אפשר להשיג המון המון לכל ימות השבוע. רבותינו אומרים לקראת שבת ללכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. כל הברכה של כל ימות השבוע בכל העניינים, זה הכל בא מיום השבת. לכן כל אדם ייזהר טוב ללמוד טוב את העניינים האלו ולפתוח עיניים. על כל פעולה שעושים לכבוד שבת, יש בזה חוץ מהעניין הגשמי גם המון עניינים רוחניים. אנחנו בערב שבת, כל אדם ישתדל להיזהר להכין צורכי שבת. אפילו אדם שהוא עסוק, אפילו אדם שהוא חשוב, אפילו אדם שהוא נחשב, יש לו בעל משרה וכולי, אין דבר כזה להגיד, זה לא מכבודי לעשות הכנה לשבת. גם אנשים, גם נשים, ודאי שגם גברים צריכים להשתתף בהכנות לליל שבת. והזיעה שהאדם מזיע, שהוא מתאמץ ולוקח דברים ומרים דברים, או שוטף את הבית, או כל פעולה שאדם עושה, ומתאמץ ומוציא זיעה, עד כדי כך, בשביל כבוד השבת, מכפר המון עוונות. באמת זה קשור לכל זה שאדם מזיע כל מצווה כל ימות השבוע, בפרט בעניינים של שבת. אדם שמזיע לכבוד שבת, סגולה גדולה לכפרת עוונות. יש עניין גדול, לכל דבר שקונים לכבוד שבת, במשך השבוע, להגיד בפה, לכבוד שבת קודש. האמירה הזאת משרה קדושה על המאכלים. ואז שאדם אוכל את זה, אז הוא מקבל תוספת רוחני גדולה. נדבר על זה בהמשך גם כן, שבליל שבת אנחנו מקבלים תוספות רוחניות עצומות לנפש, רוח, נשמה. אבל לפני זה, גם כל האוכלים, המאכלים שאנחנו קונים וגם מכינים, גם האישה שהיא מבשלת, כל דבר שמבשלים, אז להגיד בפה, לכבוד שבת קודש, זה משרה קדושה למאכל, וגם נותן בזה ברכה. יצא יותר טעים, יצא יותר מבורך. כל פעולה, כמו שמצינו גם בפיתום הקטורת, שזה שהיה שוחק את הסממנים של הקטורת, כשהוא שוחק, אומר, הדק היטב וטב הדק, מפני שהכל יפה לבשמים. הדיבור טוב, משפיע טוב על הפעולה, על הדבר הזה שאנחנו עוסקים איתו. לכן תמיד טוב לומר, כל דבר שקונים, לכבוד שבת קודש. הדסים, רבותיי, כל אדם משתדל להביא הדסים, לברך עליהם בשבת וגם במוצאי שבת. אפשר כמובן כל סוגי הבשמים, אבל הדס עדיף, יש מעלה גדולה דווקא להדסים. למה? כי כיסא הכבוד נקרא הדס, וגם כן בנים, ילדים, צדיקים, נקראים גם כן הדסים, והריח, גן עדן, שנמצא בארץ, כך מביאים רבותינו מקובלים, יש לו ריח של הדס. אז לכן, כתבו רבותינו מקובלים, כדאי להביא הדסים לליל שבת, ואם אפשר, הדס משולש, שכל דבר, כל הקינים שבו, זאת אומרת, העלים שבו צומחים, כמו הדסים שאנחנו לוקחים לארבעת המינים, שלישייה, שלישייה, זה מעלה גדולה, מי שיכול, תבוא עליו הברכה. גם בהדסים, אנחנו לוקחים שלוש אגודות של הדס, אומנם שתי אגודות עיקריות, זכור ושמור, אם אפשר, זה לא חובה, אבל יכול להיות שיהיו שלושה ענפים, למה? וגם שמריחים, שלוש פעמים מריחים. מה הסיבה? כנגד נפש, רוח, נשמה שאנחנו מקבלים בליל שבת. אז ממילא, כשאדם מברך על ההדס, שואף שלוש פעמים. אחת, שלוש נשיפות, שאיפות, זה כנגד נפש, רוח, נשמה. גם בליל שבת שמברכים, אם לא הדסים, בסמים אחרים. או גם בבוקר, וגם כן במוצאי שבת, שיוצאות ממנו התוספות של הנפש, רוח, נשמה, גם תמיד כדאי לשאוף שלוש פעמים מן ההדסים או שער הבשמים. אנחנו לשבת, רבותיי, מכינים כמה וכמה תבשילים מיוחדים, הרבה יותר משאר ימות השבוע. וקודם כל זה מצוות של עונג שבת, יש עניין של עונג שבת. גם אדם שמכבד את השבת, רבותינו אומרים, נותנים לו נחלה בלי מצרים. אתה רוצה להיות עשיר, אתה רוצה שיהיה לך שפע, תשפיע בשבת, תשקיע לכבוד שבת קודש, במאכלים, דברים שאדם מתענק בהם, וקראת לשבת עונג. ביום טוב יש ושמחת בחגיך. בשבת אין את העניין של השמחה, אבל יש בשבת עניין של עונג. ומי שמכבד את השבת, אז מתברכים נכסיו. והקדוש ברוך הוא נותן לנחלה בלי מצרים. וגם כן אדם זוכה לישועות מרובות, שהוא מראה לקדוש ברוך הוא שהוא מכבד את היום הקדוש והמקודש מכל הימים. לכן לכבוד שבת עושים תפשילים מיוחדים, ותשימו לב, יש שני תבשילים שכדאי לאכול בכל סעודות השבת, גם דגים וגם בשר. דגים, רבותיי, זה
לעתיד לבוא, שבת יראה מעין העולם הבא. ואנחנו בעולם הבא, בעזרת השם, שנזכה כולנו להגיע לשם, אז מה כתוב בחז"ל? שהקדוש ברוך הוא ייתן לצדיקים, יעשה להם סעודה גדולה מלוויתן, זה סוג של דג כשר, לא מה שאנחנו מכירים היום, שהיה בששת ימי הבריאה, הקדוש ברוך הוא שומר אותו לסעודה הגדולה שיעשה לצדיקים בעולם שכולו טוב, וגם שור הבר, זה גם סוג של שור כזה מיוחד, בששת ימי בראשית, הקדוש ברוך הוא שומר את הבשר המיוחד הזה, לסעודה הגדולה שיהיה לצדיקים לעתיד לבוא. אז השבת היא מעין העולם הבא, לכן אנחנו אוכלים דגים, זה מרמז ללוויתן שיהיה בעולם הבא, ובשר שזה מרמז לשור הבר. יש עוד טעמים יפים מאוד חשובים לאכילת דגים בשבת, וגם הבשר. הבשר אמרנו זה עניין של עונג, אז נדבר על זה בהמשך. אבל כעיקרון, אנחנו עוסקים היום עכשיו בהכנות לשבת, ולכן כל אדם, אפילו שהוא רגיל כל השבוע לאכול, מעט, לא אוכל הרבה. לכבוד שבת צריך להרבות, ויש עניין גדול לאכול בשבת יותר משאר ימות השבוע. זאת אומרת, גם אדם שהוא רגיל לאכול בשבת רק שני תפשילים, כמו למשל אורז ושניצל לדוגמה, זה שני תפשילים באמצע השבוע, בשבת צריכים להוסיף. לכן בשבת עושים כמה וכמה תפשילים, וגם יש מצווה לאכול, או לפחות לטעום בליל שבת, מכמה תפשילים שיראה שאדם מכבד את השבת, שהוא מענג אותה, וסועד בה יותר מאשר בשאר ימות השבוע. מצווה גם לטעום מהתפשילים, תואמי החיים זכור, הטעימה היא גם בשביל לבדוק, לברר, שבאמת האוכל הוא מוכן, האוכל הוא לא חסר בו שום דבר, לסעודות השבת. אנחנו מכינים על השולחן כמה דברים גדולים. צריך כמה דברים חשובים שיהיו על השולחן כבר לפני השבת. קודם כל, אנחנו מכינים כמובן שתי מפות על השולחן. יש עניין שיש שתי מפות על השולחן. איזה שתי מפות? מפה אחת שתמיד מכסה את השולחן, זה כבוד השבת. ואחר כך עוד מפה נוספת ששמים על הלחם. זה שני המפות הללו, שתי המפות למה העניין שלהם. קודם כל, כמו שהיה טל. הטל, האמן, סליחה, האמן שהיה יורד, היה מכסה אותו שכבת טל. מלמטה ומלמעלה. מן זה לחם שהיה יורד מן השמיים, לחם של מלאכים, נבלה באיברים, קדוש מאוד, מרפא את כל הגוף. אז אנחנו בשבת אוכלים את החלות, תכף נדבר על למה דווקא חלות, שגיעה בחלה. אבל אנחנו מכסים את השולחן בשני כיסויים, גם את מפה תחתונה, חלות, ועל זה מפה עליונה, ואז זה יהיה זכר למן שירד מן השמיים, ועל ידי כך גם כן הלחם הוא מתברך. יש גם כן סוד בכיסוי השולחן, כתוב על פי רבותינו המקובלים, משום כבוד השכינה. לכן תמיד כדאי כל השבוע שהשולחן יהיה מכוסה כל הזמן. עוד דבר חשוב שיהיה על השולחן כל הזמן, לא רק בליל שבת או בערב שבת, כל השבוע, לשים שני דברים תמיד על השולחן. מלח ואזוב. אזוב זה זעתר. למה מלח? מלח, רבותיי, יש בו כמה מעלות עצומות. קודם כל המלח, השולחן הוא נחשב כמו קורבן, וכתוב הרי על כל קורבנך, תקריב מלח. על המזבח היה תמיד מלח. השולחן היום זה כמו מזבח. האכילה שלנו היא גם מחפרת עוונות אם אוכלים בצורה ראויה. לכן תמיד שמים מלח על השולחן. המלח הוא מסוגל לשמירה. המזיקים לא יכולים לסבול. כוחות טומאה המזיקים לא יכולים לסבול מלח. איפה שיש מלח הם מתרחקים. שמים מלח על השולחן שלא יקטרגו עלינו בשעת האכילה, ושלא יקטרגו מה פתאום כל השפע הזה נמצא פה. האדם הזה ראוי לשפע, המלח מרחיק אותה, מסלק את המזיקין. מלח זה גם סימן טוב לברית קיום, שימשך השפע כל הזמן על השולחן, כי המלח הוא לא מתקלקל, הוא נשאר כל הזמן, ככה סימן טוב, שהשפע על השולחן יימשך לנו כל הזמן. וגם כן, עוד דבר שאנחנו עושים עם המלח, משתמשים איתו למתק על ידי הלחם, ממתקים את המלח שמרמז לדין. מה הכוונה? אני אסביר. תשימו לב רבותיי, שאנחנו עושים כמה פעמים המיתוק של דינים, מי שלא יודע, עושים מיתוק של דינים בליל שבת. אנחנו ממתקים את הדינים על ידי ששמים שלוש טיפות של מים ביין,
מים מרמזים לחסדים, הם רכים, הם נעימים. היין הוא מסמל דינים, תוקף, חוזק, אפילו שזה תירוש, אפילו שזה מישהו לא, שהוא מתוק, אבל הוא מרמז לדין, והמים מרמזים לחסדים, אז תמיד בכוסות של הקידוש, חוץ מהבדלה. אבל בכוסות של קידוש, אנחנו שמים שלוש טיפות של מים, להראות על מיתוק של הדינים, שזה יין, על ידי החסדים, שזה המים. אותו דבר אנחנו עושים עם הלחם, אנחנו, לא, הלחם, גם לחם, וגם מלח, זה בדיוק אותם אותיות. אבל זה מרמז לדינים מה המלח, יש בו תוקף. והלחם מרמז לחסדים, אז אנחנו מטבלים, אחרי שמברכים המוציא לחם מן הארץ, מטבלים את הלחם בתוך המלח שלוש פעמים, ומראים מיתוק הדינים על ידי החסדים. את מה אנחנו כביכול ממתקים? שימו לב, את המלח, לא את הלחם, הלחם לא צריך מלח. עושים את זה בשביל לרמז לעניין של מיתוק הדינים. הלחם הוא החסדים, והם כביכול ממתקים את הדין שאותו מסמל המלח. לכן עוד סיבה למה שיהיה מלח על השולחן, בשביל ברכת המוציא, חוץ מעניין של השמירה וסימנה טובה ועוד הדברים אחרים שאנחנו אמרנו. אמרנו גם כן שטוב להניח תמיד אזוב, מי שלא יודע, אזוב זה זעתר. הזעתר יש בו מעלות עצומות, בספר טעמי המצוות, פרשת עקב, רבי חיים ויטל בשם הארי ז"ל, בשם הארי הקדוש, הוא כותב, גם אזוב על השולחן מבריח כל מיני מזיקים, ואת הקליפה, כוחות תאומה, אזוב גימטריה י"ו, כנגד יהודי שזכרם זה פעמים, זאת אומרת, יש כוח באזוב לזעתר לגרש מזיקים, לגרש כוחות של תאומה, כמו המלח. גם כן, כותב הבן איש חי, בפרשת אמור שנה הראשונה, יש נוהגים להניח על השולחן כלי שיש בו אזוב, ומנהג יפה ונכון הוא שהאזוב הוא בסוד היסוד, בסוד היסוד הנקרא צדיק, סימן לדבר, וצדיק על שולחן יבוא. אז הנה, זה יש פה עניין של שמירה והרחקת המזיקין, וגם כן תדעו שהוא מועיל לתיקון היסוד, תיקון גם הברית, אז זה אתר היסוד, אני אקרא לכם גם שוב לשון של רבן יוסף חיים בספר עטרת תפארת. הוא כותב, טוב לאדם לאכול אזוב, לאכול גם את הזעתר, דהיינו יערב האזוב עם דבש ויוכלנו ויברך עליו שהכל. ואז הוא ממשיך ואומר, ייזהר גם תמיד להניח, ייזהר תמיד להניח אזוב על שולחנו, כמו שכתב רבן אריזה, וכל זה יועיל לתיקון פגם היסוד. גם יבשל האזוב במים, וירחץ באותם המים את פניו, ידיו ורגליו בערב שבת. ויותר ייזהר בזה בימי השובבים. הנה, עם מים שיש בהם אזוב, שבישלו, בישלו את האזוב עם מים, עם המים לרחוץ את הפנים, ידיים ורגליים בערב שבת. יש בזה עניין, כמו שגם כתוב בפסוק, תחטאני באזוב ואת הר, אז מפה רמז שהאזוב הוא מטהר, יש בו סגולה מיוחדת לטהרה, לשמירה וגם לתיקון של היסוד. כדאי מאוד שיהיה תמיד על השולחן וגם מדי פעם לאכול ממנו. לכבוד שבת קודש אנחנו עושים חלות, רבותיי. אז יש בו שני עניינים. קודם כל האישה, יש לה תיקון גדול, יש את הבית, יש תיקון גדול בזה שהיא עושה הופעה לחם בערב שבת, בשביל העניין של הפרשת החלה. למה? מה התיקון פה? שהרי אישה, החווה, האישה הראשונה בעולם, היא נתנה לאדם הראשון מעץ הדעת, ועל ידי כך באה מיטה לעולם. האדם הראשון נקרא חלתו של עולם, חלתו של עולם, החלק המשובח, החשוב בעולם, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. וממלך חווה, כשהיא כביכול מה שהיא עשתה גרמה לשרוף את חלתו של עולם, שאדם הראשון נגזר עליו מיטה. לתקן את הדבר הזה, אז נהגו הרבה נשים בערב שבת, כי בערב שבת זה קרה כל הדבר. אדם נברא בערב שבת, אדם הראשון, וגם כן הספיק לחתו, לאכול מעץ הדעת בערב שבת, וגם עשה תשובה בערב שבת. הכל היה באותם 12 שעות, מהבוקר עד כניסת השבת. אז לכן בערב שבת נהוגות הנשים לעשות חלה, להפריש ממנה מהחלה, להפריש מהעיסה את החלה, ובזה היא מתקנת את הפגם הזה של חטא עץ הדעת. עכשיו תדעו לכם
שגם הגברים יש להם גם תיקון של פגם עץ הדעת. מה קשור? אדם הראשון הכילו אותו, נכון? אבל יש לנו גם חלק, גם הגברים, איך זה קשור? הרי כשהאדם הראשון עשה חטא מה שחטא, אז נגזר עליו מיתה. חווה בחטא של אדם הראשון, אז גם היא גרמה לכך ששרתה עליה תאומה קשה מאוד. מה הנחש? והתאומה הזאת

הטומאה הזאת מזוהמה של הנחש הקדמוני, נטהרנו לגמרי. כל שאר האומות לא קיבלו תורה, נשאר אותה טומאה שנשארה מזמן, חצת הדת נשארה על אומות העולם, אבל לא על עם ישראל, נטהרנו. אבל מה קרה? חטא העגל. שעם ישראל חטאו בעגל, חזרה הטומאה הזאת של הנחש הקדמוני. אבל מי חטא? הגברים, אנשים לא חטאו. נכון שהטומאה חזרה על כל כלל ישראל לצערנו, אבל מי שגרם לזה, הפעם זה היו הגברים, כי רק הם השתתפו בחטא העגל, נשים לא רצו להשתתף בחטא העגל, לא הסכימו להביא את הזהב שלהם בשביל המעשה הזה. ממילא, מה יוצא? שהגברים הם גם כן שותפים בחטא עץ הדעת, שהרבה עץ הדעת, מה אמרנו? שגרם שתשרה טומאה של נחש הקדמוני. היא הסתלקה במתן תורה, אז טומאה הזאת וחזרה בגלל שהאנשים, הגברים, חטאו בחטא העגל. ממילא, אז אנשים גרמו לטומאה שבאה מחטא עץ הדעת, שקרה בערב שבת. לכן, הגברים, יש להם גם עניין לתקן. מה התיקון של הגברים? שהם, כמובן, חוץ כל ההכנות שצריכים לעשות, יש להם עניין, אנשים, לגברים, לתקן את הנרות בערב שבת. אישה, יש לה זכות קדימה להדלקת נרות שבת. הרי החיוב של נרות שבת הוא על כולם, גם על גברים, גם על נשים. אבל האישה יש לה קדימה במצווה היקרה הזאת. גם כי היא עסוקה בדרך כלל יותר מהבעל בענייני הבית כל השבוע, מגיע לה את המצווה היקרה הזאת שיש בה שלום בית והרבה עניינים גדולים מאוד. אבל הגברים גם רוצים להשתתף. למה? האישה, מה שהיא מדליקה את הנרות, לא רק בגלל שיש לה עניין שהיא יותר מצויה בענייני הבית, זה גם תיקול עץ הדעת בשבילה. היא חיפתה נרו של עולם על מה שהכילה את אדם הראשון בעץ הדעת, אדם הראשון, נר השם, נשמת אדם. ככה כתוב בפסוק, היא קיפתה את הנר של העולם, מדליקה את נר שבת לתקן את פגם עץ הדעת. זו התיקון שהאישה מתקנת את עץ הדעת, וגם על זה ששומר את טהרת המשפחה. כתוב בפסוק, שופך דם האדם באדם, דמו יישפך. על זה שהיא שומרת טהרת המשפחה, היא גם מתקנת את הפגם של עץ הדעת. על כל פנים, אז הגברים גם רוצים לתקן, גם רוצים להשתתף, אז מה עושים? לפחות בנרות, אם לא מדליקים אותם, אז מכינים אותם. ההכנה הזאת היא גם כן, יש בה תיקון גדול לפגם של עץ הדעת, שכמו שאמרנו, שזה קשור לחטא העגל. יש עוד עניין, תשאלו, למה אוכלים חלות? גם מי שלא הופעה, לא, לא כל אישה יכולה, בסדר? אבל קונים חלות. למה החלות? מה העניין של החלה בערב שבת? אז קודם כל, זה חלתו של העולם, כמו שאמרנו, אוכלים חלה, כי ויכול להראות שאנחנו רוצים לתקן, מכוונים לתקן, למה שקרה לחלתו של העולם, שאדם הראשון, שהוא בא מיטה בחטא עץ הדעת, שקרה בערב שבת. וגם, החלה, אומרים רבותינו שזה, או קונים חלה, שאלו שהם אוהפים חלה, בשביל להזכיר, אלו שאופים, ויש הרבה נשים שאופות בערב שבת, להפריש חלה. אז תזכור את השם הזה של הלחם, להפריש חלה, מזכיר. וגם חלה בדרך כלל יותר משובחת, זה לחם שיותר משובח, ככה זה בטבע, במציאות. ועוד דבר אני רוצה להגיד לכם, שהיו מקומות שהיו כאלו בתים חכמים, שהיו עושים כמה וכמה סוגים של לחמים בשבת. אני אקרא לכם מה שכותב רבי חיים פלאצ'י, בשם דודו הרב אליהו חזן, מחבר ספר אורח משפט. הוא אומר שבכל סעודה היו מכינים סוג של לחם אחר. בליל שבת עושים חררות שנקראים פיטס, זה פיטות. זה ליל שבת, פיטות זה משובחות. אחר כך בשחרית לשבת לחם רחב. פאנס. אחר כך לסעודה שלישית היו עושים לחם ארוך שנקרא סובדוס. זה שמות כנראה אולי מטורקיה, שם הם היו גרים. סעודה רביעית, רקיקים, ביסקאג'וס, כן? זה הסוגי לחמים. זה שהתברכו כל המיני הלחמים ויחול עליהם קדושת שבת. וסעודה רביעית, מצוון מובחר, מפת שברכתה המוציא. אז תראו, היו חכמים שהיו לכל סעודה עושים סוג לחם אחר. למה? כי מהכוח של סעודות השבת מתברכים כל המאכלים וכל הלחמים לכל השבוע כולו. לכן לוקחים חלה, לחם משובח, שהוא טעים באופן מיוחד. יש עניין גם להזמין אנשים לסעודת ליל שבת. אני, אם זה לא רק אנשים שאין להם מה לאכול לגמרי, יש אנשים שצריכים

0: יברכו אותם, צריך לזכור אותם תמיד, כל השנה. בפרט ליל שבת, בפרט בחגים, יש אנשים שהם אלמנים או גרושים, או יתומים, או יש אנשים שהם מחוץ לארץ, הם חיילים בודדים, או בחורי ישיבה שהם בודדים, כי המשפחה בחוץ לארץ, הם באו לפה, או לשרת בצבא, או באו לפה בשביל ללמוד תורה, מכירים כאלו. אז כדאי מאוד תמיד להשתדל להזמין אותם מדי פעם ליל שבת, אם אפשר אפילו כל ליל שבת, כל אחד לפי המצב. וסגולה גדולה לתיקון ברית קודש, מי שעושה את זה, מחפר את חטא אדם הראשון וגורם שיורד שפע לעולם. ככה מביאים רבותינו המקובלים. למה? כי העניים האלו, העניים שהם צריכים, אין להם כל כך איפה לאכול בליל שבת, הם הבנים של הקדוש ברוך הוא. כשאין אדם, אין לו מי שידאג לו, הקדוש ברוך הוא דואג לו. וכשאתה מזמין אותו לבית שלך, אז אתה בעצם מזמין את הבנים שהקדוש ברוך הוא ישירות משגיח עליהם באופן מיוחד, יותר מאחרים. אז כמה הקדוש ברוך הוא זה משמח את השם יתברך, עושה רצון ושמחה למעלה, ואז הקדוש ברוך הוא משפיע טובה וברכה על מי שמארח את, את האנשים האלו. יש מצווה גדולה להסתפר כל ערב שבת. למה? שיער רומז לדינים. שיער רומז לדינים. אז גברים לא מגדלים שיער ארוך, זה לא טוב שיער ארוך. שיער זה מרמז לדינים, כדאי שתמיד להסתפר בערב שבת, גם לגזוז את הציפורניים. עכשיו אני רוצה להגיד לכם דבר חשוב מאוד, הנושא הציפורניים שהרבה לא יודעים. ציפורניים, מה שכן יודעים, שאם זה עודף על הבשר, זה מסוכן, זה לא טוב. נתפסים כוחות מזיקים, כוחות של טומאה קשים, בציפורניים שעוברות את הבשר. גם נשים שרוצות לגדל ליופי, צריך להסביר להם בנועם, ציפורניים ארוכות, נתפסים בזה מזיקים, כוחות טומאה, השם ישמור ויציל. ציפורן שעובר את הבשר, לא טוב, צריך לגזוז אותה. אבל צריך לדעת שהציפורניים שיושבות על הבשר, הן טובות מאוד. מה שמכסה את הקצוות של הגוף, בידיים וברגליים, זה לטובתנו. הרי לפני שחטא האדם הראשון, כל הגוף שלו היה עטוף בציפורן, כמו שמובא בחז"ל, ורבותינו המקובלים. ויעס להם קוטנות עור, זה אחרי שחטא האדם הראשון, הוא היה צריך להתלבש, אבל לפני זה הוא היה עטוף במה? במלבוש שהוא ציפורן. הציפורן שצמודה לבשר, היא מגינה ממזיקים, ממקטרגים. זה מלבוש קדוש לגוף. בגלל שחטא האדם הראשון, הסתלק המלבוש הזה מאיתנו, אבל הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד, הוא השאיר את המלבוש הזה, הציפורן, על הקצוות שבגוף, זאת אומרת, בקצוות של הידיים והרגליים. למה? כשאדם יושן שורה עליו רוח טומאה מאוד קשה, טועם טעם של מיטה, כמה חלקים הנשמה עולים למעלה, אחרי זה מתעורר, זה חוזר. אבל רוח טומאה שורה על הגוף, כשאדם מתעורר, הרוח טומאה מסתלקת, אבל היא נתפסת עדיין בקצוות שבגוף. אם לא היה ציפורניים, אי אפשר היה להסיר את הרוח טומאה הזו לגמרי. הציפורניים מחלישות את הכוח טומאה שנתפס בקצוות של הגוף, ועל ידי זה שאנחנו עושים נטילה, אנחנו מפילים אותה, מסלקים את הטומאה הזאת לגמרי. כמה חשובה נטילת ידיים שעושים בבוקר לסירוגין. מאוד חשובה. ברגליים אנחנו לא עושים. למה? כי זה לא יועיל, הנטילה לא תועיל. אבל איפה היא כן תועיל? בידיים, והידיים זה חשוב מאוד, זה חשוב ביותר, אנחנו מתעסקים עם ידיים, נוגעים באוכל, עושים פעולות. לכן, יש עניין לגזוז את ציפורניים כל ערב שבת. מראה על הסרת הדינים, כמו שיש מצווה להסתפר, מישהו ששיער שיתארך קצת, לא לחכות, ערב שבת להסתפר. רצוי לפני חצות היום, רצוי לפני חצות היום. מי שלהספיק, גם אחרי חצות. גם אותו דבר, להסיר את הציפורניים ערב שבת. אנחנו גם ערב שבת, רבותיי, אדם מסתכל אם יש קורי עכביש בבית. קורי עכביש לא טוב שיש בבית, כיוון שזה גם קודם כל בעיה של שלום בית. זה נראה לא טוב, הבית מוזנח, הבית נראה שלא, זה נראה לא טוב. אבל יש פה עוד בעיה, רוחנית. זה מרמז לקליפות של טומאה ומקטרגים. איפה שיש לכלוך, איפה שיש פגם או קורי עכביש, זה מרמז לכוחות של טומאה לא טובים. לכן, כל אדם, לא יחכה, גם לא יחכה שאשתו, כל אדם, מה יעשה מיד, מיד, שהוא רואה קורי עכביש, לקחת מטאטא, הופ, להסיר את זה מיד. לא לחכות, לא להתעכב. אם אתה תהיה להוריד, בפרט ערב שבת, כי בערב שבת יש עניין, כמו שנזכיר בעזרת השם בהמשך, הסטרחרה מנסה להפריע, לסכסך הרבה, כי הרי נכנסת שבת, זה שפע אדיר, כמה צריך לשמור מאוד מאוד על השלום בערב שבת. אז גם עושים פעולות שמראות שאנחנו גם כן נשמרים, נזהרים, ופעולות שכביכול מרמזות לזה של סילוק של מקטרגים וכוחות של תאומה או קליפות של תאומה, מסלקים אותם מן הבית. גם כן, זו הסיבה רבותיי, שיש נוהגים להשחיז סכינים בערב שבת. היום לא כולם משחיזים סכינים, יש כאלה שכן, יש כאלה שלא, אבל גם אם יש סכין שהוא פגום, שיש בו איזה פגימה, הוא קיבל איזה מכה, לא של שחיטה, הפגימה שניכרת. יש עניין להשחיז. למה? שלום בית, זה הפשט. אם הוא משתמשים עם הסכין, הוא הולך תוך טוב, אז אדם מתרגז, באוכל אנשים רגישים. למה זה לא חותך טוב? מה? אבל יש פה עניין רוחני. מה העניין רוחני פה? הפגם, איפה שיש פגמים, זה סימן חס ושלום לקליפות, לתומה, למקטרגים. לכן שלא יהיה פגם בסכין שחותכים איתו את הלחם, או את המאכלים, מצווה להשחיז סכינים בערב שבת, חוץ מהעניין הפשטי שהם יחתכו טוב, יש את העניין הרוחני, סגולה לשלום בית, להשחיז סכינים בערב שבת. יש כאלה נוהגים לעשות התרת נדרים וכללות כל ערב שבת קודש. ויש בזה עניין גדול מאוד, כי תשמעו, ערב שבת, כותבים רבותינו מקובלים, שהרי יום שבת זה יום שכנגד עולם הנשמות, עולם שכולו טוב. והוא דומה גם מעט ליום הכיפורים, שמבטלים נדרים, שבועות ואיסורים. יום קדוש, יום טהור, אנחנו מזדקחים מתארים ביום השבת. וגם שולט בו עץ החיים. עכשיו, אנחנו רוצים להיכנס ליום כזה קדוש, של שבת קודש, זקים ותאורים, בלי חס ושלום, איזה נדרים או שבועות שאנחנו עוברים עליהם, בלי כוונה או בלי ידיעה, כי זו ההתרה הזאת הכללית, היא מועילה למה שעושים, בלי כוונה או בלי ידיעה. לכן, כל ערב שבת יש כאלה עושים מיד בבוקר, אחרי תפילת שחרית, יש התרה כזאת קצרה, של נדרים ושבועות, שנדרנו או שנשבענו בלי כוונה או בלי ידיעה, זה איזה עניין טוב מאוד, להגיד את ההתרה הזאת, כל ערב שבת. יש איזה עוד פרטי בהתרה, אני לא אתעכב עליהם, כיוון שיש לנו עוד הרבה דברים להספיק. יש עניין גדול, אדם ייזהר מאוד לקרוא שניים מקרא אחת תרגום, זה דווקא לגברים, זה לא לנשים, נשים פטורות מלימוד של תורה, הן לא חייבות בשניים מקרא ואחת תרגום, אבל הגברים כן, הגברים צריכים לשים לב, שניים מקרא ואחת תרגום כל ערב שבת, סגולה, אנשים רוצים סגולות, תראה איזה סגולה כתוב בחז"ל, כל המשלים פרשיותיו עם הציבור, וקורא שניים מקרא ואחד תרגום, זאת אומרת, מהפרשת השבוע, הוא קורא שני פסוקים ואת התרגום אונקלוס, שני פסוקים ותרגום אונקלוס, או יקרא את כל הפרשה פעמיים, ואז את כל התרגום פעם אחת. גם טוב, מי שקשה לו יכול לעשות ככה, לפחות תעשה את זה. כל מי שהוא משלים, קורא את הפרשה, את השבוע, שני מקרא ואחד תרגום, מעריכים לו ימיו ושנותיו, אדם רוצה את הרוצה ריחות ימים ושנים טובות ונעימות, שניים מקרא אחת תרגום. זה, אנחנו מחפשים אוכל טוב, תזונה בריאה, פעילות בריאה, חס ושלום, כדורים, תרופות, או רוצים איזה ויטמינים. זה הויטמין הכי טוב. תראה, חז"ל, הבטחה, מעריכים לימיו ושנותיו, יש מסבירים, מה זה מעריכים לימיו ושנותיו? לאו דווקא שאם הוא צריך לחיות 100 שנה, ייתנו לו עכשיו 105 שנים. יש מסבירים גם ככה, שנותנים לו זמן, עוד מעריכים לימיו ושנותיו. אבל יש מסבירים אחרת. אותם שנים שאדם צריך לחיות, הוא יוחיה אותם, אבל יחיה אותם בטוב, בלי סורים, בלי צרות, בלי מחלות. שהרי אדם שהוא חי 100 שנה, אבל בשנים האחרונות הוא רק סובל וסובל, זה לא נקרא חיים. הוא רוצה כבר... אז ממילא, כשהוא מעריכים לימיו ושנותיו של אדם, בזכות שניים מקרא אחרי תרגום, הפירוש, שמבטלים ממנו איסורים, יהיה לו חיים טובים, יפים עד הסוף. אז בזה ניכר אריכות ימיו ושנותיו הטובים, כשזה נקרא חיים. נו, אדם שומע את זה, כל אדם ייזהר, מאוד כדאי מאוד, כל ערב שבת, אם לא יכול להתחיל זה מיום ראשון כבר, כל יום יקרא קצת, ערב שבת, להשלים שניים יקרא אחת תרגום. אגב, מי שלא הספיק, יכלו להשלים את זה גם בליל שבת, מי שלא הספיק בליל שבת, בבוקר של שבת, אפילו בזמן שקוראים את פרשת השבוע, להשתדל כל זה לקרוא לפני הסעודה של הבוקר של שבת. יש סגולה, רבותיי, לשבור אגוזים בערב שבת. לשבור אגוזים, ככה מביא רבני יוסף חיים בספר כתר מלכות. אני אקרא לכם את הלשון, תקנה אגוזים בכל ערב שבת ותשבור את קליפתם, ואחר כך תקלה אותם באש ותפריד הקליפה הדקה. ותכוון, כשם שאתה מפריד הקליפה הדקה הזאת מהאגוז, כך תתפרד קליפה הדקה מן המוח הטוב והקדוש. טוב, אני כנראה זה סוג של אגוזים שיש להם קליפה. אבל עצם זה שאדם מפרק קליפה מהאגוזים בערב שבת, זה סגולה גם כן, שמה על ידי זה שתתפרד הקליפה של טומאה מאיתנו, ונתאר ונזדקך לגמרי. אז זה גם כן. עוד עניין, כמו שאמרנו, זה דומה גם לנושא של להשחיל סכינים, לסלק קרועי הכביש. סגולה, סגולה של רבנו יוסף חיים. יש עניין גדול, רבותיי, לתפילה במקווה. מי ש... גם מי שלא רגיל, אז ידע שתפילה במקווה זה מעלה גדולה מאוד מאוד. זה מזכך, מתאר את נפשו של אדם. אני מדבר דווקא לגברים. נשים לא הולכות לטבול בערב שבת, שלא יהיה תקלות מהעניין הזה, שיש את הזמן לכל אישה, יש לה את הזמן מתי שהיא צריכה לטבול. התפילה הזאת נוגעת דווקא לגברים ולא לא לנשים. ובתפילה יש כמה שיטות. העיקר זה לטבול אפילו פעם אחת. פעם אחת טבלת, כבר אתה קיימת את מצוות התפילה. זה נטהרת. רק מה, יש כאלו שטובלים כמה פעמים. אני פה חיפשתי פה, אני אקרא לכם כמה שיטות לעניין של התבילה. יש כמה עניינים בתבילה. אז בוא אני אגיד לכם, יש כעיקרון, הבן איש חי ועוד, אומרים לטבול 5 תבילות. למה 5 תבילות? אחת להעביר את הטומאה, זה העיקר. ניתרת, אחרי תפילה ניתרת, יכול ללכת. אתה רוצה עוד? אז יש עניין של כנגד עוד 4, כנגד 4 אותיות הוויה של הקדוש ברוך הוא, וגם כנגד 4 מיטות בדין שאנחנו ננצל מהם. עכשיו, יש עוד הסבר לחמשת התפילות. הכוונה היא כזו, אחת להעביר את הטומאה מהגופו של אדם, השנייה לתקן את הכעס, השלישית לפשוט בגדי חול מהנפש, ואחר כך יש לנו עוד תבילה אחת, זה בשביל לקבל על עצמנו תוספת של קדושת והאור של השבת, וגם יש כאלו שמכוונים בשביל מצוות עשה של התשובה. זה כוונה שעושים אותה בדרך כלל בערב ראש השנה, גם בערב שבת יש מצווה לכוון את הדבר הזה. גם כן, יש עוד טעם לחמש תבילות, כנגד 5 החלקים שיש בנשמה, שנזכה לחמשת החלקים הללו, שזה נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. זה חיה יחידה, זה רק אנשים בעלים מדרגה עצומה, אולי מלך המשיח יזכה לדבר הזה, שאלו גם את החיה וגם היחידה. אנחנו בדרך כלל שלנו נפש, רוח, נשמה, אבל בנשמה כולל, יש גם חיה ויחידה, כנגד זה 5 תבילות. עצה טובה, מי שרוצה לתקן פגם הכעס, שזה כמה נזקים גורם וכמה חורבנות ואיזה רוח תאומה שורה על אדם וכאילו עובד עבודה זרה, שם ישמור ויצא מן הכעס. אז מי שרוצה לנצל מן הכעס, מוריי ורבותיי, אז ישים לב לטבול 16 פעמים. ככה אומרים רבותינו המקובלים. כעס בגימטריה קטנה זה 16. אם הכולל, איך זה? חף זה 2. הגימטריה קטנה, כן? גימטריה קטנה. 2. עין זה 7 בגימטריה קטנה. אז 2 ועוד 7, כמה קיבלנו? 15, 9. ואז יש לנו עוד את הסמך, בגימטריה קטנה זה 6. קיבלנו 15. אם הכולל, כבר אם המילה כעס, 16. יפה מאוד. זה 16 תבילות, זה בשביל לתקן את העניין של הכעס. זה דבר חשוב מאוד, כי אדם שכועס, שולטים בו כל מיני מזיקים וכוחות של טומאה, והוא יכול לאבד הרבה דברים. אדם שכועס, אפילו הוא נגזר עליו גדולה מהשמיים, חס ושלום יכול לאבד אותה, ודברים מאוד קשים כתוב מי שכועס. זה משהו נורא, השם מצילנו מן הכעס. צריך פה איזה כל הזמן, לעבוד על זה. אז 16 תבילות, כנגד הכעס, לתקן את פגם של הכעס. אז זה עוד נושא שלה. מוריי ורבותיי, הבגדים שאנחנו לובשים אותם, הבגדים אנחנו נזהרים כמובן בגדים מיוחדים, בגדים מיוחדים לכבוד שבת קודש. אדם ייזהר לא ללבוש בשבת בגדים פשוטים, מה שלובש בימות החול. יש אנשים אומרים לי, אני בערב שבת אני לובש בגדים כמו שאני מתלבש באירועים, אפילו לאירועים אני הולך עם אני יודע עם הג'ינס שלו ואיזה חולצה כזאת עם כל מיני מדבקות, לא יודע מה. לא, זה לא נכון. אם זה חתונה של הבת שלך, אתה תבוא ככה? לא, זה עד כאן. יפה, שבת המלכה. שבת היא קלה, שבת היא מלכה, השכינה הקדושה, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, מקידש את היום הזה, ברך את היום הזה. איך אתה בא בגדים כאלה? לא, חשוב רבותיי, הבגדים שאדם לובש בערב שבת, כותב האריזה, זה הבגדים שאדם מלבש בעולמות העליונים, אחרי 120. צריך מאוד לשים לב לדבר הזה, תתלבש יפה, תתלבש יפה. וזה גם כן מזכך את הנשמה, מזכך את הנפש. כמו שאדם טובל, הוא מזדכך, הוא מתאר, ככה גם הבגדים הם גם כן, תראו שאדם לובש בגד, יש לו יפה, בגד יפה, לבן, לכבוד שבת, הוא מרגיש הרגשה מיוחדת. תדעו ש... נכון, כתוב באריזל, אני עכשיו לא יאריך בעניין הזה הרבה. אריזל אומר שצריכים איזה, צריכים ללבוש בגדים לבנים. ככה דעת האריזל. בגדים לבנים, וגם מביא איזה מעשה מבהיל על חכם אחד שראו אותו לבוש שחורים בחלום, הוא נפטר. מה זה, למה אתה לובש שחור? אמר כי בעולמות העליונים, התלבשת שחור בשבת, ככה אתה צריך להתלבש בעולם הבא. נכון. לכן, המקובלים, או בתי כנסת שכולם שם מקובלים, או נוהגים על פי קבלה, כולם לבן, זה בסדר. אבל כבר כתבו, רוב ככל רבותינו מהדורות האחרונים, גם מקובלים עצומים, שהיום לא נוהגים בבגד הלבן, היום הבגד המכובד והיפה, זה בגד שהוא לא לבן, אלא בגד, אפשר חולצה לבנה, הנה חולצה לבנה. יש עניין של ארבע מלבושים לבנים, בסדר, ארבע מלבושים, יש את הלבנים, שאדם לובש, עליון ותחתון, ויש גם כן גופייה, ויש גם חולצה לבנה, יש גם תציט לבנה, אפילו חמישה מלבושים. מספיק. אבל שאתם מתפלל באיזשהו מקום, שבו כולם מתלבשים, כמו שמקובל היום, גם בבגדים קיים, בבגדים יפי של שבת, ועכשיו הוא בא כולו לבן, הוא נורא בולט בין כולם, זה יכול להיראות כמו יוהרה, כמו גאווה, שאני יותר צדיק מכולכם, יותר מדקדק, יותר חסיד פה מכולם. לא אני אומר את זה, הליכות עולם, שיבת ציון, המון. גם חכם סלמן מוצפי היה מקובל גדול, היה הולך עם לבן, בא לארץ ישראל, ראה את רבי עובדיה עדיה, קודש קודשי מקובל אדיר, הוא לא היה הולך עם לבן. אז הוא עבר לבגד אפור, אוקיי, לא לבן, משהו באמצע. ואז, רק כשראה שרבי עובדיה עדיה, הוא כן לבש לבן, הוא גם לבש לבן, אבל כל הזמן שהוא ראה שאחרים מקובלים, צדיקים, רבנים, תמיד חמים, לא לובשים לבן, זה הרגיש כמו יוהרה, אפילו שהוא היה מקובל גדול בעצמו. אז לכן, אם אדם מתפלל בקהילה כזאת שכולם מתלבשים ככה, מה טוב, אבל אם הוא במקום שזה נראה חריג, אז לחשוב טוב שזה לא ייחשב כי יוהרה. מישהו פעם אמר לי, שאלתי שם את הרב, הרב אמר, לא מפריע לי. ודאי שהרב יגיד לך לא מפריע, הרב הוא צדיק. מה יגיד לך, לא, זה מפריע לי. לא, הוא ענה, צנוע אותי. אבל אתה בעצמך, אתה מראה לציבור שאתה יותר מהרב פה שמתפלל פה, גם צריך רגישות, תהיה חכם, לא להיות צודק, להיות חכם בדברים הללו, וישמע חכם ויוסף לקח. יש עניין לרחוץ במים חמים בערב שבת. הרחיצה במים חמים, יש בזה מעלה גדולה, לא מים קרים. גם אדם שהוא בקיץ, הוא אומר, טוב לי מים קרים, בסדר גמור, אבל תדעו שיש עניין ברחיצה הזאת שאדם רוחץ את את עצמו קצת מים חמים, כי זה נקרא עונג, עונג לכבוד שבת, ויש בזה גם סוד נפלא על פי קבלה, שאדם רוחץ את גופו לכבוד שבת עם מים חמימים. רוצה אפילו קצת, אחרי תלך רוצה מים קרים, אבל מים חמים וגם כן רחיצת פנים, ידיים ורגליים במים, שלוש פעמים, מסוגל לרפואת חולה, אדם ששרוי בפחד או דאגה, גם בשאר ימי החול. יש אדם שהוא מרגיש פחד, כל הזמן הוא מרגיש פחד, הוא כל הזמן דאגה, אפילו לא יודע ממה הוא דואג, או ממה הוא מפחד. תחוץ פנים, ידיים ורגליים, שלוש פעמים, גם ימות החול, תתרגל, פנים, ידיים, רגליים, זה סגולה לסלק פחד ודאגה. תמיד הנקיות, נקיות היא מתארת גם את הנפש וגם את ההרגשה. אז אם בכל הגוף, לפחות פנים, ידיים ורגליים. עוד נקודה שלא נדלג אותה, יש עניין, אם אדם לא יכול לטבול במקווה, אז הוא שופך על הגוף שלו תשעה קבין, זה 12.5 ליטר של מים, וזה בערך, בוא נגיד, זה 4 דקות עומד מתחת לזרם של מים הביתי, מה שיש במקלחת, בערך 4 דקות רצופות, זה 9 קבין, בערך 12.5 ליטר מים. יש עניין בתשעת הקבין, זה כל הגוף עולם בהם דרך נתינה, כך הוא כותב המאירי. 12.5 ליטר שתשפוך על כל הגוף, אז במכה אחת 12 ליטר מספיק לשטוף את כל הגוף, וגם כן, אני אגיד לכם, אין רובע בארץ שאין בו 9 קבין של מזיקין. אז זה 9 קבין של מים, גם כן מועיל לתאר, להזדקך. ויש עוד, אני אגיד לכם עוד טעם אחד, מה שראינו שמעבר יבוק, הוא כותב ככה, ש9 קבין זה במידה זה 216 ביצים, ביצים זה מידת משקל, נפח. וזה כנגד 216 אותיות שבשם אב. וכן אמה על אמה שיש במקווה, אמה על אמה זה 216 טפחים, וגובה 3 אמות זה גם 216, וזה בדיוק השיעור של הנפח של 9 קבין. אז מה זה נותן לנו? טהרה גם כן, מי שלא יכול לטבול במקווה, 9 קבין של מים, יעמוד מתחת לאמבטיה, 4 דקות רצופות, שומרים אפילו קצת יותר, אבל 4 דקות זה בסדר, 12.5 ליטר מים נשפך עליו ברצף, זה גם מועיל לטהרה. ואם אדם גם את זה לא יכול, רבותיי, יש עוד דבר אחרון שאפשר לעשות, שאדם ינטול את ידיו, אם אדם יודע שהוא לא טהור, יכול לנטול את ידיו 40 פעם, לפי הסדר שתקנו לנו רבותינו המקובלים, לוקח ספל, ואז שם אב, שם עין בית מכוון בדעת, לוקח ספל, מלא אותו מים, ואז עושה 10 פעמים על יד אחת, יד ימין, 10 פעמים יד שמאל, עין בית, עין בית, עין בית, עין בית, 10 פעמים, אחרי זה ממלא 10 פעמים על יד שנייה, אז כבר 20 פעם, וה20 הנוספים בסירוגין, 1 ו-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ככה. בסך הכל, 40 פעם, 10 ו-10 רצופים על כל יד, ועוד 20 בסירוגין, זה גם מועיל לטהרה. מי שלא יכול לטבול, או מי שלא יכול 9 קבין לשבוך על גופו, אז הנה גם את הנושא הזה גם כן דיברנו. שיר השירים, רבותיי. שיר השירים, מעלתו עצומה מאוד. יש עניין גדול, שאדם יקרא את שיר השירים בערב שבת, והמקור אמירתו זה מדברי הזוהר הקדוש. שיר השירים זה שיר שחיבר אותו שלמה המלך, זה עשה שמחה גדולה בכל העולמות כולם. אבל תדעו שיש אומרים שעם ישראל אמר את שיר השירים כבר בקריאת ים סוף, ויש אומרים שהמלאכים אמרו את זה במתן תורה, ועם ישראל למדו מהם. יש כמה דעות, אבל מי שכתב אותו וגילה אותו ברוח קודשו, אז זה שלמה המלך, ונהיה שמחה גדולה בעולמות, ויעקב אבינו נכנס לגן עדן, והיה שמח מאוד, ולכן יש כאלה שקוראים, בשיר השירים קוראים 4 פסוקים, שראשי תיבות שלהם זה יעקב, ישקן עם ישיקות פיו, אורי צפון ורואי תמן, כל דודי, הנה זה בא, באתי לגני אחותי קלה, ראשי תיבות יעקב, מי שלא יכול לקרוא את שיר השירים, לפחות יקרא את 4 הפסוקים הללו, ויש שם קוף י' ז' 117 פסוקים, כנגד 117 שעות שהנידונים בגיהנום נידונים במשך ששת ימי השבוע. בשבת הם יוצאים לחופשי, אבל שישה ימים, בכל יום יש שלוש פעמים הפסקה של שעה וחצי. אם אדם יחשבן מתוך כל ימות השבוע, שלוש פעמים הפסקה כל יום, שלוש פעמים הפסקה של שעה וחצי, זה ארבע וחצי שעות כל יום, כפול שש שעות, שישה ימים, תוריד את זה מכל ימות השבוע, אתה מקבל בסך הכל 117 שעות. 117 שעות שהנידונים בגיהנם, כנגד זה 117 פסוקים של שיר השירים, לעורר זכות על אלה שנידונים בגיהנם, וגם עלינו, שנזכך ונתאר, וחס ושלום, שנצא מדין של גיהנם. היום דיברנו כל עניינים של הכנות לשבת, ערב שבת, תראו כבר כמה דברים דיברנו, אולי יש עוד, יש עוד בעזרת השם יתברך, ובעזרת השם שיעור הבא, בלי נדר נמשיך את העניינים של ליל שבת, כניסת שבת, הדברים עצומים, המזלות שמלווים את האדם, והשפע שיורד בשולחן השבת, והברכות שמקבלים, והנרות השבת, הקדוש ברוך הוא יזכר אותנו בעזרת השם, שהאור של השבת יאיר את נשמתנו, ולקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה.
1: עד כאן ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים. התוכנית הבאה, עבודת השם עם הרב אלמוג לוי. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים, יש לו הרצאות מחזקות, הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 17:00, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה.
2: אבינו מלכנו, אל תשיבנו ריקה מלפניך.
3: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
4: לרפואה שלמה.
3: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
4: כל נגע ומחלה.
3: חייגו 073-321-2872.
4: 073-321-2872.
2: רופא כל בשר, אין עוד מלבדך.
1: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

0: עכשיו בערוץ 2, עבודת השם עם הרב אלמוג לוי.
1: הוא מאיר אור גדול בכל העולם. תולה ארץ על בלימה, כל העולם אומרת הגמרא, בחולין פייטט עומד עליו. נכון, קל לדרוש את הדרשות האלה, קל לצטט את הגמרות האלה, אבל אומר רבנו בחיה, אדם שחי אמונה, ככה צריך לחיות. לכן לומדים רבנו בחיה, חובות הלבבות. אדם שפגע בך והזיק לך בידיים, בכוונה, במזיד. אתה צריך לדון אותו לכף זכות? כן. אתה צריך להתפלל עליו? כן. לא רק זה, אתה צריך לגמול איתו חסד, אומר רבנו בחיה. הנה, כותב, גמלם חסד. דבר קשה מאוד. אם ימנע ממנו ולא יזדמן לו לעשותו, אל ישים נפשו. אם לא הצלחת לעשות טובה לחבר, אל תשים את עצמך. על זה הוא אמר על ישם, לא ילקל את עצמו. לא עשית לו רע, לא עשית לו טוב. לא, הוא לא אומר ככה. ואם ימנע ממנו ולא יזדמן לו לעשותו, את מה? את הטובה. לא עשית טוב, זה לא עשית רע. כן, רצית לעשות איתו טובה, לא הצלחת. לא עשית לו רע. עכשיו, גם אם עשה לו רע, זה לא סתירה, אתה יודע למה? כי ודאי שאתה צריך לעשות חשבון נפש. ודאי שאנחנו צריכים לעשות תשובה. ברור, למה גלגלו על ידי כזה דבר, חס ושלום? אז גם אני צריך לעשות תשובה. יש הרבה סיפורים על הרבה צדיקים שהיו מבזים אותם, או מביישים אותם, הם שתקו. בגלל זה הם צדיקים. לא בגלל שהם יהודים ללמוד ש"ס פוסקים. בגלל שהם יהודים איך להתמודד עם ביזיון. הרי אתם יודעים, הרמ"א כותב שאם אדם יודע, אם אדם היה יודע, מה הביזיונות עושות לו, מנקות אותו מכל האבונות, הוא היה מבקש ביזיונות. הוא היה רץ ברחוב כמשוגע, כך הוא כותב, שהתלוצצו ממנו בני אדם, ברמה כזאת. עכשיו, אדם שלומד את זה, כן, דיברנו על זה, גם בתומר דבורה, וגם בשאר הקדושה הוא הזכיר את זה כבדרך אגב. כי זה ניסיון. כן, אבל זה ניסיון. גם צדיקים לא רוצים לעמוד בניסיון הזאת. לא, למה רוצה? אם, אומר, אם אדם היה יודע, בתיאוריה, אם אדם היה יודע, אז הוא היה רץ ברחוב, לא ניסיון, רץ ברחוב כמשוגע. הוא לא אומר שיביא אותו לידי ניסיון. הוא אומר, היה רץ ברחוב כמשוגע שהתלצצו ממנו בני אדם. זה כן. כן, מנקים אותך. כיפור, עשית כיפור היום. לא פשוט. אבל מה? מי יכול לקבל ביזיון ולשתוק? מסכים איתך. אבל הנה, הוא כותב שאפשר. אם הוא יבקש ממך עזרה, אתה מחויב הרי לגמול אותו. לא תיקום ולא תיתור. זה דאורייתא. לא, אפשר לעמוד בזה. אם התורה כתבה, אפשר לעמוד בזה. דרך אגב, לא תיקום ולא תיתור בממונות, כל מה שקשור לממון, זה הלא תיקום ולא תיתור הקלאסי של... לממון, יש מחלוקת ראשונים. והרבה ראשונים מחמירים גם בזה. אבל בממון זה ודאי לא תיקום ולא תיתור. כמו שנתת דוגמה עכשיו. בא לאירוע, אני לא הולך לאירוע, הוא לא בא אליי. או, לאו דווקא באירועים, כל מיני ענייני כסף, ענייני ממונות. זה ודאי, ודאי לא תיקום ולא תיתור. כן, מה, התורה כתבה? לא תיקום ולא תיתור, זה פרשת שבוע דרך אגב. שאת כזו ש... מה בסדר? מה זה קל? גמול חסד. אני מסכים איתך שזה קשה, מסכים איתך שזה גדול, מסכים איתך שזה רחוק מאיתנו. לא, לא, זה אפשרי. אם התורה כתבה, זה אפשרי. אתה שואל שאלה קשה, שאלה טובה. אבל רבנו בחי אומר שכן. רבנו בחי אומר שכן, תגמול טוב, תגמול חסד. כל מה שאתה יכול, תגמול לו טוב ותעשה לו חסד. אולי יותר מזה גם. לא רק לא ל... רק בשבע אל תעשה. מה שנתת דוגמה עכשיו זה בשבע אל תעשה. רבנו בחי אומר שזה בקום ועשה. אתה צריך לקום ולעשות איתו חסד, גמול לו טובה. אני אגיד לכם, כשאדם עוצר את עצמו, במה שקרה לו, ומה שהתורה מצווה אותו, צריך ללמוד את זה, להתבונן על זה, להתפלל על זה, ולהאמין בתורה בשם, הוא יכול להגיע לזה. בלי התבוננות, בלי מחשבה, אינטרסים אישיים. אנחנו שמים כאילו את התורה בצד. מה הוא פגע בי, מה אני... אבל רגע, נכון, התורה דיברה על זה שהוא פגע בך. עכשיו, מה התורה אומרת? זאת אומרת, אני אומר הרבה פעמים, אנחנו חזרנו בתשובה. אחד שהצעיר, אחד שהמבוגר, לא משנה. מה זה נקרא לחזור בתשובה? להתפלל 3 תפילות ביום? בזה זה נגמר? בקביעות איתים לתורה? לא. בעיקר עבודה על המידות. בעיקר עבודה על המידות שלנו. שאנחנו צריכים לתקן את המידות שלנו. שאנחנו צריכים לשנות את המעשים שלנו. זה מה שכותב הרמב״ם בהלכות תשובה. שיאמרו, עד שיאמרו, שפלוני הוא לא אותו פלוני. מה זאת אומרת? מה, בגלל שנהיה לו זקן, אז זה לא אותו פלוני? מה, שישנה שם? יבוא לרב, יעשה לו שינוי השם? כמו שהיום אנשים עושים? לא. אומר הרמב״ם, הכוונה את המעשים שלו. את המידות שלו. עד היום הוא היה קפדן, כעסן, רתחן, מנבל את הפה, מתנהג ברדו וחוסר דרך ארץ, בברוטליות. היום הבן אדם מתנהג בנעימות, בדרכי נועם, מוכל על אלבונו, מוותר, בממונו. פרקי אבות, עכשיו אנחנו קוראים. זה כל התורה כולה. 6 פרקים לומדים לפני שהם מקבלים את התורה בחג שבועות. כי זה הכלי לקבל את התורה. וזה העיקר. ויזכור בליבו שתועלתו ונזכו ביד הבורא יתעלה. הנזק או התועלת, ההצלחה או ההפסד, הישועה או האכזבה, זה הכל ממנו יתברך. הכל ממנו יתברך. אומר רבנו בכי, אם תחיה אמונה, תדע שהכל מאיתו יתברך, לא יהיה לך כעס על אף אחד. זה לא קל. זה קשה מאוד. זה קשה מאוד. אבל אומר רבנו בכי, אם אדם יזכה לאמונה, הוא לא יחס על אף אדם. גם אדם שיזיק לו, איזה גדול. זה מה שכתוב פה. אני לומד איתכם ביחד. זה מה שהוא אומר. כמה פעמים, תן דוגמה על מרן הרב עובדיה. נכון, מרן הרב עובדיה זה מרן הרב עובדיה. אתה רואה שבשר ואדם יכול להגיע לדרגה הזאת. ביזו אותו וחירפו אותו, והוצאו עליו פשקבילים, ודיברו עליו. לא אנשים קטנים. אתה יודע שבן אדם קטן, אתה לא מתאר, זה כמו ילד קטן עכשיו, והוא יגיד לך איזה מילה. מה אתה יגיד לו? איזה מתוק אתה. קח סוכרי הכפר, עליך הביתה. נכון? אבל אם בן אדם גדול בא ויוצא עליך, אדם גדול! מי? כן, הוא היה, כן. הוא היה בבית כנסת שם, של הבבליים. דרך אגב, מרן לא קידם את הבנים שלו. זה לא נכון, זה ממש לא נכון. חוץ מתערב יצחק לפני שהוא נפטר, שהוא ביקש שיחתיר אותו לשון ציון, אבל בחיים חיותו? אז זה לא הכר עובדיה, זה כל הרבנים, כמעט כולם, הם רוצים לזכות הרבים, להגדיל תורה ולהדירה, ולא בהכרח את הבנים ואת החתנים. אז אמרתי לכם שביזו אותו אנשים גדולים. אנשים שהיה להם מילה. אנשים שכיבדו את המילה שלהם. בוא נראה אותך. בוא נראה אותך לא מגיב. כמה פעמים אמרו לו הרב, יותר מזה אני אספר לכם. יותר מזה. הרב הקים ישיבה בירושלים לאיזה אדם, לאיזה ראש ישיבה. והוא התחנן לרב שיעזור לו להקים ישיבה. למה? כי הרב היה רב ראשי. והוא הכיר את כל עשירי עולם. אז עובדיה אמר לו, אני אעזור לך, אני אבנה את הישיבה. הוא פנה לכמה עשירים בארצות הברית, במקסיקו. והם אמרו, כן, אנחנו מוכנים לתת כסף, נבנה את הישיבה. בנו את הישיבה. במהלך השנים, הראש הישיבה הזה, התחיל לבזות את הרב עובדיה. בהשקפה, בדרך וכו'. אז בואו וסיפרו לרב עובדיה, עכשיו, מה קרה? הישיבה נקלעה לקשיים כספיים. אז אמרו הרב, הוא שמע הרב, שהישיבה חס ושלום הולכת להיסגר. אז הרב מהר הרים טלפון להשאיר ההוא בארצות הברית, אמר לו, תשמע, בנית, כל הכבוד, אבל זה לא יעזור שתיסגר הישיבה. הוא עשה טלפונים, התחיל להרים טלפונים לעוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, תעזרו לישיבה שלא תסגר. אז מישהו שמע את הרב עובדיה, אמר לו, הרב, על איזה ישיבה אתה מדבר? על הישיבה הזאת והזאת, את השם שלה הוא אמר? הוא לא, וזה אותך כל היום, מדברים עליך כל היום, זלזלים בך. אמר לו עובדיה, נכון, אבל ישיבה זה תורה. תורה? זה לא משנה מי זה. הוא חושב אחרת, אני חושב אחרת. אבל מה עושים שם בישיבה? לומדים תורה. תראה על מה הוא חשב. תבין, הוא לא לקח את זה כנגיעה אישית. הוא אומר, אני מנטרל את עצמי. זה גדולה. זה מעלה גדולה. זה לא פשוט. היה אומר ביד אליהו, אפר אתה ולפרת שוב, אתה... אבל עוד הפעם, צריך הרבה מחשבה, להתבונן, לא להגיב מיד. אני שם לב, אנחנו לפעמים, אני מדבר על עצמי גם, אנחנו הרבה פעמים מגיבים באינסטיקט, מיד, מרגשות של הלב. פועלים ישר בדיוק מהמותן, ישר פועלים, איך, מה, לא, לא. רגע. מה קרה פה? בוא נחשוב רגע, מה היה פה? היה ככה וככה, וזה גרם לי ככה וככה, והוא עשה, והוא... מי זה והוא? מה קרה? מה היה? כשאתה מתחיל להתבונן, אתה פתאום מבין שיש השם בעולם. יש פה מהלך שמימי, וזה רצונו יתברך. עכשיו, מה מעניין? שבאותו רגע אתה בניסיון, אז זה מאוד קשה. זה הניסיון. כן, זה מאוד קשה. אבל מה שיקרה, אם נגיד, יעבור 3 שנים קדימה. בן אדם יחזור אחורה, 3 שנים אחורה למה שהוא עבר, הוא יצחק על מה שקרה לו. נכון? הוא יצחק על מה שקרה לו. הוא אומר, מה התייחסתי זה בכלל, ריבון שעולם? עכשיו, אחרי 3 שנים, אתה אומר, מה התייחסת? אבל בסיטואציה היית בניסיון. זה היה הניסיון שלך. כן? אבל אחרי 3-4 שנים, פתאום אתה מבין שהתנהגת כמו ילד. העבודה שלנו, אומר רבנו ברכי, עכשיו תחשוב 3-4 שנים קדימה. תחשוב עוד 3-4 שנים. זה יעניין אותך? זה יעשה לך משהו? לא בטוח. ברוב המקרים לא. אז זה מגלה אמונה בשם. אם אדם מבזים אותו והוא עונה ומשתולל ומתחיל לזה, חסר אמונה. יש לו אמונה. אמונה פגומה. זה רבנו בעל התניה, פרק כ"ח, אומר, למה הגמרא אומרת, כל מי שכועס, אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו? לא הבנתי. מה קשור לשכינה עכשיו? שכינה זה בבית הכנסת. שכינה זה במקדש. מה זה קשור עכשיו? אשתי הכיסה אותי, חבר שלי הכיסה אותי, בכביש הכיסו אותי. מה קשור אפילו שכינה חשובה כנגדו? מה התשובה? אם אתה מאמין שהכל נעשה ממנו יתברך, והם רק השליחים, אז לא היית כועס עליהם. אבל אם אתה כועס עליהם, סימן שמה? שסילקת לרגע את השכינה ממך, שהבית ישם כדי תמיד, שכחת שבורא העולם מנהלת פה את העניינים. לכן הגמרא אומרת בנדרים חב-בית, כל הכועס, אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו. ככה מסביר בעל התניה. אומר בעל התניה, אדם שחי אמונה, הוא לא כועס על אף אחד. הוא עושה חשבון נפש. יש גמרא, מה? נכון? מה זה גאווה? זה מחיצה בין כיסוי ומחיצה ביני לבין השם. כך אומר לנו המלך. זה מחיצה וכיסוי ביני לבין השם. ברגע שאין לי גאווה, אין מחיצה, אז אני דבוק בשם, באור אינסוף. אם אני דבוק בשם, באור אינסוף, אז הכל זה השם. הכל זה השם יתברך. הכל ממנו. אני מבין וחי אמונה. אני יודע שזה השם יתברך. זה דרגה, זה לא קל. כן, שמכיסים אותך לראות שהכל מאיתו יתברך וקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים. אבל זה גם זה אנחנו צריכים לקיים. לפחות צריך להתפלל על זה. לפחות צריך לבקש על זה. יש פה יהודי ברמלה שסיפר לי שאחד הדברים שגרמו לו לחזור בתשובה, שהוא ראה בעל תשובה שצעקו עליו בכביש. מה זה צעקו עליו? חירפו אותו וביזו אותו ולבונו את פניו ברבים, והוא שתק. הוא היה חילוני. אומר, כשהוא ראה את זה, הוא אומר, זה עשה לו משהו. הוא התחיל לחשוב, מאיפה הכוח הזה? מאיפה הבלמים האלה? באיזה מוסך הוא קנה בלמים כאלה חזקים? שהוא שותק. מי זה הבן אדם הזה? ואז הוא הבין שבגלל שהוא חזר בתשובה ויש לו כיפה על הראש, והוא לומד תורה, זה עשה לו משהו. אז מישהו אחר. הוא אומר, זה מה שגרם לו להתקרב לשם. פה יהודי ברמלה סיפר לי את זה. והבעל תשובה הזה, אתם יודעים מי הוא? שרון אלקיים, זיכרונו בברכה. שזוכר אותו. כן. היה הבעל של גיסתי. הוא חזר בתשובה. כל מה שהיה צריך לעשות, הוא עושה ברגע. הרב עובדיה אמר ביאזד, אם לא לעשן, הוא הסיק לעשן באותו רגע. באותו רגע. לחזור בתשובה לאמת, לקחת את הדברים ברצינות. זה דרגה. אבל הנה, זה בן אדם שהיה מתהלך בינינו. זה בן אדם שהיה מתהלך בינינו, בעל תשובה, בחור צעיר בן 27-28. זה לא דרישה מגדולי ישראל, כל אדם יכול להגיע לדרגה הזאת. תלוי בדרגת האמונה שלך, כמה אתה מאמין. שלא תבינו שאני אומר את הדברים כאילו אני בדרגה. ממש לא, אני לומד אתכם ביחד. הלוואי ואני אזכה לא לכעוס ולא ל... אתם יודעים, יש... לפעמים אנחנו לא כועסים בחוץ, אבל אנחנו כועסים בפנים. בפנים אתה אומר, אתה חשב עכשיו תתפוס את הרגליים וללכת מהר? אם לא, אתה אומר, אני הופך עכשיו את כל הבית. זה עוד דרגה. זה עוד דרגה. אפילו לא להרגיש, לא רק כעס הפנים, כמו שהפה ליועץ אומר, אלא גם כעס הפנים. לא הפנים ולא הפנים. זה דרגה. איך כתוב בתהילים? כתוב שמה. כחרש, כחרש, אני ללמתי דומיה, כחרש לא ישמע, וכאילם לא יפתח פיו. מה זה כאילם לא יפתח פיו? ברור שאילם לא יפתח פיו. אילם, הוא לא מדבר. אז מה זה לא יפתח פיו? אלא גם זה שלא מדבר, אז הוא פותח את הפה מהכעס. הוא אומר, גם את זה לא הייתי עושה, דוד המלך. כאילו גם את הפעולה הזאת לא הייתי עושה. ואם יהיו סיבה להזיקו, יחשוב עליהם טוב, ויחשוד את עצמו ומעשיו ברוע קדמותיו אצל לא לאהב. או, הנה, חזרנו לנקודה של התשובה. שאתה צריך לעשות חשבון נפש, לעשות תשובה. אם מישהו יזיק לך, אתה תחזור בתשובה, ויתחנן אל האלוקים ויבקש מלפניו לכפר עוונותיו. בוא שאולי אם כבר ביזו אותי, שיהיה לך פרת עוונות, יכפר לי את העוונות שלי, איזו הזדמנות.

עשו לו 400 חביות של יין. נכנסו החכמים, ואמרו לו, ליין בור מבילה, כבודו יעשה תשובה. אמר להם, וכי אני חשוד בעיניכם? מה עשיתי, זה עבירה? אמרו לו, וכי קוצ'ה בריך הוא אבידינה בלודינה? ומי חשיד קוצ'ה בריך הוא דאבידינה בלדינה? מה הקדוש ברוך הוא עושה דין בלודין? מה הוא חשוד? וואי. אז הגמרא אומרת, שאמרו לו, נו תפשפש, תערר. אז הוא ערער, הוא בדק, שהוא היה גונב מהאריס שלו, לוקח מהאריס שלו את מה שהוא היה לוקח ממנו. אז החכמים אמרו לו, בת הגנב הגנוב, כמו שהחברים אומרים, הגונב מגנב פטור. אין כזה דבר. יש פה טעימה של גניבה, זה אסור על פי הלכה. מי יתיר לך? אז הוא עשה תשובה. ונעשה נס, שהחומץ הפך להיות יין, או שהמחיר של החומץ עלה יותר יקר מהיין. מה לומדים מהגמרה הזאת? שקרה לך משהו, תעשה חשבון נפש, תעשה תשובה. ועל ידי זה יתוקן, זה מה שאומר הרב. יתחנה אלוקים ויקן לפני חמתם, ואז ישוב אויביו לאהבתו. האויב יתהפך לאוהב, כן? שהגמול לשני פנים. זאת אומרת, השכר מתחלק לשניים. גמול בעולם הזה בלבד, וגמול בעולם הבא בלבד. ויש שיעורים שניהם על מעשה אחד. זאת אומרת, יש מצוות שהשכר שלהם הוא רק בעולם הזה. יש מצוות שהשכר שלהם הוא בעולם הבא. ויש מצוות שהשכר שלהם הוא בשניהם. אנחנו לא יודעים, זה מה שהוא אומר בהמשך. ולא פורש לנו באור זה בעיר היטב. כן, אנחנו לא, אין לנו פירוט מדוקדק שהמצווה הזאת, עולם הזה. מצוות הזו, עולם הבא. כן? בעולם לא קטלנו בתורה. אבל מה? אומר רבנו בכי, אך ערב הבורא לעמול, גמול כולל על מעשה כולל. לעמו. מה אמרתי? אך ערב הבורא לעמו, גמול כולל על מעשה כולל. ולא חילק הגמול על העבודות בעולם, כמו שעשה בעונש על העבירות בעולם. כמו שפרש המעשים, שעושיהם חייבים סקילה, שריפה, הרג וחנק, ומלכות 40, מיטה וקראת לו עלינו, תשלומי כפל, תשלומי 4-5, בר מינן ונזק שור, בור ושן ואש, ונותן בום באדם, ושולחת יד במבושה, והמוציא שם רב ודומה לזה. אבל גמול העולם הבא ועונשו לא פירש מהם הנביא מאומה, בספרו, בעבור כמה פנים. זאת אומרת, אומר רבנו בכי כאן הערה מעניינת. אומר, שים לב, עונשים בתורה מפורטים, לא כתובים. מפורטים, לא רק כתובים. ניסן. עבירה כזאת, עונש כזה. עבירה כזאת, עונש כזה. אבל במצוות, למה לא כתוב? אם תעשה ככה, תקבל ככה. תעשה ככה, זה לא כתוב. אה? יכול להיות, כן, אין אתה יודע שכרן של מצוות, אז אותו דבר מאותו הטעם, אתה אומר גם זה לא. יש מצוות בודדות. כבד את אביך, שילוח הקן, מה עוד? מה עוד? זהו. שתיים. מה עוד יש? שתיים. כיבוד אביהם, שילוח הקן. יכול להיות. אבל אומר רבנו בכי, הוא ערב לך, בורא ערב לך. אתה צריך לסמוך עליו. אתה צריך לסמוך עליו. הוא מבטיח לך, הקדוש ברוך הוא, שאם תקיים את המצוות, תקבל את השכר שלהם, מה אתה דואג? עכשיו מה, שכר תקבל וזה, מה אתה עכשיו יושב עם מחשבון ומתחיל תקתק? רגע, על זה מגיע לי ככה, על זה עשיתי ככה, מגיע לי ככה. תסמוך על השם, תאמין בשם, שהוא נותן שכר טוב לצדיקים, מעניש לרשעים ונותן שכר טוב לצדיקים. אתם אומרים, מגדל אלוקים חי. יש כאלה לא אומרים את זה אחרי התפילה, פי רבנו הארי, כתוב שהמדקדקים לא אומרים. כי רבנו הארי לא אמר את זה, למה? כי זה פיוט שלא כתוב על פי תורת הסוד, הוא לא מחובר על פי הקבלה, אז האריז עליה נמנע מלהגיד את זה. המרוקאים לא כאלה לא אומרים את זה, אה? לא, זה אומרים ביג זכירות, 13 זכירות, כן. שמה? השם נותן שכר. השם לא משאיר אף אחד חייב. עשית תקבל. הרי, יותר מזה, למה נבראנו? למה באנו לעולם? אתם מכירים את הקושייה שהקשה מרן הקדוש, רבינו יוסף קארו, למלאך המגיד שלו. מה העניין שהשם הוריד את הנשמה לעולם הזה? מה חסר לקדוש ברוך הוא? אמר לו המלאך, למלאך המגיד, למרן הבית יוסף, אמר לו, יש מושג שנקרא נהמה דקיסופה, לחם של בושה.

0: שבא אליך אני אביון, ואתה נותן לו לאכול, הוא רעב. סליחה, אדוני, יש לך משהו לתת לי לאכול, אני רעב, לא אכלתי. אז הוא אוכל, הוא מתבייש. מתבייש. הוא מוריד את הראש, הוא אוכל ככה, מהר מהר שלא יראו אותו, בצד, הוא מתבייש. השם לא רוצה שתאכל בבושה, השם רוצה שתאכל בשמחה. אז הוא הוריד את הנשמה שלך לעולם הזה, כדי שתעמול, תעמוד בניסיונות, יהיה לך אתגרים, יהיה לך ניסיונות, יהיה לך קשיים, תילחם, גם אם תיפול, לא נורא, אבל נלחמת. הוכחת שאתה לוחם. בעולם האמת, אתה תקבל שכר, כי מגיע לך. בדין ולא בחסד. לא נעמד כיסוף, לא לחם של בושה, אלא לחם שמגיע לך. כמו בן אדם, סיים את עובד חודש ימים, קבל לסוף החודש, את המשכורת שלו. מה, הוא מתבייש, הוא מקבל משכורת? לא, חביבי, עבדתי, מה? קמתי מוקדם, נתתי עבודה, מהזמן שלי עשיתי כמו שצריך. כן? מה זה מגיע לי בדין, נכון? אותו דבר בו עולם אומר. אני לא רוצה לבייש אתכם, אני יכול לתת לכם הכל. הטוב דרכו להטיב. שם יכול לתת, הוא נותן לכולם. אבל אני רוצה שתבואו לעולם, לעלמא דקשוט, לעולם האמת, ותקבלו את מה שמגיע לכם. זה כתוב, באריזל, בשער הגלגולים, הקדמה כ"ד, יש, איך? שיקרא מלך, שיקרא רחום, שיקרא חנון. נכון, אתה צודק. אני חושב שזה אחד משלים את השני. נכון, אחד משלים את השני. יש ירושלמי, דרך אגב, נכון, נכון. אין לך בלועם, הוא רצה שיהיה ברואים, שיהיה לו עם מי להטיב. שתתגלה מידת הרחמנות שלו, שתתגלה את החנינות שלו. נכון. כתוב בירושלמי בעורלה, מן דאכיל דלאו דילה, בית להסתכל לבאפה. הלשון הוא. מי שאוכל מה שלו שלו, הוא מבועל ומתבייש מלהסתכל על פניו של הנותן. מן דאכיל דלאו דילה, בית להסתכל לבאפה. אומר הקדוש ברוך הוא, זה מה שהמלאך המגיד אומר למרן בית יוסף. אומר לו, אני לא רוצה שהם יתביישו ממני, הבנים שלי. אני רוצה שהם יאכלו, איך אומרים? זה כמו שאתה נמצא באולם, שמחות, אירוע גדול. הכל נוצץ, הכל מפואר, ודי-ג'יי ברקע, ואוכלים ושותים, פוף, וואו. ונכנס ככה בן אדם, שאתה יודע שהוא, הוא לא, הוא בא מצד העוף. לא מצד החתן, לא מצד הקלה. מצד העוף הוא מגיע. הוא רוצה קצת לאכול, מסכן. כן? אז הוא נכנס. איך הוא נכנס? נכנס ככה? לא, הוא מתבייש, למה? כי הוא יודע שהוא הולך עכשיו בקש אוכל. הוא בא, יושב לאכול. מה, צלק אותו? אז שלום, תן לו לאכול. למה? מסכן, אם הוא בא לאכול, הוא צריך לאכול. אתה עושה איתו חסד, נכון? אבל באיזה בושה, באיזה הכנעה הוא מגיע? הוא נכנס. לעומת זאת, איך הבן של בעל השמחה נכנס לאירוע? תבס. למה? כאילו הוא שילם, כן. זה אירוע של אבא שלי, מה? זה אבא שלי עשה את האירוע. נכון? שלי? נכון? הוא אף על עצמו. מה ההבדל? זה בן וזה לא. זה מה שכתוב, אומר רבנו הארי, שמי שלומד שתי הלכות כל יום, מבטח לו שהוא בן העולם הבא. אתה רוצה להגיע לעולם האמת, להיות כמו בן? להרגיש טוב? כמו שאתה נכנס לעולם כמו בן? בן העולם הבא? תלמד כל יום שתי הלכות. הבנתם? יש כל ישראל שלהם חלק לעולם הבא. יש בן העולם הבא, ויש מזומן לך העולם הבא. כל ישראל שלהם חלק, זה גם לרשעים יש חלק. כמו שהיה אומר מורנו הרב צדקה עליו שלום בכל יהודה, מביא את זה בספרו כל יהודה, שיש חלק אדמה, חלקת אדמה, מה תעשה במה יהיה? אם תשקיע, תחרוש, תזרע, תגדל צמחים, תבנה בית, זה מה שיהיה. אבל אם תזניח אותה, קוץ ודרדה תצמיח לך. החלק הוא לכולם, כן? החלק הוא לכולם. יש בין העולם הבא. בין העולם הבא זה מה שאמרתי לכם עכשיו. אני בן. מזומן זה בלי איסורים. זה כמה צדיקים בודדים. יפה. רבי עקיבא, בלעזר בן דורדאיה, כן? רבי חיים בן תרדיון, הצדיקים שרבי, כן. לא, לא איסורים בעולם האמת. בלי איסורים בעולם הבא. כך מביא תוספות בכתובות קופגים בשם רבנו מאיר. גם אריזל כותב את זה. זאת אומרת, יש שכר בעולם הזה. רק מה? השם לא פירט לך על מה, אבל שכר תקבל. זה עבודה שכדאי להשקיע בה. זה 70-80 שנה, חיש גז ונעופה. חיש גז ונעופה. בסוף כולם הולכים מפה. שתזכה כולנו לארוחת ימים ושנים. בטוב ובנעימים. אבל בסוף, אין מה לעשות. בסוף יוצאים מפה. מה עשית? מה שתיקח. תפילין, מצוות, מעשים טובים, אמן נשמי רבה, ברוך את השם הבורך. השתתפת בשיעור תורה, למדת את תורת השם, עשית חסד עם הזה, הערת פנים, קיבלת אדם בסדר פנים, דנת לכף זכות, חשבת טוב על יהודים, עשית טוב ליהודים, דיברת טוב. את זה תקבל בעולם האמת. שם יש תירות על כל המעשים, מחשבה, דיבור ומעשה של כל אדם. כל מה עשית. כל מה שעשית. אומר רבנו בכי, אבל העבירות, כל עבירה כתוב, לא תגיד. אומר, הנביא, גמול העולם הבא, ועונשו, לא פירש מהם הנביא מאומה. זאת אומרת, מה שקשור לעולם הבא, גם השכר, גם העונש לא כתוב. כתוב עונש עולם הזה. כן, 4 מיטות בדין, כל מה שהוא כתב לפניכם. והשכר, גם לא כתוב. מהם, כי צורת הנפש, בלעדי הגוף, אינה ידוע אצלנו. כל שכן מה שתתענג בו, או תצטער בעניין ההוא, מגמול ועונש. זאת אומרת, רבנו בכי מנסה עכשיו להסביר לנו, לא מנסה, אנחנו מנסים להבין מה שהוא מסביר לנו, שמה? כשהנפש יוצאת מהגוף בעולם, ביום הפטירה לא עלינו, אז אנחנו בדיוק, אנחנו לא יכולים להסיק ולהבין, כן, במהות הנפש. אז התורה לא כתבה לך את השכר ואת העונש של העולם הבא. למה? כי הנפש, בעצם הנשמה, היא חלק אלוקא ממעל. כמו שאתה לא מבין באלוקות, אתה לא יכול להבין בנשמה. אז ממילא אתה גם לא תוכל להבין מה זה שכר ועונש בעולם הבא. כי אני אגיד לך שכר טוב, מה שכר טוב? אם אגיד לך שכר טוב, אז יש לי, מה, זה כמו לעשות שופינג בקניון? זה כמו להיות בג'קוזי? זה כמו מה, להיות ביחטה? זה כמו לאכול אפה? כל זה מושגים של מה? של גוף, של עולם הזה. הרי אתה לא מבין במושגים של אלוקות של עולם הבא של נשמה. אז מה הקדוש ברוך הוא? אתה לא מכיר. אז הקדוש ברוך הוא לא כתב בתורה את שכר גמול העולם הבא, כיוון שאתה לא תבין בזה, אתה לא מבין בזה. אנחנו מבינים קצת במושגים של גוף. אתם יודעים, כמדומני זה היה, אם אני לא טועה, אני חושב רב סעדיה גאון, אם אני לא טועה. רב סעדיה גאון, פעם שאל אותו מישהו באמת, על שכר בעולם הבא. אז רבנו סעדיה גאון אמר לו, מה אתה רוצה שאני אסביר לך? אתה יודע מה זה עולם הבא, אתה יודע מה זה נשמה, כמו שרבנו בכי כותב כאן. אמר לו, לא. אז אמר לו, אני אתן לך רק משהו, אני אענה לך כדי לסבר לך את האוזן. אתן לך דוגמה. מה הדבר הכי מתוק? דבש. נכון? ודבש הוא 1/60 מהמן. המן שאכלו אבותינו במדבר. זאת אומרת, כל הדבש שלנו שהוא מתוק, כשאתה אוכל שתי כפיות זהו, אתה, אם תאכל עוד כפית אחת, אתה תקי. איזה מתיקות יש לו? זה רק 1/60 מהמן. כן? זה לגבי האוכל. אומר לו, עכשיו תגיד לי, איזה בגד הכי יקר? אמר לו, משי. איך קוראים לזה? יש לזה שם, נו, שם בסוחרים בנחלת בנימין בתל אביב. איך קוראים לזה? נו, קשמיר, זה משי? זה סוג של, יש איזשהו ככה יקר, ככה טוב, שובח. אמר לו, ממה עושים אותו? תולעת משי. אומר לו, מלכים, רוזנים ושרים לובשים אותו. ממה? מתולעת. תולעת. כן? הדבש, מאיפה הוא? מהדבורה. המשי, מהתולעת. כך אומר לו רב סעדיה גאון. אומר לו, ואיך אנשים מתענגים מזה? תחשוב, זה חוץ מכבודכם, כן? זה הרי הכי של התולעת והדבורה, אנשים מתענגים מזה. אומר לו, וזה הנאות של עולם הזה. אז תבין מה זה הנאות של עולם הבא. למה לא? שהכל נהיה בדברו. טעים? לא, הגמרא שואלת איך זה מותר, יוצא מן התמה תמה. בחורות ו' עמוד ב'. הגמרא אומרת שהיא לא מעכלת אותו. היא לא ממצה אותו בגופה. היא רק מעבירה אותו כזה כמו שתי כבות, בדיוק. אחד שהיא מעכלת ואחד שהיא לא מעכלת ודבש עובר דרכו. לכן זה גמרא, כן. חזל ידעו הכל, גם זיאולוגיה ידעו, שתדעו. חזל ידעו הכל. אין חדש תחת השמש. בתורה יש הכל וידעו הכל. אז אומר, זה הנאות עולם הזה, אנשים מתענגים. הגמרא במסכת שבת קופנון בית עמוד א' אומרת, תזכור דף בנק. דף בנק, הגמרא אומרת, אישה, חוץ מכבודכם, חמת מלאה צועה, וכולם רצים אחריה. חוץ מכבודכם. חמת מלאה צועה. רואה דם. כן? וכולם רצים אחריה. זה תאוות העולם הזה. אתה יכול להבין מה זה שכר עולם הבא? מה בברכות י"ז עמוד א' אומרת? העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה. אלא צדיקים יושבים, עטרותיהם בראשיהם, ונהנים מזה בשכינה. אתה מבין? אתה לא מבין. למה? כי אתה לא יודע מה זה העולם הבא. אבל ברגע שהנשמה יוצאת מהגוף, או המושגים שלה משתנים. עד היום המושגים שלה היו גשמיים, פיזיים, גופניים. כי בזה הוא הבין. כמו שאמרתי לכם, הוא מבין ביחטה, בבוכתה, הוא מבין בכסף, הוא מבין בתאוות העולם הזה, כי זה השפה שלו, בגוף. אבל ברגע שהנשמה יוצאת מהגוף, נפרדת מהגוף, אז השפה של הנשמה היא רוחנית, היא אלוקית. בהנאות רוחניות אלוקיות, אנחנו לא מבינים. זה אחת הסיבות, אומר רבנו בחיה, שהתורה לא כתבה את השכר. עדיף שיהיה סתום, כן? ולא ייתן לך הסברים. רק מה, באו הראשונים, כמו שמעתי לכם, וכתבו כל מיני הסברים, סבר את האוזן קצת, חזק אותנו. שלא ניפול באמונה שלנו, ניפול ברוח שלנו. אך פירש אותו למי שהיה מבין העניין הזה, כמו שאמר ליהושע, נתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. כן? הנביא, יהושע כהן גדול, השם אומר לו, נתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. מי נקרא העומדים? המלאכים. למה המלאך נקרא עומד? כי אצל מלאך אין עליות וירידות. הוא במצב סטטי, מצב עומד, כן? אמנם יש מלאכים בכל מיני דרגות, אבל אין להם עבודה. אין להם התגברות על יצר, אין להם יצר. אז אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע, הכהן הגדול, אני אתן לך מהלאכים בין העומדים האלה. זאת אומרת, אתה תגיע לדרגה גבוהה בעולם הנשמות, כן? בין העומדים האלה, בין המלאכים האלה. תחשוב כאילו, איפה אדם יכול להגיע? כן? אז הוא לא כתב בתורה, אבל הנה פה ושם בנביא, הוא נתן לנו רמזים, הקדוש ברוך הוא, שאדם יכול להגיע להשגות עצומות למעלה בשמיים. הבנו? כמו אצל יהושע כהן גדול. ולא יהיה זה בעוד נפשו קשורה בגופו. כל זמן שהנפש קשורה בגוף, כן? אז השכר הזה, הוא שכר רוחני, שאדם לא יבין אותו. ברגע שהנשמה יוצאת מהגוף, היא מתלבשת בחלוקה דרבנן. מה זה חלוקה דרבנן? מלבוש רוחני, עוטף את הנשמה, כן? יש לו לבוש מיוחד, שהנשמה הזאת, הבגד הזה, החלוקה דרבנן הזה, הוא נותן לו את האפשרות כניסה בעולם העליון, לטייל בעולמות העליונים. יש גן עדן התחתון, יש גן עדן העליון. יש על זה הסברים בתורת רבנו האריזל באריכות, מה יש בגן עדן התחתון, גן עדן, גן עדן העליון. אבל לאנשים פשוטים כמונו, צריך להבין שכל דף גמרא, כל משנה, כל הלכה, כל ספר מוסר, כל שיעור, כל תפילה, כל אמן השם רבה, באריכות השם ורח, כל תפילה, כל לימוד תורה, כל מצווה שהתפללת, שעשית, שקיימת, אתה בונה לעצמך לבוש רוחני. הלבוש הרוחני שלך הזה, הוא המלבוש שאיתו תצא לעולם האמת. ונתן לי לחם לאכול. אין לחם אלא תורה, שנאמר לכו לחמו בלחמי. ממילא, אם אני לומד תורה, הוא בגד ללבוש. יש לי מלבוש לנשמה, ושבתי בשלום אל בית אבי. בשלום אותיות מלבוש. תהפוך את האותיות בשלום, מלבוש. תגיע עם הבלבוש הזה למי? לבית? לבית אבי. הקדוש ברוך הוא אבא שלך. איך? תן לחם לאכול. אתה אוכל, שותה בעולם הזה, לומד משנה, לומד גמרא, גורי זוהר, חוק לישראל, תהילים, אשריך. אתה מלביש את הנשמה שלך ברוחניות. כך אתה מכין את עצמך לעולם האמת. אבל כל זמן שהגוף, הנשמה בגוף, היא לא יכולה להבין מה זה אור אמיתי של אור אינסוף ברוך הוא של עולם הנשמות. להבין בשכר של עלמא דקשוט. אבל רמז למה שיהיה אחר המוות. כן? זאת אומרת, רק אחרי שאדם ייפטר, אז הוא יתחיל להבין ברוחניות. כי שם אין גוף. שם אין תאווה. שם אין יצר. אדם שחז ושלום נפטר, אז בוכים עליו. לא עלינו. מה אומרים? גמר את החיים שלו. נכון? זה נכון ולא נכון. הוא גמר את החיים שלו בגוף בעולם הזה. אבל רק עכשיו הוא נולד. טוב יום המוות, מיום יוולדו. לימוד תורה הרבה, ויתנו לך שכר הרבה. אחרי שאדם נפטר, הוא מקבל את השכר. הוא מתחיל לחיות. כמו המשל היפה שכותב הרב טיקוצ'ינסקי, בספרו גשר החיים, עם שני עוברים, שני אחים, תינוקות, בבטן האמא. אז אחד אומר לך, לאח שלו, אומר לו, אבל אתה יודע, עוד 9 חודשים אנחנו יוצאים מפה. אבל מה אתה מדבר שטויות, תראה איזה מיטת מים, איזה כיף פה, אוכלים, שותים, פסוטים. כן, איזה כיף פה. אבל מה אתה מדבר? אתה מדבר שטויות, הוא אומר חודש. אבל אתה יודע, 8 חודשים, חודשיים, 7 חודשים. כך הוא אומר, פתאום, זה הכופר הזה, אומר לו, מה אתה מדבר? אין שם שום חיים, אין כלום, אתה מדומיין, אנחנו פה חיים, פה נולדנו פה הכל. אחרי 9 חודשים, הופ! הוא יוצא החוצה, אומר לו, אחי, אתה זוכר מה אמרתי לך, הנה הגיע הרגע, הנה עכשיו אנחנו נולדים. אומר לו, מה נולדים? הוא מבין שמי שיוצא מהבטן של האמא הוא מת. אבל באמת מה? הוא רק מתחיל את החיים. 9 חודשים בבטן האמא זה כמו 70 שנה בעולם הזה. כשאדם יוצא מבטן האמא הוא מתחיל לחיות, כשאדם יוצא מהעולם הזה אחרי 70-80 שנה, אז הוא מתחיל לחיות. אז הנפש, הנשמה האלוקית, היא רוחנית, היא מבינה ברוחניות. הגוף שהוא גשמי, הוא מבין בגשמיות. אז לך עכשיו תסביר לבן אדם מה זה גן עדן. עכשיו כל אחד מצייר את הגן עדן שלו, לפי התאוות שהוא תפוס בהן. אחד זה נשים, בחורות, אחד זה סמים, אחד זה כסף, כל אחד זה השטויות שלו. כן, 70 בתולות, כן. למה? כי זה הראש שלו. הוא תפוס בגשמי, הוא תפוס בחומריות. אז הוא חושב שזה גן עדן. ממש לא. שאומר שתשוב הנפש בצורת המלאכים בעניין פשיטותה ודקותה ועזבה להשתמש בגופה שתזדקך ותזיר והיו מעשה הטובים בעולם הזה. זאת אומרת, ברגע שאדם יוצא מהעולם הזה, אז הנפש פתאום זוהרת. מבינה את מה שהיא עשתה, כמה היה משתלם לי להיות בעולם הזה, להניח תפילין, להילחם בעץ הרע, להתגבר, לשמור על הברית, לשמור טהרת המשפחה, לשמור את השבת. כי אז הנפש קבל את הלבוש שלה. זה כמו בן אדם שאומר לו, הכניסו אותו לאוצר של המלך. היה לו בדיוק 5 דקות להיות באוצר של המלך. הוא לא אומר 5 דקות, אתה מקבל ביתה וצא החוצה. מה שתספיק תיקח. אבל 5 דקות זה הרבה זמן באוצר המלך, והוא יכול לצאת עם הרבה. אז המלך העמיד לו שם כמה דבר מסיחי דעת. שם לו שם איזה משחק כדורגל, שם לו שם איזה זמר שהוא אוהב, איזה גלידה שהוא אוהב. כן, יאללה ביתר, יאללה. ואז נראה אותך. טיק, טק, טוק, 5 דקות, הוא בקושי ניצל חצי דקה. אחרי חצי דקה, ביתה, בום, הוציא אותו החוצה. והקדוש ברוך הוא, אני שם אותך בעולם הזה 70 שנה. אתה ב-70 שנה אלה יכול לגרוף אוצרות, לסגל לעצמך תורה, מצוות ומעשים טובים. עוד שולחן ערוך, עוד גמרא, עוד משנה, עוד הלכה, עוד תהילים, עוד זוהר הקדוש, עוד מעשה חסד, עוד צדקה. כמה שיותר תעשה. אבל מה, שיהיה בחירה, אני חייב לעשות לך מסיחי דעת. שים לך קצת פה, קצת שם. איך אתה מתבלבל? אז יש כאלה מתבלבלים. נופלים. יש כאלה, יודעים מה האמת. האמת היא, שיש עולם הזה ועולם הבא, ואני צריך להתמקד במטרה, לא ימין ולא שמאלה, לא להתבלבל. שאומר, שתשוב הנפש בצורת המלאכים. תחשבו שהנשמה של האדם יכולה להגיע לזכות ולקדושה כזאת גדולה, לזיכוך כזה גדול, כדוגמת המלאכים. זה מה שאומר, אומר הרבנו בחיה, ומהם שגמול העולם הבא ועונשו היה מקובל אצל עמי הארץ מהנביאים, ומושכל אצל החכמים, והניחו לזכרו בספר, כמו שהניחו לזכר הרבה מפירוש המצוות והחובות, בין שסמכו על הקבלה. זאת אומרת, השכר, הגמול, לא מוזכר בתורה, למה? כי הרבה ידעו אותו מהנביאים. עמי הארץ, האנשים, העולם, ידעו אותו מהנביאים שחיו בזמנם. כן? אז התורה לא פירשה, כן? אבל באו הנביאים ופירשו קצת. ואת זה הם לימדו אותם. שזה שכר העולם הבא. עוד סיבה, למה בעצם התורה לא פירטה לנו את כל כל השכר של המצוות. אנחנו מציינים עכשיו בערב מתן תורה, ערב חג השבועות. עוד שבוע וקצת אנחנו מקבלים את התורה. איך אדם מקבל את התורה? אדם צריך להראות לקדוש ברוך הוא שהוא רוצה את התורה. אדם צריך לקבל עצמו קבלה, להתחזק בלימוד התורה. השיעור שלנו צריך חיזוק. ברוך השם, אשריכם שאתם באים לשיעור. אבל חבר צריך להביא חבר. לחזק את השיעורים. לא רק השיעור הזה, גם שיעור בשבת, שיעור בהלכה, ללמוד, ללמד, שמה לעשות, לא רק השיעורים שלי, גם שיעורים של רבנים אחרים. להוסיף תורה, להוסיף תורה. התורה היא גדולה תורה שנותנת חיים לעושיה, בעולם הזה, בעולם הבא. כל מה שאדם רוצה, כל מה שאדם צריך להצליח, זה תלוי בתורה שהוא לומד. יהי רצון שנזכה להצליח בכל מעשה ידינו, נזכה ללמוד את תורת השם, ללמד את תורת השם, שלא תצא תקלה מתחת ידינו, הקדוש ברוך הוא ישמור אותנו, ואת כל חיילינו, מכל צרה וצוקה, כל נגע ומחלה, יחזיר את כולם בריאים ושלמים לביתם, יש לה רפואה שלמה לכל הפצועים, וזאת שנשמע ונתבשר בשורות טובות, אמן ואמן. רבי חנן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות שרת, לוי רב אמן.
1: עד כאן עבודת השם עם הרב אלמוג לוי. אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. התוכנית הבאה, דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים. יש לו הרצאות מחזקות. הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 17:00, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. תחלת מרדכי בכל יום רביעי בשעה 18:00, הרב מרדכי מלכה בשיעורו השבועי על חידושי תורה מעמיקים, מדרשי חז"ל מפליאים ורעיונות מפרשת השבוע. כוחה של תפילה, כוחה של תפילה תמיד מתקבלת. תחלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה. בשש בערב, כאן בערוץ 2000.
2: חסל תפילה,
1: מאירים את הנשמה.
3: אבינו מלכנו, אל תשיבנו ריקה מלפניך.
4: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
5: לרפואה שלמה.
4: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
5: כל נגע ומחלה.
4: חייגו 073-321-2872.
5: 073-321-2872.
6: רופא כל בשר.
7: מוניות.
8: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
7: לאן?
8: לערוץ 2000 בטלפון.
7: מי פנוי בטלפון?
8: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.

הדרך מסתבכת, הרוח שוב הולכת גם, סגרו לי את השמיים, סגרו לי את העיניים, ולא מוצא את הדרך להסביר את הגעגועים, רק מחכה שקצת יאירו לי פנים.

0: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. התוכנית הבאה, דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: עם הרב מרדכי נויגרשל.

0: דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: עם הרב מרדכי נויגרשל.
2: ערב טוב לכולם. שוב אנחנו בשיעור למיטיבי לכת. עם מי מאיתנו לא יבין את השיעור, אל תרגישו רע, אתם תהיו בחברה טובה, כי גם אני לא מבין אותו. שים שלום, טובה וברכה, חן וחסד ורחמים, בורחנו, אבינו, כולנו כאחד באור פניך. כי באור פניך נתת לנו השם אלוקינו תורת חיים. אנחנו מבקשים הרבה בקשות במהלך תפילת 18, רפואה, פרנסה, גאולה. אף פעם אנחנו לא מקדימים שאנחנו רוצים שהקדוש הוא ייתן לנו את הברכות הללו, עליהם אנחנו מתפללים כאחד. רק כשמדברים על שלום, או ליתר דיוק, בתוך ברכת השלום, על אור פני השם, אפילו לא על שלום, זה בתוך ברכת השלום, כי אם זה היה על שלום, הייתם מיד אומרים, זה טבעי שזה קשור לשלום, כולנו כאחד. כמו כל אלה שמדברים שלום, שלום, ואין שלום. כל אלה ששונאים את אלה שלא רוצים לעשות אחדות ושלום, כן. מכירים אותם. אבל זה לא סתם בברכת השלום. ברכנו, אבינו, כולנו כאחד באור פניך. למה כשמדברים על אור פני השם, מדברים על כולנו כאחד? אני אכניס פה טריז קטן במהלך הדברים שנחזור עליו בהמשך, חזרה אל פרשת קדושים, ואהבת לרעך כמוך. אומר הרמב"ן, הרמב"ן לכאורה בא לקראתנו, כי כל אחד מבין ש... ואהבת לרעך כמוך, זה קשה. אדם מוכן אפילו לשנוא את עצמו, כדי שהוא יוכל לאהוב את חברו כמו שהוא אוהב את עצמו, כלומר, כמו שהוא שונא את עצמו. זה כמו מה שחובת הלבבות מביא, שהיו שניים, שאמר להם המלך, כל אחד יקבל ממני מה שהוא מבקש, אבל מי שמבקש שני, יקבל כפליים ממה שקיבל הראשון. אז הראשון אמר, תוציא לי עין אחת. ואהבת לרעך כמוך, זו מצווה קשה. והרמב"ן ער לכך לכאורה. והרמב"ן אומר שזוהי הפלגה. בדרך כלל אנחנו מבינים הפלגה, הגזמה. יש מושג של גוזמאות בחז"ל. כשמדברים על 300 כהנים שהיו צריכים לטבול את הפרוכת, על 300 קור של זהב שהיה על הגפן שעליה היו תולים את התרומות לבית המקדש, ועל 300 קור של דשן שהיה על המזבח, אומר התוספות שזו גוזמה, כי 300 זה מספר של גוזמה. אומר מהרה, לא הכוונה גוזמה במובן שלנו, אלא הכוונה שזה מדברים על הכי הרבה, בלי לומר אם זה 300 או 250, הכי הרבה שאפשר. אז אפילו כשכתוב בחז"ל גוזמה, אומרים זה לא בדיוק הגוזמאות שלנו. רמב"ן לא משתמש במילה גוזמה, כמובן אומר זו הפלגה, רק נדמה לנו שהכוונה באמת לגוזמה, וזה מרעיד את הלב. הייתכן שהתורה כותבת דבר שהוא גוזמה? מה כותב פה הרמב"ן? והרמב"ן מביא שתי סיבות למה זו הפלגה. א', כי הרי זה לא ייתכן, אדם לא יכול לאהוב את השני כמו. ב', כי הרי זה לא נכון, מבחינת ההלכה, שהרי נאמר, וחי אחיך עמך, חייך קודמים לחיי חברך. לרענן את זיכרוננו, שכולנו הרי זוכרים את המקום ששם רבי עקיבא אמר את זה, זו גמרא במסכת בבא מציעא דף ס"א, שניים שהיו הולכים במדבר, ויש בידי אחד מהם קיתון מים, אם שותים שניהם מתים, אם שותה אחד ניצל והשני מת מיד. או מהר יותר. מה יעשו? יש ארבע אפשרויות. או שיתחלקו, או שאף אחד לא ישתה, גם לי גם לך לא יהיה, או שבעל המים ייתן לשני את המים והשני ישתה, ואז הוא גם ירוויח שהוא עשה בזה חסד, או שבעל המים ישתה. אין עוד אפשרות. שתי אפשרויות נופלות מיד בתחילת הדיון. הרי מה פתאום שאף אחד לא ישתה? אם כבר שיתחלקו. אין שום היגיון שיהיה פה מים ואף אחד לא ישתה. להגיד שבעל המים ייתן לשני זה גם לא הגיוני. כי ברגע שבעל המים ייתן לשני, אז השני יצטרך לתת לו. כי אז הוא נהיה בעל המים. אז שוב זה יהיה כמו שאף אחד לא ישתה, ושוב זה לא הגיוני. ממילא נשארו שתי אפשרויות. או ששניהם ישתו, או שבעל המים ישתה. בא בן פתורה ואומר, ישתו שניהם ואל יראה אחד במות חברו. עד שבא רבי עקיבא ודרש, רבי עקיבא, רבי עקיבא, הוא זה שאמר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. עד שבא רבי עקיבא ודרש, וחי אחיך עמך, חייך קודמים לחיי חברך. לא מצלצל לי כל כך ברור, כי הרי כולנו יודעים שכל מקום שכתוב, מילת קישור בין שניים, את מילת הקישור את, הכוונה שאחד עיקר ואחד פחות. כמו אלה שמות בני יעקב הבאים מצרים, בני ישראל הבאים מצרים, את יעקב. יעקב עיקר והם תפילים לו. בכל מקום שכתוב אם, זה ששניהם אותו דבר. כמו ששמואל אומר לשאול, כשאשת בעלת האוב מעלה אותו באוב, מחר אתה ובניך אמי, דורשים חז"ל, אמי במחיצתי, ובפרשת בלק יש הגאון מבינה עושה מזה תורה שלמה בין ללכת איתם או ללכת עמם, שזה הכוונה אותו דבר, או אחד עיקר ואחד תפל. פה כתוב וחי אחיך עמך. אז באמת הייתי דורש שצריך שגם אתה תחיה. לא ייתכן שאתה תיתן לו את המים, או ששניכם, לא יודע, איך רבי עקיבא מוצאים מפה שחייך קודמים לחייך ולך? הרי עמך זה אותו דבר. לא יודע. זה בדרך אגב שיצטרף למהלך בהמשך. בורחנו אבינו כולנו כאחד באור פניך. מה תהיה התוצאה אם הקדוש הוא יברך אותנו באור פניו? כשהקדוש ברוך הוא בירך אותנו בברכה הכי גדולה ונתן לנו את התורה, אז יש לנו את התורה. זה תורה שלו ונתן לנו. אז עכשיו תורת אמת נתן לנו. ממילא אם התורה, הקדוש הוא יברך אותנו וייתן לנו מאור פניו, מאור פניו, אז לנו יהיה אור פנים. אנחנו רואים את זה אצל משה רבינו. ומשה לא ידע כי קרן אור פניו. וכשמשה מושך את יהושע, כשהוא ונתת מהודך עליו, אז במילא כשאנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו, בורחנו אבינו כולנו, מאור פניך, ואנחנו שאלנו מה זה כאחד, אז התוצאה יהיה שיהיה לנו אור פנים. מה אור פנים? מה אור פנים זה דבר גדול, אבל לא נראה לנו שזה עד כדי כך גדול, כמו שזה נראה לחז"ל. כתוב, ולבן שיניים מחלב. דרשו חז"ל גדול, המלבין שיניו לחברו יותר ממי שמשקהו חלב. מה זה נקרא משקהו חלב? מאור פנים זה דבר גדול, אבל לא נראה לנו שזה עד כדי כך גדול כמו שזה נראה לחז"ל. כתוב, ולבן שיניים מחלב. דרשו חז"ל גדול, המלבין שיניו לחברו יותר ממי שמשקהו חלב. מה זה נקרא משקהו חלב? כנראה שזה דבר גדול היה. היום חלב, אני יודע, היום יש פרסומת לחלב ללא חלב, כמו שיש, יש ממשלה ללא ממשלה, יש שרים ללא שרים, יש אנשים בלי שכל, אז יש גם חלב בלי חלב, יש פרסומות גדולות. אבל מה זה על, כנראה שחלב נחשב לדבר גדול. ולבן שיניים יותר ממי שמשקה הוא חלב. כתוב, מים שאל, חלב נתנה. ספר אבירים הקריב החמאה לגבי דבורה וסיסרה. כנראה שלתת חלב זה היה נחשב דבר. יש לי חבר ברזילאי, בחור עשיר, והוא סוחר ש... בברזיל לימדו אותי, כשהסתובבתי בברזיל, שבלילה, כשיש רמזור אדום, אסור לעמוד. יש כאלה גם בארץ, אבל בברזיל זה ממש ממש חובה. למה? כי אם אתה עומד, יארגו אותך. משיסט, כל הזמן שומעים יריות. ובגלל שהוא בחור שמסתובב בכל מיני מקומות, הוא קנה מכונית משוריינת גדולה, יקרה, ויום אחד הוא נוסע לסן פאולו, ויש שם פקק, פקקים יכולים להיות שם 30 קילומטר, אז הוא ירד לשוליים, וכמילג בלבטים חשובים דפו נסע בשוליים קדימה, עבר את כל הפקק ישר לידיו של שוטר. שוטר אומר לו, תן לי ראשונות, אומר, אין לי. הוא אומר, תן לי ראשון רכב, אומר לו, אין לי. הוא אומר לו, אז מה אני אעשה איתך? אני צריך לעצור אותך. אז הוא אומר, אי אפשר להסתדר אחרת? הוא אומר לו, שוטר, איך אחרת? אז בברזיל, הסלנג של שוחד, זה חלב לילדים. אז הוא אמר לו, חבר שלי אומר לו, דודי אומר לו, אולי חלב לילדים? אומר לו השוטר, הילדים שלי גדולים, הם שותים ויסקי. אז זה כבר עלה לו ויסקי לילדים. כנראה בזמן התורה, החלב היה יקר יותר מויסקי. לכן אמרתם, הוא לבן שיניים מחלב. אני שואל ככה, מי שמלבין שיניו לחברו, זה מי ש...

מחייך, מאיר פנים, זה הכוונה, מאיר פנים לחברו. זה כל כך גדול, זה כל כך חשוב שהיה צריך לתת, למצוא את דרכו לברכות של התורה, חכלילי עיניים מיין ולבן שיניים מחלב, בברכת משה, סוף ביומו האחרון, לא מצא משהו אחר, זה דבר כל כך גדול, בוא נבדוק, מה זה הארת פנים. אל תספרו לאשתי שאני מדבר על זה, כי זה מזכיר לי שפעם אמרתי לחזן אחד, שאחיו היה חזן גדול, עצה ששמעתי מאחיו, איך לשמור על הגאון לא להצטרד. גם אני במקצוע, גם אני צריך עצות כאלה. אמר לי החזן, ולמה הוא לא עושה את זה? אז אם תגידו לאשתי שדיברתי על הארת פנים, אז היא תשאל, ולמה הוא לא עושה את זה? רמח"ל בדעת תוניס, בסימן פ"ו, פ"ה, פ"ו, כותב דבר מדהים. בסימן פ"ה אומרת הנשמה, זה ויכוח כידוע בין הנשמה לשכל, זו הצורה הספרותית שהוא בחר לכתוב את הספר, אמרה הנשמה, מתבוננת אני אחר שאמרת שרצית, שרצה, סליחה, הקדוש ברוך הוא, להראות סדרי בריאתו ודרכיה בבריאה עצמה. שעל פי דרך זה, הנה שתי המידות שבם האדם מתנהג, שבם נברא, נראות בו עצמו בשני החלקים שמהם הוא מורכב ובנוי, רמח"ל יש לו משפטים ארוכים, והיינו, הגוף והנשמה. כלומר, שתי המידות שברא הקדוש בעולם, חומר ורוח, הוא מראה באדם גוף ונשמה. וזהו עניין הידיעה הראשונה שזכרת. וגם השנייה יש לנו הגבלה מבוארת באדם, כי הנשמה לא מתחברת לגוף ומתפשטת בכל חלקיו, לעשות כל פועל על ידי שניהם שווים כאחד. אך לשלישית אשאל אותך, היש לה הגבלה? לא הבנתם. אז אני אקרא כמה שורות לפניכם. לפניכם הוא כותב, יש לנו שלוש ידיעות. אנחנו צריכים לדעת ידיעת שניהם כל אחת לעצמה, להבין את עניין הגוף ולהבין את עניין הנשמה, ידיעה אחת, ידיעה שנייה, והידיעה השלישית, ידיעת חיבורם לפעול ביחד. אז הוא אומר, אני מבין הגבלה לחומר יש גוף, הגבלה לרוח יש נשמה. מה ההגבלה, מה המיוחד שיוצא מהחיבור של שניהם? מה המיוחד שיוצא מהחיבור של שניהם? גוף ונשמה. אבל זה עדיין גוף ונשמה. איפה רואים תוצאה לחיבור? השלם לפעמים הוא יותר מסך הכל של סכום חלקיו. איפה רואים את זה? אמר השכל, גם לזאת תימצא הקבלה. אם תדגדג דגדוק עמוק על הבניין הזה של האדם. כי הנה מלבד הדמות של הגוף, חומר, בתבניתו, ומלבד הנשמה שבו בצורה אשר לה, הנה יש דבר אחד נמצא מהתחברות שניהם, והוא זיו הפנים, הארת פנים. הארת פנים זה ביטוי לחיבור בין חומר לרוח. ותראי שזהו המשתנה החי מן המת. פתאום אתה רואה שאין הארת פנים. ולא זו בלבד, כי אפילו השתנות יישוב הנשמה בגוף מתראה בו. אתה רואה כמה הוא מחובר לנשמה. הלא תראי, החולה פניו רעות. ולא עוד, אלא שמחשבת הלב נראית בו. הלא תראי, פנים שוחקות, פנים זועפות, פנים מסבירות, כולם עדיהם המה של המחשבות הנסתרות בקירות הלב. ואין הזיו הזה נמצא, לא לנשמה בפני עצמה, כי הרי זיו של גוף הוא, ולא לגוף בפני עצמו, כי אין לגוף זיו זה בלא הנשמה. אבל הוא הדבר הנולד מחיבור הנשמה והגוף ביחד. התשובה נראית כל כך כל כך לא מובנת, כדי לא לומר קטנה, לעומת גודל השאלה. אנחנו רוצים לשאול איפה ההקבלה באדם לביטוי של החיבור בין החומר ורוח. הוא אומר, זיו הפנים. זה נראה דבר כל כך צדדי. זה נראה דבר כל כך צדדי. מה, משיך המחל אומר, ולא דבר ריק הוא, העניין הזה,
כי בהיות הנביאים מדמים צורה ליוצרה, כמו שביארנו בתראות להם הכבוד העליון במידותיו וממשל משלים, אז אנחנו משתמשים בחיבור, בתוצאה של החיבור הזה של פנים מסבירות, פנים שוחקות. כמו בברכת כהנים, יאר השם פניו אליך, שחונקה. הארת פנים של הקדוש ברוך הוא מקבילה לאותה הארת פנים שמדבר עליה הרמח"ל. מה זה הארת הפנים הזאת? למה זה באמת דבר כל כך חשוב? מה זה עושה? כי באור פניך נתת לנו השם אלוקינו תורת חיים. ולפני כן, אורחינו אבינו כולנו כאחד באור פניך. מה שאני הולך להגיד זה הבנה שניסיתי להבין מתוך מאמרים של רבי יצחק קוטנר על חג השבועות, על ספר על חג השבועות, מאמר חף א', מאמר חף ב', מי שרוצה לעקוב אחריו, אחריי ינסה לראות שמה, לא מבטיח לאף אחד גן של שושנים. אדם הראשון,

הגוף זה הגוף של אדם הראשון. כי נשמת אדם הראשון זה סך הכל של כל האדם. כל האדם. וכשחטא אדם הראשון, אז חלקו ניצוצות מנשמתו לכל בני האדם. וממילא, כל מי שהוא אדם, כולם ביחד יוצרים את האדם. הייחוד של כולם יוצר את האדם, כלומר האדם הוריש לנו את הייחוד. הביחד הזה יוצר לנו את האדם. אבל האדם גם הוריש לכל אחד מבניו את תכונתו. ואחת התכונות של האדם הראשון זה שהוא היה יחיד. ממילא כל אחד מאיתנו יש לו ייחוד. כי הוא אדם. אז כל אחד מאיתנו הוא חלק מהיחד. וכולנו ביחד הם השלמה של מה שהאדם היה צריך לעשות. זאת אומרת, המשכת התפקיד של האדם. וכל אחד בפני עצמו הוא יחיד. יש לו גם את היחיד וגם את החלק שלה ביחד. החלק הזה של היחיד עליו נאמר, אגב, בהמשך, עד מעמד הר סיני, העולם מסביב היה עובד עבודה זרה, ובתוך העבודה הזרה הלכו אברהם ויצחק ויעקב ו-12 שבטי ישראל וקיבלו את התורה. ושם בעקבות זאת נאמר, אתם צוני צון אדם. ועל זה אמרו חז"ל, אתם צוני צון אדם, אתם קרויים אדם, ואין אומות עובדי כוכבים ומזלות נקראים אדם. מה זה? כידוע במשפטו של מנדל בייליס, מי שלא זוכר, זאת הייתה עלילת אדם האחרונה שהייתה, כי מאז זה היה ברוסיה בתחילת המאה ה-20, זאת הייתה עלילת אדם האחרונה, כי מאז הפסקנו לשחוט ילדים נוצרים לצורך המצות, כי יש לנו מספיק ילדים חילונים. אז אנחנו לא צריכים ילדים נוצרים בשביל זה, כן. אגב, האפיפיור התנצל. לא מזמן. שוב, האפיפיור השני שמתנצל על עלילות אדם. אתם לא מבינים את העניין. זו הוכחה שהנצרות היא לא מה שהיא טוענת שהיא. למה? כי ביהדות ובאסלאם אין מי שממשיך את האלוקים. יש אלוקים, וזהו. בנצרות, האפיפיור הוא ממשיך את האלוקים. ממילא הוא לא יכול לטעות. מכיוון שהרבה אפיפיורים במהלך ההיסטוריה תמכו בעלילות אדם, ופתאום בא אפיפיור ואומר שזאת הייתה טעות, אז יש בעיה, אלוקים צריך להתפטר עם כך. זה בעיה. בכל אופן, מנדל בייליס הייתה עלילת אדם האחרונה. ועד שבוע שעבר, שבנט אמר שבחורי ישיבות הורגים את החיילים. זו הייתה עלילת אדם החדשה. ומנדל בייליס היה אדם ממשפחת שניאורסון. והרוסים רצו מישהו שיחשב כצדיק גדול, משפחת שניאורסון זה משפחה מכובדת, משפחה של אדמו"רי חב"ד, אז הם תפסו אותו ותפלו לו עלילה שהוא הרג מישהו בשביל מצות. היה משפט גדול ומפורסם, והתביעה הביאה כל מיני מומחים ליהדות, מטעמה שיוכיחו כל מיני דברים, וגם את היחס של היהדות לגויים, לאומות העולם. הביאו כל מיני מקורות, בדרך כלל הם לא הבינו מה שהם קראו, עורך הדין של בייליס היה עורך הדין הכי טוב ברוסיה אז, אוסקר גרוזנברג מלנינגרד, ולצידו היה לו יועץ שקראו לו הרב מזה. הרב מזה היה רבה של מוסקבה, הוא נקרא על שם רחוב מזה בתל אביב. והוא יעץ לו מה לענות, הוא לימד אותו את המאמרי חז"ל כתקנם. ואז הגיע מאמר חז"ל שהרב מזה לא ידע מה לעשות איתו. הם ציטטו את המאמר, אתם צוני צון אדם, אתם קרויים אדם, ואין אומות עובדי כוכבים ומזלות קרויים אדם. נו, זה לא סימן שהיהדות היא נגד עובדי האלילים, נגד האחרים. שלחו את זה, יש אומרים ששלחו את זה לאים רמס, ויש אומרים ששלחו את זה לרב מאיר שפירא, ויש אומרים ששלחו את זה לשניהם. מכל מקום התשובה שהתקבלה הייתה, תגידו להם, אתם קרויים אדם בלשון יחיד, שאר האומות אין את העניין של אדם, אלא של בני אדם. על זה, שאלו את הרב סולובייצ'יק בבוסטון,

איך זה בא לידי ביטוי? אז הוא אמר, חז"ל מספרים שפעם אחת נולד תינוק במשפחה ולא שני ראשים. אתם לא מבינים את גודל הבעיה. אנחנו הרי בקושי יודעים מה לעשות עם ראש אחד. גם זה מיותר לנו, וכבד לנו על הכתפיים. הוא היה לו נבח שניים כאלה. וגדל הילד בין ילדי המשפחה, ונפטר מת אבי המשפחה, והתחילו להתווכח על הירושה. הם טענו, אתה אחד, מגיע לך חלק מהירושה. הוא טען, אני שניים. ויכוח פילוסופי, מה העיקר? הראש או הגוף? עם הראש יש שני ראשים, מגיע לו שני חלקים. עם הגוף עיקר שלו רק גוף אחד. אמר הרב, תביאו מים חמים מהמטבח ויתיז מים על אחד הראשים. ושניהם התחילו לצעוק. אז הוא אמר, מילא אתה צועק, שפרתי לך מים, אבל למה אתה צועק? ואז הוא קבע להלכה. אם מתיזים מים חמים על ראש אחד ושני הראשים צועקים, סימן שמדובר בגוף אחד. אמר הרב סולובייצ'יק, כשמנדל בייליס, אחד שאף אחד לא הכיר לפני כן, נידון ברוסיה, נאשם בעלילת דם, וכל העולם היהודי מזדעזע, אתה רואה שמדובר בגוף אחד. זה קשור לענייננו. הרי אמרנו שהביחד שיוצר ביחד את האדם, אין בן דוד בעד שתכלן הכל הנשמות שבגוף, זה כל אלה שכלולים ביחד, מתאחדים ביחד בעניין הזה. עכשיו, האם היחיד והיחד הולכים ביחד, או שמתמזגים ביחד, או שבחינת היחיד שבכל אחד היא בחינה בפני עצמה, ובחינת החלק מהביחד שבכל אחד היא בחינה בפני עצמה, וזה במקרה מתכנס לפונדק אחד. על בחינת יחידותו של האדם נאמר, חייב האדם לומר, בשבילי נברא העולם. כשאדם שומע את זה הוא שמח, אבל אחר כך הוא חושב עוד פעם, והוא פתאום מבין ש... לא רק הוא חייב לומר, אלא גם השכן שלו חייב לומר, וגם השלישי חייב לומר, וגם הוא חייב לתת לכל אחד לומר, וללמד אותם שהם חייבים לומר, אז זה כבר לא כל כך מרנין לב. אבל חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. איך אפשר? תראו, אני יודע שיהיה קשה מאוד להסתדר בלעדיי בעולם. אבל אני יודע שזה יהיה אפשרי. משתי סיבות. קודם כל, אני יודע שהעולם היה קיים עוד לפני שאני נולדתי. יש לי כמה הוכחות לזה. קודם כל, אחותי טוענת שהיא יותר גדולה ממני והיא הייתה לפני שאני נולדתי, למרות שאני לא כל כך מאמין לה. אבל ההורים שלי ודאי היו לפני שאני נולדתי. ואני גם חושב שהעולם ימשיך להתקיים אחרי שאני לא אהיה פה. כיוון שיש מוות, איך אדם יכול לומר בשבילי נברא העולם? אותו אדם הראשון שהוריש לכל אחד מאיתנו את מידת היחידות, שבא לידי ביטוי בזה שאדם צריך לומר בשבילי נברא העולם, הוא זה שגרם לכך שאני לא אוכל לומר בשבילי נברא העולם, כי הוא חטא, ובגלל שהוא חטא יש מוות. ואם יש מוות ואני יודע שהעולם ימשיך להיות גם בלעדיי, גם אחריי, אז איך אני יכול להגיד בשבילי נברא העולם? התשובה היא שהדרך היחידה להמשיך ולומר בשבילי נברא העולם היא לדעת שתהיה תחיית המתים. שהמוות זה לא סוף פסוק. המוות זה לא חידלון. חית הימים, כולם יחזרו. וממילא זה שיש תיקון לחטא אדם הראשון. ובסופו של דבר הכל יחזור. מה יקרה אז? הרי אין בן דוד בעד שתכלן הכל הנשמות שבגוף. כשתכלן הכל הנשמות שבגוף יצא, הפאזל יושלם. הביחד שמשלים את האדם, אדם זה ראשי תיבות, אדם דוד משיח, הביחד שמשלים את האדם, מין האדם כולו יהיה שלם. כשמין האדם כולו יהיה שלם, בגלל אז תהיה את חיית המתים, ובגלל זה אני יכול להרגיש את היחידות שלי, ולהגיד בשביל נברא העולם. והנה היחיד והיחד מתאחדים ביחד. איפה בא לידי ביטוי יחידותו של האדם? אז כתוב בגמרא במסכת כתובות, אין מעידים אלא על פרצוף הפנים והחותם. כשרוצים להעיד על פלוני שמת, הגמרא אומרת, האדם שבו זה הפנים. אין מעידים אלא פרצוף הפנים. בפנים רואים את הפנים. בפנים רואים את הייחוד של כל אחד ואחד.
לא יודע איך זה הולך עם תאומים זהים. לנו יש תאומות, אבל הן לא דומות. לאחותי יש גם שלישייה, והם בכלל לא דומים. אחדים. אבל יש להם תאומות. אבא שלהם לא מבחין ביניהם. שום אופן. אבל אמא שלהם כן. כנראה שהמבט הפנימי הוא יותר חזק, והאבא רואה בשכל, והאמא רואה עם הרגש. בפנים. במאור הפנים של האדם. מאור הפנים של האדם זה כתוצאה מהחיבור שבין גוף לנפש. כך למדנו ברמח"ל, זה זיו הפנים. ולא דבר ריק הוא אומר. כי אור הפנים מבטא את החיבור בין הגוף לנפש. והחיבור הזה יוצר את המציאות הזאת שבה באה לידי ביטוי הייחוד של האדם. והייחוד הזה נשען על הנקודה שבסופו של דבר יגיע ביחד. ממילא זה המקום שבו מתבטא החיבור בין גוף לנשמה, בין חומר לרוח בעולם, וזה נפלא מאוד, כי הכל ביחד צריך להשתלם. מאיפה מגיע לנו אור הפנים? מאור פני השם. כמו שמשה קיבל, כי קרן אור פניו. זה מה שאנחנו אומרים, בורחינו, אבינו, כולנו כאחד באור פניך. כשמדברים על אור פניך, מדברים על כולנו כאחד. לא ביקשנו כולנו כאחד, לא ברפואה, ולא בפרנסה, ולא במשפט, ולא בצדק, ולא בשום לא בחוכמה, לא בשום דבר אחר. כי רק כאן, כשמדובר על אור פני השם, הביחד שייך. הבנו את הרמב"ן, שאומר, שואהבת לרעך כמוך, זו הפלגה. כי איך אפשר כמוך? התשובה היא מאוד פשוטה, ודאי שאפשר כמוך. מבחינה שכלית זה ברור, למה? כי אם כל בני האדם ביחד יוצרים את האדם, כולם חלקים של האדם, כשמדברים על איברי אדם אחד, האם אתה צריך לשכנע את היד שתרצה את טובת היד השנייה בדיוק כמו שתרצה את טובת עצמה? זה פשוט ככה. ברגע שאתה מדבר על גוף אחד, אז כל הגוף הוא אחד. מה פרושו אחד? אתה תשים את הנעליים על הראש? ישפזו אותך. רגליים זה רגליים וראש זה ראש. ידיים זה ידיים ואף זה אף, למרות שדוחפים אותו לכל מקום, אפשר לחתוך אותו. אבל מכיוון שביחד הם יוצרים את הגוף, ממילא אין שום בעיה לבוא ולהגיד כמוך. על סמך מה נאמר ואהבת לרעך כמוך? זה כלל גדול בתורה, אומר רבי עקיבא. מה זה כלל גדול? גדול זה שלם. גדול זה שלם. ג' ד' אומרת הגמרא מסכת שבת, זה גומל דלים, זה שלמות של נותן ומקבל. קטן וסמוך על שולחן, גדול וסמוך על שולחן, וזהו קטן. קטן ואינו סמוך על שולחן, וזהו גדול. גדול זה מי שיש לו, מי שמגיע מה שנקרא היום בשפה מודרנית, עצמאות כלכלית. מי שהוא עומד בפני עצמו, זה גדול. כשהעולם יגיע, ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול. מתי אפשר יהיה לקיים בפועל את ואהבת לרעך כמוך? עתיד לבוא. כשהאדם יושלם, אז אפשר יהיה לקיים ואהבת לרעך כמוך. ואז מה יהיה הדין? ברגע זה בינתיים אי אפשר לקיים את זה. ברגע זה חייך קודמי לחייך וחבר. אבל למה כתוב עמך? כי באמת במהות הפנימית זה לא אמור להיות ככה. בין פטור הצודק. אבל בינתיים אתה לא יכול לחיות על פי זה. בינתיים אתה לא יכול לחיות על פי זה. כי בינתיים אתה עוד לא נמצא בה ביחד. כשתגיע לה ביחד תוכל למצוא את זה. בינתיים אפשר לדבר על ביחד, אפילו לקרוא לזה שם של מפלגה, ואפילו ללכת לבגץ, להגיד שמפלגה הזאת יש לה כבר עוד אחד ביחד, יש כל כך הרבה ביחד, שזה ביחד וזה ביחד, וכולם ביחד רבים אחד עם השני. אבל בביחד האמיתי זה יהיה רק לעתיד לבוא. כשתכלן הנשמות שווה בגוף, ואז יהיה אפשר להיות כמוך. יש עוד מקום כזה. ודיברנו על זה בעבר, בחריפות רבה. חייב אדם, סליחה, והיה השם למלך על כל הארץ, והיום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. והיום, היום לא מברכים על הרעה כמו שמברכים על הטובה. כשיש רע, אתה מברך ברוך דיין האמת. כשיש טוב, אתה מברך ברוך הטוב האמיתי. היי, כל מי דוד רחמנה לתאב, כל מי דוד רחמנה תאב,
נכון, אבל אתה לא מרגיש את זה. אתה צריך לברך את הקדוש ברוך הוא לפי מה שאתה מרגיש. לא מרגישים את הטוב. אם אתה לא מרגיש, אל תברך. כמו שאנשי כנסת הגדולה, כמו שירמיהו ודניאל הפסיקו לומר הגיבור והנורא, כי לא רואים את זה. כלומר, ראייה זה הרגשה גם. עד שבו אנשי כנסת הגדולה אמרו, כן רואים. מצאו משקפיים לראות. אותו דבר גם פה. לעתיד לבוא, יראו וירגישו שהכל טוב. מי הוא זה שראה? אתה לא מרגיש? אל תברך. כמו שאנשי כנסת הגדולה, כמו שירמיהו ודניאל הפסיקו לומר הגיבור והנורא, כי לא רואים את זה. כלומר, ראייה זה הרגשה גם. עד שבו אנשי כנסת הגדולה אמרו, כן רואים. מצאו משקפיים לראות. אותו דבר גם פה. לעתיד לבוא, יראו וירגישו שהכל טוב. מי הוא זה שראה שהכל טוב? רבי עקיבא. הוא זה שמע הכל מידע אביד רחמנת אב. רבי עקיבא יצאת נשמתו באחד. רבי עקיבא שיצאת נשמתו באחד, הוא זה שאומר ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. אבל הוא זה שאומר וחי אחי חיים אח. בפועל וחי אחי חיים אח, עכשיו זאת ההלכה. בפועל אתה לא יכול להיות כמוך ממש. אז זה מה שאומר הרמב"ן, זו הפלגה. מה זה הפלגה? זה לא הגזמה. להפליג למרחוק. תפליג עד הזמן ההוא, שבזמן ההוא אתה תוכל לקיים את זה בפועל. אתה צריך לדעת שיש זמן כזה בינתיים. קח פרופורציות. יש מפסחה לא תתעלם. יש אני אעיר לך קודם ואני אעיר אחרת. יש כל מיני דרגות. זה המציאות של ההרגשה שלנו, אבל פי זה אנחנו חיים. רק אנחנו יודעים. יודעים בפנימיות שיבוא יום ויתגלה באמת למפרע שהכל אותו דבר, הכל אחד. אז בדיוק כמו שיש את ההבדל בין ההרגשה והתחושה של היום, לבין הידיעה של מחר, וזה בא לידי ביטוי בהלכה, בין ברוך דיין האמת לברוך הטוב המטיב, צריך להפליג לזמן ההוא כדי להבין שאז יברכו הטוב המטיב על הכל, כך גם יש הבדל בין המציאות של היום, של חייו, של חייך הקודמים לחיי חברך, לבין המציאות של ואהבת לרעך כמוך, שזו הפלגה, לא הגזמה, הפלגה אז יהיה באמת כמוך, כי אז יהיה הכל אחד. כתוב, שמח זבולון בצאתך, וישכר בו עליך. אנחנו מעלים, עוברים הילוך גבוה יותר. שמח זבולון בצאתך, וישכר בו עליך. למה שמח? פוס דה שמחה. מה השמחה פתאום? זבולון בצאתך וישכר בו עליך, אתה תלך לעבודה, הוא ילך ללמוד ותתחלקו. כולם יודעים שיש הסכם בין ישכר וזבולון, הסכם שמובא להלכה גם במשנה ברורה, סימן קנ"ו בביאור הלכה, בעניין תורה ופרנסה. אלה לומדים, אלה עובדים, מתחלקים. אבל בספר הזוהר על פרשת בעלותך כתוב במפורש, בפשוטם של דברי הזוהר, דיברנו על זה בעבר, שהסכם בין ישכר וזבולון זה גם בעניין תורה ומלחמה. וכך אומר הזוהר, שבזמן שזבולון הלך להילחם על מלחמת ההתנחלות בארץ ישראל, שאתה מלחמת מצווה ודאי, ישכר למד תורה. והיו מתחלקים. זוהר מפורש. אומר החתם סופר, לכן אמר, שמח זבולון בצאתך. למה? כשאתה יוצא למלחמה תשמח, כי אתה יודע שישכר בו עליך. לא יודע אם סיפרתי לכם פה, לפני המון שנים, אחרי שהיה בכיכר מלכי רבין, הפגנה של 400 מיליארד איש, בפינה אחת בכיכר התאספו, כך לפי העיתונות, כן? בעד גיוס בני ישיבות. אז שני רבי ישרנים, חופשי כיפות סרוגות, ממושב מבוא חורון, רב סרן, שני מפקדי גדודי טנקים, רב סרן מאיר אינדור, ורב סרן טוביה רוזנצוויג, ארגנו הפגנה של אנשי מילואים דתיים נגד גיוס מישיבות. והזמינו אותי להשתתף בגוף שמארגן את הדברים האלה. ואמר מאיר אינדו במסיבת עיתונאים אחרי שישבנו ביחד לארגן את הדברים. ובדיוק כמו שאני לא אתן לטנקים שלי לצאת לקרב לפני שאני ידע שיש בה קופסאות תחמושת, ושיש במחלים דלק,
ככה אני לא אתן להם לצאת למלחם לפני שאני ידע שיש בחורים שמותרים.

0: תעשה יושבים ולומדים גמרא. זה סמך זבולון בצאתך כי שכר בו עליך. עמוק יותר. זבולון הוא אמצעי. שישכר יוכל ללמוד. המטרה זה ישכר. אבל אם אין קמח אין תורה. אז זבולון זה האמצעי לישכר. יש הרבה מקומות בהלכה שאמצעי הכרחי יש לו את אותו דין כמו הדבר עצמו כשמדובר על דיני דחייה. כמו למשל בקימלי בדרבה מיניה. מה זה קימלי בדרבה מיניה? כשאדם עושה שתי עבירות במעשה אחד, בבת אחת. ועל אחת הוא חייב עונש חמור, ועל השנייה עונש קל יותר. קימלי בדרבה מיניה. תעמיד אותו בעונש החמור. לא נותנים שני עונשים על מעשה אחד. מעשה אחד רק עונש אחד. זה החשבון. איזה עונש? החמור יותר. הכל כלול, הקל כבר כלול בחמור. גם אם אדם עשה שני מעשים, כשמעשה אחד הוא אמצעי למעשה השני, שאי אפשר שהמעשה הגדול יותר, המעשה הדרבה מן, הגדול יותר, יעשה בלי האמצעי הראשון, גם אז אומרים כמלא בדרבה מן, אפילו שזה לא ממש באותה שעה. אותו דבר לגבי עשה דוחה לא תעשה. כשאדם עושה מצוות עשה, ותוך כדי המצוות עשה, הוא חייב כדי לעשות המצווה, לעשות איסור, אז עשה דוחה לא תעשה. אבל אם אפשר לקיים שניהם, זה לא בעידני, זה לא באותה שעה, אז שימנע מהאיסור ויעשה את העשה. אבל אם זה לא באותה שעה, אבל אחד הוא אמצעי לשני, אז גם האמצעי הופך את זה כאילו זה בעידני ועשה דוחה לא תעשה. כי אמצעי ומטרה למעשה זה דבר אחד. זה שזה מתפרס על זמן זה רק בגלל חטא אדם הראשון. שהעולם הזה שקע למציאות של חומר. ובמציאות של חומר יש מציאות של זמן. ויש מציאות של משך של זמן. אבל במציאות האמיתית אין הזמן מפריע. ולכן לעתיד לבוא, כתוב בפסוק לעתיד לבוא, ודרך וניגש חורש בקוצר. נו, אתם יודעים את הפסוק? אני אביא אותו. העתקתי אותו. הנה ימים באים נאום השם, וניגש חורש בקוצר, ודורך ענבים במשה חזרה. החורש הוא אמצעי. לא חורשים את האדמה הסתם שרוצים לעשות בתלמים, אלא כדי לזרוע ולקצור. הקצירה זה המטרה. החרישה זה האמצעי הכי רחוק. מתי חורשים? בתחילת החורף. מתי קוצרים? בפסח. לעתיד לבוא, אומר עמוס, כשתגיע הגאולה והעולם יעלה ממצב גשמי למצב יותר רוחני, וניגש, כלומר תהיה גישה, תהיה נגישות, תהיה נגיעה של חורש בקוצר, ודורך ענבים במשה חזרה, כשדורכים את הענבים כבר, זאת אומרת, כששמים את הזרע של העץ, כבר נוגעים בדורך הענבים. דורך הענבים ייגע במשה חזרה. כלומר, האמצעי והמטרה יהפכו להיות לאחד. מתי זה היה? צריך להיות. לפני חטא האדם הראשון. לפני שחטא האדמה, שזה קשור לחטא האדם הראשון. חדוש הוא אמר לעשות עץ פרי עושה, עץ פרי עושה פרי. העץ הוא אמצעי. בשביל מה צריך עץ? עץ הוא אמצעי לפרי. שיהיה פרי. האמצעי צריך היה להיות בעצמו גם כן פרי. טעם עצו וטעם פרי שווה. עץ פרי עושה פרי. אבל בגלל החטא, אז העץ נהיה עץ והפרי נהיה פרי. נהיה ניתוק בין האמצעי למטרה. אבל באמת לעתיד לבוא לא יהיה ניתוק בין האמצעי למטרה. האמצעי והמטרה הם באמת אותו דבר. זה מה שכתוב. סמך זבולון בצאתך, ויששכר בו עליך. זבולון ויששכר הם למעשה אמצעי ומטרה, ואמצעי ומטרה יכולים וצריכים להתאחד ביניהם לעתיד לבוא בפועל, ובינתיים במחשבתנו. אומר ביצחוק עוד נקחה, שותפות זו שבין ישכר וזבולון מיוחדת היא אך ורק לתורה. אם אחד קונה תפילין לחברו, בוודאי שדבר גדול עשה ושכר הרבה יטול. אבל לא יאמר עליו שהוא נעשה שותף למצוות התפילין של חברו. אבל בתורה זה יוצא לסחורתו וזה יוצא לתורתו, ובעל הסחורה נעשה שותף לבעל התורה. והיינו משום שבתורה התבטלות האמצעי למטרה גדולה היא כל כך, עד שהאמצעי נעשה לחלק של המטרה עצמה. כשיש היעדר חיות ואדם מת, יש עצב, יש אבל. כשיש תוספת חיות, אז יש שמחה, התפשטות של חיות, אז יש שמחה. ומכיוון שבשותפות בין זבולון ליששכר יש את ההתפשטות של החיות של תורה, תורת חיים, ממילא זה מוליד שמחה, ומכאן שמח זבולון בצאתך ויששכר בו עליך. ובדיוק כמו שהשותפות בין יששכר וזבולון, כמו כל שותפות בין אמצעי למטרה, נראית כדברים נפרדים היום, אבל העתיד לבוא יראה איך שהכל נהיה אחד, זה בדיוק מה שאנחנו בשים שלום. שים שלום, טובה וברכה, חן וחסד ורחמה, לאינו על כל ישראל עמך. כולם, ברוכינו, אבינו כולנו כאחד, כולם, מדברים על העתיד לבוא, באור פניך, כי באור פניך נתת לנו, השם אלוקנו, תורת חיים, ואהבת חסד, וצדקה, ורחב, ורחמים, וחיים ושלום. ולכן בגמרא במסכת בבא בתרא, נאמר שלעתיד לבוא, עתיד הקדוש ליטול ספר תורה בידו, ולומר כל מי שעסק בתורה יבוא ויקבל שכר, ודיברנו על זה לפני כמה שבועות, שלא נאמר כל מי שלמד תורה, אלא כל מי שעסק בתורה, כל הזבולונים מוזמנים לבוא יחד עם כל הישכרים, כי לעתיד לבוא הזבולון והישכר יהיו ביחד, כי לעתיד לבוא זה יהיה הזמן שבו כבר הגענו בסוף ההפלגה, ויכולים לקיים ואהבת לרעך כמוך, גם אם הרעך הוא חלק ששונה ממני, שמשלים אותי, ותפקידו הוא אחר. אני בריאה וחברי בריאה, אומרת הגמרא. אני יושב ולומד, הוא הולך ועובד, שנינו, כל אחד ואחד הוא בריאה בפני עצמו, ושנינו שותפים, עלינו לא רק לכבד אחד את השני, אלא לדעת שבאיזשהו שלב גם בפועל, נגיע לצורך וליכולת של ואהבת לרעך, כמוך ממש. כי זה לא הגזמה. זה לכל היותר הפלגה.
1: עד כאן דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
2: עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: התוכנית הבאה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.

אני מחליף כמה הרגלים, אני לא סומך על המזל. אני אוסף ניצחונות קטנים, בסוף יהיה מהם מגדל. אני אשלוט גם על הרגש, כל המרדף הזה מסתיל לי את השמש. במקום טפס במצדים נוציא סינה מהחיים, להיות אלוף הארץ בבריאות הנפש. אני מקלף את השטויות שלי, אולי התחלתי מאוחר. אני מסדה את המגירות אצלי, אני עושה מה שאפשר. אני בצד במיזה ספר, יותר לבד במקום לרוץ עם כל העדר. עושה שלום גם עם עצמי, לפגוש את הילד בתוכי, להגיד לו איך שאתה ככה זה בסדר. אני בדרך לעצמי, אולי לוקח לי קצת זמן לסדר הכוח חדש.

עייף מתלוצים, אני חושב שאני מוכן מחפש לי משהו אמיתי לשים את הלב על השולחן, זרוק בכלא דמיונים.

אמר לי, בא בכלל מפני ישראל, אמר לי, פנגי, אתה רואה שתי אצבעות האלה? הוא אמר, תדע לך, בורא עולם יותר קרוב אליך מאשר שתי אצבעות אלה אחת לשנייה. זה בעיקר שקשה לך. תדע שאבא בשמיים ששומר עליך, תדע שיש לך אבא בשמיים שרק מחכה לך.

0: באמונה שלמה, באמונה שלמה, כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות. והצלחות.
1: עוד לא מאוחר,
0: בכל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם. זה מחזק. עכשיו בערוץ 2000. אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
2: ערוץ 2000.
3: רבותיי יקרים ואהובים שלי, אני רוצה לדבר איתכם על משהו מאוד חשוב שאני חושב שיכול לשנות משהו בטבע האדם שהוא קשור לבן אדם לחברו. כלומר, לשון הרע, זה קשור לבן אדם לאשתו, זה קשור לבן אדם לעצמו, ויותר חשוב מהכל, בן אדם לבוראו. תודה רבה צדיק, השם ישמריך. בן אדם לבוראו, הכוונה היא בן אדם לקדוש ברוך הוא. תראו רבותיי היקרים, כל אחד ואחד מאיתנו מצווה לאהוב את השם יתברך. כל אחד מצווה לאהוב את השם יתברך, שנאמר ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אתה צריך להגיע למדרגה שבכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, אפילו נפש, צריך למסור את הנפש של הקדוש ברוך הוא, למות על הקדוש ברוך הוא, מת ולא עובר על שלוש עבירות שבתורה. אני אוהב את השם יתברך, אני מוכן למות בשבילו. כסף, מוכן לתת הכל בשבילו. כל דבר בחיים שלי, אני מוכן להקריב למען השם יתברך, מרוב אהבתי אליו. אנחנו חייבים לאהוב את השם יתברך. יותר מזה אני אגיד לכם. יש אנשים שמקיימים מצוות מתוך פחד. כף הקלע, גיהנום, עונשים, הוא מפחד מעונשים, הוא בא לבית המדרש, הוא בא לבן זכאי לשמוע דברי תורה. ויש בן אדם שבא לשמוע דברי תורה לא בגלל גיהנום, לא בגלל עונש, אלא בגלל שהוא אוהב את השם יתברך. אומר הרמב״ם, מי שעובד את השם מתוך יראה, זה דרך של שכלים. למה? אבל בן אדם שיש לו שכל חכם, עובד את השם מאהבה. זה כמו אדם שיש לו בת יפהפייה, בת צדיקה, בת מיוחדת, והוא בא לחתן ואומר לו, אם אתה לא מתחתן עם הבת שלי, אני שובר לך את כל העצמות. זה בפרסית קוראים לו בחתי דיוונה. מה אתה, יש לך בחורה יפה, בחורה צדיקה, תן לו להיפגש איתה, הוא לבד יאהב אותה. אחים, אתם מקיימים את התורה בגלל שאתם אוהבים אותה או בגלל שאתם חייבים? איך מגיעים לאהבה? זה השאלה. תודה רבה נשמה, תודה רבה מתוק, השם ישמור אותך. אבל באמת, איך מגיעים לאהבה אחי? אני רוצה לאהוב אותך, אני אוהב אותך אחי, אני אוהב אותך, אני מודיע לכם חגיגית, אני מוסר מודעה, הרב אחידה בירך עליי בשהחיינו, גם אני מברך עליו שהחיינו, כי אני אוהב אותו, הוא עושה זיכוי הרבים שאין כדוגמתו. אני אוהב אתכם, כל אחד ואחד מכם, אני מקיים בכם מצוות עשה מהתורה, ואהבת לרעך כמוך. אני מודיע לך חגיגית, אני אומר לכם את זה בפה מלא. ולא בגלל שאני צדיק, אלא בגלל שאני יהודי הכי פשוט שבעולם. ואני אומר לך, אח יקר שלי, אני רוצה ללמוד איתכם היום, לא איך לא לדבר לשון הרע, לא איך לא לדבר לשון הרע, איך לא לרצות לדבר לשון הרע. זאת אומרת, לא שחס ושלום יהיה לי משהו לא טוב עליך, ואני אגיד, אסור לדבר לשון הרע. אלא אין לי משהו רע עליך, יש לי רק משהו טוב עליך, וממילא לא אדבר עליך לעולם, כי ראיתי בך רק דברים טובים. מצורע זה נוטריקון של מוצא רע. מוצא רע. מצא רע, קיבל מצורע. אדם שמוצא רע, אדם שמחפש רע, ימצא רע. אדם שמחפש טוב, ימצא טוב. יום העצמאות. יש אנשים אומרים יום העצמאות, נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו. יום יש אנשים אומרים יום העצמאות, אוי אוי אוי, איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי. אני ביום העצמאות מרגיש, אני עובד קשה, זה היום הכי קשה שלי בשנה. יותר מיום הכיפורים. אני מתחיל פה, עכשיו נוסע לאשדוד, אחרי זה חולון, אחרי זה רעננה, אחרי זה תל אביב, אחרי זה פה, אחרי זה שם, משתבח שמולד, מעיר לעיר, מכפר לכפר. קריאת שלום, אני מתמלא באושר, אחי. אני מתמלא בעונג, תסתכל. תראה איך אנשים אוהבים את הרב. תראה, תסתכל. תראה איך אנשים אוהבים את הרב. עם ישראל בתפארתו או לא עם ישראל בתפארתו? זאת אומרת, כשאני רואה עכשיו רב שמקבל כבוד, אני רואה טוב. אני רואה אותך, ברוך השם, חזרת בתשובה, צדיק, כל כך הרבה שנים, מוסר נפש של השם יתברך, אני רואה יהלום. אני רואה אותך בן תורה, ברוך השם, אני מתמלא באושר. אחים יקרים, יש סיכוי שאני אדבר אליך לשון הרע, חס ושלום? אין סיכוי. למה אין סיכוי שאדבר על אחד מכם לשון הרע? כי לא ראיתי בכם רע. כי לא מצאתי בך רע. ראיתי בך טוב ממילא, כיוון שראיתי בך טוב, אדבר עליך רק טוב. ואני שואל את השאלה, רבותיי יקרים, זה כל כך הרבה, כל כך הרבה חלקים בחיים שלנו, שזה מתפרס לטוב ורע. אתה מסתכל על אשתך, בטוב או ברע, אחי? אתה מסתכל על אשתך. לפעמים היא באה לנו בעין מעצבנת, נכון? לפעמים אתה רואה אותה בעין לא הכי טובה בעולם. כי אתה מצאת בה משהו רע, אחי. ועל זה אומרת הגמרא, כל הפוסל במומו פוסל. תסתכל נשמה תאורה שלי, אח יקר שלי. אם באת ואמרת פלוני אלמוני לא בסדר, כי יש בו את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה, דע לך שכל הנגעים שהזכרת בו מצויים בך. כי כל הפוסל במומו פוסל. אני ראי, שמעתי פעם רב אחד, כאב לי הלב, ראיתי אותו צועק על מישהו שיש לו טלפון באמצע השיעור. צעק עליו צעקות נוראיות. הוא ביזה אותו ברבים, הלבין פניו ברבים. צעק עליו וצעק עליו, תתבייש לך ובבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב אל תפסול אף יהודי בעולם, כי אם אתה פוסל מישהו, אתה פוסל את עצמך. מספיק כבר לחפש רע בעם ישראל, אחי. מספיק לחפש רע. יש מספיק בלגן בעולם. בוא נחפש טוב. מספיק לחפש רע בעצמך. אתם יודעים שבחורים הצעירים היום לא רואים טוב בעצמם? כשאני אומר לך, תראה טוב, אתה צריך לראות טוב קודם כל בעצמך. תראו מה הרמב״ם אומר. אומר הרמב״ם בפירוש המשניות, אל תעס עצמך רשע. אל תהיה רשע בעיני עצמך. לכאורה, למה לא? תעס עצמך רשע כדי לחזור בתשובה. אומר הרמב״ם, אומר הרמב״ם בפירוש המשניות, אם אתה קורא לעצמך רשע, אתה לא תתבייש לעשות עבירות של רשע. אם אני שואל אותך, אתה רשע או צדיק? אתה יודע מה אתה עונה לי? אני צדיק. אני בדרגה של צדיק, לא מתאים לי לעשות עבירות, לא מתאים לי לעשות שטויות, לא מתאים לי להסתובב במקומות לא טובים, כי אני והקדוש ברוך הוא במקום כל כך קרוב, שלא מתאים לי לעבור על רצונו של השם יתברך. אל תעס עצמך רשע. אתה רואה את הנקודות החיוביות שבך, אחי? אתה רואה את האור אינסוף שבוגע ממך? אני רואה. אני רואה. אם הייתי עכשיו יכול לשבת עם כל אחד ואחד מכם, ולתת לך 5 דקות מחמאות על עצמך, אחי, כדי שתפרח ותשגשג, הייתי עושה את זה. אין לי זמן. אני רואה בכם יעלומים. אני שואל אתכם, אתה רואה בעצמך יעלום? אתה רואה בעצמך יהודי צדיק שיכול לקדש שם שמיים ולזכות את הרבים לאלפים ולרבבות? אתה רואה את זה, אחי? אני רואה את זה. אני מאמין, ברוך השם, אני רואה את זה בלי לדעת מה אתה עושה. אני רק רואה אותך פה, צדיק, יושב פה ומקשיב לדברי תורה. יושב בצורה כל כך יפה. אני אמרתי לכם שאני אוהב אתכם, זה לא סתם. אני 30 שנה לומד לאהוב. אנשים לא יודעים, 5 דקות לא למדו מהי אהבה. 5 דקות לא למדו מה זה אהבה. מה זה לאהוב את השם יתברך? לאהוב אותו כשיש לך? האם אתה אוהב אותו גם כשאין לך? האם אתה אוהב אותו כשכואב לך? האם אתה אוהב אותו כשחסר לך? האם אתה אוהב, אתה אוהב אותו גם ברגעים של הדיכאון? של הכאב? ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. בכל שנייה ושנייה בחיים שלך אתה אמור לאהוב את השם יתברך. איך מגיעים לאהבה, אחי? איך אני מגיע לאהבת הבורא יתברך? איך אני מגיע לאהבת ישראל? ואתם יודעים מה לא פחות חשוב? אהבת התורה הקדושה. לאהוב את התורה. כיף לכם לקיים מצוות? או שאתם עושים את זה כי אתם חייבים? כיף לכם, הציעו לי להיות קבלן, להרוויח 20-30 מיליון שקל עכשיו. לקנות שטח, לעשות פליפ, לעשות שם איזה מהלך כזה, 20-30 מיליון שקל. צעקתי לו ואמרתי לו, מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי? לא רוצה 20 מיליון, לא רוצה 30 מיליון, אני רוצה ללמוד תורה כל ימי חיי. שבתי בבית אדוני כל ימי חיי. ואני אומר לכם את זה בכנות, בכנות. כסף יכול למשוך אותך לעזוב את התורה, אחים יקרים שלי. רק מי שאוהב את התורה לא יעזוב אותה לעולם. דוד המלך אמר, כי טוב יום בחצריך מאלף בחרתי. טוב לי ללמוד תורה ביום אחד מאלף ימים של מלך שיושב על כיסא מלכותו ומפוצץ בכסף, השתבח שמו לעד. טוב לי בית המדרש יום אחד שאתה יושב פה עכשיו ומקשיב לדברי תורה. מאלף ימים, מאלף קורבנות שהקריב משה שלמה המלך במלכותו. מה מביאה אותך אהבה, אחי? זה אהבת התורה, אהבת המצוות, אהבת הבריות, אהבת השם, אהבת החיים. השתבח שמו לעד, אתה חי בגן עדן. אומר הרמב״ם, הייתי צריך להתחיל את השיעור בזה ושכחתי. תמיד אני שוכח את ההקדמה הזאת. שימו לב רבותיי יקרים. אדם שהוא חולה, חס ושלום, לא על אף אחד מעם ישראל, לא עליכם ולא על אף אחד מעם ישראל. לא מרגיש טוב. יש לו איזושהי מחלה. הוא הולך לרופא כדי להתרפות, מתפלל לבורא עולם, למי ששולח רפואה, והולך לרופא שירפא אותו. אומר הרמב״ם, זה בחולי הגוף. מי שחולה בחולי הנפש, מה צריך לעשות? כל הכבוד. מי שחולה בחולי הנפש, רבותיי היקרים, אומר הרמב״ם, ילך לרופא הנפשות. מי זה רופא הנפשות? הרב! רק רב שמבין בנפש, יש רבנים שלא מבינים בנפש. אני לא צוחק. יש רבנים שאתה שומע אותם, הנפש שלך נהרסת יותר מאשר מתקרבת, לא בגלל שהם רעים, הם פשוט לא מבינים בנפש. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, אחים יקרים שלי. מה זה חולי נפש? מה זה חולי נפש שהרמב״ם שולח אותנו לרופא הנפשות? מה זה האדם שחולה בנפש שהרמב״ם אומר לך לרופא הנפשות? מי זה הבן אדם החולה הזה? בוא נלמד ביחד. אדם שיש לו שנאה בלב, הוא בריא בנפשו, הוא חולה בנפשו. מחילה מכבודכם. יש לו חולי, אחי. לא חולי מסוכן, אבל חולי קשה. אתה רואה אותו, אתה איזה בעשה שיש לך מישהו שונא? נכון? אתה רואה אותו כל הזמן לבית הכנסת? איזה רמה, איזה הרגשה לא טובה, איזה שנאה, ואתה מתכנן איך אתה שם לו מטען מתחת לבית, ומטען מתחת לזה, כל אחד והסרטים שלו. אחי, אח יקר שלי, תתרפא נשמה. תתרפא ג'ונם שלי, למה אתה סוחב בלב שלך את ההרגשה של השנאה הזאת? למה אתה סוחב טינה בלב? לא, לא אתה נשמה, חס ושלום, היוני, איזה מתוק אתה. כן, הסתכלתי עליו וניבל. לא, לא אתה, לא אתה, חס ושלום. אדם קנאי, הוא חולה. דרך לרופא הנפשות. מישהו מכם פעם בא לרב, אמר לו, הרב, תרפא אותי מהקינה שלי? אתה יודע למה אתה מקנה, אחי? אני אגיד לך סוד פשוט, למה אתה מקנה? לא אתם, לא אומר שאתם מקנים, אתם לא חשודים בעיני על הקינה. אבל אם יש פה מישהו מקנה במרצדס, ראית איזה מרצדס יפה פה במושב, ואמרת, מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב, שישא גם אני במרצדס, אם ראית פה וילה מטורפת פה בבן זכאי, ואמרת, בריכת שחייה, קפיצות, בלגן, ואני יושב פה בדירת שיקון ביבנה, ואני כאן דירה קטנה, השתבח שמול עד שכונת עמידר, אח יקר שלי, אם אתה קנאי, לך לרופא הנפשות. לך לרופא הנפשות. אם הסתכלת על אישה של מישהו אחר ואמרת, הלוואי שתהיה לי את האישה הזאת, לך לרופא הנפשות, יש לך חולי בלב. אם אתה כעסן, אני מתחנן אליכם, אהוביי, נשמות טהורות שלי, תרפו את הנפש לכם, את תחלואי הנפש. אם אתה כעסן ומתפוצץ על כל דבר שקורה בבית, נשבר כוס, נשבר זכוכית, נשבר וזה יקרה, נשבר המסך, לא יודע מה קרה, אתה מתעצבן אחי, לך לרופא הנפשות שירפא אותך מהכעס. חולי נפש זה כעס, אחי. כל זה ללא יוצא מן הכלל, מתחיל ונגמר. אתה יודע למה אנחנו מקנים? אתה יודע למה אנחנו מקנים, אחי? חוסר אמונה בוודאי. אבל יש פה משהו אחר, הרבה יותר עמוק, אחי. אתה אף פעם לא ראית מה אתה שווה. אני אתן לך דוגמה. אתה באת לשיעור תורה היום. שתהיה בריא. עכשיו כולם עושים מנגלים, סטייקים, בללם, בללם, ושיפודים וחלאויד, ואתה שומע פה דברי תורה. תאר לך שבן אדם יוצא פה משיעור תורה ומקנה עכשיו באיזה וילה או מרסדס, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אתה לא מעריך את עצמך, נשמה שלי. אתה לא מעריך את עצמך. אתה לא יודע מה אתה שווה. אתה מקנה בחתיכת פח מגרמניה? אתה למדת תורה, אתה שווה 1,000 מרסדסים. האישה שמחכה לך בבית, האישה הטובה שמחכה לך בבית, שאוהבת אותך והצדיקה והצנועה הזאת, שווה 1,000 מכוניות, 1,000 בתים, 1,000 וילות. אומר לך הקדוש ברוך הוא, ואהבת לרעך כמוך, אתה צריך לאהוב את החבר שלך כמו שאתה אוהב את עצמך. האם אתה יודע להבין כמה אתה שווה? מה אתה מקנה? אתה שווה יותר מכולם. אין כמוך בעולם, לא היה כמוך בעולם, ולא יהיה כמוך בעולם. כשאתה מסתכל על מישהו אחר ואומר, אני רוצה להיות כמו, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא צריך אותך, יש לי כבר מישהו כזה. כשאתה בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, אני מקנה בפלוני אלמוני, אני רוצה כמו, הוא כמו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, יש לי אותו, אני לא צריך אותו, אני צריך אותך, אותך, אותך, אני רוצה אותך. יהודי יקר ופשוט שעובד את השם בשמיכה ובתמימות. אתם חושבים בגלל שאני יושב פה מול המיקרופון, אני יותר טוב מכם? אתם טועים טעות חמורה. יכול להיות שכל אחד מכם שם אותי בכיס הקטן, בעבודת השם שלו, בתמימות שלו. ביופי שלו, בתארה שלו, בעבודת המידות שלו, בענבה שלו. הכל שקר, זה אלמד השיקרה, אומרת הגמרא, עליונים למטה ותחתונים למעלה. אל תזלזל בעצמך, אם אתה לא תאהב, תאריך את עצמך, לא תגיע רחוק. תדע שאתה יכול להיות גדול הדור בתורה ויראת שמיים, בזיכוי הרבים, יהודי יקר, במצוות שלך. אתה יהודי יקר ומתוק להשם יתברך. מה היצר יגיד לך? אתה לא שווה כלום, מה אתה שווה, ומה אתה זה, ומה אתה זה, ואתה ואתה, ואומר רבי נחמן מברסלב, מי זה רופא הנפשות? רבי נחמן מברסלב. הוא היה מבין בנפש האדם. יש לו את התורה הכי חשובה שלו של רבי נחמן מברסלב, כל ברסלב חיים על התורה הזאת. ואני מיישם אותה, אחי, אני עוסק בקירוב רחוקים, אתם מבינים שהביזנס שלי זה קירוב רחוקים? כרטיס אשראי, לא כרטיס, כרטיס ביקור שלי, יש לי כולל 180 אברכים, יש לי ברוך השם דברים, סיימתי דיינות, סיימתי רבנות, אני כותב תשובות, אני חבר מועצת הרבנות הראשית, אבל אני אומר לך שהתפקיד העיקרי של לשמוע הקדוש ברוך הוא ישלח את יגאל כהן לעולם, זה לא להיות רב גדול, יש הרבה רבנים יותר גדולים ממני, זה לתת נשיקה ליהודי ולקרב אותו לאבינו שבשמיים, לקרב יהודי לאבינו שבשמיים. ואני אומר לכם סוד, כן, זה ככה השם, ככה השם לקח אותי למשימה, זה המשימה שלי. לתפוס יהודים, לתפוס יהודים. אתמול הייתי בשיעור 700 איש, שלשום בבני, בזה עם יום העצמאות, זה קשה מאוד. לפני כן היינו בלוד, באור יהודה, אנשים צמאים. גיליתי סוד שרבי נחמן מברסלב אומר, סוד פשוט, אחי, סוד פשוט. רק אני רוצה להעביר לכם את המסר מרבי נחמן אליכם. בוא תיקח מותק שלי, זה ירפא אותך, אתה תהיה בריא בנפש שלך. אומר רבי נחמן,

ועוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. מה זה ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו? אם אני אבוא אליך נשמה תורה שלי ויצעק עליך, חס ושלום, אני לא אעשה את זה לעולם בעזרת השם, ואכעס עליך ויצעק עליך וחס ושלום אבזה אותך ויראה לך כביכול רגשות של שנאה כלפיך, אתה תקשיב בקולי או לא תקשיב בקולי? אתה לא תקשיב בקולי. למה? אנרגיה שלילית. אומר רבי נחמן מברסלב, ראית הרשע? הרשע הכי גדול בעולם, יש בו משהו טוב או אין בו משהו טוב? יש בו משהו טוב? יש בו משהו טוב. יכול להיות למשל שהוא נוטל לידיים בבוקר, הוא רשע, אבל נוטל לידיים בבוקר. יכול להיות שהוא מכבד את אשתו, מאוד יפה. יכול להיות שהוא מכבד את אבא שלו ואת אמא שלו. לוקח אותם לבית חולים, מחזיר אותם, קופת חולים, מחזיר אותם, לוקח אותם לבית אבות ולוקח אותם לחוג וזה, מחזיר אותם. ילד טוב, ברוך השם, מכבד את ההורים שלו. אומר רבי נחמן מברסלב, אתה רוצה להשפיע טוב על יהודי? תראה את החלק היפה שבו. תקשיבו טוב. סוד פשוט, אחי. אם אני משכנע אתכם שאני אוהב אתכם, כל מה שאני אגיד לכם אתם תקשיבו לי. זה מה שאומר רבי נחמן מברסלב. ברגע שאני רוצה להרים אותך למעלה, אני צריך לראות את הנקודת אור שבך. יש בך טוב? אני צריך לחפש את הטוב, לראות את הטוב, למצוא את הטוב, ורק אז אני אוכל להרים אותך אל עבר האין רשע ואיננו, התבוננת על מקומו, אין רשע. איפה נעלם הרשע? הוא נהפך להיות צדיק. מה אתה רואה, אחי? אומר רבי נחמן מברסלב, זה פסיכולוגיה עדכנית, שתדעו, אני לומד פסיכולוגיה. אני לומד פסיכולוגיה כדי לעזור לאנשים בטראומות, כדי לעזור לאנשים בדיכאונות, לעזור לאנשים בחרדות, לעזור לאנשים שבבלבלות של החיים. אני לומד פסיכולוגיה כדי לעזור לרפות אנשים, ואני מגלה יותר ויותר, כשכל שאני לומד יותר, אני מגלה יותר שרבי נחמן מברסלב בתורה שלו בעצם טבע את כל הפסיכולוגיה העדכנית בתוך תורה אחת, רש פי ב' בליקוטי מוהר"ן. מה הוא אמר שם, אחי? אתה עשיר, אתה יקר, אתה צדיק. אתה רואה את היהלומים שבך, עוז? היה אתמול יהודי אחד בשיעור שלי, הוא מרשה לי לספר את זה. הייתה לו מחלה שלא היה לו שיער. יש לחץ נפשי מסוים שגורם למחלה שהגוף לא עושה נגד השיער. הוא דוחה אותו. ממש, בלי שיער היה. מסכן. לא מסכן. בירחתי אותו, התפללתי עליו. כל פעם היה בא לשיעור, מתחזק. קרה לו נס, המחלה נעלמה, וואלה, גדל לו שיער, אתה רואה אותו היום, אתה לא מאמין, יש לו שיער יותר מכולנו. תקשיב טוב. אתמול הוא אמר לי בשיעור, הרב, הוא מרשה לי לספר את זה, ככה שאני לא חזר שלום לרשותו, לא הייתי עושה את זה. אומר לי, הרב, תדע לך שהייתי בלי שיער, לא אהבתי את עצמי. והיום כשיש לי שיער, אני אוהב את עצמי. אתה יודע, כל כך חרה לי לשמוע את זה. זה נקרא אהבה שתלויה בדבר. יש לנו כולל של 180 אברכים, לצערנו הרב היינו חייבים להוציא כמה אברכים החוצה בזמן האחרון, בכאב לב אני אומר את זה. למה? הם לא מגיעים בזמן והם עושים אווירה לא טובה בכולל, מקלקלים את האברכים האחרים בכולל. אז ראש הכולל שלח כמה הביתה. מתקשר אחד קרובי המשפחה לראש הכולל ואומר לו, הרב יגאל, אני תמיד אהבתי אותו, תמיד אמרתי עליו דברים טובים, אבל עכשיו הוא ירד לי מהעיניים. הוא אהב אותי או לא אהב אותי? הוא אף פעם לא אהב אותי. הוא היה אהבה של אינטרס. נשמה תורה שלי, אם אתה אוהב את עצמך רק עם שיער, ורק שאתה יפיוף, ורק שאתה צדיק, ורק שאתה קדוש, אתה לא אוהב את עצמך. שבע יפול צדיק וקם. תקשיבו טוב, רבותיי היקרים. צדיק כמה פעמים נפל? שבע. רשע כמה פעמים נפל? פעם אחת. זה לא יאומן. תקשיב טוב. רשע... זה יהודי שמתפלל במניין שלוש תפילות, עושה קידוש, עושה שבת, עושה זה, אבל נפל, הלך עם אשת איש, נפל. הצדיק, וואלק, נפל שבע פעמים, אבל קם. הרשע נפל פעם אחת ולא הצליח לקום. אתה מבין? אותו בן אדם שעכשיו, את אומרים לך, הוא צדיק, הבן אדם הזה ברזומה שלו, ב- ב- ב- ברשימות שלו, שבע נפילות. אבל הוא צדיק, הוא בא לך עם תעודה, אני צדיק. והחבר שלו שהוא רשע, יש לו ברשימה שלו נפילה אחת. כתוב לו בתעודת זהות רשע.

0: אתם מבינים רבותיי יקרים, ליפול זה חלק מה-DNA שלנו? נפלת אז מה? אז מה אחי? נפלת באינטרנט במקומות לא נפלו, נפלת פה, נפלת עם אשתך, חס ושלום גירושין. זה לא משנה אחי. זה לא משנה כמה הנפילה שלך הייתה נפילה רחוקה, זה לא משנה כמה הנפילה שלך הייתה לשאול תחתית, השאלה היא אם הצלחת לקום חזרה ולנצח את היצר הרע שאומר לך אין לך תכלית, ואז זה המלחמה, אתה אוהב את עצמך? אדם שאוהב את עצמו לא לוקח סמים. אני לא אדפוק לעצמי את החיים. אתם יודעים שיש אנשים שאומרים לילד שלו אל תיקח סיגריה והוא בעצמו מעשן 3 קופסאות ביום? איך אתה מסביר את זה? איך אתה מסביר את זה שבן אדם על הבן שלו אומר לו אוי ואבוי תיקח סיגריה אני אשבור לך את כל העצמות והוא מרביץ? בדיוק, זו התשובה. אני מכיר אישה שחזרה בשאלה, מעשנת קופסת מלבורו בשבת, מחילה מכבודכם, מכבוד המקום, והילדים של הדתיים, היא גידלה אותם בישיבות. היא סיפרה לי, הרב, תדע לך, עכשיו, אין ינק, עם הבן שלי עכשיו, קרה בשבת מקרה, שהבן שלה טלטל מוקצה. מוקצה. דרבנן, לא דאורייתא. היא צעקה עליו, שבת, פושטק, פרחח, וחזרה לעשן סיגריה. סיפור אמיתי. איך אתה מסביר את זה, ג'ונם? היא אוהבת אותו יותר ממה שהיא אוהבת את עצמה. אם אתה אוהב את עצמך, אחי, אתה לא עושה שטויות. אם אתה מעריך את עצמך, אתה לא עושה שטויות. אתה שומר על החיים שלך כי אתה יודע שיש דין ויש דיין. אתה לא עושה שטויות, אחי. והתורה מצווה עליך לאהוב את עצמך ולדאוג לעצמך אהבה שלא תלויה בדבר. לא אהבה של אינטרסים. היום, היום, היום, אחי, אני אומר לכם, רוב האהבות זה אהבה של אינטרס. רוב האהבות האהבה של אינטרס, לכן יש מלא גירושין, כי מתחתנים לא נכון. לא נכון, אחי, זוג מתחתן היום מאינטרסים. לא מתחתנים בלתת, לתת, בא לתת אהבה לאשתו. הוא מתחתן כי היא יפה, הוא מתחתן כי מתחתנת כי יש לו כסף, כי יש לו ככה, והוא חכם, והוא חתיך, והוא מצליח, והוא תלמיד חכם, והוא ככה, והוא זה, והוא זה, והוא זה, והוא זה. הכל הכל סיבות, סיבות, סיבות, סיבות, סיבות. זו לא אהבה. זו לא אהבה. יש אהבה אחת, אהבה שלא תלויה בדבר. כשאתה אוהב את השם יתברך, גם כשכואב לי, אני מוכן לבכות, אני מוכן למות על השם יתברך, אני מוכן לחיות על השם יתברך. כואב לי אחי, כואב לי, שתי הרגליים כואבות לי, אני צריך להחליף ברכיים. אני לא מחליף כי אני בעזרת השם מתפלל שהשם ירפא אותי. אני עם כאב תמידי בחיים שלי, כאב תמידי אחי, 5 כדורים ביום אני לוקח גאות, דלק את פרקים, דלק את זה, דלק את זה. ואני מתוך הכאב אומר לכם, אחי אהובי, אני בוכה כשאני מדבר על זה. אני אוהב את השם יתברך, אתה יודע מאיזה סיבה אני אוהב את השם יתברך? חוץ לזה שהוא מעניק לי, הוא נותן לי חיים, הוא נותן לי זכויות, הוא נותן לי את הזכות הכי יקרה בעולם לעמוד בפניכם ולדבר. אני הקטן משכונת התקווה עומד ומדבר בפניכם, אחי, זה המתנה הכי גדולה שיכולה להיות לי בחיים. היום אני הולך לדבר בקריית שלום בתל אביב, בבית כנסת שבו גדלתי בתור ילד שהיום חלקים לי תהילים, ארטיקים לתהילים, בבני בנימין, בתפארת רפאל. אתה מבין שאני בתור ילד הייתי מקבל ארטיקים בתהילים, והיום אני הולך לדבר שם בפני קהל, תראה איך השם מרים אותי מבירה המקרא, מבירה המקטה, הוא לקח אותי ממקום השפל ביותר בעולם, ולקח אותי עכשיו לדבר, אחרי הראשון לציון, אחרי הרב יצחק יוסף, שיהיה בריא, השם ישמרו וחיו. זה הקדוש ברוך הוא השתבח שמול העם, נותן לי כל כך הרבה. אבל לא בגלל זה אני אוהב אותו, לא בגלל זה אני אוהב אותו אחי, לא בגלל זה אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, לא בגלל זה אני אוהב את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מגיע לו את כל האהבה שבעולם, גם אם הוא מחליט שלא לתת. כי כל מה שהוא עושה בעולם זה לטובה. כי הוא טוב מושלם. כי הוא טוב מושלם. אני אומר את זה על השביעי באוקטובר, אני אומר את זה על השואה, הוא טוב מושלם. קשה לך לקבל את זה, אחי? קשה לך לקבל את זה? קשה לך להכיל את זה? אתה לא מכיר את אבא. אתה לא מכיר את אבא, אחי. אתה לא רואה את השפע האלוקי שיורד עליך מן השמיים ברגע זה שאתה יושב פה ומקשיב לי. כמה רחמים גלויים, זה הבן שלך? שתהיה בריא עד 120, שתראה מנונחת יהודית. מהילד המתוק הזה. תראה איך הוא מתרגש מדברי תורה, ילד הנשמה התורה הזאת. זכית ברוך השם בילד הכי יפה בעולם. אנשים לא מאופסים, לא, תסתכל נשמה. תסתכל אחי, מה, איזה דברים תיאורים יש לך ליד הידיים. תסתכלו ילד שאוהב את השם יתברך, אוהב את השם יתברך אהבה גמורה. תסתכלו כמה העולם מלא טוב, אתם רואים את הטוב שבכדור הארץ, הארץ הכי יפה בעולם, אחי. במיאמי יש מישהו שמשלם לי כרטיס, אחי, רק תבוא, תבוא, תבוא, תעשה לנו שיעורים במיאמי, אחי. אני אומר לך, אני מרגיש פה יותר כיף ממיאמי. יותר כיף מכל הארצות שבעולם. איפה תמצא מקום כזה עם אלף איש? השתבח שמולעד במושב, הכל ירוק מסביב, ואיזה אנשים יעלומים אחד אחד, השתבח והתעלה שמולעד. תראה את בורא עולם כמה שפע הוא מוריד לך בכדור הארץ. העיניים שלך רואות טוב או רע? אתה רואה טוב בעולם? אתה רואה טוב בשם יתברך? אתה רואה טוב בעם ישראל? אתה רואה טוב בעם ישראל? שאלתי שאלה, עם ישראל, העם שלנו הנפלא, מושחתים או טובים? טובים או מושחתים? אוי ואבוי, השם ישמור איך אני הצלחתי להוציא מילה כזאת בפה על עם ישראל. הכי טובים בעולם. כפלח הרימון רקתך. אני לא יודע אם ראיתם את הסרטון על אותו אחד שצעק עליי בשיעור שם עם התוצית השרי. היה איזה אחד שצעק עליי שם. נכנס לשיעור מסכן, היה עצבני, עצבני, לא יודע מה עבר עליו, עצבן של החיים. התחיל לקלל וצעק וצווה והשתבח שמול העד. הבן אדם מסכן, תראה מה זה. אתמול בלילה בשיעור, מביאים לי, הבן אדם כבר חודשיים היה בבית חולים. לא יודע, קרה לו משהו בגב, נתפס לו הגב, כאבים נוראים, היה בבית חולים באיזה חודשיים. הבן אדם מתקשר אתמול לבקש סליחה, אומר לי מכילה, ליד כולם. סליחה, מכילה, כפרה, אני מבקש סליחה, שמעתי אותך מדבר בערוץ 14, ראיתי כמה דברי תורה אתה מדבר, איזה טעות עשיתי, איך לא כיבדתי אותך, איך לא דיברתי יפה. אתה יודע, כל כך התרגשתי מזה. מה, ממה התרגשתי? בן אדם לא הכי דתי בעולם. מסכן, היה בשעת לחץ, קצת צעק, קצת דיבר מנעמת נפשו. מה שאומרת הגמרא, כפלח הרימון רקתך. מה זה כפלח הרימון רקתך? אפילו רקנים שבך. רקנים שבך מלאים מצוות כרימון. מרקנים שבך מלאים מצוות כרימון. ואתה לא נקרא רקנים שבך. אתה מלא מצוות השתבך שמולד יותר מהרימון. השאלה היא אם אתה רואה את זה בעיניים, כי אני רואה בך טוב. אתה יוצא מפה היום מזכה הרבים, אתה יוצא מפה אוהב, אתה יוצא מפה מחזק, אתה רוצה לזכות הרבים? תאהב אותם! אתה מבטל אותו בחירה החופשית. אני לא זוכר בן אדם אחד שבאתי וחיבקתי אותו ואמרתי לו תניח תפילין שהוא אמר לי לא. כולל סלב, כולל מפורסמים, כולל אנשים משתבח שמולד רחוקים כי מתחה וקשת. ברגע ששמתי עליו יד, חיבקתי אותו בחיבוק של אהבה ונתתי על ליבי לאהוב אותו אהבת אמת, כמו שהשם רוצה שנאהב אחד את השני, ואהבת לרעך כמוך אני השם, ביטלתי ממנו את הבחירה החופשית והחלטתי בשבילו, כך אומר רבי נחמן מברסלב, ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו, קירבתי אותו באבותות האהבה כמו מגנט, כמו אש, כמו דבורים שבאות לכוורת, דבורים שבאים לכוורת, קירבתי אותו לעבודתו יתברך באבותות האהבה. אתה יכול להיות מזכה הרבים, אתה יכול להיות אדם גדול, אתה כבר אדם גדול, אני אומר לך את זה, אבל אני לא יכול לעזור לך. אני יכול להיות בתפקיד של רופא הנפשות, אתה צריך לפתוח את הפה לבלוע את הכדור. הרופא מגיש לך תרופה לפה, תפתח את הפה תבלע את התרופה. תאכל עכשיו את מה שאני מאכיל אותך אחי, אני תמיד אומר בתחילת השיעור, תנו לי שעה מפתח של הלב שלכם. תנו לי שעה מפתח של הלב שלכם. תן לי שעה את המפתח של הלב, אני אחזיר לך אותו, אני אחזיר לך אותו נקי יותר. אני מחזיר לך אותו, השתבח שמו לעד, שאתה תצא מפה אריה היום, אריה אחי, אריה. למה? כי ראית את היעלומים שבך, ראית את היעלומים באשתך, כשאתה חוזר הביתה, תראה את הילד שלך. הילד הוציא מבחן 70, יש לי ילדה עם הפרעת קשב וריכוז, הממוצע שלה בין 40 ל-60, אחי. כשהיא מביאה 40, אנחנו עושים סעודת הודיה בבית. כן, כן, סעודת הודיה, אני אמרתי לה, ביתי, אני אוהב אותך, יזרקו אותך מבית הספר, יזרקו אותך מהסמינר, לא יודע מה יקרה, אני אוהב אותך אהבת אמת, זה לא משנה לי אם את צנועה או לא צנועה, אני אוהב אותך, אני מעדיף אותך צנועה. היא מתביישת ממני, בחיים שלה היא לא מתלבשת לידי שלא בצניות, היא צנועה. אבל אם אני רק מסתכל עליה ואומר לה לא, עם הראש ככה, היא רצה מיד להחליף את החצאית. לא כעסתי עליה, לא ירדתי עליה, מעולם לא אמרתי לה מילה לא טובה על מה שהיא לא צנועה. אהבתי אותה אהבת אמת. אם אני ואתה נאהב אהבת אמת, אתה לא תרצה לפגוע בי, לא בגלל שאתה מפחד ממני, רק בגלל שאתה אוהב אותי. אתם אמורים לאהוב את השם יתברך ברמה שאתם לא מחללים שבת, לא בגלל פחד מחללי המות יומת. בגלל שהשם יתברך רוצה שאני אשמור שבת, ואני מוכן למות בשבילו כדי לשמור את השבת שלו, כי אני אוהב אותו. אני אוהב אותו, נקודה. אני אוהב אותו. הלב שלי מלא באהבה. לא רוצה שנאה. לא רוצה לשנוא רשעים, לא רוצה לשנוא אף אחד בעולם. איך מגיעים לאהבת אמת? כל הכבוד נשמה שלי. כל הכבוד, מתוק שלי. איך מגיעים לאהבת אמת? קודם כל, סור מרע. איך קוראים לך מתוק? דניאל. תודה על השאלה. איך מגיעים לאהבת אמת? קודם כל, אל תשפוט אף אחד בחיים שלך. דניאל, אתה יכול לשפוט אותי? למה לא? לא משנה, אבל נגיד חס ושלום, בא לך לשפוט אותי, אתה יכול לשפוט אותי? אתה יודע מה אני עברתי בחיים? אני יכול לשפוט אותך? נשמה שלי? למה לא? אף פעם לא הלכתי בנעליים שלך. אני יודע מה אתה עברת? אני יודע מה אתה עברת? אני יודע מה אתה עברת? איך אני יכול לשפוט אותך? ראית בן אדם מחלל שבת? חס ושלום. מדליק סיגרה בשבת, אוכל פיתה פלאפל, פעם אחת בחיים שלי ראיתי כמעט התעלפתי. ראיתי יהודי אוכל שווארמה, פיתה שווארמה בפסח, כמעט התעלפתי. אני אומר לך, עוד רגע איבדתי את הסחרחורת. היום אני לא שופט אותו. לא יודע אם אני יכול לשפוט אותך, אחי? בחיים שלך אתה לא יכול לשפוט בן אדם. גם אם ראית בן אדם שעבר את כל העבירות שבתורה, אתה לא היית אצלו בנפש, אתה לא היית ברגליים שלו, אתה לא היית בנעליים שלו, אתה לא יודע איזה בלבלות הוא עובר, שתוק! אל תשפוט אף בן אדם בעולם. קודם כל, אל תשפוט. אני לא יודע מה עברת, נשמה שלי. יש אנשים מסכנים, יש אנשים פוסט-טראומטיים, יש אנשים עם, מחלות נפש קשות, יש אנשים עם דיכאונות וחרדות. איך אתה יכול לשפוט בן אדם? על פי מה? לפי איזה כללים אתה שופט בן אדם? זה דבר אחד. דבר שני, בכל יהודי פה מפעם את רוחו של השם יתברך. חלק אלוה ממעל. תגיד לי אתה, דניאל, תסתכל על התמונה לצדיקים האלה. איך אפשר שלא לאהוב אותם? תראה איזה יום העצמאות, אחי. הם יכולים לשבת עכשיו רגל על רגל, מנגל, סטלבט, השתבח שמו לאט. תראה איך הם יושבים פה, מצטופפים כולם, כולם נקבצו בהולך לשמוע דברי תורה. הדרך השנייה להגיע לאהבה זה ללקט יהלומים, ללקט יהלומים, ללקט יהלומים וללקט עוד יהלומים. תראה את הטוב בו ועוד טוב בו ועוד טוב בו ועוד טוב בו ועוד טוב ועוד טוב ועוד טוב. תראה, יכול להיות שהוא חלש בזה והוא חלש בזה והוא חלש בזה, אבל תראה כמה הוא חזק בדברים האחרים. דניאל, אתה יודע במה אתה טוב? אתה יודע במה אתה חזק? תרשום את זה בדף. תרשום בדף כמה אתה יעלום. תרשום בדף, היום הייתי בבן זכאי, למדתי 5 שיעורים של רבנים, 5 רבנים שמעתי אותם מדברים דברי תורה. אכלתי שם ארוחת צהריים, משתבח שמולן, תפנקים אתכם גם בארוחת צהריים, ואכלתי גלידות מעניינות, יש בחוץ גלידות מעניינות. לא לצאת באמצע השיעור. טילונים, אחי. בבני ברק מחלקים ארטיק שלגון קרח אחרי שעשית 700 פרקי תהילים. פה מחלקים לכם בחינם, משתבח שמולד, גלידות, גביעים ומטעמים. אח יקר שלי, תרשום את כל הדברים, את כל היהלומים שבך, נשמה תאורה שלי, תרשום את היהלומים שבך. יש בך יהלומים, יש בך טוב, יש בך זהב, יש בך פרחים, יש בך את הדברים הכי יפים בעולם. כל אחד ואחד שרוצה להצליח בחיים שלו, אתה רוצה סוד אהבה? סוד האהבה מתחיל ונגמר בעיניים, אחי. יש גבר שמסתכל על הילד שלו ואומר, ברוך השם, משתבח שמו לעד, חלק אלוה ממעל הילד הזה, הילד הזה בעזרת השם, מיועד לגדולות, כי אתה רואה בו את ה... והוא ילד השתבח שמו עם IQ של אוף כפו, אין לו שכל בלירה. אבל האבא מסתכל עליו ואומר, איזה גאון, איזה גאון, איזה גאון, כי הוא רואה בו יהלומים. הוא רואה בו יהלומים. וגם בשם יתברך, אחים יקרים שלי, אני מתחנן אליכם. אל תחפשו את הפגמים של חברים שלכם, שנראה מעלת חברנו ולא חסרונותיו. שנראה, אנחנו מתפללים על זה. השיעור הזה מיוחד בשבילך. תקשיב טוב, איך קוראים לך? עומר, תקשיב טוב. אני לא יכול לעשות לך טיפול עכשיו של ללום קרם, כי זה טיפול מאוד מורכב. אבל אני שואל אותך שאלה, אתה יכול להגיד לי דברים טובים עליך, עומר? תגיד לי דברים טובים עליך, עומר. סליחה, מחילה מכבודכם, יש פה חייל שאני רוצה לתת לו רגע שנועה תשומת לב. עומר, תגיד לי דברים טובים עליך, ממי. הנה זה הבעיה. הבנת? אתה בדיכאון, עומר היקר שלי, בגלל שאתה לא מוצא את נקודת האור בך. אז אתה נשמה תאורה שלי, אתה יודע מה אתה עושה עכשיו? אתה עושה את המצווה הכי גדולה בעולם. את מצוות לימוד התורה. עומר, אתה נלחמת למען עם ישראל? עומר היקר, אתה נלחמת למען עם ישראל? איפה נלחמת? בהנדסה קרבית, איפה נפגעת איך? ברפיח. תקשיבו טוב מה קרה פה עכשיו. משמיים, לא מכיר אותו, לא יודע מי זה. חייל הלום קרב, יושב פה, והוא סובל מדיכאון וחרדות. דרך אגב, כמוהו יש עשרות אלפים. אני החלום שלי, אתה יודע מה עכשיו הפנת לי רעיון? לפתוח קליניקה. לריפוי הנפש על פי תורת הרמב״ם, הבעל שם טוב ורבי נחמן מברסלב. לעזור לילדים האלה. הילד הזה, הבחור, סליחה שאני קורא לך ילד, בעיניי אתה כמו הבן שלי, ממי. איך אמרת קוראים לך? עומר. תקשיבו טוב. עומר נלחם ברפיח למען עם ישראל. עומר מסר נפשו, מה שאני לא זכיתי, אני הייתי בצבא, אבל הייתי, לא הייתי קרבי. הייתי סיירת אגוזי. לא הייתי קרבי, אני מודה ומתוודה, לא יודע מה אני אעשה. לא הייתי בכושר קרבי. עומר היה בקרבי. עומר יצא להילחם למען עם ישראל ולמען השם יתברך. ועומר לא מוצא דברים טובים בעצמו. נשמה תאורה שלי, אתה שם אותי בכיס הקטן. עומר היקר, הזכות שלך, אני מקנה בך. אני מקנה בנפש העדינה שלך, שראתה מראות קשות בגלל שהלכת למסור נפש על עם ישראל. שידע לך, אח יקר שלי, שהשם יתברך, לוקח אותך בתור קורבן על כל עם ישראל, על כל הסבל שאתה עובר. אתה לוקח את האבונות של כולנו. כי הסבל שאתה סובל, אתה סובל אותו בגללנו. אנחנו יושבים פה ולומדים בזכות החיילים שנלחמו ברפיח. אנחנו יושבים בזכות התורה הקדושה, בזכות בורא עולם, אבל אתם הייתם שליחים בשביל אותם אנשים. עומר היקר, שתדע לך, נשמה תאורה שלי. אתה לא יודע כמה אתה יקר בעיני השם יתברך, כי לא הורגלת לראות את הטוב שבך. אני פה להגיד לך, נשמה תאורה שלי, שאתה יעלום, ואני אוהב אותך אהבת אמת, וכל דבר שאני אוכל לעזור לך. הדלת שלי פתוחה אליך, מהכרת הטוב שלי אליך בתור חייל שנלחם למען עם ישראל. אז אני רוצה שתדע, עומר היקר, שזה שאתה לא שמח, זה לא בגלל שאין לך סיבה להיות שמח. אתה אמור ללכת ברחובות כמו סטלן ולרקוד ולהגיד, ישתבח שמו לעד מלך העולם. תודה רבה שזכיתי להילחם למען עם ישראל. תודה רבה שזכיתי להיוולד יהודי. תודה רבה שזכיתי להיות חלק מהאומה הנפלאה הזאת. תודה רבה שיש לי את הזכות. תראה איזה אומה יש לך, תראה כמה אנשים עומדים מאחריך. תראה כמה עם ישראל, כולם פה אוהבים אותך, כולם מעריצים אותך, אתה רק צריך לפתוח את העיניים, פתח את הפה, תיקח את התרופה. תוך זה משמיים הגיע. שמתם לב, אני דיברתי על דבר אחד, והקדוש ברוך הוא שלח פה בן אדם, רק כדי לבאר את הנקודה הזו. אתה יכול להיות לוחם, אתה יכול להיות גיבור, האנשים האלה שיהיו בריאים, הם חולמים בלילה על, על, על הטראומות שהם ראו שם, זה ילד בחור בן 20-22, שהיה צריך, אני לא מכיר אותו, אני לא יודע, אני חושב אנשים אחרים, הם הוציאו מהנגמשים חתיכות של חברים שלהם, ולצערי הרב זה טראומה שנחרטה להם בנשמה, הם פשוט לא רואים טוב, הם רואים רק את החושך שהם ראו שם בזוועות, אז אנחנו צריכים לעזור להם להוציא אותם. ואני עכשיו יוצא לפרויקט, אחים יקרים שלי, פרויקט מטורף. פרויקט מטורף של שטח אדמה של הוצאות של 100 מיליון שקל, בין 100 ל-200 מיליון שקל, כדי לעזור גם לבחורי ישיבות וגם לעזור לחבר'ה האלה, לפתוח להם קליניקה טובה, שבעזרת השם יתברך בדרך תורנית, צהל נותן להם את המענה, את הפסיכיאטרים, אבל לא תמיד בדרכה של תורה. אני מאמין באמונה שלמה שתורתו של רבי נחמן מברסלב ותורתו של הבעל שם טוב ותורת הרמב״ם ותורת הנפש שכתובה בתורה הקדושה של רבותינו הקדושים והתאורים יכולה לרפות את החיילים שלנו באמת רפואה שלמה, ולא רק את החיילים שלנו, כל אחד ואחד מעם ישראל מתחלוי הנפש שלו. את החיוך שיש לך לשפתיים, אחי, לא ירד לעולם. לא ירד לעולם. דע לך, תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה. והוא טוב לבב מרוב כל, אומר הקדוש ברוך הוא, כל הצרות שבאות לעם ישראל, כל המלחמות שבאות לעם ישראל, עומר היקר, אתה מלך! אתה מלך! בכל מקום שתהיה בכדור הארץ, יפתחו לך את הדלת, יפתחו לך את הדלת על מה שעשית למען ישראל, אתה בן של מלך! השם יתברך הולך בלילה כשאתה הולך לישון, השם יתברך, כי מלאכה וצווה לך לשמוך בכל דרכיך, אדוני ישמור צאתך ועבורך מעתה ועד עולם. הוא שם עליך את הידיים ואומר, תראו את הבן שלי, לא יודע כמה אתה דתי, זה לא מעניין אותי גם. אני אומר לך, אח יקר שלי, עומר היקר, זה שהלכת ומסרת הנפש בצבא למען עם ישראל, זה לבד, יש לך שם החלק, השתבח שמו לעד, שאני לא זכיתי. על מה אתה עצוב, נשמה? יש לך את כל העולם כולו מאחריך. יש לך את העולם, בורא עולם עומד מאחריך. רק תצביע לו, אבא, אני רוצה את זה ותקבל. אבל דבר אחד, השם לא יעשה בשבילך, עומר. רוצה להיות בריא, אני יודע. אני הייתי גם בדיכאון שנתיים. אני יודע על מה אתה מדבר. לא רוצה כלום, רק רוצה להיות בריא. אני מבקש ממך, עומר היקר, תקשיב לשיעורים שלי, יש לי הרבה שיעורים שאני מדבר בהם על נפש האדם. תרפא את הנפש שלך על ידי האור אין סוף שפוגע בך, על ידי הטוב שאתה יודע לקבל. אחים יקרים ואהובים שלי, סוד האהבה, דניאל, סוד האהבה תמוי בירלומים שאתה תמצא באשתך. אתה נשוי כבר? עוד לא נשוי, אתה תתחתן יום אחד. אל תסתכל מה אתה מקבל מאשתך. אני יש לי אישה 30 שנה, השתבח שמו לעד, הולכת אחריי. לפעמים היא מעצבנת אותי? בהחלט. אבל תאמין לי, אני משוגע לגברת הזאת. מחילה מכבודכם. מחילה מכבודכם. לא באינטרסים ולא יופי ולא מעניין אותי כלום, אחי. אני כבר קצת מבוגר בשביל השטויות האלה. אבל האישה הזאת 30 שנה הלכה באש ובמים אחריי. בדיכאון, בעוני. היא גידלה לנו חמש בנות מתוקות. כל שיגעון שהיה לי בחיים היא הלכה אחריי. כשהייתי אני מרוד, והיא הייתה עובדת במכבסה. מכבסת בגדים, אחי, כדי שבעלה יישב וילמד תורה. איך אני לא אוהב את הגברת הזאת? לפעמים כן, לפעמים היא עושה טעויות שלי, לכאורה, אתה יודע, למה עשית וככה עשית, הכל בסדר, נשמה טהורה שלי. אבל תזכור דבר אחד, דבר חשוב מאוד בחיים שלך, אח יקר שלי, שמה שאתה מקבל מבורא עולם, מה שהטוב שאתה מקבל מבורא עולם, הטוב שאתה מקבל מאשתך, הטוב שאתה מקבל מאחרים, הטוב שאתה מקבל כל כדור הארץ, השתבח והתעלה שמולד, אמור להכניס בך אהבה אינסופית. אני רוצה לקראת סיום, לדבר איתכם על משהו מאוד חשוב. דיברתי על אהבה, אין לשון הרע יותר. בניי אהוביי, אחיי האהובים, לשון הרע פוגע לכם בחיים, נשמות תאורות שלי. אל תקנו באף אדם בעולם, אתם יודעים למה לא קנות באף אדם בעולם? אל תקנו באף אדם בעולם, כי שלכם יותר טוב משל כולם. כן, שלך יותר משלי, שלך יותר משלי, אל תקנה באף אדם בעולם. אחים יקרים ואהובים שלי, אני רוצה לבקש מכם משהו מאוד חשוב. בבקשה. אני רוצה לספר לכם דוגמה עליי, ולתת לכם שאתם תלמדו מזה. ארחב פיך ועמלאו. דיברתי על זה בכל המועד שהייתי פה. אתה מכיר את הילד שמשחק מונופול? אתה מכירים משחק מונופול? אתה מכיר? מה זה מונופול? הילד קונה עכשיו את אנגליה ומבסוט כאילו הוא קנה את אנגליה. כוון? הוא קונה את פארק לאומי, הוא אומר, אבא, קליתי את פארק לאומי, נשמה, פארק לאומי לא שלך, זה של עיריית רמת גן, ולא יעזור לך בדין. אתה משחק סך הכל במונופול. מה שנקרא, נשחק בנדמה לי. אחים יקרים ואהובים שלי, אתם יודעים שאני ואתם עכשיו משחקים במונופול? מה הכוונה שלי? לפני 5 שנים קנינו שטח, יביע עומר, 13 מיליון שקל. בנינו עליו בניין של 8 קומות. יש בו היום ישיבה, 60 בחורים כבר, חדר אוכל למטה, 180 אברכים לומדים תורה, כל היום בית מפעל לתורה. ברוך השם. וחשבתי שאני, ברוך השם, אני על הגל. אבל היום אני מבין ששיחקתי את המשחק, אבל בקטן. פתאום הציעו לי שטח אדמה ב-70 מיליון שקל. וואו. פתאום זה ליגה של גדולים, אחי. 7 מיליון, 70 מיליון שקל. עכשיו 70 מיליון שקל זה רק שטח. מה עם העם? 10 מיליון? נעה, לבוא, בוא, אנחנו לא יודעים מה העם הזה גם. תרים תוכניות, בנייה עוד 100 מיליון, השתבח שמולד, מגיעים ל-200 מיליון. אני אומר, אלוקים הוריד לי פה עכשיו עסקה שאני צריך להביא, צריך לאסוף 200 מיליון שקל. אני בליגה של הגדולים ובליגה של הקטנים. אתם מכירים משחק כדורגל בחילה מכבודכם, מכבוד המקום, רק דוגמה, אני לא יודע מתי הרב מגיע, אני סוחב עד שהרב יגיע, כי אני צריך להגיע לאשדוד. אני שואל אתכם שאלה, אתם בהגנה או בהתקפה? באיזה חלק אתם במגרש כדורגל? הגנה או התקפה? הגנה, אה? רוב האנשים בכדור הארץ משחקים הגנה. במה זה בא לידי ביטוי? שורדים. שורדים, העיקר לא לקבל גול. שורד, אחי. שילמתי את המשכנתה? החזקתי, נתתי 400 שקל מעשרות, השתבח שמולד. שורד, אחי. מתי תצא מהגנה להתקפה? מתי תתקוף את כדור הארץ? מתי תבין שאתה בן של בורא עולם? שאתה בן של מלך? עומר, אתה בן של השם יתברך. אתה בן של הקדוש ברוך הוא, השתבח והתעלה שמו לעד. מתי תצא מהמוכין דקטנות ותגיד, מה אחי, מה החלום שלכם? מה החלום שלך אחי? בית, שתי מכוניות, וילה עם שתי מכוניות, כן? מספיק לך אחד. אז אני רוצה שאתה תחלום בעזרת השם על מבני, ישיבה שלמה שאתה תבנה.
1: אמן!
0: צא מהגנה אחי, צא להתקפה. נשמות תאורות שלי, המוח שלכם זה מגנט לשפע אלוקי. המוח שלך זה מגנט לשפע אלוקי. אתה יודע מה זה מגנט לשפע אלוקי? תחשוב יותר, תקבל יותר. תחשוב קטן, תקבל קטן. אני אומר לכם שכל אחד מכם יכול להיות מזכה הרבים את האור שאין כדוגמתו. מי שחולק עליי הוא חולק על בורא עולם, לא חולק עליי. כל אחד מכם, ללא יוצא מן הכלל, כל אחד ששומע אותי פה, יהודי יקר, דע לך, שאני רואה חסיד של ברסלב, אני מברך אותו להיות רבי נחמן עם ברסלב, אז הוא כמעט מתעלף, אומר, אני רבי נחמן עם ברסלב, אני אומר לו, אתה לא מאמין ברבי נחמן עם ברסלב, אתה לא מאמין בתורת רבנו, מתי אומר אדם, מתי יגיעו מעשה, חייב אדם לומר, מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי, מי, איזה אבותיי? אברהם, יצחק ויעקב. כלומר, אתה חייב להאמין באמונה שלמה שאתה בעזרת השם יתברך צריך להגיע לאברהם, יצחק ויעקב, לא ליגאל כהן ורבנים אחרים. לאברהם, יצחק ויעקב למדרגה הכי גבוהה בעולם, כי אתה באמת, באמת, באמת יכול להגיע למדרגה גבוהה ביותר. אתה רק אף פעם לא הראו לך מראה כמה גבוה אתה יכול להגיע. מזכה הרבים, יש מעלה יותר גדולה. אני אומר לכם את האמת. הרב יצחק יוסף, פגשתי אותו השבוע, הוא אמר לי, הרב יגאל, אני מקנה בך. הרב יצחק יוסף, גדול הדור, מקנה ביגאל כהן הקטן משכונת התקווה. איך זה יכול להיות? מי אני ומה חיי? הוא אומר לי דבר אחד, שאתה זוכה לקרב יהודים לאבינו שבשמיים. עכשיו אני אומר את זה לכם. אני אומר את זה לכם. כמה יהודים קירבת? כמה יהודים תקרב במשך ימי חייך? אתה לא רוצה להגיע לעולם האמת, השתבח שמולד עם... עם, עם, עם אם מונה דופק, רב עובדיה, מונה שלו דופק, לומדים את התורה שלו בכל מקום, בכל אתר ואתר, בכל מקום ומקום. אתה קירבת יהודי להבינו שבשמיים, כל תורה שהוא ילמד, כל מצווה שהוא יעשה, כל דבר שהבן שלו יעשה, הנכד שלו יעשה, הכל הכל הכל יזקף לזכותך. תשאף להיות מזכה הרבים, תשאף להיות גבוה, תשאף להיות במקומות העליונים ביותר בעולם, ובעזרת השם על ידי זה אתה תוכל לצבור בעזרת השם שפע אלוקי, שאתה תגיע אחרי 120 לקדוש ברוך הוא, אתה תגיע למקומות הגדולים ביותר בתבל, ככה נהיים גדולים. עכשיו אני שואל אתכם רבותיי, לקחת את השטח של ה-70 מיליון או לא? לקחת? מי אומר לא לקחת? כולם אומרים לקחת? מי מוכן להיות איתי שותף? מי מוכן למשכן את הבית שלו יחד עם הבית שלי? מי שאין לו בית מרים את היד. זה מפעל, אחי. זה מפעל. עכשיו אני 3 ימים כבר לא, בלילה אוכל את עצמי בלילות כדי להיות למשוגע. אחי, אני מכניס שיגעון למוח. אני הולך על זה ולא מעניין אותי מכלום. כי אני יודע שאני לא עושה את זה בשבילי. אני יש לי את הבית שלי, יש לי את הפינה שלי, אני אשיר השמח וחלקי, אני עושה את זה רק ואך ורק לכבוד השם יתברך ולכבוד התורה הקדושה שלו. אני אגיד לכם את האמת. זה ישמע לכם מזוי. יש ישיבת חברון. שמעתם על ישיבת חברון בירושלים? 1,200 תלמידים. בית מדרש. טטטם. ישיבת פונביץ'. 1,500 תלמידים. ישיבת יפרח, 1,000 תלמידים. ישיבת מיר, 2,000 תלמידים. מכילה, מכילה, מכילה מכבודכם, מכילה. מה עם הספרדים? לא מגיע שאלה עם איזה משהו של 1,000 תלמידים? יחסים הגיעו ל-600-700. צריך לעשות מפעל שכל בחורי הישיבה הספרדים יהיה להם ישיבה, על פי דרכו של מרן רבנו עובדיה יוסף, ישיבה ספרדית טובה, שיהיה להם בעזרת השם את המקום הכי יפה והכי גדול בעולם. אני באתי מהשפטות, אחי, צחקו עליי, בתור ילד, למדתי בפונוביץ', צחקו עליי, לא משנה, באתי משכונת התקווה, לא אבא, תרה ולא שום דבר, הכי פשוט שבעולם. אני היום החלום שלי, לחלום שלי, ואני חולם, כן, אתה יודע, לא בגלל שאני גדול, אני קטן, אבל בגלל שיש לי אבא גדול. בשבת תאורה שלי, לחלום לא עולה כסף. יש לך אבא גדול. ואני מבטיח לכם שחלומות מתגשמים. חלומות מתגשמים, בסופו של דבר אתה רואה, אתה היום חולם על זה, ומי היה מאמין, מי היה מאמין שאני הקטן, הקדוש ברוך הוא, יזכה אותי ביתום שיביא לי את הדבר הזה, את הבונבוניירה הזאת, שאני אוכל לעשות מפעל כל כך גדול, דברים כל כך יפים למען עם ישראל. אתה לא מאמין בזה עד שאתה לא חולם על זה. בבקשה. מה הקפיץ אותי? שום דבר, השם יתברך. שמונה אנשים. היו באים לי לשיעור שמונה אנשים, אחי. אתה יודע מה הקפיץ אותי? השיעור בסודאי.
1: הביטחון.
0: לא רק הביטחון. נכון, אבל לא רק זה. הבושות שקיבלתי בסודאי, אתה יודע איזה בושה זה לעמוד בכניסה ומאה איש עוזבים אותך? מהרב אברהם יוסף? כולם אומרים לי, מחילה כבוד הרב, מחילה כבוד הרב. אני, הרב אברהם יוסף נותן שיעור, מאה איש, אני עומד בכניסה, מנסה לרמוז להם, תשארו גם לשיעור שלי, עשו טובה. 100 איש חולפים על פניים, אומרים לי, מחילה, מחילה, מחילה, אני נשאר עם 8 אנשים, ברבי חנניה לא רוצה להגיע, תביא לי 10 שנגיע לרבי חנניה, השתבח שמו לעד. שריך הצדיק שלי, השם ייתן לכם שפע, ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם, אמן כן יהי רצון.
2: עד כאן, אני מאמין, עם הרב יגאל כהן.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה, הדף היומי, עם הרב פנחס עקרב.
3: ערוץ 2000.
2: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.

ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000.

מסכת חולין דף י"ג. אנחנו מתחילים בשורה הראשונה בעמוד. כזכור, בעמוד הקודם הביאה הגמרא את דבריו של רבי חייא בר אבא, שהביא את ספקו של רבי יוחנן לעניין מחשבת קטן. האם קטן יש לו מחשבה? האם מחשבתו מועלת או אין מחשבתו מועלת? ואנחנו הבנו שרבי יוחנן הסתפק לעניין הקרבת קורבן. כאשר בא קטן ומקריב קורבן עולה לדוגמה, האם מחשבתו להקריב את הקורבן לשם קורבן עולה מועילה, ואז הקורבן הזה עולה לבעליו לשום חובה, או אין מחשבתו מועילה בהקרבת הקורבן? ועל כך בא רב עמי ושאל, מה רבי יוחנן מסתפק? מדוע רבי יוחנן לא מסתפק הרי לעניין מעשה קטן? כי יש משנה מפורשת לעניין מעשה קטן, שקטן יש לו מעשה. אם ככה, למה הוא מסתפק לעניין מחשבת קטן? הרי אותה משנה שאומרת שלקטן יש לו מעשה, כך גם היא אומרת שאין לו מחשבה, שמחשבת קטן לא מועילה. איזו משנה? אז הביאה הגמרא את המשנה לעניין האלון, הרימון והאגוז, שהרי קליפתן קשה, ובאו קטנים וחקקום, הוציאו את הפרי מתוך הקליפה, והשמישו את הקליפה ככלי קיבול. הדין הוא שבמעשיהם הם יכולים לעשות את הכלי ככלי קיבול המקבל תומה, יכולים להכשיר את הכלי לכלי המקבל תומה. זה רק על ידי מעשיהם. אבל אם כבר הם קיבלו לידיהם את אותה הקליפה שהיא כבר חקוקה מהפרי שבתוכה והיא עשויה כאין כלי, במחשבה הם לא יכולים ליצור את הכלי הזה, את הקליפה הזאת, ככלי המקבל תומה. לא רק במחשבה, אלא אפילו אם הם ישמישו אותו כדבר המודד שמודדים בו דברים, בכל אופן הם לא יכולים לעשותו ככלי קיבול עד שהם לא יעשו מעשה בפועל, כמו ריקון הפרי, הקליפה מהפרי, באופן כזה, כפי שאמרנו ברישה של המשנה, אז הם יכולים לעשותו ככלי המקבל תומה, מכיוון שהמעשה שלהם הוא מעשה, אבל המחשבה שלהם אינה מחשבה, אין מחשבתה מועלת. אם ככה, לא מסתבר לומר שרבי יוחנן הסתפק לעניין מחשבת קטן, האם יש לו מחשבה או אין לו מחשבה. ועל כך אומרת הגמרא, אומר לי, ענה לו רבי חייא בר אבא לרבי עמי, מחשבה גרידתה לא קמי בעלה. באמת אתה צודק, רבי יוחנן לא הסתפק לעניין מחשבה בלבד של קטן. זה פשוט לא שאין לקטן מחשבה, מחשבתו לא מועלת באופן רגיל. באם הוא רוצה לבוא ולהקריב קורבן ולכוון בהקרבת הקורבן לשם קורבן עולה לדוגמה, זה לא מועיל. כי קמי בעלה, מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו. כאשר הוא עושה מעשה מסוים, ומתוך המעשה שלו אנחנו מסיקים מסקנה שהוא התכוון לחלוטין להקריב, ולא רק התכוון, אלא במעשה שלו, המעשה שלו יועיל, לא מתוך המחשבה, אלא מתוך המעשה. מה היה שם? כגון דהה וקיימה, עולה בדרום, הייתה עומדת בהמה אשר הוקדשה לצורך קורבן עולה, הייתה עומדת בדרום העזרה. ברקע ידוע, קודשי קודשים זה קורבן עולה, חטאת אשם, לא ניתן לשוחתם בדרום, אלא רק בצפון העזרה, על ירח המזבח צפונה. והטיוע בצפון, והוא לקח את הבהמה הזאת והעמיד אותה בצפון. ושחטה, מהי? מה יהיה הדין? מדעה תהיה בצפון ושחטה, יכוון לה. אתה רואה שמעשיו מוכיחים את מחשבתו, הוא לא סתם חשב, אומר לך שהוא חשב, אלא מעשים שלו מוכיחים על המחשבה שלו שהוא אכן התכוון לשחוט קורבן עולה. למה? כי הוא העביר אותה מהדרום לצפון, כיאה לקורבן עולה. ממילא אולי באמת אתה יכול לומר שהזבח הזה ירצה לבעליו, או דילמה, מקום הוא דלא יתרם אליי. בסך הכל הוא לא רצה להעמיד את הבהמה הזאת בדרום, לא הסתדר לו לשחוט אותה בדרום, אז הוא הביא אותה לצפון, אבל לא בגלל שהוא התכוון לשחוט אותה לשם קורבן עולה. ולכן הספק של רבי יוחנן באמת, האם מחשבתו ניכרת מתוך מעשה, ואנחנו אומרים שיש לו מחשבה, דהיינו שהמחשבה מצטרפת למעשה, ויש כאן מעשה לשם קורבן עולה, או שלא, מחשבה לא מצטרפת למעשה, כי אני לא בהכרח יכול לקבוע שהמחשבה נועדה לשם הקרבת קורבן עולה. אומרת הגמרא, הנמי אמרה רבי יוחנן חד הזימנה. גם את זה רבי יוחנן כבר הוא פסק בעניין מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו, האם זה מועיל או לא מועיל. איפה? דתנן, יש לנו משנה במסכת מכשירין. המעלה פירותיו לגג מפני הקנימה. אדם שלקח את הפירות שלו, ומאחר שהצטבר שם כל מיני חרקים, יתושים וכדומה, רצה להעלות אותם לגג, להוציא אותם מהחדר למטה ולהעלות אותם לגגו. וירד עליהם טל.
על אותם פירות שהוא העלה לגרוש הגג, ירד עליהם טל. עכשיו, מה הבעיה? הרי כידוע, אוכל הוא מוכשר לקבל טומאה רק כאשר פגע בו אחד משבעת המשקים, שראשי תיבותיהם זה יד שחת דם. המים הם כמובן אחד משבעת המשקים שמכשירים את האוכלים לקבל טומאה. אז כך גם כאן, טל שירד על הפירות, לכאורה על פניו, הוא צריך להכשיר את הפירות לקבל טומאה. אבל יש לנו הגבלה נוספת. כתוב הפסוק, יותן מים על זרע. מאותו פסוק למדה הגמרא בממציאה דף כף ב' עמוד ב', שמה שכתוב כי יותן בכתיב חסר, יותן כמו ייתן, הפשט הוא שצריך להיות נתינת המשקים על הזרע או על כל דבר מאכל, להכשירו לקבל טומאה באופן של כמו כי ייתן. מה ייתן מדעתו? אף יותן צריך להיות מדעתו של בעל האוכלין. וכאן כשירד טל מן השמיים, אז באופן כללי, אם האדם לא יתכוון שירד הטל ויפגע באוכלין, הם עדיין לא מוכשרים לקבל טומאה. אז אם אלא אם נגע בהם איזה שרץ מת, הם עדיין לא מוכשרים לקבל טומאה, והם לא מתאמים על ידי כך. לכן, שם במשניות, במסכת מכשירין, מבארות המשניות, שבאם אותו אדם שמח כאשר הוא ראה את הדם, הוא הביע סימני שמחה, אז ממילא, הטל הזה הוא אכן מכשיר את הפירות שלו לקבל טומאה. וכן הלאה, גם אם הוא אמר כמובן בפועל שהוא רוצה בכך, או שאם הוא ייפך בהם, בוודאי ובוודאי שאותם פירות מקבלים טומאה. שם אומרת עכשיו המשנה, המעלה פירותיו לגג מפני הקנימה, על פניו מלכתחילה הוא העלה את הפירות לגג, כדי שלא יפגעו בהם אותם החרקים. ובסופו של דבר ירד עליהם טל. אז אינן בחיותן. אנחנו לא דנים אותם שהם קשרים לקבל טומאה, מאחר שמלכתחילה הוא לא העלה אותם לצורך לקבל את המים עליהם. אבל, ואם נתכוון לכך, הרי אין בחיותן. אם הוא אמר במפורש שהוא רוצה להעלות אותם למעלה גם כן שיקבלו קצת מים מהמי הטל, או שהוא שמח כשהוא ראה את הטל, אז הרי הם בחיותן כי זה מדעתו. העלום, חרש שוטה וקטן, אף על פי שנתכוונו לכך, אינן בחיותן. חרש שוטה וקטן דיניהם, לא כמו דין הבוגר, החכם, הנורמלי. הם, אפילו אם התכוונו לכך שירד עליהם טל, אינן בחיותן, כי המחשבה שלהם לא מועילה. מפני שיש להן מעשה ואין להן מחשבה. ואומר רבי יוחנן הוא מגביל את הדין הזה, ואומר לא שנו, אלא שלא ייפך בהן. אבל ייפך בהן, הרי זה בחיותן. כאשר בא אותו חרש, או שוטה, או קטן, וייפך בפירות על ראש הגג, אז אמנם מחשבתו מלכתחילה לא מועילה לומר לנו, שאומנם הוא רצה בכך, שזה היה מדעתו, שיפגע טל בפירות הללו, ויחשיר אותם לקבל טומאה, אז ממחשבתו לבד, אנחנו לא מסיקים שהמים מכשירים את הפירות לקבל טומאה. אבל מאחר שהוא ייפך בהם, הוא הפך אותם מצד לצד, צד אחד שקיבל טל, הוא הפך אותו לצד כלפי הקרקע, כדי שגם כן הצד השני יקבל את הטל. דהיינו שהוא הוכיח במעשיו לחלוטין על מחשבתו, וזהו מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו. ועל כך אומר רבי יוחנן, שאז בוודאי שהם מוכשרים לקבל טומאה, והרי הם בחיותן. אז אם ככה, רבי יוחנן לא הסתפק בזה, אתה רואה מפורשות דבריו של רבי יוחנן, שמחשבתו ניכרת מתוך מעשיו, אנחנו מקיימים את מחשבתו. מה הוא הסתפק? על כך עונה הגמרא, הכי קמי בעלה, דאורייתא או דרבנן? רבי יוחנן יודע שמחשבתו ניכרת מתוך מעשיו, זה מועיל, אבל למה זה מועיל שמה? בענייני טומאה, שאנחנו מחמירים מדרבנן, מחמירים על התורה, מה שכתוב בתורה, מלכתחילה צריך שיהיה מחשבתו ממש, של אדם בוגר, אדם נורמלי, אבל בכל אופן מוסיף רבי יוחנן, גם אדם חרש שוטה וקטן, אם מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו, זה מועיל להכשיר לקבל טומאה, מדרבנן החמירו. אבל מי אמר לך שגם מדאורייתא אנחנו נוכל להקל, לדוגמה, בהבאת קורבן עולה, שהקטן מעבירה מן הדרום לצפון, שמחשבתו ניכרת מתוך מעשיו, לכאורה שהוא מתכוון לשם קורבן עולה, מניין אני יכול לומר שהעולה הזאת היא באמת מרצה ועולה לבעלה בשום חובה? כי שם אתה נוקט לכולה, מי אמר לך שכנו? אז זה לא ספק של רבי יוחנן. רב נחן בר יצחק מתנה אחי, כך הוא שנה. אומר רב חייא בר אבא, באי רבי יוחנן, קטן יש לו מעשה או אין לו מעשה. רבי יוחנן לא הסתפק האם יש לו מחשבה או אין לו מחשבה, אלא האם יש לו מעשה או אין לו מעשה. ועל כך אמר לרבי עמי, וטיב אלי מחשבה. למה הוא לא מסתפק לגבי מחשבה אם יש לו מחשבה או אין לו מחשבה? מה יש לו מחשבה דלא קמי בעלה? למה דתנן? אין להן מחשבה. מעשה נמי לא טיב אלי, גם מעשה לא מה להסתפק. למה דתנן? באותה משנה כתוב שיש להן מעשה. ואיזו משנה? אותה משנה שבנו לאי ממסכת כלים. האלון, הרימון והאגוז, שחגקום תינוקות וכולי.
אז באותה משנה כתוב שיש להן מעשה, אז מה הוא מסתפק? אלא אומרת הגמרא, הכי כמי בעלי, דאורייתא דרבנן, אני מבין שלקטן יש לו מעשה, ולגבי איזה מעשה? המעשה שהוא לוקח קורבן, והוא אומר, אני מקריב אותו לשם קורבן עולה. אני מבין, אבל השאלה, האם יש לו מעשה מדאורייתא, או מדרבנן, שגם במצב כזה שמחשבתו ניכרת מתוך מעשיו, אמרינן, שהקורבן הזה יכול לעלות על פי המעשה שהוא עשה, אנחנו יכולים להשיג את מחשבתו שלו? ופשיט, יש להן מעשה, ואפילו מדאורייתא. במעשה בפועל, אם הוא יגיד שהוא עושה את זה לשם קורבן עולה, ויקריב את זה לשם קורבן עולה, אז הינו שיש להן ואפילו מדאורייתא. אין להן מחשבה, ואפילו מדרבנן. באופן כזה שאתה מדבר רק על המחשבה שלו, האם כוונתו הייתה לשם קורבן עולה או אין כוונתו הייתה לשם קורבן עולה בזמן ההקרבה, המחשבה לא מועילה כלל, ואפילו מדרבנן, דהיינו גם בענייני טומאה, אנחנו רואים שהמחשבה הזאת לא מועילה, והיא לא מועילה לקבל, להכשיר את הפרי או את המוצר מזון הזה, לקבל טומאה. דהיינו רבנן לא יחמירו בזה. מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו מדאורייתא, אין לו, מדרבנן יש לו. אם מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו, כמו להביא קורבן עולה מהדרום לצפון, באופן הזה מדאורייתא אין לו, אנחנו מקלים איתו, ומדאורייתא אני אומר, מאחר שיש כאן עירוב של מחשבה של קטן, אז לכן אני לא אומר שהקורבן הזה באמת היה קרב לשמו, לדוגמה עולה לשם עולה, ולכן הוא צריך להביא, הבעלים של הקורבן צריך להביא קורבן חדש, ועצם מעשה הקטן להעבירו מן הדרום לצפון, לא מוכיח שמכיר אותו לשם קורבן עולה, וזה לא מועיל. אבל מדרבנן, לעניין טומאה, כפי שהבאנו, יש לו, ולכן באופן כזה שהוא הופך את הפירות בראש הגג, אז מדרבנן אנחנו מחמירים, אנחנו אומרים שאותם פירות הוכשרו לקבל טומאה. באמיני שמואל מרבונה, מניין למתעסק בקודשים שהוא פסול? מאיפה אנחנו למדים שאדם המתעסק בקודשים, וכפי שרשי מפרש, כשהוא לוקח סכין, מתעסק בסכין להגביע ולזרוק אותו, ובאופן כאשר הוא הגביע אותו, הוא שחט את הקודשים, שהוא לא התכוון בכלל לשחוט אותם. אבל תוספות חולק על רשי, אומר זה לא מסתבר, הרי באופן כזה גם בחולין זה לא יועיל, כי בחולין צריך להתכוון לשחוט את הסימנים, לחטוא את הסימנים, ופה הוא לא מתכוון בכלל לחטוא את הסימנים. לכן הוא מבאר תוספות שלא מדובר שהוא סתם התעסק עם הסכין, זרק אותו, אלא הוא התכוון, אבל הוא לא התכוון לחתיכת הסימנים. הוא התכוון לחתוך את הסימנים, הוא לא התכוון לשם זביחה. ככה תוספות מבאר. בכל אופן, מברת הגמרא מניין למתעסק בקודשים שהוא פסול, ואגב ראינו את זה גם כדף קופיוד, מסכת מנחות, סוף המסכת, שנאמר, ושחט את בן הבקר, שתהיה שחיטה לשם בן בקר. הרד כתוב ושחט את בן הבקר, צריך שהשחיטה בפועל, הזביחה, חיתוך הסימנים, יהיו לשם אותו בן בקר שקרב לשם הקורבן. אמר לו, זו בידינו. אומר לו רב שמואל, מרבונה, אומר לו, את זה אני יודע. זה אני כבר, לא זה אני שאלתי, אבל לעכב מיניים, איפה אני יודע שזה בא לפסול אותו, לכתחילה באמת הצודק, אסור מלכתחילה לעשות את זה באופן שמתעסק, זה לא לכתחילה, אלא צריך לשחוט מלכתחילה לשם כוונת בן הבקר, אבל מאיפה אני יודע שזה בא לעכב, שזה פוסל לחלוטין את הזבח ואם הוא יתעסק? על כך עונה לו, כתוב הפסוק, לרצונכם תזבחו, לדעתכם זבוחו, דהיינו לרצונכם, מדעתכם, תזבחו את הזבח לשם זבח. אבל אם לא תזבחו אותו לשם זבח, שנה עליו הכתוב לעכב שאותו זבח ייפסל. אומרת המשנה, שחיטת עובד כוכבים נבלה ומתמה במסע. בגוי ושחט את הבהמה, הדינו לא רק שהבהמה הזאת לא כשרה, אלא היא רק, אלא גם נבלה, ויש בגדר של תומיים מתמה במסע, כפי שכתוב בפסוק. אומרת הגמרא, מה מוכח מהמשנה? נבלה אין, איסור הנאה, לא. אנחנו מבינים שהגוי אמנם ששוחט, אין שחטו שחיטה, כי כתוב וסבכת דווקא אדם מעם ישראל. בסדר, אני מבין. אבל אמרת שדווקא נבלה ומתמה במסע. לא אמרת יותר מזה. אנחנו מבינים שהיא נבלה אין, ואיסור הנאה, אין לך בזה איסור הנאה, דיין שאתה לא מחשיב את הבהמה כאילו נשחטה לשם עבודת כוכבים, לשם עבודה זרה. מנתנה, מי הוא התנה של המשנה? אמר רבי חייא בר אבא, ברבי אבא, אומר רבי יוחנן, דלא כרבי אליעזר. בוודאות, התנה של המשנה הולך, שלא כשיטתו של רבי אליעזר. דהי רבי אליעזר, האמר, לכמה אנחנו נראה את שיטתו למדחת, אומר כך, סתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים. כל עובד כוכבים, כאשר אתה רואה שהוא עושה מעשה מסוים, וכאן במקרה שלנו שהוא שוחט את הבהמה, סתם מחשבה שלו לצורך תקרובת עבודה זרה, וממילא, כאשר הוא שוחט את הבהמה, בוודאי שהיא הופכת לתקרובת עבודה זרה, ולכן היא אסורה גם בהנאה. כך היא שיטתו.
ממילא המשנה שלנו הולכת דעות כשתו של רבי אליעזר. רבי עמי אמר, הכי קטני. אומר רבי עמי, ואליבא לפירושו של רשי, לא כרבנו גרשום, אבל לפי רשי, הוא אומר, אפשר לבאר את המשנה כך. אמנם באמת המשנה הולכת דעות כשתו של רבי אליעזר, אבל מה החידוש, מה המשנה באה לחדש לנו? היא באה לומר כך, שחיטת עובד כוכבים נבלה. זה אנחנו מבינים. הדמין, מה אתה יכול לדייק מהמשנה, ששחיטת מין, דהיינו אדם אדוק לעבודת כוכבים, השחיטה שלו הולכת לעבודת כוכבים. שיש דין לבהמה של איסורי הנאה. אין אפשרות כלל להשתמש בה, לא רק שהיא נבלה ומתמה במסע, אלא גם יש לה דין של איסורי הנאה. כך אנחנו מסיקים מהמשנה. וזו שחיטת מין, אדם שהוא אדוק בעבודה זרה. אומרת הגמרא, תנין עליה, ויש לנו ברייתא שמסייעת לדיוק הזה של המשנה, או שהמשנה מסייעת לאותה ברייתא, לתנו רבנן, שחיטת מין, וכאן מדובר לגבי מין אפילו יהודי, אדם יהודי שהוא אדוק בעבודת כוכבים, לעבודת כוכבים, השחיטה שלו היא הולכת כאין שחיטה כתקרובת עבודה זרה, וככה אנחנו מתייחסים אליה, והיא אסורה בהנאה. פיתו פת קוטי, יינו יין נסך, פיתו פת קוטי כפי שמבארים כאן, הפשט הוא שכשם שגזרו על הפת, שיש לו דין, פת של קוטי, יש לו דין כאין אכילת חזיר, כך גם פיתו של המין, שהוא אדוק בעבודת כוכבים, יש לו דין לפת שלו כאין אכילת חזיר, אסור לאכול אותו לחלוטין. יינו, יין נסך. למה? כמובן, כפי שהוא שוחט את הבהמה לצורך עבודת כוכבים, גם את היין הוא מנסך לצורך עבודה זרה. ספריו, ספרי קוסמין. דהיינו, הספרים שלו, גם ספרי קודש שהוא כותב, יש להם גדר של ספרי נביאי הבעל, שחייבים לשרוף את הספרים הללו, כפי שכתוב גמרא בגיטין, ספר תורה שכתבו מין, יישרף. פירותיו תבלין, הפירות שלו אין להם גדר של דמי, ספק, אולי יישר, אולי לא יישר, אלא הם תבלין לגמרי, תבל וחייבים לאסר אותו בברכה, תבל מדאורייתא. ויש אומרים, מוסיפים על כך, אף בניו ממזרין, גם כן הבנים שלו חשודים כממזרים, למה? כי הוא גם לא מקפיד על אשתו, כפי שרש"י אומר, הוא מפקירה. ותנא קמא, שהוא לא הזכיר שבניו ממזרים.

אם אדם כן כומר לעבודה זרה, אבל שחיטת עובד כוכבים סתם גוי, אתה אמרת שלא, הוא יותר קל. ואתה אומר שהשחיטה שלו היא נבלה, ואין לה גדר של איסורי הנאה. למה? וניחוש שמה מינו, אולי תחשוש שאותו עובד עבודת כוכבים, אותו גוי, אולי הוא מין, אולי הוא עדוק בעבודה זרה, הוא ממילא, הוא שחט את הבהמה לצורך תקרובת עבודה זרה, והיא תהיה אסורה בהנאה. אמר רב נחמן, אמר רב הרבוע, אין מינין באומות עובדי כוכבים. אין כזה דבר מין שהוא עדוק אצל הגויים. שואלת לגמרי, והככה זינן דעיקה, מה זאת אומרת? אנחנו רואים שיש שם עדוקים, יש שם כמרים. אלא אימה, אין רוב עובדי כוכבים מינים. דהיינו, אם אתה מסתכל באופן מכלולי על כל העובדי כוכבים, ואתה רואה עכשיו את אלמוני, העובד כוכבים ששוחט בהמה, אני לא מכליל אותו כמין עד כמה שלא ידוע לי שהוא מין שהוא עדוק בעבודה זרה. אין רוב עובדי כוכבים מינים. ולכן, ככה נדען אותו, ולכן שחילתו נבלה. סבר לה, כי האדמר הבכי הברה, אמר רבי יוחנן, נוכרים שבחוץ על הארץ לאו עובדי כוכבים הם. באמת הנוכרים, כל הגויים שנמצאים בחוץ לארץ, אין להם גדר של עובדי עבודה זרה. אז מה זה המעשים שהם עושים? הרי אתה רואה שהם עושים מעשים של השתחוויה לפסל וכדומה, אלא מנהג אבותיהם בידיהם. כמו שאבותיהם נהגו, כך גם הם עושים, עובדים עבודה זרה, אבל הם לא יודעים למה הם עובדים אותה. ומילא המעשים שלהם היום שהם שחטו בהמה, הם לא שוחטים אותה באמת לצורך עבודה זרה. אין לה גדר של תקרובת עבודה זרה. ולכן, את השחיטה שלהם, אין לה גדר של איסורי הנאה, אלא רק יש לה דין של נבלה, כאילו רק הרג, אין פה גדר של שחיטה, כי וזבחת, זה נאמר רק על היהודים, ולא על עובדי כוכבים, אז היא נבלה ומתאמה במסע. אומר רב יוסף בר מיניומי, אומר רב נחמן, אין מינין באומות עובדי כוכבים. כאן הוא מוסיף, אחר שאמרנו שרוב העובדי כוכבים אינם מינים, פה אומר שאין דין מינין באומות עובדי כוכבים, וכעת מברת הגמרא למאי, היא למה לשחיטה שאין להם דין של מין וממילא, גם אם מין של עובד כוכבים, הדוק של עובד כוכבים ישחוט את הבהמה, בכל אופן הוא לא יהפוך אותה לאיסורי הנאה, לא יהפוך אותה לתקרובת עבודה זרה, אשת שחיטת מין די ישראל, אמרת אסירה שהיא אסורה בהנאה, דה עובדי כוכבים היא באה, בוודאי ששחיטת מין של עובד כוכבים היא תאסור בהנאה, מה הצד בכלל לומר שלא? אלא למורידין, אלא הפשט שאנחנו מדברים לגבי האם מורידין אותן לבור או שלא מורידין אותן לבור. יש גמרא בעבודה זרה שהיא מבארת שם שאת המינים מורידין לבור. מינים אפילו מישראל, מין בישראל מורידים אותו לבור. וכעת אנחנו מדברים, השאלה האם אפשר להוריד לבור גם את המין של עובדי כוכבים, או שלא ניתן להוריד את המין של עובדי כוכבים. יש אדם, נגיד, אדם שהוא גזלן, רואה בהמה דקה מישראל, אז באמת אם ירד לבור, אז אין מעלין אותו מהבור, אין, לא מותר לך להציל אותו. וחלק גם כן, אם סתם גוי נפל לבור, לא מותר לך להרים אותו, להוציא אותו מהבור. יש כאלה שמורידים אותם, מין, אפילו מישראל, מורידים אותו לבור. אז פה השאלה, האם גם מין של עובדי כוכבים מורידים או שלא? ועל כך, אומרת הגמרא, אז מה תגיד לי? למורידין שמין עובדי כוכבים אין להם דין של מין ישראל, אשתה לישראל מורידין לעובדי כוכבים עם בעיה. מין יהודי, אתה גורם לו למוות, מוריד אותו לבור כזה שהוא יכול למות שם. עובדי כוכבים, יש לך ספק שלא תוריד אותם, זה מין אצל עובדי כוכבים, בוודאי שמורידים. אלא כלפי מה הדברים אמורים. אומר אבוק בר חמה, לקבל מהן קורבן, האם כאשר הם נודרים נדר או נדבה, מין עובדי כוכבים, האם אני יכול לקבל מהם כאשר הם עדוקים לעבודה זרה או שלא? בתניה יש לנו ברייתא, מכם ולא כולכם. כתוב הפסוק, דבר על בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב. קודם כל, כי יקריב, הפשט הוא שמדבר על נדר ונדבה, כי יקריב, ירצה יקריב, לא ירצה לא יקריב. אז כי יקריב מכם. מה זה מכם? היינו חלק מכם, מכם ולא כולכם. יש חלק מכם שמהם אנחנו מקבלים את הקורבנות נדר ונדבה, ויש חלק בכם שאנחנו לא מקבלים. להוציא את המומר, דהיינו אותו מומר, אנחנו לא מקבלים ממנו קורבן נדר ונדבה, אותו מין שעדוק לעבודה זרה. מכם, גם כי אנחנו למדים, הפשט דווקא מכם, אצלכם בני ישראל, בכם חילקתי בין מין לשאינו, בין מומר לשאינו מומר, ולא בעובדי כוכבים, עובדי כוכבים יהיה מין או לא מין, זה לא מעניין אותנו. ממאי? מי אמר לך? דילמה הכי כאמר, אולי כך התכוון הפסוק, מישראל נדבה. מצדיקי קבל, מרשעי לא תקבל. אדם מישראל מהיהודים, אז מהצדיקים תקבל, מהרשעים באמת המומרים אל תקבל, זה אני מבין. אבל משם תוכיח שמעובדי כוכבים כלל הוא כלל לא. למה אתה אומר שמעובדי כוכבים אתה מקבל ואתה לא מחלק בין מין ללא מין? הפוך, תגיד שאתה לא מקבל, ואז אתה לא מחלק בין מין ללא מין, רק בישראל יש כאלה שאתה מקבל ויש כאלה שלא. ונגמר לא סלקל עדך, לא קשה לך לומר כך. למה? דתניה, איש. יש לנו פסוק שכתוב בו כך, והוא גם מדבר על קורבנות נדר ונדבה. כתוב, דבר אל אהרון ואל בניו ואל כל בני ישראל, ואמרת עליהם איש איש מבית ישראל ומנגר בישראל וכולי. למדים מה שכתוב איש פעמיים, מה תלמוד לומר?

0: איש איש לרבות העובדי כוכבים שנודרים נדרים ונדבות כישראל. דענו שאז כבר ברור לך שעובדי כוכבים כן מביאים נדרים ונדבות למזבח, ושם לא כתוב מכם. הפסוק מתייחס לעובדי כוכבים, לא כתוב בו מכם. דהיינו שיש לחלק בין מין עובד כוכבים לעובד כוכבים שאינו מין. ממילא אתה רואה שאיפה שכתוב מכם, בפסוק שכתוב הוא דבר אל בני ישראל, שמדבר רק לעם ישראל, ליהודים, כתוב שם מכם. והפשט הוא שדווקא בכם אני מחלק בין מין, אדם שמומר, אדם שעדוק בעבודה זרה, שהוא לא יכול להביא נדר ונדבה, לבין אדם שהוא אינו עדוק, בין צדיקה לבין רשיה. אבל לגבי עובדי כוכבים אני לא מחלק, וכולם יכולים להביא נדר ונדבה, וגם מינים בעובדי כוכבים. וזה מה שהתקבל, אבל זה בר מיניום, משום שרב נחמן, אין מינים באומות עובדי כוכבים, שבהם אין חילוק בין מין לשאינו מין, ובהם אין גדר של חומרה לגבי המינים שלהם שאינם יכולים להביא נדר ונדבה, אלא הם באמת כולם יכולים להביא קורבנות נדר ונדבה, בשונה ממינים שבישראל. למדנו במשנה, נבלה יותר ממסע של הגמרא פשיטה. ברור, אם היא נבלה, יש לה גדר של נבלה, וכתוב בפסוק, הנושא את נבלתה, יש לו גדר של טומאה, צריך לחפש בגדיו, אז פשוט שאותה נבלה שהרגה העובד כוכבים, אין לו גדר של שחיטה כפי שאמרנו, ברור שהיא גם כן מטעמה במסע, מה אתה בא לחדש לנו? אלא אומרת הגמרא, פשיטה, כיוון הנבלה היא מטעמה במסע, אומר רוב הכי קטני, זו מטעמה במסע, ויש לך אחרת שהיא מטעמה אפילו באוהל. דהיינו באה המשנה להשמיע לך, דווקא זו אותה בהמה ששחטה עובד כוכבים, היא מטמאה במסע. אבל יש לך גם בהמה אחרת שהיא מטמאה אפילו באוהל, כמו מת. ואיזו זו? תקרובת עבודת כוכבים. בהמה כזאת שנשחטה לחלוטין לצורך תקרובת עבודה זרה, היא מטמאה גם כן באוהל. לפי מי? הוא כרבי יהודה בן בטר, כפי שמיד נראית שיטתו. איקה דאמרי, הפוך. אומרו ואחי קטני, זו מטמאה במסע. כך אנחנו יודעים במשנה, והיא באה לומר לך, ויש לך אחרת שהיא כזו שמטמאה במסע ואינה מטמאה באוהל. ואיזו זאת? זו תקרובת עבודת כוכבים, ודלא כרבי יהודה בן בטרה. איפה רואים דבריו של רבי יהודה בן בטרה? דתניא, ברייתא, רבי יהודה בן בטרה אומר, מנין תקרובת עבודת כוכבים שהיא מטמאה באוהל, היינו כמו מת, שנאמר, ויצמדו לבעל פאור, ויאכלו זבחי מתים. מה הקשר מתים? מה מת מטמא באוהל, אף תקרובת עבודת כוכבים מטמאה באוהל. מאחר שאתה רואה שהפסוק מדבר לגבי עבודה זרה, והוא קורא לזבחי עבודה זרה, זבחי מתים, יש לאותם זבחי עבודה זרה גדר של מת לחלוטין, שהוא מטמא באוהל, כך שיתו של רבי יהודה בן בטרה. יש לנו כאן שני מימרות, או שנאמר שהמשנה מצדדת כרבי יהודה בן בטרה, ואומר שיש לך נבלה אחרת שמטמאה באוהל, כשיתתו, וזו נבלה תקרובת עבודת כוכבים, ויש אפשרות אחרת לומר, מימרה שנייה, לומר שהמשנה באה להפוק משיטתו של רבי יהודה בן בטרה, ולומר לך שיש נבלה אחרת, שגם שהיא תקרובת עבודת כוכבים, היא גם כן רק בסך הכל מטמאה במסע, ולא מטמאה באוהל. אומרת המשנה, השוחט בלילה, וכן הסומה ששחט, שחיטתו כשרה, דהיינו שחיטה בלי ראייה, בלי אפשרות לראייה. אז השוחט בלילה, בחושך, וכן אדם סומה שאינו רואה בעיניו, אם שחטו שחיטתם כשרה. ואומרת הגמרא, השוחט, משמע דיעבד אין, לכתחילה לא. גם מההתחלה וגם מהסיפה אנחנו רואים. השוחט, כבר הוא שחט, וכן בסוף כתוב ששחט, הסומה שחט, שחיטתו כשרה. כל המשנה הולכת על דיעבד. משהו שלכתחילה אנחנו לא נותנים לשחוט בלילה. הוא מיני, לעולם שוחטין, בין ביום ובין בלילה. בין בראש הגג, בין בראש הספינה, מפורשות כתוב שניתן לשחוט בין ביום ובין בלילה, יש אפשרות לשחוט בלילה מלכתחילה. אמר רב פאפה, יש לחלק, בשאבוקה כנגדו, שם מדובר כאשר הייתה אבוקה כנגדו, הברייתא מדברת לעניין כאשר האדם הדליק אש, הדליק נר, וראה את מקום השחיטה, ראה בדיוק איך הוא שוחט, אז אפשר גם כן לשחוט בלילה. אבל מה שאין כן, המשנה שלנו מדברת לגבי לילה חשוך ולילה. אפל ממש ללא שום נר, בחושך לחלוטין, שאז בוודאי שמלכתחיל לא ניתן לך לשחוט, אלא רק בדיעבד זה קשר. אומר רבה שדיקנמי, אנחנו רואים דקדק את זה מדברי הברייתא והמשנה, דקתן נהתם דום יד יום. בברייתא כתוב לעולם שחטים בין ביום ובין בלילה, הקשת יום ללילה. היינו לילה כאין יום שאתה רואה, היינו כשיש לך אבוקה. והכה דום יד סומה, וגם אצלנו במשנה הוא קש הלילה לסומה, הפשט הוא שוחט בלילה, וכן הסומה שלך, דהיינו ששניהם באותו עניין שלא רואים לחלוטין מקום השחיטה, שאין להם איזשהו נר או אבוקה הדולקת כנגדם, שאז בוודאי שמלכתחילה אין לך לשחוט, אלא בדיעבד רק שחיטתך כשרה, שמע מינה. עד כאן מסכת חולין דף י' ג'.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. התוכנית הבאה, רבעונים. שירים וחיזוקים קצרים.
2: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
1: מתכוננים לשבת. מתכוננים לשבת. בכל יום חמישי בשעה 9 בבוקר מתחילים את ההכנות לקראת שבת המלכה עם ניסים דורון.

0: מאזין לשבת עם כל הנשמה. ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי אתם מוזמנים לצלול איתנו לשיעור תורה מעניין ומרתק על ההפטרה לצד פרשת השבוע. כל החידושים, כל התובנות וכל הסודות בשיעורו של הרב הרצל חודר. ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי בשעה 10 בבוקר, כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 מאירים את ההפטרה ואת הפרשה.
1: רפואה שלמה, במהרה תהיה לכם.
2: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
3: לרפואה שלמה.
2: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
3: כל נגע ומחלה.
2: חייגו 073-321-2872
3: 073-321-2872

מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. עשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון

יושב חושב על החיים, יושב שותק ומבפנים סוער כל כך עכשיו. נזכר בכל

מחכים לכם. ערוץ 2000 מאירים מתוך הנשמה. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il, 03-613-2000. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוע כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף, אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב מערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

0: ועכשיו משהו טוב לנשמה עם הרב יונתן ענבה.
1: שלום וברכה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי. כאשר יהודי מקיים מצווה, הוא צריך לזכור דבר אחד, מי ציווה אותך? למה זה כל כך חשוב? כי כאשר אנחנו באים לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא עושים את זה מתוך אמוציות או רצונות אישיים, אנחנו עושים את זה כי זה רצונו של הקדוש ברוך הוא, וככה אנחנו מקיימים אותו. הסיבה השנייה היא שלפעמים יש ניסיונות בשעת מעשה ביצר הרע ושואל כל כך הרבה שאלות על היגיון, על סדר, ואתה אומר לעצמך, רגע, אולי הוא צודק, אולי יש פה דבר שלא מסתדר. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אם תזכור מי ציווה אותך, יש לך כבר תשובה לכל השאלות. מסופר על רבי דוד אבוקרה, שהגיע לפניו תלמידו, אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה לשאול אותך שאלה, איך יכול להיות, מה ההיגיון שהתורה אוסרת לנו להתגלח עם טר, והיא ממשילה את זה לאכילה של 5 טרפות? איך זה יכול להיות? אמר לו הרב, אני מצטער, אני לא יכול לענות לך, אני ממהר לרופא. לרופא, מה קרה? אשתי שתהיה בריאה, לא כל כך חשה בטוב, והרופא נתן לה כמה כדורים לקחת. אמרתי לעצמי, יש כל כך הרבה כדורים בעולם, יש מינון מסוים, יש כדורים טובים יותר וטובים פחות, מאיפה אני בטוח במה שהרופא נתן? אני עכשיו חוזר אליו ואני רוצה לשאול אותו, האם זה הכדור הנכון? האם זה המינון הנכון? ממה הכדורים האלה עשויים? עד שהוא לא ייתן לי תשובות, אני לא ייתן לאשתי את התרופה. אמר התלמיד לרב, סליחה כבוד הרב, אבל כבודו לא רופא, תן לאשתך את התרופה, הכל בסדר. מי שציווה אותך לתת את התרופה זה רופא, למד כמה שנים, קיבל תואר, יש לו דיפלומה על זה. מסתכל הרב על התלמיד ואומר לו, אני לא מבין, אתה אומר לי רופא ציווה ותעשה מה שהוא אומר לך, ואתה לפני רגע שואל אותי הקדוש ברוך הוא ציווה ויש לך שאלות? וכי אנחנו יכולים להבין את הקדוש ברוך הוא, וכי אנחנו יכולים להבין את מחשבותיו של הקדוש ברוך הוא? אם לרופא אתה שומע, לקדוש ברוך הוא לא. כל שכן, אותו תלמיד הוריד את עיניו, אבל זה מוסר גדול לכל אחד מאיתנו, לזכור מציווה, לזכור למי אנחנו עובדים, לזכור למי אנחנו מתפללים ובשביל מי אנחנו לומדים. יעזור השם הטוב שתמיד נזכה לעשות רצונו, והוא ישפיע על כולנו שפע של ברכה וטהרה.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב יונתן ענבה. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: נה

לא הזמן קובע, ולא המקום. לפעמים אדם יכול להגיד לך, שמע, אני גר בכזה העיר, אני גר בכזה מקום, איך אני יכול לעבוד את השם? המקום גם לא. כל אחד יכול לחפש איזה סיבה, ולהגיד, טוב, המקום, הזמן, המציאות, הניסיון, הקושי. כל אחד יכול להגיד, מה אתה עושה? אני אנוס. זה לא נכון בכלל. למה אני אומר שזה לא נכון בכלל? כי אני התבוננתי שכל הצדיקים הגדולים היה להם חיים קשים מאוד, ועד רבה צדיקים שהיה להם קשה, הם זכו להיות לעלות למעלות גדולות מאוד. יוסף הצדיק שעבר עליו, או מה עבר עליו, בגיל 17 פתאום עושה את עצמו עבד בארץ לולו, בארץ זרה, ועובר כאלה ניסיונות קשים, וזורקים אותו לבור. אבל בגלל שהוא עבר, הוא זכה לא סתם להיות צדיק, אלא להיות משבעת הרועים,

0: בעולם הזה בלי בחירה. זאת אומרת, כשאדם עובר עליו והוא מתחזק, אז עד רבה היא הנותנת. לכן אדם צריך לדעת, זה לא נכון לחשוב המקום, הזמן, הניסיונות, שעד רבה הקושי שלך, הניסיון הקשה שלך, זה המעלה שלך וזה הגדולה שלך, ורק זה יביא אותך לגדולה. נכון, זה זמן קשה, אבל אם פה עכשיו תתאמץ, אתה תזכה. איפה השכר ואיפה אדם עולה? איפה שיש לו יצר רע, איפה שיש לו מידות רעות, והוא עכשיו יעבוד, איפה שיש לו תאוות, שמה זה המקום שתעלה בו. יש לך ניסיון עם פרנסה, זה ירים אותך. יש לך ניסיון עם מציאת הזיווג, זה ירים אותך. זה הישועה שלך. אז אתה תחזק לעשות את העבודה הנכונה, זה יהיה הסיבה שתקרב אותך ותרים אותך ותתן לך את המעלה ותתחזק אותך ותזכה.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: תספור עד 10, אתה רוצה להתעצבן, תספור עד 10.
1: אבל לא, כמו שאתה יודע, שעושים חי צומח דומם, אלף, סטופ, טף. אומר לך טף, עכשיו משהו יודע הכי טוב. ספור, אחד, שתיים, ספור עד 10. כשהייתי בחור צעיר, הייתה פעם איזה חנות שווארמה ברובע האלף. היה איזה יהודי נפטר, יהודי יקר, מתוק, שהוא לא היה קצת בסדר בראשו. ובקיץ הוא היה אטרקציה. הוא היה עובר ברחוב, לא ניתן רמזים עליו, אבל היה יהודי מתוק מתוק. הוא היה מתוק, אבל הוא לא היה בסדר. בקיץ הם מוצאים אותו כנראה מהמוסד איפה שהוא נמצא, והוא היה אטרקציה של כל הבני הנוער והילדים. הוא נכנס לשווארמה, והוא אמר לשווארמה, תכיני שווארמה. עכשיו היו יודעים איפה הוא נכנס, כל חנות נותנים לו בחינם. זה ידוע, תכיני שווארמה. הכין לו שווארמה בפיטה, הוא קיבל את הפיטה, הוא זרק אותה על הפנים של זה שמכר את השווארמה. ומכל מלמדיי השכלתי, ומאויביי תחכה מני. המוכר שם היה ערבי. אני חשבתי, המוכר עכשיו מוציא את הסכין של השווארמה, מדביק אותו לתוך הזה ומתחיל לחתוך. הוא הסתכל עליו ככה, לא זז לו שריר בפנים, והוא המשיך לחרף אותו ולגדף אותו, ומה שהיה שם, חמוצים, צ'יפס, הכל הוא זרק עליו. היה חסר לקסים עליו טחינה על הערבי ולשלח אותו בפיתה ל... והוא לא ענה לו מילה, הוא לא ענה לו מילה. אחר כך שהוא הלך, אמרתי לו, בחיית רפי, רפי זה היה שם הישראלי, קראו לו... לא, עבד אל חלים חפז. אמרתי לו, בחייך רפי, איך הצלחת להתאפק? אז הוא אומר לי, תשמע, הפעם להתאפק זה היה קל. אמרתי לו, למה? הוא אומר, כי הייתה לי פה מראה לידי. כשאתה רואה את הפנים שלך, קל לך להתאפק. אתה רואה, כמו איזה עכשיו, כמו איזה רוטוויילר, אתה רואה את הפנים שלך, ככה להתאפק. אבל הוא אמר לי, אבל אבא שלי לימד אותי, שמישהו מכעיס אותך, תנשום, תספור עד 10. אמרתי לו, ואם הגעת ל-10, ואתה עדיין עצבני, אתה עדיין רותח, הוא אומר לי, אז מתחילים את הספירה מחדש. אמרתי לו, מה עד 20? אומר לי, לא, מאחד עד 10. עד 20, זה יראה 20, 30, 40, 50, לא ייגמר. תספור כל פעם עד 10. אומר, ואתה תראה, שאחרי דקה, 2, 3, הכעס יורד לך. אומר רבנו הפלאיועץ, בתחבולות יעשה מלחמה שלא לבוא לידי כעס כלל.
2: מתכוננים לשבת, מתכוננים לשבת. בכל יום חמישי בשעה 9 בבוקר מתחילים את ההכנות לקראת שבת המלכה עם ניסים דורון.

לשבת עם כל הנשמה. ברוך יומרו. ליל שישי הגיע. כבר מרגישים את השבת, וכולם מצטרפים לעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. שיעורו של הרב ברוך רואה.

0: ערוץ 2000 מאירים את השבת.
1: רפואה שלמה, רפואה שלמה, במהרה תהיה לכם.
2: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
3: לרפואה שלמה.
2: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
3: כל נגע ומחלה.
2: חייגו 073-321-2872
3: 073-321-2872.
4: רפואה שלמה, רפואה שלמה, בעזרת השם.
0: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
5: שירים וחיזוקים קצרים.

0: כל מה שעושה האדם עושה לעצמו. והפעם עם עופר מרמת גן. עופר הוא בעל מסעיות, ובין השאר יש לו גם מסעית שנקראת מערבל בטון. הוא גר ברמת גן, יש לו תמיד בעיה עם החנייה. ניסה בעירייה, לא הלך, עשה דין לעצמו. מתחת לבית, במדרכה, לקח את הצבע הלבן, צבע את המדרכה, החנייה פרטית, אסורה, שם שלט, והשתלט על המקום. יום אחד הוא מגיע הביתה, יום מותש, עייף, והוא רואה BMW חדשה, יפה, יקרה, חונה לו ככה במרכז החנייה הפרטית שלו. אומר לעצמו, מה הוא חושב? יש לו BMW המדינה שלו? מנסה לצפצף, יורד למטה, בודק, אולי שיר פתק, שום דבר. אמר, אני אלמד אותו לקח. הקריב את המערבל ביטון ליד ה-BMW החדשה, נוצצת היפהפייה, ופתח את המנהרה הזו, מנהרת הטרור העצמי שלו, את השריות ביטון מלט שהיה שם, שפך על ה-BMW, ודאג לחסות אותה מצד לצד. הכנה את המערבל בהמשך, ועולה הביתה. מגיע לדלת, הכל חשוך שקט, מנסה לפתוח את הדלת, ואז האורות נדלקים, בלונים, לבבות, נרות, היום יום הולדת, היום יום הולדת, לאופר. ואז כל המשפחה יוצאת איתו למרפסת, ונותנים לו מפתח ביד של BMW חדשה. מסתכלים, רואים שה-BMW כולה מלאה בטון, מלט. אני לא יודע אם הם הבינו, אבל הוא הבין. צופים יקרים, קצת איפוק, קצת קור רוח, קצת יישוב הדעת, קצת הבאת דן את האדם לקו זכות, ותזכרו מה שפתחנו. כל מה שעושה האדם, לעצמו הוא עושה.
1: התוכנית הבאה, מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: לפעמים אדם מתמודד עם קשיים, בשורה לא טובה, משהו שהחריב עליו את העולם. זה נראה הרב, אין מחר, אין מחר, זה העולם לחרב. לא! מה אני עושה? לא הסתבכתי, הרב, בשורה לא טובה, גירושין, פיתורים, חס שלום, זה מחלה, לא יודע, כאילו אתה מרגיש, זהו, זהו, הלך, הלך, אני לא קם מחר בוקר, לא קם, אין לי כוח, אין לי כוח, הרב. תקשיב טוב, יש לך כוח, יש לך כוח, את חייבת להתחזק, אתה חייב להתחזק, אתה לוקח עצמם בידיים, תקשיב טוב, אם אין, אני לי מי לי, שמעת? אף אחד לא יכול לעזור לך אם לא תעזור לעצמך. אם אין, אני לי מי לי, אבל אם תרצה, אתה מסוגל. אומר דוד המלך, גם כי ילך בגיא צל מוות. דוד המלך היה לו חיים קשים מאוד, גם כי ילך בגיא צל מוות, הולך בגיא צל מוות, לא יודע מה זה, מקום מפחיד, משהו נורא, לא יראה רע. יודע למה? כי אתה עם הדין, כי בורא עולם איתי. לא, יש לי כסף, חברים, הרב, אני מסודר, אהב סדר, לא, אין לך כלום אפילו, הלך הכל, אתה לבד, את לבד, את לא ממש לבד. גם כי ילך בגיא צל מוות, לא יראה רע, אתה יודע למה? כי אתה עם הדין. בורא עולם איתך, הוא יחזק אותך, תעזור לעצמך, תן לבורא לעזור לך, אבל אתה חייב לעזור לעצמך קודם. אם אין אני לי מי לי, אני אומר לך עוד פעם, בעצה טובה, דבר אחד אחרון, אם אין לך דורן טוב, אל תתייאש ואל תרים ידיים. שמעת? אתה לא מרים ידיים, אתה לא מרים ידיים, אתה מסוגל, אתה ממשיך ואתה תצא מזה, כי אם עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. שבהצלחה.
1: התוכנית הבאה, מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. מתכוננים לשבת, מתכוננים לשבת. בכל יום חמישי בשעה 9 בבוקר מתחילים את ההכנות לקראת שבת המלכה עם ניסים דורון. דברי

0: תשע בבוקר, ערוץ 2000 מתכוננים לשבת עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 מתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
1: עם ניסים דורון.

בוקר טוב, בוקר טוב ומבורך לכל המאזינים היקרים והחשובים, וזה מה שצריך לעשות על הבוקר עם כזאת מוזיקה. לנשום עמוק ולהוציא לאט לאט את האוויר החוצה, להירגע, להתחיל להירגע, להתחיל מה שנקרא להוריד הילוך לקראת שבת קודש. השתבח שמו, באמת שאני מתחיל את השיעור הזה ואני חושב על שבת קודש, את התוכנית הזאת, ואני חושב על שבת קודש, רק שמחה בלב זה עושה, זה כל כך הרבה שמחה בלב, שבאמת באמת מי שלא עושה, מי שלא תואם קצת מהשבת, תאמו ראו כי טוב השם, מי שלא תואם קצת מהשבת, מנסה לקחת קצת שבת. הרי למה אנחנו יוצאים ואומרים את זה? מה אכפת לי עם הבן אדם כאילו ישמור שבת או לא ישמור שבת? אבל זה עונג, עונג, שיש לך משהו שיש לך אותו בשפע, אתה רוצה לחלוק אותו עם עוד אנשים. אתה רוצה שעוד אנשים ייהנו מהדבר הזה. וזה כיף שהוא לא נורמלי, זה כיף שהוא לא מהעולם הזה. פשוט תענוג. זאת הסיבה, זאת הסיבה שכל הרבנים יוצאים החוצה לזכות את הרבים. הם רוצים לזכות אתכם בעונג הגדול הזה שיש ביהדות, במתיקות הזאת, ואחד השיאים שיש ביהדות זה שבת קודש. שבת קודש זה יום מרוכז שכל מה שתעשה יצא תמיד יותר טוב. לצערנו גם לפעמים מי שעובד בשבת, לצערנו. אני זוכר שאני עוד לא קיימתי את השבת והייתי עובד בשבת, הייתי נהנה לעבוד בשבת, עבדתי בדוכן תכשיטים באילת, יום שבת תמיד זה היה יום אחר לגמרי, האנרגיה הייתה שונה לחלוטין. והאנרגיה הזאת היא זאת שגם לקחה אותי לשמירת שבת בסופו של דבר. ובאמת הרבה אנשים אומרים, מה, כאילו, אבל שבת, אני יכול לקחת לי יום חופש באמצע השבוע, וזה מה שעשיתי. זה באמת מה שהייתי עושה, הייתי עושה לוקח יום חופש באמצע השבוע, ובמקום שבת, ולהבדיל אלף אלפי הבדלות. ועובד ביום שבת, לא עלינו ולא על אף אחד מעם ישראל. אז קודם כל, היום חופש זה לא דומה לשום יום חופש אחר, אתה עדיין מעורב בעולם הזה. אין בכלל השוואה, גם תנתק את עצמך, גם תלך לצימר. שום דבר לא יהיה דומה, האנרגיה באוויר שונה לחלוטין. יש גם כאלה שעובדים בשבת כי מקבלים כפול, מקבלים 200% בשבת קודש. ובאמת זה ניסיון שהוא לא פשוט, במיוחד לאנשים בעלי משפחות, ובמיוחד כשלפעמים מאיימים, חרב הפיטורין מאיימת על צווארו של זה או אחר. כי אנחנו יודעים קשים מזונותיו של האדם כקריאת ים סוף. אנחנו יודעים שהפרנסה זה לא דבר שהוא קל, וזה לא דבר שהוא פשוט להפסיד מקום עבודה. אבל צריך לדעת ששני דברים אני חושב חשובים ועיקריים. ואגב, אני לוקח את כל הדברים שאני מדבר עליהם, מבוססים על החוברת הנפלאה הזאת של השבת בהלכה ובהגדה של הרב דוד שלום נקי, השם ישמרו וחיהו, שמוציא סדרת חוברות פשוט מדהימה, פשוט מדהימה, שצריך ללמד אותה בכל בית ספר, בכל גן, להסביר את כל הנושא הזה, כל מועדי ישראל, וכל אנחנו נתרכז בשבת קודש. ובאמת, אז הקדוש ברוך הוא באמת ציווה לנו שני דברים למעשה. יש שני דברים שצריך לזכור אותם, שבן אדם יתחיל לקיים אותם, יתחיל לעבוד עליהם, הוא יבין כמה זה נכון. קודם כל, הקדוש ברוך הוא ציווה לשמור את השבת גם במחיר של הפסד ממון. זאת אומרת, גם אם בן אדם מגיע למצב שהוא צריך להפסיד כסף, עדיף לו לשמור שבת. עדיף לו לשמור שבת. למה? כי שבת קודש זה המקור של הברכה. בסופו של דבר, אתה שומר שבת קודש, השבת עצמה היא שומרת לך על הפרנסה. השבת עצמה מביאה לך את הפרנסה. גם אם נראה לך כרגע שאתה לא מרוויח, וגם אם אתה עוזב עבודה בשבת, אתה עוזב את העבודה בשבת קודש, ואתה נשאר מפוטר, אתה תמצא עבודה שהיא ללא שבת, ואתה תקבל עליה שכר הרבה יותר גבוה. זה בוודאות, זה אין בכלל על מה לדבר. זה דברים שגם אני חוויתי אותם בעבר, ואני יודע גם לספר על זה, וכן,
כמה שתעשה מסירות נפש יותר על העניין הזה, אתה תקבל יותר. זה קשה אמנם במצב הזה, במצב שבן אדם לא מכיר את השבת קודש, לא מכיר את היהדות, קצת מרוחק ממנה, אבל מי שמכיר את היהדות, מכיר את זה טוב מאוד. התורה הקדושה הרי מצווה כל יהודי ויהודי בפסוק הזה, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אז מה זה מאודיך? אנחנו יודעים מה זה. מה זה לבבך, מה זה נפשך, אבל מה זה מאודיך? בכל מאוד, מאוד, תעשה מאוד, מה זה מאוד? אז רבותינו סיפרו לנו שמאודיך זה בכל ממונך. בכל ממונך. זאת אומרת, אנחנו אמורים לאהוב את הקדוש ברוך הוא ברמה כזאת, שנוכל, שגם אם מישהו ייתן לנו, אם מישהו יגיד לנו שאנחנו צריכים לנקור את כל הרכוש שלנו ולתת את זה לשם יתברך, אנחנו כאילו נותנים את זה. כמובן שדרושים לזה כוחות נפש אדירים. אם בן אדם יבוא ויגיד לך עכשיו, תביא לי את כל הרכוש שיש לך, את כל הממון שיש לך, את הבית, את האוטו, אף אחד לא ייתן את זה. אבל זה מה שנדרש מאיתנו, זה בדיוק הנקודה, שזה כן נדרש מאיתנו. כי אם זה בא בתורה, זאת אומרת, אם התורה ציוותה על הדבר הזה, זה סימן שיש את הכוחות הנפש הללו אצל כל יהודי, אצל כל יהודי ויהודי. עכשיו זה ניסיון, ניסיון. זה כמו שהקדוש ברוך הוא ניסה את אברהם, למה הוא ניסה אותו? כדי להניס אותו, להרים אותו על נס, לרומם אותו. וזה כל ניסיון וניסיון שיש לנו בחיים זה דבר כזה. אנחנו מכירים את הסיפור הזה של רבי עקיבא, שהקיסר הרומי רצה להוציא אותו להורג, ובייסורים קשים לסרוק את בשרו במסרקות ברזל, והזמן הזה של יציאת הנשמה של רבי עקיבא היה זמן קריאת שמע. והוא אמר, קיבל על עצמו מלכות שמיים. אמרו לתלמידים שלו, גם במצב כזה, רבנו, אתה מסוגל לקבל מעול מלכות שמיים? אומר להם רבי עקיבא, כל ימי הייתי מצטער על הפסוק הזה שכתוב, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, דהיינו שיש לאהוב את השם יתברך אפילו כשהוא נוטל את נפשך. והייתי אומר, מתי יבוא לידי פסוק זה ואקיים אותו, עכשיו שבא לידי לא אקיימנו? אז אנחנו אמנם לא רבי עקיבא, זה נכון. ומגיעים לפעמים ניסיונות שאנחנו לא תמיד יודעים, לא תמיד מבינים, אנחנו לא בדרך כלל האמת, לא מבינים, כשמגיע לנו איזשהו ניסיון, שהניסיון עצמו זה בשביל להתעלות ולהתגדל, להוכיח את האהבה שלנו לשם יתברך, להוכיח את הרצון שלנו להתקרב לשם יתברך. יש כל ניסיון כזה, זה חד פעמי, זה הזדמנות חד פעמית, מנסים אותך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כשבן אדם משליך מעצמו את הניסיונות האלה, כבר לא ינסו אותו בדברים האלה. אולי מדי פעם, סביר להניח, כי הקדוש ברוך הוא זה שיודע. אבל לא בכל יום מזדמן ניסיון כזה כמו של רבי עקיבא. של רבי עקיבא זה ניסיונות, השם ישמור, מי יודע מה היה בשואה, שאנשים מסרו את הנפש שלהם, והיו זעקות ששמע ישראל, מהסיפורים בכל אופן שאני שמעתי, אני לא, כמובן לא הייתי שם, אבל מהסיפורים ששמעתי, אנשים היו זועקים שמע ישראל, דווקא בנקודה הזאת. קדושי עליון, זה קדושי עליון, זה אי אפשר להבין את זה בכלל. אי אפשר להבין את זה. אז כמו שגודל הניסיון, כך גודל השכר. אותו דבר. לפום צער, אגרה. או כמו שאומרים בפרקי אבות, שאיך זה היה, נאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. אותו דבר. והשבת היא זאת שתשלם לך, כי השבת בסופו של דבר היא המקור של הברכה. לא מפסידים מהשמירה שלה. כמו במנורה, שהמנורה של שבעת הקנים, היא מכילה שבעת קנים, אז שלושת הנרות, שלושת הקנים מצד ימין, פונים, הלהבה פונה לכיוון העמוד האמצעי, ושלושת הלהבות מצד שמאל פונות לכיוון הלהבה האמצעית. יוצא שכולם למעשה פונות לכיוון העמוד האמצעי. העמוד האמצעי ככה הוא, זה השבת קודש. זה השבת קודש. שלושת הימים הרביעי, חמישי, שישי פונים לכיוון השבת, וראשון, שני, שלישי פונים לכיוון השבת שהייתה. זה משם היניקה של כל השבוע. זה השבת. זאת היניקה של כל השבוע. אומרת התורה הקדושה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. הקדוש ברוך הוא בירך את יום השבת.
הקדוש ברוך הוא בעצמו בירך את יום השבת. אז נשאלת השאלה, למה הוא קידש את יום השבת? ובמה הוא בירך אותו? הוא גם בירך וגם קידש. כיוון שנראה שהאדם יכול להפסיד כסף משמירת השבת ומההוצאות שהוא מוציא לכבוד השבת, לפיכך בירך השם יתברך את יום השבת בברכה מיוחדת, בכסף. בכסף. הקדוש ברוך הוא ידע שהיום הזה זה יום של, שבן אדם לא ירוויח כסף בו. אם הוא עושה שביטה, אם הוא שובט כסף, הוא לא רק שהוא לא מרוויח, הוא גם מוציא המון כסף. כמה כסף אנחנו מוציאים לכבוד שבת קודש? הרי כל דבר מיוחד, כל דבר יקר שאנחנו רואים, דבר מיוחד שאנחנו נתקלים במהלך השבוע, אנחנו לוקחים אותו ומקדישים אותו ליום שבת קודש. ואומרים עליו לכבוד שבת, לכבוד שבת, לכבוד שבת קודש, ולכבוד שבת קודש. כמו ששמענו את הרב דוד בצרי, השם ישמרו ויחייהו, צדיק עליון, אומר שכל דבר שעושים לכבוד השבת, כמו שאמרנו פה גם בעבר, להסגיד לכבוד שבת קודש, ואז שורה על זה אור. ובאמת בעבר, כשיום השבת לא היה מונחל באומות העולם, עדיין לא התפשט באומות העולם. היהודים מאז ומעולם, מאז מתן תורה, כולם כאחד שומרים שבת. אבל אומות העולם היו לועגים, היו צוחקים על עם ישראל. מה אתם שובתים ממלאכה? לא רק שאתם לא מרוויחים כסף, אתם אפילו מבזבזים את כל הכסף שלכם. היו מבזבזים את הכל. היו מכניסים, ברומי העתיקה, היו עושים איזה קרקס, היו עושים איזה הצגה ממש, היו מכניסים לבמה עם מלא מלא קהל מסביב, איזשהו ליצן עם ראש קרח, ואז שואלים אחד את השני, מדוע ראש הקרח? והיו עונים, אינכם יודעים? היהודים הללו שומרי שבתות הם. וכל מה שהם מרוויחים, עובדים ומרוויחים במהלך השבוע, הם אוכלים בשבת. אבל מה? אין להם עציל לבשל בהם. אז מה הם עושים? הם שומרים את המיטות כדי שיהיה להם עציל לבישול, נו. ואז אין להם מיטות, יש שימר על הרצפה. וכל השערות שלהם נושרות. זה ממדרש רבה, ממדרש איכה רבה. הרומים האלה משעמם להם, משעמם להם, תעסקו עם החיים שלכם, מה אכפת לכם בכלל, כאילו מה אנחנו עושים, מה, ובאמת, ובאמת, כאילו, זה, באופן טבעי זה נראה כאילו שזה שאנחנו לא שומרים, זה שאנחנו שומרים שבת, אז זה יכול לגרום לבן אדם חור בכיס, כאילו, איזשהו עיבוד פרנסה, אבל אנחנו רואים בחוש, רואים את זה באמת בחוש. אני שמעתי סיפור נפלא לפני יומיים, אני חושב, או שלושה ימים, על בעל ישיבה, אני חושב, בצפת, אם אני לא טועה, שהוא מכיר, אחד האברכים שלו, שהוא מכיר אותו, שבעקבות כל הגזרות וכל ה... זה, לא נשאר לו כסף בכיס, היו לו 70 שקל לקראת שבת קודש. עכשיו, הוא סיפר לו, האברך, הוא סיפר לו שהוא לא ידע מה לעשות. הוא לא ידע מה לעשות עם הדבר הזה, מה יעשה, איזה קניות הוא יכול לעשות ב-70 שקל. הוא עשה חישוב, הקנייה הכי פשוטה שתעלה לו לפחות 250 שקל. לפחות 250 שקל. ואז הוא מספר לו, רבנו, הלכתי לעשות את הקנייה. לפני שאני נכנס, אני יורד במדרגות לכיוון הסופר, אני מגיע לסופר, ואני רואה יש מאחורי המדרגות, ליד, בצד כזה של המדרגות, יש שטר של 200 שקל. 200 שקל, עכשיו הסתכלתי. אמרתי, יש בזה השבת עבדה, אין בזה השבת עבדה. נראה לי שאין בזה השבת עבדה, כי בן אדם כאילו מתייאש מזה. כל השטרות דומים אחד לשני, אין סימנים על הדבר הזה, אי אפשר לתת סימן על הדבר הזה. אז לקחתי אותם. הרב אומר לו, זה כנראה היה שלך. וזה החישוב שהוא עשה, 250 שקל, קיבל עוד 200 על ה-70 שהיה, לא היה לו בדיוק לקניות. ובאמת, כאילו, נראה לנו באמת שכאילו... אנחנו נפסיד מזה, לא מפסידים מזה. אז כן, זה ניסיון שלא כל אחד עובר. כמה פעמים עשיתי את זה, שמעתי פעם על מישהי שהלכה עם ארנק ריק. אמרתי, אולי נלך עם ארנק ריק, נראה אם נמצא כסף ליד הסופר או משהו. לא מצאתי, חזרתי, הלכתי למשוך כסף בסופו של דבר. אבל ככה זה, מי שבאמת באמת צריך את זה, מי שבאמת יש לו אמונה גדולה בשם ידבר, כנראה שאני הייתי חסר אמונה. או שהיה לי מספיק כסף בחשבון בשביל שאני אוכל למשוך ולא לנסות את השם יתברך בכל מיני ניסיונות מצחיקים כאלה. אבל מי שבאמת באמת צריך, מי שבאמת נזקק, השם עוזר. השבת עוזרת, השבת יש שליחה של השם יתברך.
אנחנו אומרים את זה בפיוט לך דודי, לך דודי לקראת קלה, לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. היא מקור הברכה. הזוהר הקדוש אומר, כל שיטין יומין מיני מתברכים. כל הששת הימים של השבוע מיום השבת מתברכים.

סיפר הרב לוגסי, על רב לוגסי, השם ישמרו ויחייהו, הצדיק הגדול. אז הוא סיפר, יום אחד יצא לי לנסוע עם נהג מונית. במהלך השיחה התפתחה בינינו שיחה לבבית ובין הדברים שאלתי והגד לי. כמה שעות ביום אינך מתגלגל בכביש? אז הוא אומר לי, בין 12 ל-16 שעות. מיד העמדתי פנים מתמיעים, 16 שעות? אז בטח מהמונית כבר עשית 3 דירות. הנהג התחיל לצחוק, ואמר, 3 דירות, אדוני, כבוד הרב, את המשכנתה, 3 החדרים שיש לי, אני לא מצליח לחסל כל חודש. אם לא עם הלוואות ומינוסים, אתה אומר לי 3 דירות? סיפר הרב לוגסי, לא ציפיתי לתשובה אחרת. ואז העמדתי שוב פנים תמהות, לכאורה. מה? 16 שעות אתה מתגלגל בכביש שלא מצליח לחסות משכנתה בסוף החודש? אומר לו הרב לוגסי, אני אב ל10 ילדים, לומד בישיבה, נותן הרצאות פה ושם, מרוויח אולי 10 ממך, אולי פחות אפילו. ברוך השם, אין לי שום חוב על הדירה. חיתנתי את ילדיי, עזרתי להם לרכוש דירות, ברוך השם, אני חי בהרחבה. אותו הנהג נתן ברקס פתאום במונית, מסתכל, עוצר ומסתכל על הרב, אומר לו, תגיד לי, אתה אמיתי? אתה דובר אמת? אומר הרב לוגסי, נראה לך שאני שקר? אני חושב, אני האמנתי לך על הנס שלך, לא פחות מהנס שלי. הנס שלך, שאתה עובד 16 שעות ביום ועוד לא קנית דירה, עוד לא סיימת משכנתה. הוא מסתכל עליו הנהג ואומר, אתה יכול להסביר לי את התופעה הזאת, איך אתה עשית, איך אתה חי בלי חובות? אומר הרב לוגסי, אני אמשל לך משל. דיירים דרים בבניין אחד. טנק של מים מונח על גב, על גג בתיהם, מספק מים לכל אחד ואחד מהם דרך צינור תקוע בו. ממנו זורמים המים לבתים. במשך הזמן מתיישנים הצינורות, מעלים סדקים, צוברים חלודה, לכלוך, אבן. חלק מהדיירים החליפו את הצינורות לחדשים. כמובן שהמים זורמים לבתים שלהם חזקים ונקיים. אבל חלק מהדיירים נשארו עם הצינורות הישנים. וכמובן שהמים בהתאם, התוצאות בהתאם, מים רבים מתבזבזים שהם בורחים מאחורים, מהסדקים בצינורות, וגם מה שיורד לתוך הבית מלוכלך בחלודה, מה שנשאר לעשות זה רק להחליף את הצנרת. אומר הרב לוגסי, הקדוש ברוך הוא, אותו דבר, הוא טוב שנאמר, טוב השם לכל והרחמיו על כל מעשיו, הוא זן את העולם כולו, הוא נותן לחם לכל בשר בחן, בחסד, ברווח וברחמים רבים, אבל לא תמיד אנחנו רואים את הטוב של השם יתברך כמו שהוא באמת. והסיבה לכך היא פשוטה. תלוי איזה צינור אנחנו מכינים בכדי להוביל את הטוב של השם יתברך עד לבית. והקדוש ברוך הוא יוצא רק טוב. מים זקים וטהורים. אבל בכדי שיהיה לנו את השפע הזה, זה תלוי בנו. אומר, אם אתה מכין צינור שהוא נקי, צינור שהוא טוב, יש ברכה, כל טיפה וטיפה שיורדת מאת השם יתברך תהיה טובה, אבל אם אתה משתמש בצינור חלוד, השפע מתקלקל. אז תדע לך שהצינור של השם יתברך זה השבת. השבת זו מקור הברכה, אומר לו הרב לוגסי. אומר לו, סיבת כל ההשפעות, יהודי שומר שבת מכין צינור נקי שמאפשר את זרימת המשך השפע. אבל כשהאדם אינו שומר שבת, עם כל הטוב שהכין לו הבורא יתברך, מאיפה יגיע אליו הטוב הזה? הצינור שלו חלוד. ואז אומר לו הרב לוגסי, דע לך שלא הפתעת אותי בכלל שאמרת שאתה לא מכסה את המשכנתה. וכמו כן, מעתה אל תופתע מסיפורי שחיתנתי את ילדיי ברווח. שההבדל בינינו זה הצינור. הצינור להורדת השפע. אני שומר שבת כלכתה, צינור שפע שלי שלם, נקי, חדש, כל שקל שיורד יש בו ברכה. אבל אצלך הצינור חלוד, הצינור מקולקל. שאם אתה פותח גם ברזים רבים, מה ייתן לך ומה יועיל? הצינור שמוביל את המים לבית שלך מקולקל, איך תקבל את השפע? אבל אם תחליף אותו, תשים את הצינור הנכון, הצינור הגדול, תפתח ברז אחד, אתה לא צריך יותר מזה. רק זה. יהיה לך שפע גדול, גדול מאוד.

כן, אז באמת אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד אנשים, לצערנו הרב, יש אנשים שכן מחללים שבת, יש אנשים שכן עובדים בשבת, ובכל זאת מצליחים בעסקים שלהם. אתם יכולים לראות, שלא תראו באמת, אבל יש הרבה ריכוזי חנויות שפועלים בשבת, לצערנו הגדול בארץ, יש הרבה כאלה, וכן, נראה לכאורה שהם מצליחים. ובכל זאת, איך זה, איך אנשים מצליחים בעסקים שלהם? למה הבן אדם פותח בשבת אם לא היה מצליח בעסק בשבת? סוגר אותו. החפץ חיים.

זכר צדיק לברכה, אמר, ואל יפלא בעיני האדם ממה שראינו שיש כמה מחללי שבת בשעת נפש בעוונותינו הרבים ומצליחים בנכסיהם והשעה משחקת להם. כי כאשר יתבונן היטב, יראה שלבסוף תשולח מערה בנכסיהם, תשולח כללה הכוונה. ואפילו אם ראה שהיו מצליחים כל ימיהם, גם כן לא יהיה לו לפלא. שמה זה, מה הדבר הזה דומה? משל, למה הדבר דומה? שר אחד מרד במלך, ופסקו ידינו למות במיטה קשה ביותר למען יראו ויראו, יושיבו אותו בהיכל המפואר לכפי כבודו, אך ימנעו ממנו מאכל, עד שיגבע שם ברעב. להיכל הזה עשו חלונות רבים, כדי שכולם יוכלו לבוא ולראות בעונשו הקשה של המורד במלך. ביום הראשון לישיבה, עדיין לא העניק הצער שלו. הכל היה נראה בסדר. ביום השני, ביום השלישי, כאשר צער הרעב כבר התחיל לגבור עליו, ראו כל האנשים איך גופו נאנח וכואב מפני הרעב. ביום החמישי, שהגיע לידי זלעפות רעב, התחיל לנשוך בשיניו את אור בשרו מעליו כדי להשיב מעט את נפשו. בתוך כך, בא איש אחד שלא שמע מכל הסיפור הזה, ושאל את האנשים שעומדים מסביב לחלונות, מה זה המאומה הזאת? למה אתם עומדים פה בחלונות ומסתכלים? אז אמרו לו שאחד משרי המלך נענש בעונש קשה, זה היום החמישי שהוא לא אכל כלום. הוא נדחק האיש ככה בין האנשים, מנסה להתקרב ככה לאחד החלונות, ואז הוא מסתכל אל האנשים מסביבו ואומר, מה, זה רעב זה? אני רואה דרך החלון שהוא אוכל בשר בשיניו. אמרו לו, אוי ואבוי על אכילת בשר כזו, הרי את בשרו הוא אוכל מגודל מרירות רעבונו וצערו. אומר החפץ חיים, אותו דבר בדיוק ככה בעניין הזה של שבת. כשהקדוש ברוך הוא נותן השפעה לכלל ישראל, לכלכלם, לפרנסם, זה רק מן הפירות, אבל בקרן של המצוות, בשכר ששמור להם לעולם הבא, הוא לא נוגע. לעומת זאת, אנשים ששרו מדרך השם לחלוטין, וממילא הם מסולקים מן העולם הבא, אם יש להם זכות מאיזו מצווה שעשו אי פעם בחייהם, הקדוש ברוך הוא משלם להם בעולם הזה גם את הקרן. לא יהיה להם שום זכות בעולם הבא. אותם אנשים שמחללים את השבת בשעת נפש, אנחנו לא מדברים על אנשים שמחללים שבת כי אין להם הרבה ברירה. גם להם יש ברירה, כי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. וזה צריך לזכור. אבל יש כאלה שעושים, מחללים שבת בכוונה. אנשים כאלה, אומר החפץ חיים, בבחינת שיקור שבזבז כל כספו ומחר את כל בגדיו וחפציו לקנות עוד כמה בקבוקי יין. והוא מונח באשפתות ושמח ומשורר על עושרו ועושרו מגודל שחרותו. אבל הוא לא מכיר, הוא לא יודע את גודל עניותו כשהוא הרום ויחף ומוטל באשפתות. אבל כאשר יקץ משחרותו, הוא תמה על נפשו ובוכה ומתעונן. כך הוא בזה ממש. זו התשובה של הגאון החפץ חיים. ובאמת, היצר הרע יתה אותנו בשביל לחשוב שאולי כן שווה לך שבת. אולי כן שווה לך לעבוד בשבת. כי שם אתה תקבל הרבה כסף. וגם אם תשמור שבת ולא תעבוד, אז אתה לא תכניס כסף. אבל תודה לאל, תודה לאל. אנחנו בשבת קודש, רוב רובו המוחלט של עם ישראל אפילו לא שומר שבת, אבל לא עובד, לפחות לא עובד בשבת, רוב רובו המוחלט של עם ישראל. וזה דבר באמת שעם ישראל עדיין מרגיש את העוצמה הזאת של שבת, עדיין מרגיש עד כמה שבת חשובה, עד כמה שבת נצרכת לנו, נצרכת גם בשביל המנוחה, גם בשביל האווירה, גם בשביל המשפחה, בשביל הכל.

0: בעת העלייה הגדולה לארץ בתקופת הכרזת המדינה, כשתנופת בניית מקומות יישוב חדשים הייתה בעיצומה, פנה קבלן שומר מצוות שכונה בעיר, בנה קבלן שומר מצוות שכונה בעיר חדשה, כאשר את השכונה הסמוכה לו בנתה חברת סולל בונה. העלות הכספית הגבוהה ביותר בענף הבנייה הייתה אז רכישת המלט, כי הוא צריכו לקנותו ולהביאו מחוץ לארץ תמורת הון רב. הקבלן הזמין כמות גדולה של מלט, וההזמנה הגיעה באחד מימי שישי שבתחילת הקיץ בחוויות מגולות. והנה, אחר הצהריים של יום השישי, כשהמלט היה מונח באתר הבנייה והקבלן והפועלים כבר חזרו לעירם, נתקדרו השמיים בעננים ובכל רגע היה צריך לרדת גשם זלפות. הופיעו הפועלים בבית הקבלן בבהלה והזהירו אודות כמות המלט הגדולה שנמצאת בחוויות המגולות באתר הבנייה, ואם ירד גשם והמלט יירטב הוא יתקלקל לחלוטין וההפסד הכספי יהיה בלתי ישוער. אין ברירה אחרת, הם אמרו. אין ברירה אחרת אלא שניסה לשם עם עגלות תאונות קרשים כדי לחסות את החוויות היטב. אבל אז הם בדקו את הזמן, הזמן שנשאר עד כניסת שבת, ואז הבינו שבנסיעה הזאת הם עלולים לחלל את השבת בשביל הדבר הזה. עכשיו, הוא היה איש ירא שמיים, הוא היה שומר שבת, איש ירא אלוקים, אמר להם, אני לא מוכר את השבת תמורת שום הון שבעולם. ואני מזהיר אתכם ששום יהודי, זה בזמנו כשהייתה תקופה של יהודים היו בונים בתים, אני מזהיר אתכם, שום יהודי לא יחלל את השבת עבורי, גם לא בכדי להציל את כל הרכוש שעלול לרדת לטמיון. ואומנם בליל שבת ירדו גשמים עזים בארץ, ככה שהיה הדבר ברור שכל הרכוש הגדול נאבד ונפסד. אולם יהודי יקר זה ערך את שולחן השבת שלו בפנים מהירות, שר את הזמירות כרגיל, למד חומש ורשי, עסק באמירת תהילים כרגילו, כאילו שום דבר לא קרה, שום דבר לא קרה ושום דבר לא יקרה. כמו שאורו חזל, שבשבת בן אדם צריך להרגיש כאילו כל המלאכה שלו כבר עשויה. רק בצאת השבת, שלאחר שעשה את ההבדלה, הבדיל על היין, התחיל לחשוב על ההפסד הגדול בעיבוד הכמות הגדולה הזאת של מלט שעלתה לו בדמים וביגיעה רבה, ועכשיו הכל ירד לטמיון. מיד רצה לנסוע למקום הבנייה, כשהגיע לשם הוא הופתע ונדהם ממראה עיניו. כל חוויות המלט שלו היו מכוסות היטב בקרשים, בפחים ובאבנים כראוי וכיאות. ומאומה לא התקלקל. הוא לא האמין למראה עיניו, הוא רצה למשש את הנס בידיו, הוא תחב ידו לתוך המלט והנה הוא יבש וטוב לשימוש. מחשבה עלתה בדעתו, מי יודע, אולי נשלחו מלאכי עליון לשמור על השקעתו הגדולה ולחסות החוויות ששייכות לו שלא ינזקו במטר. רק למחרת נודע מה שקרה. חברי הנהלת סולל בונה שלחו פועלים לחסות את חוויות המלט שלהם. אך בחשכת הלילה הגיעו הפועלים בטעות לאתר הבנייה של מיודענו הקבלן וחיסו את החוויות שלו במקום לחסות את החוויות של סולל בונה, וכך ניצל רכושו. סיפורים זה סיפורים זה סיפורים זה סיפורים וזה סיפורים מאלפים, מאלפים ומאלפים. באמת יש סיפורים, אנחנו עוד נדבר על זה בעזרת השם גם בשבוע הבא. יש הרבה הרבה דברים שיש להגיד על שבת קודש, יש לה כל כך הרבה רבדים, כל כך הרבה עומקים. תודה לשם, תודה לשם יתברך, תודה רבה אבאלה, תודה רבה שזיכית אותנו להיות יהודים, זיכית אותנו להיוולד לעם הנפלא הזה, זיכית אותנו במצוות וזיכית אותנו בכתר השבת קודש. ועכשיו אני הייתי רוצה לעבור לשמוע את הרב אהרון לוי בוורט מיוחד לכבוד שבת קודש.
1: שלום לכם. כשאיציק התקשר וסיפר שהוא נמצא בארץ, קבענו להיפגש, גם בגלל שאנחנו מכירים כבר כמה עשורים טובים, אבל בעיקר בגלל שאיציק הוא הדוגמה הטובה ביותר לקיבעון המחשבתי שאנחנו שבויים בו. חשבתם פעם איך אנחנו מכניסים אנשים למשבצות? יש דתיים, יש חילונים, יש ימנים ויש שמאלנים, יש אינטליגנטים ויש פחות. בקיצור, לכל אחד מאיתנו יש איזו רשימת תיוגים שלפי אנחנו מסמנים ואורזים כל אדם שאנחנו פוגשים. אלא שאם הייתם פוגשים את איציק אתם, גם אתם הייתם מגלים שהרשימה שלכם לא מושלמת. למה? כי מצד אחד איציק למד בישיבה, אבל מצד שני הוא לא בדיוק נראה כזה. מצד אחד אין לו השכלה אקדמית, אבל מצד שני לא הייתי ממליץ לכם לנסות להתווכח איתו. מצד אחד הוא ישראלי ברמה חבריו, אבל מצד שני גר בדרום אמריקה. איש עסקים, אלא שאת רוב הזמן שלו הוא משקיע כדי לקרב יהודים לאביהם שבשמיים. בקיצור, אם תנסו לתייג אותו, לא תצליחו. כשנפגשנו, איציק סיפר לי שהוא הגיע לארץ עם קבוצת ישראלים שאותם הוא מלמד על היהדות שלהם, ושהם נמצאים כאן בסיור שנועד לחזק את הזהות היהודית שלהם, כדי לגרום להם לרצות להעביר אותה גם לילדים שלהם שנשארו בבית. אלה אנשים שהסיור הזה בשבילם, כך אמר איציק, זה להיות או לא להיות. אלה אנשים שחוץ מהיהדות שהם למדו אצלי, אין להם שום מושג ביהדות. הגענו לארץ כדי לנסות להפוך את הלימון היהודי שלהם ללימונדה מתוקה, וכדי שכל מה שהם הכניסו לראש בשיעורים שלי לאורך השנה האחרונה, בעזרת המסע הזה, יגיע בסופו של דבר גם ללב שלהם. נו, שאלתי אותו, וזה עובד? את זה אמר לי איציק נדע, כשנחזור לדרום אמריקה. מה שאני יכול להגיד לך כבר כעת, זה שמשהו בכל זאת קורה. קח לדוגמה את יאיר, בחור ישראלי בן 45, קיבוצניק ששרת ביחידה מובחרת, ואחרי השירות הצבאי נסע לדרום אמריקה לטיול שנמשך עד היום, כשבמהלך השנים הוא הספיק להתחתן עם אישה ישראלית, וכעת יש להם שני ילדים שעם הידע שלו בתנך מתקופת הבגרות, הם כנראה לא ישרדו כיהודים. נו, שאלתי אותו, ולמה שאדם כמו יאיר ירצה להגיע לשיעורים שלך? מה, היהדות פתאום מעניינת אותו? ממש לא, אמר לי איציק, היא לא מעניינת אותו, וגם לא כעת. ואם זה היה תלוי רק בו, הוא באמת לא היה מגיע, אלא שהיהדות התחיל אהרון לעניין את אשתו, שאחרי שיעור אחד אצלי, הסבירה לו שגם הוא צריך להגיע, ואז כשהתארגן המסע לארץ, כשהוא ממש לא היה בעניין, אשתו הסבירה לו שוב, והוא כמו כל בעל טוב ומסור, שוב פעם מבין, ולכן הוא הגיע. לכן אהרון לא התפלאתי שבתחילת המסע הוא היה מרוחק ולא מחובר, וגם דאג להסביר לכולם שהמילה יהדות או יהודים ממש לא מדברת אליו, ושהעולם מתקדם ושהוא כאן רק בגלל אשתו. אלא שאז הכל התהפך. אחרי סיור לילי בעיר העתיקה בצפת, כשהגענו למקווה הארי, הודעתי למשתתפים שיש להם 10 דקות להיכנס ולצאת, ואז יאיר ניגש אליי. אני מתנצל, הוא אמר בביישנות, אני יודע כמה זה חשוב לכם, ואני רואה איך אתם משקיעים באמת את כל הנשמה, ואני ממש לא רוצה לקלקל, אבל אני מקווה שתסלח לי, אני לשם לא נכנס, פשוט לא מתחבר לדברים האלה. אני מקווה שתבין, איציק, שאני כאן ועדיין שפוי, זו הקרבה גדולה מאוד בשבילי. זה בסדר, אמרתי לו, אין שום בעיה, תרגיש בנוח, לא מתחבר, לא נורא, תחכה לנו כמה דקות בחוץ, ואנחנו מיד חוזרים. כשיצאנו החוץ, אהרון, הקראתי את השמות מהרשימה כדי לוודא שלא השארנו מאחור אף אחד, אלא שאז התברר ששם אחד בכל זאת חסר. כשמישהו הציע לי לבדוק אם יאיר נמצא במיק, והסברתי להם שבאמת אין טעם, אבל בכל זאת חזרתי לשם כדי לוודא. את מה שראיתי שם, אהרון, אני באמת לא יודע להסביר. יאיר עמד בתוך המים כשכולו רועד. כששאלתי אותו אם הכל בסדר, יאיר לא הגיב. הוא בכה כמו ילד שמוצא את אבא שלו אחרי שהוא הלך לאיבוד, אהרון. ורק בגלל שלא יפה להפריע לאנשים במצב כזה, השארתי אותו לבד עם הדמעות שלו כדי להיות לבד עם הדמעות שלי. כשיאיר יצא, הלכנו לאוטובוס מחובקים. לא הוצאתי מילה כי לא רציתי לקלקל לו את הרגעים הנפלאים האלה, אלא שאז יאיר התחיל לדבר. אתה יודע, איציק, הוא אמר, אני לא מבין באמת מה קורה לי. אני איתכם כבר כמעט שבוע, לא מחובר, לא מרגיש חלק, מחכה כבר להגיע הביתה כדי לסמן עוד ויה להוראות של אשתי. אבל כשנכנסתם למקווה ונשארתי לבד, מישהו בתוך תוכי התחיל לשאול אותי שאלות שלא ידעתי לענות עליהם. מי אתה נלחם? הוא שאל אותי. למה הקשיחות הזאת, יאיר? מישהו מהאנשים האלה עשה לך משהו רע? למה אתה כל כך נאבק כדי לא להתחבר אליהם? הרי בתוך תוכך הלב שלך כן רוצה, אז למה אתה לא מרשה לו? אתה ששכבת שעות במערבים ולא פחדת מכלום, שהסתובבת ללא מורה במקומות שאם היו מגלים אותך לא היית כאן היום, שאתה תברח? ועוד ממי? מעצמך, מהלב שלך, מהעם שלך, מהארי שקבור כאן ומרבי משה קורדוברו ורבי יוסף קארו? אתה באמת מתבייש להיות דומה להם, הקאנט וניטשה עדיפים עליהם? אתה פשוט פחדן, יאיר, אמר לי האיש בפנים. אתה בסך הכל פחדן, אתה פוחד שהאמת תשתלט על הלב שלך. לשאתה מתבייש להודות בזה. ואז יציק, רק כדי להוכיח למישהו הזה עד כמה הוא טועה, החלטתי להיכנס. ואז כשנכנסתי למים, יציק, קרה לי משהו שאני לא יודע להסביר. אולי זה הקור המקפיא, אולי השעה המאוחרת, או אולי הריחוק מהבית. אני לא באמת יודע, אבל ברגע אחד הכל נמס. אני יהודי, איציק, וככזה אני רוצה להישאר. אני גאה להיות חלק מהעם שאותו הנהיגו האנשים שקבורים פה. ואתה יודע מה החלטתי בתוך המים, איציק? שכשאני חוזר הביתה, אני באמת מנסה להתחיל לשמור שבת, ואני סומך עליך שתלמד אותי איך עושים את זה. ואז אהרון, לפני שהגענו לאוטובוס, סיפר לי, איציק, החלפנו את הפרצופים המרוגשים לכאלה של כאילו שום דבר לא קרה, ועלינו, אלא שאני לא ישנתי בלילה. יאיר, זה לא האדם הראשון שאני פוגש, אהרון, אבל אולי תסביר לי אתה, מה בדיוק קרה לו שם? מה גורם לאדם להשתנות ברגע אחד? והכי חשוב, איך משכפלים את הרגע הזה? מה זה, הארי הקדוש, או המים הקפואים, או העייפות, או הכל ביחד? כבר הייתי בטוח שהפסדתי אותו, ואז בכל זאת זה קרה. יש לך תשובה? בטח אמרתי לו, זה בגלל חוק רוחני שמופיע בפרשת השבוע. בפרשת במדבר, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה למנות את בני ישראל, חוץ מאת הלוויים, שנאמר, אך את מטה לוי לא תפקוד ואת ראשם לא תישא בתוך בני ישראל. אלא שאת הסיבה להחרגת הלוויים, התורה כותבת בהמשך שנאמר, ואני הנה לקחתי את הלוויים מתוך בני ישראל, תחת כל בכור פת רחם מבני ישראל, והיו לי הלוויים. בפסוקים האלה יציק מלמד הקדוש ברוך הוא את משה, שהלוויים למרות שהם חלק בלתי נפרד מעם ישראל, הם בכל זאת נבדלים ממנו, שכן הם נבחרו לעמוד ולשרת לפני השם במשכן, ולהחליף את בחורי ישראל שנועדו מלכתחילה לתפקיד הזה. אלא שעל השאלה למה נדחו הבחורים ולמה נבחרו דווקא הלוויים, התורה לא עונה. את התשובה לשאלות האלה עונה רשי, וכך הוא כותב, מתוך בני ישראל, לפי שהייתה העבודה בבחורות, וכשחטאו בעגל נפסלו, והלוויים שלא עבדו עבודת אלילים נבחרו תחתיהם. הבחורים נדחו, כך מבאר רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק מפירושו משך חוכמה על התורה, משום שנאמר בהם כי לי כל בכור, וכיוון שהקטירו לעגל וכי חשו ואמרו כי אין השם חס ושלום, לכן אינם שלי. הלוויים לעומתם שלא עבדו לעגל, הם נותרו דבקים בהשם, ולכן נאמר בהם והיו לי הלוויים. זה יפה מאוד, אמר לי איציק, אבל איך זה קשור ליאיר, ואיך זה קשור לשאלות ששאלתי אותך, איפה פה אתה רואה חוק רוחני שעליו דיברת? את זה אמרתי לאיציק, מציג רבנו אשר עליו השלום. בפירושו לתורה, רבנו אשר לא מסתפק בתשובה של רשי. זה נכון שהלוויים לא עבדו לעגל, הוא כותב, אבל מה, רק בגלל זה הם נבחרו? וכך הוא כותב, אך את מטה לוי לא תפקוד, לפי שהם לגיון שלו, שנאמר, והיו לי הלוויים. וכל מי שמקריב עצמו מעט, מקרבין לו הרבה. הם קרבו כשאמר להם משה מילה השם אליי, לפי כך הקריבם הקדוש ברוך הוא הרבה. ואומר הקדוש ברוך הוא, איני מאמין קדושת ביתי, כי אם להם. זה החוק הרוחני, איציק. על פי החוק הזה, הלוויים לא נבחרו רק בגלל שהם לא עבדו לעגל כשאר ישראל, אלא בגלל הנכונות שלהם למסור את נפשם למען כבוד השם, בגלל שכשמשה זעק, מי להשם אליי, נאמר ויקרבו אליו כל בני לוי. הם נבחרו לא בגלל ההימנעות שלהם, אלא בגלל ההתקרבות שלהם. ולפי החוק הרוחני, מי שמקרב את עצמו לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מקרב אותו אליו, והרבה יותר. עכשיו אתה מבין איך זה קשור ליאיר? במשך כל המסע, יאיר היה עסוק בלברוח מהקדוש ברוך הוא, אבל כשהוא החליט למרות הכל להיכנס למקווה, בשבילו מדובר במסירות נפש שמתנגשת עם כל מה שהוא מאמין בו, וההתקרבות הזאת, גם אם לנו היא נראית קטנה, אצל הקדוש ברוך הוא היא גדולה וחביבה מאוד, ולפי החוק הרוחני, מי שמקרב את עצמו אל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מקרב אותו אליו, ושאצל הלוויים זה יתבטא בלשרת לפני השם, ואצל יאיר זה יתבטא בהתעוררות גדולה ששלחו לו מהשמיים. לכן איציק, בחירת הלוויים נכתבה בתורה כדי ללמד לדורות שהקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב לאף אחד, אפילו לא ליאיר, וכשהוא מחכה, הוא מחכה בנרות לכל אחד מאיתנו שרק יעשה צעד קטן, והוא כבר יעשה את השאר. ועוד נקודה לסיום, זה לא סוד שבזמן האחרון אנחנו עדים לכיתוב נורא שפוקד את עם ישראל, ולכן זה גם מאוד הגיוני שבתקופה הזאת אנחנו מסתובבים עם רשימת התיוגים המפורסמת שלנו שבעזרתה אנחנו מכניסים אנשים למשבצות. לכן, דווקא כעת, כשאנחנו רואים את אלה שמפגינים בעד כל מה שאנחנו לא, לפני שאנחנו מקטלגים אותם ומסמנים עליהם איקס, יאיר מזכיר לנו שחוק זה חוק, ושמה שמבדיל בינם ובינינו זו לא תאום, אלא בסך הכל רגע אחד של התקרבות להשם. אז כדי שלא נתבייש כשזה יקרה להם, במקום לקטלג אותם, אולי נתפלל עליהם. שבת שלום.
2: מאזינים למתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
0: גאון, גאון, גאון, הרב אהרון לוי. טענו כמה חוכמה וכמה אמת יש בדברים האלה. איך יודע לעטוף את הכל במין עטיפה כזאת יפה ונעימה לעיכול. עד כאן דברנו להיום, בעזרת השם אני מקווה שישים לכם קצת שמח בלב. אנחנו נאחל לכולכם שבת שלום ומבורכת, שיהיה המשך יום טוב, המשך ההזנה הרבה. מיד אחרינו הרב שמואל זיידנברג. כל שיעורי התורה בעזרת השם, בעזרת השם יהיו לכבוד שבת קודש, לכבודכם המאזינים היקרים והחשובים, לכבוד השם יתברך. שתמיד יהיה לכם חיוך טוב על הפנים. להתראות.

עד כאן מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. התוכנית הבאה, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר. דרך הבעל שם טוב. בכל יום חמישי בשעה 11 בבוקר אתם מוזמנים לצעוד יחד עם הרב שי עטרי בדרכו של הבעל שם טוב הקדוש ודרכי החסידות. דברי תורה

מחכים לכם. ערוץ 2000 מאירים מתוך הנשמה. גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872

0: ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי אתם מוזמנים לצלול איתנו לשיעור תורה מעניין ומרתק על ההפטרה לצד פרשת השבוע. כל החידושים, כל התובנות וכל הסודות בשיעורו של הרב הרצל חודר. ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי בשעה 10 בבוקר, כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 מאירים את ההפטרה ואת הפרשה. עכשיו בערוץ 2000, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר.
1: זה הכנה לקראת חג השבועות, לקראת מתן תורה. על מתן תורה נאמר הפסוק, ישמחו השמיים ותגל הארץ. גם השמיים וגם הארץ קיבלו את השלימות שלהם, יום שעם ישראל קיבלו את התורה, מתן תורה. אשר בחר בנו מכל עם ואומרנו מכל לשון. בעולם בחר בנו, עם כל המלאכי השרת בשמיים שיש בשמיים, צבא השמיים, בחר בנו שנדע את הערך שלנו. תורה אומרת שהקדוש ברוך הוא ספר את עם ישראל כל פעם, עוד פעם נספור, ועוד פעם, שיאו את ראש כל עדד בני ישראל למשפחותם, לספור אותם. אומר רש"י הקדוש בהתחלה, למה הוא סופר? מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה. חיבתן, אדם שחביב לו משהו, יש לו תכשיט יקר, מסתכל מדי פעם איך הוא מבהיק, איך הוא זוהר, איך הוא נראה. מתוך חיבתן מונה אותם. צו מצרים, מנען. שחוד שכינה עוד פעם ענה, מדי פעם מונה אותם. מה זה מניין? מה זה מושג, אני מונה אותם? יש בהלכה כלל, דבר שבמניין לא בטל לעולם. דבר שיש לו חשיבות, מתערב דברים אחרים, הוא לא בטל לעולם. הוא חשוב, הוא חשוב. ועוד דבר, כשאתה מונה את עם ישראל, אז אתה נותן להם את היסוד שכל אחד ואחד הוא בריאה חשובה בפני עצמו. לא ככלל, אלא כל אחד הוא חשוב. ובאמת, אמרו חכמנו, יאמר האדם לעולם, בשבילי נברא העולם. אדם יגיד לעצמו לפי חז"ל, בשבילי נברא העולם. השם ברא את העולם כולו בשבילי. מי זה בשבילי? מי זה אני? מי אני שבשבילי העולם נברא? אתה עושה רצון השם? אתה עוסק בלימוד תורה? יש בך כוח, יש בך כוח במעשים שלך, שבזכותך, בכוח המעשים שאתה חי בהם, נברא העולם. איזה אחריות אדירה אדם מרגיש, איזה רוממות עצומה כל כך חשובה להגיד שבשבילי נברא העולם. אדם הראשון, יחידי היה, שם לא ברא קבוצות כמו הדשא, כמו העצים, הרבה בני אדם, לא. אחד הפירושים לדעת למה? שמאדם אחד יצר עולם שלם. אדם יחידי, העולם נברא. כמה אדם צריך להעריך את עצמו לדעת? לדעת את הכוח שיש בו. לדעת את המעלה שיכול להגיע אליה. להתרומם, להתרומם. כתוב, ויגבה ליבו בדרכי השם. תהיה גאוותן במצוות, כן, תהיה גאוותן. אל תוריד עצמך. ויגבה ליבו בדרכי השם. אדם לבד נמצא, אז הוא חושב, מה אני שווה, מה אני? תדע לך שאתה יכול את העולם להחזיק, את העולם שלך בכל אופן. נראה מתן תורה. השם דיבר מתן תורה, נראה טוב, הכל לשון יחיד. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך ממצרים. לא אלוקיכם, אלוקיך, אנוכי השם אלוקיך שלך. לשון יחיד, לגלות ולרמוז ולהודיע שכל יחיד בעם ישראל הוא בשבילו כל המאמץ של ארצנאי. אדם יגיד, אני לא עוד חוליה בתוך, אני חוליה חשובה בפני עצמה. אם בורא העולם רוצה, אז סימן שאני יכול, הוא לא רוצה. השם לא ידרוש מהם דברים שאני לא יכול. סימן שיש בי את הכוח הזה, האדיר הזה. האדיר, תעריך עצמך, תעריך. כמה אתה חשוב, כמה אתה שווה, כמה אתה כל כך נמצא בידיעה אדירה. לכן מה? יש לך כוח, שאתה נמצא לבד, זה ניסיונות. אתה לא לבד, השם איתך ביחד, מצפה ממך ואתה יכול. אם ככה, נכון, הצרה הוא קשה, הצרה הוא מלאך, ואני אדם, אבל אני אדם, לא אדם רגיל. אני אדם שקבל כוח מהקדוש ברוך הוא, ובורא העולם פונה אליי, הוא סופר אותנו, אני לא מתבטל לעולם. אם אדם ידע את זה, כמה יכול להגיע לכל? אם אדם יש לו בכיס צ'קים, צ'קים, צ'קים שחתום מהבנק, יש כיסוי, והוא הולך כמו אני, תכניס יד, תראה מה יש לך. אתה עשיר מופלג, תכניס יד, תוציא, ותקרא, קצת תקרא, תתעורר. מה אתה יכול להגיע? כי מתן תורה מגלה לנו שהכל אחד זה עולם שלם. כל יהודי יכול להחזיק עולם שלם. כן, מתן תורה אני משון יחיד, אני פונה אליך, ואנוכי השם אלוקיך. זה פלא גדול לדעת, לרומם אותנו, לרומם, לדעת. לא רק שזה התרוממות הלבד, לא, יותר מכך. כתוב פסוק, לדעת, התורה שלנו מדברת על מושגים שמה דעתנו לקח. יעקב חוזר בחזרה, אחרי שבעבוד. ויוותר יעקב לבדו, אפשר לבד, לבדו. ואז מה קרה? ויאבק ישימו, בא שרו של עשיו, שר משם אין חמידו. הוא נחשוב דקה. יעקב חוזר. פסוק בתורה, זה פסוק בתורה. ויוותר יעקב לבדו, נשאר לבד, לבד. פסוק בתורה. עם מי הוא נלחם? עם מי? בני אדם? עם שרו של עשיו. זה השם ישמור. ואחי לא יכול לו. המלאך לא יכול לו. לא יכול לו. איך מלאך לא יכול לו? בשנית, מה אתה שולח מלאך לאדם? אתה שולח. שולח מלאך? לאדם? איך זה? אז זה מלחמה, כבר מהתחלה, כבר אין הסיכוי להצליח. והוא כן הצליח. איך הצליח יעקב? אומר המדרש פסוק. כתוב שיגיע המשיח, יגיע המשיח. ונשגב השם לבדו ביום, ונשגב השם לבדו, ונשגב להתרומם לבד. הוא לבד? הוא לבד בעולם. אז מה? אז אני נציג שלו, יש לי כוח של לבד, כוח של בעולם בלבד שלי. עוד פעם. יעקב נשאר לבדו, לבד. אומר המדרש, מה זה הלבד הזה? לא לבד שהוא איך הוא מבודד, והוא מסכן, והוא אין לו סיוע מסביב. הלבד שלך, אתה מתחבר למושג של בורא העולם, שעליו נאמר ביום ההוא, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. אז זה לא מבט חדש לאדם? אדם העולם חושב תמיד, אני לבד, אני מסכן, אני נשבר, יש לי כל מיני קשיים, יש לי ניסיונות, ואני לא יכול, וקשה לי, כל הדברים מסביב. צודק, צודק. אבל תדע מי אתה. יש לך נשק, תשתמש בו, תשתמש בו, תשתמש בו. וזה ההתחלה להיות בני הקדוש ברוך הוא. זה בחרבנו מכל העמים. זה מדר סיני, שנתן לנו את הידיעה הזאת, שכל יהודי בפני עצמו זה עולם שלם. זה לא יהודי לבד, שצריך חברה שלמה שתחזק אותו. גם שאתה נמצא בארץ, בפינה אחרת. ברגעים שאתה לבד, זה הכוח שלך. הכוח מבור העולם. זה נוכל שם אלוקיך. ונראה, כל גדולי ישראל לא היו לבד, לא רק לבד, עם קשיים, יוסף במצרים, יוסף במצרים. לא רק לבד. או, זה לבד. זרקו אותו ומכרו אותו. הרגיש כמו, מוכרים אותו. אני לא מסכן? מוכרים אותי האחים? מה, אני מוצר למכירה? כלום. ניסיונות. לא לבד. אותו יוסף, חדל אומרים, אותו יוסף. איך הוא הצליח? חדל אומרים, שהם שמיים שגרו בפיו. מה שעושה, הוא אומר, אני איתך יחד. אני ואתה יחד. שהם שמיים שגרו בפיו. הוא העולם, אני ואתה. אז אין כאן בור, אין כאן לבד. יש פה בור העולם איתי ביחד. אפילו שר המצרים כתוב, ביר, ביער, כי השם איתו. זה לא הדרגיל. השם איתו. תוך הכלא השם איתו. אומר רוחם הקדוש, איך הוא ראה? איך הוא יכול לראות? עשה לו עין מיוחדת לסבת הסוהר, שיכול לראות את הקדושה. ישתה לו עין. כי גול לא יכול לראות קדושה, לא יכול לראות, זה אור העליון. ישתה לו עין שיראה. השם איתו. בכל אשר עושה השם מצליח בידו, בידו. מה זה בידו? לא אומרים, הוא נותן לי, יוסף בוא הנה, אתה מלצה, תביא לי משהו חם. מחזיק מים קרים, נהיה חם. רוצה קר, תהיה נהיה קר. השם מצליח בידו, מה זה? מצליח בידו. כל מה שהוא עושה, ויש שם את יוסף. ויש שם את יוסף. יוסף 156. שם השם 26, יעקב, 192. בסדר, רגע. אתה, אם היית מתעלם ונשבר, הולך, אין יוסף, אין כלום. וחזל אומרים, בגלל יוסף הצדיק שנשמר מהעריות, כל עם ישראל באו אחריו, אף יהודי לא פגם. אתה לבד? אין לבד. איך אני יכול ליצור מצב, אם אני בא, ואני נגדר בעריות, ואני נשמר, זה ישפיע לכל הדעות. איך זה ישפיע? מי יכול להשפיע? כי אתה לבד שלך, זה לבד שבו העולם. הלבד שלך, לא לבד שלך אישית, לבד של בורא עולם. ואם אתה לבד מתחזק, אתה יוצר מצב שבורא עולם עושה את זה. תנו עוז אלוקים, זה העומק הדברים האלה. תנו עוז אלוקים, תנו לו כוח, תראו לקבל הכל. אז איך אתה מרגיש לו לבד? אני שמח. אני יוסף הצדיק, כן? לא עצוב. לכן שיצא מהבית הסוהר לכלא, למלכות, לא התרגש. לא נכנס לבד, אין מה, דיבר עם פרעום, כאילו כלום. אתה יוצא בצוהר, בתוך שנים של תיקאון, של מסכנות, לא מתרגש בכלום. דבר איתך, מה לעשות, כלום. מה אומר לו יוסף? בלעדיי, אני כלום. אני כלום. אתה אומר פרעום. האלוקים יענה אצלו פה, האלוקים יענה בו העולם, הוא מטפל בכל. כי הוא חיים הקדוש ברוך הוא. לבד לא בטל. לבד לא בטל לעולם. לכן, מונע אותם, תראה מה אתה. משה רבנו, לא היה לבד משה רבנו? לא היה לבד היה? רדפו אותו וברח, לא היה לבד? תחיל להגיד, מה אני רוצה, מה אני, הדברים האלה עושים לי פה? לבד, משה לבד. רואה צון לבד, במדבר לבד. זה משה רבנו. ודוד המלך? או, דוד המלך. כל חייו לבד. לא ככה? בא מהצון, אתה עוד חי, אומר, אתה חי? כתוב בסוף דלים. מוזר הייתי לחי ונוכרי לבני אמי. מוזר הייתי לחי נוכרי לבני אמי. מוזר. אני נוכרי כי אדם זר בשלהם. אומר לחידה עליו שלום, למה אני רואה צון? שיהרגו אותו, אכלו אותו הריות בדרך. ככה חי. השם רואי לו יחסר. הוא באמת, באמת, נשמע פלא גדול. דוד המלך, שר חג השבוע, דוד המלך, אה? כל חייו, אתה כלום, אתה מבוזה, אתה עוד חי, אתה נמצא על זמן שאול, וכולם, ברוך השם, מכובדים, כל החיים שלו, והוא נמצא תמיד בצון. בורא עולם הגיע לשמואל הנביא, אמר לו שמואל, אתה הנביא, בוא. תלך לישי, חבר שלך. אחד מהבנים שלו, הוא המשיח, הוא המלך. מי זה? לא אגדל לך, לך. מסר משמיים, כבן שמואל, אחד מהבנים שלו, של ישי, הוא מלך. שמואל שומע את המסר, לוקח שמן המשחה, מושכים אותם, כן? בא לי ישי, ישי, חיבק אותו. תשמע, תשמע, כן, שמואל, הנביא הגעת. גדול הדור, שמואל הגיע, הנביא הגיע. תשמע, אומר לו. והוא עלה, מה? אמר לי, בנבואה, שאני אבוא אליך. ואחד מהבנים שלך משיח, הוא יהיה מלך. קרא לכל הזקנים, שיבואו כולם, כל הגדולים, כל הצדיקים שיבואו. נעשה ערב בסיפה, יבואו כולם. לראות, קרא לכולם. אמר לבנים, יש פה מישהו משיח מכם. התלבשו כל אחד, השתדך, ככה, ועדים, ועדים, ועדים. חדר ענק, כל הזקנים, כל גדולי ישראל. ושמואל הנביא מסתכל, מי המשיח? בא הראשון. נכנס, הבטח של משיח. השמן, לא נשפח בכלל, לא נשפח, סימן שלא זז. אמרו לו קדוש ברוך הוא, אל תביט אל מראהו, אל תביט, זה חיצוני, זה רק נראה כאילו, הוא לא משיח, לא משיח. הראשון הפסיד, בא השני, והשלישי, הרביעי, כל הבנים. השמן לא זז, לא זה ולא זה. מה, שמואל טועה? אמרו לו, ישי, מה עשינו פה? בושה, אף אחד, איזה משיח, פה אף אחד לא יהיה משיח. הוא אומר, יש לך עוד בן אחד? יש לך, לא יודע, מה לא יודע? יש לך עוד בן, אין לך בן. יש לי כן, אבל חבל שהוא יבוא לפה. תביא אותו. אין דבר כזה, מה זה? שם אברי. הולכים. דוד עם הצון. דוד עם הכבשים לבד, עם החליל, עם שם. בוא עלם. דוד, בוא, רוצים אותך, בוא, בוא, בוא. לאן? בוא, תבוא. לא מלא כלום. מגיע דוד המלך. דוד המלך. הלבד, הלבד, הלבד. איך שהוא נכנס דוד המלך. אמרו לו, בוא עלם, שמואל, שמואל, קום! משיח הגיע. זה שהשם חלקות, השם רוקד, השם חלקות, קום, משיח הגיע! הגיע משיח, זה מלך ישראל! הוא משך אותו, שמן עליו כולה, משך אותו, מלך כולה. אומר דוד המלך, פסוק בתהילים. השם לא גבה ליבי ולא רמו עיניי. לא גבה ליבי, לא חשבתי דקה קטנה שאני משהו. גם לבד, בחלק הזה, גם לבד. אני כלום. לא, מה, עכשיו תראו, אני גם מלך. משמיים, לא מלך שעושים, כן? לא בוחרים האנשים לפי הרצון שלהם. משמיים בודקים אותי. ושום מי לא הגליב, שם לא גבה לי בי, לא גבה לי בי. מה זה לא רמו עיניי? מה זה לא רמו עיניי? שעמד גוליאת. גוליאת עמד, 40 יום. לחרף, לקלל, 40 יום. שחרית וערבית, לבטל את המקירת שמה. ועומד שאול המלך עם כל עם ישראל, לא מצליחים, זה ענק כזה, זה כולו גוליאת, ענק, שריון. הוא אמר מי שיקט גוליאת, עיתון לביתי לאישה, לא מצליחים כלום, כולם בוחים ובוחים. בא דוד המלך. הוא הגיע למלחמה. מה אתה רוצה? תן לחם איתו. מה לחם איתו? אתה יודע משהו? אתה מסתכל, אתה לא פחדן? אמר לו, אני בדרך הרגתי תארי ואדום. איזה שם יראה לי שאני לא סתם נחם איתם, סימנים שאני יכול. בקיצור, תנסה. לבש בגדי מלחמה, בגדי קרב, שריון, כמה, הולך כמה פסעות, לא מתאים לי, אומר דוד המלך. למה מתאים לי? זה מדי הגנה עצמית. יש לי פה, אני סומך על השריון, לא רוצה. הוא את הבגדים, לבש בגדי רועה צאן. יש לו מקלע, איך זה נקרא? מקלע, מקלע, מקלע, כזה עם עור, כן, שזורקים אותו. צריך אבן, הלך לנחל, אומר זוהר הקדוש, היה בנחל חמישה חלוקי הבנים, חמישה הבנים. את מי ייקח? איזה אבן? הבנים רקדו ביניהם, רקדו. זה הקח, זה אני, זה אני, אני אזכר, נו אחד. זוהר כותב, היה על כל אבן פסוק, שמה, מילה, שמע ישראל, שם, כן, השם נהיו אחד. לקח את זה, שם בפנים. הוא מגיע, גוליאת עומד ככה ענק, עומד גוליאת, דוד בא אליו עם מקל, אה? ומקלע, מקלע. אומר לו גוליאת, הכלב אנוכי? מה אתה בא אליי? מה אתה יודע? אתה יודע אם יש לך עסק? דוד ככה, הוא ענק. אמר לו, אתה בא אליי חרב וחנית. טוב, אתה בא אל חרב וחנית, מלחמה. ואני בא אליך בשם השם אלוקי מלכות ישראל. אני בא עם בורא עולם. חז"ל אומרים, האבן יש לה שר. השר של האבן בשמיים. לברזל שלו גם שר, הברזל שלו שר. כולי הברזל הרי גוליאת. ואבן לא חודרת ברזל. זה לא שייך, יוצא קשה. אמר השר של האבן, ברזל, ברזל, שני טבעך, תן להיכנס בגוליאת, בראש שלו. זרק את האבן, דוד המלך. הלבד, הוא לבד. לבד, הוא היה איתך אחד, השם הוא איתך. השם יחוד לבור שכינתה, עשה מה שעשה כבנות, וזרק אבן. פגע לו בגולגולת של גוליאת, חדרת השריון שלו. כסדה ענקית, תוך המוח שלו. הוא נפל, במקום שפועל אחורה, נפל קדימה. הדף, דרך כלל, נפל אחורה, למה קדימה? הוא אומר, תגמר, כמה דנה בזה, למה קדימה? שיפול קודם כל על העבודה זרה שלו, שיפול על השנית, ויפול אחורה, הוא הרי גדול. הוא גבוה. אז אם הוא ייפול ברצפה, תמיד צריך ללכת גם עוד כמה פסעות עד הראש שלו, כמה פסעות להגיע לראש שלו. זה חבל על הזמן, אז נפל לפה, נפל. לידו. רבותיי, חז"ל אומרים, כשהרג את גוליית, איזה רעש נהיה, איזה רעש נהיה, כל עם ישראל. הנה, זה האדם הזה הציל. הלכו ושרו לי מהכרכרה, וזרקו לו אנשים זהב, שרו לו שירים. קשור בלפת, דמי דריבותם, קשור בלפת, דמי דריבותם, שרו לו שירים. אמרתם, שירים לי? מי אני? שירו לו, זמרו לו. מי אני? מי אני? שירו לו, זמרו לו. ואז כתב בתהילים, ולא רמו העיניי. לא גבה לבי כשהייתי מלך, משכו אותי, ולא רמו העיניי כשניצחתי את גוליית וכולם שרו לי שירים. איך אתה מסוגל ככה להיות? איך? על לבדו. מי שמקבל כוח שאני בו עליו ביחד, זה לא הכל. תתחדש בעם ישראל. רות המואביה לא הייתה לבד? רות, נקרא רות בשבועות, נקרא חג השבועות, נקרא דמיית רות. לא הייתה לבד? הייתה בת מלכים הייתה. והיא כאילו עגלון מלך מואב. והיא הייתה ממואב, הייתה אסורה בקהל. והיא הלכה ואמרה, אני חוזרת איתך יחד לעומי. אני אעזור לך. אמרו לה, ביתי, את באה לעם שלא מכירים אותך. העם, עם ישראל, עם אחר. אני איתך, לא משנה, אני אעזור לך. רק חסד, חסד. כתוב שהיא באה, כתוב אשתו של בועז נפטרה באותו יום. בקיצור, מה את באה איתה יחד? מי את בכלל? הוא רואה אתך ביחד. הלבד של רות, הלבד, הלבד, הלבד. בסוף הותרה בקהל. מותרת בקהל, מותרת בקהל. כנשים מותרות המואביות. ובסוף מה זכתה? כתוב בחדה, אנשים צחקו עליה. שילדת הבן שלה, עובד,

אמתך זה מי זהות המואביה. לא הכל לבד. זה מוסר השכל אם אדם נשבר קצת בדברים אחרים. מתן תורה, הדבר ראשון שתדע מה אתה, תדע דבר ראשון מה אתה חשוב, יותר מכך. מה זה אדם? טוב בהלכה, אדם כל חייו עשה עבירות, כל חייו, לבד, עשה עבירות כל חייו. היה בעולם אחר. זקן, מבוגר, בסוף ימיו, חזר בתשובה. לא שנה, לא יום, דקה אחת. הוא נקרא בעל תשובה. ייכנס למעלה עם כרטיס, אני בעל תשובה. למה? כי רגע של יהודי זה נצח. זה לא עוד רגע. רגע של יהודי זה לא עוד רגע בתוך... זה נצח נצחים. מה שהגוף זה חיצוני, זה קליפה, זה קליפה. יש נשמה שהיא לבד, היא נצח. לא בטלה לעולם, לא בטל ב-60. לא בטל לעולם. זה הפסוק, התחלנו בפסוק, שעם ישראל, השם סופר אותם, סור את ראש, תספור אותם לבטל. בהפטרה נביא הושע, פונה לעם ישראל. נביא הושע, הלאה הוא לא רצה לדבר כלום. אמר, עם הזה לא עם, עשו עבירות, כן? בסוף הוא אמר, דבר איתם. עם הזה עם טוב. הוא מתחיל, נקרא בהפטרה. בהושע ב'. והיה מספר בני ישראל ככל הים, אשר לא יימד ולא יספר. והיה במקום אשר יאמר להם, לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. אומר הנביא, המספר בני ישראל, כחול הים. למה כמו חול הים? תגיד כמו המדבר, למה המספר כמו חול הים? למה ים? מה החול של ים? מה? מספר, מספר, כן? מספר. כמו התחלת הפרשה. היה מספר. תספור. למה חול הים? אומר המדרש, המים, הגלים בים, הם עולים למעלה. כל אחד 4 מטר, 5 מטר. מגיעים לחוף ומעצרים. חולם עוצר את הזרם. חולם עוצר את הגלים. עם ישראל יודע לעצור את הגלים בעולם הזה. והים מספר, כחול הים. אתה כמו חול של ים יודע לעצור את הגלים, את הניסיונות. כתוב בחז"ל, שלמה המלך כתוב, בטרף חוכמה שלמה, בטרף כחול שנס בת הים. חול, מה זה חוכמה, מה זה חוכמה כמו ים? במדרש חוכמה גדורה, ידעת, הים זה גדור, עד כאן, גדר, סייג. לא לצאת מהים לחוף. יהודי יודע, זה המעלה של עם ישראל, ככה הנביא קורא להם. אשר לא יימד ולא יספר. למה לא יימד ולא יספר? למה? תספור אותם. תספור אותם. אתה יודע מה היהודי הזה, מה יש לו איזה מצוות? היום העולם מסתכל על השני, לפי הכיס שלו, כיס. זה כבד, זה עשיר, זה גבוה, זה נמוך. חפץ חיים היה כזה נמוך. נמוך. היה כזה. גדול הדור היה. בחוץ הוא נראה... אתה לא בעל 2.20 מטר? אתה כאן נמוך. חפץ חיים! יכול להחליק את העולם בשתי מילים שלו, חפץ חיים. אבל כבגר נמוך. גדולי העולם היו. נמוך! תורה ניתן על הסיני, על הר הנמוך. לא לספר. והיה, במקום אשר יאמר להם, לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. לא עמי אתם, אה? בגלות. יבוא גאולה, יאמר להם, מה זה בני אל חי? מה זה בני אל חי? מה זה? כתוב שאמרו ישראל נעשה ונשמע, נעשה ונשמע. נעשה לפני נשמע, נשמע, נעשה לפני נשמע. יצא בתקוף ואמר להם, מי גילה רע זה לבניי? אתם הבנים שלי, בני אל חי, בנים שלי. מה זה בנים? כתר של אבא הולך לבן גם כן, המשכיות. לכן כתוב, שהיה משה בשמיים, תמו מלאכים, מה אתה נותן לישראל את התורה? מה אתה נותן? אתה רואה בשמיים, נכון? אנו קודמים לכל. יש בהלכה, מה זה בר המצרה? דוגמה קטנה. יש לך דירה, יש לך שכן. כן? אתה רוצה דירה למכור. אתה רוצה למכור. מחיר שאתה רוצה אותו. מי קודם לכל הקונים? אם השכן הוא רוצה דירה, הצמוד לבית, קודם לכל. זה נקרא דינא דבר המצרה. באותו מחיר, כן? לא יותר זול. כן? אמרו המלאכים, רגע אחד. אנו בשמיים, והתורה איתנו כל הזמן, התורה היא בשמיים. בר מצרה מגיע לנו, אנחנו קשורים לתורה, בר מצרה. אבל מה כתוב בהלכה? אם השכן, אם האבא רוצה להביא לבן שלו את הדירה, את הבן שלו, קודם לכל. אצל בן אין בר מצרה, אין אדם זר. בן, שצריך להביא לבן שלך את הדירה שהיא לידך, קודם לכל. אין השכן קודם, אתה קודם, אין בר מצרה. כי זה בן של האבא.

0: אמר לבורא עולם, למלאכי השרת, אלה הבנים שלי. מה אתם, אתם קרובים? אתם דע, אם הם בנים שלי, התורה שייכת להם. יאמר לבני אל חי, כך אמר להם. דבר ראשון, אז דבר ראשון, לקבל מושג, אומר הנביא הושע, תבוא הגאולה, לדעת מי אנחנו, אנחנו יודעים לעצור, לא סתם יש לנו חוכמה. רבותיי, יאמרו לך, חוכמה בוגרים תאמין, כתוב. תורה בוגרים אל תאמין, עוד פעם. חוכמה יש לגויים, יש להם חוכמה, יש חוכמה, אלה הם תורה. תורה היא משנת האדם, חוכמה לא משנת האדם, חוכמה היא חוכמה, אתה יכול להיות מדען גדול, רופא גדול, וגם כעסן גדול, כעסן, רופא גדול, אתה כעסן. לא משנה את המידת שלך, המדע לא משנה את מה אתה. תורה היא משנת מה אתה. דבר שני, הנביא אומר, לא שייך גאולה בלי יחדות, ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו, ושמו להם ראש אחד, ועלו מן הארץ, כי גדול יום ישראל. אומר הנביא, שיהיה אחדות בעם ישראל, אחדות, איש אחד, לא פילוגים ולא דיבורים, איש אחד. יבואו מגליות, הגלות היא נקראת זריעה, זורעים אותנו. אם בסוף אנחנו באים לארץ, לב אחד, גם קוצרים, זריעה שהיא מתאימה. גדול יום מישראל, מה זה ישראל? זרע אל. זאת אומרת, אם אנחנו נהיה מאוחדים ביחד, הנביא אומר, אז כל הגליות שגלינו, יש להם תועלת. ואומרים לו מה עשינו. דבר שני, זה עניין של אחדות אחד השני. אבל עוד דבר אחד, אומר הנביא. אומר בניי, הייתם חיים בתקופה מאוד קשה. בעיות, עבודות זרה, כן? מנהיגים לא נכונים. כל מיני אנטי. מה תעשו? ריבו בימכם, ריבו, כי לא אשתי. תריבו המנהיגים שלכם. הם לא אשתי, הם לא מנהיגים שלי בכלל, סתם. אנוכי לא אישה, הם עושים לכם בעיות. הנביא אומר דבר ראשון, מי שמכניס לכם את הטומאה, כן? בארץ הזאת, אתם צריכים איתם לדעת את אלה אסור שיהיו. לא אני הבאתי אותם. אז קודם כל, אומר הנביא, רוצים שתבוא הגאולה, ומי אתם? אתם בנים שלי, בני אל חי. אין תחליף לאבא. אין. אבא זה אחד. ואתם נקראים בנים שלי, בני אל חי. אומר הנביא, הלאה, עוד. והוא אומר, פלא פלאים. אם אנחנו מתחילים לחזור לקדוש ברוך הוא, והיה ביום ההוא נאום השם, תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי. ההבדל בין אישי לבעל, אישי זה אדם, איש ואישה, מכבד אותה, כן? נותן לה כבוד. מה את אומרת? מה דעתך? כן? איש ואישה. בעל זה כמו קובע. אני קובע ככה לעשות. טוב, מה היא תעשה? אישה, כל אחד, איך היא מקבלת את הדבר הזה, כן? בעל, לשון בעל, זה בעל הבית. בעל הבית. מה לעשות? רק פקודות. זה נקרא בעל. זה איזה פקודות, הערות, כמו בעל הבית. מה, חסר? מסתכל רק מה חסר, והיא צריכה הכל לעשות כמה שעוד, תגמרי ותעשי הכל. איש זה אחרת. מה את אומרת? מה דעתך? גדולי ישראל, גדולי ישראל, שמעו כל דבר לאישה מאמרת. היה אחד גדולי ישראל, אחד גדולי ישראל, היה גדולי, גדולי עולם. היה גדול, אדיר היה. היה בא פעם עניבה אדומה, פעם צהובה, לא מתאים לו. מה זה? מה זה כבר חכם? מה אתה בפרפר? אשתי אמרה לי שתלבש את זה. מה? טוב לה, מה טוב לה? לא מתאים, אשתי רצתה. איזה ביטול. היה ראש ישיבה גדול בירושלים. היה לו דירה גדולה, סלון גדול, בסלון. מה יש בסלון של הרב? ספרים. שם כלום. שום ספר. ספרים חדר פנימי. הכל תמונות שברבורים, שנופים, שכל מיני חיונות. לא מתאים לו. באים אליו גדולי ישראל, גדול רבנים גדולים. משתכלים, הכל תמונות. מה זה? מה זה? והוא לא כזה. אשתי רוצה. איפה הספרים שלך? איפה השעס והרמב״ם? בחדר, אני שם לומד. חדר לימוד. סלון לאישה. מי יסכים לחיות בכזה מצב? מי יסכים לחיות בכזה? זה בית שלי. אני חי שאני רוצה להראות, אני רב, אני לא אומן של ציורים. זה מתאים לה. היא רוצה מטבח צבע אדום הרי. מה אדום? מטבח אדום? מי עושה את זה? רב גדול, ממקובלים. אומר לה, לפי הקבלה, אדום זה דם, זה דינים. זה חסד, אומרת לו. למה? מאחור זה לבן. בסדר, אדום. באים אליו אנשים רבנים, מקובלים. מה זה אדום? אדום זה יין אדום. האישה רוצה, יעשה לבן, זה צבע לבן, אבל היא תהיה דינים אחר כך. תהפוך את זה לדינים. כן, להתבטל. מי מסוגל ככה להגיד? זה הבדל. רבי חייא היה אומר, רבי חייא היה אומר, על אשתו עשתה לו צרות. היא הכי טובה בעולם שיש. צרות, הכי טובה שיש. לא תקראי לי בעלי, לא. והיה ביום ההוא נאום השם, תקראי אישי. לא תקראי לראות בעלי. בעולם אתה לא עושה לנו כמו בעל הבית, אתה הפוך. יגיע הזמן נרגיש את הקרבה שלו. איך אדם מרגיש שהוא בא לבית? פעמים, אה? אם האישה מרגישה שהוא מגיע בעל הבית, יש לה דפיקות לב, כשהוא מגיע, הוא גם מרגיש לי, בגן, לראות שהוא בא. איזה חיים אלה? איזה חיים? פעם אישה אחת דיברה, תראו, תראו, דוגמה קטנה. בעלה, מטיל אימה, מטיל אימה יתרה. מטיל אימה, אימה יתרה מטיל. מטיל אימה יתרה, אומר חזון איש. מטיל אימה יתרה, פחדה ממנו פחד, והוא נראה לך, צדיק גדול. אומר, אז יש כותב, מה עשה שהיה? אני שאתי כאן לראות שבת, ככה לפני הזמן, בהידור גדול, כן? בעלה שעה, הלך בתכנסת, לתת שיחה בתכנסת, שיחה על, על שלום בית, שיחה על, על, על, על הבדל בין איש לבעל, והוא היה בבית שלו רק בעל הבית. אומר, חזון איש, אחרי שהוא הלך, נהיה כבר השקעת החמה, חושך. והנרות קבו, נרות קבו. שרוע, קבו. הנרות קבו מהרוח, עוד גדולות. עכשיו פחד עכשיו, רעדה, יבוא הבעלה, בעלה יגיע. והוא יראה חושך, יעשה לה גם חושך, יעשה לה, כי אני גם כן אדבר איתה בצורה לא הכי מתאימה. מה היא תעשה? אמר פיקוח הנפש, דוחי שבת, פיקוח הנפש, היא יכולה לעשות לי. כך אומר, היא החליטה על פי הלכה להדליק את הנרות בשבת, על השבת, שלא פיקוח הנפש בעלה. היא הדליקה נרות שבת, בעלה הגיע, שבת שלום. אבל שלום, רואה את הנרות, איזה יופי, עושה כוונה, על פי הקבלה, עין ימין, כל אחד, רבלים כוונות. אתה מקבל כוונות, אבל אז יש לך עיניים? בשבילך, יש לך פחדה, איזה חיים אלה? יראו לך בשמיים, אשתך לידך, מה גרמת לה? רגע אחד, רגע אחד. איך אתה חי? אומר הנביא, בוא העולם, יגיד, אני לא, לא תקריא לי בעלי, לא, לא, לא, לא בעלי, לא. אישי. מתי נגיע? בהכרה שנבין איך כאן אנחנו מחוברים אליו. שנגיע להכרה שאנחנו לא מלבדו, אין עוד מלבדו. אתם יכולים לדעת מה הדבר הזה תורה עושה? אומר הלאה, הנביא אומר, יהיה מצב והסירותי את שמות הבעלים מפיה. די, מספיק, מספיק, אלה ואלה ואלה, מספיק, די. העם הזה מספיק ללכת עם כיוון לכם, ללמוד לימודים לא נכונים, להכניס כל מיני תומעות ודברים כאלה. יש הרבה, הנביא אומר, את הכל יחסל. ואז מה? מה נקבל? הוא פלא גדול. מה הנביא אומר? מה הנביא אומר? מה השכר שנקבל שאנחנו נחזור עם ההכנה הנכונה? מה נקבל? מה? וקראתי להם ברית ביום ההוא, ברית. עם מי? עם מי? עם הגויים? עם מי? איזה ברית? בעולם בעצמו. קראתי להם ברית ביום ההוא עם חד השדה. עם עוף השמיים ורמס האדמה. וישקפתים לבטח, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. עד השדה, היה, או בשמיים. הם לא היו מתנגדים אליכם, היו ביחד, אתכם. רשבי במערה, מי שמע עליו? הנחש שמע עליו. אמר לו נחש. היה אחד מגדולי הצדיקים, קראו לו רבי מפורסם. אם עשו את אלפסי, זה היה מקור עליו, לא כמו שאחרים אומרים. הוא בא פעם ממרוקו למצרים, והוא, יש שערה להגיע דרך מדבר סערה, זה מדבר די גדול. הוא סיכם עם, עם הערבי שמוביל אותם דרך המדבר, שבשבת הוא עוצר. כל השערה תעצור. שערה גדולה. הוא לא בסדר גמור, שישי אנחנו נעצור. יום שישי. הולכים למדבר, גמלים, חמוסוסים. הוא אומר לו, הרב, אנחנו נעצור היום שישי. אי אפשר לעצור פה, זה מדבר בעייתי, הטרף. סיכמתי איתך, אני לא עוצר, אני לא עוצר, אני הולך. אותו גוי את הכסף קיבל, לא אכפת לי. הוא אומר לה, שמע שאני אשאר פה. מה אני אשאר? הרב, הטרף פה זה מדבר, אני אשאר פה. הלכו. סיפר. עשה אוהל, לשבת, יחיד מה שיש להכין, שמע שלידו, יושבים שתיהם. קבלת שבת, בואי קלה, בואי קלה, במדבר. נהיה חושך, כבר נהיה פתאום רעשים מסביב. מדבר, כל הטרף יוצא. הוא מספר, פתאום מגיע אריה, ענק. השמע שפחד, אל תפחד, אל תפחד, אל תפחד. מגיע אריה, רמץ לידו בכניסה. כל מי שעובר מהבעלי החיים הלא נכונים, הוא מטרף בורח, בורח. אריה היה לידו עד מוצאי שבת. עשו הבדלה, אריה התכופף, התכופף, אה? סימן, תעלו עליי, עלו עליו פעם. להחזיק כפתוב, אחד השמש והרב, ועשה לשאול, לדאוג, לדאוג. ראו אותו שם משהו, הוא השיג את כולם. הגיע למקום, התכופף, תירות בחזרה. רגע, זה לא צריכים. קראת להם ברית, ברית עם החיות. חיות השדה שהם נגד. אם אתה יודע מי אתה, אם אתה יודע מי אתה, מה יש בך? אתה, הלבד שלך שלם, גם. איך הגמרא אומרת? בואו כנס לישיבה. הוא שם ערוד. ערוד מפריע עליהם. ערוד זה נחש כזה מיוחד. מי שמגיע, מקש אותו, כן? לא מקש אותו. פחד להיכנס. פחד להיכנס. פחד להיכנס. ערוד. פיגוע בכניסה. כולם עומדים בחוץ. הגיע בחיים דוסה, אמר להם, מה קורה? למה אתם בורחים? מה? כבוד הרב, אי אפשר להיכנס פה, יש פה ערות כזה, מקיש, זה. מישהו עובר, לא יחיה. תראו לי איפה הוא נמצא. יראו לו את החור. כל הישיבה בחוץ, פחד עד הבוקר. חלץ הנעליים שלו. הגיע לחור של הערות, שם את הקף שלו של הרגל על החור, הערות יצא, במהירות. הוא רואה רגל שהיה רגל, רגל עוד בלי גרביים, מוכנה, הקיש אותו. תראו שמה ישראל, הוא תעצרו. שתי דקות, הרב נשאר שלם, ומי קיבל הרס הנחש ומת. מת. אתם רואים? כתוב בחז"ל, הגמרא אומרת, נתלו על כתפו, לימוד בית המדרש. שם על השולחן, תעמוד על הרגל, אמר, אתם רואים עליי? לא ערוד ממית, החטא ממית. אמר רבי נשחי, מה זה על כתפו? מה זה הרים אותו? לסרוק אותו בצד. עשה לו לוויה, עשה לו לוויה. וזה הגלגול של מישהו בעבר, שפעם פגם בקדושה, כן? עצב לשם. ועכשיו הוא בא לעולם הזה בחזרה, כדי שם שמיים. מה רואים פה? ערוד, ארץ של נחש. לא, זה החטא ממית. אם הוא יגע בצדיק, אז הפוך יהיה הפוך על הפוך. הנחש ימות. על פי השכל בטבע. אין כזה מות. גמרא אומרת שרב פרידה, היה לו תלמיד, אותו לומד, פסוק אחד, צריך 400 פעם, לחזור לו, 200 פעם, עד שני, פסוק אחד, לומד איתו. רב פרידה לומד עם בחוץ, גמרא אומרת, 400 פעם שהוא מבין. למה 400 פעם, כתוב בן ישחי זה כנגד הסטרה הזה, 400 איש של עשיו, טוב, שמנקל לו את המוח שלו, אז הוא מבין. כל יום, מי מסוגל? רק לשמוע את זה לבד, זה עושה לי לחץ. יום אחד, שמע, ידיע, התלמיד החמוד שלי, אומר לרב פרידה, אל ילד טוב אתה. היום אני קצת ממהר לאיזו שמחה, כן? אז אם אפשר ש... בסדר, אנחנו אמרנו את פעם, אבל תקשיב טוב. כן, כי ודאי, כל מיני. מסביר לו, 100 פעם, 200, פסוק, 200 פעם. 400 פעם, קוף, כמר. תחזור לי, מה אמרנו? מה עוד פעם? כבוד הרב, את האמת, אני לא יודע. מה קרה היום? מה היה היום? אבל עוד פעם. הרב, את האמת, כשאמרתי שאתה רוצה ללכת לאיזה מקום, אתה מהר, אמרתי, מתי תלך, כן? אז אני לא הקשבתי כלום. לא הקשבתי. הראש שלי ימצא במקום אחר, מתי תלך? מה היינו עושים? תעזוב אותי, תלך ממני. תשמע, אומר כבוד הרב, אין לי חתונות. אין לי ספור, כלום, הכל בטל ובוטל. אני איתך כל החיים שלי. לא הולך לכלום. נשב עוד פעם מחדש. אני לא הולך לשום מקום, לא הולך. איתך ביחד. ושוב פעם ישב איתו, למדו, אבל עוד פעם מחדש, עוד פעם. זה רב פרדה. טוב. סיים את זה, ברוך השם, החתונה, השמחה נגמרה כבר, והוא לא היה בשמחה. לא היה בשמחה, ביטר, לא היה. יש לי פה תלמיד, זה צריך להקשיב הבנה. ואת הגמרא, בא לבית, עצתה בת קול משמיים, רפרדה, רפרדה, אמרו לו. מה עשית? כזה מעשה גדול. איזה מעשה עשית? זעזע בשמיים לראות אדם מסוגל ככה לחיות, ככה להשקיע בשני. יחניתו בשמיים, תת לך שתי מתנות, תבחר אחד בין שניים. מה המתנות? או מתנה, תהיה 400 שנה. תהיה 400 שנה, בלי קופת חולים. פרי משלם. תהיה 400 שנה תהיה, תדמה ותחזור אותו על כל פעם, עוד שנה קיבלת. עוד דבר שני, תרצה במקום זה, כל בני הדור שלך כולם, גן עדן, כולם. כל הדור שלך כולם, לגן עדן. כניסה לגן עדן. אמר להם, פרדה, אני עליי מבטר עליי, אני מעדיף שכל הדור שלי יהיו גן עדן. את הגמרא, אמרו לו, קיבלת גם זה וגם זה. והוא חי 400 שנה, הוא חי. קיים כזה מושג? אין. שאתה עוסק בלימוד תורה לשם שמיים, עד הסוף, אין פה זמנים של חיים. אין פה, אין פה. אם אתה משקיע על דבר שאתה רק לכבודו יתברך, למה? כי רב פרדה רע, הבחור הזה הוא יחידי. שוב, הוא יחידי. יש יחודיות. יחודיות בידיעה, אבל זה יחודיות. אני חייב לא לוותר עליו. אין כזה מושג חי 400 שנה רב פרדה. אם אתה עושה לי בשלמות, כל אחרת, הכל אחרת. תהיה שלם עם כולם. תדע בורא עולם הוא אחד. חז"ל אומרים, כשחנה, אמא של שמואל, ביקשה ילד, ביקשה שאלה ילדים. אמרנו בראש העולם, ככה אמרנו, כשאני גמרא. כל מה שבראת בי הכל שלם. בראת בי עיניים לראות. אני רואה בעיניים, אוזניים לשמוע, פה לדבר. ותן לי גם דדיים להעניק. תן לי בן להעניק אותו. אם לא זה לבטלה. אתה נותן לי עבר לבטלה. אני אישה, נכון? תן לי, שלא יהיה בטלה. כמו הידיים שלי, העיניים, תן לי עבר. שאלה עצומה לכאורה. כל אישה עם בעיות שיש לה לא נפקדת, תגיד, ראש העולם, אני אישה, נכון? לא, אני אישה. תן לי גם להניק, שלא יהיה בטלה. ולמה זה לא עוזר שם? מה התשובה היא? מה זה לבטלה? עיניים ראיתי רק דברים נכונים, לא דברים אסורים. פה לא לבטל לשון הרע, לא פה. לא לבטלה, תתת לי פה, הוא נשאר שלם, לא כעסתי, לא לשון הרע, לא אכלתי מות אסורות, לא שמעתי רכילות. אז אם אני שלם בגוף שלי במצוות, אז תן לי גם להניק ילד. אין עקרה, יש בו העולם ביחד, אין. אז זאת אומרת, אם אדם ידע את הכוח שלו, הכוח של יהודי לדעת שאתה מחובר אליו יתברך. אמר לי יהודי אחד. ואמרו לו, פעם, אם אתה רוצה משהו מהקדוש ברוך הוא, דבר איתו. תנסה. יש לו איזה מפעל, יש לו נהג שמפיץ את הסחורה שלו. הנהג עזב אותו. אתמול, עזב אותו. לא רוצה יותר לעבוד שכה, נשאר תקוע. נשאר בלי נהג. צריך להיות עם סחורה? הוא אומר, נזכרתי. אני אדבר איתו. תראו, יש עולם, אני פונה אליך, אופן ישיר. בשיחה, כן? אין לו מלבדו, צריך נהג. נשמע פשוט, אה? הוא אומר לי, גם אל תדבר, צלצול בפלאפון. צלצול. מה היה צלצול? שלום, שמעתי לך חפש נהג, נכון? מוכן לעבוד אצלך נהג. הוא לא מאמין, יהודי פשוט. באתי עכשיו מאברך, בעל תשובה, שיסיים את השס כולו בעיון. באתי, כל השס בעיון. אברך שהיה ברמת גן. רחוק, רחוק, שרצה, והחליט, התעלה. היום רבנים גדולים, רבנים גדולים, רואים אותו, איזה דמות. יכול להיות מדען גדול, לא משנה מה. אבל כשידעת, והוא היה לבד, הלבד הזה לא נשבע, בנה אותו. יש לבד ששובר, לבד שמרומם. אתה לבד, תחבר לקדוש ברוך הוא, אל תשבר. תשחי לבד רם הים, תשחי, תגיע לחוף, תגיע. אם אדם ידע את הכוח שלו, בעולם איתך יחד בכל. עד מה אני צריך לחפש דברים אחרים? כי אנחנו לפעמים לא מעריכים. הנביא אומר, תסתכל מי אתה, תסתכל.
1: אתם בני אל חי, אתם בנים שלי.
0: אז מה אתה נכנס לדברים אחרים?
1: זה מתן תורה. ניתנה בלשון יחיד. אנוכי, אנוכי השם אלוקיך שלך. לא לשון רבים. אני כולי, זה מתן תורה, תתרומם. מה קיבלנו?
0: קיבלנו תורה שאנחנו יש לנו את הכוח הזה הכי גדול שיש בעולם, שיש בעולם.
1: אדם שלומד תורה בעולם איתו ביחד עומד. כל תורה שאתה לומד זה נצח לצחים.
0: אז זה לא אתה יכול להגיד, אני גם לומד ואני גם, עוד אחד בין מאה. לא, אתה, כמו שיש, כתוב, יש מלאך לכל תינוק שבא לעולם. יש מלאך, נמצא עם אמו, בעובה, בבטן שלה, ומלמדות התורה, ומלמדות התורה כולה. צריך להביא העולם שכבר, למה שמה? אם שכח, למה למד אותו? תירוץ הוא פשוט.
1: תדע שאתה יכול. יש לך, אתה זורע שתיל, יש בזריעה הזאת כוח לגדילה,
0: לפירות תכונים.
1: אז כל יהודי, יש מלאך בשמיים לזה, פחד פחדים.
0: ככה אומרת הגמרא, מלאך מלמדו תורה כולה, עבודה שלו. רק שאלה עם כולם שואלים שאלה עצומה, אם האישה מעוברת עם גדול הדור, כן? הבן שלה גדול הדור, תורה כולה. למה צריכים לקום פניה? גדול הדור, תקום פניה, אפילו תהיה קטן, שיהודה תורה, תקום פניה. שאם תעשו לו ידור, למה לא קבים? מה לך? רק כעשה לה בלשבת, כן, אבל לא לקום פניה.
1: הוא לומד תורה, אבל בלי עמל. זה מלאך מלמדו תורה כולה, בתורה אחרת, בתורה בלי עמל. צבחות תעמול, אבל ברעיון אתה יכול להגיע לכל. אומר הנביא, בסוף מה המצב? אין, גם החיות השדה איתנו, מה הפעדים? רק מה הוא אומר, הנחש,
0: אם אדם לא היה חוטא, הנחש היה שליח טוב, שליח נאמן. היה לו שתי רגליים, מהרץ לכל מקום, השליח, השליח שלנו.
1: נחזור למצב שחיית השדה תראה בנו, נראה ביהודי שלמות שלו.
0: ומסיים עוד דבר אחד.
1: ויריסטיך לי לעולם. לי, ויריסטיך לי לעולם. ויריסטיך לי בצדק ומשפט.
0: תחסד וברחמים.
1: ויריסטיך לי לעולם. למה יריסטיך לי? למה לא נישואין?
0: אומרים, שיש הבדל בין היחס בין הזוג שהם מאורסים לנישואים. כשהם מאורסים, הוא מתנהג איתה הכי יפה והכי בעדינות, והכי זה ככה, כן. כשנישואים, הכל טיפה משתנה. אמרו תמיד שזוג מאורס, עבר פה בני ברק פה, כן? יחד, טייל. זוג מאורסים. והמדרכה לא הייתה כל כך תקינה, מדרכה, כמעט מעדה, קלה, מאורסת. כמעט מעדה טיפה.
1: ישר אמר לה, מה זה, מה קרה לך? הוא בסדר גמור, אני אדבר עם ראש העיר, אני אדבר איתו, מה זאת אומרת? הרוסה שלי פה עברה והיא החליקה. דיבר איתה, מה צריכה משהו לשתות? בקיצור, לא קרה לה כלום. הבעל הבעל, אמא, איזה ירוס, זכיתי, איזה ירוס. הוא קשה לך דאגת, עוד לא מעטים, הוא ירוח הקודש, בקיצור, כזה עדי בטוב לב. מצוין.
0: טוב, תחתנו ברוך השם כשתר מהר, חיים של הברות, עוברים באותו מקום. זה לא משנה את המדרכה, כן? נשאר שם, זכר לחורבן. קיצור, אחרי החתונה, נגמר של הברכות, עוברים שם גם כן. היא עוד פעם מעדה טיפה. מבט. מה, שכחת? אין לך עיניים לראות? מה זה? תסתכלי ירד בוערת. מה קרה?
1: יש אירוסין.
0: כן, אומרים שם, מניח תפילין, אתה אומר, כן? הרסתיך לי לעולם. למה הרסתיך לי? למה הרסתיך לי? כי הרצועות פעמים, הן עומדות ברצפה.
1: תדאג לה, לכמו אישה רוסה, שהרצועות הפילין שלא יהיו בריצה. והרסתיך לי לעולם, והרסתיך לי, והרסתיך לי. תדאג. אומר הנביא, הרסתיך לי לעולם. והרסתיך לי בצדק ובמשפט, חסד וברחמים. והרסתיך לי. אומר בעולם, אנחנו איתך כמו נערה מורסו כל הזמן.
0: כן אומרים, עוד ישמע, הרי יהודה, מה אומרים? כל סון, כל סימן, מה זה כל חתן? כל סון, אני שמע, כל סון, מה זה כל חתן? מה זה כל חתן? יש לו כל אחר, מה זה? עוד נשמע, כל סון, כל סימן, בסדר. כל חתן? מה זה כלומר? יש לו כל אחר? כל חתן, כל שהיה פעם מאורס, שהכל זה שהיה כל הזמן. הכל זה שהיית מאורס עם אשתך, איזה עדי נפש, אתה בא לקראת, אני אישי, לא בעלך, כן, שכנה בתוכנו, כל המילים היפות. אבל כשאתה מגיע לבית בין ארוחת צהריים, או יש. מה, תכננת על בשר וקיבלת ביצה עין, כן? או דבר אחר, אתה פתאום אומר, איפה כל השכינה בינינו? מה קרה פתאום? והסתיך לי לעולם, של העולם, לעולם. רב שבדרון,
1: אב שדרון, אב שדרון. הוא אומר, הוא התחתן עם אשתו, גדול הדור. אז הוא אומר, אחרי החתונה, אחרים אחת בוקר. הוא אומר, מה זה אחת בוקר? אני מגיע. מלפון בבית סמק בניה. אשתי לא אוכלת. אני אוכל הכל. לא, לא אוכל. טוב. אמרתי, אולי עדיין לא מספיק שבוע, שבועיים. אחת בוקר, אני מסתכלת ואני אוכל לבד. מה לא, תקשיב טוב. מה זה את לא אוכלת? תגיד, יש לך אולי משהו במעיים? יש לו מחל, תגיד לי מה. אמרתי לך את האמת. אבא שלי אמר לי, כן, אהל ושלום, התחייבתי לחתן שנה ראשונה אוכל עליי. כן? שאני אוכל בוקר עליי. ככה היה אז. והוא אמר לי, תגיד לך, התחייבתי לחתן, לא לך. התחייבתי אוכל לחתן. מה את עושה? יש תראו לך, אני אוכל מה שנשאר. מה, ככה? אין דבר כזה, נאכל ביחד, זה. ויצאו גדולי הדור, בכזה מצב, אוכלים, אין לה מה לאכול. גדולי הדור. למה? שיש קשר ביניהם, יש הבנה ביניהם. אז הפוך, איזה אבא יש לך, צדיק. לא אמר לה, מה עשה לי בדיבורים? איזה אבא צדיק יראה שמיים. אין לו בעסקי בשבילי, נתן מלחמו אליי. זה מבט היה לגמרי, זה ויריסטיך לי לעולם. ויריסטיך לי לעולם. מי שחי, מכניס תוכן לחיים שלו, תוכן לחיים. תוכן של אמונה, תוכן של יראת שמיים, תוכן של ייחודיות. אז מה, אתה עושה חשבון? דברים אחרים? בורא עולם נתן לך, אתה יחיד בעולם, אתה יכול להגיע לכל, כן. כל אדם שאתה חלק בתורה, הוא יכול להגיד, אלא מה? צריך את זה לרומם את האדם, לא, לא, לא, לא, לא להתבטל, לא בטל ברוב, לא בטל ברוב. הנביא אומר בסוף, ויריסטיך לי באמונה, נתן השם. אמונה. אם יש אמונה, יש הכל. ויריסטיך לי באמונה, באמונה. זה הנביא הושע אומר. אז זה ראינו פה. קודם כל, מה זה עם ישראל, החורמה שלו? חורמה גדורה, חול הים. מספר זה לא בטל לעולם. מספר לא בטל. תהי יחידי. משה יחידי, דוד יחידי, רות לבד הייתה, דוד המלך יחידי. לבד, גדלו, לא נשברו, לא נשברו, למה? היחד עם בורא עולם, יעקב לבדו. השם גם נקרא לבד. הלבד זה לא חיסרון, זה מעלה. שהשם איתנו על הכל. מתן תורה, אנוכי השם אלוקיך, לשון יחיד, אנוכי השם אלוקיך, לא רבים. פונה לאחד ואחד, אנוכי שלך, בני. בניי הם, הם בר מצרה. וזה הנביא הראשי אומר. יגיע המצב שיהיה לנו, שיהיה כמו חולם. כמו חול, לא מספר של מי המדבר, לדע לעצור, לעצור. יוסף עצר את החיים, זכה נצח נצחים, אתה יכול, אני לא לבד. הלבד שלי יכול ליצור בעולם כזה אור של קדושה, כל עליון, ואתה יכול לבד. זה מתן תורה, לחזק שכל אחד מאיתנו. כל אחד וכל יהודי, מתן תורה לכל אחד ואחד, אומרים פרטי. בזה השתימות עם ישראל. זה יהיה רצון שנזכה, נעשה רצונו כרצונו, לא בלבב שלהם, נזכה לגאולה שלמה בקרוב בקרוב. וכן יהיה רצון ולומר.
2: עד כאן, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר. התוכנית הבאה, תורת הבעל שם טוב, עם הרב שי עטרי.

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.
1: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה, לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים, סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872.
0: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוע כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
2: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: מחכים לכם. ערוץ 2000 מאירים מתוך הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 דרך הבעל שם טוב עם הרב שי עטרי.
1: ערב טוב לכל הקהל הקדוש. תענוג לראות את ההקשבה, את העיניים הבורקות, את האכפתיות, את ההשתוקקות שלכם לשמוע בערב קדוש כזה, מוצאי ל"ג בעומר. אנחנו עדיין תחת הרושם של רבי שמעון בר יוחאי, מי שזכה להגיע למירון, מי שלא זכה והשתתף בהילולות, בהתוועדויות. רבי שמעון בר יוחאי, אנחנו רוצים היום להקדיש את השיעור לרפואת חיים טל אור בן עידית ולרפואת הילדה איילה חן בת אודליה, שבעזרת השם, בזכות הרשב"י, בזכות הבעל שם טוב ורב אושר, נזכה לשמוע בשורות טובות מהם בקרוב ממש, שהשם מחזק אותם, מרפא אותם, ואיך שהם קמים, מתאוששים, מתחזקים, מתרפאים, בכלל חולי עמו בית ישראל. אנחנו רוצים ישועות, אנחנו רוצים שרשב"י ייכנס לתמונה בקרוב ממש. השאלה שלנו היא, מה הנהירה הגדולה שיש לכלל ישראל לרבי שמעון? איזה נהירה, איזה כל העולם, כולם מדברים ללכת למירון, לרשב"י, מה שלא מצאנו אצל שום תנא, לא רבי ישמעאל כהן גדול, לא רבי עקיבא, לא רבי יוסי, לא רבי מאיר בעל הנס, כולם גדולים וצדיקים, אבל בהילולה של רבי שמעון, וואי וואי וואי, עם ישראל לאלפיו ורבבותיו, מחפש להתקרב לציון הקדוש, להגיע לתנא האלוקי, מה יש שם? מה קרה שם? אתם יודעים ש בל"ג בעומר השמחה היא כל כך גדולה, לא רק בגלל שזה ההילולה של רבי שמעון, אלא גם בגלל שתלמידי רבי עקיבא פסקו למות ביום הזה. הם מתו מפסח ועד עצרת. זאת אומרת, מפסח עד ל"ג בעומר הם מתו. בל"ג בעומר פסקו מלמות 24,000. ופה אנחנו כבר נכנסים לשאלה, למה מתו תלמידי רבי עקיבא? מה קרה? לפי שלא נהגו כבוד זה בזה. והשאלה שלנו היא, איך יכול להיות שתלמידי רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה בזה? שאלה ידועה ומפורסמת. הרי הרב שלכם רבי עקיבא אמר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. איך תלמידיו של רבי עקיבא 24,000 לא נהגו כבוד זה בזה? מה, אפילו אחד לא היה עם כבוד לשני? כל ה-24, מה, 24,000 לא נוהגים כבוד? אין אחד שהוא בסדר? בל"ג בעומר פסקו מלמות, בל"ג בעומר פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי, ואנחנו היום נראה שרבי שמעון בר יוחאי תיקן את הפגם של תלמידי רבי עקיבא. כדי להבין את העניין, אני רוצה ברשותכם להביא לכם כאן סיפור מהמדרש. אני אקרא אותו קודם, ואחר כך אנחנו ננתח את הסיפור. תרשו לי לקרוא את המדרש, תרשו לי לשאול עליו את השאלות שיש לנו על המדרש הזה, ותרשו לי לנסות להבין את המדרש ולהסביר מה העומק שכתוב כאן. המדרש נמצא בשיר השירים רבה. מעשה באישה אחת בציידן ששהתה 10 שנים עם בעלה ולא ילדה. נשואים 10 שנים בלי ילדים. באו אצל רבי שמעון בר יוחאי והיו רוצים להתגרש זה מזה. 10 שנים נשואים, אין ילדים, באים לרבי שמעון, אנחנו רוצים שכבוד הרב יעזור לנו להתגרש. אמר להם, חייכם, כשם שנזדבקתם זה לזה במאכל ובמשתה, כך אין אתם מתפרשים אלא מתוך מאכל ומשתה. כמו כשהתחתנתם, עשיתם סעודה, נכון? סעודת חתן וכלה. גם עכשיו שאתם מתגרשים, תעשו את זה עם סעודה. הלכו בדרכיו ועשו לעצמם יום טוב ועשו סעודה גדולה. הזוג הזה, 10 שנים בלי ילדים, עשו לעצמם, ככה רק הוא והיא, סעודה גדולה יפה. ושקרתו יותר מדי, הגברת נתנה לבחורצ'יק שלה לשתות יין יותר מדי. כיוון שנתיישבה דעתו עליו, אמר לה, הבעל אומר לגברת, הוא שתה, אז אומר לה, ביתי, ראי כל חפץ טוב שיש לי בבית, ותלי אותו ולכי לבית אביך. את החפץ הכי טוב שאת רוצה, תקחי מפה, תקחי לאבא שלך. לכי עם זה לאבא שלך. מה עשתה היא? לאחר שישן, רמזה לעבדיה ולשפחותיה ואמרה להם, שאוהו במיטה וקחו אותו והוליכו לבית אבא. עם המיטה תרימו אותו לאבא שלי. בחצי הלילה ננער משנתו. כיוון שפג ינו, אמר לה, ביתי, היכן אני נתון? מה זה פה? באמצע הלילה הוא מתעורר, הוא לא מכיר את האזור. אמרה לו, בבית אבא, אתה בבית של ההורים שלי. אמר לה, מה לי לבית אביך? איך הגעתי לפה? אמרה לו, ולא כך אמרת לי בערב, כל חפץ טוב שיש בביתי, תלי אותו ולכי לבית אביך. אתה אמרת לי למצוא את החפץ הכי טוב שיש פה ולקחת אותו. אין חפץ טוב לי בעולם יותר ממך. אתה החפץ הכי טוב שיש בעולם. הלכו להם אצל רבי שמעון בר יוחאי, ועמד והתפלל עליהם ונפקדו. עד כאן הסיפור. אני עכשיו רוצה ברשותכם לקרוא את הסיפור מחדש ולשאול כמה שאלות. זה יהיה סדרת שאלות. יכול להיות שאתם אולי קצת תיכנסו ללחץ בגלל השאלות. זה בסדר מבחינתי שתיכנסו ללחץ? אין לי בעיה עם זה? אבל זה המהלך של השיעור. מעשה באישה אחת בציידן ששהתה 10 שנים עם בעלה ולא ילדה. שאלה, מה זה משנה שם המקום, איפה היא הייתה גרה? מעשה באישה אחת בציידן. למה אתה צריך להגיד שהיא הייתה גרה בציידן? את מי זה מעניין איפה היא הייתה גרה? מעשה באישה אחת ששהתה 10 שנים עם בעלה ולא ילדה. למה צריך לכתוב את שם המקום איפה היא הייתה גרה? 2, שאלה נוספת. מעשה באישה אחת בציידן? זה לא מעשה באישה, זה מעשה בזוג. זה היה זוג שחיו 10 שנים בלי ילדים. לא, זה לא מעשה בזוג. לא. מעשה באישה אחת. מה אישה אחת? זה סיפור על זוג שלא היה להם ילדים, נכון או לא? אז למה המדרש אומר מעשה באישה אחת? כאילו שזה איזה מישהי שמעשה באישה אחת. לא אישה אחת, יש פה זוג שלא זכו לילדים 10 שנים. הלאה, שאלה נוספת. מעשה באישה אחת בציידן ששהתה עם בעלה 10 שנים ולא ילדה. איזה לשון זה ששהתה עם בעלה 10 שנים? לא ככה צריך לכתוב. מעשה באישה אחת בצידן, שעברו 10 שנים עם בעלה ולא ילדה. מה זה שהתה? שהתה. שהייה זה אדם שהוא בשהייה, הוא בהמתנה. לא, זה לא המתנה. מעשה באישה אחת שעברו 10 שנים עם בעלה ולא ילדה. באו אצל רבי שמעון בר יוחאי והיו רוצים להתגרש זה מזה. רצו להתגרש. גם פה לא הבנתי מה זה הלשון והיו רוצים להתגרש. היה צריך להיות כתוב. ובאו לבקש מרבי שמעון שיעשה להם גט. שיכתוב להם גט. מה זה היו רוצים להתפרש זה מזה? אמר להם, חייכם, כשם שנזדבקתם זה לזה במאכל ובמשתה, ככה גם אתם לא תפרשו אחד מהשני, אלא מתוך מאכל ומשתה. לא הבנתי. כשמתגרשים צריך לעשות מאכל ומשתה? מה אתה רוצה מהם? כשהתחתנו, זה היה חגיגה. שמחת חתן וקלה, אז עושים סעודה. יש גם 7 ברכות. כשמתגרשים, אומר להם, תעשו את זה מתוך סעודה ומשתה. לא שמעתי על זוג שמתגרשים עם סעודה ומשתה. לא הבנתי, מה רבי שמעון רוצה מהם? למה הוא רוצה שהם יעשו סעודה? תגיד תודה שהם לא נותנים מכות אחד לשני. יותר מזה, רבי שמעון, למה אתה מעודד אותם להתגרש? תעשו, תפרשו אחד מהשני מתוך, אין בעיה, אתם רוצים להתגרש? תתגרשו מתוך סעודה ומשתה. לא ככה. הרי בהמשך אתה רואה שעמד רבי שמעון והתפלל עליהם ונפקדו, אז למה לא התפללת עליהם כבר בהתחלה? למה רבי שמעון אמר להם בהתחלה, טוב, אתם רוצים להתגרש, בסדר, אבל תתגרשו עם סעודה ומשתה. למה? למה לא להתפלל עליהם? רבי שמעון, אתה הרי צדיק גדול, לא? צדיק יסוד העולם. אז למה אתה, רבי שמעון, לא התפללת עליהם? מה אתה אומר להם, כן, כן, תתגרשו עם סעודה ומשתה? כתוב בהמשך של המדרש, הלכו בדרכיו ועשו לעצמם יום טוב. מה זה הלכו בדרכיו? מה זה הלכו בדרכיו? שמעו לו ועשו לעצמם יום טוב. מה זה הלכו בדרכיו? רבי שמעון אמר להם, אין בעיה, אתם רוצים להתגרש, תעשו סעודה ותתגרשו. הלכו בדרכיו. מה זה, יש פה דרך? יש פה דרך של רבי שמעון שהזוג הזה הלכו בדרכיו? ממשיך המדרש, הלכו בדרכיו ועשו לעצמם יום טוב. מה זה ועשו לעצמם? הלכו בדרכיו ועשו יום טוב. מה זה המילה לעצמם? ברור שאם הם עשו סעודה, הם אכלו שם, אז זה לעצמם. למה כתוב כאן עשו לעצמם? ועשו סעודה גדולה ושקרתו יותר מדי. גם פה לא הבנתי. למה את משקה אותו יותר מדי? למה את מביאה לו לשתות כל כך הרבה יין? אמרו לך לעשות סעודה ומשתה. מישהו אמר לך לתת לו עוד יין ועוד יין ועוד יין ושקרתו יותר מדי? למה? לא הבנתי את הגברת הזאת. מישהו אמר לך לעשות את בעלך שיקור? ממשיך המדרש, כיוון שנתיישבה דעתו עליו. אם אמרת שהיא שקרה אותו, זאת אומרת דאגה שהוא יהיה שיקור, אז איך המדרש אומר שנתיישבה דעתו עליו? שיקור אין דעתו מיושבת עליו. עשו סעודה גדולה ושקרתו יותר מדי, כיוון שנתיישבה דעתו עליו. רגע, רגע, תחליט, הוא שיקור או התיישבה דעתו עליו? מה הולך כאן? או שהוא מיושב בדעתו, או שהוא שיקור. אמר לה, ביתי, ראי כל חפץ טוב שיש לי בבית, ותלי אותו הולכי לבית אביך. מה עשתה? לקחה אותו, ובחצי הלילה הוא שואל אותה, אמר לה, ביתי, איכן אני נתון? אמרה לו, בבית אבא. אמר לה, מה אני עושה פה? אמרה לו, אתה אמרת לי, כל חפץ טוב שיש, תקחי אותו. אין חפץ טוב לי בעולם יותר ממך. לא הבנתי. מה, אני חפץ? מה, את רואה בי חפץ? אין חפץ יותר טוב ממך. מה, את משווה אותי לחפץ? הייתה צריכה להגיד לו, אתה אמרת לי שאני אקח את מה שהכי טוב פה, לא מצאתי משהו יותר מתוק ממך, אבל לא, אין חפץ. אין חפץ טוב לי בעולם יותר ממך. אני רואה בך חפץ. זה לא מובן. הלכו להם אצל רבי שמעון בן יוחאי, ועמד והתפלל עליהם. גם פה לא הבנתי את הלשון, ועמד והתפלל עליהם. מה זה ועמד? הלכו לרבי שמעון בר יוחאי והתפלל עליהם ונפקדו. כשאני הייתי בא לרב אושר לקבל ברכה, הוא לא עמד, הוא היה מברך גם בישיבה. כשהיית בא לבבא סאלי לקבל ברכה, הוא לא עמד, הוא היה מברך אותך גם בישיבה. למה פה כתוב, הלכו להם אצל רבי שמעון בן יוחאי, ועמד והתפלל עליהם ונפקדו. בסוף היה לזוג הזה ילדים, בזכות התפילה של רבי שמעון בר יוחאי. מה קורה כאן בסיפור? זו השאלה שלי, ואני רוצה לומר הקדמה. עד כאן השאלות. אני מקווה שלא התעייפתם מהשאלות, אולי התשתי את כוחכם, אולי אתם מתוסכלים, אתם בהלם מהשאלות, אבל בואו, לאט לאט, קצת סבלנות, אני מקווה שאנחנו בסוף נגיע למנוחה ולנחלה. ישנם שני סוגי כבוד. כבוד? לכבד? יש שני סוגי כבוד. יש כבוד שאני מכבד את הבן אדם. למה אתה מכבד אותו? אתה מכבד את הבן אדם הזה? כן. למה? מה קרה לך? הוא עורך דין רציני. ותהוא, אתה גם מכבד? ברור. למה אתה מכבד אותו? מה קרה לך? הוא חבר כנסת. כן? בטח. הוא משס. וואי. הוא חבר מטעם שם? כן, כן. ולמה אתה מכבד את ההוא? ההוא, אני גם מיליונר. אם תראה כמה דירות יש לו, כמה רחובות יש לו בתל אביב, עוד בשנות העלייה הם קנו רחובות שלמים, כשהכל היה בזיל הזול. הם היו חכמים בתקופה ההיא של העלייה. מכרו שטחים והם היה להם שכל, הם השקיעו בקרקעות. לנו לא היה שכל באותה תקופה. והיום הם עשירים אדירים. אז אתה מכבד אותו כי הוא עשיר, תגיד לי, ולמה אתה מכבד את אשתך? מה אתה מדבר? ראית איך אשתי מנקה את הבית? ראית איזה אוכל טעים? פעם טעמת את הפיתות שאשתי עושה? על מה אתה מדבר? אתה לא יודע מה זה פית. אין לך הבנה בכלל. כל עוד לא טעמת את הפיתות של אשתי, אל תדבר איתי על פיתות. כל עוד לא טעמת מה זה קובנה של אשתי, אתה לא התחלת בכלל את ההבנה מה זה לאפות, מה זה לבשל כמו שצריך. זה כבוד זה? ככה אנשים מכבדים. אנשים מכבדים אחד את השני בגלל שעשיר, יפה, חכם, חבר כנסת, יש לו כלים, יש לו כוחות, מכבדים אותה כי היא חרוצה, כי היא זריזה. ומה תעשה כשהיא תהיה מבוגרת והיא לא תוכל לבשל ולאפות? ומה תעשה כשהיא כבר יפטרו אותו מתנועת ש"ס? ומה תעשה כשאותו עשיר ירד מנכסיו והוא לא יהיה עשיר? לזה קוראים אהבה התלויה בדבר. אני מכבד אותך, אבל זה כבוד התלוי בדבר.

היא חכמה, או כי יש לה איזה משרה, היא מנהלת סמינר. זה כבוד חיצוני, לזה קוראים אהבה התלויה בדבר. אז מה זה כבוד אמיתי? כבוד אמיתי לבן אדם זה אני מכבד אותך בגלל מה שאתה, לא בגלל מה שיש לך משרות וכבוד, אלא כי אתה הבן של השם. זהו. למה אתה מכבד את אשתך? לא כי יודעת לבשל יפה ולפות. כי היא זה מי שהיא. היא בת השם, היא בת מלך, וזהו. נקודה. אהבה וכבוד שאינם תלויים בדבר. למה אתה מכבד אותו? תראה איך הוא עם מכנסיים קצר ועם גופייה והוא בלי כיפה. למה אתה מכבד אותו? הוא הבן של השם. מה זה משנה איך הוא נראה? הוא בן מלך. אבל הוא לא חכם. אז מה? אבל הוא לא עשיר. אז מה? הוא הבן של השם. זו אהבה שאינה תלויה בדבר. כבוד כזה זה כבוד שאינו תלוי בדבר. תלמידי רבי עקיבא ודאי שכיבדו אחד את השני, ודאי. אבל למה הם כיבדו אחד את השני? מה, הוא יודע את כל הגמרות, את כל הבבלי, את כל הירושלמי. ולמה אתה מכבד אותו? הוא תלמיד חכם, הוא פוסק. פוסק הלכות. ולמה אתה מכבד אותו? תשמע, שליח ציבור רציני. הם בטח כיבדו אחד את השני, אבל לא נהגו כבוד זה בזה. הם כיבדו את המשרה, הם כיבדו את הידיעות, הם כיבדו את הכסף שיש לך, אבל הם לא נהגו כבוד זה בזה. תכבד אותי בגלל מי שאני, אני בן של השם, לא בגלל מה שעוטף אותי, מה שמסביבי. הכסף שלי זה לא אני, החוכמה שלי זה לא אני. לא, החוכמה שזה מהשם, זה לא שלי. אתה חונן לאדם דעת. אם אני מכבד אותך כי יש לך ילדים מוצלחים, גם הילדים הם לא שלי. הם לא נהגו כבוד זה בזה. הם כיבדו אחד את השני, אבל לא זה בזה. הם כיבדו על הידיעות, על הנראות, על המשרה, על החידושי תורה. זה לא כבוד אמיתי. זה לא כבוד אמיתי. אתה אמור לכבד אותי גם אם אין לי תורה, גם אם אני לא עשיר, גם אם אני לא חכם, גם אם אני לא נראה משהו. אתה אמור לכבד אותי. למה? למה אני אמור לכבד אותך? כי אתה הבן של השם. מי תיקן את זה? מי תיקן את הקלקול הזה? רבי שמעון בר יוחאי. בואו תשמעו. מעשה באישה אחת בציידן. ששעתה 10 שנים עם בעלה ולא ילדה. יש פה זוג, זוג בעייתי, אבל הבעל מאשים את אשתו. מעשה באישה אחת. הבעל לא ראה את אשתו, והוא, זה הבעיה של שנינו, לא. מעשה באישה אחת, הבעל אמר, אשתי יש לה בעיה. לאשתי יש בעיה. אז היא לא מביאה ילדים. אז מה אם היא לא מביאה ילדים? אז מה אני צריך אותה? זאת אומרת שאתה מעריך את אשתך ומוכן לאהוב אותה רק אם היא מביאה לך ילדים? זה לא כבוד אמיתי. זה לא נקרא שאתה מכבד אותה, כי אם אתה מכבד את אשתך רק בגלל שהיא האמא של הילדים שלי, טעות. לא, אתה לא אמור לכבד ולאהוב בגלל שא' ב' ג'. הכבוד צריך להיות
כי אני זאת אני,

0: ואני הבת של השם, לא בגלל שאני מביאה לך כל מיני הישגים. כן, היא מכניסה כל חודש 20,000 שקל. היא יועצת מס. בטח, היא אשת מחשבים. מה, אשתי? בטח, היא מנהלת משרד מכירות. בגלל זה, כן, היא אישה מיוחדת. אז בגלל זה אתה אוהב אותה, ומה יקרה אם יפטרו אותה? והיא לא תכניס לך שקל, או לא תביא לך ילדים, כמו שקרה כאן? מעשה באישה אחת. מה זה אישה? זה זוג, לא! הבעל אמר, זה את הבעייתית, את. מה אני צריך אותך? ולכן חז"ל אומרים את השם בציידן. ציידן זה מלשון צד. הוא אהב אותה רק מצד אחד. אני מוכן לאהוב ולכבד אותך רק מצד ילדים. אם את לא מביאה לי ילדים, אני לא רוצה אותך. ככה אוהבים אישה? ככה מכבדים אחד את השני רק בצד מסוים? או שאתה אמור לאהוב את השני מכל הצדדים, בלי סיבות, בלי כלום, כי את בת מלך. ששהתה 10 שנים, שהתה, זה הביא אותו למצב שהוא ראה אותה, זאת אישה ששוהה חולמנית, תקועה עם עצמה, שהתה 10 שנים. המצב הזה שהיא לא הביאה אלו ילדים, גרם לו לזלזל בה, ולראות אותה בתור, היא לא עושה כלום. כל היום רק מחכה, מחכה, שהתה, שהייז בראשו האדם שממתין בלי לעשות כלום. זאת לא עושה כלום עם עצמה, רק נותנת לזמן שיעבור. איזה זלזול. ומה גרם הזלזול הזה שהוא זלזל בה? באו אצל רבי שמעון והיו רוצים להתגרש זה מזה. רבי שמעון, תגידו לי, ככה צריך להיות זוג? רוצים להתגרש? זוג בלי ילדים, אם יש אהבה אמיתית, צריכים לבוא לרב עם דמעות. הרב, מה עושים? מה עושים? אנחנו לא רוצים להתגרש, אבל אין ברירה. ככה צריך לבוא לרב. פה כתוב, באו אצל רבי שמעון והיו רוצים להתגרש זה מזה. פה רבי שמעון קולט, איך אני יכול להתפלל על הזוג הזה? אין פה כבוד אמיתי ביניהם. לא רק, הם רוצים להתגרש. מה איתכם? מה זה? ככה מתגרשים? גם כשמתגרשים כתוב שמי שמגרש את אשתו הראשונה, מזבח מוריד עליו דמעות, מזבח בוכה עליו. איפה הדמעות? מה זה רוצים להתגרש? זאת אומרת שאין כבוד אמיתי אחד לשני. כל הכבוד שהיה לכם אחד לשני עד עכשיו, זה כבוד חיצוני, זה לא כבוד אמיתי. אמר להם, אז איך רבי שמעון פותר את הבעיה? אמר להם, חייכם, כשם שנזדבקתם זה לזה במאכל ובמשתה, כך אין אתם מתפרשים, אלא מתוך מאכל ומשתה. אומר להם רבי שמעון, לא ככה מתגרשים. אתה אמור לאהוב את אשתך, גם אם התגרשת ממנה. מה, למה? אתה אמור לכבד אותה, ואת אמורה לכבד את בעלך, גם אם אתם גרושים. למה? אבל התגרשנו. כי כבוד לא בא ממקום של הישגים ומה אני מקבל ממך ומה יצא לי ממך. כבוד אמיתי אמור להיות כי אתה בן מלך, אתה הבן של השם ואת הבת של השם. ואם אתם רוצים להתגרש אחד מהשני, אני לא רואה, זה לא ככה מתגרשים אצלי. רבי שמעון בר יוחאי אומר, גם כשמתגרשים אני רוצה שזה יהיה מתוך דמעה, מתוך כבוד אמיתי אחד לשני. אוקיי, לא הסתדרים, בסדר, אבל ממשיכים לכבד וממשיכים לאהוב. וואו, וואו, וואו, וואו. איך יכול להיות לזוג הזה ילדים? הם לא באמת מכבדים אחד לשני. כאן רבי שמעון מלמד אותנו שצריך הרבה פעמים לראות, לפעמים זוג לא הולך להם להביא ילדים, כי אין כבוד אמיתי ביניהם. מה אבל אני מכבד את אשתי? אתה לא מכבד אותה באמת. אתה מכבד אותה בגלל שהיא שוטפת לך את הרצפה. אתה מכבד אותה כי היא מכינה לך צהריים. אבל אם היא לא תכין לך צהריים ולא תשטוף את הרצפה, אתה לא תראה אותה ממטר. זה כבוד זה? אז למה אין לנו ילדים? כי אתם לא מכבדים אחד את השני. אז אין שכינה בבית הזה. זה כמו תלמידי רבי עקיבא. הם כיבדו אחד את השני, אבל לא כבוד אמיתי, כבוד חיצוני. וואו. לכו תעשו סעודה. בואו תראו מה זה. הלכו בדרכיו. הם החליטו ללכת בדרכיו של רבי שמעון. מה זה ללכת בדרכיו של רבי שמעון? מה הוא אמר להם? אני רוצה שתלמדו לכבד אחד את השני, לא בגלל ילדים. לא. כבוד הוא לא בגלל ש. אני מכבד אותך כי אתה בן השם, הבן מלך. זהו. ועשו לעצמם יום טוב. אז הם הלכו לעשות לעצמם, לאהוב את עצמי, לכבד את העצמיות של הבן זוג שלי. ועשו לעצמם. עד עכשיו הכבוד היה לאישה, כי היא מביאה לי ילדים, כי היא עוזרת לי בכסף, בגלל שהיא חכמה. אומר להם רבי שמעון, נגמר הסיפור. אני רוצה עכשיו שאתם תאהבו אחד ותכבדו אחד את השני, נטו נטו, לא ברוטו, בגלל שאתה בן של השם, וזהו. ועשו לעצמם יום טוב. בוא נחגוג את זה שאני ואתה הבנים של השם. אוהבים אחד את השני ומכבדים אחד את השני, בגלל מי שאני, לא בגלל המשרות שלי. ועשו סעודה גדולה ושקרתו יותר מדי. אותה אישה חכמה עשתה סעודה ונותנת לבעלה לשתות יין. מה יש ביין? נכנס יין, יצא סוד. היא רוצה לפתוח אותו, היא רוצה לשחרר אותו, היא רוצה להגיע לעומקים שלו. בפנימיות שלנו אנחנו אוהבים ומכבדים אחד את השני, בגלל שאנחנו נשמה אחת, בגלל שאנחנו הבנים של השם. אבל יש לנו הרבה מחיצות, הרבה שטויות בראש, והיין משחרר את זה. כיוון שנתיישבה דעתו עליו. דעת זה חיבור. היא השקטה אותו יין, אבל לא שהוא יש שיקור לא נורמלי. עד שהיין הזה ישחרר אותך, יפתח לך את החסמים, ואתה תתחיל להעריך אותי כפי שאני. תקבל אותי כפי שאני. כיוון שנתיישבה דעתו עליו, דעת זה חיבור. אחרי שהוא שתה, הוא השתחרר, והוא פתאום רואה את אשתו במבט אחר. וואו, אני באמת רוצה לכבד אותך, אבל לא בגלל ילדים, אלא בגלל מי שאת. אמר לה, ביתי, ראי כל חפץ טוב שיש לי בבית ותלי אותו, הולכי לבית אביך. איך הוא קורא לה עכשיו? ביתי. אבא ובת. אבא כשהוא אוהב את הבת שלו. למה אבא אוהב את הבת? האם אבא אוהב את הבת שלו כי היא עורכת דין? האם אבא אוהב את הבת שלו בגלל שהיא מכניסה 30,000 שקל כל חודש? האם אבא אוהב את הבת שלו בגלל שהיא מבשלת ואופה לו? או שוטפת לו את הבית? ממש לא. אבא אוהב את הבת שלו בגלל שאת הבת שלי. לא בגלל שום סיבה אחרת. את הבת שלי, את חלק ממני. הבחור הזה, הגבר הזה, הבעל הזה הגיע מתוך הסעודה, הוא עשה עבודה עם עצמו, יחד עם היין שהוא שתה, והוא אמר לה, ביתי, ביתי, אני רואה אותך עכשיו כמו הבת שלי, ואני מכבד אותך, לא בגלל ילדים או עם ילדים ובלי ילדים, אלא אני מכבד אותך כפי שאת, כי אני ואת זה כמו אבא ובת. העולם רואה זוגיות כשותפות. שני שותפים, בעל ואישה בחוץ בעולם, אנחנו שני שותפים. אז אני מביא כסף, בוא נראה מה את תביא לעסק. אני מביא חוכמה, בוא נראה מה את תביא. וכל אחד כל הזמן מחשבן אחד את השני, מי תורם יותר לבית? אז הוא אומר לה, אני מפרנס. והיא אומרת לו, ואני מאכילה ומקלחת את הילדים. אז הוא אומר לה, אבל אני יושב איתם שיעורי בית. ואז היא אומרת לו, ואני מבשלת. וככה יש מריבות בין הזוג, כי כל אחד עושה תחרות עם השני. מי יותר תורם לעסק הזה שנקרא הבית המשותף שלנו? מה האמת? שבעל ואישה זה לא שותפים, זה אבא ובת. וזה מה שהוא אומר לה, אני אוהב אותך כמו הבת שלי, בלי שום סיבה, כי את הבת שלי. מה עשתה? לאחר שישן, רמזה לעבדיה ושפחותיה ואמרה להם, שאוהו במיטה וקחו אותו והוליכו לבית אבא. אז מה תגידו? טוב, זה בגלל שהוא היה החצי שטוי, לכן הוא קרא לה ביתי. ממשיך המדרש. בחצי הלילה ננער משנתו, כיוון שפג ינו, פג ינו, זהו, כבר לא, נגמר היין, אמר לה, ביתי, היכן אני נתון? הוא ממשיך לקרוא לה ביתי. זאת אומרת שמה שהיה בסעודה זה לא בגלל שהוא היה מבוסם, אלא זה חדר לו לברידים, הוא שינה את המבט עליה. את כבר לא שותפה שלי, אני כבר לא מכבד אותך בגלל שתביא לי ילדים או לא תביא לי ילדים, אלא בגלל שאת ביתי. ואבא אוהב את הבת כי הבת שלו, ולא בגלל כל מיני אינטרסים. כבוד ואהבה שאינם תלויים בדבר. מה קורה איתה? מה אני עושה פה? מה אני עושה אצל אבא שלך? אמרה לו, ולא כך אמרת לי בערב, כל חפץ טוב שיש בביתי, תלי אותו הולכי לבית אביך? אין חפץ טוב בעולם יותר ממך. מה, אני חפץ? מה חפץ? כשיש לאדם חפץ שהוא אוהב אותו, למה אוהב אותו? כי יש לו ציפיות ממנו? לא, חפץ לא יכול לעשות כלום, הוא חפץ. אז למה אתה אוהב את החפץ הזה? כי אני אוהב אותו כפי שהוא. אומרת לו האישה שלו, היום אני כבר לא אוהבת אותך כי אני מצפה ממך שאתה תקנה לי ותעשה לי ותהיה לי. לא. אתה החפץ הכי טוב שיש לי בעולם, וכמו חפץ שאנחנו לא מצפים ממנו לכלום, הוא חפץ. אני כבר לא מצפה ממך לכלום. אתה פשוט החפץ הכי טוב שיש לי בעולם, ואני אוהבת אותך כפי שאתה. בדרך כלל זוג שהולכים להתחתן, והם אומרים סיפורים שמכבדים ואוהבים אחד את השני, זה סיפורים. למה אמרת זה? לא, כי אני יודעת שהוא ייקח אותי, והוא הבטיח שהוא ייקח אותי לחול, והוא אמר שהוא יקנה לי רכב, ובעזרת השם הוא אמר שהוא יעבוד קשה כדי שיהיה לנו בית. שמת לב מה אמרת? רכב, טיול לחול ובית. שמת לב אז את מה את מכבדת? את הטיול לחול, רכב ובית. אומרת לו הגברת כאן בסיפור, אין לי חפץ יותר טוב ממך. מחפץ אין שום ציפיות, הוא חפץ. אין לי שום ציפיות ממך, פשוט אתה הכי טוב לי בעולם. הלכו להם אצל רבי שמעון בר יוחאי, ורבי שמעון בר יוחאי קולט, וואו, הם עשו שינוי. כשהם באו אליי בהתחלה, הם באו אליי שהם רוצים להתגרש, רוצים. מה רוצים? כי הכבוד שהיה להם כשהם התחתנו היה כבוד חיצוני. למה אתה מכבד את אשתך? בעזרת השם, כי היא תביא לי ילדים. וואו, וואו, וואו, זה לא כבוד לאישה אם אתה מכבד את אשתך כי היא תביא לך ילדים. או כל מיני דברים למיניהם, משכורת, אוכל, ניקיון. ידידי היקר, זה לא כבוד אמיתי. פה רבי שמעון קולט, הוא קורא לה ביתי, והיא קוראת לו החפץ הכי טוב שיש לי בעולם. וואו, איזה עבודה, הגעתם לדרגת כבוד ואהבה שאינם תלויים בדבר. עמד והתפלל עליהם, עמד. העבודה שהם עשו העמידה, נתנה כוח לרבי שמעון בר יוחאי לקום ולהתפלל עליהם. עמד פירושו של דבר שהעבודה שהם עשו נתנה לרבי שמעון כוח לקום להתפלל עליהם. מה העומק? אם אחד אוהב את השני, כי אתה תביא לי ככה, כי אתה תעשה לי ככה, כי. אז מה השם אומר? אוקיי, אם אתה אוהב את השני בגלל אינטרסים, אז גם אני אשמע אותך בגלל אינטרסים. אבל אם אתה מכבד את הזולת בלי שום אינטרס, אז גם אני, אומר הבורא העולם, אכבד אותך בלי שום אינטרס. אז כשהם הגיעו לאהבה שאינה תלויה בדבר, אז הקדוש ברוך הוא אמר, אוקיי, אז עכשיו אני אגלה לזוג הזה שאני אוהב אותם, גם כן בלי שום סיבה, לא כי מגיע להם, וכן מגיע להם, ולא מגיע להם, זה לא מעניין אותי, אני אתן להם ילדים כי אני אוהב אותם איך שהם. ועמד והתפלל עליהם ונפקדו. פה רואים מה זה רבי שמעון. רבי שמעון תיקן את מה שהתקלקל אצל תלמידי רבי עקיבא. תלמידי רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה בזה. מה הפירוש לא נהגו כבוד? הם כיבדו אחד את השני, אבל בגלל כל מיני סיבות חיצוניות, משרות, כסף, מעמד, חשיבות, הופעה. זה תלמידי רבי עקיבא. רבי שמעון מחנך אותנו, כמו שרואים כאן בסיפור במדרש, לכבד אחד את השני בגלל שום סיבה חיצונית, בגלל מי שאתה בעצמך, הבן של השם, יהודי, בן מלך, צלם אלוקים. ואם אשתך לא מביאה ילדים, זה סיבה לא לכבד ולאהוב? ואם אשתך לא מכניסה מזכורת, זה סיבה לא לכבד ולאהוב? היא בת מלך, היא הבת של השם. מה זה משנה? אני צריך לאהוב אותה? לאהוב כל יהודי! זה התיקון למה שקלקלו תלמידי רבי עקיבא. עכשיו אתם מבינים למה כל העולם נוהר לרבי שמעון בר יוחאי? כי רבי שמעון בר יוחאי מכבד כל יהודי כפי שאתה. רבי שמעון בר יוחאי אמר צריך לכבד כל יהודי לא בגלל שאתה תלמיד חכם ולכבד אותך כי אתה צדיק ולכבד את השני כי הוא בעל תפילה ולכבד את השלישי כי הוא בעל צדקה. לא. אצל רבי שמעון כל יהודי הוא בן מלך. לכן ברשב"י בל"ג בעומר כל העולם דתיים ולא דתיים מכל הגוונים מכל העדות. אני ראיתי אתמול בספר תמונה, לא האמנתי, שבזמנו היה כפר ערבי סמוך למירון, ויש שם תמונה שהערבים, ערבים, אני ראיתי את התמונה עם כפיות, רוקדים בהילולה של רבי שמעון. לא הבנתי, ערבים? ערבים מכבדים את רבי שמעון בר יוחאי ובאים להילולה שלו בל"ג בעומר? אז מה ההסבר? כן, רבי שמעון אמר שכל בן אדם, גם גוי, הוא צלם אלוקים. אז הוא גם היה לו כבוד לכל אנוש, לכל בן אנוש. ואת זה הערבים הרגישו. הרב הזה, רבי שמעון, יש לו כבוד לכל בן אדם. גם לערבים. הוא בן אנוש, יש לו צלם אלוקים. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. אז אפילו הם הרגישו, כאן, במקום הזה, יש כבוד אמיתי, לא כבוד חיצוני. לא כבוד חיצוני. אם אני מכבד נשיא של איזה מדינה, זה כבוד חיצוני, למה אתה מכבד אותו?
1: הוא נשיא.
0: לכמה שנים? 4. ואחרי 4 שנים, מה יהיה איתו? מה קורה אחרי 4 שנים? אין כלום. אז זה נקרא שאתה מכבד אותי? אז אתה לא מכבד אותי, אתה מכבד את הנשיאות שלי, לא אותי. לכן אצל רבי שמעון יש אור כזה ענק. וואי, וואי, איזה כבוד, איזה יופי. כי כל יהודי אצל רבי שמעון מרגיש, כאן אוהבים ומכבדים אותי, כפי שאני מצד היותי בן מלך וצלם אלוקים. יהי רצון שזכותו של רבי שמעון בר יוחאי תעמוד לנו ולכלל ישראל ולחיים טל אור בן עידית ולאיילה חן בת אודליה, שזכותו של רבי שמעון נשמע בשורות טובות בקרוב ממש. אמן כן יהי רצון.
2: דרך הבעל שם טוב עם הרב שי עטרי. התוכנית הבאה

0: הרב שי פרי בתוכניתו שי עולמות.
1: התמונות, השירים, הסרטים שעוברים לי בראש.
0: בכל יום חמישי בשעה 13:00 כולנו מצטרפים לשיעור מוסר מחזק ומעצים עם הרב שי פרי. חידושי תורה, סיפורים מרתקים ושיחות מוסר בגובה העיניים. בגובה העיניים.
1: איך תמיד השיחות הקטנות כמו עוצרות.
0: שי עולמות עם הרב שי פרי. כל יום חמישי בשעה 13:00. ערוץ 2000 מאירים את העולמות. גבורות יצחק. בכל יום חמישי בשעה 14:00 הרב יצחק דיין בשיעור מרתק ומחזק על פרשת השבוע.

0: של הרב יצחק דיין, ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
1: אבינו מלכנו, אל תשיבנו ריקה מלפניך.
0: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872. 073-321-2872.
1: רופא כל בשר, אין עוד מלבדך.
2: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000. 03-613-2000.
3: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
4: קיץ טוב מערוץ 2000.

התוכנית הבאה, שי עולמות עם הרב שי פרי. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

התוכנית הבאה, שי עולמות עם הרב שי פרי. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

0: עם הרב שי פרי. חידושי תורה, סיפורים מרתקים ושיחות מוסר בגובה העיניים. בגובה העיניים.
1: איך תמיד השיחות הקטנות כמו עוצרות.
0: שי עולמות עם הרב שי פרי. כל יום חמישי בשעה אחת בצהריים.
2: משהו
0: לאן. ערוץ 2000 מאירים את העולמות. עכשיו בערוץ 2000 שי עולמות עם הרב שי פרי.
3: אנחנו נמצאים תחילתו של חומש חדש, חומש במדבר, וזה בעצם השבוע שאנחנו מכינים את עצמנו קבלת התורה, חג השבועות. גמרא אומרת, אמר רבי יוסי, אלמלא היומה כמה יוסי איכה בשוקה. תרגום, אלמלא היום הזה של חג השבועות כמה יוסי איכה בשוקה. יוסף, ג'וזף, ג'ו, יש הרבה. אבל רבי יוסף, רבי יוסף, יש אחד. מה גורם לנו להיות נבדלים? ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו והבדיל לנו מן הטועים. ונתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו, תדעו. אני אגיד לכם משהו. אנחנו משתדלים בישיבה, מעבר ללימוד שכל אחד לומד לעצמו. יהיו פה כמה אנשים השבוע. אתמול ישב פה איתי מנכ"ל של אחת מחברות המחשבים הגדולות בצפון. הוא מסתכל, אומר לי, מה זה? זה גן עדן פה. כך הוא אומר לי, בזמן הלימוד. אתם באים לשיעורים, תבואו פעם אחת לזמן הלימוד, תראה מה זה, בית המדרש, מלא, בחברותות, יושבים, פלפלים. שכינה נסוחה על פניהם. שמחה, אושר. אבל אנחנו משתדלים מעבר למה שאנחנו, ברוך השם סיעתא דשמיא, לומדים לעצמנו, גם להנחיל את התורה לרבים מתוך הרגשת שליחות. איזה שליחות? זכות לחיון למבא שלנו. הרי מי שמזכה את הרבים, למדנו בשבוע שעבר בכותב רבי שמעון בר יוחאי, אדם שמזכה את הרבים. אני אגיד לכם משהו. היה אחד, הרב עובדיה היה קורא לו הגאון האמיתי. קראו לו רב חיים קרייזוויט. הוא היה אב בית דין של בלגיה. אני זכיתי לראות אותו. הוא היה מאוד מאוד אוהב את מורנו ורבנו, הרב אלבז. והנה זה רב חיים קרייזוויט. תשמעו. הוא היה בתקופה שהתחילה מלחמת העולם השנייה, השואה. הוא בעצמו ניצל, הקדוש ברוך הוא הציל אותו. בזכות מה הציל אותו? תשמעו מה זה. בזכות חסד שהוא עשה. כשהוא היה בחור בישיבה, יום אחד הגיע לישיבה בחור, סגי נהור, עיוור, עם אבא שלו. אביו היה מיהודת עם ראש הישיבה, והוא בא לעשות איזה טיפול, שבועיים, שם בעיר. וביקשו שיתנו לו לישון באיזשהו מקום. לא היה מקום. אתם יודעים מה עשה רב חיים קרייזוויט? הוא נתן לו את המיטה שלו. את המיטה שלו. ואיפה הוא ישן? הוא ישן על הספסל בבית המדרש. אתם יודעים מה זה אומר? לישון על הספסל בבית המדרש באירופה? שלג בחוץ? אין חימום, קור כלבים. שבועיים הוא היה נוקש את הרגליים שלו לקרקע, עד שמתחמם, נרדם, מתעורר מקור. והנה פרצה מלחמת עולם. השנייה, הנאצים, יום אחד, בהתחלה היה שם בלגן אחד שלם. הם היו הורגים כל מי שזז. הגיעו לישיבה שלו. עמד איזה קצין, היה קורא בחור בחור. כל בחור יוצא בחוץ, שם כיתת יורים, ככה היו, בהתחלה הם באו כמו חיות ערב. אחר כך עשו את זה בצורה מסודת, אבל כשבאו, הרגו והרגו. רבותיי, מספר רב חיים קרייזביט, הוא סיפר את הסיפור הזה, בכינוס ערב התרמה, שעשו לעזר מציון. הוא סיפר את זה על עצמו. הוא אומר, הקצין הזה קורא לו, הוא מתקרב, ואז הקצין הזה אומר לו, בוא רגע, תשמעו מה זה מעשה של החסד. אומר רב חיים, כמה שניות מפרידות בינו לבין המוות? חצי דקה, דקה, עוד מעט הורגים אותו. הוא אומר, הרמתי את העיניים. אמרתי, ריבונו של עולם, מידה כנגד מידה לא בטלה. אני רחמתי. על הבחור שכזה, תרחם עליי. מילה אחת אבל. אני רחמתי על הבחור הזה, תרחם עליי. מידה כנגד מידה לא בטלה, תרחם עליי. הוא מספר שהוא יוצא החוצה. ואז הקצין הזה, הוא אומר לו, בואי איתי רגע. כיתת יורי, הוא כבר עומד ממש סמוך. אומר לו, בואי איתי רגע, בוא. לוקח אותו. אומר לו, אני לא יכול להרוג אותך. אתה מזכיר לי את הבן שלי, תשמע. אתה מזכיר, לא יכול, הדמות שאני מסתכל עליך, אתה מזכיר לי את הבן. כך מספר בחיים קרייזביט. אתה, טוב, לוקח אותו, הוא עזב את כולם, לקח אותו לכיוון היער, ירה כמה יריות באוויר, כאילו הוא הרג אותו, ואומר לו, תברח. וכך הוא התגלגל, עד ששרת השואה, והגיע ולמד תורה, ונהיה אחד מגדולי ישראל, בחיים קרייזביט. אז הוא, אז שהיה בדיוק, התחילה, היה איזה בעל בית אחד שמגיע לישיבה שלהם. היה בא לקבוע איתם, לתורה. ואז הוא הבין לאיפה זה הולך. אמר לו, תשמע, אני יש לי איזה חשבון, חשבון בנק. אז כנראה גם שוויץ, אז היו גם חשבונות. אתה בחור חריף. דפים, תרשום, זה יאבד לך. אבל אני יודע את הראש שלך, אני אגיד לך את המספר החשבון. אני לא יודע מה הייתי, לא יודע מה אשתי, לא יודע מה... אבל אם בעתיד אתה תמצא איזה אחד מיוצאי חלצי, אני מבקש, תשנן את המספר החשבון הזה, תזכור אותו טוב טוב בראש, ואם בעתיד לא יודע, אני אחיה, אתה תחיה, מי שיחיה. אם אתה רואה אחד מיוצאי חלצי, אני מבקש ממך, תגיד לו את המספר הזה. טוב, הוא חזר, הוא הגאון. פעם, פעמיים, שלוש, זהו, נכנס לו בראש, נגמר הסיפור. נכנס, לא יוצא. טוב, עבר את השואה. הלך למד תורה. ישב בישיבות הכי גדולות, הכי חשיבות. עד שמינו אותו להיות אב בדין בבלגיה. באנטוורפן, שם זה כל העשירים. עכשיו, איפה שיש עשירים, מגיעים גם העניים. נכון, אלה שמחזרים על הפתחים, תקרא להם שנוררים, תקרא להם קבצנים, סקנים עליים, באים לקבץ נדבות. היה אחד שם, מרוב שהוא היה מסכן, איך אומרים, הפרסים קוראים לזה בדבחת, בדבחת כזה, מסכן, שם ישמור, מעצים, אנשים היו זורקים לו את הצדקה מרחוק, היה ריח וכיני ומתונף, זורקים לו ככה מרחוק את הצדקה. מסכן, בן אדם, לא... גדל בצורה כזאת. והרב היה כואב לו. למה ככה מבזים? לא, הם לא התכוונו לבזו, אבל אתם יודעים, עשירים באירופה, כולם שם, הם מתקלחים בבוסים והכל אצלהם, ככה. טיפ-טו, פתאום בא אחד כזה. זה לא נעים שיתקרב, אולי יש לו איזה ריח. אז היו ככה זורקים לו מרחוק. הנה, בבקשה, תקח. איך זה? Take and go. קח ולך. Take and go. טוב. יום אחד קרא לו הרב. קרא לו. אמר לו, בוא שיב. הוא שיב אותו, אתם יודעים, זה הרב, הוא שיב אותו לידו. בשביל להראות לכולם, למה אתם מתייחסים אליו ככה? ישב. התחיל לדבר איתו, מי אתה, מה שמך, מאן באת, לאן תלך, מאיפה אתה בא. פתאום מסתבר לו שמה, זה העני הזה, שמקבץ דבות, דולר לדולר, שם יש יורו, גם ככה דולר כבר עוד מעט, שמשמור, רק יורד. זה הבן המיליונר, זה הבן של העשיר הזה, זה הבן שלו. הוא מסתובב, קבץ לדבות, מסכן, חי בהשפטות. אבל הוא הבן של העשיר הגדול הזה. שאמר לו, אם אני אגיד לו את זה בבת אחת, מסכן מקבל איזה תקף לב. לקח אותו הביתה. נתן לו איזה ארוחה, שלח אותו לתרחץ, קנה לו בגדים. ככה לאט לאט. עד שאמר לו, תשמע חביבי, אתה יודע, אתה מסתובב ככה. אתה מסתובב בהשפטות. תדע. אתה עשיר גדול. לא, למה הרב צוחק עליהם? מה עשיר גדול? מאיפה? אמר לו, תשמע, אני הכרתי את אבא שלך. הנה, זה המספר חשבו בנק בשוויץ. לך, תפתח את זה, אתה עשיר גדול. אבותיי, תדעו. אני אומר לכם, המוטו של הישיבה שלנו, יש הרבה ישיבות ברוך השם, אבל פה, מרגע שבחור נכנס לישיבה, הוא מחתיר בעצמו. כמו שאני זכיתי להכיר את היהדות, כמו שאני זכיתי להכיר את התורה, כמו שאני הייתי מסתובב, אני בהשפטות מחפש איזה הנאה פה, הנאה פה, איזה בילוי פה, איזה... אבל באמת, אני לא ידעתי כמה אני עשיר. אני לא ידעתי מה זה תורה, לא ידעתי מה זה יראת שמיים, לא ידעתי מה זה שמחה אמיתית, לא ידעתי מה זה עושר אמיתי. הבחורים והאבריחים שנכנסים לפה חורטים, חורטים על נימי נשמתם. אני חייב להודיע, חייב להודיע לכולם, שהם עשירים, שיש לנו תורה. ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו והבדיל לנו מן התועים. חיי עולם נתם תוכנו, נתן לנו תורה, רבותיי, תדעו. זה לא דומה חיים עם תורה לחיים בלי תורה. חיים בלי תורה, מה שיהיה לך בעולם. יהיה לך כסף, יהיה לך מכוניות, יהיה לך... איך אמר שלמה המלך? זה כתוב על מצפת פרה אדומה. אמרתי איך כמה, הכי רחוקה ממני. תדעו, אחים יקרים, אני אומר לכם עכשיו, זה הנושא שאני רוצה לדבר בו. הרבה אנשים נוגעים באור. הם רואים, שמע, אני רואה את התורה, אני רואה את האמת, אני רואה את העולם. אני רואה את העולם לאיפה הוא הולך. תדעו, היום הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו באמצעות המנהיגים של העולם. בורא עולם מראה לנו מראה, אתם בעצמכם לא יודעים מי אתם. אתם לא יודעים מה זה יהדות. אתם לא יודעים מה זה תורה. אתם לא יודעים מה זה שבת. בוא אני אראה לכם. בוא אני אראה לכם. וואו, משהו. גדול מאוד מאוד, מאוד מאוד מאוד. התורה ניתנה בפרשת יתרו, נכון? סתם עכשיו אני... לא חשבתי להגיד לכם, אבל עכשיו אני חושב את הדבר הזה. למה? פרשת יתרו. תגיד פרשת משה. לא משה, פרשת אהרון. תורה אתה נוטל על שם של גוי. אבל נכון. אני אבל רוצה להגיד משהו יותר עמוק, יותר פנימי. זה נכון, זה פשט. למה יתרו? כי יתרו שמע והרבה אנשים שומעים ונשארים בחוץ. אבל אני חושב אולי פסיעת הדשמיה. היום נדבר לכם על טראמפ. פשט הפסוקים, יתרו בא לפני מתן תורה. אבל יש אומרים שהוא לא, הוא בא אחרי מתן תורה. אבל יתרו בא להגיד לנו, אתה ידעתי. כי גדול השם מכל האלוקים. אתה ידעתי. לפני פרשת יתרו, איזה פרשה יש לנו? איפה אתם? לפני פרשת יתרו. איזה פרשה, לפני פרשת יתרו, מה יש לנו? בשלח. פרשת בשלח, בא פרעו. מי חמוך באלים השם? לפעמים אנחנו רדומים. כשמישהו מבחוץ בא ואומר לך, תשמע, בוא אני אראה לך איפה אתה חי. בוא אני אראה לך איפה אתה חי. לפעמים בן אדם לא שם לב את המציאות שלו. הקדוש ברוך הוא שולח לנו את פרעה. מי חמוך? וואי, זה קידוש השם נהיה בשמיים. שולח את יתרו, אתה ידעתי כי גדול השם. רבותיי, מי יודע? אם אנחנו לא נמצאים כמו שהם יציאת מצרים, אנחנו יציאה מגלות עכשיו. שלח לנו את נשיא ארגנטינה, חבר מילי. לפני חודש נכנס לישיבת חברון, הוא שעה וחצי מדבר. מה זה עם ישראל? מה זה תורה? מה זה לומדי התורה? לפעמים אין מה לעשות. בורא עולם מדבר איתנו דרך אומות העולם, שהם יבואו ויגידו לנו מי אנחנו. שהם יבואו ויגידו, יעמוד נשיא ארגנטינה, 80 מיליון איש תושבים יש לו, והוא בא לפה ואומר, רבותיי, אני אומר לכם, אין כמו התורה שלכם בעולם. אתם האמת. עוד לא השתכנענו. אומר, אין בעיה. כמה יש 80 מיליון? 80 מיליון, לא. כמה יש בניו יורק? גם שם שווה. רק בניו יורק. לא אספק לכם מדינה של 80? אני אביא לכם את נשיא העולם, טראמפ. שם רק בניו יורק יש 70 מיליון. כמה יש בכל ארצות הברית של אמריקה? הרבה. בואו תשמעו מי אתם, בואו תשמעו מי אתם. אם אתם לא מבינים מעצמכם מי אתם, אתם העם הנבחר, אתם הבאתם את האור לעולם. אם אתם לא מבינים את זה, אני אשלח לכם מלאכים גויים שיגידו לכם מי אתם. אם אתם לא מבינים מה זה תורה, אני אשלח לכם גויים שיגידו לכם מה זה. אם אתם לא מבינים מה זה שבת, אני אשלח לכם גויים שיגידו לכם מה זה שבת. אתם לא מבינים מה זה שבת? אני אגיד לכם מה זה שבת. אתם יודעים, השבת הזאת, הבא עלינו תורה, שבת פרשת במדבר. השבת הזאת, ארצות הברית של אמריקה, המעצמה של חוגגת יום הולדת. כמה חוגגת, אתה יודע? 250 שנה. השבת הזאת זה התאריך של יום העצמאות של United States of America. ככה אומרים לו. מה? זה מיסטייק. זה מיסטייק, טעות. United States of America. בואו, אחים יקרים, בואו תשמעו, תשמעו. בואו! נשיא ארצות הברית אומר לנו, אנחנו היהודים. בואו, תסתכלו, תפתחו את העיניים, בואו תראו מי אתם. זה פלא פלאות. תשמעו מה הוא כותב. לכבוד, אלי, אתה ראית את זה? לא ראית, איך תראה? לכבוד 250 שנים מפוארות של עצמאות אמריקאית. ובסוף השבוע של חנוכת 250 מחדש. תעשו חגיגות, תעשו זיקוקים, תעשו אני יודע מה, קרנבלים, כמו של הברזילים עושים, המשוגעים האלה. יובל לאומי, רבותיי, אני מצטט לכם מתוך הכרזה של נשיא ארצות הברית משבוע שעבר. יובל לאומי של תפילה, שבח והודאה. יהודים אמריקאים מוזמנים לשמור שבת לאומית. איפה ביבי? הוא רוצה להיות כמו טראמפ, לא? בוא, חביבי. ביבי, בוא חביבי. בוא תראה. עכשיו הוא מסביר להם גם זמני כניסה. רק פה, אתה יודע, פה מדינה קטנה, חיפה ככה, אז אם בארצות, אם ככה פה מדינה קטנה, יש כל כך הרבה הבדל בין חיפה לירושלים, כמה דקות, אז מה זה בארצות הברית? אז הוא אומר, תשמע, אם אני עכשיו אכנס בפלורידה, במישיגן, בסן פאפ, בסן פרנסיסקו, סן בטיח, זה הרבה מקומות. אז הוא הסביר להם כל אחד. זה אומר להם, זמני כניסת השבת, וזמני יציאת השבת, וזה משקיעה. ב-15 במאי, ועד רדת הלילה ב-16 במאי. אומר להם טראמפ, רבותיי, זו הכרזה משבוע שעבר. חברים, משפחות וקהילות מכל הרקעים יכולים להתאחד בהכרת תודה לאומתנו הגדולה. יום זה יכיר במסורת היהודית הקדושה. טראמפ, לא יודע, אלה של הבגץ, למה לא שומעים את זה? יום זה יכיר במסורת היהודית הקדושה של הקדשת זמן למנוחה, להרהור, למד אותך גם מה עושים בשבת, ולהכרת תודה לאל יתברך. מה אתה אומר? אם הייתי שם, אם הייתי לידו, הייתי מתחיל לשיר. כי יש מירה שבת. תראה מה זה, טעם. עכשיו, הוא אומר להם, חבר'ה, בואו, תראו, זה לא סתם שאני. את תרומתם של יהודים, אמריקאים, לאורך חיינו. אנחנו מכבדים את תפקידם בעיצוב סיפורה של אומתנו. אנחנו זוכרים כי מסירות דתית, לימוד ושירות לאחרים הם עמודי התווך של תרבות משגשגת. בכל ניצחון וניסיון, תרומתם של יהודים אמריקאים עיצבה את עברנו, חיזקה את קהילתנו. תמשיך לעורר השראה בגדולה אמריקאית לדורי הבאים. בואו, אתם לא יודעים מי אתם. זה אמר לו רב חיים קרייזוויט, לאותו עני, אתה מסתובב כמו עני. אתה מקושש נדבות, איזה הנאות של איזה סטייק, של איזה בילוי, של איזה כוסית לחיים. תגיד לי, אתה יודע מי אתה? עם ישראל, אתם יודעים מי אתם? כשבורא עולם רואה שאנחנו לא מתעוררים להבין את המצב שלנו, הוא שולח לנו את נשיא ארצות הברית, את נשיא ארגנטינה, בואו תראו מה זה תורה שלכם, בואו תראו מה זה אתם, כמה אתם נותנים אור בעולם, כמה אתם נותנים משמעות, כמה אתם נותנים מוסר, כמה אתם נותנים ערכים. אנחנו צריכים אותם שהם יבואו. זה בגלל שלא התעוררנו לבד. אז הוא מסיים, אני, לא אני, אני, הוא. אני דונלד ג'יי טראמפ, נשיא ארצות הברית של אמריקה, מכוח הסמכות שניתנה לי על ידי החוקה. ויש אנשים

ואומר לנו, אני מנצל, אני בתוקף סמכותי, מכוח הסמכות שניתנה לי על ידי החוקה וחוקי ארצות הברית, מכריז בזאת, על הקמת אלוהל, הקמת מדינה יהודית. הוא בעצמו התחתן בנישואים אזרחיים, אתם יודעים? הוא בעצמו המכריז על הקמת מדינה יהודית, הוא לא התחתן על ידי רב. הוא ופולל מעולם לא היו נישואים. אז מה אתה רוצה שיצא? מדינה יהודית זה מדינה שחיה לפי יהדות. מדינה יהודית זה מדינה שנותנת כבוד לקדוש ברוך הוא. איך כתוב? ויהי השם את יוסף והאיש מצליח. וכל אשר יוסף עושה, השם מצליח בידו. אתם יודעים מה זה? ויהי השם את יוסף. מה זה ויהי השם את יוסף? ויהי השם את יוסף. וכל יוסף הצדיק, כל דבר שעשה, כל דבר, ככה רשי, בעזרת השם, שם שמיים שגו, וירא אדונו, כי השם איתו. מאיפה הוא יודע? וירא אדון פוטיפר, מאיפה, מה הוא רואה מראות אלוקים, מה זה יחזקאל הנביא, לפתחו השמיים והירים, מאיפה אותו אחד יודע שהשם איתו? יוסף הצדיק, כל מה שעושה בשם השם, שם השם, שם השם, בוא לא שולב, תעזור לי, בוא תן לי סייע, כל צעד שהוא עושה, הוא מזכיר שם שמיים. אתם חושבים שסתם ארצות הברית, היא נהייתה מעצמה גדולה בעולם? תיקח דולר, חמש דולר, עשר דולר, עשרים דולר, חמישים דולר, מאה דולר. In God we trust. כך כתוב, למטה, In God, אנחנו פותחים בקדוש ברוך הוא. זה סוד ההצלחה. אז לוקח נשיא ארצות הברית את סמכותו, ומה אומר? מכריז בזאת על חודש מאי, כחודש המורשת היהודית האמריקאית. אני קורא גם לכל האמריקאים, כמו רוצה עכשיו זה, לחגוג את אמונתם וחירותם לאורך כל השנה במהלך חודש זה, ובמיוחד בשבת כדי לחגוג את 250. אבל אחרי כל זה, אנחנו נקרא בשבת פרשת במדבר. תורה ניתנה במדבר. יש טקס הענקת פרס ישראל, פרס נובל. נכון? מה זה? יש איזה צלש. איך עושים טקסים כאלה? מביאים איזה חברת הפקה, לוקחים איזה מקום גדול, עם תאורה, עם אפקטים, עם כל מיני, אני יודע, לא, היום יש, פעם היו עושים וילונות, היום יש לדים, ומשהו, נכון, ומערכות הגברה, וחיזיונות אור קולים, למה אתה הולך לתת משהו, ליקר, נכון? בורא עולם לא. בורא עולם נותן את התורה איפה? במדבר. מקום נחש ועקרב. מקום שאין בו מים, אין בו עצים, אין בו שום דבר, דווקא במדבר. איך אומר ירמיה הנביא? כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר. אני רוצה לספר לכם סיפור שראיתי היום, תאמינו לי. ירדות, דמעות ירדו לי, והתרגשות. דמעות, אני פשוט... אמרתי, אחר כך קראתי לאשתי, בואי תשמעי, אני מספר לה, ויורד לי דמעות, תאמינו לי, דמעות ירדו לי, דמעות. אחד קראו לו מורדכי, סיפור אמיתי. הוא היה בשואה, הוא היה בחור צעיר ככה, חזק. הבחור הזה, כיוון שהוא היה ככה, כוחו במותניו, אז לקחו אותו למחנות של העבודה. היו מבזים אותו, משפילים אותו. חוץ מהכבוד לקחו לו אותה, את הצלם עינו שלו, בעבודות הכי קשות, ומרביצים לו, וקצת אוכל, קצת שתייה, אין לו אבא, אין לו, הכל, הכל הלך, הכל, לקחו לו את הכל, טעות הכי קטנה, פאק, מרביצים לו, מענישים אותו, היה במחנות הכי קשים אחר כך, ברמינן, שלא נדע, היום, אחר כך היה מישהו צריך לפנות, את כל מה שהיו, שוחטים וטובחים ושורפים ברמינן, היה מישהו צריך פנות, גם שם הוא עבד. והוא הרגיש שהוא הולך ונשבר ונשבר ונשבר ונשבר, ואיכשהו הוא שרה.

נגמרה המלחמה. רבותיי, אנשים יצאו אחרי המלחמה הזאת, הסתובבו בעיירות שלהם. אין כלום. כתוב שנוח יצא מן התיבה. מה הוא רואה? וימח כל היקום. אין יקום, אין, אין. קהילות של אלפים, פה 30,000 יהודים, 100,000 יהודים, 50,000 יהודים, 10,000, אין כלום, כלום. הבתים נחרבו, ואנשים נעקדו ונטבחו ונשרפו ונשחטו, אין כלום. היה מסתובב ברחובות אירופה, מרדכי הזה, שבור רצוץ, אין לו שום תקווה. אז הוא מספר, הוא כתב איזה קונטרס, הוא מספר בקונטרס הזה, שהוא עבר ליד איזה בית כנסת, והוא שומע בתוך בית כנסת איזה שיעורים, שירים, יושבים, שרים, יהודים, יהודים, שרים, איך אפשר לשיר? יהודים שרים? היידרירי, היידרירי, היידרירי, היידרירי, יהודים שרים. אז הוא מספר שהוא עמד, ראה קבוצה של חסידים, היו הרבה חסידים, קבוצה של חסידים, עודים מוצלים מאש, הם עברו את השואה, עברו את המחנות, עברו את כל הגיע הרגע, יושבים, השיגו איזה בקבוק משקה, משקה לא יודע מה, ויסקי לא אין, קצת וודקה לא יודע מה, ערה גם אין להם, מה יש להם? וודקה. עשו התוועדות. התוועדות. והם חיים, והם שרים, ושרים, ושרים. ראו אותו, בוא, בוא, בוא, בוא, תכנס, בוא, תכנס, בוא. יושב, כך לחיים. והוא שר איתם. הוא לא, פעם ראשונה, אולי בגן פעם אחרונה הוא שר. מחנות ועבודות, ולראות כל יום מתים, וגופות, ועצמות. מה הוא ראה בחיים שלו? מה הוא ראה בעורצאים? מה הוא ראה? שבו נכסיסים. נתון לשתות. הוא שר איתם יחד. הוא אומר, פתאום, היה אצל החסידים, יש דבר שנקרא משפיע. משפיע, מה זה משפיע? הוא מנהל את ההתוועדות, והוא מדי פעם אומר כמה דברים. ואז הם שרים ושרים, הוא עוצר. מיירי ורבי ישי, אני רוצה להגיד לכם משהו. מיירי ורבי. מה זה מיירי ורבי? מוריי ורבותיי. אבל בעברה, מיירי ורבי ישי, אני רוצה להגיד לכם משהו. תדעו. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, והתעלה שמו, שלח לנו את הגרמנים האלה. והם הצליחו לקחת לנו הכל.

ואת הקהילות שלנו, את הישיבות שלנו, בתי המדרש, לקחו לנו הכל. הכל הם לקחו לנו. אז, והוא התחיל לבכות, והם בוכים איתו. אז בשביל מה יש לנו לחיות? למה יש לנו לחיות? על מה יש לנו להילחם? אין לנו לא אבא ולא אמא ולא ילדים ולא נשים ולא בתים ולא עסקים. למה יש לנו לקום בבוקר? על מה יש לנו להילחם? ובוכים ובוכים איתם. אבא שפיע. מספר רב מרדכי, ואז הוא סגר את העיניים ואומר, אבל דבר אחד הגרמנים לא הצליחו לקחת מאיתנו, דבר אחד השאירו לנו, ובשביל הדבר הזה שווה לנו לחיות, ובגלל הדבר הזה עוד לא עבדה תקוותנו. אם יש לנו את הדבר הזה, יש לנו את הכל. מה זה הדבר הזה? הוא אומר להם עוד פעם, הגרמנים לקחו לנו הכל, אז מה יש לנו לחיות? אדם חי בשביל אבא, בשביל אמא, אדם חי בשביל אשתו, לא כולם חי בשביל האישה. אדם חי, בוא, למה אתה קם בבוקר? למה? של הילדים, של האישה, של פנה, של התקדם, של... איפה יש קדם? אין מפעלים, אין עסקים, אין עבודה, אין ג'ובים, אין כלום. אז מה שלקום? הם לקחו לנו את כל מה ששווה לנו לחיות בשבילו, אבל דבר אחד, הם לא לקחו לנו, דבר אחד, הם לא לקחו לנו. מה הם לא לקחו לנו? מה הם לא לקחו לנו? הם לא לקחו לנו את יצר הרע שלנו. שווה לנו לחיות בשביל יצר הרע שלנו. הם לא לקחו לנו את יצר הרע שלנו. שווה לנו לקום בבוקר בשביל יצר הרע שלנו. ותדעו לכם שעוד מעט תבוא הגאולה והקדוש ברוך הוא ייקח לנו את יצר הרע שלנו. אוי, וגם אז אותו נאבד, ואז באמת לא יהיה לנו בשביל מה לחיות, כי העולם ייגמר. אבל כל זמן שהעולם לא נגמר ויש לנו עדיין יצר הרע, אז יש לנו מה לקום בבוקר. את היצר הרע הם לא לקחו אותנו. אותו יצר הרע שאומר לנו שאנחנו אפסים, שאנחנו לא שווים, שלעולם לא נצליח, שלעולם לא נהיה קדושים, שלעולם לא נדע תורה, שלעולם לא נעבוד על המידות, שלעולם לא נהיה מתוקלים, שלעולם לא נהיה שמורים בקדושה. זה יצר הרע ששווה לחיות בשבילו. זה יצר הרע שזה שווה את כל החיים שלנו. אין לנו אבא, אין לנו אמא, אין לנו ילדים, אבל יש לנו שמה לקום. איך שולחן ערוך פותח את הדברים שלו מרן? התגבר כארי לעבודת בוראו. זה החיים שלנו. החיים שלנו זה המלחמה היומיומית. החיים שלנו בשביל זה שווה לקום. ואז זה תקבל שכר. הבנתם מה הוא לא לקח מאיתנו? אני הייתי בטוח שהוא יגיד, הוא לא לקח את האמונה. הוא לא לקח את יצר הרע שלנו. ועוד מעט בגאולה הוא אומר לקחת אותו, אז מה נעשה אז? מה נעשה אז? שיבוא משיח, אין יותר בעל תשובה. למה? כי לא תהיה מלחמה. לא תהיה מלחמה, לא תהיינה התמודדויות. רבותיי, תדעו, כל החיים של היהודי שווים רק בשביל ההתמודדויות. לכן חזל אומרים, תורה ניתנה במדבר, תורה ניתנה באש, תורה ניתנה במים. מה זה תורה ניתנה במדבר, באש ומים? איזה אברהם אבינו. אברהם אבינו הבין שיש בורא עולם, אברהם אבינו הלך עם האמת שלו. נמרוד אמר לו, אין בעיה לכבשן האש, בעיה צערה. אמר לו, אתה רוצה לזה? מה? תגיד לי, על מה? על מה? על מה? על מה? אתה רואה אותו? אתם יודעים, הייתה ברוסיה, המורה נכנסה לכיתה, אמרה, תלמידים היום נלמד שאין אלוקים. אז אחד התלמידים אמרו, למה אין אלוקים? אמרה, כי אף אחד לא רואה אותו. התלמיד הזה היהודי אמר לה, היום אני אלמד אתכם שאין למורה שלנו שכל. חצוף!
למה? אבל מישהו רואה את השכל שלך? את אמרת מה שלא רואים לא קיים, אז אין לך שכל. אין לך שכל. בא יצר הרע, תופס את אברהם אבינו בשתי ידיים, לא תגיד לי, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אתה הולך לזרוק את עצמך, איפה הוא? אומר לו אברהם אבינו, יגער השם בך, השטן, זוז, זוז, זוז! אבל לאש. מה זכה אברהם אבינו? כל מלאכי מעלה רצו להציל אותו. מהאש. אמר כבכולו, הוא יחיד בעולמו, אני יחיד בעולמי, ויחיד, איזה קידוש השם. איך אמרו לו אנשי חטא, נשיא אלוקים אתה בקרבנו. איזה קידוש השם. אתם יודעים בזכות מה הוא זכה להיות נשיא אלוקים אתה בקרבנו? בזכות המלחמה הזאת. זאת אומרת, המתנה הכי גדולה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו זה יצרה. שאומר לנו, אתה לא יכול ואל תעשה, ועד רבה במלחמה שלי מולו, וההתגברות שלי עליו. זה תורה ניתנה באש, תורה ניתנה במים. כי כשעם ישראל הגיע לים סוף, ים סוף לא נקרא. והיו אומרים, בוא נקצה לי לכם, בוא נקנה, בוא, זה אמר להם לחשוב בין המדע, מה פתאום, אבל שם היצרה התגלם לו באנשים, אמרו לו, תגיד, אתה משוגע, לאיפה אתה הולך, איפה, לפת... אמר לי, אני לא, אני הולך עם בורא עולם, לא אכפת לי, אבל זה לא טבעי, זה לא, זה אפילו סטטיסטית, פעם באין פעם זה לא נפתח ים לבן אדם, אבל אני בורא עולם על הסטטיסטיקות. אני הולך איתו לתוך המים, והיו לו נלחמות. הגיעו המים עד הברכיים, אמרו, אמרו, אמרו, תמשיך, הגיעו עד הכתפיים, תמשיך, הגיעו עד הפה, תמשיך. כשהגיעו המים, הניסיונות והקשיים הגיעו עד האף, פה אמר, הושיעני השם, כי הגיעו מים, אז זה כבר לא בכוח שלי. אני נלחמתי עד איפה שאני יכול להילחם מפה, זה רק אתה. נפתח הים. תורה ניתנה באש, תורה ניתנה במים. תורה ניתנה במדבר, אתה יודע מה זה עם ישראל לצאת, לפני פחות מחודש היה יום העצמאות, יש מצוות היום, מנגל, פיקניק, אתם לא עשו ברוך השם כבר שנתיים אין הופעות, ברוך השם זה גם סנגוריה גדולה על עם ישראל, ששנתיים אין את כל היושבת בגנים, חברים מקשיבים לכולך לא ערב. זה סניגוריה גדולה, אל תצחקו, זה סניגוריה גדולה, כי אין לך כתרוג יותר גדול מזה, מכל הבמות הללו, ביום העצמאות בעולם, נתתי לכם מתנה, את ארץ ישראל, בשביל מה? שתעשו הפך רצוני. אבל לא משנה, משפחה הולכת לעשות על האש. כמה זמן מכינים את עצמם לפני? תביא מנגל, תביא פחמים, תביא בשרים, צריך צדנית, עם קרחונים, וצריך שתייה, וצריך בירות, חובת הים בירה. וזה בלי, אם לא, אתה לא גבר, של בירה מכבי, רק ככה אתה גבר. קיצור, וכמה, פיקניק של 4 שעות, כמה מכינים? ואם יש לו ילד, תינוק, צריך לקחת חיתולים, צריך לקחת מטרנה, צריך לקחת מים חמים, צריך לקחת מגבונים, צריך לקחת, אני יודע מה. זה משפחה הולכת ל4 שעות. רבותיי, אתם יודעים איזה מסירות נפש צריך ללכת 6 מיליון איש למדבר. מה נאכל? מה נשתה? אתה היום יוצא מפה לירושלים, אתה שם בווייז, אולי מפה 4 דקות פחות. ואתה נוסע משם. ויש לך כל 5 דקות, so good, yellow, פנטה, פיצוציות. למה קוראים לזה פיצוציות? כל יום מתפוצץ אחד מהם. איפה הולכים? מה נאכל? מה נשתה? מה? איך? איך? אין דבר כזה איך. לכן ניתנה במדבר. תדעו, אחים יקרים, הקשיים הללו, המלחמות שכל אחד ואחד מאיתנו עובר, אבל צריך להיות חזקים. כי אם רוצים לראות את האור, זאת הדרך. אתם יודעים איך קוראים לזכר של הנשר? פגר בנשר, לא? נשר זה זכר. סליחה, איך קוראים לנקבה של הנשר? כל הכבוד שלא מוצאים את ה-IA. מה קוראים לו? יש כל מיני חידושים בתקופה האחרונה. לפני כמה שנים יצא וואי פוי. אחר כך יצא איי איי איי איי.
עוד מעט יעשו איי עם זקן וכובע ופרק. הוא יהיה דיין, מורה הוראה, הכל. אז איך קוראים לנקבה של הנשר, אתם יודעים? נשרית. נשרית. יום אחד הנשרית הטיל לביצה. והביצה הזאת התגלגלה והתגלגלה והתגלגלה והתגלגלה, היא ירדה למטה, למטה, למטה, איפה האגם של הברווזים. בקה נשר בתוך קהילה קדישה של ברווזים. עכשיו הוא גוזל, הוא לא יודע שהוא לא ברווז. עכשיו הברווזים מתלכלכים בבוץ, במים, נכנס למים, עושה קצ'וק צ'וק צ'וק צ'וק, טק טק טק טק, תררים, טום, כל בסדר, נכון? הוא פעם אחד נכנס למים כמעט טבע, למה אין לו, מה קוראים לזה? מה יש לו? אין לו סנפירים, אין לו סנפירים. פעם אחד הוא נכנס, אמא איך שהוא יצא מזה. עכשיו, תארו לכם, הוא חי על שפת האגם, מתמלא בבוץ, באה השמש, מדביקה לו את הכנפיים, מדביקה לו, אז המסכן, הוא הולך, הוא לא יכול לזוז. עכשיו, הוא לא יכול להיכנס למים. חיים שלו בבוץ, פשוטו כמשמעו. מדוכא, לא מתחבר, לא מבין את השפה. כל מה מנסה לשמח את עצמו, הוא לא רואה כולם אבסודי, אבל הוא לא שייך בזה בכלל. יום אחד הוא רואה מלמעלה איזה ציל כזה. הוא מסתכל. מוכר לי. מוכר לי הבחור הזה שם למעלה. תפקיר את הבעל לתשובה, חדשים. אתה מוכר לי. אולי עמדתי אחריך במעמד הר סיני. זה בדיחה כבר נהיה לזקן, חביבי, עם רסטות. הוא לא מוכר לי. פתאום הוא אומר, אני יודע איפה ראיתי אותו. אותה פעם אחת והיחידה שנכנסתי לביצה, ראיתי את הפנים האלה בתוך המים. רגע, אז אני לא ברווז? אני נשר? אני מלך החיות? אני יכול לדעות בגבעים? אני לא חייב לחיות בבוץ? אני משהו אחר? אני ליגה אחרת? אני לא הפועל ארגזים? אני ליגה בינלאומית? אז הוא שם לב שיש לו גם, צמחו לו גם כנפיים של F-35. אבל הוא עדיין בבוץ. זה לא משתחרר בו. הוא ניסה קצת לקפוץ, לעשות ככה, הוא התרומם כמה סנטימטרים, הוא נפל, הוא כמעט שבר את המפרקת. טוב, מה עושים עכשיו? זה או שאני מוותר על המלחמה, על הקושי, על ההתמודדות, על הניסיון לעוף, ואני נשאר כל החיים שלי תקוע בבוץ הזה, בדיכאון שלי, או שאני פשוט מנסה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואם אני נולדתי נשר, אז בוודאי שאני יכול לעוף למעלה. אם אני נולדתי מלך החיות, אז בוודאי שיש לי את הכלים לעלות למעלה ולעוף מעל כולם. רבותיי היקרים, כשבחור יהודי, בעל בית, נוגע ומתחבר עם תורה, עם דרך ארץ, עם מידות טובות, עם יראת שמיים, הוא רואה שיש פה מערכת שיכולה להפוך אותו באיזה ברווזון מכוער. למה אתה קורא לי מכוער? תראה איזה יפה אני. בסדר. דבר על הנשמה שלך. דבר על הבפנים שלך. אני לא אשכח. לפני למעלה מ-25 שנה היינו פה חדשים. אחד הבחורים הראשונים שנכנס לישיבה. אמר לי הרב, אני רוצה לדבר עם מישהו. תדעי אותו. היום כשאומרים לי, מישהו רוצה לדבר איתך, שבוע הבא, אתה כבר לא תורך. כבר אין לך כוח. לא שאין כוח, יש שם הבוח שמרוב שהתרבו, וכל אחד, זה בא בכדור, וזה בא בחביתו. צריך גם לפעמים, מתי אנוכי יעשה לביתי, לשאוב כוחות, כי אם לא לך, פעם היה אחד בא בחודש, בסדר, אז הייתי יכול לדבר איתו. תדעי אותו. בא לי פה, לא ישכח, היה לו אוטו, אז היה פז'ו GTI. למה קראו לזה GTI? כל אחד היה רואה את זה, איי, איי, איי, איי, איי, איי, אם היה לי אחד כזה, איי, איי, איי. גג נפתח, הוא ירד קבוע, כמו שחקן קולנוע. תאמין, ככה, קרי. ממש יפה, קבוע, שרירי, חסון.
אני לא רוצה לדבר איתי. נכנס. הוא אומר, תשמע, כבוד הרב. אני כבר תקופה, אין לי תיאבור. אני לא יודע, אני לא מוסד עצמי בחיים. ברגע יש לך עבודה, כן. יש לך בת זוג, כן. בשביל חילוני בלי בת זוג, זה בעיה. אז יש לך בת זוג, יש לך עבודה, אתה נראה טוב, יש לך אוטו, יש לך כסף. מה חסר לך? אומר לי הרב, אני לא יודע מה חסר לי, בשביל זה באתי לך. שאלה הוא בא אליי, הוא חושב שאני אגלגל את העיניים, עשה לו מישהו ברח, עשה לו איזה שחור, לא יודע מה, ויסדר לו את החיים. לא שחור, לבון. למה שחור? לבן. למקום שחור, לבון. אם הוא חטא אחים כשנים, קשה לגלבינו. סדר לו איזה תיקון, איזה נדע מה, אני אעלה למעלה, הבטח לו את הסתימות שם בשמיים. אמרתי לו, בוא אני אגיד לך מה חסר לך. בוא אני אגיד לך למה אתה לא שמח. בוא אני אגיד לך למה יש לך הגרול ואין לך בעצם כלום. אתה רוצה לשמוע? אמרו לי, מה אתה יכול להגיד לי? אמרתי לו, כן. אמרתי לו, הבת של המלך חלתה בר מינן שלו לידה. והמלך הביא את כל הרופאים שבעולם, אף אחד לא יצליח לרפא אותה. בסוף אמרתי, שמו, מי שיצליח להציל את החיים של הבת שלי, הוא ייקח אותה לאישה. בא איזה כפרי, הביא כמה עשבים, רקח אותם, נתן לבת של המלך, והיא נהייתה בריאה. שהמלך חייב לעמוד בדיבורו, נכון? אמר לו, אין בעיה, בוא תיקח אותה, מסדר לך פה ארמון, לידי. אמר, לא, לא, לא, לא, אני לא מתאים לי הדברים האלה, אני בן אדם פשוט, כפרי, לא מסוגל, אני כל הרעש, כל הצלצולים האלה, לא, אני... ואתה חייב לתת את הבת. אמר המלך, מה עדיף, בת מתה או בת חיה בכפר? תהיה בכפר. בקיצור, אחרי החתונה לקח אותה הכפרי לכפר, היא רק נכנסת לכפר, עומדות כל הזקנות של הכפר עם הגרון הצרות, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, מה זה, מה זה הדבר הזה? מה לא, לא, מה זה, לול תרנגולות פה, מה זה? מה זה אינדיאנים האלה? היא רגילה, היא באה, דגל, שק. קבל את הנסיכה, איזה שיחה, שיחת הנילוס. הכניס אותה לבית שלו, שם ברכי, וואי וואי וואי, כל מהעץ, ריח של תחב. מה זה? והוא לא מבין, הוא עושה לשמח אותה, בואי תאכלי משהו, טוב, היא יושבת, רואה את הכלים. זה קערה של המרק, נראית כמו גולגולת של האדם הקדמון. אי אפשר לגעת בזה. טוב, בואי תשני. מחליף אותה לחדר שינה, השתבח שמו, אז דידים, צעקה אחרונה של עזה וקלקיליה. ומה שהוא מנסה לשמח אותה, לא הולך לו, לא הולך לו. אמרתי לו, למה? אמרו לי, מה גודל, מה למה? היא בת של מלך, היא לא רגילה לכל ה... היא רגילה למלכות, היא רגילה לעושר, היא רגילה כפות מזהב, היא רגילה לפנטה ופנטזיות, היא לא רגילה לכל ה... אמרתי לו, זאת בדיוק הבעיה שלך. הנשמה שלך היא בת של מלך. מה תיתן לה? קצת בילויים, קצת ריקודים, קצת סטייקים, קצת... מה תיתן לה? היא רגילה לתענוגים רמים ועליונים. אתה לא ברווז. אתה נשר. אתה לא חייב לחיות בבוץ. אתה יכול לדעות בשמיים, לגמוע מרחקים. אבל התורה ניתנה במדבר, למה לרמוז לך? אתה צריך ללחם. אתה צריך ללחם. כשאני מסתכל היום על אברכים שיושבים פה, פאר והדר, אברכים שלנו, פאר והדר. פאר והדר. כל מקום שמגיעים, פאר והדר. ואני נזכר, תאמינו לי. אני נזכר, הם באו לשיעורים, ואחר כך הם באו לשבת, וכמה קשיים, וכמה ניסיונות, וכמה, וזה צריך לעזוב את העבודה, וזה צריך לעבור את זה בת זוג, והוא צריך לעזוב, ומלחמות, ומלחמות, ומלחמות, והם נופלים, וקמים, וקמים, ונופלים, מתרסקים, ועומדים, וממשיכים. שבוע בא לפה איזה ילד, אולי בן שלוש יושב שם, עשיתי לו ככה, שלום, ומסתכל עליי. עשיתי לו, בוא, סתת לו סוכר, יש לי פה סוכריות. כאילו, מי אתה, מה? הוצאתי סוכריה, עשתי לו כך. תאמין לי. גם, נתקע במדרגות, נפל. אמרתי, למה קראתי לו? כי הוא פתח את הראש שלו. אתם חושבים שהוא נשבר? מה זה?

0: סוכריה. שום דבר לא יהיה סוכריה. יש פה משהו מתוק. יש פה משהו טעים. כל מי שבא לשמוע דבר תורה יודע שיש פה משהו מתוק. יש פה משהו טעים. יש פה משהו שיכול לסדר לי את כל מערכת החיים שלי. אבל יש מדבר, יש מים, יש אש. השבוע שמעתי דבר נפלא, למה התורה נקראת באש? אתם יודעים? למה? תנסו לחבות מדורה. אין לך דבר שנלחם בעולם כמו אש. אתה מנסה לחבות, פורץ לבה מפה. נלחמת, אתה רואה את האש נלחמת. תדעו, אחים יקרים, לכל יהודי יש בתוך הנשמה שלו בפנים נקודה של אש. מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה. יש לכל יהודי אהבה. אש יוקדת לבורא עולם. אש. זה הכוח של תורה. זה העוצמה של תורה. אנחנו מחוברים לתורה, מחוברים לאמת, ובעזרת השם, מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה שלנו, ונזכה בשבוע הבא לקבל הרבה הרבה תורה. שם יאריך ימיכם בתורה.
1: עד כאן שי עולמות עם הרב שי פרי. התוכנית הבאה, גבורות יצחק עם הרב יצחק דיין. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. אהבת ישראל עם הרב.

0: יום חמישי בשעה 15:00, אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. לכבוד שבת קודש, בכל יום חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. בכל חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. אווירה של קדושה, ניגונים של נשמה ושמחה רוחנית מעין עולם הבא. ימי חמישי בארבע אחר הצהריים, כאן בערוץ 2000. מוזיקה לכבוד שבת קודש. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.
1: אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה, לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872. 073-321-2872.

0: בוא תצחק. בכל יום חמישי בשעה 2 בצהריים, הרב יצחק דיין בשיעור מרתק ומחזק על פרשת השבוע.
1: אל תשליכני מלפניך ורוח קודשך.
0: חידושים, מוסר והכנה רוחנית לקראת שבת קודש. לקראת שבת קודש. יום חמישי ב-2 בצהריים, כולנו בשיעורו של הרב יצחק דיין. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 גבורות יצחק עם הרב יצחק דיין.
2: פרשת במדבר. וידבר אדוני אל משה במדבר סיני באוהל מועד. באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור, שאו את ראש כל עדת בני ישראל משפחותם לבית אבותם במספר שמות כל זכר לגולגלותם. בין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל תפקדו אותם לציב אותם אתה ואהרון ואיתכם יהיו איש איש למטה איש ראש לבית אבותיו הוא. אני אקריא לכם קצת את השמות של ראשי המטות של הנשיאים. ואלה שמות האנשים אשר יעמדו איתכם לראובן, אליצור בן שדיאור, נו, שם יפה, לשמעון שלומיאל בן צורי שדאי, ליהודה נחשון בן עמינדב, לישכר נתנאל בן צוער, לזבונון אליאב בן חילון, לבני יוסף, לאפרים אלישמע בן עמיהוד, למנשה גמליאל בן פדעצור, לבנימין אבידן בן גדעוני, לדן אחיעזר בן עמישדאי, לאשר פגיאל בן אוחרן, לגד אליסה בן דאואל, לנפתלי אחירה בן עינן. איזה שם, איזה שם זה? שמעת שם כזה? אחירה בן עינן. טוב, זה האחרון שברשימה פה. עוד מעט ניגע בזה בעזרת השם יתברך ובישועתו. אבל נתחיל בסייעתא דשמיא. דבר ראשון, השבת הזאת הקדושה, פרשת במדבר, הבאה עלינו לטובה, זה נקרא פרשת שבת קלה. למה שבת קלה? כי זה שבת שלפני חג השבועות. מה קרה בחג השבועות? התחתנו עם הקדוש ברוך הוא. יסיס עלייך אלוהייך, כמסוס חתן על קלה. מי זה החתן? זה הקדוש ברוך הוא. מי זה הקלה? זה עם ישראל. אז שבת שלפני החתונה נקראת שבת קלה. באות החברות של הקלה, שמחות אותה וזה. כן, אשכנזים, כן. שבת אחר החתונה זה שבת חתן. אז שבת אחרי זה, פרשת נשא, זה שבת חתן של התורה הקדושה. אז דבר ראשון, השבת הזאת זה שבת קלה. והאמת שהשיעור הזה אנחנו צריכים לכלול בו גם בשביל השבת קלה, גם בשביל שבת חתן. למה? שבוע הבא ביום שני, מה יהיה? חג השבועות. אז לא נוכל לעשות את השיעור כמדי שבוע בשבוע. אז אנחנו צריכים לתפוס שלושה עניינים. גם פרשת במדבר, גם חג השבועות, וגם פרשת נשא, הבאה עלינו לטובה, שיהיה אחרי חג השבועות. אז נראה מה שנספיק בסיעתא דשמיא, מה שהקדוש ברוך הוא ישים בפינו, אותו הדבר שנזכה לדבר בסייעתא דשמיא. לפני זה אני רוצה לומר שמחר זה ערב ראש חודש סיוון, ויש מעלה גדולה לומר תפילת השלה הקדוש על תפילה על הילדים. אז זה מחר בעזרת השם, כל אחד ואחד ישתדל לומר את זה. מחר זה גם ערב ראש חודש, אנחנו נעשה בסייעתא דשמיא. רבי עוזי הזכיר לנו את העניין הזה, רבי עוזי כהן, השם ישמרו ויחייהו, הזכה לבנות בית נאמן בישראל. אז הוא הזכיר לנו את העניין הזה של ערב ראש חודש, לעשות תפילה, סליחות של יום כיפור קטן. יש לנו עדיין, יש לנו חטופים, יש לנו חיילים, יש לנו זה. אנחנו צריכים הרבה ישועת השם. ישועת השם בחסד וברחמים. אז מחר בסייעתא דשמיא נעשה תפילה של יום כיפור קטן, סליחות, בבית כנסת דרכי נועם, בשעה 5:30. 5:30 יהיה סליחות עד 6:30 בלי נדר, ואז יהיה תפילת השלה הקדוש, ואז יהיה שיעור עד מנחה בשעה 7 בלי נדר. שם. טוב, אז עכשיו, זה העניין שיש לנו בפרשה הקדושה הזאת, שהיא תמיד חלה לפני חג השבועות. למה? וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד, באחד לחודש הראשון, בשנה השנית, באחד לחודש השני, בשנה השנית, לצאתה מארץ מצרים למור. הרמב״ם, כתבתי את לשונו פה, שאני לא אשכח, כתבתי את לשונו פה, על דף קטן, כדי שאני לא אשכח, מה כותב הרמב״ם על מעמד הר סיני? תשמעו. כותב הרמב״ם, באיגרת תימן, זכרו מעמד הר סיני, שציוונו הקדוש ברוך הוא לזוכרו תמיד, וראוי לכם, אחינו, שתגדלו ביניכם על המעמד ההוא הגדול, ותספרו בתוך קהל ועדה גדולתו והדרו, שהוא עמוד שהאמונה סובבת עליו, וגדול המעמד ההוא על כל גדולה. הרמב״ם כותב שהמעמד הזה הוא גדול על כל גדולה, כמו שגידלו הקדוש ברוך הוא שנאמר, כי שעלנה לימים ראשונים. אנחנו יודעים שיש לנו מצווה, מצווה של 10 זכירות שחייב אדם לזכור בכל יום. זה כתוב כמעט בכל הסידורים בסוף תפילת שחרית. הבעיה שתפילת שחרית שאנשים לפעמים ממהרים לעבודה, זה איפה, עלינו לשבח הוא לא מגיע, יגיע ל10 זכירות שחייב אדם לזכור בכל יום. אז הוא ויברח וימלט. אבל אתה ודאי יודע את כל זה, אומר את זה כל יום. 10 זכירות שחייב אדם לזכור בכל יום. ואלו הם, יציאת מצרים, השבת, המן, מעשה המלאק, מעמד הר סיני. מעמד הר סיני, זה הדבר החמישי. אפשר גם כל לפני התפילה. הנה, אשריך, יש אנשים באים מוקדם, לפני התפילה יש לו זמן, בכבוד שיקרא. לפני התפילה, אחרי התפילה, לפני תפילת מנחה, אחרי תפילת מנחה, מתי שאתה רוצה. כל יום תקרא את זה. 10 זכירות שחייב אדם לזכור בכל יום. אז אחד מהם זה מעמד הר סיני. אחד אומר לי, יש אחד, הוא לא מחובר לקדוש, במה לעשות? אומר שיגדע 10 זכירות, שיזכור כל יום. אז יתחיל להתחבר. תחבר לו את כל הקבלים, את כל העניינים. תחבר. תתחיל לחבר את העניינים. הוא לא מחובר. תחבר אותו. מה הבעיה? תטעין אותו. לא מחובר. לא מחובר. תחבר. מה? אומר לא מחובר ויש לו טענות. תלך לטכנאי, שתקן את מה שבעיה, מה זה, נסדר שם. טוב. אז זה רבותיי, שאנחנו נדע מה זה המעלה של מעמד הר סיני. ובאמת, אם אדם היה יודע גודל מעלת התורה, איך כותב רבנו אור החיים הקדוש, אם היו בני אדם יודעים את מתיקות וערבות ונעימות התורה הקדושה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, היו רודפים אחרי התורה, אם רק אנשים היו יודעים את המעלה של התורה. בעיה שאנשים חושבים, אולי יש כסף, יש זהב, יש ביזנס, יש עניינים, יש משחקים, כל מיני דברים שאדם מבזבז את החיים שלו בהבל וריק. מה היה במעמד הר סיני, ומה פרשת במדבר קשורה למעמד הר סיני? וידבר השם אל משה במדבר סיני. אומרים רבותינו, אדם לא יכול לזכות לקבל את התורה אם לא עושה את עצמו כמדבר הזה שהכל דשים בו, שכולם דורכים עליו. שמעת פעם עשה הפגנה? המדבר, מה אתה? כל הזמן דורכים עליי, כל הזמן זה. צריך לעשות הפגנה? מה? למה אתה דורך עליי? לא, לא עושה הפגנה. למה הוא לא עושה הפגנה? בגלל שהוא יודע את האמת. הוא יודע שהכל בדבר השם שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבעם. בני ישראל, אותו דבר. כשבני ישראל היו במדבר, והקדוש ברוך הוא בא לתת להם את התורה, כתוב שהקדוש ברוך הוא הלך על כל האומות, וכל אחד השם מסיני בא, וזרח מסעיר למו, הופיע בהר פרן, ועתה מריבבות קודש, מימינו אש דת למו. הקדוש ברוך הוא הלך לכל האומות, אמר מי רוצה לקבל את התורה? כל אחד שאל, מה כתיב בה? מה כתוב שם? הוא לא תרצע, הוא לא יכול. זה כתוב עליו, על חרבך תחיה, זה החיים שלו. לעשות פצצות, להתפוצץ, זה החיים שלו. פצצות, טילים, סקאדים, טיל בליסטי, טיל זה, טיל שיוט, טיל לא יודע מה, כל מיני, זה החיים שלו. לעשות רע. אז עכשיו, אומר לך, לא תרצע, איך אני אעמוד בזה? אחרי זה השני אומר לך, מה כתוב בה? לא תגנוב, איפה? לא יכול לעמוד בזה. לא הולך ארבע עמוד בלי נטילת ידיים, בלי לגנוב. כל מה איפה שרואה, גונב, כן? אז כל אחד ואחד, עד הסעיפים שלו, שלא מתאימים לו. בא לעם ישראל, אומר, מקבלים את התורה? כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. מה זה נעשה? מה שאתה תגיד, הקדוש ברוך הוא, אנחנו נעשה. אחרי זה נשמע מה אתה אומר, אבל קודם כל תדע, לא משנה מה תגיד, אנחנו אחריך. זה קבלת התורה. זה מדבר. זה שם את עצמו כמדבר. אני, רבונו של עולם, מה שאתה אומר קדוש, מה שאתה אומר, אנחנו עושים. נעשה ונשמע. אני אספר לכם מעשה, היה רב אחד גדול, צדיק, אני זכיתי להכיר אותו. קראו אותו רבי ראובן שרבני. הוא היה בירושלים. הוא היה בן של הרב המקובל, רבי יהושע שרבני, שהיה מהתלמידים של הבן איש חי בבגדד. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
3: אמן.
2: והנה, הוא היה נוסע בחוץ לארץ, בכל מיני מקומות, לחזק כל מיני יהודים. אבל הצדיק הזה, רבי ראובן שרבני, שאני הכרתי אותו, היה סוף ימיו, סבל, איסורים. אז הוא לא היה בן, סליחה, לא היה בן של רבי יהושע שרבני, היה נכד שלו. אבא שלו שהיה רבי יוסף חיים שרבני. הוא היה גיס, זה רבי ראובן שרבני, היה גיס של מרן הגאון רבי בן ציון אבא שאול, זכר צדיק וקדוש לברכה. והנה, הוא היה נוסע לחוץ לארץ, מחזק אנשים, והיה לו קבלה אחת. כסף מהאנשים הוא לא לוקח. למה לא לוקח כסף מהאנשים? הוא אומר, אם יבוא איזה עשיר, ייתן לי כסף. מחר, אני אראה שהוא מחלל שבת, אני לא יכול להגיד לו. למה הוא נתן לי כסף? לא נעים. אתה מחלל שבת, וזה לא בסדר, חייב מיטה, חייב סקילה. אני לא יכול להגיד לו. למה? נתן לי כסף. השני, אני רואה אותו מלווה בריבית. נתן לי כסף, אני לא יכול לדבר. אתה יודע מה זה מלווה בריבית? נכסה מתמוטטים, וזה, ואין לו חלק לעולם הבא, או! מה יגיד לו? הוא לא יכול להגיד, שותק. אז הוא לא רצה. וגם לא רצה שיבוא איזה עשיר, ייתן לו כסף, יגיד לו, תדבר על העניין הזה. נכון, הרב, כיבוד הבאים זה המצווה הכי חשובה, יאללה, תדבר על זה. למה יש לו ילדים שלא כל כך מכבדים אותו, אז יאללה, תדבר על זה. מצא חן בעיניו. זה לא ככה, אנחנו לא בוחרים את המצוות. אנחנו צריכים לקיים את כל המצוות, כי הם חיינו ואורך ימינו, והם נהגי יומם ולילה. אז היה לו קבלה, אני לא מקבל כסף מאף אחד. ואז אני אומר מה שכתוב בתורה וזהו, לא מפחד מאף אחד. טוב. והנה, יום אחד הוא נמצא בחוץ לארץ, הוא בא למסור שיעור באיזה מקום, הבן שלו אומר, אבא, יש טלפון מארץ ישראל, מישהו מחפש אותך דחוק. ממי זה? הוא אומר, אח שלך. מה יש לו עכשיו? אני יודע שאני פה, מה, אף פעם לא מפריע לי. טוב, אתה לא, קח את הטלפון, מה יש, אחי היקר, מה יש לך? אומר לו, אח שלו, תשמע, לא נעים לי, אני יודע שאתה בחוץ לארץ, אתה לא מבקש כסף מאף אחד, אבל פה עניין של פיקוח נפש. אומר לו, מה יש פיקוח נפש? הוא אומר, גילו אצל הבת שלו איזה מחלה נדירה מאוד, שבכל העולם יש רק 15 אנשים חולים במחלה הזאת. ויש בית חולים אחד בעולם שמטפל בזה, זה בית חולים בצרפת. וצריך הון תועפות בשביל זה, זה בטח לא בסל הבריאות, בטח לא הקופה מכסה את זה, זה משהו נדיר מאוד. 15 אנשים בכל העולם חולים בזה. אז הוא אומר, תראה, אני, זה פיקוח נפש, אם לא, חס ושלום, לא יהיה טוב. אז אני יודע שאתה לא מבקש צווים, אבל אולי תעשה מה, אמר לו נכון, זה פיקוח נפש, פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. גם את מה שאני קיבלתי על עצמי, שלא לבקש כסף מאנשים, נראה מה אפשר לעשות, השם יעזור, בסדר. הוא נכנס שם, איפה שמסר את השיעור, אחרי שמסר את השיעור, זה היה בית של מישהו, שהביא כל מיני חברים שלו, ומסר שם את השיעור. אחרי השיעור, אומר, זה שארגן את השיעור, אומר לבן של הרב שרבני, אומר לו, תשמע, זה הבן אדם הזה שאצלו היה השיעור, הוא אחד מהעשירים הגדולים פה, במקום הזה. והוא רוצה איזה ברכה מהרב אחרי השיעור, אז תגיד לרב שייכנס אצלו, יברך אותו, מה בסדר? הם נכנסים שם, בחדר, איפה של העשיר הזה, שם באותו בית, אחרי השיעור, רק סוגרים את הדלת, העשיר הזה מתחיל לבכות, בוכה, אי אפשר לעצור אותו. שתי משהו, לא רוצה כלום, בוכה. טוב, אחרי שנרגע, אמרו לו, מה יש, מה קרה? אומר לו, כבוד הרב, אנשים חושבים שיש לי הרבה כסף, אני יכול לפתור את כל הבעיות בכסף שלי. אז אני רוצה להודיע לך חגיגית, חגיגית, עם דמעות אומר לו את זה, רוצה להודיע לך שעם הכסף אי אפשר לפתור המון המון בעיות, אי אפשר לפתור, רק הקדוש ברוך הוא יכול לפתור אותה. אי אפשר לפתור בעיות של שלום בית, לפעמים דווקא בגלל הכסף יש בעיות בבית, ואי אפשר לפתור בעיות של בריאות, ואי אפשר לפתור בעיות של חינוך ילדים, וכל מיני בעיות אי אפשר לפתור. לא כל דבר אפשר לפתור בכסף. אדם בטוח, יהיה לי כסף, אני מסודר. אל תהיה בטוח. לפעמים דווקא יש כסף, יש מתחיל יותר בעיות. היה חתם סופר אומר, שדווקא האנשים העניים הם יותר בריאים. שמעת את זה? האנשים העניים, העניים הם יותר בריאים. יותר בריאים. יותר עובדים קשה, פיזי, יותר זה, יותר בריאים. עשירים, על מי מנוחות תנעלני. כן? יש לו רכב, יש לו זה, עולה במעליות כל הזמן. לא מתעייף. לא שורף אנרגיה. טוב, על כל פנים, אומר לו, טוב, מה אתה רוצה? אומר לעשיר הזה אחרי שנרגע וזה, ואומר לו שאי אפשר לקנות, יש הרבה דברים שאפילו עם כסף אי אפשר לקנות. אומר לו, מה יש? אומר לו, כבוד הרב, אני חייב להגיד לך. יש לי עכשיו, ככה אומר העשיר הזה, שיש לו עכשיו איזו צרה גדולה מאוד, אומר, מה קרה? יש לו בת, והבת הזאת חלתה במחלה נדירה, שרק 15 אנשים בעולם חולים במחלה הזאת. הוא צבט את עצמו לדעת אם זה לא חלום. מה אתה מדבר? מה קרה? הוא אומר, כן, יש לה מחלה נדירה מאוד, שרק 15 אנשים בעולם חולים במחלה הזאת, ואני עכשיו הולך שבוע הבא, נוסע איתה לבית חולים בצרפת, שרק שם מטפלים במחלה הזאת. ואני צריך ברכה חזקה מהרב, שיהיה רפואה שלמה לבת שלו, ושהטיפול יצליח, ושהכל יעבור לחיים טובים ושלום. עכשיו רק נשאר לשמוע מה השם של המחלה, הכל כבר אותו דבר. אומר לו, מה השם של המחלה? אמר לו, הוא מסתכל על הבן שלו, תראה מה זה מן השמיים. הוא בארץ ישראל מדבר איתו שהבת שלו חולה, הוא צריך כסף, וזה אומר לו שעכשיו הוא נוסע לצרפת, הבת שלו בדיוק אותה מחלה. אז הוא אמר לעשיר הזה, הוא אומר, תראה, אתה לא תאמין איך הקדוש ברוך הוא מסדר את העולם. יש לי בדיוק עכשיו לפני השיעור, הנה הבן שלי פה ישמע, יגיד לך, בדיוק עכשיו לפני השיעור תפנו אליי מארץ ישראל, שיש ילדה אחת שיש לה בדיוק את המחלה הזאת. שרק 15 אנשים בעולם יש להם את המחלה הזאת, ומטפלים בצרפת, ואין לו אגורה כדי לקחת אותה לצרפת. אם אתה רוצה, אני מציע לך, להיות והקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב, אתה תדאג לבת של הקדוש ברוך הוא, שאין לה מאיפה לשלם את הטיפול, והקדוש ברוך הוא ידאג לבת שלך, שיהיה טיפול מוצלח, ושתבריא לחיים טובים ושלום. אומר לו העשיר הזה לרב, no problem. No problem, מיד על המקום. מוכן לתת ולשלם כל הטיפול. אמר לו עכשיו הרב, תראה, יש עוד יותר צדקה, עוד יותר מעולה, שזה נקרא מתן בסתר. שהנותן לא יודע למי הוא נותן, והמקבל לא יודע ממי הוא מקבל. אמר לו, אין בעיה. תיקח את זה, נתן את הבן שלו, אמר, תיקח את כל הכסף, כמה שעולה הטיפול, תיקח, נתן לו צ'ייק, ו... שלח את זה לארץ ישראל, והוא נסע, נפגשו שניהם שם, ואף אחד לא יודע שזה לא יודע שהוא נתן לו, וזה לא יודע שהוא זה, ומתפללים עליהם שהשם ישלח להם רפואה שלמה. תראה מה זה, איך הקדוש ברוך הוא מסדר, אתה קיבלת על עצמך קבלה שלא לקבל כסף מהאנשים, הנה הקדוש ברוך הוא סידר לך, שהוא נותן את זה לא בשבילך, נותן את זה בשביל ההוא, ונותן את זה בשביל עצמו למעשה, כדי שיהיה לו רפואה לבת שלו. תראו איך הקדוש ברוך הוא מסדר את כל הדברים, מהשם מצעדי גבר קוננו. וזה רבותיי, כשאדם מאמין ובוטח בהשם יתברך, הבוטח בהשם חסד יסובבנו. הקדוש ברוך הוא מסדר לאדם את כל הדברים כדי שיהיה על הצד הטוב ביותר. עכשיו תראו, כל החומש הזה נקרא חומש במדבר. על שם מה? על הפסוק הראשון. וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני. איפה זה היה? בהר סיני? איפה זה היה? בהר סיני? עוד פעם, אני קורא מה שכתוב. וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד. אז איפה זה היה? לא בהר סיני. איפה? במדבר סיני. איפה זה מדבר סיני? אתה יודע איפה זה? היית שם פעם? מדבר סיני, פה, לא רחוק.
3: אלה.
2: אה? ליד אלת. הנה, בבקשה, הנה, יש לך פה. מדבר סיני, מישהו יודע כמה הגודל של מדבר סיני? כמעט כמו ארץ ישראל? לא להגזים. יש נתונים מדעיים. מדבר סיני הוא פי שלוש מכל ארץ ישראל. פי שלוש מכל ארץ ישראל. ידעת את זה? טוב שבאת היום. מדבר סיני, ואני לא למדתי גיאוגרפיה. לא הייתי בשיעורי גיאוגרפיה. על כל פנים, מדבר סיני הוא פי שלוש מכל ארץ ישראל. והנה, יש שם במדבר סיני הר קטנצ'יק כזה, קטנצ'יק, שקוראים לו הר סיני, וכל המדבר הגדול והנורא הזה נקרא על שם ההר הקטנצ'יק הזה. מה אתם אומרים? זה מסתדר? מסתדר. כי ברגע שניתנה התורה על הר סיני, אז הוא כבר לא קטנצ'יק, הוא גדול, הוא ענק. זה לא תלוי, הגודל לא קובע. מה קובע? התוכן. מה יש בפנים? ברגע שישבו וקיבלו עם ישראל את התורה על הר סיני, אז נתקדש הר סיני. ברגע שנתקדש הר סיני, עכשיו כל המדבר הגדול והנורא הזה נקרא על שם הר סיני. אפילו שהוא בכלל לא דיבר איתו בהר סיני, הוא דיבר איתו באוהל מועד. מפה נראה מה הכוח של התורה, מה הכוח של המצוות. היה חזון איש, פעם הלך בפרדס ברמן, בבני ברק. עליו השלום, זה היום כבר אין את הפרדס הזה, הכל בנו על זה בניינים. אבל פעם היה נקרא פרדס ברמן, שם בסוף רחוב חזון איש. היום אין כבר פרדס, לא נשאר מהפרדס, אולי איזה גינה קטנטונת. עכשיו בנו בנייני...

שמיים. אומר לו, מה אתה כל הזמן מסתובב פה? חבל על הזמן שלך, תקרא תהילים בינתיים, מה אתה הולך ככה, הולך בבטלה? הוא לא ידע עם מי הוא מדבר, זה לא ידע איזה חזון איש, שהוא כל רגע הראש שלו בדברי תורה. חשב שהוא סתם הולך, מסתכל פה, מסתכל, בכלל לא הסתכל, הוא היה ראש שלו בתורה. אז יום אחד שהוא הלך, אז לפני זה, אז הוא צעק עליו, אמר לו, טוב, טוב שאתה אומר לי, אני בלי נדמה עכשיו, אני אקרא תהילים. אז באמת מאז, איפה שהיה עובר, רואה אנשים, היה אומר תהילים. למה שלא יחשבו שהוא סתם בוהה באוויר, שחשבו שהוא עושה ביטול תורה. תראה מה זה, אז היה אנשים, ראו זקן, אומר, מה אתה, תגיד לי משהו, מה אתה הולך בטל? היום תראה אנשים הולכים, כל אחד הולך, מה הולך? משוט בארץ ומתהלך בה, כן? אבל פעם, מי הולך זה? הולך ככה סתם בבטלה? איך אפשר דבר כזה? היום אתה רואה כל אחד זה עם טלפונו, וזה עם פמותו, וזה עם השטויות שלו, כל אחד בהודעות, ובאמצע התפילה, ובאמצע השיעור, ובאמצע אור על הפנים, כל הזמן יש לו ככה מחזיר אור. טוב, על כל פנים, יום אחד, הזקן הזה היה צריך איזו ברכה. אמרו לו, יש פה החזון איש, זה גדול הטוב. הלך, רואה, זה הזקין שהוא צעק עליו, וואי, וואי, וואי, נפל, רבי, תסלח לי, חטאתי, אבידי. הוא אומר, למה, למה, אתה לא צריך להתנצל, באמת נתת לי עצה טובה לקרוא תהילים, תודה רבה לך, אני מודה לך מאוד. לא צעק ולא כעס ולא שום דבר. זה הענבה של הגדולים, של הצדיקים, שלא לוקחים שום דבר. לא, לא צריך להעלב מאף אחד, אמר לך דבר נכון, תקבל אותו גם שהוא לא צודק, לא משנה, תגיד לו תודה רבה ו... תמשיך הלאה. על כל פנים, חזון איש פעם הלך שם ברחוב, בפרדס ברמן, ועצר, אמר לאיש, מלווה שלו, תשמע, פה יש קידושה. אבל מה יש? הוא לא יודע, אני מרגיש קידושה. בררו, התברר שיום לפני זה, בלילה לפני זה, באו שתי בחורים שם מהישיבה, מישיבת פונוביץ', ודיברו שם דברי תורה. דיברו דברי תורה, חזון איש הריח את זה, הרגיש את זה. שפה דיברו דברי תורה. תראה מה זה הכוח של התורה. אם אחד מדבר לשון הרע באיזה מקום, אל תעבור שם. לך תדע איזה מזיקים יש שם, ברע שם מזיקים. מלאכי חבלה, אל תעבור שם, אם אחד דיבר לשון הרע. אבל אם דיבר דברי תורה, אפשר, מי שיש לו חוש ריח רוחני, יכול להריח שהיה פה דברי תורה. אז ככה היה על הר סיני. הר סיני השן כולו, הר סיני, הקדוש ברוך הוא נתן את התורה בהר סיני. כל המדבר הגדול והנורא נקרא על שם הר סיני. למה? מפני שזה הכוח הגדול של התורה הקדושה. יש שיר ששרים אותו בל"ג בעומר וגם בכל השנה. בר יוחאי, יש פה בסידור, אולי תביא סידור, יש... כמעט בכל סידור יש בר יוחאי, נמשכת אשריך, הנה, בר יוחאי, כן? היה מקומות שהיו שרים את זה בכל שבת, בכל שבת, כן? הנה, כן, הנה, בר יוחאי, אני קורא לכם, אבל לפני זה אני אגיד לכם, אם יש אחד, איזה עשיר גדול, איך קוראים לזה היום? טייקון, תיקון, תיקון, זה תיקון גדול. אז איך אומרים, כשרוצים להגיד שזה עשיר גדול, מה אומרים? לא, לא, לא. אומרים, זה יושב טוב. אומרים, זה יושב טוב. יושב טוב. שמעת את זה פעם? זה יושב טוב. שיגידו לב טוב, שיגידו משהו, לא, יושב טוב. הוא יושב טוב, הוא יושב טוב. עכשיו תראה. מה כתוב בשיר הקדוש הזה של בר יוחאי? מה אומר רבי שמעון לוי? בר יוחאי, מושב טוב ישבת, יושב טוב. איפה יושב טוב? איפה ישב המושב הזה שהוא יושב טוב? יום נסת, יום אשר ברחת, במערת צורים שעמדת. במערה, באפר. זה יושב טוב. זה יושב, אין לו מה... אין לו מה לאכול, אין לו מה לשתות. הקדוש ברוך הוא עשה לו נס. נברא לו עץ חרובים, אתה יודע מה זה עץ חרובים? פעם ניסית לאכול חרוב? מי יכול לאכול חרוב בכלל? ניסית פעם לאכול חרוב?

0: איך זה? הנה, זה, אומר שהוא בחושי, בחושי הצליח לטעום משהו. ניסית פעם עץ חרוב? תנסה, תנסה פעם, תרגיש מה זה רבי שמעון בר יוחאי. וכתוב שבשבת זה היה הופך להיות עץ תאנים. בשבת היה לו לחם משני שני תאנים, זה היה האוכל שלו. 13 שנה ככה. 13 שנה. חרובים ובשבת עץ תאנה, זהו כל. וזה על זה קורה, מושב טוב ישבת, זה טוב. זה נקרא יושב טוב, למה? שם קנית אותך ועדריך, כי שם היה תורה, אם יש תורה, בכלל לא משנה המושב, אני באפר, היה בלי בגדים, פחד על הבגדים, כי לא, לא, אין לו איזה חיית שיבוא, יעשה לו בגדים חדשים. אז היו פושטים את הבגדים, כל היום יושבים בתוך האפר, רק בתפילה היו לובשים את הבגדים. אז זה, אנחנו צריכים לדעת, שהמושב טוב, יושב טוב, זה מי שיושב על התורה, מי שיושב על התורה והמצוות, זה נקרא מושב טוב ישבת. ומה התורה אומרת לנו? אומרת התורה שלפקוד, כן? ויתעדו המשחות עבודם במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה לגולגלותם, כאשר ציווה השם את משה ויפקדם במדבר סיני. פרשה שלנו, עשה הקדוש ברוך הוא מפקד, כן? למשפחותם, לבית אבותם, במספר שמות כל זכר לגולגלותם, כאשר ציווה השם את משה, עושה להם מניין, מונה את כולם. אדם צריך לדעת שיהודי זה לא מספר תעודת זהות. כן, אתה מגיע לקופת חולים, מה תעודת זהות? תביא כרטיס מגנטי, מה מספר לקוח? מה זה? יהודי זה לא מספר לקוח ולא תעודת זהות ולא תעודת לידה. יהודי זה חלק אלוקה ממעל. עכשיו תשמע, תשמע מה זה יהודי. הרמב״ם כותב, אם באו גויים ותפסו יהודי אחד ואומרים, או שאתם נותנים לנו אותו, או שהורגים את כולם. כל עם ישראל. מה הדין? הדין הוא, אומר הרמב״ם, שבודקים. מה בודקים? הרמב״ם, בהלכות יסודי התורה, פרק ה', הלכה ה', תזכור, ה', ה'. אומר הרמב״ם, אם היה האיש הזה גם ככה מחויב מיתה על פי התורה, מביא הרמב״ם, כשבע בן בוכרי, אז ייתנו אותו להם. ואין מורין כן לך תחילה. לך תחילה, לא לתת. אבל אם בדקו ומצאו שבאמת הוא חייב מיתה על פי התורה, והוא כבר, הם לקחו אותו, אז טוב, שיהיה. אבל אם בדקו ועל פי התורה בן אדם הזה לא חייב מיתה, הם טוענים שעשה איזה משהו, אבל על פי התורה הוא לא חייב מיתה, לא ימסרו להם, ימותו כולם ולא ימסרו אותו למיתה. תראה מה הכוח של כל יהודי. כל יהודי, מה הכוח שלו? ימותו כולם ואל תמסור אותם. אל תמסור יהודי אחד. מה יש? יהודי אחד הציל את כל עם ישראל. לא. עכשיו ניגע קצת בשאלה שפתחנו בה. מה אמרנו? לנפתלי אחירה בן עינן. לדן, לעומת זה דן, איך קרא לנשיא שלו? אחיעזר בן עמישדי. מישהו יודע מה היה עם דן, עם שבט דן במדבר? מישהו יודע? מה היה איתן עם שבט דן במדבר? מה היה שונה שבט דן במדבר מכל השבטים? חשבת על זה? מה היה משבט דן? יקיריי, שמעו עכשיו סוד כמוס. מה היה עם שבט דן? שבט דן היו מחוץ לענני כבוד. ידעתם את זה? 38 שנים שהיה ענני כבוד, כמעט כל 40 שנה, שבט דן מחוץ למחנה. מה זה היה ענני כבוד? ענני כבוד זה חיבסו להם, גייצו להם, גדלו איתם הבגדים, מה זה, לא הרגישו את הדרך? מיזוג אוויר, לא צריך טורנדו, כן? יש הכל ככה, על מי מנוחות ינעלני. ידעת את זה שבדן היו בחוץ? למה? כי שבדן היה איתם פסל מיכה. פסל מיכה היה שם. פסל, עבודה זרה. העבודה זרה, פסל, שהוציא אותו ממצרים. דוקטור מיכה, פסל מיכה. הם לא כל כך קלטו את העניין, ולכן מה אומר שבט דן? איך נקרא הנשיא שלו? אחי עזר בן עמישדי. אומר, אחי עזר, תעזור לי להיכנס בפנים, בן עמישדי, אני גם מאמין בהשם. אז למה אתה לוקח את הפסל הזה? אדון מיכה, הוא רוצה את הפסל הזה, ואתה זרקו אותו ואת הפסל. מה אתם באים והולכים עם הפסל?
1: אחרי כל הניסים שראו.
0: אז בגלל שהיה להם פסל מיכה, היו 38 שנה מחוץ לעני כבוד. אתם יודעים איזה סבל זה? עכשיו, בא נפתלי, היה שכן שלו. אומר לו נפתלי, אחי, רע! זה רע מה שאתה עושה. למה אתה לוקח את פסל מיכה? הוא לא, אני לא מאמין בזה, זה רק אדון מיכה, הוא לוקח את זה, אנחנו כולנו לא מאמינים. אתם לא מאמינים בזה, אבל אתם לוקחים את זה איתכם. זה קטם עליכם. אז אומר לו נפתלי, אחי, רע, זה רע בעיני השם, למה אתה עושה את זה? ואז מה קורה? אחירה בן עינן, שזה אתם לא בענן. תבינו, תזריקו את הפסל. אבל לא רצה, זה ההוא, המיכה הזה לא רצה. לכן קרא את הנשיא שלו, הכי רע. כי כל הזמן היה אומר לו, זה רע מה שאתה עושה, זה לא טוב. חבל, אתה מפסיד, הכי רע, בן עינן, בשביל זה אתה לא בענן. זה פירוש אחד, למה נקרא הכי רע בן עינן? פירוש שני, אומר רבנו אור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. אומר, למה נקרא אחירה בן עינן? הוא אומר, נפתלי היה אחד האנשים הנדירים בעולם. למה האנשים הנדירים בעולם? תמיד היה לו עין טובה על אחרים. אתה יודע, עושים חלוקה של איזה משהו, תמיד כל אחד אומר, למה הוא יש לו יותר, למה לי פחות? כל אחד מסתכל, למה שלא פחות? מה, קיבלת מלא? לא, שלי פחות. למה הוא קיבל? אולי נדמה לו שיותר. אז הוא כל הזמן מתלונן למה הוא קיבל פחות. נכון? ככה זה כשמחלקים. אבל נפתלי היה בדיוק להפך. היה אומר, אחי רע, למה הוא רע לו? למה הוא קיבל פחות? נפתלי היה תמיד אומר הפוך. למה אחי רע? למה הוא יש לו פחות? תן לו יותר. אני מוכן לחשבוני, תן לו יותר. מה היה שכרו של נפתלי? שקיבל נחלה הכי טובה בארץ, שהיו גודלים בה פירות גינוסה שאין כמותם בכל הארץ, בשביל שהיה לו עין טובה. תראה מה זה עין טובה. עין טובה, טוב עין הוא יבורך, תפרגן לשני, תברך את השני, תמיד תגיד טוב על השני, אף פעם אל תוציא דברים רעים מהפה. גם כשנדמה לך שהוא לא בסדר, ולקח לך ואכל לך, תמיד תדבר טוב על אחרים. אף פעם אל תוציא דבר רע על השני. היה בזמנו, היה במשפחת בבא סאלי, היה איזה נכד אחד, שמשהו, מישהו רב איתו, ילד קטן. אז הוא אמר לו איזה מילה. שמע מזה בבא סאלי, הוא קרא לו, בואי נה, מה אמרת לו? ולא הוא הרגיז אותי, עשה ככה, אמרתי לו איזה מילה. אנחנו משפחת אבו חצירה רק מברכים את עם ישראל, לא אומרים שום דבר רע. אתה רוצה שהברכות שלך יתקבלו? יהיה לך טוב עין, תהיה טוב עין, הוא יבורך. הוא יבורך והוא יתברך. ויהיה לו כוח הברכה. כי טוב בעיני השם לברך את ישראל. היה בירושלים צדיק אחד גדול, קראו אותו הרב כדורי. הוא באים מצוא אנשים מכל העולם לקבל ברכה. למה? מה הוא זכה? הוא למד בישיבת המקובלים בפורת יוסף, נקראת הישיבה עוז והדר. זה הישיבה רק של מקובלים. עכשיו, היו אנשים באים, מבקשים ברכות. שיודעים, ישיבה של מקובלים, רוצים ברכות. כל המקובלים היו זורקים את האנשים, לא מוכנים לדבר איתם. למה, מה אתם מפריעים לנו? יש כוונות, צריך לכוון, צריך זה, אל תפריעו לנו. היחיד שהיה לו סבלנות והיה מוכן לברך את האנשים, זה היה הרב כדורי. אז הוא זכה שכל העולם בא אצלו בשביל לקבל ברכות. למה? הוא היה טוב עין, רצה לברך את כולם. הקדוש ברוך הוא נתן לו כוח שיוכל לברך את עם ישראל. ובברכות שלו עושים פירות ופירי פירות. אם מביאים לו שם, ישר היה אומר לך, אם חי או מת, אם יחיה או ימות. פעם הביאו לו שם, אז אין מה לעשות. שם אחר, כן, מברך. זה, לא, זה, תקעה את זה. שוטו, איפה אתה יודע? הוא אומר, אני רואה את השם. אם השם מאיר, סימן שהוא יחיה. אם השם חשוך, הוא יודע, מראש יודע, מה יהיה איתו? למה? היה טוב עין. טוב עין הוא יבורך. היה מעשה עם מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. תשמעו מה זה מעשה. מה זה קבלת התורה? תשמעו מה זה מעשה. שהוא היה כבר מבוגר. יום אחד בא איזה אישה אחת זקנה, ואת רוצה להיכנס לרב. אומר לו, אומר לה השמש, אי אפשר עכשיו, הרב לומד, זה לא שעה שקבלת, לא, בוכה, בוכה, רוצה להיכנס. טוב, גברת, אי אפשר שכניס, טוב, תגיד לרב שפלונית נמצאת בחוץ. אמרה את השם שלה, נכנס לרב, אמר, כבוד הרב, זה אישה אחת, ככה השם שהיה רוצה להיכנס. הוא היה, לא היה אוהב שמפרים לו באמצע הלימוד, אבל אמר, טוב, תכניס אותה. נכנסה האישה הזו, התחילה לבכות, וזה, ההוא השמש יצא. אחרי כמה זמן, 10 דקות, או שהיא יוצאת, מבסוטה, רואה שיש לה צ'ק ביד. הרב נתן לה צ'ק. אז הוא נכנס לרב, אומר לה, הרב, מה זה, אז מה האישה הזו, מה קרה, מה יש לה? אומר, האישה הזו מסכנה, אין לה פרנסה, אין לה זה. ביקשה שאני אעזור לה. הרב מכיר אותה? אומר, כן. מאיפה מכיר אותה? אומר, לפני 60 שנה, היא הייתה מאורסת לי. האישה הזאת הייתה מאורסת לי. ומה? ויום אחד שהיינו מאורסים, אמרה לו, בוא נלך לאיזה קולנוע. אז קולנוע לא היה כמו היום קולנוע, שהקולנוע, הכל דברים... השם ישמור ויציב ויושיע ויגן. אז היה קולנוע כזה, מה? אבל מה קולנוע? אני רוצה ללמוד תורה, מה, הולך קולנוע? קולנוע? הולך? אין לך מה לעשות? אמרתי, הגברת, לא, קולנוע אני לא הולך. את רוצה, תבוא לבית כנסת, תשמעי את השיעור מעזרת נשים, זה, מה, קולנוע? טוב, אחרי יום, יומיים, שלושה, שלחה לו, זה כנראה אנחנו לא מתאימים, ונפרדה החבילה. עכשיו, זה היה קשה מאוד למצוא שידוך. אף אחד לא רצתה בחור ישיבה. למה בחור ישיבה יודעת זה חיי עוני. גם ככה היה עניות. אז עוד בחור ישיבה בכלל. והיה לו צער גדול שהיא עזבה אותו. אבל מה, הוא רוצה ללמוד תורה. בסוף מצאה בעל שמוכן ללכת לקולנוע. כן? מצאה אחד שמוכן ללכת. אבל מסכנים, החיים שלהם, צרות ואיסורים. מה התברר? שהיא לא יכולה ללדת. וגם אין להם פרנסה. אז עכשיו באה המסכנה בוכה שאין לה מה לאכול. אז נתתי לה, בעין יפה. אף על פי שאז היא ציערה אותי שעזבה אותי. אבל תראה מן השמיים. קדוש ברוך הוא ריחם עליי. אם הייתי הולך לקולנוע, אין לי ילדים, חס ושלום. אין ילדים. היום זכה. שני בנים שלו ראשונים לציון, רבנים גדולים, בנים וחתנים וזה. בזכות שלא היה מוכן ללכת לקולנוע. אם היה הולך לקולנוע, לא היה. לא היה רב עובדיה, לא היה בנים שלו, לא היה אף אחד. תראו מה זה כוח של קבלת התורה. אדם צריך לא לפחד יקבל על עצמו את התורה הקדושה, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה. שנתברך יזכה אותנו, שנזכה בעזרת השם, שנזכה שהקדוש ברוך הוא יעשה עמנו ניסים ונפלאות, ונזכה במהרה לגאולה השלמה, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, וכן יהי רצון ונאמר אמן. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, ויהיה ראש חודש הבא עלינו לטובה, ראש חודש טוב ומבורך, סוף וקץ לכל צרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו, נזכה עין בעין יראו בשוב השם ציון, וכן יהי רצון ונאמר אמן.
1: תאזנתם לגבורות יצחק עם הרב יצחק דיין. התוכנית הבאה, אהבת ישראל, עם הרב מרדכי אנגלמן. לכבוד שבת קודש, בכל יום חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. בכל חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. אווירה של קדושה, ניגונים של נשמה ושמחה רוחנית מעין עולם הבא. ימי חמישי בארבע אחר הצהריים, כאן בערוץ 2000. מוזיקה לכבוד שבת קודש, ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. אורות קטנים, ילדים חמודים, אתם מוזמנים להצטרף ללירון המספר. לירון המספר, בכל יום חמישי בשעה 5 אחר הצהריים, לתוכנית מיוחדת שהיא רק בשבילכם. עם המון סיפורים, משלים, בדיחות ואווירה שמחה במיוחד. אז הצטרפו אלינו בכל יום חמישי בשעה 5 אחר הצהריים. לירון המספר כבר מחכה לכם. ערוץ 2000, לילדים עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנשוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית או שתמצאו להם שמרטף, אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000, מכל הנשמה. מבצע, אנחנו מדפיסים,
2: אנחנו מדפיסים,
1: אתם מפיצים,
2: אתם מפיצים.
1: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
2: עשרות אלפי בתי אב.
1: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

0: חמישי בשעה 15:00, אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אהבת ישראל, עם הרב מרדכי אנגלמן.
1: עומדים אנו סמוך ונראה לקראת חג מתן תורה הבא לנו לטובה, חג השבועות, ערב שבת קודש, פרשת במדבר הבא לנו לטובה. לכן נרצה ברשותכם קצת להתעורר יחד, להתחזק יחד, לקראת חג מתן תורה, לקראת היום הנחשף והמיוחל, שנזכה כולנו לעמוד למרגלות הר סיני ושוב פעם להכריז ולומר כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. וכשאני אומר שוב להכריז ולומר כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, אני מתכוון לכל מילה. ואני רוצה ברשותכם לפני שנפתח בשיעור לבאר את הדברים. ישנה שאלה מאוד מעניינת שבה עוסק אחד מגדולי רבותינו, בן דורו של מרן הבית יוסף. המבית. המבית היה בר פלוקטה מאוד גדול של מרן, והיה מגדולי דורו. המבית בספרו בית אלוקים, בשער היסודות, ביסוד ממגימל, אומר רבותיי דבר מבהיל, שאמור להכין אותנו לקראת חג מתן תורה אחרת לגמרי. הוא שואל שאלה מאוד מעניינת, שאלה מאוד יסודית. כולנו יודעים שבתורה מוזכרים חמישה סוגי מועדים, כלומר חמישה סוגי חגים מוזכרים בתורה. מוזכר בתורה חג הפסח, מוזכר בתורה חג השבועות, מוזכר בתורה ראש השנה, מוזכר בתורה יום הכיפורים, ומוזכר בתורה חג הסוכות. וכאן אנחנו פוגשים דבר מאוד מעניין. חג הפסח זה 7 ימים, חג הסוכות נמשך 8 ימים, ודווקא ראש השנה, יום הכיפורים וחג השבועות נמשך רק יום אחד. אנחנו אמנם ראש השנה עושים יומיים משום ספקה דיומה, אבל מדין תורה ראש השנה זה בסך הכל יום אחד. למה ראש השנה, יום הכיפורים וחג השבועות זה יום אחד, חג הפסח וחג הסוכות נמשך שבוע ומעלה? באמת שאלה מאוד מעניינת. הרי כמו שראש השנה הוא יום אחד, וכמו שתורה קיבלנו פעם אחת, ולכן יום חג השבועות הוא יום אחד, באותה מידה גם כן ממצרים יצאנו פעם אחת. נכון, יש שביעי של פסח שנגקע הים, אז נעשה שבוע אחרי יום הראשון של פסח, עוד חג. אבל מה זה החול המועד שבאמצע? כמו שתורה ניתנה פעם אחת, ולכן שבועות הוא יום אחד, כך יציאת מצרים הייתה פעם אחת. למה אם כן חג הפסח נמשך 7 ימים? ענני הכבוד התחילו ביום אחד, למה חג הסוכות נמשך 8 ימים? כך שואל המבית בספרו בית אלוקים בשער היסודות בפרק מ"ג. באמת שאלה מאוד מרתקת. ואומר המבית רבותיי רעיון, שאומנם את הרעיון הזה יכולנו לומר גם בראש השנה וגם ביום הכיפורים, אבל אני אומר את הרעיון הזה בחג הסוכות, כי בחג הסוכות הרעיון הזה מקבל עוצמה שאי אפשר לתאר ואי אפשר לשער. אומר המבית, הרי מה זה בעצם חג? אנחנו לוקחים יום רגיל, יום חול, ומחליטים שהיום הזה הוא יום קדוש. נכון, עם ישראל יצאו ממצרים לפני כך וכך שנים, ובאותו היום היה יום חג. אבל כשמגיע אותו התאריך עוד הפעם, בתשפ"ו, כשמגיע אותו התאריך עוד הפעם מחדש, איך אנחנו יודעים לקחת, יכולים לקחת יום חול רגיל, ולהכניס ביום הזה קדושה שהוא הופך להיות יום חג? אסור לעשות מלאכה. מניין נובע הכוח שלנו להכיל קדושה חדשה על יום חול שלא קרה בו בעצם שום דבר? הנה עכשיו עברנו את חג הפסח, עשינו ליל הסדר והתעוררנו מקדושת החג, מהאורות העצומים של החג. מה קרה ביום הזה? זה יום קלנדרי רגיל, יום חול רגיל. מאיפה הכוח הזה שלנו? אומר המבית דבר עצום, אומר שיש קדושה אחת שהיא לא קדושה של משהו שקרה פעם, משהו שקורה כל שבוע מחדש. קוראים לקדושה הזאת שבת. שבת נקראת קביעה וקיימה. כלומר השבת, כל שבוע כשמגיע היום השביעי, ויחל אלוקים ביום השביעי, מכל מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי, ויברך את יום השביעי ויקדש אותו, זה קורה כל שבוע מחדש. וכיוון שבשבת יש קדושה עליונה כל שבוע מחדש, אז שאנחנו נעשה את פסח 7 ימים, או את סוכות 8 ימים, ובאמצע יהיה שבת, אז מכוח קדושת השבת שכבר קיימת בעולם, אנחנו יכולים למשוך קדושה למהלך היום של אותו יום בשבוע שבו חל חג הפסח וחג הסוכות. בבחינת מה שכתוב בזוהר, זוהר שנוהגים לומר בהרבה עדות בליל שבת כגוונה, כתוב שם כל ברכן דילעילה ותתאה, כל הברכות העליונות והתחתונות ביום השביעה התליין, הכל תלוי ביום שבת קודש. ולכן מכוח קדושת השבת אנחנו יכולים לקחת ניצות של אור ולהחליט שביום פלוני יהיה פסח, ביום פלוני יהיה סוכות, והוא יהפוך להיות יום קדוש. לכן חייב להיות שהחג יימשך לפחות 7 ימים ומעלה, כדי שיהיה שבת באמצע. אומר המבית, אבל שמדברים על ראש השנה, ראש השנה אנחנו לא חוגגים משהו שקרה בבריאת העולם לפני 5,786 שנה, אלא כל שנה כשמגיע א' בתשרי, זה הראש השנה. השנה הזו תשפ"ו היה לו ראש חדש. אנחנו לא מציינים את הראש שהיה שנה קודם, או את הראש שקרה לפני 5,000 שנה. ראש השנה, אנחנו לא צריכים איזה קדושה של שבת כדי להכיל קדושה באותו יום. כי ראש השנה באמת השנה זה ראש השנה חדש, עוד לא היה אף פעם. יום הכיפורים השנה זה יום שהקדוש ברוך הוא מוכל לנו מחדש את אותם האבונות שהיו במהלך השנה. אנחנו לא צריכים לקחת את הקדושה ממקום אחר, מכוח השבת. כי ביום הזה בורא עולם מוחל אבונות ישראל, וזה היום שגורם לקדושה. זה לא משהו שאנחנו מציינים מאורע היסטורי שקרה לפני כך וכך שנים. פסח, אנחנו מציינים שאז יצאנו ממצרים, והופכים את היום ליום קודש. מאיפה יש לך את הכוח להכיל קדושה על יום חול? מכוח השבת. אבל בראש השנה וביום הכיפורים, שביום הכיפורים אנחנו לא מציינים מאורע היסטורי שקרה לפני כך וכך שנים, אלא השנה הזו ביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא מוחל אבונות ישראל, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו, וממילא אנחנו מציינים את היום הזה. בא מביט ואומר שמגיע חג השבועות, אנחנו לא מגיעים ליום שלפני 3,000 וכך וכך שנים קיבלנו תורה. אנחנו עומדים השנה בעזרת השם יתברך ביום שישי הבא עלינו לטובה בעוד שבוע לקבל את התורה מחדש. זו לא הפעם 3,000 וכולי שקיבלנו את התורה, אלא זה הפעם 3,000 וכולי שאנחנו עומדים לקבל את התורה. לכן לא צריכים שהחג יהיה שבוע כדי להכיל קדושה מיום השבת, אלא עצם היום עצמו הוא יום קבלת התורה, קבלת התורה שעוד אף פעם לא קיבלנו. אנחנו עומדים בעזרת השם לקבל תורה שעוד אף פעם לא קיבלנו. אולי זה מה שאומרת המשנה במסכת אבות, התקן עצמך ללמוד תורה, תכין את עצמך לקבל את התורה שאינה ירושה לך. אל תתייחס לתורה כמשהו שכבר אבא שלך וסבא שלך וסבא רבא שלך קיבל. אינה ירושה לך. אתה הולך לקבל תורה שאבותיך עוד אף פעם לא קיבלו. הולכים לעמוד למרגלות הר סיני ולקבל תורה חדשה. הולכים לקבל בעזרת השם יתברך מחדש את התורה הקדושה. ולהכריז ולהבטיח לקדוש ברוך הוא, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. זה רבותי הסתכלות לגמרי אחרת על קבלת התורה. אנחנו לא הולכים לציין מאורע שקרה פעם. החידוש הזה בדברי המבית בספרו בית אלוקים בשער היסודות הוא חידוש נפלא מאוד, שמציג בפנינו לגמרי אחרת מה זה לקבל תורה מחדש. יש השבוע בפרשת במדבר מדרש מאוד מעניין. המדרש אומר, בשעה שקיבלו ישראל את התורה, נתקנו בהם אומות העולם. אמרו אומות העולם, מה ראו הללו להתקרב יותר מן האומות? מה קרה שהיהודים התקרבו יותר מהאומות? סתם פיהם הקדוש ברוך הוא, ואמר, הביאו לי ספר יוחסין כשם שבני מביאים, שנאמר, והתיילדו על משפחותם לבית אבותם. מדרש מאוד מעניין. בשעה שקיבלו ישראל את התורה, נתקנו בהם אומות העולם. אמרו, מה ראו הללו להתקרב יותר מהאומות? סתם פיהם הקדוש ברוך הוא ואמר, הביאו לי ספר יוחסין כשם שבניים מביאים שנאמר, והתיילדו על משפחותם לבית אבותם. מה פשר המדרש הזה? הרבה מתקשים להבין מה הייתה הטענה של אומות העולם, מה הייתה התשובה שהקדוש ברוך הוא ענה להם. שימו לב רבותיי, חידוש נפלא מאוד בסייעת הדשמיה שנאמר כעת. אתם יודעים שבעזרת השם יום שישי, הבא עלינו לטובה, לא הקרוב זה שאחריו, אנחנו קוראים ליום הזה זמן מתן תורתנו. אנחנו קוראים ליום וב בסיוון זמן מתן תורתנו. כך נקרא החג הזה. שואל המגן אברהם, אחד מגדולי הפוסקים בהלכות יום טוב, בהלכות חג השבועות, בסימן תו צדיק דלת. אומר המגן אברהם, אני לא מבין, איך אנחנו קוראים לחג השבועות זמן מתן תורתנו? הבה נעשה חשבון מהיר ונראה, האם באמת התורה ניתנה לנו ביום הזה? האם קיבלנו את התורה בחג השבועות? אומר המגן אברהם, חד משמעית לא, לא קיבלנו תורה בחג השבועות. השנה מאוד קל להסביר לכם את זה, משום שהשנה התאריכים והימים הם בדיוק כמו בשנה שהיהודים יצאו ממצרים וקיבלו את התורה. השנה חג הפסח היה ביום רביעי בערב, כלומר יום חמישי היה חג הפסח בדיוק כמו שהיה בשנת צאתנו מארץ מצרים, היה תתוו בניסן, היה בדיוק ביום חמישי כמו השנה. ממילא חג השבועות הוא גם כן ביום שישי בדיוק כמו שהיה אז. מה בעצם היה אז, אומר המגן אברהם? יהודים יצאו ממצרים ביום חמישי. הלכו וספרו 49 יום עד שמגיעים למרגלות הר סיני. 49 יום, אם אני סופר מיום חמישי, 49 יום, היום החמישים הוא יום שישי. היום החמישים הוא יום שישי. כלומר, ביום שישי הקדוש ברוך הוא בעצם מוכן לתת תורה לישראל. וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה, עד ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום. אז היום החמישים זה יום שישי. האם באמת התורה ניתנה ביום שישי? באה הגמרא במסכת שבת דף פ"ו ואומרת שלא. משה רבינו לא רצה שהתורה תינתן ביום שישי. עמד משה והוסיף יום אחד מדעתו, והסכים הקדוש ברוך הוא עמו. ומתן תורה נדחה לאיזה יום? ליום שבת. כלומר, התורה בעצם לא ניתנה ביום החמישים, שזה וב בסיוון, אלא התורה ניתנה בזין בסיוון, כלומר ביום שבת. הגמרא מתבטאת ואומרת, לכו לאלמה, לכל הדעות, בשבת ניתנה תורה. אז אם התורה לא ניתנה בוב בסיוון, שואל המגן אברהם, איך אנחנו קוראים לוב בסיוון? יום שישי, השנה זה באמת יהיה יום שישי. אנחנו נגיד ליום הזה, זמן מתן תורתנו. התורה לא ניתנה ביום שישי, התורה לא ניתנה בוב בסיוון, התורה ניתנה ביום ה-51, בזין בסיוון, שזה היה יום שבת. אז איך אנחנו קוראים לוב בסיוון, זמן מתן תורתנו? זו שאלה עצומה שהמגן אברהם מקשה אותה. אתם מבינים את הקושייה? איך אנחנו קוראים זמן מתן תורתנו ליום שבפועל התורה לא ניתנה, התורה נדחתה ליום לאחר מכן, ביום שבת, זין בסיוון. הוסיף משה יום אחד מדעתו, והסכים הקדוש ברוך הוא עמו. שימו לב רבותיי, דבר נפלא מאוד שנלמד כעת. כתוב רבותיי בספרי קדמונים, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם כאשר בעולם יש רק שישה ימים. וכל יום יש בו 28 שעות. בורא עולם ברא עולם של שישה ימים וכל יום יש בו 28 שעות. והימים התאבו ורצו שיהיה להם יום אחד מיוחד שינהיג אותם. והקדוש ברוך הוא הסכים שכל אחד מששת הימים יתרום 4 שעות בשביל ליצור את אותו היום שינהיג אותם. ואז כל יום מששת ימי החול מסר והקריב ותרם 4 שעות, כך שביחד 4 כפול 6 נהיו עוד 24 שעות של שבת. לכן השבת נקראת חמדת ימים אותו קראת. למה השבת נקראת חמדת הימים? כי כל הימים חמדו, רצו שיהיה להם מנהיג, והקדוש ברוך הוא נתן להם, כשכל אחד תרם 4 שעות מה-28 שעות שהיו בו, מהחבחת איתי מה-28 שעות, כל אחד תרם 4 שעות, והשבת נוצרה, לכן נקראת השבת חמדת ימים אותו קראת. יוצא בעצם שבשבת יש לנו שעות של יום ראשון, שעות של יום שני, שעות של יום שלישי וכן הלאה, ולכן אנחנו אומרים בתפילה היום יום ראשון בשבת, היום יום שני בשבת, היום יום שלישי. מה פירוש ראשון בשבת? התשובה כן, יום ראשון הוא קיים גם בשבת, יום שני גם, כל יום הוא בעצם תוצר מאותם 28 שעות שהיו לכל אחד מששת הימים. לכן נקרא כל יום, שבת נקראת חמדת ימים אותו קראת. כך כתוב רבותיי בספרי קדמונים ממש, בספרי קדמונים ממש. עכשיו הבה נראה רבותיי, זה חידוש עצום יוצא מכאן. התורה ניתנה ביום שבת. התורה באמת לא ניתנה בו' בסיוון ביום שישי, התורה ניתנה בז' בסיוון בשבת. ומה הייתה שאלת המגן אברהם? איך אנחנו קוראים ליום ו' בסיוון זמן מתן תורתנו? התורה ניתנה למחרת בשבת. באיזה שעה ניתנה תורה אתם יודעים? כתוב בפרקי דרבי אליעזר, פרק למד ג', שהתורה ניתנה, המתן תורה נמשך 3 שעות. מחצות היום ועד השעה התשיעית. אתם יודעים הרי שהיום הרי בנוי מ-12 שעות של הלילה ו-12 שעות של היום. ה-12 שעות של היום בערך מתחילים מהשעה 6 בבוקר עד חצות היום 6 שעות, ומחצות היום עד השקיעה עד 6 בערב עוד 6 שעות. ממתי, כמה זמן נמשך תורה? מתן תורה 3 שעות. כלומר מתן תורה נמשך מחצות היום, מ-12 בצהריים, עד השעה התשיעית של היום. חצות היום זה השעה השישית, אחר כך יש עוד שעה שביעית, ועוד שעה שמינית, ושעה התשיעית של היום, כלומר 3 שעות אחרי חצות, מחצות עד 3 שעות לאחר מכן נמשך מתן תורה. עכשיו רבותיי, תעזרו לי לעשות חשבון. הרי אם הקדוש ברוך הוא ברא את יום השבת, שבת קודש נקראת חמדת ימים אותו קראת. כי בעצם כל יום תרם 4 שעות, מיום ראשון עד יום שישי, תרמו 4 שעות מזמנם היקר לכבוד שבת. יוצא שה8 שעות האחרונות של השבת, מי תרם אותם? איזה ימים תרמו אותם?
2: שישי.
1: יפה, חמישי ושישי. 8 השעות האחרונות של השבת נתרמו על ידי יום חמישי ויום שישי. מתן תורה היה בין השעה 12, כלומר בין חצות היום לשעה התשיעית. כלומר מתן תורה היה בשעות שהם תרומת איזה יום? השעתיים הראשונות זה תרומת איזה יום? חמישי. השעה האחרונה של 3 השעות שבהם ניתנה תורה זה התרומה של יום שישי. זאת אומרת בעצם נכון שהתורה לא ניתנה ביום שישי, התורה ניתנה ביום שבת, אבל באיזה שעה ביום שבת ניתנה תורה? שעה אחת מתוך 3 השעות, שהשעה הזו נתרמה על ידי מי? על ידי יום שישי. לכן אנחנו נקרא ליום שישי זמן מתן תורתנו. שעה אחת של תורה הופכת את כל היום לזמן מתן תורתנו. אז זה נאמר יש קונה עולמו בשעה אחת. תראו מה זה שעה, שעה של תורה, שעה של תורה הופכת יום שהוא לא יום שניתנה בו תורה. אנחנו קוראים ליום שישי זמן מתן תורתנו, כי שעה אחת ממנו נתרמה ליום שבת, שהיא הייתה השעה האחת מתוך 3 השעות שבו ניתנה תורה. אפלא ופלא. אם כן, מיושבת קושיית המגן אברהם, איך אנחנו קוראים זמן מתן תורתנו לו' בסיוון, כשהתורה בעצם ניתנה בזין, כשהתורה בעצם ניתנה בזין בסיוון. לפי זה רבותיי נוסיף ונאמר, נקודה מאוד יקרה וחשובה, מובא החידה, גאון עוזנו הרב חידה, מביא בכמה פעמים בספריו, כותב החידה שמספר הפעמים שאברהם, יצחק ויעקב מוזכרים בתורה בשמם, כמה פעמים מוזכר אברהם, יצחק ויעקב בתורה? 24 פעמים. 24 פעם. אומר החידה למה? משום שכל ה-24 שעות ביממה הם למדו תורה. היות שהאבות הקדושים עבדו את השם 24 שעות ביממה, הם מוזכרים בתורה 24 פעם. תראו מה זה, מה זה כוח, כל אחד מהם כן. 24 פעם כנגד 24 שעות שכל אחד מילא את היום שלו בתוכן, בעבודת השם. לפי זה רבותיי אנחנו נבין, מה אומר המדרש? בשעה שקיבלו ישראל את התורה, נתקנו בהם אומות העולם ואמרו, מה ראו הללו להתקרב יותר מן האומות? מה זה הדגש? בשעה שקיבלו ישראל את התורה? הגויים טענו, הרי התורה לא, איך הם קוראים ליום הזה זמן מתן תורתנו? התורה הרי לא ניתנה ביום ו' בסיוון. אומר המדרש, נכון, היא לא ניתנה ביום ו' בסיוון, אבל שעה אחת מו' בסיוון נתרם לזין בסיוון ליום שבת, שאז היהודים קיבלו את התורה. אומרים, אומות העולם, מה זה שעה אחת? שעה אחת זה כלום. ליום הזה ייקרא זמן מתן תורתנו. סתם פיהם הקדוש ברוך הוא ואמר, הביאו לי ספר יוחסין כשם שבניי מביאים, שנאמר והתיילדו על משפחותם לבית אבותם. גם לכם יש סבא אברהם יצחק ויעקב שמוזכר 24 פעמים בתורה כנגד 24 שעות שהוא עבד את השם כל יום ביממה. הביאו לי ספר יוחסין, זה עם כזה שיודע להעריך מה זה שעה. זה עם כזה שיודע מה הערך שכל רגע שמנצלים אותו באמת לעבודת השם. אנחנו צריכים רבותיי לדעת שהמצרך היקר ביותר, שאין ממון בעולם שיכול לקנות אותו, זה המצרך שנקרא זמן. לייקר את הזמן, ספירת העומר. כל הרעיון במצווה הזו שנדע שהיום זה דבר יקר. כסף סופרים, חול לא סופרים. אבנים ואפר לא סופרים. ספירת העומר זה הכנה למתן תורה, כי יהודי לא יכול לקבל את התורה אם הוא לא מייקר את הזמן, אם הוא לא מעריך את הזמן, אם הוא לא יודע מה זה ישכונה עולמו בשעה אחת. איזה קניינים אדם יכול לזכות להם אם הוא באמת משקיע את אותה השעה של קביעת עתים לתורה. כמה רבותיי הדבר חשוב. אני רק רוצה לומר במאמר המוסגר היום, זכינו לספור אתמול בלילה, היום היה יום מאוד מיוחד, יסוד שביסוד. אתם יודעים שכל יום מימי הספירה אנחנו מתקנים מידה אחת מהמידות, והיום זכינו לתקן בסייעתא דשמיא, הלוואי וזכינו מידה שנקראת יסוד שביסוד. אומר לכם דבר מאוד מעניין, במי שברך שעושים לחולה בשבת, מזכירים מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה. משום מה לא מזכירים את יוסף. האם שאלתם את עצמכם מדוע? למה לא מזכירים את יוסף? איפה יוסף? תמיד אנחנו יודעים ששבעת הרועים הם אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. מה זה דוד ושלמה? איפה נעלם יוסף? אומרים משם אחד מגדולי הצדיקים, רבי פנחס מאוסטילה, שהוא אמר שאם היו מזכירים את יוסף במי שברך לחולה, היה הדבר עלול לעורר כתרוג על החולה. כי יוסף מסמל את מידת היסוד. יוסף מסמל את מידת עוד ברית קודש. מי יודע אם אותו החולה שמר על עצמו בקדושה, האם אותו החולה קידש את עצמו כראוי. ואם יזכירו את יוסף, מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף ודוד, אז ישאלו אין בעיה, מי שברך את יוסף, מוכן לברר גם את החולה. השאלה אם החולה הזה ראוי להיות כמו יוסף. לכן מעלימים את יוסף מהמי שברך. והדבר רמוז בנוסח הפיוט שאנחנו אומרים בשבת, אשכנזים אומרים את זה בסעודה שלישית, והספרדים, בפרד החלבים ועוד, נוהגים לשורר את זה בשירת הבקשות, בשבת. פיוט מאוד מאוד מאוד קדוש שנקרא אל מסתתר בשפריר חביון, השכל הנעלם מכל רעיון, עילת העילות מוכתר בכתר עליון, כתר ייתנו לך אדוני. ובאחד מקטעי הפיוט הזה כתוב שם כך, יסוד צדיק בשבעה נעלם. לפי דברינו הכוונה, יסוד צדיק, יוסף הצדיק שהוא יסוד צדיק בשבעה, בשבע השמות שאומרים במי שברך, מה הוא? נעלם. למה הוא נעלם? התשובה, עוד ברית הוא לעולם. כי יוסף הצדיק זה עוד ברית, מעיין הברכה צדיק יסוד עולם, צדיק אתה השם. מי יכול להיות בדרגה של יוסף הצדיק? מי יכול לומר שהוא נקי מכל רבב, בפרט בדור שלנו?

היות שמטרתם לטמא את המוח היהודי, לטמא את העיניים היהודיות. שם ירחם ויציל, כמה צריך האדם להיזהר ולהישמר. הגמרא אומרת במסכת שבת, בריך רחמנה, ברוך השם, דייהיב, אוריינט ליטאה, לאמת ליטאה, בירחת ליטאה, בעברית פשוטה, ברוך השם שנתן תורה משולשת, לעם משולש, על ידי משולש, בחודש משולש, תורה משולשת, הכוונה תורה נביאים וכתובים, עם משולש כהנים לוויים ישראלים, בחודש משולש ניסן יער סיוון, על ידי משולש משה היה השלישי לאמא שלו, מרים, אהרון ומשה. אבל שמעתי פעם יהודי, אחד מגדולי האדמו"רים, הוא אמר ששלוש בשפת היידיש וגם בגרמנית אומרים דרי, דרי זה שלוש, שלוש זה דרי, אבל יש למילה דרי עוד פירוש, דרי ביידיש פירושו, וגם בשפות הדומות לזה, להסתובב. דרי זה להסתובב. אומר, התורה ניתנה לאנשים שכשרואים משהו שאסור לראות, הם יודעים להסתובב. התורה ניתנה לעם התליטה, התורה ניתנה לעם כזה שיודע לעשות דרי, יודע לסובב את הראש, לא לראות מה שאסור. הקדוש ברוך הוא לא יכול לתת תורה כשעם ישראל לא בקדושה. אבל רבותיי, שימו לב כמה זה נפלא. לכן יסוד צדיק, יוסף הצדיק בשבעה, בתוך שבע השמות נעלם, כי עוד ברית הוא לעולם. מי יכול לומר שהוא כזה בכזו דרגה כמו יוסף הצדיק? אבל שימו לב רבותיי, התורה, לפי מה שלמדנו היום, הייתה אמורה להינתן באיזה יום? ביום שישי. הקדוש ברוך הוא אמר, אם ניתן תורה ביום שישי, יום שישי יומו של מי הוא? היום השישי, המידה השישית, מידתו של מי הוא? יוסף הצדיק. אם התורה תינתן ביום שישי במידת היסוד, אז רק אדם שיהיה כמו יוסף יוכל ללמוד תורה. אבל מה קורה אם אדם יש לו מעידות ונפילות וראיות וירורים, השם ירחם ויציל, אז מה? הוא לא יוכל ללמוד תורה? אמר הקדוש ברוך הוא, אמר משה רבינו, לא, אני רוצה שהתורה תינתן למחרת. משה הוסיף יום אחד מדעתו והסכים הקדוש ברוך הוא עמו שהתורה לא תינתן ביום שישי. שימו לב רבותיי כמה זה נפלא. הגמרא אומרת במסכת פסחים דף סמכת, אמר רב יוסף, אילב היומה, כמה יוסף היקה בשוקה. הפשט הפשוט הוא, רב יוסף אומר, אם לא היום הזה, חג מתן תורה, שלמדתי תורה ונתרוממתי, כמה אנשים ששמם יוסף יש בשוק? הייתי עלול להיות עוד יוסי מהרחוב. אבל לפי דברינו, הכוונה היא אחרת. אילב היומה, אם לא שהתורה הייתה ניתנת דווקא ביום הזה, ביום שבת, אלא חלילה הייתה ניתנת יום לפני כן ביום שישי, אז כמה יוסף היקה בשוקה? כמה כבר אנשים יש בשוק שעונים לקריטריון הזה שנקרא יוסף? כמה אנשים נמצאים בדרגה הזאת של יסוד, שביסוד, יסוד צדיק בשבעה נעלם? לכן התורה ניתנה דווקא ביום שבת. אילב היומה, אם לא היום הזה שהתורה ניתנה ביום שבת, אז כמה יוסף היקה בשוקה? כמה אנשים בדרגת יוסף יש כבר בשוק? ולכן ההכנה שלנו לקראת מתן תורה, זה גם כן הנקודה הזו, להתקדש, להתקדש ולהיזהר ממה שצריכים להיזהר, ועל ידי זה יהודי זוכה להתקדש לקראת חג, לקראת חג מתן תורה. אנחנו רבותיי צריכים לדעת, יסוד, כשאדם רוצה לגשת ללימוד התורה, הוא צריך לדעת נקודה אחת בסיסית, כמה אתה אוהב את התורה, וכמה אתה אוהב את התורה מאוד תלוי, בכמה אתה מוכן לוותר על אהבות אחרות. כמה שאדם מוכן לוותר על אהבות אחרות, ככה יהיה לו שייכות לתורה. אני רוצה לומר לכם רבותיי נקודה מוסרית מאוד מאוד חמורה. וכדאי לשמוע את הנקודה הזו, כי זאת אמת. גם אם היא קצת לפעמים כואבת. אתם יודעים, היה צדיק, קראו לו רבי בוני מפשיסחה. היה אחד מגדולי הצדיקים. הוא היה תלמידו של היהודי הקדוש מפשיסחה. יום אחד הוא בא לרב שלו, והיהודי הקדוש מפשיסחה ראה שרבי בוני מאוד מאוד עצוב, פניו מאוד מאוד נפולות. הוא אמר לו, למה אתה, מה קרה, למה אתה כל כך נפול? אז הוא אמר, מישהו בייש אותי עד עמקי נשמתי. בייש אותי, גרם לי כזה בושה, כזה צער ועוגמת נפש, לכן אני ככה נראה. אמר לו, תגיד לי מי עשה לך את זה? הוא אומר, אני לא יכול להגיד מי עשה לי את זה. אני לא יכול לגלות לך מי עשה לי את זה. אמר לו, תגיד לי מי עשה לי את זה, לא יכול. הוא אומר, אז לפחות תגיד לי, מה עשית לו אחר כך? הוא אומר, נתתי לו נשיקה. אומר, אני לא מבין, מי זה הבן אדם הזה? אומר, אם הרב רוצה לדעת, אני אגיד לו. פתחתי ספר שבט מוסר,
שבט מוסר, רבי אליהו הכהן מיזמיר, ספר מוסר חשוב ויסודי, והתחלתי ללמוד,

0: והתחלתי לראות כמה אני רחוק מבורא עולם, וכמה אני רחוק מתורה, וכמה אני רחוק מקדושה, והתביישתי נורא והיום. ומה עשיתי אחר כך? סגרתי את הספר, נתתי לו נשיקה, והחזרתי אותו לארון. זה מי שבייש אותי, וזה מה שעשיתי לו. נתתי לו אחר כך נשיקה בפנים, נשקתי את הספר והחזרתי אותו לארון. מוסר הרבה פעמים גורם לאדם להתבייש, אבל זה לטובת האדם. אגב, מאוד מעניין שמקובל בשם אדמו"רי אלכסנדר, שממרו שרבי בוני מפשיסחה קיבל את הספר שבט מוסר, רבי אליהו הכהן מזמיר, מאליהו הנביא בכבודו ובעצמו קיבל את הספר הזה. על כל פנים רבותיי, תקשיבו נקודה מאוד יסודית. ראיתי פעם בספר מעיין בית השואבה. היה גאון באמריקה צדיק, קראו לו רבי שמעון שוואב. הוא אמר נקודה נפלאה מאוד. אתם זוכרים שלאה אמנו הייתה ביחסים מאוד מאוד מורכבים עם יעקב אבין. כתוב בתורה, ותאמר לאה, אתה יאהבני אישי. למה? כי ותאמר לאה, כי שנואה אנוכי. לאה הרגישה שיעקב אבינו שונא אותה. ולכן היא קיוותה, אולי עכשיו הוא יאהב אותה. איך יכול להיות? יעקב אבינו, בחיר האבות. יעקב אבינו, שהזוהר הקדוש קורא לי יעקב אבינו, בשם שבחן דאבתה, המשובח מבין כל האבות. הוא ישנא את לאה, ובתורה כתוב, ויהב את רחל מלאה. זאת אומרת, לא שהוא שנא את לאה, אלא הוא אהב יותר את מי? הוא אהב יותר את רחל. אז איך לאה הסיקה מזה שהיא שנואה? ותאמר לאה, כי שנואה אנוכי. אומר הרב דבר מאוד מעניין. אומר הרב, אצלנו יש מושג כזה, אני אוהב משהו, אבל יש משהו שאני אוהב אותו יותר. אני אוהב גם את זה, אבל משהו אחר אני אוהב יותר. זה בשכל האנושי שלנו. השכל של התורה, הוא אומר, זה שכל מוחלט. אין בתורה בערך כמעט. בתורה הדברים מוחלטים. אם אתה אוהב משהו, אתה אוהב משהו. ואם אתה אוהב משהו אחר יותר, אז את זה אתה שונא. בתורה, כשהיה הבחירה לבחור בין מה שאני אוהב יותר למה שאני אוהב פחות, מה הייתי בוחר? את מה שאני אוהב יותר? אז בעיניים של תורה, במבט התורני של לאה אמנו, היא שנואה. אם את רחל אוהבים יותר ממנה, היא שנואה. כל אחד ישאל את עצמו, אני אוהב תורה? בטח שאני אוהב תורה. אני אוהב את הקדוש ברוך הוא? בטח שאני אוהב את הקדוש ברוך הוא. אבל את הכסף אתה אוהב יותר? את תענוגות העולם והעבליו אתה יותר אוהב? אז תדע לך, כמה שזה כואב לשמוע, זה אומר שבמבט התורה, את התורה אתה שונא. במבט התורה, אם אתה מוכן שיש לך ברירה לבחור, כרגע, בין לבוא לשיעור תורה, לבין דבר שמעניין אותך כרגע יותר, אז באופן יחסי, היחס שלך לתורה, במבט התורני, כמה שזה נשמע קשה לשמוע, זה מבט של שנאה. והראיה של לאה אמנו אומרת, אם ויהב את רחל מלאה, אז היא מרגישה, ותאמר לאה, ויהר השם, כי שנואה אנוכי. היא מרגישה שנואה, עד כדי כך. עד כדי כך, רבותיי, המבט של התורה, המבט של התורה הוא כזה, אוי להם לבריות מעלבונה, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. אז אני לא אומר, זו דרגה מאוד גבוהה. אבל לפחות שאדם כבר יושב ללמוד. אדם כבר יושב ללמוד. לפחות באותה שעה, ששום דבר אחר לא יעניין אותך. ששום דבר אחר לא יהיה חשוב בעיניך לפחות, איך כתוב שם בתורה, עלה אליי ההרה והיה שם. אמר פעם אחד מגדולי הצדיקים, רבי חזקאל מקוזמיר, הוא אמר, לפחות שאתה על ההר, היה שם, תהיה שם עד הסוף. אתה כבר נמצא בשיעור, הגמרא כבר פתוחה, אתה כבר לומד. לפחות בשעה הזו שאתה לומד, תהיה פה, שהראש שלך יהיה פה, כל רצונך, כל תשוקתך, כל מאווייך, יהיו בתורה. תראה לפחות שבאותה שעה, לפחות, שום דבר אחר לא מעניין אותך. שום דבר אחר לא חשוב יותר בעיניך. זה רבותיי צריך להיות היחס שלנו לתורה. אין לנו השגה להבין את ערכה של התורה, את גודל מעלתה של התורה. כך צריכים רבותיי להתייחס לדבר. לרצות לפחות באותה שעה שלומדים, לרצות רק תורה. לרצות רק תורה. הגאון מווילנה, קראו לו הגאון מווילנה. בהגייה האשכנזית קוראים לזה וילנר גאון. הגאון מווילנה. המילה וילנור מתפרש תרצה רק. וילנר גויין הכוונה תרצה רק ותהיה גאון. גם אתה תהיה גאון, אבל ההדגשה היא רבותיי רק. אם רק את זה תרצה, אם רק את התורה תרצה, רק את בורא עולם תרצה, לפחות באותה שעה שאתה מתפלל, לפחות באותה שעה שאתה לומד. יש רבותיי דבר נורא. אני רוצה לומר לכם דבר עצום, וכדאי שכל אחד יראה את זה בפנים. יש ספר נקרא נועם מלימלך. אתם מכירים את הספר הזה, רבי מלימלך מליז'נסק. בפרשת קדושים, הנועם מלימלך כותב, מפי ספרים הוא אומר, בשם ספרים, כתוב דבר מבהיל. כתוב שם שמשיח יבוא. אז הקדוש ברוך משיח צדקנו ייכנס את כל אלה הצדיקים ועובדי השם ויראי השם, את כולם ייכנס למקום אחד. אז אלה שלומדים תורה ועובדים את השם וזה המקום הראשון אצלהם, הוא ייכנס אותם. ואת אלה שגם כן נזהרו לו לעשות עבירות, השתדלו לעשות מצוות, אבל כסף הם אהבו יותר מתורה, אז הקדוש ברוך הוא יביא אותם לאוקיינוס הגדול. כך כתוב בספר נועם מלימלך. ובאוקיינוס הגדול הם יראו פתאום אוצרות זהב וכסף שעין לא ראתה. יראו שם כאלה מחזות, כסף וזהב, אבנים טובות ומרגליות, דברים נפלאים מאוד. והם יתחילו לאסוף ולאסוף ולאסוף ולאסוף. ואז משיח צדקנו יפרח לגן עדן, וכל הצדיקים יפרחו איתו, וכל היהודים האלה ירצו גם כן לפרוח, אבל הם יהיו מדי כבדים. מרוב הממון והיהלומים שהם אספו, וזה יגרום שהם יישארו פה למטה. כך כותב הנועם מלימלך, דבר מבהיל. אומר אם ירצו, אומרים פלוני כבד, נכון, מי שכבד, קשה לו מאוד להתרומם. מי שכבד, קשה לו, הכבד אגב זה לא עניין של סכומים, זה עניין של מבט. אם אדם מרגיש כבד, קשה לו להתרומם. למדתי תורה ונתרוממתי. אדם צריך לשים במקום הראשון, בסולם הערכים שלו, את התורה הקדושה. זה רבותיי, שאלת השאלות, איפה אתה ממקם את התורה, את המצוות, את התפילה, בסולם הערכים שלך, מה יותר חשוב לך, ומה פחות חשוב לך. מאוד מאוד חשוב לעבוד על זה, אין לנו בכלל הבנה מה הערך של תורה. אמרתי להם פה בשבת, דוד המלך אומר, טוב לי תורת פיך, מאלפי זהב וכסף. תראו לעצמכם, אדם אומר על פלוני, שהוא עשיר מאוד, יש לו אפילו יותר ממיליארד דולר, בעצם הוא כל כך עשיר שיש לו אפילו יותר ממיליון דולר. האם משפט כזה תקין לומר? אם יש לו יותר ממיליארד, ברור שיש לו יותר ממיליון. אומר דוד המלך, טוב לי תורת פיך, מאלפי זהב וכסף. אם התורה יותר יקרה מזהב, מה צריכים לומר שהתורה יותר יקרה מכסף? טוב לי תורת פיך, מאלפי, אם יותר יקר מזהב. אם היה כתוב טוב לי תורת פיך, מאלפי כסף וזהב, זה היה תקין. אבל זהב וכסף. אלא התשובה רבותיי מאוד מאוד פשוטה, נמשיל משל, תראו לעצמכם אדם עומד על חוף הים, בבניין גבוה, רב קומות, עומד בקומה מאוד גבוהה, מסתכל למטה, רואה שני אנשים מדברים ביניהם, אחד לוקח כוסית לחיים של 50 סיסי של מים ושופר בתוך הים, השני אומר לו, תגיד, אתה מרגיש טוב, מה אתה עושה? הוא אומר, מה אתה רוצה? אני רוצה להגדיל את הים. אומר לו השני, אתה נורמלי? עם כוסית של 50 סיסי מגדילים את הים? אומר לו, ואיך מגדילים את הים? אומר לו, רגע, מביא בקבוק מעדן ליטר וחצי, ושופך לתוך הים, אומר ככה, מגדילים את הים. זה שעומד למעלה, מה הוא רוצה באותו רגע? להרים טלפון לאברבנל או בר יעקב, יש כמה מקומות, ולהזמין דחוף אמבולנס, עבור שני החבר'ה האלה, הם השתגעו לגמרי? למה הוא רוצה להשפס גם את השני ולא רק את הראשון? הרי השני ביחס לראשון צודק. באמת, בבקבוק מעדן יש פי כמה וכמה יותר מאשר בכוסית 50 גרם, וזה מגדיל את הים פי כמה וכמה יותר מאשר כוסית 50 גרם. למה את השני אנחנו גם רוצים להשפז? משום שנכון שכוסית ביחס לבקבוק זה כלום, אבל ביחס למימדי הים, כששמים שם כוסית או כוסים, שמים שם בקבוק ליטר וחצי, הגדילו את הים באותה מידה. אין הבדל בין ליטר וחצי לכוסית ביחס למימדי הים. אומר דוד המלך, כשאתה שם מול תורה כסף, או שאתה שם מול תורה זהב, זה אותו דבר. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. דוד המלך מקדים את הזהב לפני הכסף, כדי לומר שתבין שביחס ליקרות התורה, ביחס לחשיבות התורה, ביחס למעלת התורה, כל חפציך לא ישבו בה. אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, שאהב רבי יוחנן את התורה, בוז יבוזו לו. זה צריך להיות רבותיי, הקשר שלנו לתורה. אנחנו עומדים לא לציין יום שקיבלנו פעם תורה, כמו שלמדנו בדברי המביט בתחילת השיעור. אנחנו עומדים בעזרת השם יתברך לקבל את התורה עוד הפעם, מחדש. ולכן זה יום אחד ולא שמונה ימים ולא שבעה ימים כמו פסח וסוכות, כפי שהסברנו בתחילת הדברים. זה רבותיי חג מתן תורה. לכן כל אחד מאיתנו צריך לדעת, ערך התורה לא יסולה בפז. וזו הזדמנות לקראת חג מתן תורה. כל אחד יעשה לעצמו חשבון הנפש. שנה שעברה היה חג השבועות תשפ"ה. קיבלנו את התורה, מה עשינו איתה? כמה למדנו אותה? כמה עמלנו בה? כמה היינו חבוקים ודבוקים בה וראינו בה את הדבר העליון ביותר, את הדבר החשוב ביותר. והמדד הוא רבותיי מאוד פשוט, כמה אני מוכן לוותר עבורה. כמה אני מוכן לוותר עבור התורה. על איזה מנעמי העולם אני מוכן לוותר, בזה אני מראה שהתורה חשובה. לצעוק, טוב לי תורת פיך, לשיר שהתורה זה הדבר הכי טוב, מן השפה ולחוץ. במבחן התוצאה, במבחן המעשה, המבחן הוא לדעת כמה אתה מוכן לוותר, על איזה הנאות אתה מוכן לוותר, על איזה ערכים אחרים של ממון, של אינטרסים כאלה ואחרים שאתה מוכן לוותר, בזה אתה מראה לבורא עולם, התורה שלך חשובה לי. היהדות חשובה לי לפני כל הדברים האחרים, אחרת חלילה, אם נהיה מדי כבדים בתודעה שלנו, אז משיח יפרח לו לגן עדן, כמו שאומר נועם מלימלך, ועלול להשאיר אותנו פה חס ושלום. יעזרנו השם, שנזכה לקבל את התורה בשתי ידיים, אורך ימים בימינה, ובשמאלה עושר וכבוד, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשם.
1: עד כאן אהבת ישראל, עם הרב מרדכי אנגלמן. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אורות קטנים, ילדים חמודים, אתם מוזמנים להצטרף ללירון המספר. לירון המספר. בכל יום חמישי בשעה 17:00 לתוכנית מיוחדת שהיא רק בשבילכם. רק בשבילכם. עם המון סיפורים, משלים, בדיחות ואווירה שמחה במיוחד. אז

כל הנשמה. עם כל הנשמה. התעוררות ישראל. בכל יום חמישי בשעה 18:00 אתם מוזמנים להתחזק איתנו בתוכניתו של הרב יהודה סעדיה. התעוררות ישראל. קדושת בתי הכנסת, סיפורי צדיקים מחזקים, עצות ובורטים בעבודת השם. ובורטים בעבודת השם.

0: רדיו, כל יום חמישי בשעה 6 בערב, כאן בערוץ 2000. מתחזקים עם כל הנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
2: לרפואה שלמה.
1: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
2: כל נגע ומחלה.
1: חייגו 073-321-2872
2: 073-321-2872

לכבוד שבת קודש. בכל יום חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. בכל חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. אווירה של קדושה, ניגונים של נשמה ושמחה רוחנית מעין עולם הבא. ימי חמישי בארבע אחר הצהריים, כאן בערוץ 2000. מוזיקה לכבוד שבת קודש. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000. מוזיקה ברצף.

ילדות קטנים, ילדים חמודים, אתם מוזמנים להצטרף ללירון המספר. לירון המספר. בכל יום חמישי בשעה 17:00 לתוכנית מיוחדת שהיא רק בשבילכם. רק בשבילכם. עם המון סיפורים, משלים, בדיחות ואווירה שמחה במיוחד. אז

0: הקטנים, בהגשת לירון עזר.
1: ערוץ 2000.
2: הורים וילדים, שימו לב, ערוץ 2000 מזמין אתכם להאזין לתוכנית ילדים מיוחדת בכל חמישי בחמש בערב, בהגשת לירון עזר. ובהשתתפותכם, לקראת שבת, ניקח אתכם למסע בזמן ולארצות רחוקות עם סיפורים מחייהם ומשנתם של גדולי ישראל. אורות קטנים עם לירון עזר. יום חמישי בחמש בערב, רק כאן בערוץ 2000.
0: עכשיו בערוץ 2000, אורות קטנים, בהגשת לירון עזר.

שלום לכולם ילדים יקרים, יום חמישי בשבוע, איזה כיף! אורות קטנים כמידי יום חמישי, איזה שמחה, איזה התרגשות, חג שבועות בפתח! מתן תורה, חבר'ה, מתן תורה, מקבלים את התורה מחדש, מתחדשים! איזה שמחה, שבת! מתן תורה, יאו! איזה מתנות! תודה השם, תודה! המתנה הכי גדולה זה שיש לנו תוכנית עכשיו, אורות קטנים, איזה כיף! ככה נכנסים לשבת הקדושה, לסוף השבוע הקדוש. אחר כך מקבלים את התורה, איזה התרגשות, איזה שמחה, איזה סיפורים מחכים לכם היום!

אז אנחנו ביום חמישי בשבוע, אורות קטנים איתכם לירון מאחורי המיקרופון. איזה שמחה, איזה התרגשות. תודה רבה לצוות ההפקה שעומדים פה מאחורי הקלעים ועוזרים לנו בסייעתא דשמיא לשדר לכם ולשמח אתכם. אנחנו מיד מיד מתחילים תוכנית מיוחדת לכבוד חג השבועות. אורות קטנים, שמחה באוויר, קדימה! תתכוננו, קדימה, כולם, כולם להגיע ולשמוע את התוכנית. קדימה!

0: אנחנו מיד מתחילים בסיפור שון שלנו. מיד אנחנו מתחילים בסיפור הראשון שלנו לקראת חג השבועות הבא לנו לטובה. אבל אתם יודעים, יש כאלו ילדים או אפילו אנשים מבוגרים שלא יכולים לשמוע אותנו, כי אין להם את האמצעים שלכם יש. אין להם צלחת לוויין, או אין להם את להיכנס דרך הרשתות החברתיות כמו שאתם יכולים להיכנס. אין להם איך לשמוע אותנו, אז אתם יודעים מה עושים במצב כזה, כן? קריינצ'וק! ספר להם על הפורטל!
1: הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.

אז כמו ששמעתם את הקריינצ'וק שלנו שמסביר לנו על הפורטל הטלפוני, יש מספר מאוד מאוד פשוט, 033-78-2000, זאת אומרת 033-782-0000. אפשר להתקשר, לשמוע את כל התוכניות של ערוץ 2000, וכמובן גם לתוכנית שלנו, אורות קטנים איתכם, לירון מאחורי המיקרופון, חביבי! מחייגים, לוחצים נראה לי 3, 3 ו-13 מגיעים לשלוחה שלנו, או 13, 3, 3, תנסו אחד משתם, זה בטוח. אז אנחנו מיד מתחילים, והנה, אנחנו ממש מתקרבים ליום הגדול, חג השבועות, חג השבועות הבא עלינו לטובה, השתבח שמך בורא עולם, היום יום חמישים, שישי שבת, בערב, שבת קודש, זה נקרא ליל ראשון, במוצאי שבת אנחנו נחגוג את היום הגדול הזה, ונשארים ערים כל הלילה בעזרת השם, כמובן ילדים, מה שההורים אומרים לכם, כל אחד לפי הגיל שלו ולפי העניין, ובבוקר, קבלת התורה, מתן תורה, עשרת הדיברות, איזו התרגשות! אתם יודעים למי יש יום הולדת בחג השבועות? למי יש יום הולדת בחג השבועות? אני אגלה לכם סוד, וזה לא קשור לסיפור. לי יש יום הולדת בחג השבועות. כן, חבר'ה, לי יש יום הולדת. באמת, וב בסיוון, יש לי, עבדכם, לירון יום הולדת, לירון בן דורית, שנזכה בעזרת השם להתחזק ולהתעלות בתורה לקראת השנה החדשה שלי בכל אופן. וב בסיוון. ועוד למי יש יום הולדת? מישהו ענק שבענקים, כתב ספר של שירים ותשבחות לכבוד הקדוש ברוך הוא, הלו הוא דוד המלך, דוד מלך ישראל. דוד המלך נולד בחג השבועות וגם נפטר בחג השבועות. הוא כתב את ספר התהילים. תגידו ילדים, גם אתם קוראים תהילים? אני בטוח שכן. אתם רוצים לדעת כמה התהילים שלכם חשובים בשמיים? אתם רוצים לדעת מה הגדולה של התהילים שאתם קוראים, כמה זה חשוב בשמיים? שקט מוחלט ותשמעו את הסיפור הראשון של היום. פעם אחת היה יהודי עשיר שהשם התברך הצליח את כל מעשיו. הוא היה אדם טוב, אהב מאוד לעזור לעניים, במיוחד במיוחד הוא אהב לעזור ללומדי התורה הקדושה. ילדים יקרים, אתם צריכים לדעת שבתורה יש הרבה ספרים שצריכים ללמוד. יש ספרים יותר קלים ויש ספרים יותר קשים. לדוגמה, אם קוראים חומש, אז אפשר גם להבין את זה וגם להסביר את זה, אפילו לילדים הקטנים. זה כתוב בצורה ברורה. אבל אם תפתחו גמרא, תראו שקשה מאוד להבין אותה. כי היא לא כתובה בעברית, אלא בשפה אחרת, שנקראת ארמית. וחוץ מזה, יש בגמרא שאלות ותשובות והסברים שכדי להבין אותם צריכים לשבת במקום אחד ולא לזוז אפילו כמה שעות. וברוך השם, בכל דור ודור יש תלמידי חכמים שלא הולכים לעבוד אלא יושבים ולומדים כל היום כדי להבין את הגמרא, את ההלכות, והם יכולים להסביר לנו מה כתוב שם ומה המצוות המתוקות שהשם יתברך ציווה אותנו. השיר שאנחנו מספרים עליו אהב מאוד ללכת לבית המדרש, אל התלמידים. אהב ללכת לבית המדרש אל התלמידים האלו שלומדים קשה, ובכל פעם שהם היו מסיימים מסכת אחת של גמרא, הוא היה עושה להם אותו עשיר סעודה גדולה, מפוארת, בשר, עופות, שתייה, ממש כמו חתונה. ורק החכמים יכלו לבוא ולהשתתף בסעודה הזאת. והנה פעם אחת שהתלמידים סיימו מסכת ואותו עשיר הכין להם את הסעודה המיוחדת, בעוד שהמלצרים מעורכים את השולחנות ומניחים עליהם את הלחמניות והסלטים הטריים והטעימים, נכנס פתאום איזה עני אחד שהיה מאוד מאוד רעב, התיישב ליד אחד השולחנות ככה בשקט, נטל ידיים והתחיל לאכול. העשיר רץ אליו, התחיל לצעוק עליו, מה אתה עושה? מי ירשה לך לאכול? הסעודה הזאת מיועדת רק לחכמים שלומדים גמורה, לומדים גמרה. אני נבעל ובא לקום, אבל העשיר המשיך לצעוק עליו, אתה יודע בכלל ללמוד גמרה? הרי אתה אדם פשוט שיודע רק לקרוא תהילים, תתבייש לך, תסתלק מכאן.
וואי וואי וואי, איזה עוגמת נפש. אני קם והלך משם מבויש. ילדים, אתם יודעים, זה ממש לא יפה לבייש ככה יהודי, יהודי בן של מלך. מה זה משנה עשיר, אני הוא בן של מלך? אז אתם מקשיבים מה שקורה פה? והוא כל כך התבייש, ואתם יודעים ילדים, לא יפה לבייש ככה יהודי. אבל בואו תשמעו מה קרה באותו לילה, לא לילה לאחר מכן, באותו לילה, בלילה, אחרי שהסעודה נגמרה. העשיר הזה הלך לישון ונרדם, והנה באמצע הלילה הוא רואה מולו שני חיילים. חיילים האלו לא היו חיילים רגילים, אלא הפנים שלהם בערו כמו לפידים של אש. יו יו יו, איזה פחד. הם העירו אותו ואמרו לו, בוא איתנו מיד, בוא, קור. הוא לא ידע מי הם ומה הם רוצים. כל זה הוא רואה באמצע הלילה. אולם הוא פחד לסרב ולומר להם לא. הוא קם עם הפיג'מה ויצא איתם. בחוץ חיכתה להם כרכרה רתומה לסוסים. הם נכנסו לכרכרה והסוסים התחילו לדאור לתוך היד. קטן, קטן, קטן, קטן, קטן. הכל היה חשוך והוא פחד נורא. אבל הוא חשש לדבר. הסוסים נכנסו עוד ועוד לתוך היד. קטן, קטן, קטן, קטן, קטן, קטן. לפתע ראו מערה גדולה שיש בה אור זורח כמו השמש. הם ירדו מהכרכרה ונכנסו לתוך המערה. שם הוא ראה שולחן גדול. סביבו ישבו צדיקים רבים ולמדו תורה בקדושה ובתורה. החיילים המוזרים אמרו לו לעמוד בצד ולחכות. לפתע נפתחה דלת גדולה. ונשמע קול שאומר, כולם מוזמנים לקבל את המלך. נא לעמוד. כל הצדיקים עמדו, ולתוך החדר נכנס מלך מיוחד. מלך מיוחד שפניו מהירות, ועל ראשו יש כתר מלכות. הוא צעד וצעד עד שהגיע לכיסא המיוחד שהכינו לו. ואז אמר אחד החיילים, המשפט מתחיל. האיש שלנו התחיל לרעוד עם איזה משפט, מה זה כאן, זה בית משפט, את מי שופטים? מיד תפסו החיילים את אותו איש, העמידו אותו לפני המלך. המלך אמר לו, שלום, אתה בטח לא יודע מי אני ומה רוצים ממך, אז אני אגלה לך. אני דוד המלך, אתה נמצא עכשיו בגן עדן וכרגע אני תובע אותך למשפט. האיש כולו התחיל לרעוד. דוד המלך. וואי וואי. מה עשיתי? דוד המלך אמר לו, אתמול בא אני לסעודה שלך, ואתה צעקת עליו, וגירשת אותו. אתה גם אמרת לו שהוא לא נחשב לתלמיד חכם, בגלל מה? בגלל שהוא בסך הכל יודע לקרוא תהילים? בגלל שהוא בסך הכל יודע לקרוא תהילים? במשפט הזה אתה זלזלת בתהילים שאני כתבתי. איך אתה מעז לדבר כך על ספר התהילים? אתה יודע כמה דמעות ירדו לי מהעיניים כאשר כתבתי את המזמורים הקדושים לקדוש ברוך הוא? הרי השם כל כך שמח ומתרגש לשמוע את התהילים שעם ישראל אומרים. איך דיברת בצורה כזאת? ילדים יקרים, היהודי הזה כל כך התבייש ואמר, אני ממש מצטער, אני מבקש סליחה, לא ידעתי כמה תהילים חשובים בשמיים, אני לא ידעתי, אנא. אנא דוד מלך ישראל, תסלח לי, אנא ממך. דוד המלך אמר לו, אני מוכן לסלוח לך בתנאי אחד, שמחר תעשה עוד סעודה גדולה, תאסוף את כל התלמידי חכמים שבעיר שלך, ותזמין גם במיוחד את היהודי העני שגירשת,
תושיב אותו אבל בראש השולחן, בראש השולחן. תספר לכולם מה שראית בלילה הזה, כאן בגן עדן. אותו יהודי הסכים. אותו יהודי עשיר הסכים, בטח שהוא יסכים, יש לו ברירה. החיילים החזירו אותו הביתה, בבוקר העשיר קם, והזמין את כולם לסעודה גדולה. את העני הזה הושיב בראש השולחן כמובן, ביקש ממנו סליחה ליד כולם, וסיפר לכולם, מגילה לו דוד המלך. מגילה לו דוד המלך. ילדים, גם אתם צריכים לדעת, שבכל פעם שאתם קוראים תהילים, השם שמח בכם מאוד מאוד. בכל פעם שאתם קוראים תהילים, השם יתברך שמח בכם מאוד מאוד, ועוזר לכם בכל מה שאתם צריכים. אז אל תשכחו לקרוא תהילים. בכל הזדמנות, בכל פעם, בכל מצב שיש לכם לקרוא תהילים, לא לשכוח לקרוא תהילים, במיוחד, במיוחד, מתי? מתי במיוחד הכי הרבה לקרוא תהילים? כל יום, אבל מתי במיוחד הכי הרבה? בחג השבועות הבא עלינו לטובה.

וזה היה מלך כאן, מלך כאן, וזאת התויר של מלך כאן, ולפני זה המיכה גרמרמן, כן, זה נכון, כן, מיכה גרמרמן, שהוא שר לנו את המחרוזת של שירי התורה הקדושה, שירי שבועות. אנחנו ממש ממש מתקרבים ליום הגדול, חג השבועות, שזה נקרא גם חג מתן תורה. אתם בוודאי יודעים שביום הזה השם יתברך נתן לנו את התורה הקדושה. אני רוצה לספר לכם סיפור מאוד יפה ומרתק שקרה לפני כ-200 שנה. 200 שנה בערך, בחג השבועות. נתחיל לספר אותו רק אם אתם מוכנים ואתם בשקט בשקט. מוכנים? יפה. לפני כ-200 שנה בחוץ לארץ, במדינה שנקראת אוקראינה, אוקראינה איפה שאומן, חיה לה קהילה של יהודים באוקראינה. שם הפריצים, הפריצים היו שולטים על היהודים. הפריצים, מה זה היה? הם היו גויים עשירים, אכזריים, שהיו להם הרבה אדמות. כל פריץ היה סוחט כסף רב ומיסים רבים מהיהודים, בכדי שייתן להם בתים לגור. וגם אחרי שהיהודים שילמו לפריץ את המיסים הרבים שהטיל עליהם, היה עדיין ממשיך להתעלל בהם. וואי, וואי, וואי. והנה הפריץ הזה שעליו אנחנו מדברים, היה אכזרי במיוחד, והיה אוהב מאוד לצייר את היהודים שגרו לידו. מה הוא היה עושה? הוא היה מחייב אותם לבוא לבית שלו כשהם מעוטפים בציצית ותפילין, והיה מצווה אותם שיביאו איתם את השופר של ראש השנה. היה מכריח אותם לרקוד לפניו, לתקוע בשופר ולעשות לו שמח. ליהודים היה צער גדול מאוד מזה, אבל לא הייתה להם ברירה. וחוץ מזה, הוא היה גוזר על היהודים לעשות כל מיני דברים שאסור לעשות, כמו למשל לפתוח את החנויות שלהם בשבת, לשים תמונה של פסל בכל החנויות. היהודים ממש לא ידעו מה לעשות. ילדים, אתם יודעים מה יהודי עושה כשהוא צריך עזרה? מה יהודי עושה כשהוא צריך עזרה? מתפלל, נכון מאוד, צועק להשם. אבל אם אי אפשר ללכת, שיגיד מה עוד צריכים לעשות. למי אפשר ללכת, שיגיד מה עוד צריכים לעשות? ילדים צדיקים שלי, אתם צריכים לדעת שהשם יתברך נתן לעם ישראל צדיקים. בכל דור ודור ובכל מקום יש צדיקים, תלמידי חכמים, שתמיד אפשר לבוא אליהם, להתברך אצלם ולהתייעץ איתם. כן, גם אם יש לכם איזו שאלה, אתם לא יכולים ללכת לתלמיד חכם ולשאול. יותר נכון, אתם יכולים ללכת לתלמיד חכם ולשאול אותו. בגלל שהצדיקים לומדים תורה, הם יודעים מה לעשות בכל מצב. גם היהודים האלו שאנחנו מספרים עליהם, הלכו לאחד

הצדיקים שהיה במדינה שלהם, ושאלו אותו מה לעשות עם הפריץ. הצדיק שמע אותם ואמר להם, יש לי פתרון. עכשיו הולך להגיע חג השבועות, חג מתן תורה. אני רוצה שתלכו לפריץ ותגידו לו שיבוא אליכם לבית הכנסת כדי לשמוע את עשרת הדיברות. מה? שאלו היהודים, הפריץ הגוי יבוא לשמוע את עשרת הדיברות? כן, כן, אמר להם הרב, לכו והזמינו אותו ותראו מה יקרה. היהודים ידעו שאם הרב אומר לעשות משהו, אז לא שואלים שאלות. שאלו שאלה קטנה, אבל לא יותר מזה. הם ניגשו לפריץ והזמינו אותו לבוא ולשמוע את עשרת הדיברות בחג השבועות. הפריץ התגלגל מצחוק. אמר להם, איזה יופי, תמיד אני מזמין לבית שלי רק קצת יהודים עם תליתות ושופר, עכשיו בטח יהיו שם מלא מלא יהודים וכולם ירקדו לכבודי ויהיה מאוד מאוד יפה ומיוחד. הפריץ שלח מכתבים לכל החברים שלו והזמין את כולם לבוא לתפילת הבוקר בחג השבועות. אצל היהודים כמובן. הצדיק אמר ליהודים שלא יתפללו בבית הכנסת כי לא יהיה מקום, אלא יעלו ויתפללו על גבעה של איזה הר, וכך הם עשו. הם עלו לראש ההר ושם בנו במה מיוחד לתפילה. חג השבועות הגיע, בבוקר הגיעו מאות יהודים לגבעה. גם הפריץ הגיע וכל החברים שלו הגיעו. הם כמובן לא באו ברגל, אלא בקרקרות עם סוסים. וכך היו שם הרבה הרבה מאוד אנשים. הרב הצדיק גם הגיע לשם, עם עוד מישהו שהפנים שלו היו מכוסות בטלית ואף אחד לא ראה אותו. הרב התחיל את התפילה והפריץ אמר לכל החברים שלו, הנה הנה, תכף מתחילה ההצגה של היהודים, יהיה מאוד מעניין ומצחיק. הרב הגיע לקריאת שמע ואמר בקול גדול, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. חזק! הקול של הרב היה כל כך חזק שכולם נבהלו, אבל המשיכו לעמוד. אחרי כמה דקות הוציאו את ספר התורה כדי לקרוא את עשרת הדיברות. ומי קרא בתורה אתם יודעים? אותו איש שהגיע עם הרב. השמש זרחה בשמיים וכולם עמדו ושמעו. פתאום ברגע שהאיש הגיע לפסוקים של עשרת הדיברות, הגיע לראש ההר מלא מלא מלא עננים שחורים, נהיה חשוך ולפתע בום בום בום נשמעו רעמים חזקים ואחריהם קולות של שופר טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו. וואי וואי וואי, כולם התחילו לרעוד, והאיש הזה קרא בקול גדול, אותו איש היה מכוסה בטלית, אנוכי השם אלוקיך. הקול שלו נשמע מתוך העננים כאילו יש לו רמקול חזק, הכי חזק בעולם, והוא המשיך, לא תעשה לך פסל. ואז הפריץ התחיל לרעוד, לרעוד ממש. אוי, אני אמרתי ליהודים לעשות צורה של פסל, אמא למה מלא. והאיש המשיך לקרוא, זכור את יום השבת. הפריץ המשיך לרעוד, אמא למה, אני אמרתי להם לעבור על השבת. אמרתי להם לעבוד בשבת. כל החברים של הפריץ נבעלו והתעלפו ממש. היחיד שנשאר ער היה הפריץ. אבל השיניים שלו נקשו כמו פטישים. כמעט התפוררו. כשהאיש סיים לקרוא את עשרת הדיברות, כל הגויים ברחו מהר מהר מרוב פחד. היהודים שמחו. וישבו לאכול סעודה מיוחדת וחלבית לכבוד חג השבועות. בסעודה היו כולם, היהודים והרב, חוץ ממישהו אחד. אתם יודעים חוץ ממי? מהאיש שקרא את עשרת הדיברות. הוא נעלם! ואז אמר להם הרב, אתם יודעים מי זה היה?
אתם יודעים מי זה היה? זה היה משה רבנו. זה היה משה רבנו בכבודו ובעצמו. ילדים יקרים, משה רבנו בא במיוחד לעזור ליהודים. ובאמת מאותו יום הפריץ שינה את התנהגותו והחל לעזור ליהודים. אני אגלה לכם סוד, שאחרי הרבה שנים הפריץ הזה התגייר ועוד נהיה יהודי. ילדים, ראיתם כמה חג שבועות הוא חג קדוש? כמה חג שבועות הוא חג קדוש הבא עלינו לטובה? ובוודאי שגם אתם תלכו לבית הכנסת, תשבו שם בשקט שקט שקט שקט מוחלט ותשמעו את קריאת עשרת הדיברות, נכון? התורה הקדושה היא כל כך מתוקה. התורה הקדושה היא כל כך מתוקה. התורה הקדושה היא יפה ותמה, יפה ותמה. תורת אמימה. וזה יפה ותמה. עמי כהן, אבי הילסון, משה לוק, מנדי ג'רופי ומקהלת הילדים. שמח, קדימה, כולם, לכבוד.

ילדים יקרים, מאזינים, עם ישראל, צופים של ערוץ 2000, אוהבים אתכם מאוד מאוד, שיהיה לכם שבת שלום וחג שבועות שמח, שנזכה לקבל את התורה מחדש, להתחבר לתורה, להרגיש את המתיקות של התורה, להתחדש בתורה בעזרת השם, אך ישתבח שמך בעולם. איתכם לירון מאחורי המיקרופון, תודה רבה לצוות ההפקה יקר והמתוק, בעיקר לניסים דורון שמלווה אותי פה, אוהב אתכם מאוד, תודה רבה שהזנתם, תודה רבה לך אבא שבשמיים על הזכות העצומה, לצאת למיקרופון ולחזק את הילדים שלך, שיהיה לכם שבת שלום וחג שבועות שמח.

0: כאן אורות קטנים בהגשת לירון עזר. ערוץ 2000. התוכנית הבאה, התעוררות ישראל עם הרב יהודה סעדיה. ערוץ 2000.
1: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
0: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. בהלכה ובהגדה, בכל יום חמישי בשעה 19:00, ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצל, ובעל סדרת החובות האהובות והנפוצות, בעל

הלכה ובהגדה. בתוכנית הלכה ומוסר ובדברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומה. הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה. יום חמישי בשעה 19:00. קבענו. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה. ערוץ 2000.

ישראל. בכל יום חמישי בשעה 18:00 אתם מוזמנים להתחזק איתנו בתוכניתו של הרב יהודה סעדיה. התעוררות ישראל, קדושת בתי הכנסת, סיפורי צדיקים מחזקים, עצות וורטים בעבודת השם.

0: ברדיו, כל יום חמישי בשעה 6 בערב, כאן בערוץ 2000. מתחזקים עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, התעוררות ישראל, עם הרב יהודה סעדיה.
1: ערוץ 2000.
2: גילוי מטלטל שקרה בזמן המלחמה הזו שאנחנו עדיין, מלחמה, הפסקת אש, כל מיני מהלכים למיניהם, ציבור קדוש, אנחנו שואלים איפה משפחת אבוחצירא, איפה הבבא סאלי עם כל מה שקורה, ברור עולם משלחת השלוחים הטובים שלך, וצדיקם של ישראל, רבי ישראל אבוחצירא זצה, לכאורה נעלם מאיתנו, אז לא רבותיי, מי שעוקב אחרי השיעורים שלנו, כבר הזכרנו שהיו כמה וכמה גילויים של הבבא סאלי בהקשר למלחמה, שמענו את בנו, בבא ברוך, השם ישמרו ויחיהו, מספר על זה שהאבא, למעשה, היה עושה כל ערב שבת תיקון סביב העוטף בעזה, אתם זוכרים את זה? והוא אמר לבן שלו שהוא ימשיך את דרכו, בבא ברוך, ובמקרה, ערב פרוץ המלחמה, 7 לאוקטובר למניינם, יום שישי לפני השבת של אותה פרוץ המלחמה, בבא ברוך משום מה לא הלך ועשה את התיקון הזה סביב העוטף, איזה תפילה ותיקון מיוחד שבבא סאלי תיקן לו, וקרה מה שקרה, יש קשר, אין קשר, אנחנו ודאי אומרים שאין מקרה בעולם כלל, אבל ציבור קדוש, בעזרת השם היום, הולכים לחשוף מקרה אמיתי, גילוי מטלטל, של הבבא סאלי, ולא רק הוא, לא רק הוא ציבור קדוש, זה אותי, זה צמרר באופן אישי, כי זה ממש שליחות אלוקית של בבא סאלי ואחיו, רבי דוד אבוחצירא, ענקי עולם שרק להזכיר את השם שלהם, לא יודע מה הזכות שלי, אנחנו כאן רבותיי נחשוף גילוי שלהם לצדיק אחד בבני ברק, שלמעשה היא מסר לעם ישראל בהקשר של העימות הזה עם איראן והמלחמה שאנו נמצאים בתוכה, המלחמה, אתם רואים עדיין בצפון, בדרום, לא נגמר, ואיראן וכו' וכו'. משפחת אבוחצירא, מה יש לכם לעזור לנו שם בשמיים? זה הסיפור של היום, ציבור קדוש. לכן, שתפו את השידור הזה כמה שיותר, לכבוד הבבא סאלי, לכבוד כבר נאמר, לכבוד אחיו של הבבא סאלי הגדול, רבי דוד אבוחצירא, עטר את ראשנו, עליו השלום זכותו תגן עלינו, שהוא למעשה גם אחד הצדיקים שהתגלו, שתפו את השידור הזה כמה שיותר, לכבוד משפחת אבוחצירא, הודעות, כל מה שאפשר, להרים את השידור הזה, שעוד ועוד יחשפו לתוכן המדהים הזה של משפחת אבוחצירא, אנחנו מתחילים. ציבור קדוש שישנו צדיק גר בבני ברק, אני יודע במי דובר, הוא ביקש מפורשות לא לחשוף את שמו, חד משמעית, הוא אפילו עד כדי שהוא יקפיד אם יאמרו, לכן אני מאוד נזהר, לא נאמר במי מדובר, אני יודע במי מדובר. המקובל הזה, מקובל שמכירים אותו בעולם הקבלה, גדול מאוד, דיין ומוכר בקרב גדולי ישראל, קשור מאוד למשפחת אבוחצירא. ומה שקרה, כל שנה הוא עושה הילולה מאוד גדולה לצדיקים, לבבא סאלי, לרבי דוד אבוחצירא, לענקי עולם, לרבי מסעוד, אבא של הבבא סאלי, אבא שלהם וכולי. והשנה הזו, ציבור קדוש, הוא עושה הילולה ליהודלת בכסלב, לאחיו הגדול של הבבא סאלי, עטרת ראשנו, רבי דוד אבוחצירא זצ"ל, שעשיתי כאן שיעור עליו בערוץ 2000, אולי לראשונה נכנסנו לסיפור שלו, של הענק שבענקים הזה, ועושה לו הילולה גדולה עם אנשים ומכובדים וכולי. והיה שם התעלות גדולה וגילוי סודות וקבלה ועניינים באותה הילולה מיוחדת. אחרי הילולה, אבותיי, ראשו בשמיים, הרגיש הערה גדולה, הולך לישון, הוא חולם על הצדיק. הוא אמר זה ברמה של גילוי מסוים. הוא אמר זה לא חלום, זה משהו מעבר לזה. הצדיק, אחיו הקדוש של הבבא סאלי, שהבבא סאלי למי שיודע, העריץ אותו. אנחנו מעריצים את הבבא סאלי. הבבא סאלי העריץ את האח הגדול שלו, רבי דוד אבוחצירא. זכותו תגן עלינו, והענק הזה נגלה בחלום או גילוי מסוים לאותו צדיק מבני ברק. אגב, כל מה שאני מספר רבותיי, אותו בן אדם, רב למעשה, רב קהילה בעיר אלעד, שאני מכיר אותו באופן אישי כמובן, דיבר איתו מילה, הוא אמר לדייק בדברים, אמנם הוא לא רוצה לחשוף את השם שלו, אבל הוא אמר אני לדייק בדברים שהוא אומר, זה חשוב לו. הוא מעביר כאן מסר מהבבא סאלי ואחיו. אומר האח של הבבא סאלי קודש קודשים, מה זה אומר? קודם כל אותו מקובל, הוא רואה את עצמו, למולו הוא רואה למעשה, איכל גבוה מאוד מאוד, משהו מפואר בעולם האמת, והוא מגיע לכניסה של האיכל, משהו לא מהעולם הזה, ואז הוא רואה שמכניסים אותו לאיכל, בכניסה שלו, ואז הוא רואה את רבי דוד אבוחצירא, אחיו של הבבא סאלי, קודש קודשים, והוא אומר שהוא רואה את הפנים הקדושות שלו, העילה הקדושה שלו, והוא אומר, והוא בוכה, בוכה, בוכה ובוכה, ובוכה הרבה. ואז עם האור הזה וההתעלות והשעת השכינה העצומה הזו, למה הוא בוכה? אני אומר את זה, רבותיי, מדייק בדברים, שהוא ביקש שנעביר את הדברים בצורה מדויקת. ואז הוא שואל אותו, למה אתה בוכה? רבנו, למה אתה בוכה? הוא אומר לו שיש בשפה שלנו מלחמה על עם ישראל. אנחנו כבר בתוכה, רבותיי, אנחנו כבר בתוכה. מלחמה על עם ישראל, והכל עוד פתוח, ברוך השם. וצריכים לתקן, צריכים לתקן, נאמר את זה בשפה שלנו. הוא שואל אותו, מה לתקן? אמר לו, עניינים של קדושה. עניינים של קדושה בעם ישראל. זה מה שצריך לתקן. אמר לו, והוא פרט לו. אמר לו, אותו מקובל. אמר לו, האיש אחד יחטא, ועל כל הידע תקצוף, בגלל שאחד חוטא פה, אחד חוטא שם, אז כל עם ישראל. אמר לו, זה לא רק אחד פה, אחד שם. כך אמר רבי דוד אבו צירא, אחיו של הבבא סאלי בשמיים, לאחד מגדולי המקובלים. אמר אותו, אמר למעשה, האח של הבבא סאלי, לאותו צדיק, שעם ישראל צריכים להתחזק בעניין הקדושה והעצניות. נשים, עצניות, גברים, שמירת עיניים, ענייני קדושה, זה צבא שעה, וזה רבותיי מתקשר למסר של רבי דוד אבו צירא, אחי, הנכד של אח שלו, הנכד של הבבא סאלי, עטרת ראשנו, שניהם עטרת ראשנו. הוא אגב קרוי על שמו, רבי דוד אבו צירא מנערי הקודש קודשים עטרת ראשנו, הוא למעשה על שמו של אחיו של הבבא סאלי, רבי דוד אבו צירא זה יצא לעטרת ראשנו. גם הוא רבותיי, דיברתי, יש יהודי מאוד יקר, שזכים להיות מקורבים אליו מאוד, רבי אליהו שלום על עשרי, השם ישמרו ויחייהו, שהוא למעשה זוכה כל יום, זוכה משמיים, לומר קדיש מרכזי בישראל, לכאורה נראה גדול בישראל כל יום, מהכותל המערבי, ובבוקר מקבר רחל, והוא מאוד מקורב לרבי דוד אבו צירא בצפון, הוא אצלו הרבה, והמסר האחרון שהוא אמר לי ממנו, הוא מבקר אצלו הרבה, והוא שואל אותו, הרב, מה עם הגאולה, מה עם עם ישראל? אמר לו רבי דוד אבו צירא לאחרונה, אמר לו, אותה מילה שלוש פעמים, קדושה, קדושה, קדושה. כך אמר רבי דוד, רבותיי, זה מתקשר כפאזל למה שאמר רבי דוד הגדול. עטרת ראשנו, עליו השלום החבא בסלי, אותו דבר, ענייני קדושה בעם ישראל. זה לא רק שזה לכאורה יכולת חלילה פורענות ולהפך ההצלה של עם ישראל, זה גם המפתח של הגאולה. כך אמר רבי דוד בנעריה, קדושה, קדושה, קדושה. זהו מילה אחת לומר. הרי ידוע שהצדיקים, אני גם קצת שרוד מחילה מכבודכם, ידוע שהצדיקים רבותיי, הם מאוד מצמצמים במילים. זכינו להיות, ברוך השם, הרבה אצל הרב קנייבסקי, זצ"ל, זכותו תגן עלינו, מנוחתו עדן, איפה הוא? נזכה לראות אותנו בתחיית המתים בקרוב בעזרת השם, הלוואי שנזכה. כל רבותיי, הרבי דוד אבו צירא, כמו הרב קנייבסקי, כמו ענקי עולם אחרים, מאוד מצמצמים במילים. הרב קנייבסקי הייתי אצלו, הייתי שואל אותו שאלות ארוכות, ענה לי במילה אחת. שתי מילים, עושה טובה שלוש מילים, והכל היה מדוקדק, דקדוק אלוקי. גם רבי דוד אבו צירא, מילה אחת בלבד, אבל חזר עליה שלוש פעמים. למה לא אמר את זה פעם אחת קדושה וזהו, ואמר לו פעמיים, למה שלוש? במקביל לקדוש קדושה, כמה שפרשנו, ממש ישבו ופרשנו, מה התכוון רבי דוד בשלוש פעמים? קדושה, קדושה, קדושה. כמו כשאומרים בתפילה, כן, קדוש, קדוש וכולי. בוודאי שהוא דיבר על הנושא שרבי דוד הגדול דיבר עליו, הנושא של קדושת ישראל, נשים, צניעות, גברים, שמירת עיניים וכו' וכו'. ציבור קדוש זה לא נגמר בזה. אותו מקובל, יש לו הרבה זכויות, יש לו הרבה זכויות. הרבה מכירים אותו, מקובלים מכירים אותו. יש לו הרבה זכויות, כולם יודעים את זה. והוא כל שנה עושה גם מילולה לבבא סאלי ולשאר הענקי עולם שאמרנו. רבותיי, זכה גם לגילוי, הוא אמר, זה כבר לא חלום. כך אמר, אבל זה לא חלום, זה מעבר לחלום. בבא סאלי בא אליו. רבותיי, בבא סאלי בא אליו, שאגב, אתם מבינים את הבבא סאלי? ודאי. אנחנו כולה אפשר שלא. אפשר, רבותיי, שלא לאהוב את ענקם של ישראל, ולמה אני אומר את זה? רבותיי, מי שעדיין אין לו את הספר הזה בביתו, קצת חסר לו, בגלל שאני אומר באהבת הבבא סאלי. זה הספר היחיד בעולם שכתב הבבא סאלי. אין לנו על כדור הארץ עוד, לא יודע, גם בירח, יש את זה לכאורה על כדור הארץ, אבל לא יודעים איפה. בגלוי זה הספר היחיד של הבבא סאלי שיש היום על כדור הארץ. ספר שנקרא אהבת ישראל, כאשר למעשה, מי שמכיר את הסיפור, אני שוב לא אחזור על זה, כבר סיפרנו את זה כמה פעמים, אבל זה מובא בהקדמה. רבי ברוך אבו חצירא, בנו של הבבא סאלי, מספר את הדבר. הבבא סאלי כתב הרבה דברים בחייו, ענק העולם הזה. רבותיי, הבבא סאלי זה לא רק מופתים וערק וזה. הבבא סאלי זה היה גדול, רצו שהוא יהיה הרב הראשי לישראל. לחצו עליו, למה הוא הרי ברח מעיר לעיר? היו רודפים אחריו, הרב, תהיה הרב הראשי לישראל, רצו למנות אותו לרב הראשי. דרך כלל אנשים מחפשים תפקידים, רבותיי, הוא רדפו אחריו, אתה תהיה הרב הראשי לישראל, הוא לא רצה, ברח מפה לשם, זה ברח, עד שבסוף התיישב בנתיבות, ושם סיים את ימיו, והיה ענק שבענקים, יש לו הרבה מה למסור לעם ישראל, תורה לחדש חידושים, והוא אכן כתב, וחידש לו מעט חידושים בהרבה כתבים, רבותיי, הכל נגנב, זה הסיפור, כך מובן בהקדמה כאן, בגנב משמיים, גנב את הכל, אתם מאמינים? כל הכתבים של הבבא סאלי, הוא קם בבוקר, קם בבוקר, אבא, פרץ לכאן, פורץ, גנב את כל מה שכתבת, הבבא סאלי לא התרגש, כך כותב כאן הבן שלו, הוא אומר, אמר להם, אני יודע מי גנב, אני גם יכול להגיד לכם מי הוא, איפה הוא נמצא מהכתובת, אתם מאמינים? אבל משמיים אני מנוע לומר לכם את זה. אחר הפטירתי תבינו. אכן אחר פטירתו, שתבינו, נפטר, שום דבר מהכתבים שלו אין. יש הרבה ספרי, יש הרבה ספרים על הבבא סאלי, תראו עם תמונה שלו וזה, זה סיפורים שכתבו אחרים עליו. תורה שהוא כתב, אין יותר בעולם, רק זה. להבין כמה חביבה התורה הזו. אהבת ישראל, אגב, שמע, להבין שהתכלית של הבריאה זה אהבת ישראל, כי על זה עומד כל העולם ואהבת לרעך כמוך, לא סתם רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה, כל העולם עומד על זה, וזה למעשה גם שהבא בסלי עשה בספר הזה, הוא מהמצווה, ואהבת לרעך כמוך, מהמילה ואהבת, הוא הוציא את כל המצוות, אתם מאמינים, מילה אחת, הוא הוציא נוטריקונים, גילה את כל המצוות, כאילו, מהמילה אחת הוא אמר, איפה מסתתרת במילה ואהבת, מצוות לא היה פדיון פטר חמור, מצוות הפסח, מצוות תפילין, מצוות מזוזה, מצוות שבת, כל דבר הוא מוצא במילה ואהבת, משהו אלוקי, עבודה שמימית, אז בכל אופן, לאחר פטירתו של הבבא סאלי, יתרו רק את הכתבים האלה, מהם לקטו את הספר, אהבת ישראל, זה הספר רבותיי שמופץ, כיום ברחבי ישראל, למי שאין לו אותו בבית, אפשר להשיג אותו אצלנו, מי שרוצה יכול לבקש להגיע אלינו, להשיג אותנו ולאפשר להשיג את הספר הזה, ולרכוש אותו אצלנו בעזרת השם לזיכוי הרבים, ולהפיץ אותו בישראל בעזרת השם, לבתי כנסיות, מוסדות, שהספר הזה יופץ בכל ישראל, לכבודו של הבבא סאלי, בכל אופן ציבור קדוש. היהודי זוכה להערה של הבבא סאלי. הבבא סאלי מתגלה אליו, לא הרבה, אבל מעביר לו מסר מאוד ברור. הבבא סאלי רבותיי, זה מסר מהבבא סאלי. אומר שהולכים להיות דברים גדולים מדי, זה מילים ממש, מילה מה שהוא אמר. הבבא סאלי אמר, הולכים להיות דברים גדולים מדי וקרובים מדי. גדולים מדי וקרובים מדי. ורבותיי, אתם מבינים מה הולך פה? אנחנו עוד לא מספיקים לעכל, זה לא יומן. אתה עוד לא מספיק לעכל את החדשות של אתמול, כבר 1,000 חדשות שאתה תובע בתוך החדשות האלה. איראן, פרס של ימינו, מה הסיפור איתה? האם היא עתידה ליפול בקרוב בעזרת השם יתברך, או שמה יש תוכניות אחרות ממה שהקדוש ברוך הוא, הרי הכל כאן זה תוכנית אלוקית, רבותיי, הכל כבר ידוע מראש. אז מה הקדוש ברוך הוא עתיד לעשות עם המדינה הזו, האומה הזו, שהיא האויב הכי גדול שלנו, ומה הולך לקרות בעזרת השם? נקווה שבקרוב. זה מה שנגלה רבותיי בשידור שלפנינו. יש לנו תורה שיש שם תשובות ברורות, בדיוק, מה הולך להיות עם כל דבר עלי אדמות, בין היתר עם האויב הגדול הזה, מספר אחד שלנו, שנגלה רבותיי שזה קשור לא סתם, אלא לגלגלים של הרכבת, רכבת הגאולה, בעזרת השם ידבר שאני לא מחשבים קיצים, לא יודעים מה מומי, אבל דברים כבר יצאו לדרך. אנחנו כאן בעזרת השם נגלה את הדברים ממקורות חז"ל והצדיקים בעזרת השם, ואנחנו מתחילים. ציבור קדוש, לפני פחות מ-100 שנה, שנת 1935 למניינם, הייתה אומה שנקרא האומה הפרסית, ומשום המשמיים הוחלף השם שלה לאיראן, זה השם המוכר לנו, במשך אלפי שנים, קראו לה פרס, האימפריה הפרסית, האומה הפרסית וכו', ומבחינת התורה זה פרס, למרות שאנחנו יכולים לראות שבתורת הרמז, אפשר לראות שלמעשה גם איראן רמוזה, סתם לדוגמה הזכרנו למי שאינו של נוח, בני יפת, גומר ומגוג ומדי ויוון ותובל, ומשך ותירס, שימו לב, אומרת הגמרא במסכת יומא דף יוד, תנא רבי יוסף, תירס זו פרס, תירס זו פרס, זה למעשה תירס, פרס זה למעשה צאצא של יפת, שהוא צאצא של נוח וכו' וכו', שם מתחיל הסיפור. מה יהיה איתה באחרית הימים שאנחנו בתקופה הזו כבר, שמעתי במקרה, אנחנו גם בסך הכל מעודכנים בחדשות, שמעתי את טראמפ, אמרו בשמו, לא יודע, לא שמעתי אותו, אמרו בשמו שהוא אמר שהם שוגעים, האיראנים האלה, מה הם רוצים להפסיס את כל העולם? כאילו אם יהיה להם אטום, יזרקו לכל העולם. אמרתי, איזה נשמע לא הגיוני, למה שמדינה תרצה לזרוק טילים לכל העולם, יחריבו אותה גם, זה שיגעון, נכון רבותיי, זה שיגעון. למה? כי כך בעולם, כי הקע בראש שלהם, זה נשמע לא הגיוני מה שקורה עם כל האומה הזו, אבל מי שיראה את השורש של הדבר, ברוך השם בעולם גדע את השורש לא מזמן, ברוך השם, כאשר היינו עסוקים בזכירת עמלק, כן? בלמחות את עמלק, בעולם מחה את הראש של עמלק, את הראש של עמלק, חמיני, בחודש אדר האחרון, ולמה? רבותיי, היה משהו לא נורמלי עם הבן אדם הזה. למה? ההמן הזה, המיני, המיני, האותיות של המן בתורה, אתם מכירים את כל הסיפור, מי שעוקב אחרי השיעורים שלי, הוא המן של ימינו. למה? בעולם קבע בתורה הקדושה, מסכת סנהדרין, שנשאלה שם שאלה, אז מה אם עם ישראל יעשו תשובה, לא תהיה גאולה? רבותיי, שימו לב שאיראן, פרס, קשורה לגאולה, תקשיבו טוב, הכל קשור לגאולה. יש פה תכלית אלוקית לקראת הסוף. לא יגאלו. אומר הקדוש ברוך הוא, אם לא יעשו תשובה, והגיע הזמן כבר, רבותיי. הקדוש ברוך הוא מעמיד להם, כלומר, רוצה לגאול אותם, זה הסוף, רבותיי, הסוף, נגמר הסיפור. רוצה לגאול אותם, מעמיד להם, כי הם לא חוזרים בתשובה, אבל הוא רוצה לגאול, הם צריכים להיות בעלי תשובה, צריכים לחזור הביתה, צריכים להיכנס בדלת, כדי שהוא ייתן להם להיכנס לבית, בית מקדש, הם צריכים לחזור בתשובה, הם לא חוזרים בתשובה. אומרת הגמרא, מעמיד להם מלך שגזרותיו קשות כהמן, צרות על עם ישראל, מחזירן למותר, מהפחד, אוי, זוכים, אוי, טילים, אוי, רקטות, אוי, הזעקות, רצים וזה. איזה התחזקות בעם ישראל, מה שכל הארגונים של הקירוב לא עשו במשך עשרות שנים, מלחמה אחת עושה, פתאום מאות אלפים בעם ישראל, אם לא מיליונים, מרימים עיניים לשמיים, פתאום טילים, נהיה הדבר הכי מבוקש בקרב הציבור, אוי, תתן לנו לקרוא כמה פרקי טילים. רוצים לחזור הבית, רואים מלא נערים, ציציות עליהם, כיפות וזה, תפילין, מה קרה? מתקיימת הנבואה, שהקדוש ברוך הוא מעמיד להם מלך שגזרותיו קשות כהמן, מחזירן למותר. הכל התחיל בשביעי לאוקטובר, בתוך הסיפור הזה כבר הרבה הרבה שנים, בשביעי לאוקטובר פרץ מה שפרץ, מי שעומד למעלה, מי שמימן את כל זה, משוגע אחד בשם חמיני, עלי חמיני, ימח שמו וזכרו, שברוך השם הוא כבר לא איתנו, הבן אדם הזה רבותיי היה ראש הקודקוד, הוא עמד למעלה בעולם, זה התפקיד שלו, הוא היה על חוט, כן? והוא משך בחוטים, ותראו את הבן אדם הזה שהוא היה לא ברור, הוא היה למעשה כך מוצר בצורה רשמית, הוא היה גדול השונאים המוצהרים של ישראל, יש הרבה כאלה שהם כן יהודים, יהודים, אבל בתוכם שונאים, אנטישמיות בכל העולם, גם אצל, לא יודע, ישמעאלים או זה, שכן שונאים על שונאים, כן, שונאים, שונאים, רבותיי, הוא היה מצהיר בגלוי, שונא את האומה הזו, אמרו עליו שהוא היה כאן בבוקר, מה אתה, מה המחשבה שלך, חושב איך להשמיד את העם היהודי הזה, כן, לא תקום ולא תהיה. היה לו ג'וק בראש, להשמיד את זה, בעולם נתן לו כלים ועוצמות ומשאבים של מיליארדים, מאות מיליארדים, אלפי מיליארדים של נפט, בעולם נתן לו. והטיפש הזה, מה זה טיפש? בעולם סגר לו את המוח, נעל לו את המוח, רק לישראל, ישראל, להשמיד ישראל. כל הכסף הזה, לא כל, אבל מאות, מאות מיליארדים במשך השנים, האיראני, ההזוי הזה, רק משקיע בליצור מערכת שתשמיד את העם היהודי היושב בציון, לא תקום ולא תהיה. משקיע מיליארדים בחמאס, מיליארדים, מאיפה יש להם כוסף לכל זה? את כל המנהרות האלה שחפרו במשך שנים, משוגע אחד שלח להם מיליארדים לחמאס, מיליארדים לחיזבאללה, לחותים, טילים, הכל, מטוסים שלמים, נשקים, לא יום, שנים, עשרות שנים. מה זה הדבר הזה? הבן אדם הזה הוא משוגע. את הכלכלה שלו, היום מגלים, שאיראן לא השקיעה כמעט כלום בכלכלה, רק, סמכו רק על הנפט, מאיפה יש כסף? לכן, עכשיו, טראמפ חונק אותם עם המצור הזה וכולי, כי האוויר לנשימה שלהם זה נפט. לא השקיעו, חמינה הזה, משמע בזכרו, לא השקיעה בכלכלה של המדינה, רק להשמיד את היהודים, להשמיד את הישראל הזאת, מיליארדים פה, מיליארדים שם, נפט, מקבלים כסף, להשקיע ולהשמיד, להשמיד, להשמיד. טילים, אלפי אלפי טילים, משגרים, כמה הוא נלחם על האטום הזה, למה כל זה לה? שיגעון בראש, כי ברור עולם, שורה אחת בגמרה, שורה אחת בגמרה, מעמיד להם מלך שגזרותיו קשות כאמן, מחזירן למותיו. לכאורה בשפה שלנו, חולה נפש, נכון, כי ברור עולם שיחק עם הנפש שלו, ואמרנו הכל כאן, מובאות על חודים. בואו נחזור לענייננו, מה יהיה עם האיראן הזו? אז למעשה התורה כבר מגלה לנו, בכמה וכמה מקומות, אמרנו את זה ונאמר את זה שוב, עתידה פרס, זה רבותיי, הפשט של הדברים, לא צריך להסתבך עם זה יותר מדי, כבר אני מגלה לכאורה מה הסוף שלהם בקרוב, וכבר אנחנו בתוך המהלך הזה, אומרת הגמרא מסכת, היום עד הפיוד, עתידה פרס שטיפול ביד רומי. רומי, כידוע, זה אדום, ארצות הברית וכולי, ואלה שסביבה, כלומר, מדינות אירופה, נאטו וזה, זה גם בגדר של רומי, אדום, ארצות הברית היא המובילה. עתידה פרס שטיפול בידי רומי, נגמר הסיפור, רבותיי, בזה זה מסכם לנו את הדבר. עוד אומרת, כמו בסרט בחוד דפת, ככה היא תוספת, הפרסיים, מה יהיה איתם בסוף? מקודשין, מקודשין הכוונה כאילו כמו שאדם אמר לי, שאת מקודשת לי, כלומר, את מיוחדת לי, הפרסים מקודשין, כלומר מיוחדים לאן, לאיזה מקום החופה, ומזומנין לגהינם. זה הפשט של הגמרא מסכת ברכות דף ח, והנה ברוך השם דברים מתפוצצים שם, עוד ועוד ברוך השם, זה לא נגמר, לא נגמר, יש להם עוד חגיגה שלמה לפנינו. אבל ציבור קדוש, אז כבר גילינו את הסוף, אל דגעו, הם הולכים להתחסל עד הסוף, שאגב, בעולם גילנו גם היה עם נסאללה והחבר'ה שלו שם, עדיין השתה חיזבאללה, לא חיסלנו את כולם, עדיין במהלך, אבל מה יהיה איתם בסוף? אומר הפסוק בתהילים, וישבר אדנו את ארזי הלבנון, אומר בישעיה פרק י', וניקף סבכי היער ורזל וכו', והלבנון באדיר ייפול, והלבנון באדיר ייפול, ייפלו, ייפלו בסוף בעזרת השם יתברך, אבל מה זה, מה הסיפור שלהם? מקרה, לא יודע, ישמעאלים, קיבלו כסף מהמינאי, מה הרעיון פה? למה כל זה? אז הדברים כל כך פשוטים, רבותיי, למה נקרא שמו לבנון, אומרת הגמרא מסכת יום הדף למתת, למה קוראים לזה לבנון? מה זה השם הזה? אומרת הגמרא שמלבין אבנותיהם של ישראל, מלבין אבנותיהם של ישראל, אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, שלחו רק את הפה, רק את השם, טיל, רחפנים, נפגע פה, נפגע שם, אנחנו לא יכולים לומר שהאדם הזה ספציפי, לא יודעים, לא יודעים חשבונות שמיים, רק יודעים, שיש פה איזו מערכת שלמה של הקדוש ברוך הוא, שהוא רואה את הכל וצופה מאז בריאת העולם ועד סופו, יש פה איזה מהלך להחזיר את עם ישראל בתשובה. אמרו עליו, רוצה להחזיר אותנו הביתה. צריך, אבנות זה אדום, צריך להלבין את האבנות האלה, איך הוא עושה את זה? על ידי מה שקורה שם בלבנון, שהזבלה השתלט שם ככוח צבאי, הוא עושה לנו את כל הנזקים האלה וכו'. זה משהו לכלל ישראל. להחזיר אותנו בתשובה. בוא נהיה אמיתיים רבותיי. אם תיאורטית, תיאורטית, עם ישראל, לא יודע, קורה, זה משהו, פתאום, רבי שמעון בר יוחאי, לא יודע, וסתם כמרחב, או משה רבנו, מרחב ככה בשמיים, כל העולם רואה אותו, כל העולם היה נראה אותו, כל העולם גם. הוא אומר, התורה האמת, כולם נחזור בתשובה, כולם חוזרים בתשובה, נגמר הסיפור, ואז מה יהיה? מה שקרה באותו עם ציבור קדוש, גאולה, נגמר הסיפור, כל הערבים, כל הישמעאלים האלה שם בצפון, בדרום וכו', הכל נעצר, פתאום כולם קופים ונהיים אוהבים את, תתפלו לשמוע, זה כתוב בספרים, בחז"ל, יהיו פתאום כולם אוהבים את ישראל ועובדים את ישראל מרצון, אתם מאמינים? לא צריך אפילו להרים אצבע, לא צריך להרים נשק ולא זוהה ולא מלחמה ולא צהוה ולא כלום. אנחנו מאמינים בתורה, רבותיי, ברגע שעם ישראל חוזר בתשובה, נגמר הכל. כבר אמר הצדיק רבי לוי סעדיה נחמני זצ"ל, אין לנו סכסוך עם הערבים, ככה אמר, דברים פשוטים, אין לנו שום סכסוך עם הערבים. רבותיי, זה דמיונות, זה טעות בהבנת הנקרא. יש לנו סכסוך עם אלוקים, עם בורא העולם. הוא רוצה למעשה לקרוב אותנו לתורה שלו, ולכן עושה את מה שעושה, ונזכיר שאתם רואים כל פעם, מה השיא של השיגעון שלהם, שהם שם היום, הם ברוך השם כבר אין את הפורענות הזו, מאז זה עם משמם וזכרם, החמאס על אויבי ישראל, איזה דברים נוראים הם עשו. מה היה השיא של הפיגוע שלהם? הוא אכבר, הוא אכבר, אכבר וכולי. עושים את הדבר המזעזע. שם בחיזבאללה, ברוך השם, אין להם את האפשרות להגיע ככה לקרב של מגע וכו', ברוך השם, לא מגיעים לא לאזרחים ולא לחיילים, אנחנו מרחוק מחסלים אותם על ידי, לא יודע, מטוסים וטנקים ותותחים ורחפנים, מחסלים אותם מרחוק. אבל מה הם עושים כשהם שולחים איזה טיל או מה שלא יהיה? גם צועקים את האכבר, שולחים טיל. מה זה הסיפור הזה? אמרנו, רבותיי, נזכיר שוב. אני, אפשר לדבר על המון דברים, רבותיי. אני מזכיר את העיקר שלא נתבלבש, לא נתפזר. למה נקרא שמו ישמעאל? מה זה השם הזה? אלא, אומרים חז"ל, אומר המדרש, בקרד רבי אליעזר למד ב', מכיוון שהעתיד הקדוש ברוך הוא, לשמוע את נעקת הצעקה של העם הזה, אתם עם ישראל, מהצרות שיעשה ישמעאל בארץ באחרית הימים. הכל היה כתוב, רבותיי, בתורה הקדושה. ישמעאל עתיד לאחר אלפי שנים, זה רבותיי, זה מדרש לפני אלפי שנים, אלפי שנים אחורה. הישמעאלים עתידים לעתיד לבוא, לעשות נזקים לעם היהודי. אוי, על היום שנולד ישמעאל, אומר הזוהר הקדוש, אלפי שנים אחורה כבר ראו את הכל. הכל תוכנית אלוקית. יעשו צרות בארץ כדי להחזיר את העם היהודי היושב בציון בתשובה. יש ערב רב שמבלבלים אותנו, מרחיקים אותנו מדרך התורה. אמר להם רוצה לקרב אותנו. אבל רבותיי, למה איראן תיפול? זו השאלה המעניינת, החי ורעי. כל דבר יש סיבה, בעולם מי שמכיר את המהלכים של התורה, כל זה מידה כנגד מידה, כל דבר יש סיבה ותוצאה. מה הסיבה שאיראן תיפול בעזרת השם, תיפול ולא תקום בקרוב? שוב, העם הפרסי, לא יודע, מי שרוצה לתנו בשלום, תפדל בשמחה רבה, שסלם עליכום. אבל מי ששונא אותנו, כלומר, אם יש פרסים שרוצים להיות אותנו בשלום, ויש שם הרבה שרוצים להיות אותנו בשלום, ויש שלום מפרס בעזרת השם בהמשך. אבל את אויבי ישראל שבתוכם, נפיל ונגדע. מה הסיבה שהם יפלו ציבור קדוש? זה מצמרר, מצמרר, מצמרר. משורקים אחרי שיעורים שלי, אמרנו את זה ככה בחטף, אבל נאמר את הדבר. עבודה יש פרק, מה זה פרק? יש פסוק בתורה הקדושה, בתנך למעשה, שהוא מיוחד ביותר. אני יכול להוריד דמעות רק כשאני חושב על הפסוק הזה, שבא למד אותנו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. מי שיפתח את התנך, ויראה את הפסוק האחרון בספר התנך, יתרגש, יתרגש מאוד. דברי הימים שם, פרק ב' שם בסוף, אומר כך, הפסוק האחרון. כה אמר כורש מלך פרס,

בית המקדש אשר ביהודה. מי בכם מכל עמו אדוני אלוהיו עמו ויעל. רבותיי, בפסוק הזה אני אחזור עליו, כי זה פסוק מצמרר. רבותיי, אני יכול להוריד דמעות שאני, מי שקצת מבין, הולך בפסוק הזה. מסתתר פה הכל, הסוד של הגאולה, הסוד של הגאולה הפרטית, הסוד של מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, הסוד של מפלת איראן, הכל מסתתר, הרבה דברים מסתתרים בפסוק הזה. לא סתם בעולם בחר מכל הפסוקים בעולם, דווקא אנחנו מתרגשים מהתורה, מזה הפסוק האחרון בתורה, זה הפסוק האחרון בתנך, מסכם את התנך, כל התנך העבה הזה, פסוק האחרון, סתם במקרה כזה, במקרה נפל קורש וזה, בואו ונסגור. רבותיי, יש פה סוד, סודות. כה אמר כורש מלך פרס, איראן, רבותיי, אתם זוכרים, לקראת הסוף, הכל פה מתוכנן, לקראת הגאולה וכו', ברור עולם, הביא לנו שוב את איראן, מכל העמים, תראו, סוף התנך, סוף כל המהלך של ההיסטוריה, בדרך לגאולה, עוד פעם אותה אומה, פרס, מה הסיפור, איראן. כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי אדוני אלוהי השמיים, הכל פה זה רק ברור עולם חוטים, והוא פקד עליי, מה התכלית של הכל? לבנות לו בית בירושלים, אשר ביהודה, מי בכם מכל עמו, שבכלל זה גם אתם רבותיי, מי בכם מכל עמו, אדוני אלוהיו עמו ויעל. רבותיי, זה מדבר אליכם, מרגש רבותיי, מצמרר. הסוף של התנך מדבר אליכם, מי בכם, אתם, מאזינים, צופים, גברים ונשים, מכל עמו, השם אלוהיו עמו ויעל. אתם רוצים גם להצטרף לקבוצה העצומה הזו שנקראת צבא השם, קבוצת השם, יעל, יעלה ויצליח בעזרת השם. מה כתוב לפני זה רבותיי? לבנות לו בית בירושלים. זה התכלית של הבריאה. הכל סב סביב בית המקדש, והפלא הגדול, שהכל גם התחיל בבית המקדש, כי הייתה לנו את כורש. מה הזכות שלו? הרי הוא אמר, בורא עולם נתן לי את הכוח הזה. למה הוא זכה לזה? אתם זוכרים? יש אלה שכבר זוכרים, עוקבים אחרי השיעורים שלנו, מי שלא רבותיי, ואת זה החפץ חיים. בתנא דבליהו רבה זה מוזכר, גם בהלכות שמעוני, שלא גלגל הקדוש ברוך הוא. מביא פרס, איראן, ומדי לעולם, אלא בשכרו של כורש, הכל התחיל בכורש הזה שכעת קראנו עליו, שהיה בוחר, רבותיי, זה הסוד, רבותיי, שקשור גם אליכם היום. איפה כל זה התחיל? היה בוחה ומתנח, בשעה שהחריבו הגויים את בית המקדש וכולי. ילד קטן, בן 11, 12, בשם כורש, קוראים את הסיפור, כך מגיעים, גלה לנו התורה הקדושה, הוא ראה את היהודים העגולים, שנבוכדנצר מעלה ככה לגולה, החריבו את ירושלים, שרף את המקדש, מעלה אותם ככה לגולה, לבבל וזה. הוא שואל, מה זה? ילד קטן, מה זה? הוא לא, זה היהודים, מסכנים וזה. למה, מה? הם באו מארץ ישראל, יהודה, ירושלים, נו, מה זה שם? לא, זה, אומרים שזה מלך העולם שולט שם. מלך העולם, הוא היה לו בית מקדש שם ירושלים, והם חטו וזה, ונבוכדנצר שבר שם את הכל, שבר את הבית שם, את בית המקדש, הילד הקטן הזה כורש, מה? מלך העולם, שברו לו את הבית? כן? מלך העולם, שכל העולם הזה שלו, שברו לו עכשיו את הבית, כן? תן לבכות. שברו את הבית של המלך. הוא הבין, יש מלך לעולם. על הבכי הזה, כמה דמעות של ילד קטן, כך אומר המדרש שבתאי, החפץ חיים ביד, זה לא, החפץ חיים אומר, זה עובדה בשטח. על בכי של ילד קטן, בכי תמים, של גוי. קיבל העתיד לבוא מלכות על מעצמת על. ועד ימינו, במשך אלפי שנים, הפרסים האלה רבותיי לא שקטו. עליהם תמיד איזה שלטון מיוחד, יש הרבה מדרשים מחזל שהפרסים יש להם גבורה מיוחדת. אתם רואים? מורידים להם את הראש. טראמפ לא יודע את הסוד הזה שבמדרש, חזל אומרים שהפרסים קיבלו 10 קבין של גבורה ירדו לעולם, 9 נטלו פרסים, כך אומרים חזל. הפרסים האלה יש להם כוח מיוחד, יש להם איזה גבורה שמשוגעים. אתה מוריד להם את הראשים, יאללה תקנעו, לא מתאבדים עד הסוף. זה לא כאילו משהו מטורף. למה? חזל אומרים, למה? כי זה התכלית שלהם. להילחם, עד שעם ישראל יחזור בתשובה. זה לא קשור אליהם, לא נלחמים, כי הם בוחרים להילחם. מחכים לעם ישראל, מחכים לנו רבותיי. כורש מגלה כאן את הסוד בתור ילד. מי שרוצה להתחבר לבורא עולם, שיבכה על חורבן בית המקדש, להתאבל על החורבן, לומר תיקון חצות בלילה, לשבת על הרצפה ולקונן על חורבן הבית, למה אין בית? אם גוי קיבל שכר כזה עצום, מה אתה ואת תקבלו? תיקון חצות, כל היום למעשה, מהלך היום, לזכור את חורבן בית המקדש, רבותיי, להתחבר לדבר ולבקש עליו. אומרת הגמרא מסכת יום הדף יוד, למה תחרב איראן, בעזרת השם בקרוב, למה תהיה, מה הסיבה אמרנו, מה הסיבה, בסדר, טיפול, למה, מה חטאו, לכאורה, בעולם צריך שיהיה סיבה, למה הוא מפיל, מה אני שדע,

0: באשר הוא. אומרת הגמרא שם יום הדף יוד, למה? מכיוון שם, אתם זוכרים? בית המקדש, בית של הקדוש ברוך הוא, לעתיד לבוא, בית של הקדוש ברוך הוא, גם הנפילה שלהם, אומרת הגמרא מסכת יום הדף יוד, בגלל שהם היו שוברים בתי כנסיות. בגלות אין בית מקדש, אבל יש בית מקדש, אומר ברוך הוא בכבודו ובעצמו ביחזקאל, י"א, פסוק ט"ז, ויהי להם למקדש מעט, בארצות אשר באו שם, נכון גלות, אבל יש להם שם מקדש, אומר בורא עולם. מה זה אומרת הגמרא מסכת מגילה כ"ט? אלו בתי כנסיות, בתי מדרשות, והפרסים לפני אלפי שנים, שברו בתי כנסיות, כך אומרת הגמרא, ועל זה הם יענשו, ויפלו בעזרת השם בקרוב. אתם מבינים מה הולך פה? הכל מתחיל בבית של הקדוש ברוך הוא, באמצע כל המהלך זה הבית של הקדוש ברוך הוא, וגם לעתיד לבוזן תפילה שלהם, והתנ"ך מסתיים בבית של הקדוש ברוך הוא. רבותיי, אתם מבינים את המסר שמסתתר מאחורי הקלעים? התכלית של הכל זה הבית של הקדוש ברוך הוא. שתבין, העולם הזה נראה כזה גדול וזה, ודיברתי עם איזה יהודי לאחרונה, שמבין קצת בכל המרחקים של הגלקסיות והכל, העולם כזה, רבותיי, ענק, אינסופי, אינסופי, אינסופי, מהירות האור, אתם מכירים את זה? שנייה אחת זה כל העולם כפול 7, 7 או 8 פעמים, זה שנייה אחת של מהירות האור. אם אנחנו נדע את המרחקים שיש בה, בין מפה, בין הגלקסיות, ובכלל, בכל היקום מה שהצליחו לאתר המדענים, לא יודע כמה מיליונים או מיליארדים של שנות אור, זה אינסוף, אינסוף, אינסוף, אינסוף, אינסוף, כל זה שולט מלך גדול רם וניסה, שהוא מסתיר את עצמו, מישהו ראה שכל הגויים מכריזים, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, לא, הגויים עסוקים בשלהם, פסלים, עבודה זרה, בלבולים, נצרות וזה, יש כאלה בכלל שאפיקורסים וזה מסכנים, כאילו אם זה יהודים, אם זה גויים, השם יעשה איתם מה שהוא רוצה לעשות איתם, מה שהוא מתכנן להם. אבותיי, המלך מסתיר את עצמו, והוא מחכה שאנחנו עם ישראל, נהיה ראויים, שהוא יוריד, כאילו, הוא אפילו רוצה שנבנה את בית המקדש שלו, הוא כל כך רוצה לגאול אותנו, שהוא אפילו יחכה לנו כמה שנים שנבנה את זה. אומר הזוהר הקדוש, רש"י, מדרשים, תנחומא ועוד, בית המקדש מחכה למעלה כבר מוכן, אני דיברתי, אני שמעתי כמה אנשים ודיברתי גם עם כאלה, שראו את המקדש כבר יורד מהשמיים, מחכה לנו, מחכה לרדת למטה, הוא רק מחכה שעם ישראל יהיה ראוי לדבר, ביום הוא יורד. הגמרא מביא כמה מקומות שאפשר להיגאל ביום אחד, רבותיי. יכול, למה מחכים? מחכים לעם ישראל שיהיו ראויים שירד הבית לכאן. לכן, רבותיי, מה נדרש מאיתנו? אפשר לבקש הרבה דברים, אבל קצר ולעניין, רבותיי. אפשר, תתפלו לשמוע, אנחנו עוסקים בזה ביום יום. אפשר, רבותיי, היום הזה, אתם מאמינים? היום הזה. אדם, היום הזה, יאללה. כי צריך אולי גם קצת להשקיע פרסום כדי להעביר לעם ישראל את המסר. רבותיי, אפשר בימים. באמת גם היום, אם תאורדית זה האפשרי, היום, מחר וכולי, להגיע לתכלית. איך? הפצת תורה ייקח זמן, לעשות תשובה ייקח הרבה זמן, עד שמחזיר פה אחד בתשובה, שלושה חוזרים בשאלה, לוקח זמן, עושים את זה כבר עשרות שנים, מתעכב בוא נגיד. איך אפשר רבותיי להביא את התכלית, את הבית של הקדוש ברוך הוא שירד לפה היום הזה כאן, איך עושים את זה? מגלים לנו, רבותיי, התמקצענו בזה ארבע שנים האחרונות, מגלים לנו חז"ל, שבאמת, הנוסחה לא מורכבת, רק צריך לפרסם את זה בישראל ואת הרצון הטוב של עם ישראל. צריך ליצור, הרי כוח של עם ישראל, כוחם של ישראל, אין כוחם של ישראל, אלא בפה. כאן אנחנו עובדה יכולים להזיז את כל העולם, כל העולם זז בכוח התפילה. ליצור מעמד גדול של העם היהודי, כמה שיותר, אמרו צדיקים, מאות אלפים. וזה אפשר עובדה עם המדיה של היום, ביום אחד אפשר לעשות את זה. מעמד גדול של העם היהודי, שביחד מגלים אהבת ישראל, ספרו של הבבא סאלי, השם של הספר של הבבא סאלי שנמצא פה לידי, אהבת ישראל, זה התכלית. מגלים בינינו, אהבת, אוהבים כל יהודי, לא שונאים, מוחקים את כל הקפדות, אבל הוא עשה לי ככה, מוחקים, אין דבר כזה. כולם פה ילדים וילדות של הקדוש ברוך הוא, הכל המשמיים, הוא עשה את זה כי ברור לא מוזיז אותו. כל אחד מקבל מה שמגיע לו. אהבת ישראל אמיתית, האחדות, מאוחדים בינינו. מערערים בתשובה. חזל מגלים שגם במצרים, איך נגלו? עבדו פסלים מלפני זה. היה עבודה זרה, אז איך נגלו? בתוך יום יצאו. מה? חזל אומרים שהרשעים, רק לפני זה השתחוו לפסלים שנים. יראו בתשובה, אפילו לא דיברו, אפילו לא אמרו, אנחנו חוזרים בתשובה. רק בלב יראו, אבא, רוצים לחזור. אפילו הוציאו בפה, כך אומר המדרש, רק יראו, רוצים לחזור. לכן מעמד גדול של אהבת ישראל, של הרהור בלב, רוצים לחזור בתשובה. אחדות אמרנו. ויש מקצועי הרבנים בנושא התעוררות ישראל, גאולת ישראל, אמרו גם צריכים במסירות נפש, להראות מסירות נפש, מוכנים למות על קידוש השם. מה? אני מוכן לעשות כל מה שהשם יגיד לי. מגיע לי ארבע מיטות בית דין, גם מה שהשם רוצה. אני עבד של השם. בורא לא רוצה להיות מסירות אמיתית שלנו, והעיקר הגדול, העיקר זה בלעב, כי צריך למשוך משהו, לבקש את השלושה, מעומק הלב, מה? מבקשים מלכות השם, מבקשים מלכות משיח בן דוד, מבקשים בית המקדש, זה רבותיי, זה התכלית של התכלית, מבקשים מלכות השם, מלכות משיח בן דוד, בית המקדש, אם יהיה מעמד גדול של העם היהודי, מאות אלפים שעושים את מה שכעת אמרנו, אהבת ישראל, אחדות, עירור תשובה, מסירות נפש על כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, עבדי השם אנחנו, ומבקשים את השלושה, רבותיי, המציאות יכולה להשתנות ביום אחד. ולכן רבותיי, כל אחד יעשה את החלק שלו, שנזכה שיתקיים בנו הפסוק, כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי אדוני אלוהי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. מי בכם? אתם ציבור קדוש, מי בכם? מכל עמו, אדוני אלוהיו עמו ויעל. בוא, יראו עינינו וישמח ליבנו בגאולה השלמה, במהרה בימינו.
1: עד כאן התעוררות ישראל עם הרב יהודה סעדיה. התוכנית הבאה, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר. בהלכה ובהגדה, בכל יום חמישי בשעה 19:00, ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצ"ל, ובעל סדרת החובות האהובות והנפוצות, בהלכה ובהגדה.

האגדה. בתוכנית הלכה ומוסר ובדברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומה. הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה. יום חמישי בשעה 19:00. קבענו. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה. ומתוק האור. מדי יום חמישי ב-20:00 כולנו מצטרפים לשיעורו המרתק של מגיד המישרים הרב

0: גולדשטיין. כל יום חמישי בשמונה בערב, רק כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 עם כל הנשמה. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
3: ערוץ 2000.
4: Radio 2000.

0: בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50 אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.

0: ערב טוב ילדים יקרים, אנחנו שוב נפגשים בשעת סיפור איתכם לירון מאחורי המיקרופון. איזה סיפור מחכה לכם היום, איזה סיפור מיוחד. אתם בטח מכירים את תרגום אונקלוס, נכון? תרגום אונקלוס שיש לנו בחומשים. מי זה היה אונקלוס? אם תהיו בשקט, היום נשמע סיפור מיוחד על אונקלוס. אז לפני קרוב ל-2000 שנה, היה קיסר גדול של הרומאים. קיסר זה כמו מלך. קראו לו אנדריאנוס. אנדריאנוס לא אהב את היהודים בכלל. הוא אפילו היה שונא אותם ממש. והוא גזר עליהם גזרות קשות מאוד. והנה לאנדריאנוס היה אחיין. כלומר, הבן של אחותו. איך קראו לזה? אחיין. אונקלוס קראו לו. כן, כן. אונקלוס היה אחיין של אנדריאנוס. הוא היה גוי רומאי, אבל בתוך הלב שלו בפנים, הוא הרגיש שהוא רוצה להיות יהודי. כמובן שהוא פחד לספר את זה למישהו, אבל הוא חשב כל הזמן ואמר לעצמו, אך, מתי אני כבר אזכה להיות יהודי? מה הוא עשה? הוא ניגש לדוד שלו, אנדריאנוס, הקיסר, ואמר לו, דודי היקר, אני רוצה להיות סוחר, לקנות סחורה, למכור אותה בשוק. אנדריאנוס התפלא ושאל, מה? אתה? למה אתה צריך לעבוד? הרי אני דוד שלך, הקיסר הגדול והעשיר. אם אתה צריך כסף או זהב, אני יכול לתת לך בחינם. אבל אונקלוס התעקש ואמר, אני יודע, דוד, שאתה יכול לתת לי כל כסף וזהב. אבל נמאס לי לשבת כל היום בבית, לאכול מעדנים, מילקי, פרילי, קונפרקס, במבה נוגת, במבה חלווה, במבה עם קרם וגיעות. באתי לעולם הזה כשתהיה לי בטן כמו של מפעל ממתקים, לא רוצה, לא רוצה, דוד. אני רוצה לצאת קצת לשוק, לפגוש אנשים חדשים, ללמוד איך להיות סוחר טוב. אני מבקש ממך, בגלל שאתה דוד שלי ואתה גם קיסר גדול, חכם ועשיר, תן לי עצה, איזו סחורה הכי כדאי לי לקנות, דוד. אנדריאנוס אמר לו, טוב, טוב, טוב, שקט! אם אתה בכל זאת רוצה, אז תלך לשוק ותראה איזה סחורה הכי זולה, שאף אחד לא קונה אותה, ותקנה ממנה הרבה הרבה. כי אחרי שיעבור הרבה זמן, הסחורה הזאת עתידה להיות יקרה, וכך תרוויח ממנה הרבה הרבה כסף. מה עשה אונקלוס ילדים יקרים? הלך לארץ ישראל, נכנס לבית המדרש, שם הוא ראה את כל החכמים של עם ישראל, יושבים ולומדים תורה קדושה. וואי וואי, איזה יופי, איזה כיף להם שהם לומדים את התורה, שמלאה חוכמה, גם אני רוצה, גם אני רוצה. הוא ניגש לחכמים ואמר להם שהוא רוצה להיכנס לישיבה וללמוד תורה. אמרו לו חכמים, אנחנו מאוד מצטערים, אבל אתה גוי, אסור לגוי ללמוד תורה קדושה. אם אתה רוצה ללמוד, אתה צריך להתגייר. ואונקלוס שאל, להתגייר, מה זה אומר? מה צריך לעשות? רק תגידו לי ואני אעשה. אמרו לו, אתה צריך לקום קודם כל לעשות ברית מילה, ואחר כך לטבול במקווה, לקבל עליך לקיים את כל המצוות הקדושות. אונקלוס לא היה תינוק קטן, הוא כבר היה איש גדול, אבל הוא מיד הסכים. בסדר, אני מוכן לעשות הכל מה שתגידו לי. מיד עשו לו ברית מילה והוא התגייר. מאותו יום הוא ישב ולמד תורה עוד ועוד ועוד, היה לו חשק גדול, והוא אהב את התורה מאוד מאוד. יום אחד הגיעו לבית המדרש שני חכמים גדולים שקראו להם רבי יהושע ורבי אליעזר. הם ראו את הפנים שלו מהירות כמו השמש. הוא מיד הבין שהם חכמים, ושאל אותם כל מיני שאלות בתורה, והם ענו לו על השאלות שהוא שאל. אחרי כמה זמן הוא החליט ללכת לבקר את הדוד שלו. אתם זוכרים, כן? הדוד שלו, איך קראו לו? אנדריאנוס קיסר. כשהוא נכנס אליו לאנדריאנוס, הוא הסתכל עליו, אז הקיסר אנדריאנוס ושאל אותו, היי אונקלוס, מה קרה לפנים שלך? למה אתה נראה מוזר? אתה אפילו נראה כמו יהודי. ואונקלוס אמר לו, נכון דוד, עשיתי ברית מילה, התגיירתי, למדתי תורה, אני יהודי, איזה כיף, יא אללה. אנדריאנוס התחיל לרתוח מכעס, הפנים שלו התחילו להתנפח כמו בלון גז, הוא נהיה אדום, כאילו צברו אותו באדום כמו בפורים, והוא כבר לא התאפק. הוא הרים את ידו ונתן לאונקלוס טראח, סתירה מצלצלת. צעק עליו, מה עשית? האם השתגעת?
1: מי אמר לך לעשות את הדבר הזה? אונקלוס, מי אמר לך לעשות את הדבר הזה? אונקלוס התעורר ככה מהסתירה המצלצלת ואמר, דוד, אתה אמרת לי לעשות את זה. אתה אמרת לי לעשות את זה, דוד. אנדריאנוס שוב רתח מזה. מה? אני? מה פתאום? מה אמרתי לך על דבר כזה? ואונקלוס אמר לו, אתה זוכר ששאלתי אותך איזה סחורה לקנות? אתה אמרת לי לבדוק מהי הסחורה הכי זולה בשוק, שאף אחד לא קונה אותה ולקנות ממנה הרבה הרבה הרבה. כי אחרי שיעבור הזמן, היא תהיה יקרה ואני ארוויח. אנדריאנוס אמר לו, כן, אבל מה הקשר? מה הקשר? ואונקלוס אמר, הלכתי ובדקתי, איזה עם הוא הכי פחות חשוב היום? וראיתי שעם ישראל הוא העם שהכי הרבה מזלזלים בו, והם היו העם שהכי פחות חשוב, כאילו הכי פחות יקר, כמו שאמרת דוד. הלכתי והתגיירתי, ואני בטוח שיגיע היום שעם ישראל יעלה מעלה מעלה, ואז אני ארוויח דוד, אני ארוויח בגדול, וכבר עכשיו אני מרוויח דוד. אבל למה לא למד את התורה בלי לעשות ברית? שאל אותו הקיסר. או יותר נכון, הוא שאל אותו ככה, אבל למה לא למד את התורה בלי לעשות ברית? שאל הקיסר. ואונקלוס אמר לו, כי אסור לגוי ללמוד תורה אלא רק ליהודים, אני יהודי! ילדים, אונקלוס המשיך והמשיך ללמוד עוד ועוד, עד שמהשמיים גילו לו את הפירוש של כל התורה כולה. וזה מה שכתוב בחומשים שלנו בצד. וזה נקרא תרגום אונקלוס. ראיתם ילדים מה זה? איך אפילו גוי שמאוד רוצה ללמוד יכול להגיע לדברים כל כך גדולים. בוודאי שאתם מתוקים של ילדים צדיקים ומתוקים, ילדות טובות. אם תלמדו טוב, תוכלו לזכות להיות תלמידי חכמים גדולים. אמן. אז שיהיה לכם לילה טוב מתוקים שלי, ולא לשכוח לפני השינה קריאת שמע שעל המיטה. לילה טוב.

2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961 ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. בהלכה ובהגדה, בכל יום חמישי בשעה 19:00 ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצל ובעל סדרת החובות האהובות והנפוצות.

0: האגדה. בתוכנית הלכה ומוסר ובדברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומה. הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה. יום חמישי בשעה 19:00. קבענו. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, בהלכה ובהגדה, עם הרב דוד שלום נקי.
1: בסיעת הדשמיה, חי ורעי היקרים, קהל המאזינים, השם עליכם תחיו, אנחנו מתקדמים רבותיי היקרים בצעדי ענק לקראת היום הגדול והנחשף. יום מתן תורה השתבח שמו הקדוש ברוך הוא, יום הכי משבח והכי שמח בשנה. למה? הכי שמח בשנה, אנחנו מכירים פורים, אבל מוריי ורבותיי, פורים עם כל הכבוד, ודאי שיש מצוות סעודה ומשתה שמחה, אבל עדיין, מצוות שמחה של חג השבועות עלית על כולנה, כי ביום הגדול והקדוש הזה, הקדוש ברוך הוא לפני 3,338 שנה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה הקדושה, הוריד לנו את התורה הקדושה מהר סיני, 3,338 שנה, תראו מה זה עם ישראל, עם ישראל צדיקים, איזה מסירות נפש, לא זזים, ספר התורה מונח, וכל העולם כולו מונח ספר תורה, כל העולם כולו, איפה שיהיה, באיזו מדינה שיהיה, אותם מילים, אותם אותיות, השתבח שמו לא כהתענו, ולא נסלחו, כמה הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו והתעלה כבד הדרו, זיכה אותנו ותלמדמו חוקי חיים, לעשות עצונך בלבב שלם, חוקי חיים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו חוקי חיים, הנה אנוכי נותן לפניך את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע, ובחרת בחיים, התורה אומרת לנו, תבחר בחיים, תרוויח, למען תחיה, אתה וזרעיך, אדם שזוכה, אדם שזוכה בבחירה בחיים, בחיים האמיתיים, בחיים הרוחניים, אז הוא זוכה רבותיי היקרים, הוא זוכה בחיים הרוחניים האלה, לזכות לעולם הבא, וגם עולם הזה. כמו שהתורה אומרת לנו, ראה אנוכי נותן לפניכם היום, ברכה וכללה, את הברכה, אשר תשמעו אל מצוות השם. מה הברכה? זה שהאדם זוכר לשמוע בכל השם, הולך בדרכי השם, אז ממילא יש לו ברכה פה בעולם הזה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום, לא מחר, לא מדובר על עולם הבא, לא מדובר על גן עדן, לא מדובר על גיהינה, מדובר על פה העולם הזה. זה האדם זוכר, רבותיי היקרים. מתי? כשהאדם זוכר ללכת בתורת השם, לפי חוקי השם, לפי חוקי השם, רבותיי. לכן, אנחנו כמה צריכים להודות לברוא עולם, היום הגדול הזה, כמו שהגמרא בפסחים דף ס"ח אומרת לנו, רב יוסף, אומרת הגמרא שרב יוסף מעולם לא התערב לאשתו במטבח, לא התערב מעולם לאשתו במטבח, מה לבשל, מה תכיני, כמו שאומר רבנו החידה, יש בתים, אומר רבנו החידה, כל היום מדברים, מה תבשלי היום, מה תבשלי מחר, מה נאכל היום, מה נאכל מחר, כל היום זה הדו-שיח שלהם, ענייני העולם הזה, זה לא טוב, פעמים מדי פעם כן, אבל לא שזה יהיה הדו-שיח כל הזמן, אומר רבנו, אומר את הגמרא, בפסחים רב יוסף, לא יתערב אף פעם לאשתו, מה תבשלי, מה תאכלי, מה שאתה רוצה, תכיני לנו, הכל בסדר, אבל פעם אחת בשנה, היה רב יוסף אומר לאשתו, לכבוד חג השבועות, את תכיני לנו עגל משולש, עגל משולש, השתבח שמולד. למה? עגל משולש, הבשר שלו משובח. כמו שאומרים תוספות, בשליש ימיו, עגל חי, בערך 10 שנים, פחות או יותר. אז 3 שנים, בגיל 3, שליש ימיו, הבשר שלו רך וטוב. כשהוא מדי צעיר, זה כמו עוף. אתה אוכל בשר רך, אבל זה, אתה מרגיש עוף, אז תאכל עוף כבר. ואם זה, אחר כך כבר זקן, הבשר שלו כמו מסטיק. או מלא שומן, זה הבשר הרך וטוב בשליש ימיו של העגל, זה עיל משולש, עגל משולש, והנה עגל משולש, לוקח רב יוסף ומלמד את בני ביתו, את זה תכינו לנו לכבוד חג השבועות, למה? להראות חיבתו ושמחתו בתורה הקדושה, כמה הוא שמח ועליז ומודה להשם, שזיכה אותנו ביום הגדול הזה, כמו אדם שיש לו חתונה, אדם עושה חתונה לבן שלו, מה הוא מביא שם? מביא שם דברים פשוטים, מביא שם מאכלי חלב, מביא דברים של כבשים, עיזים ותיישים, עיזים 200, רחלים 20, לכן גם בחג השבועות, אנחנו משתדלים כמה שיותר, כמה שיותר להרבות בעניינים האלה של השמחה, כדי להראות לקדוש ברוך הוא שאנחנו שמחים במתן התורה, שזיכה אותנו ביום הזה. לכן, כיוון שזה ככה רבותיי, הגמרא אומרת במסכת פסחים שמה, שכתוב בפסוק, עצרת תהיה לכם. פסוק אחר אומר, עצרת תהיה להשם אלוהיך. אז תחליט, עצרת תהיה להשם, או עצרת לכם. אם זה לכם, משמע, לכל היום לאכול, לבלע. אם זה להשם אלוקיך, כל היום עסק בתורה. אומר רבי יהושע, חציו להשם וחציו לכם. חצי חצי. לכן רבותי היקרים, כמה מגדיל מרן החידה. מרן החידה כותב, שאדם צריך להשתדל. את החציו לכם, כל אחד ברוך השם עושה כיד השם הטוב עליו. אבל צריכים להדגיש את החציו להשם. לא לבזבז את הזמן, כמו שמרן רבינו עובדיה היה אומר, לא לעשות את החג השבועות ונהפוך הוא. פורים. כל הלילה הוא יושב ועוסק בתורה, וכל היום הוא הולך לישון. אז מה עשינו אם כן? אז תלמד, תשן בלילה, ותהיה ערני כל היום, תלמד, יהיה הרבה יותר שעות. לא חבל להפסיד. לכן, להפך. רבינו החידה בספר כף אחת כותב, שעד רבה אדם בחג השבועות לא ישן בכלל. כך הוא כותב. שלא ישן בכלל, ילמד כל היום תורה. רק הוא אומר, אם אדם קשה לו להחזיק מעמד, אז ישן מעט. לכן, אנחנו, קשה לנו להחזיק מעמד לילה שלהם, וגם יום שלהם, אז אנחנו ברוך השם, זכינו השם, אחד עם כל עם ישראל, להיות ערניים בלילה, כמו שרבי שמעון בר יוחאי, אוי, איזה מילים בזוהר הקדוש, כמה רבי שמעון בר יוחאי הגדיל במעלה של, של לימוד התורה בליל חג השבועות, אומר רבי שמעון בר יוחאי, החסידים הראשונים לא היו ישנים בלילה הזה, והיו עוסקים בתורה ואומרים, בואו לנחול מורשה קדושה לנו ולבננו בשני העולמות. ואז אומר הזוהר הקדוש, שהיו מתאספים כולם ללמוד, היום אומר בשמו ברוך הוא, כל המתקנים תיקון בלילה הזה, ושמחים בו. הוא מדגיש עוד דבר, לא רק ללמוד, ללמוד בשמחה, ללמוד בחשק והתלהבות, כולם יהיו רשומים וכתובים בספר הזיכרונות של הקדוש ברוך הוא. מי לא רוצה להיות רשום בספר הזיכרונות של ברוך העולם? שתבח שמה כבר, יש ספר הזיכרונות, יש להבדיל, אלף אלפי הבדלות, חשברוש, היה לו ספר הזיכרונות, וגם הוא רשם שמה. ותראו מה הוא רשם שמה את מרדכי הצדיק, שהמליץ טוב בעדו, ומה נהיה אחר כך, כל עם ישראל, ישועה, לדורות עולם זכינו בזכות מה? ההמלצה הזאת של מרדכי הצדיק. זה ספר הזיכרונות של מלך בשר ודם, חשברוש. ספר הזיכרונות של ברוך העולם, איזה ישועות אדם יזכה מספר הזיכרונות של ברוך העולם. לכן, אומר רבי שמעון בר יוחאי, כל המתקנים את התיקון בלילה הזה ושמחים בו, לומדים תורה בשמחה, בחשק. לכן גם הגבאים צריכים לשים לב שיהיו מזגנים טובים. לא מזגנים שמוציאים את הקשקה, שכבר נהיה לאדם קר ומתחיל לרעוד כולו ולובש מעילים. מזגנים במינון נכון, שיהיה טוב, שיהיה נעים, שלא יהיה חם, שיהיה אוויר טוב, וגם כן כיבוד כמו שצריך כדי שם הטובה עליהם. יש כלל, אין ציבור עני. כך כותב הר"ן במסכת בבא בתרא, כלל. יסוד, תדע לך, אין ציבור עני. צריך משהו, תדבר, אדרבה, אפשר השבת הזאת כבר להקדים, מי רוצה להשתתף בזכויות הגדולות של הלילה, מי רוצה לתרום כסף, מי רוצה לתרום פירות, הרי יש ברוך השם עכשיו מלא, שהחיינו, אבטיח, מישמיש, שסק, דובדבנים, אפרשזיף, אפרסק, כל אחד כדי שם הטובה עליו, אפשר להביא לציבור בצורה מסודרת, מעט מזונות, שהכל, כל הדברים האלה כדי לעורר את הציבור, כמה שיותר שילמדו תורה בשמחה, לא באים בשביל לאכול. כל היום, כל הלילה בין השלישים אוכלים, מה באת פה לאכול? באים אחרי סעודה של החג, ברוך השם, באים לעסוק בתורה. אבל מדי פעם צריך מעט נשנושים כדי לעורר את האדם ולהרגיע את העניינים. לכן אומר הרב, כל מי, אומר בשמו ברוך הוא, כל אלה שעוסקים בתורה בלילה הזה בשמחה, כולם יהיו רשומים וכתובים בספר הזיכרונות של הקדוש ברוך הוא. שם יש ספר מיוחד, שם האדם הזה זוכה להירשם. והקדוש ברוך הוא מברך אותם ב-70 ברכות. היי, 70 ברכות של ברוך העולם רבותיי. אם בבא סאלי היה מברך מישהו ברכה אחת, ברכה אחת. כמה אדם הזה היה שמח? ברכה של בבא סאלי, זה ברכה עם חותמת. ברכה של ברוך העולם, משתבח שמך והתעלה כבוד עליך. 70 ברכות, לא ברכה אחת, 70 ברכות. איך אדם הלך לישון בלילה הזה, איך? הוא מכתיר אותם בכתרים של עולם העליון. אז גם זוכר רבותיי, ספר הזיכרונות, 70 ברכות, כתרים של עולם העליון. חלילה לאדם לפספס. מתנות כאלו יקרות. לכן כל אחד ואחד יעשה כל מאמץ לראות איך אני בעזרת השם זוכה להתאמץ ולהשתדל בלילה הקדוש הזה. לא רק הוא, יש את בניו, את חבריו, יש כאלה אנשים שלפעמים בצערנו הרב לא כל כך בעניינים. היה פעם יהודי אחד שהיה בא לשיעורים שלנו לפני הרבה שנים. הוא ככה היה מסכן, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. וכששמע את הדברים של רבי שמעון בר יוחאי, כמה מעלה גדולה, יש הבטחות. שרבנו הארי מבטיח שמי שזוכה ללמוד תורה כל הלילה הזה, אומר רבנו הארי, כתב בשער הכוונות, וצריך האדם שלא ישן כלל בלילה הזה, אלא יהיה נעור כל הלילה, ועוסק בתורה, וכל מי שלא ישן בלילה הזה כלל, אפילו רגע אחד, שתיים הזה, אפילו רגע אחד לא ישן, יהיה כל מה נראה לי, ויועסק בתורה כל הלילה, מובטח לו שישלים שנתו. מי יכול להבטיח לך ביטוח חיים לשנה? אין דבר כזה בעולם. יש ביטוח חיים, זה ביטוח מתים, הרן היה אומר. איזה ביטוח חיים? שאם הוא ימות, חס שלום, אז הביאו לו מתנות. מה עשינו אם כן? אבל ביטוח חיים, אף אחד לא יכול להבטיח. אין ביטוח לעוד שנייה אחת. ופה ברוע העולם אומר לך, רבנו ארי, אם אתה עוסק בתורה כל הלילה, ולא ישן אפילו רגע אחד, מובטח לו שישלים שנתו, ולא יראה לו שום נזק בשנה ההיא. מי לא רוצה, רבותיי, מי רוצה לפספס הבטחה כזאת, בפרט בדור הזה, שהשם ירחם ויציל את כל עמו ישראל, מכל מיני דברים לא טובים, השם ירחם. מי לא רוצה הבטחה כזאת? רבי חיים פלאג'י מוסיף על זה עוד, וזוכה לבנים ובני בנים, תלמידי חכמים, ועושה תיקון לשכינה, ומתקן מה שפגם בעיניו. אז תראו כמה המעלה הגדולה של הלילה הקדוש הזה. איך אדם מפספס. ידוע הסיפור של רבנו יוסף קארו, מרן השולחן ערוך, שהביא את זה בספר מגיד משרים, ומביא את זה בהקדמה למגיד משרים, שם הוא כתב שכמה הם אז, עוד שמרן לפני שעלה לארץ, עוד בחוץ לארץ, שישבו ועסקו בתורה כל הלילה, וידוע שמרן הבית יוסף הייתה שכינה מדברת מתוך גרונו כפשוטו, היה מלאך שמדבר מתוך הגרון שלו, פלא ואפלי, מלאך מדבר מתוך הגרון שלו, פלא ואפלי, מלאך מדבר מתוך הגרון, איפה ראינו דבר כזה? לא היה לשום אדם בעולם, לא זכה למתנה כזאת, מה שמלאך המגיד זכה, ששכינה מתוך גרונו, ככה מלאך מדבר, וכמה, הבאנו את זה בחוברת, מי שירצה יקרא פה אחר כך, זה שני עמודים, כמה הגדילה השכינה במעלה של העוסקים בתורה, בלילה הקדוש הזה, כמה זה דבר נפלא, כמה זה חשוב, לכן, אדם לא יתעצל, פעם בשנה רבותיי, פעם בשנה, הליל שבועות הרבה יותר, המעלה שלו יותר מליל שענה רבה, שענה רבה, יש ככה, יש ככה, יש כל מיני מנהגים, אבל ליל שבועות, זה הזוהר הקדוש כותב מפורש, ללמוד כל הלילה הזה, ביטוח חיים לשנה, לא יראה לו שום נזק, לכן מאוד מאוד חשוב שאדם ישים לב, לא לפספס, מקסימום בערב החג, ישים את הראש שלו ככה, איזה שעה אחת, ישן שיהיה לו יישוב הדעת, להתאמץ בלילה אחרי ערבית, לא יפספס, מיד אחרי ערבית, אלא, הולכים הביתה, עושים סעודה, כדי שמתורה עליו, משתדל שהכל יהיה דברים של תורה, דברים של יראת שמיים, שירה, שירה של קדושה וטהרה, דברי תורה בשולחן, לא יעביר את הזמן בשהה פה, מה זה שהה פה? שתבות שיחות הבל, פטפוטי הבל, או פתאום אגיד לאשתו, איפה קנית את הלשון, איפה קנית את הבשר, איפה קנית את העגל משולש, מאיפה הבאת העגל משולש, יאללה, עזוב, זה תשאל אחר כך, במוצאי אחר תשאל שאלות. עכשיו זה אדם ינצל, ואחר כך מיד לגמר הסעודה, שירה דברי תורה, ויגיד להם לחיים טובים, ייקח איתו את התלית, וילך לחיים טובים לבית הכנסת, ויעסוק בתורה כל הלילה, ויבקש מהקדוש ברוך הוא, שייתן לו כוח, וייתן לו ערנות, וייתן לו יישוב הדעת להיות מרוכז, לפעמים אדם הוא לא נרדם, אבל הוא חולם חלומות, לא, אדם יהיה ערני, מרוכז, כל היום יהיה, כל הלילה הקדוש הזה, ינצל אותו בספר, כמובן, כמו שמרן רבנו עובדיה הרגיל אותנו, וכמו הרבה שבית הכנסיות עושים, שעושים דרוש, באמצע הלילה, יש הרבה מקומות עושים דרוש, כי אנשים לא כולם מתאים להם, ירושלמים בדרך כלל לא אוהבים דרושים באמצע הלילה, ירושלמים בדרך כלל, רובם אני מדבר, הסטנדרט, הם עושים בלי דרוש, הם מתחילים את התיקון בשעה 10, עד סוף הלילה, קוראים את הזוהר, וקוראים את הכל, אבל יש הרבה מקומות שקשה להם ככה, אתה תגיד להם לקרוא את הזוהר שעתיים, שעתיים וחצי, אנשים ירדמו לך, לכן בדרך כלל עושים את הלימוד עד שעה 1. 10 עד 1, 3 שעות, כל התנך, שקוראים אותו שלושה פסוקים מכל זה, ואחר כך את עוד את המדרש רבה על מתן תורה, וכו' וכו', תרי"ג מצוות, יש לך את הזוהר הקדוש, מחלקים. מחלקים את ההדרה, מחלקים אותו. כל אחד, כמה עמודים? יש סיבוב גדול, תעשה שתי סיבובים. כל אחד, 4-5 עמודים, כמה יקח להם? רבע שעה, 20 דקות יקראו, אחר כך אחד, אחד ורבע, אחד וחצי, חזק וברוך. יבוא החכם, יגיד דברי אלוקים חיים, כמו שברן היה עושה, תרי"ג מצוות. להסביר את תרי"ג מצוות. היום יש ספרים יצאו חדשים יפים, שמלמדים אותך כל תרי"ג מצוות בקצרה. בקצרה, ככה, מסביר לך. יש מצוות מובנות, מובנות, יש מצוות לא כל כך מובנות. אז זה ככה, כותב לך למטה, ביאורים נפלאים. וכמה זה חשוב שהחכם שבקהל, שמסביר את תרי"ג מצוות, כל מצווה, אם זה דבר שהוא פחות מעשי, הלחיטה למשיחה, שבוע משחזקנו קורבנות, אז זה קצת ימהר יותר. פחות מעסיק את האנשים, אבל מצוות שהם באמת, שהם שייכות לנו היום, אז בזה יחיל את הדיבור, עד רבה, פעמים יש תראו, מצווה ראשונה בתורה מה זה? מצוות פריה ורמיה, או לדבר על זה, חצי שעה יכול לדבר על זה. כמה מעלה, כמה גיל הנישואין, כמה זה חשוב. הנה היום אנחנו הולכים ברוך השם לחתונה של בחור, שתבח שמו שזכה, התפלל הקדש בחור שהוא רוצה להתחתן לפני גיל 20. כי זה כמה מעלה גדולה רבותינו, יגידו להגמרא בקידושין כפתת, אומרת, מי שזוכה להתחתן לפני גיל 20, ניצול כל ימיו מהרהורי עבירה, ניצול כל ימיו מהרהורי עבירה. איזה הבטחה של חז"ל, מי יכול לפספס הבטחה של חז"ל כזאת יזלזל בה? יש אנשים מסכנים, לא מבינים, לא מבינים. כנראה מסכנים, קשה להם לעכל, מה, יש דבר כזה? כל ימיו ניצול מהרהורי עבירה? מה, אתה לא מאמין בחז"ל? תגיד לי, מה, אתה חס שלום כופר? תאמין בחז"ל, חז"ל אומרים לך, ניצול כל ימיו מהרהורי עבירה, איך תפספס הבטחה כזאת? אז הוא ברוך השם מאמין, ומי שמאמין מרוויח, ביקש, ביקש מהשם, והנה זכה, היום הוא מתחתן, הלילה, זה יסוד שביסוד. בספירת העומר, הלילה, כל יום יש את הספירות, הלילה זה יסוד שביסוד, הוא זכה בדיוק להתחתן, ליל כ"ו באייר, יסוד שביסוד, זה בלי כוונה יצא להם, אבל יצא משמיים, דרך שאדם רוצה, הם הולכים אותו. ובדיוק ביום השביעי של הברכות, יש לו יום הולדת של גיל 20, זכה להתחתן לפני גיל 20. איזה הבטחה של חז"ל, רבותיי, כמה זה זכות לאדם שהולך בתמימות עם חז"ל. וכאן גם החכם שבקהל שמסביר את זה לציבור, מסביר להם, יש שם ההורים שיושבים, כמה לדרבן את הילדים, לא להתעכב, לדרבן את הנערים, את הבחורים, לא להתעכב, להתחתן כמה שיותר מהר, כמה שיותר מהר לפני גיל 20, 18, 19, יאללה, חזק וברוך, התחתן, יקים בית של תורה, קדושה, טהרה, יראת שמיים תורה, כמו שהגמרא אומרת, יראת השם תורה עומדת לעד. מי זה יראת השם תורה? מה זה? זה הנושא אישה, ואחר כך לומד תורה. זה נקרא לומד תורה וטהרה. הגמרא אומרת, מי נקרא לומד תורה וטהרה? מי זה הצדיק הזה שלומד תורה וטהרה? זה הנושא אישה, ואחר כך לומד תורה. הבנת מה זה? לא שלפיכם הוא לא למד, הוא התבטל 18 שנה, למד. הכוונה, עד כאן, סטופ, עכשיו אני מתעסק, מתחתן כמה שיותר מהר, ואחר כך ממשיך ללמוד תורה. זה הלומד תורה ואחר כך נושא אישה, אומרת הגמרא, עליו נאמר, יראת השם תהורה, עומדת לעד. זה גמרא מסכת יומא. מי יפספס דבר כזה, רבותיי? איך אפשר לפספס? לכן, כל ההורים ששומעים אותנו, האבות והאימהות היקרים, לדרבן את הילדים, לא לוותר להם, רבותיי, לא לוותר להם. ומי שרוצה, יש חוברת דעת התורה בגיל הנישואין, שזה מזרז את הבחורים כמה שיותר מהר להתחתן, ויש שם תשובות לכל השאלות שלהם. עוד לא ראיתי שאלה שנשאלנו בדבר ולא כתוב שם התשובה. עוד לא ראיתי עוד שאלה כזאת. יש שם תשובות לכל הדברים האלה, הכל כמובן מגדולי ישראל, מהתנאים והמוראים עד אחרוני דורנו, גדולי עולם בראשם מרן קודש הקודשים רבן עובדיה יוסף. לכן אדרבה ואדרבה, כל מצווה שכתובה בתורה מצוות, החכם שבקהל יסביר את זה לציבור, ירחיב להם את הדבר. אם זה כמו שאמרנו עכשיו פריה ורבייה, יוצאים מליבם של טועים, של אנשים, יאללה, יש להם ילד אחד או שניים, חזק וברוך, אוי ואבוי לך, אוי ואבוי לך, אוי ואבוי לך, השם רחם ויציל. כמה צריך אדם, בבוקר זרע את זרעך, ולערב אל תנח ידיך, אומר רבי עקיבא בגמרא בבמות סמ"ב, שאין אתה יודע איזה הכשר, או זה או זה, או שניהם כחת טובים, הביא ילדים בצעירותו, יביא ילדים בזקנותו, תפלל הקדוש ברוך הוא, ישתבח שמו, כמה שאדם זוכה, עוד נשמות להביא לעולם, עוד ילדים קדושים וטהורים, מאיפה אתה יודע, אולי הילד הזה יהיה גדול הדור, אולי הבן שלו יהיה גדול הדור, אולי הנכד שלך יהיה גדול הדור, מאיפה אתה יודע, ישתבח שמו הקדוש ברוך הוא. זה צריך אדם לדעת, כמה להתפלל לקדוש ברוך הוא ולבקש מהשם, נכון, זה לא תמיד תלוי ביד האדם, זה ישתבח שמו ברוך העולם, אבל צריך האדם להשתדל כמה שיותר, לבקש מהשם, לא רק שלא יפריע לקדוש ברוך הוא, לא רק שלא בלבל, אלא גם שיתפלל ולבקש מהשם. וכשאדם מבקש מהקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, שומע את תפילת כל פה, כל הדברים האלה, זה מוטל על החכם שבקהל להסביר את הדברים, ואם לא עכשיו מתי, זה הזדמנות שאנשים נמצאים אוזן קשבת, וספר להם מה הציפורים, יעורר אותם, כן? מרן היה אומר, שאם רואה קצת את הציבור עייפים, אז יפתיע אותם, ישאל מישהו, מה פירוש המצווה כך וכך? אומר מרן, כל אחד יהיה ככה, יפחד, יהיה ערני, אולי פתאום הרב ישאל את שלום, מה מיהו? ופתאום תמצא אותו ככה, שהראש שלו בצד השני, לכן הוא כל מיני יהיה בהקשבה מלאה, אולי הרב ישאל אותי פתאום, מה יהיה בושות, יראו אותי פתאום ככה הראש שלי למטה, אז כל זה, ככה מרן אמר, שישים לב, לעורר את הציבור בכל מיני שאלות באמצע הלילה, כדי שיהיו ערניים כולם. זה חשוב. ככה, כל מצווה ומצווה, מה שהרב רואה לנכון, מצוות פריה ורבייה, מצוות מילה, הסביר להם כמה דברים, לא יבש, או ביום ושאימו מסער אותו, בסדר, ימול מסער אותו, אנחנו יודעים, מכירים את זה כולם, אבל מה, כמה, למה, יש משנה מפורשת, מסכת שבת, שתינוק נימול לשמונה, לתשעה, לעשרה, לאחד עשר, לשנים עשר. יש אפשרות שתינוק נימול, תלוי מתי הוא נולד. אם הוא נולד ביום רגיל, אז מעלים אותו מאה בשמיני. ואם הוא נולד בין השמשות, התינוק שנולד ביום ראשון בערב, בין השמשות, אם הוא נולד לפני השקיעה, אפילו דקה לפני השקיעה, זה יום ראשון. נולד דקה אחרי, ביצאת הכוכבים, זה יום שני. נולד בין השמשות. זה בין השקיעה לצאת הכוכבים. 13.5 דקות זמניות. היום זה בערך רבע שעה. אז מה הדין? מי שנולד היום בשעה נגיד 7.5. זה 7.35. זה נקרא בין השמשות. מה הדין? מתי מלאים אותו?
2: יום שני.
1: אז אם הוא נולד ביום ראשון, מלאים אותו בין השמשות, מלאים אותו ביום שני. אז זה נקרא שמלאים אותו ביום התשיעי. למה? כי אולי הוא נולד ביום ראשון, ואתה מלא אותו ביום שני. אז זה נקרא בתשיעי. הנה כל מיני, או ידבר הרב על מענת המילה בבוקר, הנה היום שאל אותי אברך אחד מאופקים, ברוך השם נולד לו בן אתמול בלילה, אז מחר, בעזרת השם, יום שני הבא, זה הברית, בעזרת השם, כן, יום שלישי הבא זה הברית, אז הוא שואל אותי עכשיו, והוא למד בחוברת ברית מילה בהלכה והגדה, שיש מעלה גדולה לעשות את הברית בבוקר, השכם, ומה הוא עושה? אומר, אשתו מוכנה בבוקר, אין בעיה. עשו בבוקר בשבע תפילה, אחרי זה ברית, הכל בסדר. אומר, אבל, מה לעשות? יש שבע אחיות לאשתו, בלי עין הרע. שבע בנות, כמו יתרו. הוא לא שבע בנות, והוא, אבל שיזכו חתנים כמו שזכה יתרו. בכל אופן, והן עובדות. אז עכשיו אם היא תעשה להם ברית בבוקר, הם יעשו לה פרצופים. למה הם צריכים להפסיד עבודה, או דברים כאלה. אמרתי לו, אדוני היקר, אנחנו עושים קודם כל מה שכתוב בהלכה. מה שכתוב בהלכה. עכשיו איך נסתדר עם המשפחה? אנחנו נסתדר איתם. אם אתה עושה ברית מילה בבוקר, בשעה שבע תפילה, שמונה ורבע, חזק וברוך. נגמר את התפילה, ודאי. שמונה ורבע, אתה עושה ברית מילה. כמה זמן לוקחת הברית? רבע שעה בערך. החיתוך והברכות והכל רבע שעה. אחר כך סעודה של ברית מילה. כמה זמן סעודה של ברית מילה? זה לא חתונה עכשיו, ריקודים ודברים כאלה. מי שרוצה להוסיף, שיוסיף. חתונה ברית ממוצעת. כמה זמן לוקח הסעודה? חצי שעה, חזק וברוך, בכבוד, תשע ורבע, סיימת. מי שרוצה, ילך עכשיו לעבודה. היא רוצה ללכת לעבוד, תלך, אז תחרה שעה לעבודה. שזה נפספס את המעלה הגדולה שבהשכם עברה בבוקר, שזה נעשה ברית מילה ב-4-5 כדי שיחזרו מהעבודה ולא יפספסו שעה בעבודה 100 שקל. ומה קרה? חוץ מזה, כמה הזוהר הקדוש מגדיל במעלה הזאת שאדם מזדרז בברית מילה. למה אומר הזוהר הקדוש? כתוב בתורה, מה אמרו להם שם בני יעקב, שמעון ולוי? מה אמרו שם שבאו ללחם בשכם? אמרו, איך אתם רוצים להתחתן איתנו? איך? יש לכם, אתם ערלים אתם, כי חרפה היא לנו. חרפה לנו להתחתן איתכם. יש לכם עורלה, זה חרפה. העורלה נקראת חרפה. אומר הזוהר, אם העורלה נקראת חרפה, צריך כמה שיותר מהר לסלק את החרפה. כמה שיותר מהר. לכן תינוק שמשאירים עליו את החרפה, העולה, זה לא טוב. הרב מוצפי מביא שחס ושלום אחר כך, עם הילד הזה, אתה רואה אותו קצת משובש, אתה רואה אותו קצת, יש לו כל מיני תאוות לא טובות, כל מיני דברים לא טובים, אומר הרבה דברים תלוי בזמן המילה, כי השארת לו את העולה הרבה זמן, במקום לסלק את התומעה, סלק את העולה, השארת לו את זה עד 5, יש לך זמן, עד שעה 5 בצהריים, השארת לו עד שכל מפעל ים המלח יחזרו מעבודה, וכל מפעל כמג, ורותם, וכולם יהיו משוחרים מעבודה, והדודות שלה, החיות שלה, חזרו מהגנים ומהעונות, זה שיקול, זה שיקול, ככה עושים ברית מילה, במקום להשכים אברהם בבוקר, במקום להגדיל במעלה, ולהזדרז כמה שיותר מהר. לכן, אדרבה, אמר לי, אני מקבל את הדברים, ונעביר אותם הלאה, ובעזרת השם הוא יעשה שבוע הבא, שלישי בבוקר, עשה ברית מילה אחרי התפילה. כמה זה דבר נפלא. כמה זה חשוב. עוד דבר הוא שאל אותי, אמר לי, אבל בבוקר, בשמונה סעודה, מה נכין להם, חלבי או בשרי? אמרתי לו, מה השאלה בכלל? ודאי בשרי, אז כמה הגדילו רבותינו בסעודת ברית מילה, שחייב להיות בשר. קוראתי בריתי עלי זבח. אומר דוד המלך בתהילים, אספו לי חסידי, קוראתי בריתי עלי זבח. קוראתי בריתי, קורתים את הברית, וחרות נמו הברית, עלי זבח. מה מביאים בברית? זבח. מה זה זבח? רמז, זב, חט. ביום שזב, חט. ביום השמיני מה זב? דם, כן? אז מה מביאים? זבח. מה זה זבח? שחיטה. בזבח אשר הם זובחים. מה זה זובחים? שוחטים. אז מה שוחטים, תגיד לי? בשביל גבינה צריך לשחוט פרה? לא. בשביל גבינה? נחלוב את הפרה כשהיא חיה וקיימת, ותעשה גבינה. אתה אוהב חמאה? השבוע מישהו יראה לי, השם מרחם עליו. חמאה, 60% שומן. אמרתי לו, תגיד לי, אתה נורמלי? מה אתה קונה דברים כאלה? מה אתה אוכל דברים כאלה? אומר לי, לא, פעם בכמה זמן זה טוב, זה בריא. מה בריא? 60% שומן. די לך, חמאה עצמה, אם אתה אוכל, נו, הבריאות שיהיה לך. עוד 60% שומן, משעמם לך, תגיד לי, 60% שומן. הבנת? אז כל החמאה, הגבינות, קוטג', כל הדברים האלה, מאיפה מביאים אותם? מפרות חיות, יש פרה חיה. חולבים אותה, תביא חלבי. אבל עכשיו אנחנו נמצאים בברית מילה, צריך להביא זבח. זבח, כדי לשחוט את הבהמה, אז אתה מקבל בשר, בשר חייב שחיטה. אפשר להביא בשר מן החי, זה עבר מן החי. לכן אומר, מכאן למדו רבותינו, קוראתי בריתי עלי זבח, שבברית מילה צריך להביא דווקא דברים שצריכים שחיטה, וזה דווקא בשר בהמה. כך כותב גם החזון איש, ועוד קדמונים כתבו, שאם אדם רוצה בנים תמידי חכמים, לא יביא עוף בסעודה של הברית, יביא בשר בהמה דווקא, דווקא בשר בהמה. אז כמה זה חשוב. לכן, בבוקר, בבוקר, יביא בשר בהמה, אמרתי לו, אל תפחד, אתה מבטיח לך שכולם יאכלו. הוא מפחד, אומר, לא יאכלו אנשים.

היה הסנדק של רבי מאור, ברוך השם, וישב עמנו בסעודה, ודרש, ואכל בשר ראש, בשמחה רבה, הכל בשחרית בבוקר, בבוקר, בבוקר, תפילה בשבע, אחרי התפילה מיד, סעודה כיד המלך, שתבח שמו לעד, זה הדרך הנכונה, שרבותינו הנחילו לנו, ללכת ולעשות את המצווה של המילה, בבוקר השכם, ועם בשר, ולא. עכשיו, כל זה, למה אני אומר לכם? זה תראו כמה אתם עכשיו שומעים, הנה, שומעים, זה בליל חג השבועות, שהרב יושב בבית המדרש, בבית הכנסת, ומסביר לקהל, מצווה, מצווה, לא יבש, מצוות מילה, חזק וברוך, כולם יודעים, לא, תסביר, המילה, הזמן של המילה, ביום ולא בלילה, תסביר את המעלה של ברית יצחק, תסביר את המעלה של אכילת בשר, תסביר את המעלה של שבהשכם אברהם בבוקר, כל הדברים האלה, אז בעזרת השם בדרך הזאת, הציבור משתעשע, הציבור שומע, עוד סיפור משם, עוד סיפור מפה, תכין את עצמו, כל מיני סיפורים מעניינים, אז השתבח שמו הקדוש ברוך הוא, ייתן לו סייעתא דשמיא, אתה תוכל לספר, או גם כל הלילה, לא תגיבור אפילו מצווה. אז זה כמה זה חשוב, שהחכם שבקהל, יסביר לציבור את התרי"ג מצוות, בצורה טובה ונעימה, וזה יעורר את הקהל כמו שצריך, חלק כמה זה חשוב, הדברים האלה, שכל זה, אחר כך, אחרי הלילה הקדוש הזה, שאדם זוכה ברוך השם, כיד השם הטובה עליו, ללמוד תורה כל הלילה, ואחר כך כמובן בבוקר, מיד השכם, עמוד השחר, לפעמים, עמוד השחר, הוא קצת יש זמן, עד שמתחילים תפילה, מתחילים תפילה בערך, אני אומר, 4:35, פחות או יותר, יש לפעמים איזה רבע שעה, של עמוד השחר, ואחר כך באמצע הדרשה, לא חייב להפסיק את הדרשה, כמה שכבר הוא התחיל את הדיבור, יכול להמשיך באמצע, כדי לא לעשות ביטול תורה דרבים, ועכשיו להפסיק כולם את הדרשה באמצע, ולקום וליטול ידיים. אפילו שלפי ההלכה, שמגיע עמוד השחר, אז צריכים ליטול ידיים, בעיקר לפני התפילה צריכים ליטול ידיים. בלי ברכה, כמו שהיינו ערים בלילה. מי שהלך לישון וקם בבוקר, טוב, אז שיטול ידיים, ברכה כמו כל לילה. אבל אנחנו, בעזרת השם, הזכינו השם, להיות ערים כל הלילה. אז לא נותנים ידיים בבוקר בלי ברכה. בלי ברכה. שירותים, כמובן, אם אדם הלך לשירותים, עשה אשר עצר. אם לא עשה שירותים, אין אשר עצר. אשר עצר זה תלוי במציאות. אם הלך לפני רבע שעה לשירותים, מה עכשיו, יש עוד פעם? מה זה, חוזר ונעור? לא צריך. אז לכן ממילא, לא יברך אשר עצר, התחיל ישר, אלוקי, נשמה, כל ברכות השחר יגיד. ואחר כך כמובן ברכות התורה גם כן. אבל כמו שאמרתי, לא צריך להפסיק באמצע הדרשה, ולהגיד ברכות התורה, ברכות השחר, זה יעשה בלגן שלם. כל אחד יקום, יביא סידור, זה ביטול תורה לרבים. לכן החכם יגמור את הדרשה, ישאיר להם איזה 5 דקות, 7 דקות, עד התפילה, יתרגם, צריך שירותים, צריך שטוף פנים, קצת אדם רוצה להתעורר, הכין את עצמו, ברכות השחר, מילה במילה, עד רבה, אחר כך התחילו קורבנות, מילה במילה, שים לב, אחר כך הודו להשם, קראו בשמו, תפילה בנחת, לא במרוצה, מרוצה, לא גם מסטיק, לעייף את הציבור, עושה תורה הציבור, אבל מנגינות של התפילה נשמת כל חי, אלדון, כמו שרגילים כל שבת לעשות בנעימות, אחר כך גם החזרת השס, לא להתחיל, יאללה, יש כאלה, יאללה, יאללה, רק הגיע חזרה, תפילים בנץ, עד הנץ, יש לו זמן, אחרי זה יאללה, טו, טו, טו, טו, טו, טו. לא, מה זה, זה צורה של תפילה. כמה רבותינו הגדילו במעלה של קריאת התורה בחג השבועות. חג השבועות, רבותינו אומרים שקריאת התורה זה כמו מתן תורה. כי ביום הזה, ברגעים האלה, באותה שעה, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, העיר את עם ישראל. עם ישראל נרדמו, היו עייפים מסכנים, ישנו, והקדוש ברוך הוא, מה? בא להר סיני, איפה כולם? בא למשה רבנו, מיד משכם רבנו, הלך עיר אותם. הקדוש ברוך הוא הביא רעש, קולות, לפידים, בום בום בום בום. הרי זה אחד הסיבות, לא אנחנו נשארים ערים כל הלילה, לתקן את העוון שאבותינו נרדמו בלילה הזה. זה בושה היה. למה? כבר 3 ימים, 4 ימים מוכנים לפניכם, אומרים להם יהיה מתן תורה, מחר בבוקר, והם נרדמו, ישנים, הלילה של הקיץ הוא קצר. אז הם היו ככה, לא הספיקו לישון, מספיק, נרדמו, הקדוש ברוך הוא בא להר סיני, אין אף אחד, איזה בושה. לכן כדי לתקן את העוון הגדול הזה, שזה לא מכובד, הקדוש ברוך הוא מגיע אלינו ואנחנו יושנים. לכן, תקנו רבותינו תשובת המשקל, שאנחנו נשארים ערים כל הלילה, לתקן את העוון הזה שהיו ערים כל הלילה. זה לפי הפשט. לפי הזוהר, כדי להכין את עצמנו לקראת קבלת התורה, מכינים את עצמנו בתנך וכו' וכו'. על כל פנים, זה התפילה צריכה להיאמר בנחת. 10 הדיברות, גם כן שקוראים בספר תורה, כמו שכתב הרמב״ם, לא לעמוד. הרמב״ם כותב, שאלו את הרמב״ם בתשובה, אמרו לו, יש עיר כבוד הרב, שחלקם עומדים 10 הדיברות, וחלקם משווים. מה נעשה? שכדי שכולם יהיו שווים. לא תעשו אגודות. אז נעשה שכולם יעמדו. כי שם שאלו את הרמב״ם, רובם היו, בזמן הרמב״ם, רובם היו עומדים, ומאותם משווים.

0: נגיד שהמיעוט ילך כמו הרוב, ונעשה שכולם יעמדו, אמר להם הרמב״ם, ניתן לכם משל למה הדבר דומה. אומר להם, אתם דומים לעיר שיש שם רובם חולים. עיר שרובם חולים, ויש מיעוט בריאים. אז מה נעשה? נעשה שיהיו כולם שווים. גם את המיעוט נעשה אותם חולים? ודאי שלא ייתכן דבר כזה. אלא מה, את הרוב שהם חולים, נתקן אותם ונבריא אותם. אומר הרמב״ם אותו דבר. יש רובם עומדים, עושים שלא כהוגים. אסור לעמוד בעשרת הדיברות. למה הרמב״ם כותב, הגמרא אומרת מסכת ברכות, שביקשו לתקן בנוסח תפילה של שחרית, רבותינו רצו להוסיף עוד כמה דברים. מה להוסיף? עשרת הדיברות. לחזק את האדם באמונה. למה להוסיף את זה? מפני תרעומת המינים. אלה המינים, הרשעים האלה, אלה שמסלפים את התורה, כמו הצדוקים, קראים. יגידו, למה אומרים עשרת הדיברות בתפילה? למה רק עשרת הדיברות? אתה יודע למה? כי רק עשרת הדיברות ניתן לפי הקדוש ברוך הוא. שאר כל התורה, משה רבנו מפי עצמו אמר, אוי ואבוי, עפרה לפומם, אוי ואבוי. כל האומר, כל התורה כולה מן השמיים, חוץ מאות אחת, מגזרה שווה אחת, מקל וחומר אחת, אומרת הגמרא, אין לו חלק לעולם הבא. מי שאומר, כל התורה מהשמיים, אבל רק אות אחת משה רבנו הוסיף. רק קל וחומר אחת משה רבנו, אוי ואבוי, אין לו חלק לעולם הבא. אתה רוצה להגיד שהתורה, חס ושלום, משה רבנו כתב אותה, אוי ואבוי לך. לכן, אם היו כותבים את עשרת הדיברות בתוך התפילה, אז היו, המינים היו מבלבלים את העולם. ככה השתיקו להם את הטענות שלהם, שלא בבלבלו את המוח. לכן רבותינו, לא תקנו את אמירת עשרת הדיברות, קריאת עשרת הדיברות, בתוך התפילה כל יום. אבל, אומר, מזה לומד הרמב״ם. לכן, אנחנו צריכים ללמוד מזה להיזהר, שמה? שלא לעמוד בעשרת הדיברות. למה? כל השנה אנחנו יושבים בקריאת התורה. פתאום בעשרת הדיברות אתה עומד, מה קרה? אתה פתאום עומד, עצי שיטים עומדים שבנו. למה אתה עומד? אתה רוצה להראות שכאילו זה משהו מיוחד. זה רק ניתן למשה בסיני, חס ושלום, אוי ואבוי לך. לכן אסור לעמוד, הרמב״ם כותב שאסור לעמוד בשעת קריאת עשרת הדיברות. לכן, ברוך השם היום כבר פשט המנהג, רוב ככל בתי הכנסת, יושבים ומקשיבים טוב לקריאת התורה. רק כמובן, צריך להיות ערניים. קורא בתורה, גם מקרא ככה בנעימה, אבל קצת זריז, מעט זריז, לא הרבה זריז, כדי שלא ירדמו הציבור, איזה בושה וחרפה, לישון בשעת קריאת עשרת הדיברות. בשעה הזאת, כתוב במדרש מביא, שכל שנה חוזרת אותה הערה, אותה הערה, אותה הערה שהיה במתן תורה, הקדוש ברוך הוא מחזיר לנו כל שנה. 3,338 שנה, עד כל זה, הקדוש ברוך הוא מחזיר לנו מדי שנה, את אותה הערה של מתן תורה. עד איך אדם יפספס דבר כזה, וישן, חזן קורא, אנוכי השם אלוקיך וראשו למטה. לא תישא את שם השם אליך לשווא וראשו למטה. אוי ואבוי, זה בושה וחרפה. לכן אדם יעשה כל. לכן יעשה אדם מאמץ לעשות את הכל בערנות. בערנות, כמו שאמרתי, שטוף פנים לפני התפילה אם יש לו צורך, שתי איזה קפה חזק. כל אחד לפי עניינו. אדם שברוך השם מכין את עצמו טוב, הוא לא אמור להירדם בכלל. אבל אם אדם מרגיש פתאום איזו חולשה, עייפות, יקום, ישטוף פנים, יתעורר. אם אדם מרגיש שממש כבר הוא לא יכול לתש כוחו, אם הוא יושב ירדם, אז אמרה, אז שיעמוד מתחילת הקריאה. מתחילת הקריאה בתורה, שיעמוד. אבל לעמוד בדיוק כשהחזן מגיע וידבר אלוקים את כל הדברים האלה למור, הנוכח שמלוקח, פתאום הוא נזכר לעמוד, זה מעשה אשר לא יעשה, ודאי שלא יעשה. אם הרב שלו עולה לתורה, נוהגים שהרב עולה לתורה עומדים, או בדרך כלל שהרב עולה לתורה, אז עומדים בברכה. אחר כך יושבים, אבל אם זה נגיד גדול הדור, כמו שמרן היה עולה, אז עומדים כל הקריאה. או נגיד למשל, אבא שלו עולה. אדם שאבא שלו עולה לתורה, או חמיב עולה לתורה, הוא עומד כל הקריאה. לא כמו אח. אם יש לך אח גדול, שאתה עומד לו, אתה עומד רק בברכה, יושב חזק וברוך. אבל אם אתה, זה גם בתנאי שהאח הזה שומר תורה ומצוות, ירא שמיים. אבל אם יש אח מסכן, אז השם ירחם עליו. האח הזה לא שומר תורה, לא מצוות ולא בטיח. בא לספר תורה פעם אחת, ועלו אותו, איזה מוסיף או משהו, לא צריך לעמוד לו. לפי ההלכה לא צריך לעמוד לו. אם אתה פחד שאולי הוא ייפגע, אז זה טוב, אז תעמוד לו בברכה לבד. אבל לפי ההלכה לא צריך לעמוד לו. כל מה שצריך לעמוד לאח גדול שנהגו, זה לא חובה, אבל נהגו לעמוד לאח גדול, זה אח שהוא שומר תורה, שומר מצוות, כמו שצריך. אשריו שחלקו, אז כן, תעמוד לו. וגם זה, אם האח למשל הקטן, הוא עוסק בתורה כל היום. ואחיו שומר תורה ומצוות, אבל הוא לא עוסק בתורה. הוא בא לשיעור תורה בערב חצי שעה, שעה, חזק וברוך. אבל כל היום הוא עוסק בנגריה שלו. אז לפי ההנחה לא צריך לעמוד. כיוון שאח שלו הקטן, אתה מתחכם, אז הוא חייב לכבוד אחיו הקטן. לכן לא חייב לעמוד לו. בכל אופן, באבא או בחמיב, המנהג לעמוד כל הקריאה. לכן אם אדם אבא שלו עולה לספר תורה, בחג השבועות, ובדיוק הוא קנה את העלייה של עשרת הדברות, אז אין בעיה לעמוד, כי בלב אחי עומדים ככה כל השנה לאבא, אבל כמובן עומדים מתי? תחילת הקריאה, כבר בשעה שאבא עולה, יעמוד, וככה לא נראה כאילו הוא עומד לעשרת הדברות או משהו כזה, כי כבר משעה שאבא קם ממקומו לספר תורה, כבר הוא עומד לו. לכן, בעשרת הדיברות, כמו שאמרתי, אדם משים לב, היה מעשה כזה פעם, עם הגאון, רבי יוסף שלום אלישיב, היה בחור אחד מרמינן, היה חולה, חלם במחלה מרמינן, והוא בא אצל הרב אלישיב, עליו השלום, לקבל ברכה, זה היה בדיוק לפני חג השבועות. אמר לו, הרב, תראה, רבותינו לימדו אותנו בגמרא מסכת שבת, שכל עם ישראל התרפא בעשרת הדיברות, במתן תורה כתוב שכל עם ישראל התרפא, כתוב וכל העם רואים את הקולות, אבל היו בהם סומים, כולם התרפו, ויעמדו תחת ההר ויעמדו, היו בהם אנשים מסכנים, צורעים, חגרים, הקדוש ברוך הוא ריפא אותם, כל עם, מי שהיה גידם, מה זה גידם? בלי יד בר מינן, התרפא, שנאמר נעשה, ונשמע, מה זה נעשה? עושים בידיים, איך עושים מצוות? בידיים, איך מניחים תפילין? בידיים, אז הנה, מי שלא היה לו ידיים התרפא, נשמע, מי שהחרש, שמע, אוזניים שלו שמעו, השתבש לו, כל עם ישראל התרפא. גם משה רבנו, שהיה כבד פה וכבד לשון, כולם התרפו. גם משה רבנו, כולם התרפו מתן תורה. למה? מהקדוש ברוך הוא זה יפה לתת תורה לעם כזה, בעלי מומים. זה לא מכובד. עם ישראל, בעמות הרבים כתוב, שרובם היו בעלי מומים. למה? כשיצאו ממצרים, מסכנים היו בעלי מומים. מהמכות שקיבלו מהמצרים. זה שברו לו את היד, שברו לו את הרגל, שחתכו לו את האוזן. כל אחד היה היה להם מסכנים הרבה צער, אבל ברגע שהגיעו למתן תורה, השתבח שמו. על זה נאמר, כולך יפה רעייתי, ומום אין בך. מי זה רעייתי? כנסת ישראל. כל עם ישראל התרפא, ריפא אותם בקדוש ברוך הוא, מום אין בך, כולם נהיו בריאים. איזה יופי, איזה מתן תורה, איזה שמחה הייתה לעם ישראל, אז כולם התרפאו. לכן אמר לו הרב אלישיב, ששלושת ימי הגבלה יעשה כל מאמץ, לעסוק בתורה. אתם יודעים, בישיבות עושים שלושת ימי הגבלה, וגם בחג השבועות עושים סבב כל הזמן של תורה, חוץ מהשעות עצמם שלומדים בסדרים של הישיבה, אבל יש שעות של הלילה, נגיד יש בחורים לומדים עד שעה 1 בלילה, ויש בחורים עד 2 בלילה לומדים, פחות או יותר נגמר, זהו, אחר כך הולכים לישון. עכשיו מה יהיה? צריך שיהיה כל הזמן תורה. מה הם עושים? עושים נגיד למשל, ברבע לשתיים הולכים מהירים לזה שני בחורים, והם באים, מתחילים ללמוד. עכשיו זה שהולך לישון, הם מתחילים ללמוד. אלה לומדים נגיד משתיים עד ארבע, ברבע לארבע הולך לעיר, עוד שניים אחרים, בואו תמשיכו אתם. ככה כל היום סבב, כל שלושת ימי הגבלה וגם חג השבועות, שלא יהיה פסיק רגע אחד תורה בבית המדרש בחג השבועות. הרבה הרבה ישיבות עושים את זה שנים רבות, זה דבר נפלא וחשוב. אני הייתי אחרי על זה בישיבה, להגן את הבחורים, זה לא פשוט. אתה שלום, אתה זה, תקום משעה שתיים עד ארבע, אני לא צריך גבר. הלאה, אחריו, אחריו, אחריו, יש ארוחת צהריים. אז זה הולך לאכול, הוא בינתיים לומד, הוא גומר, הוא מחליף אותו. ככה כל הזמן שיהיה תורה, 24 שעות, 3 ימים הגבלה, ועוד היום הרביעי, שזה יום מתן תורה, כל הזמן עוסקים בתורה. אז אמר לו הרב אלישיב, כל הזמן תעסוק בתורה כמה שאתה יכול, וכמובן ליל שבועות תעסוק בתורה כמיטב יכולתך, ובבוקר מתן תורה, הר סיני התכוון חזק, והקדוש ברוך הוא ריפא את עם ישראל במתן תורה, גם ירפא אותך, ככה ברך אותו הרב אלישיב, השתבח שמו לעד. והנה פלא פלאות, הבחור הזה מספר, אחרי חג השבועות, הלך לעשות בדיקות, השתבח שמו, חלף, הלך, נגמר, הכל עבר, הכל נקי לחלוטין, השתבח שמו הקדוש ברוך הוא, ולכל בשרו מרפא, אז תראו מה זה כוח של התורה הקדושה, לכן אדם לא יפספס, הלילה הקדוש הזה ינצל אותו רבותיי, כמה שיותר, נצל אותו, כמה שיותר, 70 ברכות שכתוב בזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך הוא מברך אותו, מכתיר אותו בכתרים של עולם העליון, כותב אותו הקדוש ברוך הוא בספר הזיכרונות, ואחר כך הכל הולך אחר החיתום, אתה כותב גם מרן החידה, שהתפילה תהיה בחשק, בהתלהבות, בשמחה, בערנות, לא ככה כמו איזה בעצלתיים, יעשה כל מאמץ להיות כולו ערני, כי זה סתם עצת היצר, דרך כלל זה עצת היצר, אדם, ברוך השם, אדם נורמלי, בריא, אמור להחזיק מעמד, ברוך השם, לא יפול, לא יפחד. יש לך דווקא מעניין לראות דווקא בחורים צעירים, בלי עין הרע, ככה ערנים, ואתה רואה כל מיני אנשים כאלה שכל היום עובדים פה, עובדים שם, ואתה רואה אותם כאלה עייפים, מה, תראה את הבחורים הצעירים האלה, שבחורי ישיבות עוסקים בתורה, בחשק, בהתלהבות, בתפילה, עומדים, מתפללים, מתנענעים, וזה כמו איזה מת אחד. צריך אדם להיות ערני, קל עצמותיי, תומנה, השם מכמוך, אדרבה ואדרבה, יחזיק את עצמו כמיטב יכולתו. אחרי התפילה, רבותיי, יש לנו הלל. הלל, קריאת התורה, מוסף, הכל יעשו בניגון, כמו שצריך, אמצעי שלם. אחרי זה רבותיי, כמה רבותינו הגדילו במעלה, שלימוד התורה בחג השבועות בבוקר. זה מעלה רבותה גדולה מאוד. קודם כל, זה שעה שאין הרבה תורה בעולם. וחבל שהשעה הזאת תתבזבז. וזה גם אני מדגיש להפוקה, להוציא מאותם אנשים שמזכירים, מתבלבלים, עושים לך תפילת שחרית, עושים לך את התפילה, הלל, מר, אם קצת החזן ניגן משהו, כבר מסתכלים על השעון. כאילו הוא הלך להתעלף עכשיו, הוא לא יכול. הוא מוסף, יאללה, מעלים, את מי מעלים מוסף? מחפשים איזה אחד שיודע לטייס, מהר מהר מטוס את התפילה, מה זה? זה צורה של תפילה. חג השבועות, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, את כל זה, מה? זה כול העניין של עוד 5 דקות, עוד 7 דקות לכאן, 7 דקות לשם. אדם יעשה את כל הפספוסים האלה, לכן אדרבה ואדרבה, אדם יעשה כל מאמץ לשבת ולהיות ערני בתפילה כמיטב יכולתו, ולא כל רגע למהר את החזן, הרצים יצאו דחופים בדבר המלך, מה אתה זה? תתפלא כמו בן אדם, בנחת בשמחה. אחרי התפילה, כמו שאמרנו, כיוון שזה שעה שאין הרבה לומדים, כי אנשים בזמן הזה או הולכים הביתה לאכול עוגות גבינה, או יש כאלה עדיין נושנים, תפילה נגמרת בערך ב7:15, פחות או יותר, אני יודע מה, אם יחמיר קצת, 7:30, אנשים יש כאלה יושנים מתחילים תפילה ב8, ויש כאלה אוכלים עוגות גבינה, ויש כאלה, אני יודע מה, או מתפעלים ב7, אין הרבה תורה בעולם, ואתה זוכה לשבת לעסוק בתורה בזמן הזה. כמה זה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. כמה יש בזה סיעתא דשמיא, כמו שאמרנו בתחילת השיעור כבר. מה אומר רבנו החידה? שכמה, החידה כותב בכלל, שאדם לא ישן בכלל. אתה יודע מה זה? כך כותב החידה בספר כף אחת, שלא ישן בכלל בחג השבוע, לא רק בלילה, ביום. אומר, איך אפשר לישון, אומר רבנו החידה, שביום הזה האדם קונה כלים של רוחניות לכל השנה כולה, קונה כלים. אם עכשיו נתאר לך עכשיו, יש אבא, ויש לו שדה גדולה, שפע. אומר, בני היקרים, כל אחד יביא כלים, ואני אמלא לו, אמלא לו, יביא שקים, אני אמלא לו. החכם, מה הביא? הביא מסעיות, הטיפש, מה הביא? הביא שק אחד, שתיים, אבא שלום, מילה, לא הולך, כך, לך שלום. אבל החכם, הביא שקים שלמים, הביא מאות שקים, אבל לא הגביל, שם. אומר החידה, איך אדם יפספס לילה כזה קדוש, יום כזה קדוש, הולך לישון, לכן יעשה כל מאמץ, רק אומר, אם הוא לא יכול כבר, אין לו יישוב הדעת, טוב, אז אין ברעד, הוא לא יכול ללמוד, הלך תישן, כמו שמרן אמר, ישן שעתיים שלוש, וימשיך יקום, יעסוק בתורה, כי בטב יכול אותו, וכל אחד רבותה יעשה מה שהוא יכול ללמוד, מה שליבו נמשך, יש אחד, יש מקומות שעושים שיעורי תורה, שרים ישראל, מהצהריים, יש במוסי יוף, כל שנה, מאחד בצהריים, שעה אחרי שעה, רב אחרי רב, ובאים, בין פורטס, באים אנשים, עוסקים בתורה. יש אחד, הוא יודע ספר, יושב ועוסק בתורה. אחד גמרא, אחד הלכה, כל אחד לפי עניינו, יש בעלי בתים עכשיו, הוא אדם סתם עייף, קשה לו. אדוני, אני עכשיו לא יכול ללמוד עכשיו גמרא, קשה לי. אדוני, תפתח בהלכה והגדה. יש קוד יוסף, יש חזון עובדיה, יש אחד קשה לו. אומר, אני לומד בהלכה והגדה, זה אני יכול להבין. יאללה, בכבוד, קח, תלמד בהלכה והגדה. תלמד מגילת רות, כמה רבותינו יגדילו במעלה של לימוד מגילת רות, כי בלילה קוראים את מגילת רות, קוראים אותו בקריאה של התנ"ך, קוראים את זה חזק וברוך, כל מיני מילים, שפעמים אדם לא מבין מה כתוב שם, לא מבין את הדברים, את התוכן כמו שצריך, אדם קורא את זה עם הפירוש, של בהנחה בהגדה, בצורה קלה, פשוטה, נעימה, מסביר לך את המילים האלה, אז כמה זה חשוב, שאדם קורא את הדברים, או כל מיני הלכות, יש הלכות יום טוב, שמצווה, גמרא מתמסכת מגילה, תיקן משה לישראל שיהיו דורשים לחות חג בחג, פסח בפסח, ועצרת בעצרת, עצרת זה חג השבועות. אז בתי אדם ילמד לחות שבועות, לחות יום טוב, כל מיני הלכות כאלה. אדם ילמד, כמו שהזכרנו בשיעורים הקודמים, אם אדם רוצה לאכול חג השבועות, או יש מעניין לאכול מאכלי חלב, אז בבוקר אוכלים מאכלי חלב. אז האישה רוצה להכין בורקס חלבי, ככה טרי, שיצא עכשיו מהתנור. אז מה עושים? אדוני, אתה מדליק את התנור לפני החג על שעון שבת, והתנור דולק, למשל, שעה צריך בשביל הבורקס. דולק מ7 עד 8 בבוקר. שעון שבת דולק. אתה מכניס את התבנית של הבצק, של הבורקס, מכניס את זה לתוך התנור, חזק וברוך, וזה נאפה לך בחג, נדלק לבד, נכבה לבד, מצוין, אין שום בעיה. אחר כך יש תא חלבי, יש תא בשרי. בתא בשרי אתה רוצה להכין עופות, נדם על הצהריים, לסעודה. אז הנה חינם, יכין אפילו בתוך החג מותר. זה שעון שבת, עובד, אתה מכוון את השעון, שידלק נגיד ב-12, מ-11 עד 1, שעתיים צריך לעופות, שם את זה בפנים. כל הדברים האלה, אדם לומד את ההלכות יום טוב, יהיה בקיא בעניין, לכן אדם ינצל את יום טוב עצמו רבותיי, ללמוד הלכות, ללמוד אגדות, ללמוד כיד השם הטובה עליו, כל אחד מה שמושך אותו, לא דברים שהוא לא נמשך, אז אחר כך יגיד, הנה אני עייף, אני נרדם, אז ילך לישון עוד פעם. לכן, עצה טובה, כל בית הכנסת, כל קהילה, יגידו לרב שלהם, לאמץ את הדבר הזה, ברוך השם, זה מנהגנו שנים רבות שזכינו ללמוד את זה, מהגאון רבי יעקב חיים סופר, השם ישמרו, שהוא עושה את זה בירושלים כבר עשרות שנים, וברוך השם בהרבה מקומות שהיינו, שנה שעברה הייתי בעכו, בחג השבועות, אמרתי לה, אחרי שהזמין אותי, אמרתי לו, תגיד להם שיש שיעור, שתכינו אותם מראש, שיש שיעור בבוקר, שעה, אחרי התפילה, תכין עוגות גבינה, תכין זה, אמר לי, כן, כן, הוא לא קיבל, הוא לא האמין, אמר לי, מה פתאום, מי יישאר אחרי התפילה, מי יישאר לך אחרי התפילה? טוב, אני הולך בתום, הולך בתח, תמים תהיה עם השם אלוהיך. בסוף התפילה, צריך להגיד, שתי הלכות נעד מיליהו, דיברתי איזה 10 דקות במעלה של לימוד התורה של הבוקר. כמה זה חשוב, תראו עכשיו שעה 7:15, מה אדם ילך הביתה 7:15? שם עסוק בתורה, כמה זה? וברוך השם נשארו, מתוך נגיד 120 אנשים, נשארו בערך 40 אנשים, אתה יודע כמה זה חשוב? וזה עוד בלי שהוא הכין כלום, לא הביא להם עוגות זבינה ולא כלום, הוא הביא את השגרת של הלילה, הוא אמר, השנה אמר לי, אני מתחרט, אני חוזר בתשובה מילי השנה, אני אפנק אותם, יביא עוגות זבינה, הכל, למה? פשוט, אין מה לעשות, אנשים, גדולה לגימה, שמקרבת רחוקים, כל שכן קרובים, ברגע שהאדם בא לשולחן, רואה עוגות זבינה, רואה בורקסים, רואה שוקו, רואה חלב בטעם פונץ' בננה, רואה בטעם עוגיות, רואה בטעם ביסקוויטים, אז מה אתה רוצה? לא יישאר? הוא יישאר, ואתה תראה אותו פתאום, משתבח שמה, הקדוש ברוך הוא, נפתח לו התיאבון, 5 דקות, 7 דקות, אכלו עוגת גבינה, אכלו איזה בורקס אחד, זהו, אנשים לא רעבים, ברוך השם, אכלו בלילה אבטיח מספיק. עכשיו מה? היושבים שועים דברי אלוקים חיים, קצת הלכות, מטבל את זה, כמו שמרנה עושה, הלכות והגדות ביחד, מטבל אותם ביחד, קצת איזה מעשה, מביא פה, לא, המדרש הוא העיקר, אלא המעשה, מורבי סיפר לי, לפני 60 שנה, יותר אפילו 60 שנה, הם היו ילדים, יותר, כ-70 שנה כמעט, מרן היה מוסר שיעור כל יום, כל יום, בבית הכנסת שאול צדקה בירושלים, ואז מרן היה מוסר שיעור בדברים ככה כבדים, עושה פלפולים של יביע עומר ודברים, לא כולם היו מבינים, היו בציבור, היו הרבה אנשים, היו גם אנשים מבוגרים, כמו רבי שלום וכמו רבי מאיר, והיו גם אנשים צעירים, כמו נוריאל, אלה הצעירים היו תופסים ראש חזק, ומרן היה עושה קושיות תירוצים, לפעמים המבוגרים, הסבות שלנו, ותמיד היו אוחזים, אז היה איזה אחד הזקנים בבית הכנסת, פתאום היה רואה שככה מרן פלפל הרבה, והאנשים לא כולם אוחזים, היה דופק על השולחן, מרן היה בן 30-40, היה דופק על השולחן, רבנו, לא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה, המעשה, מעשה, תספר לנו מעשה. ואז מרן היה מחייך ומספר להם איזה סיפור, יאללה, מעורר את כולם עוד פעם. אז לכן זה חשוב שהחכם שבקהל מערבב, משלב גם הלכות. איזה הלכות מסוימות? יתפוס הלכות, רבנו החידה כותב, שאשרי האדם שזוכה לחדש חידושים ביום הזה. אם אדם מסוגל, עד רבה, ילמד דברים, יחדש חידושים, אשרי חלקו. אבל אם אדם לא מסוגל לחדש חידושים, ילמד דברים חדשים. יש לך למשל, בחוברת שבועות בהלכה בגדה, יש לך 100 עמודים הלכות תלמוד תורה. לא כולם למדו את ההלכות האלה. הלכות תלמוד תורה, יש הלכות תלמוד תורה בשולחן ערוך, ברמב"ם, הלכות תלמוד תורה, פרטים, כל מיני דברים. יש הלכות מעקה, הלכות מזוזה, יש הלכות בשר וחלב, יש הרבה אנשים לא למדו הלכות בשר וחלב. יש אחד לא למד הלכות ברית מילה. אז מה, אני כבר זקן. תלמד, לא למדת, תלמד עכשיו. כשאדם לומד דברים חדשים, אומר רבנו החידה, הנשמה שלו זוכה לקבל הערות חדשות. לכן, כל הדברים האלה זה חשוב, שאדם יעשה כל מאמץ. כדי שילמדו, אלה שילמדו אחרי התפילה בבוקר, תדעו לכם רבותיי, איזה נחת רוח יהיה להם. יחזרו לבית שמחים וססים, אתה חוזר לבית, 8:45, 9:00, כבר האישה התארגנה בנחת, ביישוב הדעת, להכין את השולחן, להכין את עוגות גבינה, והכל מקום עבוד בשלום. וגם ככה עקך, משך היום, גם שהולך לישון, יקום, ערני. 12:00, יאללה, חזק ובורך יקום, יאכל סעודת החג, שער היום מעסק בתורה. לא לאכול מאוחר מדי, 3:00, 4:00, שבת, זה ערב שבת, השנה יוצא. צריך לאכול לתאמון בלילה, אז מה יאכל? יאכל ב-4:00, יהיה מלא, הבטן שלו איפה יאכל אחר כך? ב-8:00 סעודה, לכן יאכל מוקדם. ב-1:00, חזק ובורך, 1:00 זה כבר שעה, 1:00, 1:30, זהו. אם רוצה להתקלח, מזיע, פרט לפני שבת, רוצה להתקלח, מותר להתקלח מים חמים של דוד שמש. מים של דוד שמש מותר. או נגיד אחד אין לו דוד שמש. יש כאלה אין להם דוד שמש. יש בוילר שעובד על חשמל, לא גז, שעובד על חשמל. אז ישים שעון שבת. יכול לשים שעון שבת למשל. שידלק לו השעון של הבוילר, הוא רוצה להתקלח נגיד בשעה 1:00. ישים את השעון מ-12:00 עד 1:00. חזק וברוך, מספיק. אפילו חצי שעה מספיק. ברגע שיתחבא הבוילר, אז יתקלח. לא בשעה שהבוילר דלוק, לא כדאי. הנכון יותר, שיתחבא הבוילר. ישים שעון שבת. נכבה ב-1:00, בכבוד, כנס, קלח לך עכשיו, אין בעיה, ואז יוכל להתקלח, לבוא לסעודת החג כמו שצריך, והעיקר שננצל את היום הזה הקדוש, לקדושה וטהרה, יראת שמיים תורה, זכינו השם לקבל את התורה בשמחה ובטוב לבב, והתפלל על זרענו וזרע זרענו, כמו שאמר הפסוק, לא ימושו מפיך, ומפי זרעך, ומפי זרע זרעך, אמר השם מעתה, ועד העולם.
1: האזנתם ל"בהלכה ובהגדה", עם הרב דוד שלום נקי. התוכנית הבאה, ומתוק האור, עם הרב שלמה לוינשטיין. ערוץ 2000. ברוך יומרו. ליל שישי הגיע. כבר מרגישים את השבת, וכולם מצטרפים לעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. שיעורו של הרב ברוך רוזנבלום.

בערוץ 2000 מאירים את השבת. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז בדברי תורה מחזקים ומעוררים.

0: השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז, בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה.
1: רפואה שלמה, רפואה שלמה, במהרה תהיה לכם.
2: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
3: לרפואה שלמה.
2: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים, סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
3: כל נגע ומחלה.
2: חייגו 073-321-2872.
3: 073-321-2872.

0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000

0: מתוק האור. מדי יום חמישי בשמונה בערב, כולנו מצטרפים לשיעורו המרתק של מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין, בעל סדרת הספרים הנפלאה ומתוק האור. לימוד משותף על פרשיות השבוע, מזמורי תהילים, מועדי ישראל ומאמרים על חיזוק באמונה. ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. הרב שלמה לוינשטיין. כל יום חמישי בשמונה בערב, רק כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000. ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
1: ערוץ 2000. שלום וברכה, השבוע מתחילים את ספר במדבר, והפרשה הזאת, פרשת במדבר, מדברת על בני ישראל שהלכו במדבר, ואיך הם הלכו במדבר, ואיך הם חנו במדבר, לפי הדגלים, כל הדברים האלה, ואחר כך, את התפקיד שנותנים ללוויים, שיהיו שומרי משמרת הקודש. שיהיו שומרי משמרת הקודש. אז מעניין מאוד שהחפץ חיים בספר שם עולם, כותב החפץ חיים, כותב החפץ חיים, ובאמת החוב מוטל על כל תופסי התורה לדעת את ערכם, כי הם המעמידי הדת. וכמו בלוויים, מצינו שנקראו בתורה בשם שומרי משמרת הקודש. למה? למה קוראים להם שומרי משמרת הקודש? על שעליהם היה מוטל לשמור את כבוד משכן השם, אשר שם היה עומד ארון הברית, שלא יתמאו זרים ולא יתבזה חס ושלום. כך בדורנו, דעת השם עומד על תלמידי חכמים שבדור, והם הנקראים שומרי משמרת הקודש, שעליהם מותר לשמור, מוטל לשמור את ארון ברית השם, היא תורתנו הקדושה, שלא יפרצו הזרים. ואם ממלא את עבודתו באמונה, שעל ידו מתרבה כבוד תורת השם בעולם, הוא בוודאי חשוב אצל השם יתברך, כמו מלפנים נושאי ארון ברית השם, ויותר מהם, שהם נשאו ארון הברית על שכמם, בעת שהיה נגלה כבוד השם לעיני הכל. והכירו כולם את כבוד תורתו, והיו הלוויים מתכבדים על ידה. אבל אלה הנושאים אותם בשארית כוחם של היום, ומחבבים אותה ומוסרים נפשם עליה לקיימה, בעת הגלות, שאין הכל מכירים ערכה וכבודה, ולפעמים סובלים עוד אלבון על ידי זה, ועל כן בוודאי יהיה שכרו כפול מן השמיים. שמצב ש... אנשים מזלזלים ואומרים, "הי, לא עושים, לא נותנים, לא נושאים בנטל", כל הדברים האלה, אז לא כל כך כבוד גדול, ולפעמים אפילו ביזיונות ובושות, ואף על פי כן, הם אלה ששומרים. עכשיו, בקשר לזה, אני רוצה להגיד לכם משהו. כולם יודעים, או אולי לא כולם יודעים, שהרמב״ם פוסק שאסור לשום יהודי לקחת כסף על לימוד התורה, על רבנות, על דיינות, אסור. זה הרמב״ם סובר. חלקו עליו, אבל זה דעתו. זו דעתו של הרמב״ם. הייתי פעם במקסיקו, היה שבת ככה של קירוב, אז בא אליי בחור אחד ואומר לי, אתה יודע, הרב שלי, יש כנראה איזה מדריך במקום שבו הוא לומד, מקום לא ישיבתי, אז הרב שלי אמר שברמב״ם כתוב שאסור לקחת כסף על לימוד התורה, אז איך כל האברכים מקבלים כסף על לימוד התורה? אמרתי לו, אני יודע, אני לא מכיר את הרב שלך, אני לא מכיר את הרב שלך, אבל אני חושב שחוץ מהרמב״ם הזה הוא לא יודע שום רמב״ם. אז הוא אמר לי, נכון, איך אתה יודע? יש אנשים שכל מה שהם יודעים בתורה זה מה שלא בסדר באלה. למה? אתה ניגש לשאול שאלה את מי? מה אתה אומר? יש רמב״ם כזה? ואתה היחיד שיודע את הרמב״ם הזה, נכון? לא רב עובדיה יוסף ידע את זה, לא רב שח, לא, אתה הראשון שנודע לך הדבר הזה. פעם, כשהקימו את המדינה ואז היה דוד בן גוריון, אז באו משלחת רבנים לדבר איתו על הגיוס בני ישיבות. היה משלחת רבנים שאז נחשבה הסלטה והשמנה, כמו רב מאיר קרליץ, אח של החזון איש, היה רב איסר זלמן מלצר, היה שם רב חצקל אברמסקי, ורב חצקל אברמסקי היה איש שכשנגע לתורה, הוא היה איש תקיף מאוד. ועוד רבנים. קיצור, הוא קיבל את פניהם, ואמר להם, מה אתם רוצים? אמרו לו שבני הישיבות יוכלו ללמוד תורה. אז הוא אמר להם, תראו, הנה יש לי פה רמב"ם מפורש. הוא פתח את הרמב"ם, הוא ישב מכנסי חקי קצרות ופתח את הרמב"ם. מלחמת מצווה מוציאים חתן מחדרו וקלה מחופתה. הנה הרמב"ם פוסק. אמר לו רב חצקל אברמסקי, כבוד ראש הממשלה, אתה יודע את הרמב"ם הזה, אנחנו יודעים את כל הרמב"ם. מה אתה לוקח אחד ואתה מזה כבר פוסק הלכות, מה אתה יודע משהו? צריכים לדעת הכל. עכשיו אני רוצה להוסיף על זה. אחרי שאמרתי מקודם שהרמב״ם סובר שאסור לאף אחד לקחת כסף על שום דבר שנוגע לתורה. לא ללמוד לתורה, לא לפסוק הלכות, לא דיינות, לא רבנות, כלום. אמרתי, חולקים עליו, ויש גם בברבנל חולק עליו, גם איך קוראים לו שם, הרדבז חולק עליו, ועוד ועוד. אבל אמר לי רב דויב לנדו, היום, במצב שלנו היום, גם הרמב״ם יסכים שמותר לקחת כסף. אמרתי לו, מה זאת אומרת? אז הוא אמר לי, תראה, בלי בני ישיבות, היידישקייט לא מצליח, היהדות לא מצליחה, צריך שיהיה. וכשהיה אפשרות שבן אדם יהיה גם רבי יוחנן, ובאותו זמן גם סנדלר, אז בסדר, אז הרמב״ם יכול להגיד, אז תהיה סנדלר, למה אתה צריך להתפרנס מתורה? תהיה סנדלר ותהיה רבי יוחנן. במצב שאנחנו נמצאים היום, יש או סנדלר או רבי יוחנן. אז מה הרמב״ם יסבור שצריך דווקא סנדלר ולא רבי יוחנן? אם אין ברירה, אז ברור שגם הרמב״ם יודע בזה. כי בלי זה אין יהדות. וזה מה שאומר החפץ חיים, שומרי משמרת הקודש. ויותר טובים משומרי משמרת הקודש הלוויים, שאז היה כבוד שמיים גדול, והם התכבדו הלוויים בזה שהם נושאים את משמרת, את ארון השם. היום המצב הוא הפוך, ולכן זכותם גדולה מאוד. ועד כאן בעניין הזה. עכשיו אני רוצה לעבור קצת לענייני חג השבועות. דבר ראשון, בקידוש בליל חג השבועות, וגם בתפילה אנחנו אומרים זכר ליציאת מצרים. חג השבועות הוא זכר ליציאת מצרים. כשיצאנו ממצרים, מה השם אמר למשה רבינו? באיזה זכות יוצאים ממצרים? בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. ואז אתה בא ואתה אומר, שבועות זה זכר ליציאת מצרים? כל היציאת מצרים הייתה בשביל שבועות. כל היציאת מצרים הייתה בשביל קבלת התורה. איך אתה יכול לבוא ולהגיד שקבלת התורה זה זכר ליציאת מצרים? אז יפה, הוא אמר לו, מה הזכות שלכם לצאת ממצרים? כי התקבלו את התורה. נו, אז אתה בא ואתה אומר, קיבלנו את התורה, זכר ליציאת מצרים. התירוץ שאומר החידושי ערים, הוא אומר פשוט מאוד, כל זמן שלא קיבלנו את התורה, עוד לא יצאנו ממצרים. קבלת התורה היא היציאה ממצרים. כי אדם יכול להיות לא במצרים, אבל עדיין משועבד למצרים. אז מה זה עזר לך שיצאת ממצרים? איך הוא אמר, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו, משועבדים היינו לפרעה במצרים. איך, מי אמר, אולי היינו יוצאים? משועבדים, היינו נשארים. מה הוציא אותנו ממצרים באמת? קבלת התורה. אז הפכנו להיות במקום עבדי פרעה, עבדי השם. לא יצאנו מעבדות לחירות, יצאנו מעבדות של פרעה לעבדות של השם. וזה מה שעשה מתן תורה ממילא. אתה שואל אותי, מתן תורה זכר ליציאת מצרים? כן, זה היציאת מצרים. זה היציאת מצרים האמיתית. כי זה שיצאת פיזית ממצרים, עוד לא הוציא אותך ממצרים. כשאדם לומד את התורה, מקבל את עול המצוות, שומר את המצוות, מקבל את השקפת היהדות, אז הוא סוף סוף יצא ממצרים. כמו שהוא אמר, יצאת ממצרים, אבל מצרים לא יצאה ממך. נפלא מאוד. עוד שאלה, איך אנחנו קוראים לחג הזה בתפילה? ותיתן לנו השם אלוקינו את יום, את חג השבועות הזה, יום מתן תורתנו, מקרא קודש. מתן תורתנו? למה אתה לא אומר יום קבלת התורה? למה אתה לא אומר קבלת? למה אתה אומר מתן? נכון, באותו יום היה גם מתן תורה, אבל גם אנחנו קיבלנו. אז למה שלא תקרא לזה חג קבלת התורה? יפה. התשובה היא, קבלת התורה לא נגמרה אז. קיבלנו, אבל אדם צריך לקבל את התורה כל הזמן, לשבת וללמוד תורה, כמו שהרב דיבר מקודם, לשבת וללמוד תורה, להגות בתורה, לקבל את השקפת התורה. וכשאני אומר השקפת התורה, אני רוצה להסביר איזה נקודה, שאמרתי אותה בעבר, אבל תמיד צריכים לזכור עוד פעם. כשרות באה עם נעמי משדה מואב, אז כתוב שנעמי אמרה לה, עזבי, תחזרי, למה צריכה לבוא? אז היא אמרה לה, לא, באשר תלכי אלך ובאשר תליני, אלין, עמך עמי ואלוהייך אלוהי, באשר תמותי אמות ושם אקבר. כה יעשה השם לי וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני ובינך. מכאן למדו חז"ל. מהתשובה שאמרה רות, למדו חז"ל מה נעמי אמרה לה. ועל זה מסבירים חז"ל ככה. נעמי אמרה לה, את יודעת, את באה להתגייר בעם ישראל? יש לנו בשבת איסור ללכת יותר מ-2,000 אמה. אז היא ענתה לה, באשר תלכי, אלך. אמרה לה, אבל את יודעת שאצלנו יש איסור איחוד בנים עם בנות? אמרה לה, זה בסדר, באשר תליני, אלין. אמרה לה, אבל את יודעת שיש לנו תרייג מצוות. אמרה לה, עמך עמי. אמרה לה, ואסור לנו עבודה זרה. אמרה, ואלוהייך אלוהי. אמרה לה, את יודעת שיש לנו 4 מיטות בית דין. אמרה לה, באשר תמותי, אמות. אמרה לה, אבל את יודעת שהארבע מיטות בית דין שיש לנו זה סקילה, שריפה, הרג וחנק. הסקילה והשריפה זה על עבירות יותר חמורות מאשר על הרג וחנק. ולכן, יש לנו 2 בתי קברות. אחד לנסקלים ונשרפים, ואחד לנהרגים ונחנקים, לא קוברים אותם באותו בית קברות. למה? כי אלה חמורים ואלה קלים יותר. אמרה לה, אין בעיה, ושם יקבר. זה מה שהיה ביניהם. שאל מורי ורבי רב ראובן קרלינשטיין, לא הבנתי. הולכת אישה, רוצה להתגייר. אומרים לה, תשמעי, יש לנו 2,000 אמה תחום שבת. אני מבין, צריכים להגיד לה את זה. אומרים לה, תשמעי, יש לנו איסור איחוד בנים עם בנות. בסדר? תרייג מצוות, איסור עבודה זרה. אין בעיה, אני מבין שצריכים להגיד את זה. 4 מיטות בית דין, אתה יודע מה? אני מבין. 2 בתי קברות, אחד לנסקלים ונשרפים, ואחד לנהרגים ונחנקים, גם זה חשוב שהיא תדע לפני שהיא מתגיירת? מה, מה, מה, מה, מה הלחץ? רוב היהודים, שומרי תורה ומצוות, לא יודעים את זה עד עכשיו. למה היא צריכה לדעת את זה לפני שהיא מתגיירת? תדעי לך, יש לנו גם 2 בתי קברות. למה? כך שאל מורי ורבי רב ראובן קרלינשטיין, זכר צדיק לברכה. והוא ענה. אמרה לה נעמי לרות, תדעי לך, יהדות זה לא רק לשמור שבת ולאכול כשר. יש לזה גם עניינים של השקפה. איך לראות את העולם, איך להבין את העולם, ואיך להנמיך את הגאווה של בן אדם מול הבורא, ולקבל שהשכל של בורא עולם, של תורה, הוא לא השכל שלי, והשכל של התורה הוא זה שקובע. ועכשיו היא אמרה לה, בואי אני אסביר לך מה אני מתכוונת. איש אחד בא להדליק את האור בשבת. באו 2 אנשים, אמרו לו, אסור להדליק אור בשבת. אמר להם, אז מה? אמרו לו, מה זה הזמן? אתה יודע מה זה? אתה הולך לעשות פה מלאכה בשבת והסכלו אותך. אמר להם, אף על פי כן, הדליק את האור. מביאים אותו לבית הדין, אומרים לו, מה עשית? והדלקתי אור. היה עדים, התראה? כן. טוב, אז אתה חייב סקילה. באותו זמן, ברחוב בבני ברק, הלכה ילדה בת 5, וזה מחזה שבדרך כלל יכולים לראות רק בבני ברק, אתה רואה ילדה בת 5 הולכת עם עגלה של שלישייה, זה 3 שנולדו אחריה, והיא סוחבת אותם. עכשיו היא בגובה של העגלה בקושי, אז היא הולכת לאט. הולך איזה איש רם העללים מאחוריה, אומר לילדה, נו, תלכי כבר. עכשיו היא לא יכולה ללכת יותר מהר. הוא מוציא פטיש, אומר, את עפה מפה שאני מפוצץ לך את הראש. מיד באו 2 אנשים, אומר לו, מה אתה עושה? תהרוג אותה? אתה יודע מה אתה חייב? מה הוא חייב? אם הוא יהרוג אותה, מה הוא חייב? סלילה. לא. סייף, הרג. אמר אף על פי כן, רוצץ את גולגלתה. כל המדינה בהלם, וואו, וואו, וואו. מביאים אותו לבית הדין. היה עדים והתראה, כן. טוב, אתה חייב סייף. ואז הוא אומר לרבנים בבית הדין, תרגו אותי, מגיע לי. רק דבר אחד אני מבקש, שלא תעיזו לקבור אותי עם הרשע הזה שחיל אל שבת. הוא סקילה, אני לא כזה פושע. הוא סקילה. אתה מבין את זה? השכל שלך יכול להכיל דבר כזה? שסקילה יותר חמור מהרג וחנק? השכל שלנו לא יכול להכיל את זה. אבל זה השכל של התורה. אז תראי, אמרה לו, אני יהודיה, אין לי ברירה, זה התורה שלי. את גויה, את רוצה להתגייר? אז צריכה לדעת. שהשכל שלך לא קובע. השכל של התורה הוא זה שקובע. את רוצה לקבל את זה? לכן היא אמרה לה, לא רק שיש לנו ארבע מיטות בית דין, יש לנו גם שני בתי קברות. זה השקפת התורה. זה לא לקיים את המצוות. השקפת התורה זה אומר, התורה היא זו שקובעת, ואני מנסה להבין מה התורה אומרת, אבל גם אם אני לא מבין, זה מה יש. וזה הנכון. וזה הנכון. חילול שבת זה יותר חמור. מובן? טוב. אז זה מה שנוגע למעמד הר סיני וקבלת התורה ולא מתן תורה. סליחה, מתן תורה ולא קבלת התורה, כי קבלת התורה אנחנו צריכים לקבל על עצמנו כל הזמן. זה על ידי קבלת התורה ברעיון, ועל ידי לימוד התורה והלכותיה, לדעת באמת מה אנחנו אמורים לעשות ואיך אנחנו צריכים להתנהג, והדברים האלה צריכים לעשות כל הזמן בלי הפסקה. עכשיו, בחג השבועות יש לנו גם את העניין של יום הזיכרון של דוד המלך עליו השלום. ביום טוב שני יש את היום הזיכרון של הבעל שם טוב. אבל ביום חג השבועות זה יום הזיכרון של דוד המלך, הוא נפטר בחג השבועות, שחל בשבת. היום חג השבועות לא יכול לחול בשבת, כי זה הולך לפי הלוח. כשקידשו על פי הראייה, יכל לחול גם בשבת. דוד המלך נפטר בחג השבועות שחל בשבת. הרב שטיינמן הראה פעם את האור זרוע. אור זרוע זה אחד מהראשונים. שכתוב בתחילת הלכות שבת, והוא כותב כך, צריך לומר יהי שמי רבה מבורך בכוונת הלב, וכך צריך גם לומר אם לא חשם לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור הללויה, בכוונת הלב. שזה, אם לא חשם, זה השיר שמשבח בו דוד המלך לפני הקדוש ברוך הוא, כדאמר רבי ישמעאל, אמרתי לאחד המלאכים שם, שהוא שר הפנים, הראיני כבודו של דוד המלך, אמר לי ידידי, אמתן לי 3 שעות עד שיבוא לכאן, ותראה גדולתו. הוא תפסני, אותו מלאך תפס אותו, והושיבני בחיקו. אמר לי, מה אתה רואה? אמרתי לו, 7 ברקים רצים כאחד. אמר לי, כבוש עיניך שלא תראה ותזדעזע את הללו שיוצאים לקראת דוד. מיד רגשו כל האופנים והשרפים ואוצרות ברד וענני כבוד ומזלות וכוכבים ומלאכי השרת ולוהטי הזבול אומרים למנצח מזמור לדוד. ושמעתי כל רעש גדול שבא מגן עדן ואומר אם לא חשם לעולם. והנה דוד בא. וראיתי כל מלכי דוד אחריו, וכל אחד כתרו בראשו, וכתרו של דוד מובהק ומשונה מכל הכתרים, וזיוו הולך מסוף העולם ועד סופו. וכיוון שעלה דוד לבית המדרש הגדול שברקיע, הוכן לו כיסא של אש, שהוא 4 פרסאות גובהו, כפליים אורכו וכפליים רוחבו. וכיוון שבא דוד וישב לו על הכיסא, שמוכן לו כנגד אותו כיסא של אש, המוכן לקונו, לקדוש ברוך הוא, וכל מלכי בית דוד יושבים לפניו, וכל מלכי בית ישראל עומדים מאחוריו, מיד עמד ואמר שירות ותושבחות שלא שמעתן אוזן מעולם, כיוון שפתח ואמר, אם לא חשם לעולם אלוקייך ציון לדור ודור הללוקה, מיד פתח שר הפנים, המלאך הזה, וכל פעם עלייה של מעלה, והיו אומרים, קדוש, קדוש, קדוש, השם צבקות, מלוך על הארץ כבודו, והחיות משבחים ואומרים, ברוך כבוד השם ממקומו, ורקיעים אומרים, ימלוך השם לעולם, והארץ אומרת, השם מלך השם מלך השם ימלוך לעולם ועד. וכל מלכי בית דוד אומרים, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. הלמדת, שבזה השבח משבחים הצדיקים בגן עדן, ודוד ברקיע לפני הקדוש ברוך הוא. וחיות הקודש אומרים, ברוך כבוד השם ממקומו, על כן חובה, על כן עלינו חובה לומר כל הקדושה, בכוונת הלב ובנעימות הכל. קצת מושגים שאנחנו לא מבינים, אבל קצת מושגים מה זה דוד המלך, מה זה דוד המלך. ועכשיו שהבנו את זה, אז אני רוצה לשאול. בהלל אנחנו אומרים, הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. מה ההמשך? יאמרנה ישראל כי לעולם חסדו, יאמרונה בית אהרון כי לעולם חסדו, וההמשך? יאמרונה יראה השם כי לעולם חסדו. מי זה יראה השם? בוא נעשה חשבון. הודו להשם כי טוב זה כולם. אחר כך מה אתה אומר? יאמרנה ישראל. ישראל זה כל עם ישראל. אז אתה אומר, אבל יאמרו, איך אתה אומר, אחרי זה, אחרי יאמרנה ישראל? לא. אחד לפני כן, הכהנים, נו. יאמרונה בית אהרון, כי לעולם חסדו, ואז אתה עובר ליראי השם. מי זה יראי השם? נראה רשי. אומר רשי, יאמרו נא, יראי השם, כי לעולם חסדו. רשי, יראי השם, אילו בני לוי, שכתוב בהם, מי להשם אליי, ויאספו אליו כל בני לוי. אז הם נחשבים יראי השם. למה? כי הם לא חטאו בעגל. ונלחמו עם ישראל, כשאמרו, ניתנה ראש ונשוב המצרימה. יפה מאוד. אז, מה? הכהנים הם גם לויים, נכון. נכון. ואף על פי כן יש להם מעמד גבוה יותר, מפני שהם גם כהנים בנוסף לכל. אבל יש לנו את המילים יראה השם כמה פעמים בתהילים, ובואו נראה. למשל, פרק קט"ו, פסוק י"א, שגם זה בהלל. וכאן הוא אומר, יראה השם, בית אהרון ביטחו בהשם, עזרם ומגינם הוא. יראה השם ביטחו בהשם, עזרם ומגינם הוא. מי זה יראה השם? אומר רש"י, אילו הגרים. מה אפשר להבין את זה? ולכן, לכן הם נקראים יראה השם דווקא? פרק קל"ה בתהילים, אומר בית הלוי ברכו את השם, יראה השם ברכו את השם. אומר רש"י, יראה השם, אילו הגרים. למה הגרים נקראים יראה השם? מוריי ורבותיי, יש ספר שנקרא לחם לפי הטף. כתב אותו אחד מהקדמונים של טוניס. קראו לו הרב בוקובזה. והוא כותב רעיון מאוד יפה. במדרש, בפרשת אמור, אומר המדרש, מי יקדימני ואשלם? מה פירוש? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה ממני שכר, נכון? על מה? על מה? מישהו פעם עשה משהו לפני שנתתי לו את השכר מראש? תגיד, ביקשתי לך לעשות ברית מילה, עשית? כן. אבל נתתי לך ילד מראש, נכון? אתה רוצה עוד משהו? מה שאתה רוצה, שמת מזוזה? כל הכבוד, נתתי לך בית אבל. מה, נתת מעשרות? אני נתתי את החיטה. מה שאתה עשה, מי יקדימני ואשלם? אין בעיה, אני אשלם, רק בוא תגיד לי על מה מגיע לך. אני תמיד שילמתי מראש. לא יכולת להניח תפילים, לא נתתי לך יד. אז על מה אתה רוצה שכר? בכל זאת אומר המדרש, יש דבר אחד שעל זה יגיע לבן אדם שכר, ואין את הטענה של מי יקדימני ואשלם. מה זה? זה רווק הדר בעיר, ומשלם שכר משנים ושכר מלמדים. יש חיידר, שם לומדים ילדים. הוא הולך, אומר, אני רוצה לשלם, שיהיה פה מלמד טוב. מה, יש לך ילד? אין לך ילד, למה שילמת? אומר הקדוש ברוך הוא, אופה, פה אתה הקדמת אותי, הפעם אני חייב לך. אין לך ילד? אם אין לך ילד ואתה שילמת על שכר משנים ושכר מלמדים, אני חייב לך הפעם.
2: נשמע ממש.
1: כן. יוצא, יוצא ככה. אם יש לך ילד ואתה משלם שכר מלמדים, שכר מקרים, יש לך אינטרס, ואני גם שילמתי לך מראש, יש לך ילד הרי. אין לך ילד ואתה באת מעצמך, כל הכבוד. שאלה, האם יש מישהו שכל היהדות שלו היא התנדבות? מי? יפה, מי שמתגייר. מה עוד יש ביהדות שאת זה האדם נותן ולא הקדוש ברוך הוא? התשובה היא יראת שמיים. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. מה זה יראת שמיים? בן אדם מתנדב להיות ירא שמיים, את זה הקדוש ברוך הוא לא נותן. מה במסכת נידה אומרת? שהמלאך ששמו לילה מביא את הטיפה לפני הקדוש ברוך הוא, הטיפה שממנה נוצר הוולד, הוא אומר, ריבונו של עולם, מה עם הטיפה הזאת? חכם או טיפש? גבוה או נמוך?
2: כל ה-DNA.
1: אבל דבר אחד הוא לא שואל, אם הוא יהיה צדיק או רשע זה לא שואלים, למה? כי אין, כי הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. היא טיפש או חכם, זה כן, זה הקדוש ברוך הוא נותן. גבוה, נמוך, שמן, רזה, מה שאתה רוצה, הכל זה הוא. יראת שמיים, זה הקדוש ברוך הוא לא גוזר על בן אדם, זה העבודה של בן אדם. לכן גם כתוב שאין לקדוש ברוך הוא באוצר, בבית גנזיו, אלא אוצר של יראת שמיים בלבד. למה? מה בן אדם שם בכספת? מה שקשה להשיג, נכון? אצל הקדוש ברוך הוא קשה לו להשיג זהב? לי הכסף ולי הזהב נאום השם. מה הדבר היחיד שאין לקדוש ברוך הוא? יראת שמיים, שאת זה אנחנו צריכים לקבל מאיתנו, אז את זה הוא שם בבית גנזיו. יוצא שהאדם שהוא ירא שמיים, אז הוא יקדים, נכון? כמו הגר. הגר הוא זה שיקדים את הקדוש ברוך הוא, השם לא עשה אותו יהודי, והוא רוצה להיות יהודי. אדם שירא שמיים, הוא זה שעושה. אם ככה, מה זה יראה השם? אילו הגר.

הם מתנדבים כמו מי שירא שמיים, שהוא זה שמתנדב, והקדוש ברוך הוא לא יגיד לו מי יקדימני ואשלם. הגרים כספחת, מה שכתוב בגמרא, אז מסביר שם רש"י והתוספות, שהכוונה הם כל כך מדקדקים במצוות, שזה מהווה כתרוג עלינו. אתה הרי מגיל אפס בבית כנסת, אז אתה מרגיש בבית. הוא מגיע לבית כנסת, הוא מגיע, אז הוא לא מדבר אף פעם בבית הכנסת, וכשמגיע שבת הוא כולו ככה, אצלנו זה פחות. אז זה כתרוג עלינו, לכן הם קשים כספחת. אבל לא חס וחלילה שהם לא טובים. הם טובים מאוד, יותר מדי טובים. כן, מעלה, לא חיסרון. אדם שהוא גר צדק אמיתי, ששומר את המצוות וזה, זה דבר גדול מאוד. גדול מאוד. ומי לנו גדול מדוד המלך, שבא מגירת צדק. רות המואביה הייתה גירת צדק. תנאים היום אין גם אלה שלא חזרו בתשובה. אבל הכוונה, תלמידי חכמים גדולים, יש גם היום אנשים שחזרו בתשובה. יש היום ראשי ישיבות גדולים, שהם היו פעם חילונים. אז כמו שאתה אומר, תנאים, תנאים אין היום, אבל תלמידי חכמים גדולים יש. כן, אבל הם כן יכולים להיות תלמידי חכמים גדולים. הנה אורי זוהר. אתה יודע שפעם מישהו בא לאורי זוהר באולמי וקשל. היה חתונה, אורי זוהר ישב שם. בא אליו מישהו, אמר לו, סלח לי כבוד הרב, אומרים שאתה יודע ש"ס בעל פה, זה נכון? אז אורי זוהר היה, בטבע שלו היה חצוף. אז הוא אמר לו, מה אכפת לך? מה אכפת לך? מה אתה שואל אותי אם אני יודע ש"ס בעל פה? מה זה משנה לך? אז הוא אמר לו, לא. זה שאמר לי את זה, אמר לי, תראה, אורי זוהר עד גיל 40 היה חילוני לגמרי, חילוני כאילו בקצה של החילוניות. והיום הוא יודע ש"ס בעל פה, אז אתה מבין שלכל אחד יש סיכוי. אז אם זה נכון, זה יחזק אותי. זה נכון או לא נכון? הוא אמר לו, כן. עכשיו זה יום הזיכרון שלו, ערב שבועות הוא נפטר. כן? פעם הרב שטיינמן אמר, יש כל כך הרבה בנות שמחפשות שידוכים וקשה להם מאוד. אז הוא אמר, יש לי סגולה. המדרש אומר שמי יקדימני ואשלם, זה הולך על הכל, חוץ מרווק הדר בעיר, הוא משלם שכר מקרים ושכר משנים, נכון? מלמדים בחיידר. אז הוא אמר, אם בחורה, ומה הקדוש ברוך הוא אומר, אז עכשיו אני חייב לך לתת לך ילד. אמר, אם בחורה רוצה שיהיה לה סגולה לשידוך, שתלך לשלם בחיידר משכורת של שכר לימוד של ילד, ואז היא תשלם שכר לימוד של ילד, ואז מה הקדוש ברוך הוא אומר? אני חייב לך ילד. וילד אי אפשר בלי שידוך. אז יתקבל שידוך. ככה אמר הרב שטיינמן. בואו נספיק עוד משהו. וואה, כבר מאוחר. היה פעם גר צדק מוסלמי. זאת אומרת שהיה פעם מוסלמי ונהיה גר צדק. אין הרבה. בדרך כלל גרי צדק זה הנוצרים, לא המוסלמים. אבל יש. בקיצור, הוא למד תורה אצל איזה רב. ויום אחד, הרב הזה אמר לו שהמוסלמים הם עובדי עבודה זרה. למה? שבמכה יש להם איזה מנהג שהם זורקים אבן. אז הוא אמר לו, זה נקרא זורק אבן למרקוליס. הוא, הגר צדק, אמר לו, לא. לא. המוסלמים לא עובדים עבודה זרה, הם מאמינים באל אחד. נהיה ביניהם ויכוח, עד כדי כך שהרב כעס עליו ואמר לו, אתה כסיל. ואז כותב, אותו גר צדק, כותב מכתב לרמב״ם. מי צודק? הרב שלי אומר שהמוסלמים עובדי עבודה זרה, אני אומר שלא, מי צודק? ויש את התשובה שהרמב״ם כתב לו, אני לא אקריא את כולה כי היא ארוכה, הרמב״ם פוסק שהם לא עובדי עבודה זרה והם מאמינים באל אחד, ומה שהם זורקים אבן זה שום דבר שמה, אבל אז תשמעו את הלשון של הרמב״ם לעניין הגר צדק. כותב הרמב״ם, ואשר השיבך רבך שלא כהוגן, והעציבך והכלימך וקראך כסיל, עבירה גדולה בידו, וחטא גדול חטא, וקרוב בעיניי ששוגג הוא, וראוי לו לבקש ממך מחילה, אף על פי שאתה תלמידו. ואז מוסיף הרמב״ם, וכי שיקור היה זה, הרב שלך היה שיקור בזמן שאמר לך את זה?
ולא ידע.

0: דע שב-36 מקומות הזהירה התורה על הגר, והיה דיבר וגר לא תונה. איך הוא אמר לך דבר כזה? מה, הוא היה שיקור באותו זמן? ואז הרמב״ם ממשיך, תשמעו איזה מילים יפות. וזה שקרה לך כסיל, תאים הגדול הוא, אדם שהניח אביו ומולדתו ומלכות עמו וידם הנטויה, והבין בעין ליבו ובא ונדבק באומה זו, שהיא היום למתאב, גוי עבד מושלים, עבד מושל בנו, והכיר וידע שדתם דת אמת, וצדק והבין דרכי ישראל, וידע שכל הדתות הגנובות, זה מוסיף וזה גורע, כלומר הדתות האחרות, כולם גנבו מאיתנו את הדת שלהם, זה מוסיף וזה גורע, זה משנה וזה מחזב ומחפה על דברים אשר לא כן, זה הורס יסודות וזה מדבר תהפוכות, עכשיו הוא חוזר לדבר על הגר, והכיר הכל ורדף אחר השם, ועבר בדרך הקודש ונכנס תחת כנפי השכינה ונתאבק באפר רגלי משה רבינו רבם של כל הנביאים עליהם השלום, וחפץ במצוותיו ונשאו ליבו לקרבה לאור באור החיים ולהעלות במעלת המלאכים ולשמוח ולהתענג בשמחת הצדיקים, והשליך העולם הזה מליבו ולא פנה אל רעבים וסתי כזב. מי שזו מעלתו, כסיל יקרא. חליל עליך, לא כסיל קרא השם שמך, אלא משכיל. איזה לשון יפה של הרמב״ם. לא כסיל קרא השם שמך, אלא משכיל. טוב, שיהיה חג שמח, שיהיה שבת שלום, בשורות.
1: עד כאן ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, ברוך יומרו עם הרב ברוך רוזנבלום.

השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז, בדברי תורה מחזקים ומעוררים,

השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז, בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה. אור דניאל, בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה, שיעורו השבועי של הרב דניאל זר. חיזוקים, מוסר, אהבת ישראל והרבה יראת שמיים. יראת שמיים. הצטרפו אלינו בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה עם הרב דניאל זר, כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. מבצע, אנחנו מדפיסים, אנחנו מדפיסים, אתם מפיצים, אתם מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. עשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000 מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.

גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000. הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2, מאירים את הנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2, ברוך יומרו, עם הרב ברוך רוזנבלום.
1: ערוץ 2.
2: השבת נתחיל בעזרת השם לקרוא את החומש הרביעי, חומש במדבר, הידוע בשמו חומש הפקודים. כך הוא נקרא בלשון חז"ל. פקודים זה מלשון מפקד, מלשון ספירה, כאשר בחומש הזה סופרים את עם ישראל פעמיים. פעם אחת סופרים אותם בפרשת במדבר, ופעם אחת סופרים אותם בשעה שמשה רבינו מעביר את ההנהגה ליהושע בן נון, מה שנקרא סוגר קופה, מה שנקרא בשפה שלנו, מעביר את הקופה, את ההנהגה, הוא מעביר אותה ליהושע בן נון, אז הוא סופר אותם פעם נוספת. ועל שם שיש לנו שתי ספירות בחומש הזה, נקרא החומש בשם חומש הפקודים. כך מוקרא בכמה מקומות בחז"ל, בגמרא במסכת יומא, ועוד כמה מקומות. העניין של המניין של בני ישראל, כידוע לכולם, זה לא דבר חדש. עם ישראל יצא ממצרים, אומרת התורה שהמספר של עם ישראל היה כ-600,000. חז"ל הקדושים אומרים שהיה חסר למספר 600,000, היה חסר אחד. לכן כתוב כ-600,000, היה חסר אחד. וחז"ל במדרש אומרים בפרשת ויצא, והנה שלושה עדרי צאן רובצים עליה, כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים, והאבן גדולה על פי הבאר. אומרים חז"ל שהכוונה לעם ישראל, ששלושה עדרי צאן, הכוונה לכהנים לוויים ישראלים, והנה באר ההיא ישקו העדרים. אומרים שם חז"ל, אם היו חסרו ישראל אחד מ-60 ריבו, התורה לא הייתה ניתנת. התורה ניתנת רק במספר של 60 ריבו, שם התורה ניתנת. אלה הדברים שנאמרו בדברי רבותינו. לכן המניין של עם ישראל בקבלת התורה, אומרת התורה בפרשת כתיסא, ואותו דבר בפרשת פקודי, כאשר ספרו אותם באמצעות מחציות השקל, כאשר עם ישראל הגיע למעמד הר סיני, היה 60 ריבו, אחרת התורה לא הייתה ניתנת. אז היה, כשיצאו ממצרים היו כ-600,000, היה חסר אחד, לקח להם 7 שבועות להגיע למעמד הר סיני, בינתיים מצטרף עוד מישהו למניין של 60 ריבו, הגיע עוד מישהו לגיל 20, אז הוא נכנס, נכנסו בטח יותר מאחד, עוד 3, 4, 10 אנשים נכנסו לגיל 20, אז נכנסו לטווח של המניין. אולי גם יצאו כמה מגיל 60 ועברו, אבל בכל אופן זה הטווח שנשאר. אם הקדוש הוא אומר שעם ישראל, מה?
3: המספר זה רק מי שמעל גיל 20?
2: המספר הוא מ-20 עד 60. זה המספר של עם ישראל, מונים אותו מ-20 עד 60. ידוע לכולם שהמספרים של עם ישראל מתחילים משלושה אבות, 12 שבטים, 70 נפש ו-60 ריבו. זה המספרים של עם ישראל. גם אם עם ישראל בעזרת השם יהיה ככל הים, אשר לא ימנה ולא יספר מרוב, עם כל זה, המספר של עם ישראל זה תמיד 60 ריבו. יש 60 ריבו עצים, ומהעצים האלה משתרגים מלא מלא ענפים. אז גם אם עם ישראל מונה 100 מיליון, זה תמיד 60 ריבו. למה הכוונה 60 ריבו? זה 60 ריבו שורשי נשמות. זה המניין של עם ישראל. לכן הרואה 60 ריבו מעם ישראל, מברך ברוך חכם הרזים. זו ברכה שמברכים, הכוונה רזים, לא הכוונה שמן ורזה, אלא רזים, הכוונה לשכל, הכוונה לסודות, זה הכוונה. ולכן זו הברכה שמברכים כשיש 60 ריבו. אז המניין של עם ישראל שנמנע בפרשת כתיסא, וגם בפרשת פקודי, המספר הוא 603,550. זה המספר שמופיע גם בפרשת כתיסא וגם בפרשת פקודי, וגם בפרשה שלנו. זה המספר שמופיע, מנו את בני ישראל, אומרת התורה בפרשת השבוע, שהמניין שלהם היה 603,550. המניין נקרא מלשון שאו. שאו הכוונה לרומם אותם. מה לרומם אותה? ברגע שהקדוש ברוך הוא מצווה למנות אותך, לספור אותך, זה מראה על החשיבות שלך. כי דבר לא חשוב לא סופרים. אף אחד לא סופר כמה גפרורים יש בקופסה, אף אחד לא סופר כמה גרגירי אורז יש בשקית. נכון? גם אם כתוב 100, יש לך 100 טישואים, נכון? יש לפעמים בטישו כתוב 100 טישויים, אף אחד לא ספר את זה אף פעם בחיים, רושם כי אף אחד לא משועמם. בעזרת השם, אז אף אחד לא סופר את זה, ואם תספור, מסתום אלו יהיה 100. או יש אנשים טובים, יהיה יותר. סיפר לי פעם איזה יהודי אחד, שאחד באמריקה היה מוכר, מוכרי טואלט כאלה, והוא מה שנקרא, היה יהודי, לא שמר עדיין תורה ומצוות, וחשב שזה מצווה לגנוב. הוא עכשיו, אז הוא אמר, מה זה משנה? זה יהיה 97, הכל בסדר, 3, אבל אם הוא מוכר 100 אלף כאלה ביום, אז 3 כפול 100 אלף, זה מצטבר. אז זהו. אחרי זה הוא חזר בתשובה, והוא למד כמה הנושא הזה של גניבה, זה נורא והיום, אז הוא הולך לרב, אמר לו, הרב, מעכשיו תשים 103. 103, תשלים את זה, וככה תמכור את זה. אז הוא אומר, הייתה שם תוכנית, שהקרה אחד היה כל מיני, בודק כל מיני דברים. בודק, אז הוא לקח לבדוק כל אחד שכותב 100, אז הוא מצא שזה היחיד שהיה שם 103. כולם דחפו 95, 96, זה כמו הסיפור עם האופה והחלבן. האופה והחלבן, אותו דבר, האופה היה מוכר לחם כששקל חצי קילו, ולפי הוא שם את הליטר על הצד השני. בסוף התברר שהוא מהליטר גונב, אז הוא אומר, אני לא גונב, אני שוקל את זה מול הלחם שלך, אתה גנב. פירוש דבר, אז מה עשה? אז הוא בדק, מסו שיש 103, היה קידוש השם גדול מאוד, שהוא היהודי היחיד, שמה? שברוך השם נמצא החשבון שלו על הצד הטוטו, במילא אדם שהוא לא חשוב לו, הוא לא סופר. כתוב, נותן מספר לכוכבים, לכולם שמות תקרא, כותבוך הוא מונה מספר לכוכבים, יש לי מספרים, למרות שהכוכבים הם מיליונים ומיליארדים, כמו שאומרת הגמרא במסכת ברכות, כמה החשבון שיש במערכות הגלקסיות, כמה הם הכוכבים, אבל דבר שסופרים אותו, זה מראה על חשיבות, לכן צאו לרומם את הראש של האנשים, במה לרומם אותם, שהכוכבוך הוא ציווה לספור אותם. אני רק מעדכן שהכוכבוך הוא לא צריך את הספירה, בשביל שיספור אותנו. הוא יודע אונליין בחמשך כל הזמן כמה מצב נתון. אם משרד הפנים יודע במצב נתון מי חי מי מת באותו רגע במסוף של משרד הפנים, ואם מישהו מת אחרי רבע שעה כבר המטל בתל השומר לא מתרומם הדל של הנכה, אז מילא אתה מבין, אם הם מעודכנים, אז ודאי שמשרד הפנים מעודכן, ווודאי שהקדוש ברוך הוא מעודכן. הוא לא צריך ספירה, הכל בסדר גמור. אז למה סופרים? כי כולנו יודעים שדבר שסופרים אותו זה מראה על חשיבות, נכון? שאתה רוצה להגיד, הוא סופר אותי, הוא לא סופר אותי, אשתי לא סופרת אותי, הוא לא סופר אותי. כל הזמן יש כזה מין כינוי, מה הכינוי? הכוונה שדבר שאתה מעריך, אתה סופר אותו, דבר שאתה לא מעריך, אתה לא סופר. כאשר אנחנו מגיעים לבתי עלמין, לאחר חודש ימים שלא ביקרנו, אומרים צידוק הדין, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר יצר אתכם בדין, וזן וחלקל אתכם בדין, והמיץ אתכם בדין, ויודע מספר כולכם. כך מופיע בברכה שנקרא צידוק הדין. אז הוא יודע את המספרים של כולם. אז מה העניין לספור? העניין לרומם לנו את הראש. העניין של מסירות. אז מילא אתה אומר, אחרי חטא העגל, שהיינו במצב דפוק, צריכים להרם לנו את הראש. מה כאן הנסיעות של הראש? הכוונה, עצם הידיעה שהקדוש ברוך הוא סופר אותנו, זה מורה על החשיבות. מה זה שונה מהספירות הקודמות? הרי שאתה סופר את המספרים, זה אותם מספרים, 603,550, השוני בספירה שישנה כאן בפרשה שלנו, השוני הוא בדבר אחד. כאן בפרשה אתה יודע המניין של כל שבט ושבט שלא היה לך קודם לכן, אתה לא ידעת כמה מונה כל שבט. דבר נוסף, יש לך גם את המניין של הדגלים. מסביב למשכן, מסביב לכל אחד מהצדדים של המשכן היה... היו שלושה שבטים. אז ברגע שהתורה בעצם יכלה להגיד לנו כל שבט כמה מנה, ותיקח מחשבון ותחשב, אבל התורה עשתה לנו ג'סטה, וכתבה לנו גם כל דגל כמה היה. בסך הכולל, אחרי שאתה מסכם את הכל, יש לך 603,550. אלה הדברים. בשעה שמשה רבינו שמע, שהוא נצטווה למנות את עם ישראל, כתוב שמשה רבינו נכנס ללחץ, אחרי שכתוב, בפסוק, איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל, מנגד סביב לאוהל מועד יחנו, משה רבינו נכנס ללחץ. מה הלחץ? אמר משה רבינו, עכשיו יריבו. הוא אומר, אני לא רוצה פה, אני לא רוצה פה, אני כמו כיתה בבית ספר, לא רוצה לשבת לידו, לא רוצה לשבת לידו, הוא דפוק, אני צריך להיות קרוב ללוח, אני לא רואה למרחוק, וככה התחילו כל מיני. אמר לקדוש ברוך הוא, don't worry, הכל בסדר גמור, לא יש שום מריבה. למה? דייתי כי יש בידם. יש להם צוואה בידיים שלהם מהסבא שלהם, יעקב אבינו. בשעה שיעקב אבינו ציווה אותם איך לוקחים את מיטתו, אז הציווי היה מי לוקח? ואמר, כמו שאתה, כמו שיעקב אבינו נסע את הציבה לקחת את הארון שלו, ככה יחנו מסביב למשכן. מי חנה? אמר להם יעקב אבינו, בניי, יהודה, יששכר וזבולון יהיו מצד מזרח. הם יתנו את מיטתי מצד מזרח. ראובן, שמעון וגד יתנו מיטתי מן הדרום. זה החלק שלו. אפרים, מנשה ובנימין יתנו מיטתי מן המערב. דן, אשר ונפתלי יתנו את מיטתי מן הצפון. אמר לו, אם ככה, אמר יעקב אבינו, יוסף לא נוגע בארון שלי, כי הוא מלך, ולא מתאים למלך לקחת ארונות, ולוי לא לוקח את הארון שלי, כי לוי עתיד לקחת את ארונו, את ארון הברית, היות והוא לוקח את ארון הברית, אז הוא לא לוקח את הארון שלי. ולכן אמר יעקב אבינו, בדרך שאתם לוקחים את הארון שלי, באותו צורה, אתם לוקחים את הארון, אתם חונים מסביב למשכן. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אם ככה אין לך שום פחד, כולם יודעים כבר את הסדר שלהם, קיבלו את זה מהאבות שלהם. ראש השבט של ראובן אמר לשבט ראובן, אתה יושב ליד שמעון וגד. יהודה אמר לו, אתה יושב ליד יששכר וזבולון. הם קיבלו הוראות, ועל פי זה נעשה על הדרך הטובה ביותר. עד כאן הדברים שנאמר למשה רבנו על ידי הקדוש ברוך הוא. ראיתי רעיון יפה באמונת איתך. הוא כותב שהחנייה מסביב למשכן של השבטים זה כנגד ארבעת החומשים. שבראשית שמות במדבר דברים. באמצע היה שבט לוי, אז זה חומש ויקרא, זה באמצע. אז הוא אומר, חנו מסביב למשכן, זה חמישה חומשי תורה, כך הוא כותב, רעיון נחמד ביותר. טוב, אני רוצה ברשותכם לעמוד על נקודה נפלאה שמצאתי בספר מעיין גנים, וגם בספרו של הרב נמנצל. שליטה, מעיין גנים זה זיכרונו לברכה, זכר צדיק לברכה, הרב נמנצל לאריכות ימים ושנים, עד 120 שנה, יש לו ספר שיחות על החומש, דברים יפים מאוד, ושם בספר שלו שניהם עומדים על אותו מערכה, ואני רוצה קצת לפצח את הדברים. רבותיי, הנסיעה של הארון של יעקב אבינו בדרכה ממצרים לארץ ישראל, לקחה על פי החתם סופר, יעקב אבינו נפטר ביום א' דחג הסוכות, ונתמן ביום 10 בטבת, כך כותב החתם סופר, ידוע לכולם שחנתו אותו, והחנותיו היבקו אותו כל בית ישראל 70 יום, כך מופיע, ואחרי זה היה בגורן העתד, היה תעשו חשבון, מתתבב בחודש תשרי, יש לך חשבן, כסלב טבת, אז יש לך 70 יום, ואחרי זה 7 ימים היה בגורן העתד, ואחרי זה הלכו לארץ ישראל, עושה החתם סופר חשבון, שהוא נקבר ביום 10 בטבת, כך כותב הרב, דבר נפלא, בחשבון של החתם סופר. אומר הרב, כאשר לוקחים ארון, הנסיעה היא במשך כמה ימים. אז מה זה משנה לך? אתה ביחד עם ראובן, אתה ביחד עם שמעון, אתה נמצא בחשבון. הוא אומר, גם נמצאים בחשבון, זה לא... אתה נמצא איתו, זה כמו שאומר, ליד מי תישב בנסיעה לניו יורק. כולה עד ל-12 שעות, חלק אתה יושן, חלק אתה אוכל, אז מה זה משנה? 12 שעות יורדים, זה לא איזה משהו, נסיעה. אם אתה הולך לחיות איתו הרבה זמן, אתה רוצה לדעת ליד מי אתה מתגורר. אז גם כשנוסעים את הארון, כמה זמן נוסעים? גורן העתד היה תחנה. התחנה במשך 7 ימים היה שם. נו, אז כל הדברים האלה משכו זמן. אז הולכים בדרך, זה לא נורא, 5-10 ימים. מסביב למשכן זה לא דבר של מה בכך. מסביב למשכן כתוצאה מחטא המרגלים, חנו מסביב למשכן במשך 40 שנה עם אותם אנשים, לטוב ולמוטב. מה הוא רוצה לומר בזה? הוא אומר דבר נפלא. אומר רב, תדע לך שהמיקום מגורים, זה לא רק שאלה של מיקום מגורים, אחד גר בגבעת שמואל, אחד גר כל אחד, זה לא רק שאלה של מיקום מגורים. כאשר לא מוצאים ביניך מקום המגורים, הדיירים בבניין לא מוצאים ביניך, מה אתה עושה? אתה עובר לגור מקום אחר. לא טוב לך ברחוב נועמי שמר, אתה הולך לרחוב הנשיא, יהודה הנשיא, אתה עובר מקום, הכל בסדר גמור, לא מוצאים ביניך כאן, אתה עובר למקום אחר, תודה רבה. עד פירוש דבר, אתה מחליף את המקום לפי הצרכים שלך ולפי השכנים שלך. כאן אם לא מוצא חן בעיניי האנשים שצמו מסביב למשכן, אני לא יכול להחליף מקום. אני חייב להישאר שם, לא יעזור לי שום דבר. 40 שנה במדבר, אני חי ליד אותם אנשים לטוב ולמוטב. פירוש הדבר, המיקום הזה קובע את הניסיונות שלי וקובע את הדיירים שגרים מסביבי למשך 40 שנה מבלי יכולת לנייד אותם. מה הוא רוצה? הוא רוצה לומר דבר נפלא ביותר. אומר, בוא תראה, רש"י הקדוש כותב בפרשה שלנו שדגל מחנה ראובן היה בצד דרום. איתו ביחד מי היה? מי היה איתו ביחד? איתו ביחד חנו שמעון וגד. אלה שלושה. אומר רש"י במקום, בתוך הריבוע, איפה שהיה המשכן, בצד דרום של המשכן, היה שבט קהת. קהת היה. קהת כידוע לכולם, ממנו יצא קורח. קורח יצא לחלוק על משה רבינו. מי אלה שהתחברו מעדת קורח? 250 איש שכולם היו משבט ראובן. אומר רש"י, אוי לרשע ואוי לשכנו. פירוש לדבר שמה? אני, אם היית שואל אותי, כשאני רואה את קורח, אני אומר, אני לא רוצה לגור פה. לא רוצה ליד קורח. אבל זה לא עוזר לי, כי ככה הקדוש ברוך הוא מיקם אותי. אם הקדוש ברוך הוא מיקם אותי במקום הזה, אז לטוב ולמוטב. אז זה מה שנעשה. אומר רש"י, בהמשך אומר רש"י. ולפני המשכן יחנו קדמה, לפני עוד מועד מזרחה, משה ואהרון ובניו שומרים משמרת המקדש למשמרת בני ישראל, והזר הקרב יומת, אומר רש"י, וסמוכים להם דגל מחנה יהודה, והאחרונים עליו יששכר וזבולון, טוב לצדיק וטוב לשכנו. הנה שבט יהודה, יששכר וזבולון, נמצאים ליד משה ואהרון, ומה? יצאו מהם כולם עוסקים בתורה. ונעשו גדולים בתורה, שנאמר יהודה מחוקקי, ובני יששכר יודעי בינה לעתים, 200 ראשי סנהדראות, ומזבולון מושכים בשבט סופר. הוא אומר, תאר לעצמך, שאם ראובן היה אומר, תשמע, אני רואה שקורח מתחיל לעשות בלגן, הוא אומר, בוא נעבור לצד מזרח, נלך ליד משה רבנו, נגור שם, אז הם לא היו מצטרפים למחלוקת. אז אם אני יכול לעבור מקום ואני לא עובר מקום, יש לך מה לתבוע אותי, מה? למה לא עברת מקום? אבל אם אני סגור, אני לא יכול לעבור מקום, אם אני לא יכול לעבור מקום, אז זה גוף הניסיון שלי. למה אומר, תן לי לעבור מקום, אם אני רואה שמה? שאם אני נצטרף אליהם ואני גר לי אדם, זה עושה לי לא טוב וגורם לי דברים לא טובים, אז תן לי לעבור מקום, לא, לא, לא. אתה לא יכול לעבור מקום, אתה מקובע במקום מגורים, עם הניסיונות שישנם שם. מה זה בא לומר לנו? זה בא לנו לומר דבר אחד. שאדם צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא קבע את המיקום שלו, הוא קבע את המיקום שלו לפי הניסיונות שהוא צריך לעבור. מה הניסיונות שהוא צריך לעבור? אומר הספר מעיין גנים, העבודה של יהודה יששכר וזבולון היה בעשה טוב. העבודה של ראובן, שמעון וגב היה בסור מרע. זה עבודת חיים שלהם, זה העבודה שלהם. ולכן מה? הוא אומר, קורח ערער על הדבר הזה. הוא רצה לפרק את החנייה מסביב למשכן, גם זה היה מסביב למשכן, כי כל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על קהל השם? מה, אתה, למה יהודה צמוד למשה רבינו? למה יששכר צמוד למשה רבינו? ואלה צמודים, לא, כל אחד יישב איפה שהוא רוצה, בוא נפרק את הדבר הזה, יחנו, זה הרעיון שלו. מה אמר לו משה רבינו? אתה לא יכול להעריר על זה, למה? הקדוש ברוך הוא אמר, בוקר ויודע השם את כל אשר לו. הבוקר רוצה להיות ערב, והערב רוצה להיות בוקר. כמו שאתה לא יכול להפוך את הבוקר לערב ואת הערב לבוקר, כך אתה לא תוכל להפיך כל אחד והתפקיד שלו. ולכן אומרים לנו חז"ל, בגמרא במסכת יומא, בדף למ"ח, בשמך יקראוך, ובמקומך יושיבוך, ומשלך ייתנו לך. פירוש הדבר, זה שקוראים לך דוד ולא קוראים לך שלמה, למה? כי הקדוש ברוך הוא נתן ביד להורים שלך לקרוא לך דוד ולא שלמה. ובמקומך ישיבוך, זה שאתה גר בגבעת שמואל ואתה לא גר בסביון, בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה שאתה תגור בגבעת שמואל, זה המקום שלך ייתנו לך. פירוש דבר, אין אדם מוגע במוכן לחברו, כל אחד ואחד התפקיד שלו, הייעוד שלו, וכל אחד ואחד במה שהקדוש ברוך הוא ייעד אותו בעולם הזה, לפי זה הוא גר, אחד גר בקריית שלם בתל אביב, אחד גר ברחוב פינקס בתל אביב, ואחד גר ברחוב ז'בוטינסקי בבני ברק, כל אחד עם היהודים שלו. ולכן מה? הייעוד שלך שאתה גר במקום שיש חילולי שבת, התפקיד שלך לחנך את הילדים שלך, לשמור על החום שלהם, שלא יסתננו מהחילולי שבת. אחד שגר במקום שאין חילולי שבת, אז הוא צריך לשמר דברים אחרים, כל אחד ואחד. ולכן מה? אומר הרב מעיין גנים, יש תוכנית מסודרת. השם שלך, המקום שבו תתגורר, והכל נעשה. זאת אומרת שהתוכנית של הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא אומר, תדע לך, שמדובר בישכר וזבולון, ויהודה, הם צריכים להיות עשה טוב, זה התפקיד שלהם, להיות צמודים למשה רבינו. ראובן, גד ראובן, גד ושמעון, היו צריכים להיות צמודים אל הרע, התפקיד שלהם בעבודת השם, זה סור מרע. אומר הספר מעיין גנים, בוא תראה תוכנית מסודרת. יעקב אבינו, 63 שנים, היה בישיבה, לא הוציא את האף החוצה. איש תם, יושב אוהלים. כל הזמן יושב וחסדה בחד בישיבה, ולא זד במשך 63 שנים. בוקר אחד, ערב פסח, שריפת חמץ, אמא שלו קוראת לו, אומר, תשמע, שמעתי את אבא, הוא רוצה לברך את עשיו, בוא קח ברכה. אמא, תני ללמוד, הכל בסדר גמור, אני עוד לא גמרתי הרבה פסוחים, צריך לגמור בעזרת השם לפני פסח, לדעת בדיוק מה עושים ליל הסדר, אני לא הולך לקבל עכשיו ברכות, הכל בסדר. חוץ מזה שאבא רוצה לברך את עשיו, לא אותי, אז מה צריך לדחוף את האף שלי? לא שייך לעניין הזה, הברכה מיועדת אליו. לך כך לי בבקשה, אני אבקש ממך. אבל אבא יקלל אותי, אל תדאג, עלי כלתך בני, אם יש בעיות, הבעיות על הראש שלי. יעקב אינו הלך, כי אמא שלו אמרה לו, יתאמר לי בנבואה. מה כתוב? הוא נכנס, כפוף ובוכה, אמר, אמא, זה לא בשבילי, אני לא רוצה, אבא יחס עליי, לא רוצה לעשות את זה, דברי איתו אם קיבלת בנבואה. תגידי לו שהברכות לא מגיעות לעשיו, ושייתן לי את זה, למה צריך לעשות מה שנקרא בקומבינה? תן לי בקשה שיבוא, אומר, טוב, בקשה, כך תהיה, כותב רשי. בפרשת ויחי, פרק ממתת, כותב רשי, אמו חימדה את הברכות, והשקיקתו לקבלן. אמא שלו העריכה מאוד את הברכות של יצחק, והיא חייבה את יעקב אבינו ללכת לקבל אותם. רבותיי, מה קרה מאותו רגע? מאותו רגע שיעקב קיבל את הברכות, כולנו יודעים מה קרה. 14 שנה הוא נמלט, היה בישיבת שם ועבר. לא יכל לזוז, למה שמה יתפוס אותו אליפז, שמה יתפוס אותו עשיו, התחבא 14 שנה. אך בא 14 שנה, אמא שלו אומרת לו, בבקשה, ואתה בני ישמע בקולי וקום ברח לך אל לבן אחי חרנה. בבקשה, תלך לחרן. תשימו לב איזה לשון היא אומרת, ואתה בני ישמע בקולי. אותה מילים שהיא אמרה, ואתה בני ישמע בקולי ולך כחלי ועשה לי מתמים, אותה מילים היא אומרת לו כאן, ואתה בני ישמע בקולי וקום ברח לך אל לבן אחי חרנה. גם יצחק מסכים לתוכנית הזאת ושולח את יעקב אבינו לחרן ומצייד אותו בברכה. רבותיי, האבות הקדושים לא יכולים לארגן שעשיו לא ייגע בו כאן בארץ ישראל ולהביא את רחל אמנו לפה. הם מסוגלים הכל לסדר. אם מגיע אליעזר אל שיקתות המים בחרן, ומה אומר? והייתה הנערה אשר אומר אליה תינה כדר ואשתה, ותאמר שתה וגם מלך אשקה, יכל אברהם אבינו, יצחק אבינו, יכל לסדר שרחל תבוא לארץ ישראל במסגרת סיור לימודים ותגיע לפה, וכאן ימצאו אחד את השני. למה יעקב אבינו צריך ללכת לחרן 20 שנה? למה? כי בשמך יקראוך ובמקומך יושיבוך ומשלך ייתנו לך. יש לך תפקיד מסודר, והתפקיד הזה 63 שנים למדת, עוד 14 שנים הכנה לקראת זה לחיות בבית של לבן. צריך לדעת איך חיים עם הגויים, יש הלכות של עקום, נכון? יש בישולי עקום, יש דיבורים עקום, מה מותר להגיד לגוי, מה אסור להגיד לגוי. הלך ללמוד איך חיים בין גויים, זה חיים אחרים לגמרי, שאתה בא חיים גוי בתוך הבית, צריך לדעת איך מתקיימים איתו. יפה מאוד, פתאום הוא הולך לגור אצל לבן, נהיה פתאום יעקב אבינו מתלמיד ישיבה, הפך להיות רועה צאן עם חלילים, רודף אחרי אריות וטיגריסים, רץ אחריהם כדי להשיג את הצאן של לבן, גנופתי יום וגנופתי לילה, הייתי ביום אכלה ניחורה וקרח בלילה, מה התשובה? זה התשובה, בשמך יקראוך ובמקומך ישיבוך. עד 77 היית כאן, מ-77 עד 97 אתה צריך לגור בחרן. חזור, אתה חוזר לארץ ישראל, וכאן מתחיל תפקיד חדש של מה? יוסף נמכר, וכל מה שיש, ללמד אותך שאדם יש לו תוכנית סדורה בחיים שלו. אז ממילא, אין לבן אדם אפשרות לברוח מהתוכנית הזאת. התוכנית היא תוכנית סדורה. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, ליעקב אביו, למשה רבינו, לכל שבט לפי העבודה שלו, שם הוא גר, כל אחד בעבודה שלו. אם ככה אומר המדרש, בוא ותראה, לא סתם ככה הושיבו את ראובן, שמעון וגד במקום אחד, ואת יהודה ויששכר וזבולון במקום אחר. למה? התפקיד שלהם זה עשה טוב, התפקיד שלהם זה סור מרע. לא רק סור מרע במחלוקת קורח ועדתו, שראובן דבק איתו. אומר שלושתם, אחד היה צריך להגן על השני. למה צריך להגן על השני? ראובן, כידוע לכולם, הסתרף לעדת קורח. שמעון גרם למוות של 24,000 מעם ישראל, כאשר הוא דבק בקוסבי בצור, נשיא בית אב לשימוני, זמרי בן סלו, הלך ודבק בקוסבי בצור, ומה הייתה תוצאה? מתו 24,000 מעם ישראל. אז גם הוא מה שנקרא סיבך את עם ישראל, לא רק בני ראובן 250, שמעון זיבך אותם 24,000. מה עשה גד? גד בכלל לא רצה להיכנס לארץ ישראל, אומר המדרש. הוא רוצה נחלה בעבר הירדן. מה התפקיד שלכם? התפקיד שלכם אחד, להפרות את השני. אחד, למלא את השני. מה ללמלא את השני? חזל הקדושים אומרים שראובן הוא סמל לחוזר בתשובה. למה הוא סמל לחוזר בתשובה? כי ראובן ישב בחזרה לסקוב את העניתו. על מה היה בשקו ותניתו, על זה שהוא בלבל יצועי אביו. הוא בלבל את היצועי אביו, אמר לו ראובן, פחש כמיים על תותר, אתה זריז מאוד, עשית עבודות במהירות, אז מה הוא עשה? ראובן היה לובש שק כל הזמן על עצמו, כדי לה, מה שנקרא לחפר, על מה שהוא פגע באבא שלו. הוא הלך ושיקח את המיטה של אמא שלו, אחרי שרחל נפטרה, ויעקב אינו הביר את המיטה שלו. למקום אחד הלך ראובן, הלך הביר את המיטה. על זה הוא ישב בתענית. אומרים חזל, אמר הקדוש ברוך הוא לראובן, אתה הראשון שעשית תשובה. על מה הוא עשה תשובה? לא רק על זה שהוא פגע באבא שלו, אלא שהאחים למדו שאיך הבחור מזלזל בחבות של האבא. הוא אומר לאבא, איפה אתה תישן? אתה תחליט לי איפה אני יושן? אז הוא עשה תשובה. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה פתחת בתשובה תחילה, חייך שהנכד שלך פותח בתשובה תחילה. שבת תשובה בעזרת השם עוד 4 חודשים. אנחנו נקרא מה? שובה ישראל עד השם אלוקיך, שבת תשובה. אמר הקדוש ברוך הוא לראובן, אתה פתחת בתשובה תחילה, יבוא הנכד שלך הושע, שהוא יפתח בתשובה תחילה, שנאמר שובה ישראל עד השם אלוקיך. ממילא ראובן הוא ראשון למה? ראשון לתשובה. שמעון נתקלל על ידי יעקב אבינו, מה אמר? ארור אפם כי אז ועברתם כי קשת. גד לעומת זה רצה נחלה בעבר הירדן, לא רצה בכלל להיכנס לארץ ישראל. אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, שלושתם יהיו ביחד. ראובן שהוא בעל תשובה, הוא בעזרת השם יעזור לשמעון לחזור בתשובה על מה שהוא עשה. ועל ידי כך מה? ינסו לתקן אחד את השני, יפרו אחד את השני. שלא יהיה מצב כזה של עשה רע, אלא סור מרע ועשה טוב. זה היסוד הגדול. ולכן ראובן שהכוח שלו כוח של תשובה, הוא יחנך גם את שמעון כדי לחזור בתשובה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא שם אותם ביחד כדי להפרות אחד את השני. כך אומר המדרש בסייעתא דשמיא. בא הרב נבן צל ואומר, בוא ותראה כמה הקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו כהתקרבות לרע. המשנה באבות בפרק א' אומר, ניתאי הארבלי, הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע. מה זה הרחק? אומר התוספות, יום טוב שם, תדאג להרחיק גם אחרים, לא רק שאתה תתרחק, תדאג שגם אחרים לא יתקרבו, זה התפקיד שלך. שואל רבי יוחנן מזכה את התלמידים שלו בפרק ב' באבות, איזו היא דרך טובה שיבור לו אדם? מה הוא אמר? אחד אמר שכן טוב, אחד אמר מה? הדרך שיתרחק מן האדם זה שכן רע. שאומר הרב, למה שכן רע ולא חבר רע? אומר פשוט מאוד, כי שכן אתה פוגש אותו כל יום. חבר יכול להיות שאתה פוגש אותו רק לעתים, אומר הרב נבן צל. לכן אדם צריך לשים דגש יותר מזה. כותב הרב, תדע לך שאדם שרואה עבירה מסוימת והוא יתרגל אליה, אז החושים שלו קהו. החופץ חיים אומר, פעם ראשונה שהיה חילול שבת ברדין, ועשה הפגנה, החופץ חיים בכה בדמעות שליש, בהפגנה שעשו על חילול שבת, אם נראה לי איזה עגלון אחד, התחיל מה שנקרא להוציא את השבת מוקדם כדי להגיע לרכבת ברדין, אז החופץ חיים בכה בדמעות שליש. בפעם הבאה שהייתה הפגנה, הוא בכה, אבל זה כבר לא היה באותו דבר.

שמך לפניי תעמוד. כלומר, אם תצליח להחזיר את עם ישראל בתשובה, אתה תעמוד לפניי, אומר לו הקדוש ברוך הוא. אומרת את זה הגמרא במציע, דפי, אם תשוב ואשיבך, אם אתה עם ישראל ישוב בתשובה באמצעותי, מובטח לי שאעמוד לפני הקדוש ברוך הוא. ואמרו רבותינו, כל המלמד בן חברו תורה, זוכה ויושב בישיבה של מעלה. עוד הבטיח הקדוש ברוך הוא, אם תוציא יקר מזולל, כפי תהיה. פירוש דבר, אם אתה תצליח ללמד אותם תורה, מובטח שכפי תהיה. מה שהקדוש ברוך הוא גוזר, אני אוכל לשנות. יוכל לשנות את הגזירה, כי הפה שלי יהיה כביכול כמו הפה של הקדוש ברוך הוא. אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא גוזר גזירות והוא מבטלן. כל ההבטחות האלה מבטח למי? לירמיה הנביא, אם יצליח לקרב את עם ישראל לתשובה. אבל הפסוק ממשיך הלאה. ישובו המה אליך ואתה לא תשוב עליהם. מזהיר אותו הקדוש ברוך הוא. תדאג להחזיר אותם אליך, אתה אל תתקרב אליהם. למה? יש סכנה גדולה שאם אתה תנסה להחזיר אותם בתשובה, מה תהיה התוצאה? לא שאתה תחזיר אותם בתשובה, הם יחזירו אותך בשאלה. מה שנקרא, יש כאלה שרוצים לעשות כל מיני קבוצות כאלה, זה מסוכן מאוד הדבר הזה, אדם צריך להיזהר. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא לנביא, ונתתיך לעם הזה לחומת נחושת בצורה, תתחום את עצמך עם חומת נחושת, שחז וחלילה לא אתה תגלוש אליהם, יש עונת הגולשים, אדם צריך לדעת שיכול לגלוש אליהם במקום שהם יגלשו אליו, וזו הסכנה הגדולה שאדם מתווכח, מופיע במדרש, כמדומן התחילת קהלת, היורש של רבי יהושע בן לוי, יהושע בן חנניה, שהיה ראש המתווכחים עם אומות העולם, כמו שמופיע בגמרא במסכת חגיגה, אשרי הולדתו, היורש שלו קראו לו רבי יהודה בן נקוסה, שאלו את רבי יהושע בן חנניה, מה יהיה אחרי שאתה תמות? לא יהיה מי שיתווכח עם המינים. אז הוא אמר, או שלא יהיו מינים, או שיבוא יורש, אל תדאגו, הקדוש ברוך הוא לא משאיר את העולם בלי שמירה. הלכו ליהודה בן נקוסה, הגיעו כל יום, הגיעו מינים וכופרים, שאלו אותו שאלות, ומה שנקרא, לא נתנו לו ללמוד. אמר רבותיי, נגמר הסיפור. לא כל 5 דקות יבוא מישהו עם שאלה. בבקשה, אצטדיון טדי, תעמידו שם אכסדרה, כל המינים והכופרים, אצטדיון אחד, אני מולם. רבותיי, אני שואל שאלה, מי שלא יודע, חוטף מכה, פטיש 5 קילו. אם אני עונה תשובה, אתם נותנים לי פטיש 5 קילו. סגור העניין, הכל נגמר. המינים היו שמחים, ברוך השם, יחסלו את רבי יהודה בן נקוסה. הגיעו לשם, הוא יצא מהישיבה, רבי יהודה בן נקוסה הגיע למקום, למגרש, ובאו המין הראשון, בא עם ביטחון עצמי, שאל שאלה בנושא אמונה, ורבי יהודה בן נקוסה ענה לו, לקח את הפטיש, דפק ברוך השם. ישר העביר אותו לקוסטנטיני, לאיכילוב, ברוך השם שיש מנתחים ראש, ברוך השם נפלא. הבא בתור חטף זפתה, עבר לתל השומר, ברוך השם. ככה עבר לאט לאט, מילאו את כל הבתי חולים עם כולם, חלק ברחו וחזר לישיבה בחזרה. כל הישיבה קיבלה אותו בזרועות פתוחות, אמרו לו, ברוך השם, הרגת את כל המינים והכופרים, חיסלת אותם. אמר להם, מה אתם שמחים כל כך? יצאתי מכאן מלא באבנים טובות ומרגליות, וחזרתי בחזרה חבית מלאה זפת. למה חבית מלאה זפת? כל כך הרבה כפירה, כל כך הרבה דברי ניאוף שמעתי שם בביקוחים האלה, יצאתי כאן זך וטהור, עם מה יצאתי בחזרה, רחמנא ליצלן, ללמד אותנו כמה צריך להיזהר. רבותיי, אם ככה, בוא נראה דבר נורא. מי לנו גדול מאברהם אבינו? אברהם אבינו ראש המאמינים, שהרמב״ם כותב שהצליח לגייר אלפים ורבבות, זה הלשון של הרמב״ם, ואת הנפש אשר עשו בחרן, אלפים ורבבות של אנשים. נו, מי יכול על אברהם אבינו? כל אחד ואחד הוא התווכח איתו, והכל היה על הצד הטוב ביותר. לנו חז"ל הקדושים, כאשר אברהם אבינו פוגש את אדון לוט, ומה עושה לוט? לוט כידוע לכולם, מנסה להתקרב לאומות העולם. איך הוא מתקרב לאומות העולם? כאשר הוא הולך לגזול בתוך ארץ ישראל. למה? הרועים שלו, כאשר הוא היה עם אברהם אבינו במצרים, כשהוא ירד עם אברהם אבינו למצרים, כותב רבי שלמה קלוגר, אמר אברהם אבינו לאשתו, הנה נא ידעתי כי אישה יפת מראה. שואלים חז"ל הקדושים, והדסת לא אבי ידע, והרי קידש אותה, אסור לקדש את האישה עד שירנה. מה אומר לה, הנה נא ידעתי, זה כבר עבר חתונת הזהב. אברהם אבינו היה בן 75 שנה, שהוא היה חתן, הוא היה בן 25, שרה אמנו הייתה בת 15. אז פירוש דבר, הפער ביניהם היה 10 שנים. אז הוא בן 75 עכשיו, אז הם כבר, מה שנקרא, עברו כבר 50.

0: לקנות נישואים, כבר חגגו חתונת הזהב. הוא אומר לה, תשמעי, הנה ידעתי כי אישה יפת מראה, מאיפה ידעו? אז חזל אחד אומר שהם עברו על הנהר, וראה את הנהר, ראה בבואה שלה, אז לא היה מראות, כל אחד מסדר את עצמו, את הפריזורה, אז לא היה, אז לכן מה? עברו על הנהר, פתאום ראו את התמונה שלה, אז אמר, הנה ידעתי, שואל רב שלמה קלוגר בספר שלו, מה קרה עכשיו שפתאום הוא ידעתי? מה, אף פעם לא עברו על הנהר? מה קרה? אומר, לא, הם הביאו לה מעבר של מצרים, ומה כתוב בחזל על מצרים? מצרים היה מרכז של תועבה וזימה, זה היה המקום הזה שנקרא מצרים. אם זה מקור של תומעה וזוהמה, אומר חזל, ברגע שהוא הגיע למעבר הגבול, הוא אומר לאשתו, הנה ידעתי כי אישה יפת מראה, וראו אותך המצרים, והרגו אותי ואותך יחיו. לאיפה הוא הגיע? הגיע למעבר הגבול בטאבה. באותו רגע שהוא הגיע לטאבה, לפני שהוא הפקיד את הדרכון, לעבור הבריזה של התומעה של מצרים, השפיע עליו שאברהם אבינו כבר שאל, הנה ידעתי כי אישה יפת מראה. עד עכשיו אברהם אבינו זה לא שיחק אצלו כל הנושא הזה בכלל. מתי? כיוון שתומעת מצרים יצאה החוצה מבעת לחרכים של מעבר הגבול, אז הוא כבר שואל את אשתו, רבותיי, כמה זמן חי שם אברהם אבינו? 3 חודשים הוא היה במצרים, הולך איתו ביחד לוט. מה אומר לנו, אומרים חז"ל, כותב השפתי חכמים, לוט היה במצרים ביחד עם אברהם אבינו. אברהם אבינו נשאר שלם, שום דבר לא דבק בו באברהם אבינו. לוט דבק בו התומעה של מצרים, הוא נכנס למקום של תומעה וזוהמה. כותב השפתי חכמים, הרי כתוב בתורה שלוט בחר ללכת לגור בסדום. מה יש לברכת לגור בסדום? כי כולם משקה. אומר חז"ל, לפי שהיו, היה לוט שטופי זימה, היה שטוף זימה, בחר בשכונתם. למה? כי גם הם, המקום הזה שנקרא סדום, היה מקום שטוף בזימה. כותב הרב שפתי חכמים, למה הוא בחר בזה? איך הוא הגיע לזה? עד עכשיו הוא היה עם אברהם אבינו, דבק אליו כל הזמן, עשה איתו באותו מיניבוס, כל הזמן, אחד שדבק בחזוניש, פתאום הולך לגור במקום אחר, פתאום הולך לגור במקום של תומעה וזוהמה. כותב הרב שפתי חכמים, לפי שהיה במצרים 3 חודשים, עם שטופי זימה, דבק מהתומעה שלהם שנכנסה בו. וזה כבר אמר שלמה המלך החכם מכל האדם, מופיע במשלי פרק י"ג, הולכת חכמים יחכם ורואה כסילים ירוע. משל למה הדבר דומה, אומר המדרש פרקי דרב לעזר פרק חפי, ואותו דבר בספר משלי על המדרש, אדם שהולך עם צדיקים לוקח מהם וממעשיהם הטובים. משל למה הדבר דומה, משל לאחד שנכנס לחנות של בסם, הוא נכנס לדיוטי פרי, כן קנה, לא קנה, אבל כבר יצא החוצה, אומרים, היית בדיוטי פרי, כולם מרגישים את הסירחון שהיית שם, זה בסדר גמור. אבל אדם שנכנס לתוך הבורסקי, הוא נכנס למקום שמעבדים אורות, נכנס לחנות דגים, כן חנה דגים, לא קנה דגים, קיבלת ריח של קסקסים, לוקח לך זמן עד שאתה מתאושש מהסירחון הזה. ככה אומרים חז"ל, אברהם אבינו ברגע שלא תהיה צמוד לידיו, קיבל קדושה, אבל ברגע שנכנס לחנות של בורסקי, אז מה קרה? נדפק בו השירחון, ולכן הוא נהיה מסריח, נדבק ביד באנשי סדום, שהם רעים וחטאים להשם מאוד. אומר לו אברהם אבינו ברגע שהרועים באים אליו, אומרים לו, תשמע, מה זה הסיפור שלך? אתה גונב? הבהמות של אברהם אבינו הולכים עם זמם על הפה, לא גונבים בשום מקום אחר, לא יכולים. מה כתוב שאליעזר מגיע ויפתח הגמלים? מה זה יפתח הגמלים? עד שהוא לא, אין לו מקום לאכול, אין כזה דבר, הוא מחרסם. החפץ חיים פעם נסע עם עגלון, והוא נרדם מאחורה בקרקרה. הוא מתעורר, הוא רואה שהעגלה עומדת. הוא התעכל מהחלון, מה זה הוא ראה? קוראים לו העגלון, עצר בתוך מקשת הבטיחים, ונותן לסוסים שלו לאכול הבטיחים בן פורת יוסף, הסיסי, אדום. והמחאי, הסוסים נהנים, מחרסמים אבטיח אחרי אבטיח, שמחה וששון. החפץ חיים הבין שזה לא מקשת אבטיחים של העגלון, ואז החפץ חיים אמר, רואים, רואים. ברגע שנתן רואים, העגלון נתן מכה, והסוסים דהרו במהירות. ואז הוא שואל את החפץ חיים, נירה, אומר הקדוש ברוך הוא, וואלה, איך נבלתי, חשבתי שבעל הבית הגיע. הכל בסדר גמור. זה שהקדוש ברוך הוא רואה, זה לא מפחיד אותו. מה מפחיד אותו? שרואה מי שנקרא, הבעל הבית מגיע. ברגע שמגיע אברהם אבינו ושומע שמה, שהרועים שלו גונבים, אמרו הרועים להרועים של אברהם אבינו, מה אתם רוצים? אברהם פרידה עקרה, ואינו מוליד. קדוש ברוך הוא הבטיח לו את הארץ הזאת, לך לך מארצך, מולדתך, בית אביך, אל הארץ אשר הראך ואשך לגוי גדול ואברכך ואגדל שמך ויהיה ברכה. אבל לאברהם אבינו אין ילדים, אז מי יקבל את הארץ הזאת? אני שאני יורש איתו, שנאמר כתוב לך לך מארצך, אומרת התורה וילך איתו לוט, כך כתוב אברהם בן 75 שנה בצאתו מחרן, לוט אמר אני צמוד לאברהם אבינו. רבותיי, חז"ל מפליגים מאוד מאוד בשבח של לוט. הרמב"ן מעריך מאוד שהוא לא השאיר את הדוד שלו ללכת לבד. אדם מבוגר בן 75 בלי ילדים, איך הוא יסתדר, מה יהיה? הלך לוט איתו ביחד, וחז"ל מפליגים מאוד בהליכה הזאת של אברהם אבינו עם לוט ביחד. כותבים המפרשים דבר נפלא ביותר, אומר בוא ותראה, בפעם הראשונה כתוב וילך לך וילך איתו לוט, בהמשך כתוב ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן. מה קרה? מקודם כתוב וילך איתו לוט, לוט הלך מיוזמתו, אחרי זה מה כתוב? אברהם לוקח אותו, התכלית הוא לקח אותו או לא לקח אותו. בהתחלה משמע וילך איתו לוט, לוט נעמד על העגלה ונתפס עליה עד סוף הסיבוב, כמו שהיינו ילדים, היינו נתפסים על המסעיות מאחורה עד הקצה של הרחוב, ואחרי זה בסיבוב היינו קופצים. אז הוא חשב שלא תלך איתו ביחד, נתפס, אומרת התורה לא, אברהם אבינו לקח אותו, אז הוא לקח אותו או שהוא עלה לבד? רבותיי, בוא נלמד דבר נפלא שרבותינו מלמדים אותנו בסייעתא דשמיא. כידוע לכולם שאברהם אבינו שיבר את הצלמים של אבא שלו, כך מופיע בתורה בסוף פרשת נוח, הוא שיבר את התלמים של אבא שלו, כמו שרשי מביא, והלך אבא שלו, אדון תרח, הסבא קדישה שלנו, והלך והלשין אותו לנמרוד, ואמר לו, הבן שלי שבר את כל התלמים, אמר, תביא אותו, נזרוק אותו לתוך הורקזים. אומרים חז"ל הקדושים, כתוב בתורה שם בסוף הפרשה, לאברהם אבינו היו שתי אחים, אח אחד קראו לו נחור, ואח אחד קראו לו הרן, ואח אחד קראו לו אברהם, הם היו שלושה אחים, בנים של תרח. מה קרה? אדון הרן הולך עם אברהם אבינו ביחד, מוציאים את אברהם אבינו וזורקים אותו לאורקדים. שואל אותו נמרוד, תגיד, אתה עם מי אתה? אתה עם אברהם או אתה עם תרח? עם מי אתה? איפה אתה בוויכוח פה? אתה עם תרח שאברהם אבינו ששבר לו את הצלמים, או שאתה עם תרח האבא שזירוק אותו? אמר, אני מהאום. כך הוא אמר, אני לא מתערב. אני מה שנקרא מכוח יוניפיל. אני מה שנקרא לא מתערב. אמר בקשה, אבל אתה צריך להתערב, תתפוס צד. אמר, אם אברהם מנצח אני איתו, אם נמרוד, אם הוא מת אז אני עם אבא שלי. יפה מאוד מה שנקרא, הוא רצה להיות פרי וכזה, קצת מזה, קצת מזה, הוא קצת אברהם וקצת. מה קרה? ברגע שאברהם אבינו יצא מאורקדים, שואל אותו נמרוד, עם מי אתה? זרק אותו לתוך כבשן האש. מה קרה? נשרף, השאיר יתום. מי זה היתום שלנו? היתום שלנו קוראים לו לוט. לוט היה יתום שנשאר מאדון הרן, אז אין לו אבא. מי יחנך אותו? מי יראה לו את הדרך? מה? הוא רואה שאבא שלו תפס צעד בצד של אברהם אבינו, שילם על זה מחיר. אז מה צריך לעשות? ללכת את תרח. הוא לא הלך את תרח. הוא אומר, אם הדוד הולך, אני איתו ביחד. איזה צדיק, בן פורת יוסף. אבא שלך אכל אותה בזה שהוא בחר צד. מה נדבקת באברהם אבינו? תחזור לסבא תרח, יש לו כסף, יצרן צלמים. אומר לא, וילך איתו לוט. הוא אומר לך, תראה איזה מסירות, עזב את תרח, עזב את הכל, רץ אחרי אברהם אבינו. או מה כתוב? וילך איתו לוט. אומרים חז"ל, בוא תראה הפלגה גדולה מאוד, הלך איתו ביחד. יפה מאוד, תפס צד. רבותיי, אבל תדעו לכם שלוט היה כמו אבא שלו הרן, קצת לפה קצת לפה, מה שנקרא תופס את שתי הקרניים. לכן מה? בהתחלה הלך עם אברהם אבינו, עברו למצרים, שאלו אותו מי? אמר, מה זאת אחותו? מה, הכל בסדר, אנחנו משפחה אחת. זה לא אשתו, שמר את הפה שלו, הוא יפגע בדוד שלו חס וחלילה. יוצאים ממצרים, אומרת התורה, ואברהם קיבל פיצויים, ואברהם כבד במקנה, בכסף ובזהב, נתן לו פרו פיצויים. אומרת התורה בפרשת לך לך, וגם לילות ההולך את אברהם היה צון ובקר ואוהלים. שואלים חז"ל, מאיפה היה לו? אומרים חז"ל, פרעה נתן לו, ושהוא הלך עם אברהם אבינו היה מסגרת הסדר פיצויים, אז גם הוא קיבל בוכתה ברוך השם. ואז מה קרה? הוא בא לארץ ישראל, הוא התחיל לבחור בצד של הגזלה. בצד של הגזלה, מה זה הצד של הגזלה? התחיל לגנוב. הרועים של אברהם אבינו הולכים עם הבהמות זמומות, רק במקומות שזה הפקר. איפה הוא הולך? תלכו בכל מקום, שיאכלו בכל מקום, הכל בסדר גמור. למה? הארץ הזאת שלי, הארץ הזאת שלי, למה? הבטיח אותה לאברהם אבינו. אברהם אבינו אין לו ילדים. איך הוא אמר? פרידה עקרה. אין לו ילדים, הוא גם לא ילד אף פעם. ממילא הארץ הזאת שלי, תאכלו, אני הירושה העתידית, היא שלי. אני כבר מה שנקרא על חשבון. ובן פורת יוסף מתחיל לגנוב, אומרת התורה, והכנעני, והפריזי, עד יושב בארץ, זה לא ישך עדיין לאברהם אבינו. מה אתם גוזלים? בא אברהם אבינו ואומר לו, אל נא תהי מריבה ביני וביניך, ובין רואי ובין רואיך, כי אנשים אחים אנחנו, אומר השי, אנחנו דומים אחד לשני, רואים אותך גונב, מה אומרים? אברהם גונב, בבקשה תיפרד, הלא כל הארץ לפניך ייפרד נע מעליי, עם השמאל וימינה, והימין והשמאלה, בבקשה תלך פה, איפה שתלך, אני אהיה לך לעזרה, תזדקק עזרה, אני אמשיך, לא אשכח לך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, הלכת איתי ביחד, במצרים סגרת את הפה, אני חייב להגן לך, ברית הגנה, אתן לך הכל בסדר גמור. לאיפה הוא הלך? לא ימינה ולא שמאלה, מזרחה. וישא לוט את עיניו וירא את כל כיכר הירדן, כי כולם משקה, לפני שחטא השם סדום ואת עמורה, כגן השם כארץ מצרים בואכה צוהר. לוט מה? אומרת התורה, ויבחר לוט את כל כיכר הירדן, וישא לוט מקדם, ויפרדו איש מהלכים. לוט לא הזדעזע כשאברהם אבינו אמר, ייפרד נע מעליי. מה צריך להגיד? אברהם, חס וחלילה, אני לא עוזב אותך, יהרג ובל יעבור, אני איתך בכל מצב. לא עוזב אותך, הרועים שלי גנבו, אני מפטר את כל הרועים. אין יותר, קח חודש ניסיון, שים עליי מצלמות, תבדוק, לא גונב. מה פתאום? שמח. יש כסף? יאללה, אודרוב, תודה רבה אברהם אבינו, נדבקתי בך, הכל בסדר גמור. דבק באברהם, כשהגיע הכסף, עזב אותו. לאיפה הוא הלך? לא ימין והשמאלה, הלך לאריות. למה? אומרים חז"ל, גזל ואריות, נפשו של אדם מחמדתן. כך אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, קוף סמך, א', אומר, סמך ה', אומרת הגמרא. גזל ואריות, גמרא במסכת מכות, דף ג', זה מה שאומרת הגמרא. נפרדו דרכיהם על הצד הטוב ביותר, לא תולך לגור בסדום. רבותיי, מה מונח כאן? אומר לו, ייפרד נע מעליי, הלשון של ייפרד, מה זה? אומר לנו רבותינו, הרועים של לוט היו גונבים, ואמרו שאברהם אבינו פרידה עקרה. הפרידה הקרה, אמר לו אברהם אבינו, כך כותב הספר אוזניים לתורה, היפרד נע מעליי. בבקשה, אם אני פרידה הקרה ואני לא יולד, אז אתה לא בוטח בקדוש ברוך הוא שהבטיח לי את הארץ הזאת, שייתן לי ילדים, אז בבקשה, אתה לא מאמין בקדוש ברוך הוא. גם גוזל, כי אתה לא מאמין בקדוש ברוך הוא, וגם מה? ואתה אומר שלא יהיה לי ילדים. הקדוש ברוך הוא הבטיח לי את הארץ הזאת. אז אתה תיפרד, מה כתוב? וישא לוט מקדם, אומרים חז"ל, הסיע עצמו מקדמונו של עולם, ואמר אי אפשי לא באברהם ולא באלוקיו. נפרד מעליו באופן נפלא. רבותיי, אברהם אבינו, שגדול המקרבים לעבודת השם, אלפים ורבבות, אבל שיש לו אחד שהוא גזלן בתוך הבית, וגוזל, ואת העיניים שלו נשואות לאריות, אומר אברהם, תלך מפה, כי אתה מצנן אותי בעבודת השם, תסתלק מעליי. רבותיי, אלה הדברים שאומרים, לא מצאנו שלא תתחרט, ואמר לו, לא, לא, אברהם, אני איתך ביחד, לא עוזב, אני חוזר בתשובה, תן לי שבועיים ניסיון, תראה, שום דבר, אמר לו, הכל בסדר, אני הולך, דבר נפלא. אם ככה, רבותיי, מיד אחרי שלא תלך, מה כתוב בפסוק? והשם אמר אל אברהם, אחרי יפלט לוט מאמו, אומר רש"י במקום, כל הזמן שלוט היה איתו, הקדוש ברוך הוא לא דיבר איתו, הוא דיבר איתו בהתחלה בארץ ישראל, שם לוט עוד היה צדיק, אומר שפתי חכמים. עדיין דבק באברהם אבינו, אבל ברגע שהתחיל לגזול, ואברהם אבינו היה עם לוט ביחד, אמר הקדוש ברוך הוא לא מדבר איתך. רבותיי, תשימו לב לדבר נפלא, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אל תצר את מואב ואל תעש לו מלחמה. שאל משה רבינו, למה? אמר לו, שתי פרידות טובות אני עתיד להוציא משם. למה פרידות טובות? תגיד, שתי נשים יקרות, מה פרידות טובות? מה הוא אמר? אברהם אבינו, פרידה עקרה. פרידה עקרה לא יולד. לכן מה? עתיד להציב פרידות טובות. מי האבא של הפרידות הטובות האלה? אתם יודעים מהאבא שלהם? לאבא שלהם קוראים לוט. הוא האבא של הפרידות הטובות. ברגע שאברהם אבינו אמר, ייפרד נא מעליי, הלך לסדום, ובסדום התהפכה סדום בגלל מה? בגלל מצוות הכנסת אורחים. כי הם לא נתנו לאורחים להגיע לסדום, ומי שהגיע לסדום, מה? הרגו אותו. השם ירחם, היו עושים לו דברים נוראים. הבת של לוט נתנה אוכל ליהודי, לאדם אחד, הוציא אותה להורג, מה? בדבש. הקטעקתה בא אליי. אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא שלח שתי מלאכים לבית של לוט, כדי להציל את לוט, שיהיה לו זכות של הכנסת אורחים. הזכות של הכנסת אורחים, כך כותב הזוהר הקדוש. ולכן מה? לוט היה שהיד של הכנסת אורחים. אלא מה? הוא פחד. לכן אמר להם, בבקשה, אל תחצו את הרגליים, ניכנסו, נגיד שבאתם רק עכשיו. הוא פחד מאוד מאנשי סדום. ולכן למדים אותנו רבותינו, אברהם אבינו, הוציא שתי פרדות, תכה, לוט הוציא שתי פרדות טובות. איפה? במערה שלשם נמלט לוט, משם יצאו שתי פרדות טובות. אם ככה רבותיי, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, נלמד דבר נפלא שקשור לחג השבועות הבא עלינו לטובה. אנחנו קוראים מגילת רות בחג השבועות. כמה סיבות יש לנושא הזה של מגילת רות? אם תפתחו ספר שנקרא מגילת אליהו של רבי אליהו כהן מזמיר, יש שם 70 פירושים למה קוראים מגילת רות. אז רק אתה אומר את זה על השולחן, בעזרת השם נכנסת השבת שאחרי חג השבועות. בעזרת השם רק הוא מביא 70. יש עוד איזה 100 חוץ ממנו. הסיבה הכי יפה זה בגלל שמה? בגלל שדוד המלך, זה עדות על הטהרה של דוד המלך. ולכן מה? דוד המלך ההילולה שלו. כך אומר תוספות, הוא בחג השבועות, זה הזמן של ההילולה שלו. ולכן אנחנו קוראים את זה להגיד, שלא יגידו שדוד המלך אסור לבוא בקהל, כמו שאמר אחיתופל, אסור לבוא בקהל, כמו שאמר הגואל הפלוני אלמוני, לא רוצה, אני פחד שאני אשחית את נחלתי, והוא לא ידע בכלל שהותרה כבר, המוני ולא המונית, מואבי ולא מואביה. רבותיי, תראו פלא מופלא. היה אדם אחד שקראו לו אבי מלך, גדול הדור היה, טייקון גדול היה, היה רעב בבית לחם, בארץ ישראל לא היה אוכל, הוא ברח לאיפה? למואב הוא ברח. מה קרה לך? לך למצרים, לך לירדן, לך לסוריה. לא, הוא ברח למואב. למה מואב? זה מקום שקולטים שם את כל אלה ששונאים צדקה. כל מי ששונא צדקה מוצא אחיזה במקום הזה שנקרא מואב. מה? שונאים. אומר הנביא בספר צפניה בפרק ב' שמה? שסדום ועמורה זה כמו עמון ומואב. כך אומר הנביא בספר צפניה. זה אותו סחורה. שונאים, אורחים, זה המהות שלהם. לשם הוא הלך, רחמנא ליצלן. הספר מגילת אליהו רוצה לומר שהיה לו איזה חשבון, שהוא אומר, הקדוש ברוך הוא הביא עליהם עונש, אז כנראה שהם צריכים לקבל את העונש הזה. מה קרה? גר שם, כותב הספר אמונה תיתך. מאיפה הוא הלך? הלך מבית לחם יהודה. מי עוזב את בית לחם? שואל הספר נר לרגלי. בית לחם, המקום שרחל אמנו גרה, שם מקום הקבורה שלה. מי עוזב את בית לחם לרגע אחד? אתה מדבר איתי לתן לחם לעניים? היא נתנה את החיים שלה בשביל אחותה. מסרה לאחותה את הסימנים. אתה מדבר על לחם? יהיה לך חסר בקופה כסף? על זה אתה מדבר? יצא מבית לחם יהודה, כותב הספר אמונה תיתך, הוא לא רצה שהבית שלו יהיה בית של לחם. פה לא יהיה בסתיו, פה לא יבואו אנשים. הוא לא רצה לתת להם. הלך לאיפה? הלך למואב. מה קרה לו? הוא מת. אחרי זה מתו הבנים שלו. שהתחתנו עם מי? עם אורפה ורות, שניהם הבנות של מלך מואב, עגלון מלך מואב. רבותיי, כאשר נגמר 10 שנים, ונעמי שמע שנגמר הרעב בארץ ישראל, והיא חוזרת בחזרה, המיליונרית הגדולה, שיצא מפה עם ג'יפ טויוטה, בן פורת יוסף, ונגררת, והכל בסדר גמור, חוזרת יחפה, עם בגדים קרועים לארץ ישראל, אומרת נעמי, אני מלאה הלכתי, וריקה משיבני השם. וחז"ל הקדושים מביאים במדרש שהיו לה לחוט מבנים, היו לה גם בנות, וגם הבנות שלה מתו. ורש"י כותב שהיא הייתה מעוברת ואיבדה את העובר שלה, כך כותב רש"י במקום. כל זה קרה כשרות המואביה חזרה, ומעמי ביחד עם רות חזרו לארץ ישראל. רבותיי, פלא מופלא, חוזרות איתה ביחד עורפה ורות, אומרת להם בנות, לכנו שובנה, תחזרו בחזרה. אומרת להם, לכו בחזרה, תחזרו בחזרה למנעמי השלטון, יש לכם אבא מלך, אתם תהיו עשירות גדולות, יש לכם ארמון, יש לכם לימוזינות, מה אתם צריכים לבוא איתי לארץ? מי יודע מה יהיה, לא יודע אם אתם תותרו תבוא בקהל, יש הלכה של המוני ולא. אורפה שמע, ותשק אורפה לחמותה הביתה, ורוד דווקא בה, אני אחרייך, באשר תלכי אליך, באשר תמותי עמוד, ושם אקבר, אחרייך, באופן הוחלט. כותב הרב דבר נפלא, אומר הספר חקרי לב, כותבים המפרשים, כותב הרב ברבדה בספר שלו, בוא ותראה, מה החיבור שיש לך כאן? אורפה ורות זה לוט עצמו. למה זה לוט עצמו? מה זה לוט? המילה לוט כוללת שלושה דברים. לוט מצד אחד זה בוסם, שנאמר, יורדים למצרים ממנוחות שרי, ולוט זה הפסמים, מצד אחד זה כללה, איך אומרים בארמית? כללה, לית. ומצד שני, לוט מה זה? זה כיסוי, יש טקס הסרת הלוט, נכון? יש טקס כזה. מורידים סלח שבתי, מחליפים כל פעם את השלטים לפי הסדר. רבותיים, ככה מה? ללמדנו בה כתוב, שללוט יש שתי דברים, מצד אחד בוסם, רות המואביה ודוד המלך, מצד שני אורפה, אמא של גוליאת, זה יצא מהצד השני. למה? בגלל שללוט עצמו הוא מזגן מפוצל. בהתחלה קופץ על אברהם אבינו, וילך איתו לוט. אברהם לוקח איתו אותו ביחד, בוא, נייצר משהו. האבא שלו מזגן מפוצל, אומר אני אראה. אם אברהם ניצל, אני איתו, אז אני אקח את הדירן. אם לא, אני אקח אמקור, הוא קופץ, הוא לא יודע מה הוא רוצה. זרקו אותו, נגמר הסיפור. אם אדם קופץ על שתי הסיפים, הוא לא יודע לאיפה ללכת, קצת מזה, קצת מזה. יוצא אחר כך אצל הילדים שלו, אותו דבר. אחת יוצאת עורפה, מה? הפנתה עורף לחמותה, חזרה בחזרה. האמא של מי? של אדון גוליאת ירום עודו, בן פורת יוסף. בצד השני, מה? וילך איתו לוט, נדבק באברהם אבינו, ורות דווקא בחמותה, זה ללמד אותנו. האדם צריך לדעת איפה הוא נמצא, שלא יהיה מזגן מפוצל. אתה מחדיר לילדים שלך אמונה, תחדיר בהם עד הסוף, להידבק בדרכו של אברהם אבינו. זוהי מגילת רות, שם אנחנו קוראים על דוד המלך, וזכינו הקדוש ברוך הוא, שבעזרת השם נזכה לגאולה השלמה בזאת השנה, במהרה בימינו, אמן.
1: עד כאן ברוך יומרו, עם הרב ברוך רוזנבלום.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, השיחה השבועית, עם הרב ראובן אלבז.
2: ערוץ 2000.
1: אור דניאל, בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה, שיעורו השבועי של הרב דניאל זר.
2: מדרכך את הלב בכל ימות.
1: חיזוקים, מוסר, אהבת ישראל והרבה יראת שמיים.
3: יראת שמיים.
1: הצטרפו אלינו בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה עם הרב דניאל זר, כאן בערוץ 2000.
3: מאירים את הנשמה.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז, בדברי תורה מחזקים ומעוררים,

0: השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז, בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה. אתם מאזינים להשיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז.
1: היום אני חורג. יום אני, בעזרת השם, אנחנו מתקרבים לחג השבועות. זה יום גדול מאוד. גם הלילה הזאת היא גדולה מאוד. הלילה הזאת עצומה. מכל ספירת העומר, הלילה הזאת גדולה מאוד. היא נקראת יסוד שביסוד. כל העבודה של האדם בעולם הזה זה לתקן את תיקון היסוד. בעצם זה התיקון של אדם וחווה. זה התיקון. כל העולם כולו התקלקל וירד מדרגות נמוכות מאוד בגלל הדבר הזה של היסוד. והעבודה שלנו בחיים זה לזכות לייסד את הקדושה הזאת שהיא ביסוד. והיום הזה בספירת העומר זה נקרא, אנחנו בספירה שקוראים אותה ספירה שישית. ספירה שישית היא נקראת ספירת היסוד. ביום השישי זה היום השישי של ספירת היסוד. וזה נקרא יסוד שביסוד. זאת אומרת, זה מעיקרים, עיקרים הגדולים מאוד בכל נושא של התיקון של העולם. תיקון העולם, העולם נתקן על ידי שאדם מתקן את עצמו. כשאדם עולה, מעלה איתו את כל העולם כולו. כשאדם יורד, הוא מוריד את כל העולם כולו. ולרדת, אחד הדברים הכי הכי הכי שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליהם, זה הנושא הזה של היסוד. זה של היסוד, זה הגדר של הקדושה. כמה אדם מתאמץ בנושא הזה של הקדושה. כמה אתה מתאמץ, אתה זוכה. העלייה של האדם היא במדרגות גבוהות מאוד מאוד מאוד, מה שלא יכול להצליח בשום מדרגה, בשום עניין. יש צדקות, יש מעשים טובים, יש שמירת שבת, יש הכל הכל. אבל היסוד של הכל זה הנושא של הקדושה. ואם הקדושה היא בסדר, הכל בסדר. נתקן. שאר הדברים זה קצת מה שנקרא חשובים מאוד, בלי ספק. אבל החשוב שמייסד את הכל, שאם היסוד הוא לא, חס ושלום, הוא לא מיוסד טוב, כל הדברים חסרים. אז כדי שנזכה לתקן את היסוד הזה של כל המצוות, של האמונה, של הביטחון, של הצדקות, של התפילות, של השמירת שבת, שמירת מחלות אסורות, כל הדברים תלוי בעניין הזה של היסוד. ועיקר יצרה בישה בסוף גלותה על עריין. על עריין. מה הפירוש? על העניין הזה להוריד בני אדם לנושאים חס ושלום של חוסר קדושה, על עריות. זה עיקר יצרה בישה. והעבודה שלנו זה לעלות את עצמנו, לתקן את עצמנו. תקן. זה הכי גבוה. הכי גבוה. אני לא יכול ללכת לשב לפרט לכם דברים, כי הדברים האלה גבוהים מאוד, באמת גבוהים מאוד. אתם גבוהים מאוד. אני לא יכול פשוט לשבת לפרט, אבל זה היסוד שעליו בנוי כל הבניין. כל בניין האמונה והשבת והשמירת והכל. התפילות, האמונה, הכל. זה בנוי על היסוד הזה שנקרא הקדושה. והלילה, הלילה, היום, יום הקדוש הזה, זה יום של היסוד. יסוד שביסוד, בספירה, ספירות, אנחנו מתקנים בספירת העומר, מתקנים את הספירות של העולם. אבל התיקון הגדול ביותר זה הלילה. הלילה והיום הקדוש הזה. לשמור אדם את עצמו בכל. כמה שיכול אדם לשמור את עצמו. ממש שמירה מעולה. ממש. כדי שלא יפגום בקדושה. כל הסבל של כל העולם כולו, תדעו, כל הסבל, כל היסורים, כל המלחמות, הגלויות, חורבן בית המקדש, הכל, הכל, הכל, מהדבר הזה של אדם הראשון, והמיטה שמתים בני אדם, והחולאים, והעניות, הכל, והצרות, והגירושים, כל מה שיש קלקול בעולם, זה הכל מדבר אחד, מהעניין הזה, שאדם הראשון לא שמר את המצווה הזאת. מה זה לא שמר? כמובן, זה כמובן בצורה מאוד מאוד עמוקה, צריך להבין, אדם הראשון יציר כפיו של בורא עולם, איך? אבל השטן, הנחש הקדמוני, הצליח, עשה אותו הקדוש ברוך הוא, אין מה לעשות. הקדוש ברוך הוא עשה אותו. בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כדי שהאדם יתעלה מעל הכל וישמור את עצמו. אבל לא הצליח. אדם הראשון, המין העץ. המין העץ, כי אדם עץ השדה לבוא עליך. המין העץ אשר ציוויתי חל בלתי אכול ממנו אכלת. עץ הדעת. דעת, אדם רוצה. רוצה לדעת. בגלל שהוא רוצה לדעת, אז הוא מתאווה. והתאווה מביאה אחר כך לידי מעשה. ואדם נכשל. ואדם הראשון. בסך הכל הכישרון של האדם הראשון, זה לא חס ושלום. זה לא חלילה וחס, שתבינו. לא כישלון של עריות או משהו, זה כישלון דק מאוד, שבקבלה זה משהו קבלי אפילו, עד כדי כך. שלא המתין, לא המתין, היה צריך להמתין, עד אחרי חצות. לא המתין, זהו, נהרס היסוד. הרס, העולם התקיים, ממשיך להתקיים הכל, מכיוון שמסכן הוא היה, היה אנוס על פי הנחש הקדמוני ועל פי חווה אימנו גם כן, שמסכנה התפתתה. ואנחנו סובלים עד היום בדבר הזה. והתיקון, התיקון הוא תיקון האדם עצמי, שאדם מתקן את עצמו בדבר, זה שמירת העיניים שלו, שמירת המחשבה שלו, קריאת כל מיני דברים, חס ושלום, קריאת והסתכלויות, כל מיני דברים אסורים, הבטת בכל מיני, כן, בני אדם חושבים שזה כלום, אבל זה לא כלום, תדעו לכם, זה לא כלום, כל דבר, כל ראייה, כל זה, כל, ממש, ובני אדם, בעבודות הרבים, בכיס של האדם נמצא כל העריות, כל מה שהוא רוצה, כל התועבות נמצאים, רק הוא נשמר, אבל כמה שהוא נשמר, נכשלים. נכשלים בכל מיני דברים, כמובן קלים, אבל גם כבדים אחר כך באים, גם לדברים כבדים. ולכן, התיקון שלנו, זה שאדם יתאמץ לכל מיני דברים. זה שמירת א', היסוד של הכל, שמירת הטהרה. תשמעו, שמירת הטהרה, אני חייב להגיד, מפני שזה יסוד שביסוד, אני חייב להגיד את הדברים. שמירת הטהרה, זה לא חשוב. גם אם האישה חס ושלום, היא לא תיהרה את עצמה. גם אם האדם מבוגר, אבל הוא חיים אשתו. הוא חיים אשתו, והיא לא תיהרה את עצמה. היא לא הייתה טהרה, כי היא לא בדקה, לא עשתה בדיקות, לא עשתה שבעת נקיים, לא הלכה למקווה טהרה, או שהלכה בכלל בלי שום בדיקה, בלי שום דבר. לא, צריכה לדעת. וכל זמן שעדיין לא עשתה את הדבר הזה, עדיין הקלקוש ליסוד אצלו. וזה חייב כל אדם לתקן. זה התיקון של היסוד. דבר זה, דבר ראשון, יגיד, אני, מה אני עושה כדי לתקן? ואם הוא מתקן את זה, מתייסד לו הכל. כל הכל הולך, הכל הילדים, הילדות, הזה, הכל. קודם כל הוא בעצמו. הוא בעצמו, הוא ואשתו. זה דבר ראשון. הטהרה. כשמתוקן הטהרה בבית, פתאום יש קדושה, מתקדש הבית, מתאר הבית. מתאר הבית. אתם יודעים, עכשיו אני אמרתי שהיום אני חורג מחובת הלבבות, היום אני לומד את ספר רות. רות, מגילת רות. שמואל הנביא חיבר את מגילת רות. הוא חיבר את מגילת רות. ואני רוצה היום לעמוד על זה, ובעצם יסוד של מגילת רות זה פלא פלאות, תתפלו לשמוע, זה הנושא של הטהרה והנושא של היסוד. היסוד, בועז זכה שיצא ממנו מלך המשיח, בני שום, יתגבר עד הסוף. יתגבר בועז עד הסוף. ליני נשבע לעצמו, ליני עד הבוקר, שש שעות, יסוד, שש שעות. בועז אמר, ליני עד הבוקר, והיה אם יגלך, יגל, ואם לא, אני יגל. בגלל זה, זכה שיצא ממנו מלך המשיח, ודוד המלך, שלמה המלך, כל שולשלת המלכות של עם ישראל, עד ביאת הגואל ועד בכלל, זה יצא ממנו בגלל שהוא יתאמץ. וילפת שמרחם. כתוב שמה, והנה אישה, וילפת, מלמד שהיה לו יצרה שאין דוגמתו בעולם, ואמר, נשבע לעצמו, נשבע לעצמו, שהוא בשום פנים ואופן לא יקרא ולא ייגע. לא ייגע בשום פנים ואופן ברות המואביה. ובגלל הדבר הזה, הקדוש ברוך הוא נתן לו, שזכה במלכות בית דוד כולה. זכה במלך המשיח, בישועת ישראל, שבקרוב אנחנו נזכה לראות אותה, יהיה רצון כולנו, כולנו. בשמחה, כמה שנעבוד על התיקון הזה של היסוד, ודאי שנזכה בעזרת השם לברך. אז בואו נדבר קצת על הדבר הנפלא הזה של מגילת רות. מה זה מגילת רות? רות, אמרנו, רות זה 606. רות, רש, תו, רש זה 200. טוב, זה 400. 400 ו-200, 600. ומה עוד? עוד וו, רות. אז זה, כמה זה? 606. 606. כמה חסר לתרייג המצוות? 7. כדי שיהיה תרייג. 7. רות הייתה מקיימת אותם. 7 מצוות בני נוח, ודאי. היא קיימה אותם קודם. היה לה 7. מה היה חסר לה? 606. 606. רות אמרה, אני רוצה לקבל על עצמי. תזכי לגלות את ה-606, ותקבלי אותם. והפכה להיות, רות דווקא בא, דווקא במה? דווקא ב-600 ברות. ב-606 מצוות, שאני רוצה להיכנס לעם הזה, להיות עם ה-606 מצוות שחסר לי, יש לי רק 7. אז זה 613 מצוות, וזכת ערות. ועל ידי זה, אס, כיסא ויסם כס, כיסא לאם המלך. מי זה אם המלך? חייתה עד שלמה המלך. היא זכתה לראות את המלך שלמה יושב על כיסאו, ועשה לה כיסא על ידו. ויסם כיסא לאם המלך. מי זה אם המלך? אמה של מלכות. מי זאת אמה של מלכות? זה רות המואביה. רות המואביה, תראו מה זה. מצל גויים, נשמה גבוהה מאוד מאוד. נשמה גבוהה מאוד מאוד מאוד. זכתה. זכתה כל המידות של המלכות של בית דוד, זכו מרות המואביה. אבל התורה שלה, כתוב שמביאים מקובלים סודות של השמות. רות לא הפיצה תורה, לא הרביצה תורה. כן, היא הרביצה תורה שהיא באה בשלח קדוש. שני לוחות הברית, יש רבי ישעיה, הבן רבי אברהם, זה ליני, ליני זה רבי ישעיה בן רבי אברהם, שזכתה, שחזרה כאילו באה ניצוץ שלה בגלגול של השלח קדוש, שהוא פיץ תורה בישראל, ממש שההילולה שלו בערב, ערב ראש חודש סיוון גם כן, ממש ערב ראש חודש סיוון, ראש חודש סיוון, זה, ויש תפילה של השלח הקדוש, תפילה על הבנים, על צרעו, שאומרים אותה, אומרים אותה בערב ראש חודש סיוון, בראש חודש סיוון, כל הזמן אפשר להגיד את התפילה, אבל זה הזמן שלה שצריך אדם להשתדל לומר אותה בערב ראש חודש סיוון, את התפילה הזאת, תפילה מאוד רצינית מאוד מאוד. ולכן היא זכתה לבוא לחזור בחזרה נשמתה של רות, שתפיץ תורה בעולם כולו, כמו השלה הקדוש, שהפיץ תורה וזכה לבוא לפה לארץ ישראל, ולהתאמן בטבריה, הוא תמון כקברו של השלה הקדוש, עולים, אלפים עולים לקברו גם כן. בואו נראה איך קרה פתאום, שהגיעה הנשמה הזאת, רות המואביה, מאיפה הוא הגיע? ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ, כשהתחילו להיות השופטים, כך רבותינו אומרים, שם רחם, כל רות היא באה רק בשביל לייחס, כיצד הגיע דוד המלך, שהוא הכל בקדושה ובטהרה, וראוי הוא דוד המלך בוודאי, שזרע קודש, חס ושלום, אין כאן, כי כתוב לא יבוא עמוני ומואבי, בקהל השם. בא שמואל הנביא אומר חס ושלום, ודאי, מה שכתוב בתורה עמוני, תמיד, התורה נכתבת בלשון זכר, לא נכתבת בלשון נקבה, אבל פה, אז אם ככה, לא יבוא עמוני, אז גם עמוני, לא, כך מקובלני, שמואל הנביא מקובלני בדינו, שמואל בדינו, שעמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, מה שכתוב בתורה לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, על אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, כשישראל עמדו לבוא לארץ, אז עברו דרכם, אמרו להם, שום, רק לחם, רק שום דבר, כלום, אמר הקדוש ברוך הוא, אל תתחתנו בהם, אין גרות להם. לא מתגיירים, בשום פעם, תקבלו אותם. אפילו יתגיירו, לא תקבלו. עמוני, עמוני ומואבי, לא יבוא בקהל השם. אבל, עמוני ולא עמונית. מואבי ולא מואבית. ולכן, יש לנו את נעמה העמונית, וגם את רות המואביה, שהיא ממואב. עגלון מלך מואב זכתה והקדוש ברוך הוא קיבל אותה. למה? מפני שדרכו בכתוב על השאל לא קידמו אתכם בלחם במים. מדרכו לצאת לקדם בני אדם, חיילים, לתת להם לחם ומים. איש דרכו לקדם את האיש, ואין דרכה של אישה לקדם, ולכן רק הזרע של הזכרים הוא לא יבוא בעיקר השם, אבל נקבות יכולות לבוא, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, זה יצא מהחרג, מהמסגרת שהתורה מדברת תמיד בלשון זכר, ולא אכפת לי, תמיד זכר זה גם נקבה, פה יצא מכלל הדבר הזה. ואי בימי שפוט השופטים, מה זה שפוט השופטים? רבותינו אומרים שבאותה תקופה בעוונות הרבים, היה קלקול גדול מאוד. מה הקלקול? השופטים של עם ישראל התחילו לקבל שוחד. משתחדים. שופטים משחדים אותם ומתים את הדין. מתים. הוא קיבל, הוא אומר לו, תשמע, יש לי עסקה עם פלוני אלמוני, אם אתה מציל אותי, יש לך פה מיליון דולר, אתה תקבל זה. השופט, חס ושלום, מתחלק. התאווה של הממון מקלקלת את האדם, מקלקלת את הדעות, והוא שופט שלו בצדק, ולכן עד כדי כך שהיו אומרים, מה זה בימי שפוט השופטים? הגמרא אומרת, היה בא אומר, השופט אומר למישהו, תול כיסם בין שיניך, תוציא את הכיסם הזה, יש כיסם שאסור לך. אומר לו, עד שאתה אומר לתול כיסם, תול קורה מבין עיניך, תסתכל על הקורה שבין עיניך. מה זה קורה שבין עיניך? זה עניין של כי השוחד יעבר עיני החכמים, זה השוחד שהיו מקבלים, ועל ידי זה הם קלקלו, ולאט לאט מתקלקל כל הדור. וכיוון שנתקלקל הדור בשוחד, מה קרה? אין תבואה, אין אוכל, נהיה רעב. מה כתוב? מיד, ויהי בשמי שפוט השופטים, יש עניין של שוחד, מיד בא רעב בארץ. ואז היה אחד מהמנהיגים הגדולים, מנהיג גדול, ענק, קראו אותו אלי מלך, בית יהודה, כתוב, וילך איש מבית לחם יהודה, זה אלי מלך, לגור בשדה מואב, ואשתו, שם האיש אלי מלך. אלי מלך היה אחד הפרנסים, כלומר אחד המנהיגים. מה קרה? נהיה רעב. עכשיו הוא עשיר מופלג, יש לו עושר מופלג מאוד מאוד. הוא אומר, כל העושר שלי עכשיו, אני צריך פשוט למכור אותו כדי שיהיה להם מה לאכול. זה יבוא לי בקדו, זה בחביתו, זה, מה אני אעשה? לקח את כל הממון שלו והלך לשדה מואב. אמר, שם קנה איזה בית, איזה משהו, או הזכיר איזה בית, ולקח את כל הכסף שלו, והשם ירחם, כיוון שהוא ברח, כל מי שאינו משתתף בצער הציבור, אינו רואה בשמחתם של הציבור. ציבור, סוף שהקדוש ברוך הוא יושיע אותם. אל תפרוש מן הציבור. אתה בציבור, תישאר בציבור. אם אתה פורש מן הציבור, אינך רואה. הוא לא רואה בישועתם של הציבור. הציבור סופו שיבשע. וכך היה באמת, שהוא הלך, ובגלל זה כתוב שם, המדרש אומר משהו נורא והיום, אם ראית צרות רבות באות על הדור, צא ובדוק בשופטי ישראל, שכל פורענות שבאה לעולם לא באה אלא בשביל שופטי ישראל. בעוון עינוי הדין, עיוות הדין, קלקול הדין, מסכנים באים אנשים, בן אדם רוצה מסכן לקנות דירה, היה לו זה, הוא בא שם, תחכה, לא, עכשיו אין, עכשיו יש זה, עכשיו חופש, עכשיו זה, עכשיו זה, עכשיו השופטים לא זה, יש להם הרבה עבודה, עכשיו זה. בקיצור, תחכה שנה, שנתיים, שלוש, עיוות הדין, מעפתים את הדין, קלקול הדין, חרב באה לעולם, בצורת באה לעולם, ובני אדם אוכלים ואינם שבעים, שנאמר בשברי לכם מטה לחם, ואפו 10 נשים לחמכם בתנור אחד, כן, וישיבו לחמכם במשקל, הלחם היה נשבר, והיו במשקל, אי אפשר לחם שלם, כי היה נשבר להם. ואכלתם ולא תסבעו, ככה רבותינו אומרים, הפת הייתה משתברת בתנור. וזהו עונש של קלקול הדין. פסקי הדין משתברים ואינם מתיישבים על הלב. ואז אלי מלך ראה שהוא מפחד, יגמרו לו את כל הממון שלו. כל אחד ואחד יש רעב, אז הם צריכים לקנות בכל מיני מקומות אחרים, ביוקר מאוד, אז יצטרך לתת, לחלק צדקות. מה יחלק? כל הממון שלו ילך. אמר, אני הולך לגור שם, מה לוקח את הממון שלי? עזוב, עזב את ישראל, וילך, כתוב שם במדרש, בירקות, אמר רבי פרחיה, באותה שעה שאלי מלך עזב את ישראל, באותה שעה קדוש ברוך הוא דן את העולם, והיו בדין של מעלה ניצבים לפניו, וכמו שנאמר, ראיתי את השם יושב על כיסאו בכל צבא השמיים, ראוי היה שממנו, מאלי מלך יצא מלך המשיח, מאלי מלך יצא דוד המלך, למה אם היה עושה את פזר את הצדקות, והיה זה, אבל הוא זרק, רק הוא עצמו נשאר, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא תזכה, אני אזכה מישהו אחר, וזיכה, כי יש, היו שמה שלמון, והיה זה, בועז היה היה שמה שלושה אחים, היה שלושה אחים שהיו, מי אלה שלושה אחים האלה? הבנים של נחשון בן עמינדב למטה יהודה. מעניין, זה הבנים שלו. שערו עד אותה שנה, כן, שערו מאות שנים, חיו מאות שנים. קדוש ברוך הוא ישיר אותם. למה? כי נחשון, הוא המריץ את ישראל, כמו שכתוב, נחשון בן עמינדב, הוא היה נחשון הראשון הלך, נכנס בים, כשאמר משה רבנו, שכולם ייכנסו לתוך הים, ים, סוער, הוא נכנס, אמר הקדוש ברוך הוא, אמר להיכנס, נכנסים, נכנסת, זכית, תקבל שהמלכות יצא ממך, יצא ממנו, אבל על ידי כל מיני דברים, היו בדין של מעלה ניצבים לפניו, כמו ראיתי את השם יושב וכל צבא השמיים עומדים עליו, הללו מימינים, הללו מסמירים, כתוב שמה, והקדוש ברוך הוא היה מסתירו, היה מסתיר את אלי מלך מפני מידת הדין, היה מסתיר אותו, רצו כבר להמית אותו כבר, אבל וילך איש עמדה מידת הדין, ואמרה לא, מה פתאום, מה זה וילך, למה הוא הולך, למה הוא עוזב את עם ישראל, למה הוא לא נותן להם צדקות, למה לא מפזר, יש לו אפשרות לחיות עם, והוא רוצה להישאר ככה עם הכסף שלו, השיימות. וכך נפסק עליו ועל בניו גם כן, על מחלון וחיליון, שני הבנים שלו, נפסק עליהם באותו זמן שימותו. וכך מת, ויום מות אלימלך, ויום מות מחלון, ויום מות חיליון, נשארה נעמי.

לא שמע אלימלך, מיד נגזר מיטה עליו ועל בניו, וימות אלימלך, במדרש כתוב, למה נענש? מפני שהפיל לבן של ישראל. מה פירוש? הוא אמר, כשראו אותו שהוא בורח, הוא הלך, מעזוב אותי עכשיו, שתילים בזה, אז אני הולך לארצות הברית, עזוב אותי פה, מה אני אעשה פה בארץ, מה זה? הלך, הלך, ברח, הפיל את לבן, מה יהיה פה, וואי, כולם בורחים, וואי, תראי, כולם בורחים, הנה אפילו זה, היה מנהיג והכל בישראל, וברח, לזה, לשמור את עצמו, משמע כנראה שהוא יודע מה שעלול לקרוא. ולכן, הפיל את לבן של ישראל, מפני שהפיל לבן של ישראל עליהם, אלי מלך מגדולי המדינה היה, פרנס הדור היה, כשבאו שני רעבון אמר עכשיו כל ישראל מסבין פתחי ומחלים את ממוני, אמר רבי יושב בן קורחה, אפילו אילו היו מוצאים סובין לא יצא מארץ ישראל לחוץ לארץ, פני מה נענשו לפי שהיה להם לבקש רחמים. דבר אחר, למה אלי מלך, למה אתה לא מבקש? אתה מנהיגם של ישראל, אתה פרנס, אתה יודע מה שקורה לעם ישראל, מסכנים נמצאים בצער, למה אתה לא מתפלח עליהם? למה אתה לא בוכה לעם ישראל? למה אתה לא אומר תהילים בכל הלב? למה? למה אתה לא אומר בכל הלב? תפילות על כלל ישראל. לא התפללת? שכחת להתפלל על כלל ישראל? וזה מה שכתוב, בזעקך יצילוך קיבוציך. וכן אמרו בברכות שיכול לבקש רחמים על ישראל ואינו מבקש לקרא חוטא. גם אנוכי חלילה לי מחתו מחדו להתפלל בעדכם. שמואל הנביא. כן, זה כך. אדם צריך להתפלל. אנחנו נמצאים בזמן תפילות. אין לנו שום, אין לנו לשען. רבותיי, אין לנו להישען אלא על אבינו שבשמיים. תדעו, אין שום דרך אחרת. אין לנו להישען אלא על אבינו שבשמיים. אף אחד לא יודע מה עלול להיות. רק דבר אחד יכול להציל אותנו, תפילות. תפילות וצדקה, לפזר צדקה, לא לקמץ ולא לברוח מהצדקה. כמה אנחנו יכולים בלינדר לתת ולפזר. לפזר. יש מפזר ונוסף עוד. ויש מאסף ונחסר לו הכל. פזר צדקות בישראל, בצדקת פזרונו בישראל, פזרונו, צדקות פזרון, אל תקרא אלא פזרונו שהוא מפזר. שם האיש אלי מלך בגמרא, גמרא בבבת הצדי א' מביאה, אמריו אלי מלך ושלמון, אלי מלך ושלמון אביו של בועז, ופלוני אלמוני, ואביה של נעמי, ארבעה בנים. אלה ארבעה אחים היו. ארבעה אחים היו. זה אלי מלך, שלמון, זה אביו של בועז, ופלוני אלמוני, כך קראו אותו. זה, בוא פלוני אלמוני, מה זה פלוני? בוא, זה כך קראו אותו. פלוני אלמוני, פלוני אלמוני, ואביה של נעמי, לא כתוב השם שלו, אביה של נעמי, זה ארבעה. ארבעה אחים, הבנים של מי היו? בנים של נחשון בן עמינדב מיוצא מצרים, פלא פלאות, וחיו עד אז. ללמדך שאפילו מי שיש לו זכות אבות, יש לו זכות אבות, אינה עומדת לו בשעה שיוצא מארץ ישראל. אל תצא מארץ ישראל, תשמור את עצמך, שמור את עצמך בארץ, והכל יבוא אחר כך. ייפסקו הטילים, ייפסקו האיומים, יימחו שמה מן העולם, החמאסניקים והחיזבאלות, הזבאלס כולם, והכל יסיעו אותם בחורים לו במכוניות של השפעה, כן, בקרוב, הזבאלס, בעזרת השם דברך, לא יישאר בהם שריד ופליט, עד אחד, עד רידתה, זה כך, זה מה שיהיה, אל תדאגו. אבל מה? תפילות וזעקות, ולהאמין, מי שיש בו אמונה, זוכה לראות דברים גדולים מאוד. מי שיהיה לו אמונה, איך ראיתי אחד, מישהו אמר איזה מילה אחת יפה מאוד, אבל צריך לספר סיפור בשביל להגיד לכם. היה גאון אחד, קראו אותו הגאון רבי חיים קרייזוויט,

0: הוא היה אב בית דין של בלגיה, של אנטוורפן בבלגיה. הוא היה בא לפה כל פעם כשבא לעליו השלום, נפטר לפני 15 שנה. צדיק, צדיק גדול, והיה איש חסד משהו. הוא היה אוסף כספים בשביל יתומים ואלמנות, וניתוחים גדולים שצריכים כל מיני ניתוחים, ניתוחי החלפת לב, החלפת כליות וזה. הוא היה אוסף כספים בארצות העולם, נוסע לברזיל, נוסע לזה, אפילו שהיה בדין, אבל היה הולך ומאסף. והיה בקי בכל התורה כולה, בעל פה. שומעים בעל פה? בעל פה. הוא, כל פעם כשהיה בא פה לארץ, היה פה לישיבה. והיה מדבר, הייתי נותן לו לדבר, ופעם בבניין האומה גם נתתי לו לדבר, והרב אמר, היום כל אחד כותבים עליו הגאון הגאון. אתם יודעים מה זה גאון? גאון שבקי בכל השס בעל פה. זה גאון. אומר, יש אולי גאון וחצי בעולם. אז אחד, זה הרב קרייזוויץ, זה הגאון הרב קרייזוויץ, שידע את כל השס ככה, כמו ממש בכף ידו. לא רק השס, גם הרן, גם הרשב"א, גם הכל, כל ראשונים. מה שהייתי, הייתי כל פעם כשהיה מגיע לפה הרב קרייזוויץ, הייתי זוכה, היה לי זכות, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי, משהו, לא יודע, אני לא מבין למה. זה הכל בזכותו של הגאון הסטייפלר, רבי יעקב ישראל קניבסקי, אבא של רבי חיים קניבסקי, הגאון הסטייפלר. הוא היה צריך לעבוד זה ניתוח של 18 שעות, ניתוח לב, הרב קרייזוויץ. והוא פחד לפני כן, בא לארץ, אז הוא הלך אצל, אני לא יודע למה אני מספר את זה, לא, זה קצת בושה, קצת מספר את זה, מה אני עושה? אבל אני מספר את זה רק בשבילו, כמה הוא היה כל כך ענב, גאון עולם, שיא ענבה. בקיצור, הלך אצל הסטייפלר, אמר לו הסטייפלר, תשמע, תלך לירושלים, יש אחד, אל תתפעל כל כך, הוא צעיר, ילד, בחור צעיר, ובזר שם, תלך אליו. אז הוא בא, חיפש, מי זה אברך הזה? מה, למה הרב שלח אותי זה? אז אמרו לו, מכיוון שהוא מחזיר בתשובה, ומי שמחזיר בתשובה, הגמרא במסכת בבא מציעא אומרת, אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה מבטלה, וזה, יש כמה. אז אם כן, אז אפילו גוזר, תלך. אז הוא בא. בא הגאון הזה, גאון עולם. אני ידעתי, שמעתי על הגאונות שלו, שהוא בקי בכל התורה ועל פה וזה. ואז הוא אמר לי, מה שמעתי אתה עושה? בא לי תשובס. בא לי תשובס. אמרתי לו, הם חוזרים לבד. חוזרים לבד. חוזרים, אני עושה אותם, הם עשויים ועומדים. רק הם באים ללמוד. אומר, כן, ומה? הם לומדים גמורה? גמורה? מה זה ראשונים, אחרונים? מה ראשונים, אחרונים? מה לתשובה? אתה לא יודע, יש להם סייעתא דשמיא, הם רק באים ללמוד, נפתח להם מעיונות. אני אוכל לדבר איתם, זה לתת לשמוע, לבחון אותם משהו. למדנו אז מסכת כתובות. הוא נכנס לכיתה שהייתי מלמד, היה אולי 30 תלמידים בסך הכל. דבר עכשיו לפני יותר מ-50 שנה, הרבה יותר. הוא בא לכיתה, ואז הוא רואה, אתם לומדים כתובות? כן. אז הוא התחיל לשאול, תוספותי, מרשות, זה. היה עליו השלום, הרב מנשה, אז אמר לו, אבל יש תוספות לקמן, וזה למדתי בתוספות לקמן. איך למדת? אמר לו, אני גמרתי את המסכת. אני יכול לבחון אותך? תחיל לבחון אותו. הוא אומר לו, הכל בעל פה. מה? אז הוא אומר לי, רב אלבס. אז הוא אומר לי כך, רב אלבס. אלה בעלי תשובס. אתה עוד מבית האונושי, אברכים, ואתה אומר לי בעלי תשובס. איזה בעלי תשובס? אלה למדו כבר 15-20 שנה, אז כך הוא אומר לי, מה זה בעלי תשובס? אתה אומר לי בעלי תשובס, זה בעלי תשובס. אמרתי לו, רבנו, תשאל אותם מה הם עשו לפני כן. זה היה לו נגריה, שישה פועלים, מכוניות, זה היה לו, זה היה טכנאי, זה מחשבים, זה היה מנדס, לא יודע, מה שהיו כל אחד ואחד, מה שלמדו אז, כיתה רצינית מאוד. כולם נעשו גדולי ישראל. כולם נעשו תלמיד חכמים מופלגים. באמת זה היה סולטף שמנה. סולטף שמנה. קיבלו, כנראה שהקדוש ברוך הוא השפיע עליהם שפע כזה. כולם רבנים, היום גדולי ישראל. מה שגדולי ישראל. הקימו בעצמם ישיבות, רבנים, פוסקים, מורה הוראות בישראל. משהו גבוה מאוד. אז הוא התחבר. התחבר אליי בצורה, כל פעם כשהוא בא מבלגיה, לא חשוב, איפה הוא נמצא? הפעם הייתי, הלכתי לבקר מישהו, איזה חולה בהדסה. פתאום אני רואה את זה. אני מסתכל, אני רואה את הרב קרייסוורט. אמרתי לו, רבי, את מי רבנו בא לבקר? מה זה בא לבקר? אמרו לי שאתה באת, הלכת להדסה. אני באתי אליך. באתי לו, רבנו, מה פתאום בהדסה הרצופים? מה זה? פעם בא לבית, בא לבית, דפק בדלת. אני, החבית של המים התחילה לנזול וזה, ולא היה מים. אז עליתי למעלה לתקן אותה, את החבית, לראות מה לתקן. לעלות שלוש קומות, ארבע קומות. בר בחיים קרייסוורט, אז רבי מאיר הבן שלי, היה קטנצ'יק בגיל שש, שבע, אז אמר לו, איפה אבא? הוא אמר לו, בגג, מתקן את החבית. הוא עלה, פתאום אני מסתכל, אני רואה את החבית, כמעט נפלתי מהגג. אני מתקן שם את החבית. אמרתי לו רבנו, כן, אמרו לי שאתה נמצא פה מתקן חבית. אמרתי לו רבנו, מה חשב שלו, מה פתאום אני ירד? לא, בסדר. לא, היה ענפה. והיה, אז כל פעם כשהיה בא, היה אומר, תחפש לי כל מיני צדיקים שאתה מכיר, וזה, אז הייתי לוקח אותו, לקחתי אותו לבבא מאיר, לקחתי אותו, כן, רבי מאיר אבו חצירא, לקחתי אותו לרב מויאל, לקחתי, כל מיני צדיקים שהיו אז בדור, אז הייתי לוקח אותו, והייתי נוסע, מסיע אותו אצלי ברכב, וכל הדרך היה, בעל פה הכל, כל הגמרות, אני יושב בגמרה, והוא בלי גמרה, ומתקן אותי, לא, בזה, כן, היה הכל בעל פה, יודע. צדיק הזה, רבי חיים קרייסוורט. טוב, נגיע לסיפור. עוד לא סיפרתי את הסיפור. סיפור שלו של רבי חיים קרייסוורט, תשמעו. הוא הגאון הקדוש הזה. הוא הלך לארצות הברית בשביל... אז היה שם איזה מיליארדר אחד, מיליונר ענק. אז הוא הלך אליו לקבל. אז הוא נכנס, מיליון פאות, זקן. הוא מיליונר, מיליונר ענק. הוא נכנס, אז כשהוא יושב איתו, יושב, נתן לו לאכול, לשתות, משהו. אז הוא אומר לו, כבוד הגאון, רב חיים, מה אתה חושב, מה אני? מה אני חושב? צדיק, אחד מהצדיקים, גם כשאתה בעל חסד, תומך בישיבות, תומך בזה. מה? תדע לך שהוא היה כופר גמור. כופר גמור. אתה? מה פתאום? אמרתי, שמע, הוא ניצול שואה, היה ילד בשואה, עבר את השואה. וואי וואי, מספר, אומר, תשמע בדיוק. אומר לרב, עבר את השואה, ואחר כך ישב לחקור את השואה, לחקר, למה הקדוש ברוך הוא עשה ככה? הוא התחיל לחקור ולעמיק בעניין. היא החוקר את כל הנושא של בריאת האדם. הוא לא התחבר לכלום, אבל היה לו רצון לבוא לארץ ישראל כדי לבקר בארץ. אז הוא בא, תמיד לי שאפילו הוא חיבר כל מיני ספרים, כל מיני תיאוריות של העולם, כל מיני דברים. בא לארץ, אז הוא הלך לכותל המערבי, כולם אמריקאי, הלך לכותל המערבי. היה שם אדם אחד בכותל המערבי, נציג של אש התורה, ישיבת אש התורה, אמריקאים, שהוא אמריקאי אחד, רבי מאיר, עליו השלום, רבי מאיר שוסטר, היה קוראים אותו, שהיה, הוא היה צד אנשים. צייד, צייד של נשמות. ממש צייד של נשמות. היה רואה איזה אמריקאי, יש על מקום, oh, are you good? Yes. You from New York? Yes. מדבר איתו, זה לאט לאט. אז זה היה ביום שישי. הבחור הזה, אז הוא אומר לו, רמיר שוסטר, אולי אתה מעוניין, יש פה כל מיני אמריקאים שבאים, אולי אתה מעוניין להיות, לחוות חוויה של שבת אצל משפחה. יש פה משפחות שמוכנות לארח, אם אתה מוכן להתארח, אני שם אותך ויקבלו אותך בסבר פנים. אמר, בוודאי, כן, אני רוצה. סעודה אחת, אז שלח אותו לאיזה משפחה. והוא ראה פעם ראשונה בחיים שלו, שראה משפחה מסופת ליד השולחן, שרים שירי שבת, מדברים דברי תורה, ואוכלים, שותים, יהודים, מעניין. זה בחיים ש... אז הוא שואל אותם, מה זה השבת? מה זה שאמרו לו? מה זה? כל עם ישראל שאומרים את השבת והכל. וואי. הוא התרשם. אחרי שהוא גמר את הארוחה, זהו. ארוחה אחת רק הזמינו אותו. אז הוא שואל אותם, יש אפשרות שגם מחר אני אבוא? מה זה מחר תבוא? אתה זכאי להישאר שלנו חדרים פה, אפילו תוכל להישאר פה. זה לא רק סעודה שנייה, גם סעודה שלישית תישאר איתנו, גם לבי מלכה תישאר. זה הכל פתוח בשבילך. נתנו לו אפשרות. אומר, וזה קנה אותי, והתחלתי לשאול, והתעניין. ואז, ברוך השם, זכיתי ללמוד עם הגאונים של האש התורה של הזה. והתחברתי לדבר הזה, ואחר כך חזרתי לעסקיי, לא יודע, ובורא עולם פתח לפני שערים. נהיה, עשה כל עסק שהיה עושה, במיליונים, בעשרות מיליונים, היה מצליח. וכך נהייתי איזה, ברוך השם. ואני רוצה להגיד, אז הוא שאל אותו הרב קרייסוורט, תגיד לי, אבל אתה הרי שריד השואה, אין לך קושיות, הרי אמרת שחקרת, אין לך. אז הוא אמר לו ככה, תשמע, אמר לו הגביר הזה, היה גביר ממש מקים ישיבות והכל, כשיש אמונה, אין קושיות. בלי אמונה, אין תשובות. מי שלא אין אמונה, תגיד לו 1,000 תשובות, 1,000,000 תשובות, הוא לא יקבל כלום. למה? רק האמונה. אם רק בלי האמונה, לא ניתן לקבל. רק האמונה. ומי שיש לו את האמונה, מי זכתה שתהיה לה האמונה הזאת? זכתה, התחברה לאמונה הקדושה הזאת. זאת, ורות דווקא בא, היא האמינה רות, היא בת מלאכים, יושנת, היא תלך יחפה, תלך, זרקו אותה בלי כלום, תלכי מפה, את רוצה להתחבר להיות יהודיה, לכי מפה, אין לנו שום עסק איתך, לך, זרקו אותה בלי כלום, יחפים, נעמי, ורות המואביה, הולכים יחפים, עד כדי כך. ונעמי הייתה העשירה המיליונרית, אשת הפרנס הגדול, אלי מלך, כלום, פרוטה אחת אלה, הכל הלך. כל המיליונים, כל הזה, הכל הלך. וגם הבנים שלה מתו, וגם בעלה מת, ונשארה ככה, גלמודה. ורות השאירה אחריה מלכות, בת מלכים, ארמונות של מלכים. ישירה אחריה, לא, עוזבך בית אביך, איך עזבת את בית אביך, אומר לה, אשריך שזכית, וככה זכתה רות בדבר אחד, ורות דווקא בא, היא דווקא ואמרה, אני לא מוכן, באשר, איך אמרה לה, באשר תלכי אליך, באשר תלון לי אלון, אמרה לה, תשמעי, אנחנו יכולים, מזוזה בבית, בלי מזוזה, אומרת לה, אני בלי מזוזה, באשר תמותי, אמות, אני לא זזה ממך, לא מוכנה בשום פנים ואופן, אני רוצה ללכת, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה, וואי וואי, הנה בסוף מה כתוב שם. כשהיא באה אמרה לה, אמר לה בועז, ותיסנה קונן ותבכנה ותשק עופה לחמותה ורות דווקא בה. ותאמר נעמי, אומרת לרות המואביה, רות לכי, הנה הבימתך, היא אחותה, הנה הבימתך שווה אל עמה ולאלוהיה, שובי אחרי הבימתך, מה בשביל מה תבואי? ותאמר רות, אל תפגעי בי לעוזבך לשוב מאחרייך, כי אל אשר תלכי אלך באשר תליני אלין, צריך מזוזה, רק מזוזה אני אשים, עמך עמי ואלוהייך אלוהייך, באשר תמותי אמות, קבורה יהודית, לא קבורה של גויים, ושם מקבר, כה יעשה אדוני לי וכה יוסיף לי, כי המוות יפריד ביני ובינך. שום דבר, אני הולכת בלב שלם, שואל לי שום עניין, לא במלכות ולא בכסף ולא בזהב, אמונה. ראיתי משהו, הקדוש ברוך הוא רצה להראות למה קוראים את רות. תראה, היא עזבה עושר, מלכות, והלכה אחרי עוני, ללקט שיבולים כדי להביא לאכול, אין אוכל. ולעומת זאת, אלי מלך לקח איתו את כל העושר, את כל הזה, במקום לפזר. אומר, תראה, לא העושר נשאר. ומי שיש לו אמונה, גם עני, גם מי שאין לו כלום, הוא יהיה מלך. היא ראתה את מלכות בית דוד. היא ראתה את מלכות שלמה, נכדים שלה. זה הנכדים שלה. זה הנכדים שלה, דוד המלך נכד שלה. למה נקראת שמה רות, שיצא ממנה דוד, שריבהו לבורא עולם בשירות ותשבחות. יצא ממנה המלך שלמה על כל העולם כולו. זכתה לראות את המלך שלמה יושב מלך על כל העולם. והיא ישבה לידו, נתן לה כיסא, וישימו כיסא לאם המלך. מי זה אם המלך? לאמה של מלכות, לרות המואביה. רות המואביה. וזה, כל זה אמונה. מי שיש לו אמונה, רבותיי, אין לו קושיות. מי שאין לו אמונה, שום תשובה לא תועיל לו. קודם כל אמונה. אמונה, ברכה. אמונה, הצלחה. אמונה, המשכיות של הדורות. בלי אמונה, אין לנו קיום. הקיום שלנו זה האמונה. וזה בעצם מה שאנחנו מוצאים אחר כך. בועז האמין. האמין בועז הצדיק הזה. האמין, אמר אני בשום פנים ואופן. ושמר את עצמו חס ושלום. שלא לחתוק אם לא אני מה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא תקבל אותה בהתר. קיבל. הנה פלוני אלמוני עובר. נו מה אתה אומר? 6 שעות בסך הכל. יסוד. יסוד. זה הלילה של היסוד של בועז, 6 שעות, בדיוק 6 שעות, מאז שהוא שמר את עצמו, קיבל את רות המואביה, ויתן לה השם הריון. מה זה ויתן לה? ויתן להם. מלמד שרק לילה אחת היה איתה, בועז. ולמחורת הוא נפטר לבית עולמו. והיא אחר כך ילדה את עובד, ועובד הוליד את אישי. זה הזכות שהיא זכתה, צדיקים. צדיקים האלה, רבותיי, הם עומדים לנו לדורות עולם. דוד מלך ישראל חי וקיים. התהילים שלו, התפילות שלו, וזה מה שאנחנו צריכים היום. אמונה ותפילה. ופיזור צדקות. פיזור צדקות ולא לפחד. כמה שאדם ייתן צדקות, הקדוש ברוך הוא ייתן לו. ולא ידאג שום דבר, כלום, מה, תספור ניירות טואלט, תן, תפזר, שם יזכה אותנו, להיות בין המפזרים, בשעת המפזרים, כנס, תקבל מצוות, צדקות, תכניס לעצמך, השם יזכנו להיות, לחיות באמונה תמימה אמיתית, ונזכה בעזרת השם לישועה שלמה, חג השבועות הקרב, שבועות, נשבענו לקדוש ברוך הוא, שאנחנו לא זזים ממך ריבונו של עולם, והקדוש ברוך הוא, נשבע לנו, לא אחליף אתכם בשום אומה ולשון, שתי שבועות, שבועה של עם ישראל שנשבעו לשם, קיים בתורתו, שבועה שהשם נשבע, שלא יחליפנו ולא ימיר אותנו בשום אומה ולשון. יהיה רצון שנזכה לראות את הישועה השלמה בקרוב, שהשם יתברך, יגלה לנו את משיח צדקנו בן דוד. זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן רבותיי. אולי נזכה לראות. נתחזק כולנו באמונה, כמו שהקדוש ברוך הוא שמר אותנו, והציל אותנו, והביא לנו ברוך השם את מחצית ירושלים שהייתה בידם. אני עובר, אני נוסע לעשות ברית בן ויעקב, אמרתי, זה לא היה בידינו. פסגת זאב, אתמול עשיתי, לא היה בידינו. הנה, הולכים, ברוך השם. השם יזכה אותנו ירצו. לראות ישועות שלמות בקרוב.
1: האזנתם להשיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. התוכנית הבאה, אור דניאל, עם הרב דניאל זר.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

0: השמיים.
1: הצטרפו אלינו בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה עם הרב דניאל זר, כאן בערוץ 2000.
0: מאירים את הנשמה.
1: עכשיו בערוץ 2000, אור דניאל עם הרב דניאל זר.
2: אנחנו נמצאים, שלומר, כבר ערב החודש סיוון, של החודש טוב וברך, של חודש של קבלת התורה, שתזכיר קבלת התורה בשלמות. היום אני רוצה להתחיל לדבר בנושא מעלת הייסורים במטרתם. אין לאדם שלו בעיות, אין לאדם שלו צרות, כל אחד מקבל צורה אחרת. כשאדם יודע מה המטרה של הייסורים, למה זה בא, אז הוא מתייחס אחרת, מקבל את זה אחרת, מפיק בזה גם את התועלת צריך להפיק. אם האדם על ידי ייסורים הוא בועט, למה כשבוך עשה לי ככה, זה לא מגיע לי ככה. חושב את עצמו אחד מהלמד בב צדיקים, לא מגיע לו ייסורים, מה קרה, למה עשיתי? זה. אז אומר ייסורים, כל צרה יש סיבה, וכל ייסורים יש מטרה. לכל צרה יש סיבה, וכל ייסורים יש מטרה. אני רוצה לדעת, אין צרה בה סתם, אין ייסורים בהם סתם, יש מטרה לכל דבר, לעורר את האדם, תתבונן, מה אתה לא בסדר, מה צריך לתקן, ועל ידי זה האדם יפיק את התועלת שצריך להפיק, ואז גם הוא יתחזק ביראת שמיים, וגם הוא ליפול בתום הייאוש. עכשיו, מה המטרות של האיסורים? למעשה, לפעמים הקדוש מביא לאדם איסורים, שהמטרה שלהם, כן, לרמז לו, שיתבונן על מהלך החיים שלו. ויעשה חשבון נפש, האם הוא עושה את המוטל עליו או לא? עצירה, תעצור. האם אתה עושה מה שמוטל עליך לעשות, או חס וחלילה, אתה הולך בכיוון ההפוך. אבל זה שאדם מתבונן מהמהלך החיים שלו, הוא יודע מה, הוא מתבונן מה בסדר, מה לא בסדר, אז זה יגרום לאדם באמת שיחזור בתשובה שלמה. ממילא כשאדם חוזר בתשובה, ממילא האיסורים יורדים ממנו. ויש דוגמה חזקה לזה, פעם הזכרתי את זה. סיפור עם ידוע חזקי המלך, הקודש קודשים, שכתוב עליו על חזקי המלך שהיו לו את מלך המשיח, זה אומר כמה גדול לא היה. אבל הבן שלו מנשה, היה רשע, מרושע, חוטא ומחטיא, ממש השם ירחם. אז הגמרא, מסכת סנהדרין שואלת, אומרת הגמרא, וכי חזקי המלך יהודה, לכל העולם כולו לימד תורה, ולמנשה בנו לא לימד תורה. הרבה שלו, כמו שאמרנו, היה חוטא ומחטי. השם ירחם, קלקולים נוראים, עבודה זרה, מה לא? אז אומרת הגמרא, חזקי המלך, כל העם מזמנו, עמדו בתורה, וחזרו את כולם בתשובה. אומרת הגמרא, חזקי המלך יהודה, לכל העולם כולו לימד תורה, למנשה בנו לא לימד תורה. אומרת הגמרא, אלא באמת כן לימד אותו, עשה הכל. אלא מכל תורה שטרח בו, ומכל עמל שעמל בו לא הצליח להעלותי לו מותם. אלא מה גרמו לו באמת כן לחזור בתשובה, ידע, סוף שבא וחזר בתשובה, אלא מה גרמו לו, גרמו לו איסורים. שלמר וידבר אדוני אל מנשה ולעמו ולקשיבו, כן? ויביא השם עליהם את צרי הצבא של מלך אשור, והלכידות מנשה בכוחים, ויעשו בנחושתיים, וילוכו בבלח. וכתיב, ויצר לו אכילת מן השם אלוקיו, ויקלל מאוד מלפני אלוקי אבותיו, ויתפלל אליו, ויעתר לו וישמע תחילתו, וישב ירושלים על מלכותו. וידע מן השם כי השם הוא האלוקים. נו, התורה אמרת לו, מה תראה, למדת שחייבים איסורים? איסורים יכולים לגרום לאדם לחזור בתשובה. בוא תראו מה היה, מה כשבוך, בוא תראו מה היה עם מנשה, מה כשבוך עשה איתו. היתרו בו, הזהירו אותו, שחזור בתשובה לא עזר. אז מה נעשה? הקדוש ברוך הוא. וידבר אדוני מנשה ולעמו ולהקשיבו, ויביא השם אלה מצרי הצבא של מלך אשור, וילכידות מנשה בכרכים. אז אומרת הגמרא, מה הם עשו? אמר רב לוי, מולד של נחושת עשו לו, ידע שנחושת זה מולי חום של כמו, ונטו אותו בתוכה. שמו את מנשה בתוך הדוד הזה הגדול של נחושת, והיו מסיקים תחתיו, הביאו ראש מתחתיו, מתחת ל... תחת הדוד הגדול הזה. עכשיו, ציבו את שבותו דברים נוראים. כיוון שראה מנשה שצרה זו צרה, עוד בת הוא יצלה. לא הניח עבודה זרה בעולם שלא הזכירה, הרי הוא עבד עבודה זרה. הוא פנה לכל עבודות זרות שבעולם. הוא ידע יתרו, יתרו אמר למשה רבנו, אתה ידעתי כי גדול אדוני מכל האלוהים. מה זה מכל האלוהים? אומרים שלא הייתה עבודה זרה בעולם שיתרו לעבד אותה. אלא יתרו היה איש אמת. עבד עבודה זרה, רשק, זרק, זרק, זרק, זרק. עד שהוא הגיע למשה רבנו למדבר, הוא שמע על קריעת ים סוף. אמר לו, אתה ידעתי כי גדול אדוני מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם, הם רצו להטביע את מי ישראל ביאור, ובעולם במידה כנגד מידה הטביע אותם בים. זה האלוקים ביחיד. היתר איפה בא, את פעלת ידעתית לא עזר כלום. הוא עכשיו אותו דבר. מנשה פונה לכל עבודות זרות שבעולם. תראו, זה יותר גורם מיתרו. לכל עבודות זרות שבעולם, לאל הזה, לאל זה, פעלת ידעתית אותי. כלום. תראו מה כך. כבע שראה שצרתו צרה. לא הניח עבודה זרה בעולם שלא הזכירה. כבע שלא אוי לו כלום. לא עזר. במצב כזה אדם מה יעשה, הכל יעשה. אמר, זכרו אני זוכר שהיה אבי מידה בשור, חזקי המלך, היה קודש קודשים. היה אבי מקרה אותי את הפסוק הזה בבית הכנסת. איזה פסוק? בצא אליך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, בשבת אדוני אלוהיך ושבת בקולו. כי אין רחום אדוני אלוהיך להרפך ולא שחיתך, ולשכח את ברית אבותיך שישבע להם. זאת אומרת, מה אומר לו, אבא שלו אמר לו? תדע לך, אדם בצרות בבעיות, יעשה תשובה. בצע לך ומצלך כל הדברים אלה בחית הימים, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו. אפילו עשית כל העבירות שבעולם. רב אומר, כי רחום אדוני אלוהיך, להרפך ולא ישריתך, ולשכח את ברית אבותיך ברור עולם רחום וחנון. תתפלל על ביקורת הלב ויושע אותך. שישבע להם, הרי אני קורא אותו. תראו מה זה, כמה הוא היה רשע. אני מתפלל לקדוש ברוך הוא. אם עונה אותי, אם הוא יענה לי, יושע אותי, מותר, בסדר, אז אני אקבל אותו לאלוהים. ואם לאו, תראו מה זה מפחיד. הכל אפי השבין, הוא כמו כולם. להבדיח השני, כמו כל עבודות דורות שבעולם. עונה לי טוב, לא עונה לי, חס וחלילה. והיו מהלכי השרת, תראו מה זה, מסתנים את החלונות שלא תעלה תפילתו של מנשה לעיני הקדוש ברוך הוא. ידוע המלאכים, הם המעלים את התפילות לבעל על השמיים. הקדוש ברוך הוא לא צריך מלאכים, הוא יכול לקודד לבד, אלא מה? הגמרא אומר, מלאכות הדרכה כמו מלאכות הדרה. הקדוש ברוך הוא אתה מלאכות בשמיים כמו מלך בארץ. מלך בארץ יש שרים, זה, ואותו דבר מביאים לשרים, השרים מביאים למלך. ברור לא מושא דבר, סבא מלאכים, כל דבר, אם המלאכים, אם עם ישראל מתפללים, בעלים את התפילות למעלה. מה עשו המלאכים עכשיו? אומר, מה עשו המלאכים? אומרת הגמרא, היו המלאכה אשר סותמים כל החלונות. יש בשמיים, ידוע, אומר אריזל, 12 שערים של התפילה מתקבלת בהם, מקבלת בהם. 12 שערים. אומר אריזל, הספרדים, הנוסח שלהם עובר בכל השערים. אומר שהאשכנזי הוא רק שער אחד. כך אומר האריזה. לכן טוב, הרבה בית הכנסת עושים 12 חלונות. גם פה יש. תשימו לב, גם למעלה, אז אנחנו נשים 12 חלונות. זה כנגד 12 שערים בשמיים. אז הוא אומר, אם הוא יענה לי, טוב, אם לא, תראו פחד פחדים. הוא כמו כולם. תראו איזה רשות. והמלכה השרת, סוגרים את כל השערים, שהציעה שלא תעלה. והיום מלכה השרת, אומרים לי הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אדם שעבד עבודה זרה, כל עבודות זרות שבעולם. העמיד צלם עבודה זרה בהיכל, בית המקדש, אתה מקבלו בתשובה. תראו האדם הזה, בן השע הזה. רשע ורושע. אחרי כל מה שעשית, אתה עוד עושה תרגילים עם הקדוש ברוך הוא. אתה עושה תרגילים, אתה לא מתפלל שירו, תעזור לי. תענה לי, טוב, לא תענה לי כמו כולם. פחד פחדים. פחד פחדים, תראו את הרשעות שלו. וזה המהלכים אומרים לקדוש ברוך הוא, אומרים לו, ריבונו של עולם, אומר, אדם שעבור לו, אדם שעבד לעבודה זרה, העמיד צלם בהיכל, ועוד אחרי הכל הוא עושה תרגילים איתך. תעני לי טוב, לא תעני לי. אתה מקבל אותו בתשובה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, תשמעו טוב טוב, אם איני מקבלו בתשובה, הרי אני נועל את הדלת בפני קובע לתשובה. זאת אומרת, כתוב אין דבר העומד בפני התשובה. אדם איפה לא ייפול, איפה לא ירד, אין כך כמו תפילה, כמו תשובה לפקוע כל השערים. אז הוא בעולם אומר, זאת אומרת, אם אני אומר דבר כזה, אם אני לא אשמע את התפילה שלו, אז מה יגידו? כמו שאותו לא שמע, גם אותו לא ישמע. צריכים בעלי תשובה לדעת, במצב הגורה ביותר, גם אדם יביא למטה למטה במדרגות, הוא מתפלל אליי, עושה תשובה, אני מקבל. הקדוש ברוך הוא בתאומה, זה אחרי כמו שאז הרשע והרשע הזה עושה תרגילים הקדוש ברוך הוא, אחרי כל מה שהוא עשה, לברור אליי אומר לו, אם אני לא שומע לו, אני נועל דלת בפני כל בעלי תשובה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? כתוב חטא לו חתירה מתחת כיסא הכבוד, כאילו שער חדש, 12 שערים, פתח שער חדש, שבאחים אין גישה לשם. פתח שער חדש ושמע תחילה, שמע את התפילה שלו. ועזוב ויתפלל אל האב ויעתר לו, וישמע תחילתו וישיבו ירושלים. זאת אומרת, מנשה ניצל בעולם שמע את התפילה שלו. איך אמרת הרבה, איך יחזיר אותו בתשובה? בית גמרא, במה ישיבו ברוח. זאת אומרת, תסיר הדוד שלו נעסק בו מזלט. ככה אותו עד ירושלים. שמעתם? לקח אותו עד ירושלים. ואז, וידע מנשה כי השם האלוקים. תראו, הנה, תראו כזה בנביא, הוא כעצה לו על מנשה. חילה את פני אדוני אלוהר, וקלה מאוד. מלפני אלוהי אבותיו, והתפלל אליו, ויעתר לו, וישמע תחינתו, וישיבה ירושלים במלכותו. וידע מנשה, כי אדוני הוא האלוהים. ותראו אחר כך, מה קורה אחר כך. אז, ויסר את אלוהי הנכר, את כל עבודות זרות שילק, ואת הסמל מבית אדוני, וכל המזבחות אשר בנה בהר בית אדוני בירושלים, וישתה חוץ אל העיר, כל עבודות זרות רק. ויבן מזבח אדוני ויסבח עליו זבחי שלמים ותודה ויאמר ליהודה לעבוד את אדוני אלוהי ישראל. שמעתם? הוא מחזיר את כל העם בתשובה. הוא מחזיר את כל העם בתשובה. תראו מה זה? האיסורים שהיו, כמה שאבא שלו דיבר איתו, כמה שאבא נתן לו מוסר תורה, לא עזר כלום. איסורים עזרו לו. זאת אומרת, לפעמים יהיה אדם, לא יחזור בתשובה בדיבור, אבל שבאים עליו איסורים, תום אנשים. אני לא פעם, פעמיים, באותי למשרד אנשים חילוניים. שאומרים לי, יש להם איזו בעיה, ילד חולה מצב לא טוב, ההורים, לא יודע מה. מה כבוד הרב, אני פעם בראשונה הולך לרב. לא חלמתי שפעם אני אבוא לרב. ככה מדברים. לא חלמתי שפעם אני אגיע לרב. אין לי ברירה עכשיו. הבאים שאין ברירה? עובדים את הקדוש ברוך הוא שאין ברירה? אם יש ברירה, לא עובדים אותו? זה המנשה, זה המנשה. היה לו ברירה, הוא לא שם פס על הכל. עבוד כל עבודות דורות שבעולם. כשהיה בדוד, גם בדוד, יתו גרם עם מנשיהם. אדם באים לו יסורים, הוא גם בתוך הדוד, גם אחרי שבאים לו יסורים, האש בוערת, הוא מתחיל לצלות. הוא עוד עושה תרגילים. אם תעזור לי, טוב, לא אתה כמו כולם. תמיד פחד פחדים נורא נוראות. אתם אומרים, זה כמה צדות עד עירת שמיים של האדם. עירת שמיים זה הכל ראשית, חוכמה, עירת אדוני, שכל טוב לכל עושיהם. ברעולם רוצה אדוני את יראיו, ברעולם מחפש את עירי שמיים, רצון יראיו יעשה. לא כתוב רצון יהודי יעשה, רצון ישראל יעשה. תעשה כל מצוות שבעולם, אין לך עירת שמיים, ברעולם לא רואה אותך. מה זה עירת שמיים? אתה אומר, זה עירת שמיים? לדקדק קלה כבחמורה, מה בורא לעם מצווה אני עושה, לא שואל שאלות. רצון יראב יעשה, בורא עולם עושה את הרצון של היראים שלו. אוהב, השם הקדוש אוהב את היראים. זה כמו בנים, זה בנים שלו. איך, לא, איך כתוב, לא בשוקה יש ירצה, לא בגבורת הסוס יחפץ, רוצה אדוני את יראב. היום עושים תחרות ריצה, תחרות של סוסים, תחרות שחייה, זה. אומר, לא בשוקה יש ירצה. אתה אדם מרים בשקלות, אתה יכול להרים משפיל מרים. אתה שחייה, אתה יכול להשיג דג בשחייה. לא, אומר, הקשבוך אומר, אז מה, נכון, מדליה, אתם את המדליה לדג. גבי הדג. הוא אומר, מה שאני רוצה, לא מחפש גוף. לא, כמו כתוב, אל יתעלל גיבור בגבורתו. אדם לי, אני גיבור, אני שירים, אני מרים בשקלות, אני ככה, אני ככה. אל יתעלל גיבור בגבורתו. עשיר באושרו. אני עשיר, אני עשיתי כסף. זה החבורה, כמו שנתן, שלי אחד יכול להעלים הכל. כן, אומר, כי מזאת יתעלל המתעלל. במה אדם מתעלל? אסכל וידוע אותי. זאת אומרת, בעירת שמיים שלך, שאני מכיר את בורא עולם, מקשור לבורא עולם. זה לא מקבלים מתנה. כסף אתה יכול לקבל, הכל שירים, גוף, תעשה תרגילים, הכל, שחייה, אתה יכול לעשות לבד. אבל עירת שמיים, זה לא מקבלים מתנה, זה צריך לעבוד על זה. בזאת יתעלל המתעלל, אסכל וידוע אותי, לשחייה, דג ישיג אותך. משקלות, אתה יכול לרמה שפיל מרים? כלום. אז מה, במה אתה מתעלל? במה? במה? עירת שמיים זה הכל, אדם שהוא עירת שמיים הוא בבן אדם. מה שעושה את האדם, איך שלמה המלך אומר, סוף דבר, הכל נשמע, את האלוהים ירא, ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. זאת אומרת, כל מה שעושה את האדם לאדם, למהלך עלי אדמות, עירת שמיים. אין מציאות להיות בן אדם לעירת שמיים. תאוהב ברחוב, העמדות כואב, כואב לב, אחרים לחילונים, ילדים רוצרים. ילדים מה לא עושים? כל הקלקולים שבעולם. למה? אין מציאות שילדים מבני אדם בלי יראת שמיים. אין מציאות כזאת. כל הקלקולים, ילדים רוצרים, פחד פחדים, סמים, אלכוהול, סמים, מה לא? אין יראת שמיים, אין מציאות להיות בן אדם. אין מציאות כזאת. זה אומר שלמה המלך, סוף דבר הכל נשמע את האלוהים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם, כי זה כל מה שעושה את האדם לאדם, מלאך על האדמות, זה יראת שמיים. יראת שמיים. בלי יראת שמיים אי אפשר להגיע לכל, להיות באדם. יראת שמיים זה הכל. וזה מנשה, תראו כמה כשבחו עוד רוצה תשובה, עם כל התרגילים שהוא עשה, והכל, בכל זאת בורא עולם קיבל את התשובה שלו. אז אנחנו הרבה רחוקים ממנשה. איפה הוא, איפה אנחנו? לא עובדים עבודה זרה לו, אז על אחת כמה וכמה. אם אנחנו עושים תשובה, ודאי שהקדוש ברוך הוא יקבל את התשובה שלנו. אנחנו רואים שלפעמים לא יעזור כל השכנועים שבעולם, כמו שאומר, חזקיה המלך, חזקיה כתוב עליי, היה ראוי להיות מלך המשיח. והיה לו כוח הצבעה אדיר, ובכל זה הוא לא הצליח להשפיע לבן שלו, אבל מה שכן עזר, ייסורים. אתה רואה שיפים איסורים, יכולים לגרום לאדם לעשות תשובה, אבל אם הוא מתבונן, למה זה בא לי? ולמה זה קורה לי? מה עשיתי? בא לי לא בסדר. וזה מה שעשה מנשה. אמר, עבדתי כל העבודות שרות שבעולם, אף אחד לא עוזר לי, אני אפנה לקדוש ברוך הוא. שומעים? ויש דבר נוסף, איסורים, התרה שנייה, לחפר על העבירות של האדם. איך כתוב בתהילים? תראו מזמור צדיק דלת. איך כתוב שם? אשרי הגבר אשר תייסרנו יה מתורתך תלמדנו. אשרי האדם שהקדוש ברוך הוא מביא עליו איסורים. אתה רואה, תגיד את זה ברחוץ, תגיד את המטורף, מה איסורים? אשרי הגבר אשר תייסרנו יה מתורתך תלמדנו. על מי מדברים? לא אדם ברחוב. לא אדם שעושה עבירות. תורתך תלמדנו, תלמיד חכם, יושב ולומד תורה, באים לו איסורים. צריך לשמוח. למה? אומר דוד המלך, למה באים לו איסורים? להשקיט לו מימי רע, עד יקרא לרשע שחת. למה בורא עולם מביא איסור לרשע? הימים הרעים זה אחרי 120 שנה. עד יקרא לרשע שחת, שהרשע יורד לשחת לגיהנום, הצדיק יהיה נקי, לא יסבול. בור עולם כתוב שלצדיקים מביטה, אין צדיק שעשיית הולכת. בואו נראה נושא נועה בגמרה על זה. אין צדיק שעשיית הולכת. וכדש ברוך הוא את הצדיקים, הוא לא רוצה להם שיהיה להם דריסת רגל בגנום, מביא להם סופצת יצורים בעולם הזה לחפר להם על העבורות שלהם, שיחו ישר לגן עדן. הרשעים בדיוק הפוך. הרשעים, אין רשע שאין לו מצוות, אין רשע שלא עשה זה מצווה, או כיבוד אבאים, נתן צדקה לעניים או משהו אחר. בעולם לרשעים נותן את השכר של המצוות בעולם הזה, כדי שלא יהיה לו דרסת רגל ברגל בגן עדן. ישר לגיהנום, שמעתם? אז אומר, אשר הגבר אשר תיעשרנו יום מתורתך תלמדנו, על מי מלמדי דברים? על חילוני, אדם שלומד תורה, ובאים לו איסורים, אומר אשרר, למה להשקיט לו מברה, כדי שיהיה לו שקט בימים הרעים? איזה ימים רעים? עד תקרא לרשע שחר, שרשע עוד גיהנום, הצדיק הזה לא ידרוך שם. למה איסורים שעכשיו הוא מקבל פה, מנתים אותם לכל העבירות שלו. בואו תראו גמרא, תראו מעשה נורא בגמרא. הגמרא בסדר סנהדרין, דף ק"א, עמוד א' אומרת, אומרת שחלה רבי אליעזר, אתם יודעים מי זה רבי אליעזר? רבו של רבי עקיבא. מה רבי עקיבא אומר על רבי אליעזר? רק תדעו מי זה רבי אליעזר. רבי עקיבא אומר על מורו ורבו רבי אליעזר, אם תקחו את כל המים בעולם תעשו דיו, את כל העצים תעשו אפרונות, ותכתבו את התורה שלמדתי ממורי ורבי רבי אליעזר, זה לא טיפה מן הים מה שלמדתי ממנו. עוד פעם אני חוזר, אם תקחו כל העצים בעולם תעשו אפרונות, כל הדיו בעולם תעשו דיו, כל המים בעולם תעשו, השמיים תעשו ניירות, ותכתבו את התורה שלמדתי ממורי ורבי אליעזר, זה לא טיפה מן הים מה שלמדתי ממנו. וכל מה שלמדתי ממנו, זה לא טיפה מן הים מה שהוא יודע. וואו וואו. תבינו מזה רבי אליעזר, ספר תורה מעליך. ספר תורה חי. אז מה מספרת? שחלה רבי אליעזר, היה ממש לפעמיו, נכנסו תלמידיו לבקרו, והתלמידים לבטר אותו. אמר להם חמה עזה יש בעולם. זאת אומרת, מידת הדין מתוחה עליי. כאילו, סכנה, יצחיו לא הם בוכים, ורבי עקיבא משחק. הם בוכים, ורבי עקיבא מחייך. אמרו לו, למה אתה משחק? אמרו, אתה מדין ברבי עקיבא, למה אתה מחייך? אמר להם, וחבים, למה אתם בוכים? אני לא יודע למה אתם בוכים, כשאתה אמרו מחייך, למה אתם בוכים? אמרו לו, אפשר ספר תורה. רבי אליעזר היה ספר תורה מעליך, כולו חתיכת תורה. שרוי בצער ולא נבכה, סובל, חולה, איסורים, ולא נבכה. אמר להם רבי עקיבא, תשבו מילים, לכך אני משחק. עד רבה, בגלל זה אני מחייך. כל זמן שאני רואה רבי, ראיתי מורי ורבי רבי אליעזר, כל החיים שלו נחה, לא איסורים, לא צרות, לא בעיות. ראיתי שאין גיהנום מחמיץ, אף פעם יין שלו לא יחמיץ, הוא היה שגדול רבי אליעזר, ואין פשתדו לוקה, ואין שבנו מביש, ואין דובשנו מבדביש, כל החיים שלו הצלחות ונחת ונחת ונחת. אמרתי שמקיבל חס ושלום, קיבל רבי עולמו. חשבתי, אולי חס וחלילה, הייתי בפחד, מורי ורבי אליעזר קיבל את ההצלחה של עולם הבא פה, כל החיים נחת, הרי הצדיקים באים לאיסורים לחפר על העבירות שלהם. ואח, רבי אליעזר, אין צרות, אין איסורים. אז מה, כל עכשיו הוא ילך לגיהנום, אז הייתי בצער. אז הוא אומר, אמרתי שם מקיבל חס ושלום, מקיבל רבי עולמו, ועכשיו שאני רואה רבי בצער, עכשיו אני רואה אותו סובל, חולה, אני שמח. אני יודע, הנה, ודאי, הנה, בואו, איך אמרנו, אשרי הגבר שתיעשרו נהיה, תורת רצי למדנו, עכשיו אני אשמח, אני יודע שרבי, הנה, מקבל את האיסורים פה בעולם הזה, לחפר לו על העבירות, אז ודאי שלא יהיה לך גיהנום. ככה אומר, אומר, עכשיו שאני רואה רבי בצער, אני אשמח. אז רבי אליעזר שומע את זה, רבי אליעזר, דור הדור, רבי אליעזר, ספר תורה, מה לא רבי אליעזר, עקיבא? כלום, חיסרתי מן התורה כולה. ראית אותי משהו בתור לא קיימתי. כל התורה בידיים שלי, איך אתה אומר ככה? תראו בזה, רבי עקיבא אומר לו, אני לא יודע חשבונות. אמר לו, לימדתנו, למדתנו רבנו, לימדת אותנו. כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אין, כל אחד יש לו, על החתם של רבי אליעזר, אולי זה המצוות שלנו. כל חוצה לבנה, כתם קטן רואים, כמה שאדם צדיק גדול יותר, כל כתם קטן. לפעמים צדיקים דולים, בתפילה הוא לא כמו שדרי, או משהו. אמרת לי, מה אתה עושה? אני לא יודע, אין צדיק שעשה טוב ולא יחטא. אני לא יודע חשבונות. ורבי אליעזר קיבל את הדברים. רבי אליעזר, מלאך אלוקים קודש קודשים, ספר תורה מעלך, באים לו יסורים ברבי עקיבא שמח. למה? אומר זה, הנה עכשיו אני יודע, בוריד ברבי קיבל את היסורים שלו נקי. שאדם ברחוב, עושה כל העבירות שבעולם. יש לו מכוניות, יש לו אדמות וכסף. הנה, תראה אלוקים. אתה תתבונן. אולי חס וחלילה, בעולם נותן לך את ההצלחה של העולם הבא פה. אין חילוני שלא מצוות, או נתן צדקה, עזר ליתומים, עזר לאלמנות, לא יודע מה, אך כיבוד אביהם, השבת אבדה. אין. אבל מה עושה בעולם? נותן לאדם את ההצלחה של העולם העליון כאן, שלא יהיה לו דריסת רגל בגן עדן. שמעתם מה זה? נותן לו את ההצלחה פה, שלא יהיה לו דריסת רגל בגן עדן. הוא חושב, אני, תראה, אני עושה מה שבא לי ולא קורא לי כלום. אתה צריך לדאוג. צריך לדאוג, חס וחלילה. למה בא לי הצרות האלה? למה, איך זה יכול להיות שאני עושה כל העבירות שבעולם, ואני אעשיר ואני מצליח? תבדוק את עצמך, מה קרה? למה זה מכל זה, אני מקבל כל זה? אמרתם, ברור העולם, מביא לאדם, נותן לו אופי הכל, כל מה שאתה רוצה. תראו, יש, לפעמים, הנחש, הוא פיתה את חווה לאכול בצדת. והקדוש ברוך הוא אמר לו, מה העונג הללה שלו? עפר תאכל כל ימי חייך. כל דבר אדם מתרגל. לאדם, מי היה החטא הכי חמור זה הנחש. הוא הכתיר אותם. האדם הראשון, זה תהפך תאכל לכם. זה הרבה יותר קשה, לחרוש, לזרוע, עשר עבודות, עד שמגיעים ללחם. תחרוש, תזרע, ונחש, עפר תאכל, איפה, על הגג יפצע עפר. אז מה הכלל עשי לנחש? אתם יודעים מה הכללה? בורא עולם אומר, אני לא רוצה את הקשר איתך. אל תתפלל, אל תפני, אתה רוצה אוכל, תראה את הראש, יש לך אוכל. אבל האדם, אני רוצה את החרוש, תזרע את הרגשם, תתפלל אליי, אני רוצה קשר איתך. אבל יש רשעים, שעושים כל עבירות שבעולם, בורא עולם נותן להם הכל. לא צרות, לא מחלות, לא בעיות, כסף, הכל. אל תתפלא אליי, לא רוצה לשמוע את הקול שלך. אמרת מה זה כמו הנחש. אדרבה, זה שטוב לך. אין לך בעיות, אין לך צרות, ואתה מצליח בעסקים. אומר ברור, אתה צריך לדאוג איך יכול להיות שאני עושה כל העבירות שבעולם ואין לי בעיות. ברור עולם לא רשמו, ישמע את הקול שלך. אל תתפלא אליי בכלל. מה אתה רוצה תקבל? פחד פחדים, זהו צדיק והרע לו, רשע וטוב לו. נו, הרשע חושב שטוב לו. אחותי אמרה, צדיק ורע לו. רשע וטוב לו, הצדיק רע לו, שהרשע חושב שטוב לו. הצדיק רע לו, שהרשע חושב שטוב לו.

פחד פחדים. הוא חושב, בורא עולם נותן לך הכל פה, שלא לך דריסת רגל בגן עדן. פחד פחדים. גם דוד המלך אומר בתהילים, תשמעו טוב. תבחנתנו אלוהים, צעפתנו כצרוף כסף. זאת אומרת, בורא עולם מביא אותנו במבחן, בניסיונות, צרפתנו כצרוף כסף, כמו ששמים, הצורף שם את הכסף באש, להוציא ממנו כל הפסולת, ככה בורא עולם מביא לאדם יסורים. לנקות אותו מכל הפסולת, מכל העבירות שלו. כי הבחנתנו אלוהים, תעמיד אותו בניסיון, אומר צרפתנו כצרוף כסף, בורא עולם מביא לאדם יסורים, כדי שיהיה נקי, שילך נקי לעולם הבא. וירא ישיתך מצער והחתרס גם מאוד. אומרת, היה לך אדם שפה בעולם הזה מצער, צערות, בעיות, אבל החתרה אחרי 120 שנה הסגן מאוד. ברור עולם, אומר, רשעים, טוב להם, עושים דברים, אבל הם לא יודעים מה מחכים להם. יש דרך ישרה בין האדם, בחיתה, החיתה דרכי מוות. הוא חושב, הנה, אני עושה הכל טוב, אני מצליח, הכל, אבל לא יודע, החיתה, אחרי 120 שנה, החיתה דרכי מוות. החשב חושב שטוב להם, יש להם שלווה, אז נו, אז אין להם מה לדאוג. זה הטעות הכי חמורה שלה להיות. זה אמרנו עד עכשיו שתי מטרות של האיסורים. מטרה הראשונה של האיסורים, אמרנו שהקדוש ברוך הוא מביא לאדם איסורים, שאדם יתבונן. האם אני עושה מה שמותר לי לעשות או לא? מטרה השנייה שאמרנו זה למרק את האדם מהעבירות שלו. מטרה שלישית, לפעמים בורא עולם, אדם ירא שמיים, הכל, מביא לאדם איסורים, בעיות, צרות, לבדוק את האדם, כמה האמונה שלו חזקה בבורא עולם. כמה האמונות החזקה. הוא מקבל את האיסורים באהבה, ברצון השם, אני עבד השם, אני בטל אליו, הוא יודע מה הוא רוצה. הוא שמענו, תבחנתנו אלוהים, צרפתנו כצרוף כסף. שהצרות באים לאדם למרק אותו, להעמיד אותו בניסיון, לראות מה הוא. כמו שיודעים עם אברהם אבינו. בורא עולם ניסה אותו 10 ניסיונות. ניסיון הכי ניסיון. הוא אומר לו, לך לך מהצלחה ומלצלחה ותאביך אל הארץ הרקע. ואבחיך והגדלה שמיך ויהיה ברכה. ברכון, מי לא הולך? אברהם הולך, ישראל רב בארץ. בא להם ישראל, לוקחים את אשתו. מכה אחרי מכה. מכה אחרי מכה. אבחיך הגדלה שמיך איפה? ובסוף לא רק זה. הניסיון הכי קשה שאברהם אבינו, בורא עולם מבטיח שיבוא לו בן, אחרי 100 שנה בא לו בן. אתם יודעים מה זה בן אחרי 100 שנה? ובורא עולם אומר לאברהם אבינו, תקום בבוקר מחר, תשחוט את הבן שלך. אברהם היה צריך, ריבונו של עולם, איפה האמת? אתה אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרע, כל עם ישראל יבוא מיצחק. איפה האמת? איך אני יכול לשחוט אותך? איפה עם ישראל? אברהם אבינו עבד נאמן לבורא עולם, הוא לא שואל שאלות, הוא ידע, אני נברא, הוא בורא, נברא, לא יכול להבין בורא. אני לא חייב, לכן אמרתי פעם, למה סוגים את העיני בשמה ישראל? אנחנו הולכים אחרי בורא עולם בעיניים סגורות. אנחנו נבראים, הוא בורא, נברא, לא יכול להבין בורא. בשביל מה זה יראת שמיים, מה זה אמונה? אני לא. שאלו פעם, הזכרתי, נגיד, נזכיר את זה. הקדוש ברוך הוא לא יודע שאברהם אבינו יעמוד בניסיון, או של העקדה או כל הזה, מה צריך לעשות אותו? אומר המדרש, משל לקדר. מה זה קדר? אדם שמוכר קדים, קדים חרס בשוק. קדים גדולים, הוא לוקח מקיל, דופק על הקדים בכל הכוח. להראות לאנשים שהקדים שלו אמינים. הוא יודע שהקדים שבר, אבל חייב שהוא דופק. אם בורא עולם לא היה מביא לאברהם אבינו ניסיונות, היינו שואלים, מה מיוחד באברהם אבינו? מה הקדוש ברוך הוא? מה כל הרעש הזה? בורא עולם נותן לו עליו כדי לבדוק אותנו, שאנחנו נראה. שאנחנו נראה מי זה אברהם אבינו, בשבילנו. תראו מי זה אברהם אבינו. עבד נאמן קראת לו. איסורים, הבן בא לו אחרי 100 שנים, הוא קם וישכם אברהם בבוקר. הוא לא שואל שאלות, הוא יודע, אני נברא, הוא בורא, נברא, לא יכול להבין בורא. פחד פחדים.

0: בר, יוסף הצדיק, גם זה הזכרנו, יוסף הצדיק, ארץ ישראל, ארץ הכי טמאה בעולם, ארץ הכי טמאה בעולם. ובלי קשר ליעקב אבינו, בלי קשר לניסיונות קשים, הניסיון הכי קשה שלו היה לו, בחור צעיר, התורה מעידה עליו, יפה תואר ויפה מראה, אשת פוטיפר מתעסקת איתו, הוא רצה שיחטא איתה, יחטא איתה, ויעזוב בגדו בידיו וינוס ויצא החוצה. הוא עומד בניסיון נורא, ובורח. מה קורה אחרי כל זה? בצוהר. 12, 13 שנה בצוהר. מה אתה להגיד? ריבונו של עולם. זה מה שמגיע לי, אני בחור צעיר, בדיקה של אהבה, ארץ הכי טמאה בעולם, ואני מועד כזה ניסיון, אומר שבטוב הספרים, שהניסיון הגדול ביותר של יוסף הצדיק היה, לא יש את פטיפר. האם אחרי שעמד בניסיון הזה, הוא יערער אחרי בורא עולם, למה עשה לי, זה לא מגיע לי, או לא? הוא עמד, הוא לא ערער, קיבל את זה באהבה. ולכן קיבל תואר יוסף הצדיק, ואחרי מהמקום השפל ביותר, מכלא, שם זה היה בור באדמה, הוא עולה למקום הכי גבוה, סגן של מלך מצרים. לאכול יוסף כל אשר יאמר לכם תעשו. אומרים, נתת לירך נס להתנוסס, כל אחד מתנס לו בעיות. אבל אדם שעומד בניסיון, לתת על ירד נס, להתנוסס. הגבורה לא מביא לאדם משינות שעים, כדי להתנוסס, להרים אותה למעלה. אם נקבל איסורים, נקבל בעיות באהבה, אנחנו נתרומם. לא נשאל שאלות. רגע, שואלים שאלות, זה הפסד גדול. מפסידים הרבה מאוד. מה שיכולנו להרוויח? מה כתוב על איוב? איש היה, בארץ איוב שמו. והיה איש אהוב תם, ויעשה וירא אלוקים מסמרה. נרשם, מעידים עליו. ועבדו לו 7 בנים ו3 בנות, 10 ילדים. והם יקנו 7,000 צאן, 3,000 גמלים, ו500 צמד בקר, ו500 אתונות, ועבודה רבה מאוד. והיה איש אהוב גדול מכל בני קדם. לא היה אשר כמוהו. ואחו בניו ועשו משתה, בית איש יומו, ושלחו לבקרו לשלושת אחיותיהם לאכול ושתות עמהם. והי כי הקיפו ימי המשתה. וישלח איוב והגציהם והזכיר בבוקר ולילות ומספר כולם. כל יום היה מקריבים, 10 ילדים היו לו, 10 קורבנות. למה? אולי חטאו בניי. כל יום 10 קורבנות, אולי חטאו. וברכו אלוהים מלבבם, ככה יעשה איוב כל הימים. עכשיו תראו, יש קצת ארוך, אבל... ויהי היום ויבוא בני האלוהים, כמלאכים, להתייצב על אדוני, ויבוא גם השטן בתוכם. ויאמר אדוני אל השטן, מאין תבוא? ויאמר השטן את אדוני, ויאמר בשוט בארץ ובתלך בה. ויאמר אדוני אל השטן, אשמת לבך על עבדי איוב, כי אל כמו בארץ איש תם וישר ויראי אלוקים בסמרה. שמת לב מעל איוב, ויאמר השטן את אדוני, ויאמר אחינם ירא איוב אלוהים. הוא אומר, סתם הוא ירא שמיים, הלא תסחת בעדו, בעד ביתו, בעד כל השאלו מסביב, אתה לא מילאי מסורים, לא צרות, לא בעיות, ולא רק זה, מעשה אדם בירכת, ובקלו פרץ בארץ. אולם, אומר השטן הקדוש ברוך הוא, שלח נעצרה וגע בכל השאלות, תביא לו בעיות, צערות איסורים, ברכות שלו, בילדים שלו, אם לא על פניך יברכך, כאילו חסר עליה בשביל כללה. ויאמר אדוני השטן, הנה כל השאלות בידיך, דרך תעשה מה שאתה רוצה, רק אליו אל תלך ידיך, בוא אל תיגע. בוא תראה, תעשה מה שאתה אומר ותראה את העיר השמיים שלו. ויצא השטן מעם פני אדוני, ויהי היום, ובניו ובנתיו אוכלים ושותים יין, לבית אחים בבחור. ומהלך בא אל איוב ויאמר, הבקר היו חושות, והתולות תורות על ידיהם, ותיפול לשמה ותיקחם את הנערים בכל יספי חרב. הרגו לך את כל הילדים. וימלת רק אני לבדי להגיד לך. עוד זה מדבר, שאני אחרי זה מדבר, וזה בבא שלך אחר. ויאמר, אש אלוהים נפלה מן השמיים, ותבער בצוז בנערים בתוכלם, כל הכבשים וכל השומרים, רק באמת רק אני לבדי להגיד לך. או זה מדבר, וזה בא. ויאמר כסדים שמו 3 ראשים בהשתתו על הגמלים בהיקחום, ואת הנערים השורים יקיעו לשחרר. באמת רק אני לבדי להגיד לך. כל זה השטן עושה. לראות, לבדוק את היראת שמה של איוב. עוד זה מדברתים, דבר דבר, שאלך אחרי שאלך, צרות אחרי צרות. ויקום איוב, ויקרא את בהילו, ויגוז את ראשו, ויפול אף טוב וישתחו. ויאמר, תאום אומר, ארום יצאתי מבית אמי, וארום אשוב שמה. תראו, אדוני נתן, ואדוני לקח, ישב אדוני מבורך. בכל זאת לא חטא איוב ולא נתן תפילה לאלוקים. תראו מה זה יצורים, תראו מה זה צרות, הילדים הולכים, הצרון, הכל הרחוב שלו הולך. יצאתי ארום מן הבטן, אני חוזר ארום לעולם הבא. אבל אומר, בכל זאת, אדוני נתן ואדוני לקח, ישב אדוני מבורך, זה יראת שמיים. דרגה, דרגות דבורות, יראת שמיים של אדם שאמונתו בבורא עולם, ממש חשוקה, אני בורא עולם, מה שעושה, אני מקבל באהבה. אתה מה זה יישורים? הבאים לך צרות, איפה אנחנו, איפה איוב? כמה הבאי עשב שיש לנו, זה לא מתחיל עם איוב. אנחנו לפעמים שדברים קטנים, ואדם מתחיל להשתולל, למה הקדוש ברוך הוא עשה לי ככה, לא מגיע לי, למה... ככה, ככה, ממש, פחד פחדים. זה לדעת, יישורים הם מרקיעים, יישורים הם מנקים את העבירות של האדם. מסופר על אדם אחד. היה נמרוד. והוא הלך, האלפים פרצו בדרך, אלו נעליים, אפילו סוחים לא היה לו. הנעליים נכנסים לתוך הבוץ. הוא נכנס בבוץ, אני יוצא את הנעליים, את הרגליים בלי הנעליים. ואז הוא הלך לרשש הקדוש, שמעתי לרשש, הלך אלוקים. בא אליו לבכות לו. אני ירא שמיים, אני לא עושה עבירות, אני לא... למה מגיע לי הדבר הזה? הוא יושב ברשש הלומד. הרשע שהיה לומד, מנתיים הוא נרדם. אותו אחד, חיכיתי, נרדם. ואז הוא חולם, שהוא נפטר, ועולה לעולם העליון. שם דנים אותו. ואז עשו את כל העבירות שלו מול המצוות, וראו שכבכל העבירות מכריעים את המצוות שלו. ואז בשבא המהלך אומר, ריבון של עולם, האדם הזה סבל איסורים. מה עם האיסורים שלו? היה אני מרוד. הלך בבוץ, הנעליים נרשעים בבוץ. מה עם כל זה? ואז הוא אומר את כל הבוץ שהביאו סבו עליו את זה, ואז המשקל היה מאזן בין המצוות לעבירות שלו. ואז הוא צועק, עוד איסורים, עוד איסורים, מה הוא צועק? חשש שאומר לו, מרדתי אותו. די, די, יש לי תשובה, אני לא צריך שום דבר, אני... הכל טוב, הכל טוב. תביא את זה לדעת, איסורים הם מרקים. אשר הגבר אשר תייצרנו יא, מתורתך תלמדנו, צריך לקבל הכל באהבה. אני רואה את איוב פה, אתם יודעים איזה עולמות עליונים הוא נמצא. לעבור מה שהוא עבר, ארום יצאתי, ארום באתי, ארום יצאתי, ארום בחזור, עזור. והוא קיבל הכל באהבה, השם נתן, השם לקח. ישם השם מבורך. הגמרא אומר, תשמעו טוב. אני כבר עובד ידע, אגב. אומרת הגמרא מסכת בבא בתרא. ביקש איוב לפתור כל העולם מן הדין. הוא רצה שרשעים יעשו מה בא להם, ולא להם גיהנום. איך? אומרת הגמרא, אמר איוב לקדוש ברוך הוא, בראת השור, בראת החמור. השור כשר, החמור לא כשר. בראת הצדיקים, בראת הרשעים, מי מקבל אצלך? כמו שבראת השור, בראת החמור, בראת הצדיקים, בראת הרשעים, מה רשע השם? מה עשה ברשע? הוא טוב, טוב. מה בורא למונה? בראת יצר הרע באדם, בראתי לא תורת תבלין. מה פירוש תורת תבלין? כמו כבר אומרת, יפגע בך מנובל זה יצר רע, מושכהו לבית המדרש. אם אבן הוא נמח, ברזל הוא מתפוצץ. אם אבן יהיה נמס, ברזל מתפוצץ. למה? התורה היא שמה מוות יצר רע. מה רוצה להגיד לו? שור לא יכול להיות חמור. חמור לא יכול להיות שור. אבל צדיק יכול להיות רשע, רשע יכול להיות צדיק. הרמב"ם אומר, אדם יכול להיות רשע, אדם יכול בבחירה שלו, להיות רשע כמו בלעם הרשע, או צדיק כמו משה רבנו. אתה בוחר, אתה מחליט. זה אומר, ברור, אומר לו, צדיק יכול להיות רשע, רשע יכול להיות צדיק, לאדם יש בחירה. שור לא יכול להיות חמור, חמור לא יכול להיות שור. למה? לאדם יש תרופה, יש לו תרופה להיות ירח שמיים, שילך לשורי תורה, בית מדרש, כמו שאמרנו לא פעמיים, זה בית חרושת לבני אדם. אתה נכנס זכוכית יוצא יעלום, התורה בונה את האדם, התורה מרימה את האדם בדרגות עליונות. צריך לרקוד ויסף דוד המלך, שמחתי ואומרים לי בית אדוני נלך. דוד המלך, שמחה הכי גדולה שלו הייתה מה? שבא לבית מדרש. למה יודע, אני הולך לגלות את עצמי להיות בן אדם. שמחתי ואומרים לי בית אדוני נלך, זה דוד המלך, כל כולו היה אהב התורה, פיקודי השם, שרים מסמרי לב, זה דוד המלך, הוא ידע מה זה תורה. ותראו למה, תשאו להם בני תורה, כל ההפגלות יש, נמות לא נתגייס. זה לא מוסלם, זה לא סתם הסגות. תבינו דבר אחד, אדם שתואם טעמה של תורה, הוא לא יכול לחיות בלי תורה. בפרט שהם יודעים שהם המגילים האמיתיים על עם ישראל. הוא אומר, עיר שאין בה 10 בטלנים, אסור לגור בה. מה זה בטלנים? שבטלים מן עבודה ועוסקים בתורה. הם מגינים על כל העיר. אם השם לא ישמור עיר, שם תקעות ים שגת שומר. אם בורא לנו אש מיריים מלמעלה, אף אחד לא עזור מלמטה. בני התורה אלה המגינים האמיתיים, וכולם נלחמים בהם. מה אומרת? לזמן המשיח ילחמו בבני התורה, ירצו לעקור אותם, אבל צריך לדעת, אין עצה ואין תמונה נגד השם. בורא עולם, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם לא לימוד תורה, סבר בעשרות ביממה, לא הייתי ברות העולם. נו, אז אנחנו כמה צריכים לשמוח, שצריכים לבוא לשיעורי תורה, לשמוע תורה, להתחזק בתורה ויראת שמיים. צריכים לרקוד. אדם, דוד המלך, ישבתי דרכי ואשיב הרגעי לדותיך. אומר חזד, דוד המלך היה אומר, בכל יום והיום אני מחשב ללכת למקום פלוני, ולדירה פלונית, ורגליים הולכים בו תיבדק נסיעות בתי מדרשות. מרוב שהרגל הלך לבית מדרש. כבר אוטומט רצה בית מדרש. מישהו, דודים לו היום, כל חלל העולם, אני אומר, אני בואים פה אלפי נחל לפני בור העולם. כל כסף שבעולם, כל המיליארדים שיש, אל תרבה תורה. זה אפילו לא ניסיון בשבילי. אתם כל המולד, כמו אתה רוצה להגיד לי, שיהרגו אותך. כי אין חיינו ואורך ימינו, אין בלי תורה אין חיים. מי שלא טעמה של תורה, אין לו חיים, לא מבין מה זה תורה. המיליארדי הכי גדול בעולם, הוא לא מגיע אחד, צריך מיליארד למיליארד האושר שלי. אין אושר כמו חיי תורה, אין שמחת חיים כמו חיי תורה. אדם לא יבין את זה, זה לימוד קבלה. אין השראת שכינה כמו לימוד קבלה. כתוב שעה לימוד קבלה בשבת כמו שנה שלמה לימוד גמרא. אלא ביום חול, סליחה. שעה לימוד קבלה ביום חול כמו שנה שלמה. שעה לימוד קבלה בשבת כמו 70 שנה לימוד גמרא. תבין מה זה אדם שלא בתורה. אדם רץ, מה יש לי חילוני שאין לנו? הוא אוכל, אני אוכל. מה? אתה אוכל על האש? נו מה? זה אוכל וזה אוכל. אתה רוצה שאת תתחתן, אתה אוכל צרפות, אני אוכל כשר, אז מה זה? מה שיש לחילוני יש לחרדי. אבל מה שיש לנו אין להם. הקדושה, התארה, ענוע מיליון, המתיקו של לימוד התורה, שרת שכינה בשבת, ביום ראשון עד יום שישי, לקראת שבת יחשפה נפשי, מחכה כל השבוע, מתי יגיע שבת קודש להרגיש את האור של השכינה? אמרתי לו פעמיים. נגמר את השם רביעי, מה המחשבה הראשונה שלי? שבת קרובה. תהילי בלי שבת, שתיים בלילה, באים פה במדרש כבד מלא. יש איזה הרגשה, אי אפשר להסביר את זה. אנחנו מחפשים, תן לי שעון, תן לי שעון. לא פעמיים, אנחנו עבדי השם, אני עבד השם, אין שאלות, אין עייפות, אין קשיים. לא פעם ישנתי בארבע, שפעה בפעולה ישנתי חמש וחצי, קמתי שש וחצי. אין, אנחנו עבדים, תפילה צריך לקום. יושב שתיים, שני, שלוש, אני יושן, שש אני צריך לקום, אני קם. אני עוד לפני התפילה הולך למקווה, ואחר כך בא לתפילה גם כן. מתי ישן, שלוש, ארבע, לקום, צריכים לקום. אדם, קשה, לא קשה. אתה עבד השם, עבד השם, תעשה מה הוא רוצה, רצון נירב יעשה, הוא יעשה את רצונותיך, ולא רק יעשה רצונותיך. תראה אם יקראו ואני אענה. לפני שתבקש, כבר הוא ייתן לך מה שאתה רוצה. נו? אז אני לא... בוחר, היום שבראנו לכבודו והבדילנו מן התורים, נתן לתורת אמת, צריכים לרקוד למגיע יום רביעי, צריכים לרקוד שלכם לשיעור תורה, צריכים לשמוח שלכם לשיעור תורה. בלי תורה מה יש לנו? אין לנו כלום בחיים, כלום. כלום, תבין, אין כלום. התורה היא החיים שלנו, זהו. והשיב לעזור, היום התחלנו לדבר בעלת היסורים, ייקח מספר הדרשות. והשיב דרך יעזור רצון שנזכה, בעזרת שם יראת שמיים תורה, לקבל הכל באהבה, ידעת שיש לנו אבא גדול, שאבא זה יודע מה הוא.
1: עד כאן אור דניאל, עם הרב דניאל זר. התוכנית הבאה, מתכוננים לשבת עם ניסים דורון.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ניחוחות השבת.

0: מצב רוח. כל יום שישי בשעה 10 בבוקר, ניחוחות השבת. ערוץ 2, מקדשים את השבת. יום שישי, כשאתם בשיא הקניות, הבישולים וההכנות לשבת, הוא יושב באולפן ומגיש לכם את כל מה שאתם צריכים לקראת שבת המלכה.
1: ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים. אנחנו נכנסים קצת לתוך השבת עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, שירי שבת.
0: לקראת שבת עם ראובן בן יוחנן. יום שישי ב-12 בצהריים, כאן בערוץ 2.

מתכוננים לשבת. מתכוננים לשבת. בכל יום חמישי בשעה 9 בבוקר מתחילים את ההכנות לקראת שבת המלכה עם ניסים דורון. דברי תורה, חידושים, חיזוקים.

0: מוזמנים לשבת עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 מתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
1: עם ניסים דורון.

בוקר טוב, בוקר טוב ומבורך לכל המאזינים היקרים והחשובים, וזה מה שצריך לעשות על הבוקר עם כזאת מוזיקה. לנשום עמוק ולהוציא לאט לאט את האוויר החוצה, להירגע, להתחיל להירגע, להתחיל מה שנקרא להוריד הילוך לקראת שבת קודש. השתבח שמו, באמת שאני מתחיל את השיעור הזה ואני חושב על שבת קודש, את התוכנית הזאת, ואני חושב על שבת קודש, רק שמחה בלב זה עושה, זה כל כך הרבה שמחה בלב, שבאמת באמת מי שלא עושה, מי שלא תואם קצת מהשבת, תאמו ראו כי טוב השם, מי שלא תואם קצת מהשבת, מנסה לקחת קצת שבת. הרי למה אנחנו יוצאים ואומרים את זה? מה אכפת לי אם הבן אדם כאילו ישמור שבת או לא ישמור שבת? אבל זה עונג, עונג, שיש לך משהו שיש לך אותו בשפע, אתה רוצה לחלוק אותו עם עוד אנשים. אתה רוצה שעוד אנשים ייהנו מהדבר הזה. וזה כיף שהוא לא נורמלי, זה כיף שהוא לא מהעולם הזה. פשוט תענוג. זאת הסיבה שכל הרבנים יוצאים החוצה לזכות את הרבים. הם רוצים לזכות אתכם בעונג הגדול הזה שיש ביהדות, במתיקות הזאת, ואחד השיאים שיש ביהדות זה שבת קודש. שבת קודש זה יום מרוכז שכל מה שתעשה יצא תמיד יותר טוב. לצערנו גם לפעמים מי שעובד בשבת, לצערנו. אני זוכר כשאני עוד לא קיימתי את השבת והייתי עובד בשבת, הייתי נהנה לעבוד בשבת, עבדתי בדוכן תכשיטים באילת. יום שבת תמיד זה היה יום אחר לגמרי, האנרגיה הייתה שונה לחלוטין. והאנרגיה הזאת היא זאת שגם לקחה אותי לשמירת שבת בסופו של דבר. ובאמת הרבה אנשים אומרים, מה, כאילו, אבל שבת, אני יכול לקחת לי יום חופש באמצע השבוע, וזה מה שעשיתי. זה באמת מה שהייתי עושה, לוקח יום חופש באמצע השבוע, ובמקום שבת, ולהבדיל אלף אלפי הבדלות. ועובד ביום שבת, לא עלינו ולא על אף אחד בעם ישראל. אז קודם כל, היום חופש זה לא דומה לשום יום חופש אחר, אתה עדיין מעורב בעולם הזה. אין בכלל השוואה, גם תנתק את עצמך, גם תלך לצימר. שום דבר לא יהיה דומה, האנרגיה באוויר שונה לחלוטין. יש גם כאלה שעובדים בשבת כי מקבלים כפול, מקבלים 200% בשבת קודש. ובאמת זה ניסיון שהוא לא פשוט, במיוחד לאנשים בעלי משפחות, ובמיוחד כשלפעמים מאיימים, חרב הפיטורין מאיימת על צווארו של זה או אחר. כי אנחנו יודעים קשים מזונותיו של האדם כקריאת ים סוף. אנחנו יודעים שהפרנסה זה לא דבר שהוא קל, וזה לא דבר שהוא פשוט להפסיד מקום עבודה. אבל צריך לדעת ששני דברים אני חושב חשובים ועיקריים. ואגב, אני לוקח את כל הדברים שאני מדבר עליהם, מבוססים על החוברת הנפלאה הזאת של השבת בהלכה ובהגדה של הרב דוד שלום נקי, השם ישמרו וחייהו, שמוציא סדרת חוברות פשוט מדהימה, שצריך ללמד אותה בכל בית ספר, בכל גן, להסביר את כל הנושא הזה, כל מועדי ישראל, וכל אנחנו נתרכז בשבת קודש. ובאמת, אז הקדוש ברוך הוא באמת ציווה לנו שני דברים למעשה. יש שני דברים שצריך לזכור אותם, שבן אדם יתחיל לקיים אותם, יתחיל לעבוד עליהם, הוא יבין כמה זה נכון. קודם כל, הקדוש ברוך הוא ציווה לשמור את השבת גם במחיר של הפסד ממון. זאת אומרת, גם אם בן אדם מגיע למצב שהוא צריך להפסיד כסף, עדיף לו לשמור שבת. עדיף לו לשמור שבת. למה? כי שבת קודש זה המקור של הברכה. בסופו של דבר, אתה שומר שבת קודש, השבת עצמה היא שומרת לך על הפרנסה. השבת עצמה מביאה לך את הפרנסה. גם אם נראה לך כרגע שאתה לא מרוויח, וגם אם אתה עוזב עבודה בשבת, אתה עוזב את העבודה בשבת קודש, ואתה נשאר מפוטר, אתה תמצא עבודה שהיא ללא שבת, ואתה תקבל עליה שכר הרבה יותר גבוה. זה בוודאות, אין בכלל על מה לדבר. זה דברים שגם אני חוויתי אותם בעבר, ואני יודע גם לספר על זה,
וכמה שתעשה מסירות נפש יותר על העניין הזה, אתה תקבל יותר. זה קשה אמנם במצב הזה, במצב שבן אדם לא מכיר את השבת קודש, לא מכיר את היהדות, קצת מרוחק ממנה, אבל מי שמכיר את היהדות, מכיר את זה טוב מאוד. התורה הקדושה הרי מצווה כל יהודי ויהודי בפסוק הזה, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אז מה זה מאודיך? אנחנו יודעים מה זה. מה זה לבבך, מה זה נפשך, אבל מה זה מאודיך? בכל מאוד, מאוד, תעשה מאוד, מה זה מאוד? אז רבותינו סיפרו לנו שמאודיך זה בכל ממונך. בכל ממונך. זאת אומרת, אנחנו אמורים לאהוב את הקדוש ברוך הוא ברמה כזאת, שנוכל, שגם אם מישהו ייתן לנו, אם מישהו יגיד לנו שאנחנו צריכים למכור את כל הרכוש שלנו ולתת את זה לשם יתברך, אנחנו כאילו נותנים את זה. כמובן שדרושים לזה כוחות נפש אדירים. אם בן אדם יבוא ויגיד לך עכשיו, תביא לי את כל, את כל, את כל הרכוש שיש לך, את כל הממון שיש לך, את הבית, את האוטו, את ה... אף אחד לא ייתן את זה. אבל זה מה שנדרש מאיתנו, זה בדיוק הנקודה, שזה כן נדרש מאיתנו. כי אם זה בא בתורה, זאת אומרת, אם התורה ציוותה על הדבר הזה, זה סימן שיש את הכוחות הנפש הללו אצל כל יהודי, אצל כל יהודי ויהודי. עכשיו זה ניסיון, ניסיון. זה כמו שהקדוש ברוך הוא ניסה את אברהם, למה הוא ניסה אותו? כדי להניס אותו, להרים אותו על נס, לרומם אותו. וזה כל ניסיון וניסיון שיש לנו בחיים זה דבר כזה. אנחנו מכירים את הסיפור הזה של רבי עקיבא שהקיסר הרומי רצה להוציא אותו להורג ובייסורים קשים לסרוק את בשרו במסרקות ברזל, והזמן הזה של יציאת הנשמה של רבי עקיבא היה זמן קריאת שמע. והוא אמר, קיבל על עצמו מלכות עול מלכות שמיים. אמרו לתלמידים שלו, גם במצב כזה רבנו אתה מסוגל לקבל עול מלכות שמיים? אומר להם רבי עקיבא, כל ימי הייתי מצטער על הפסוק הזה שכתוב, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, דהיינו שיש לאהוב את השם יתברך אפילו כשהוא נוטל את נפשך. והייתי אומר, מתי יבוא לידי פסוק זה והקיים אותו? עכשיו שבא לידי לא הקיימנו? אז אנחנו אומנם לא רבי עקיבא, זה נכון, ומגיעים לפעמים ניסיונות שאנחנו לא תמיד יודעים, לא תמיד מבינים, אנחנו לא בדרך כלל האמת, לא מבינים, כשמגיע לנו איזשהו ניסיון, שהניסיון עצמו זה בשביל להתעלות ולהתגדל, להוכיח את האהבה שלנו לשם יתברך, להוכיח את הרצון שלנו להתקרב לשם יתברך. יש כל ניסיון כזה, זה חד פעמי, זה הזדמנות חד פעמית, מנסים אותך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. כשבן אדם משליך מעצמו את הניסיונות האלה, כבר לא ינסו אותו בדברים האלה. אולי מדי פעם, סביר להניח, כי הקדוש ברוך הוא זה שיודע. אבל לא בכל יום מזדמן ניסיון כזה כמו של רבי עקיבא. של רבי עקיבא זה ניסיונות, שם ישמור, מי יודע מה היה בשואה, שאנשים מסרו את הנפש שלהם, והיו זעקות ששמע ישראל, מהסיפורים בכל אופן שאני שמעתי, אני לא, כמובן לא הייתי שם, אבל מהסיפורים ששמעתי, אנשים היו זועקים שמע ישראל, דווקא בנקודה הזאת. קדושי עליון, זה קדושי עליון, זה אי אפשר להבין את זה בכלל. אי אפשר להבין את זה. אז כמו שגודל הניסיון, כך גודל השכר. אותו דבר. לפום צער, אגרה. או כמו שאומרים בפרקי אבות, שאיך זה היה, נאמן הוא בא למלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. אותו דבר. והשבת היא זאת שתשלם לך, כי השבת בסופו של דבר היא המקור של הברכה, לא מפסידים מהשמירה שלה. כמו במנורה, שהמנורה של שבעת הקנים, היא מכילה שבעת קנים, אז שלושת הנרות, שלושת הקנים מצד ימין, פונים, הלהבה פונה לכיוון העמוד האמצעי, ושלושת הלהבות מצד שמאל פונות לכיוון הלהבה האמצעית. יוצא שכולם למעשה פונות לכיוון העמוד האמצעי. העמוד האמצעי, ככה הוא, זה השבת קודש. זה השבת קודש. שלושת הימים הרביעי, חמישי, שישי פונים לכיוון השבת, וראשון, שני, שלישי פונים לכיוון השבת שהייתה. זה משם היניקה של כל השבוע הזה. זה השבת. זאת היניקה של כל השבוע.
אומרת התורה הקדושה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. הקדוש ברוך הוא בירך את יום השבת. הקדוש ברוך הוא בעצמו בירך את יום השבת. אז נשאלת השאלה, למה הוא קידש את יום השבת? ובמה הוא בירך אותו? הוא גם בירך וגם קידש. כיוון שנראה שהאדם יכול להפסיד כסף משמירת השבת ומההוצאות שהוא מוציא לכבוד השבת, לפיכך בירך השם יתברך את יום השבת בברכה מיוחדת בכסף. בכסף. הקדוש ברוך הוא ידע שהיום הזה זה יום של, שבן אדם לא ירוויח כסף בו. אם הוא עושה שביטה, אם הוא שובט כסף, הוא לא רק שהוא לא מרוויח, הוא גם מוציא המון כסף. כמה כסף אנחנו מוציאים לכבוד שבת קודש? הרי כל דבר מיוחד, כל דבר יקר שאנחנו רואים, דבר מיוחד שאנחנו נתקלים במהלך השבוע, אנחנו לוקחים אותו ומקדישים אותו ליום שבת קודש. ואומרים עליו לכבוד שבת, לכבוד שבת, לכבוד שבת קודש, ולכבוד שבת קודש. כמו ששמענו את הרב דוד בצרי, השם ישמרו ויחייהו, צדיק עליון, אומר שכל דבר שעושים לכבוד השבת, כמו שאמרנו פה גם בעבר, להסגיד לכבוד שבת קודש. ואז שורל זה אור. ובאמת בעבר, כשיום השבת לא היה מונחל באומות העולם, עדיין לא התפשט באומות העולם. היהודים מאז ומעולם, מאז מתן תורה, כולם כאחד שומרים שבת. אבל אומות העולם היו לועגים, היו צוחקים על עם ישראל. מה אתם שובתים ממלאכה? לא רק שאתם לא מרוויחים כסף, אתם אפילו מבזבזים את כל הכסף שלכם. היו מבזבזים את הכל. היו מכניסים ברומי העתיקה, היו עושים איזה קרקס, היו עושים איזה הצגה ממש. היו מכניסים לבמה עם מלא מלא קהל מסביב, איזשהו ליצן עם ראש קרח, ואז שואלים אחד את השני, מדוע ראש הקרח? והיו עונים, אינכם יודעים? היהודים הללו שומרי שבתות הם, וכל מה שהם מרוויחים, עובדים ומרוויחים במהלך השבוע, הם אוכלים בשבת. אבל מה? אין להם עציל לבשל בהם. אז מה הם עושים? הם שומרים את המיטות כדי שיהיה להם עציל לבישול, נו. ואז אין להם מיטות, יש שימר על הרצפה. וכל השערות שלהם נושרות. זה ממדרש רבה, ממדרש איכה רבה. הרומאים, הרומים האלה משעמם להם. משעמם להם, תתעסקו עם החיים שלכם, מה אכפת לכם בכלל? כאילו, מה אנחנו עושים? מה, באמת, ובאמת, כאילו... זה, באופן טבעי, באופן טבעי זה נראה כאילו שזה שאנחנו לא שומרים, זה שאנחנו שומרים שבת, אז זה יכול לגרום לבן אדם חור בכיס, כאילו איזשהו עיבוד פרנסה. אבל אנחנו רואים בחוש, רואים את זה באמת בחוש. אני שמעתי סיפור נפלא לפני יומיים, אני חושב, או שלושה ימים, על בעל ישיבה, אני חושב, בצפת, אם אני לא טועה, שהוא מכיר אחד האברכים שלו, שהוא מכיר אותו, שבעקבות כל הגזרות וכל ה... לא נשאר לו כסף בכיס, היו לו 70 שקל לקראת שבת קודש. עכשיו, הוא סיפר לו, האברך, הוא סיפר לו שהוא לא ידע מה לעשות. הוא לא ידע מה לעשות עם הדבר הזה, מה יעשה, איזה קניות הוא יכול לעשות ב-70 שקל. הוא עשה חישוב, הקנייה הכי פשוטה שתעלה לו לפחות 250 שקל. לפחות 250 שקל. ואז הוא מספר לו, רבנו, הלכתי לעשות את הקנייה. לפני שאני נכנס לפני שאני נכנס, אני יורד במדרגות לכיוון הסופר, אני מגיע לסופר, ואני רואה יש מאחורי המדרגות, ליד, בצד כזה של המדרגות, יש שטר של 200 שקל. 200 שקל, עכשיו הסתכלתי. אמרתי, יש בזה השבת עבדה, אין בזה השבת עבדה. נראה לי שאין בזה השבת עבדה, כי בן אדם כאילו מתייאש מזה. כל השטרות דומים אחד לשני, אין סימנים על הדבר הזה, אי אפשר לתת סימן על הדבר הזה. אז לקחתי אותם. הרב אומר לו, זה כנראה היה שלך. וזה החישוב שהוא עשה, 250 שקל, קיבל עוד 200 על ה-70 שהיה, לא היה לו בדיוק לקניות. ובאמת, כאילו, נראה לנו באמת שכאילו, אנחנו נפסיד מזה, לא מפסידים מזה. אז כן, זה ניסיון שלא כל אחד עובר. כמה פעמים עשיתי את זה, שמעתי פעם על מישהי שהלכה עם ארנק ריק. אמרתי, אולי אני אלך עם ארנק, נראה אם נמצא כסף ליד הסופר או משהו. לא מצאתי, חזרתי, הלכתי למשוך כסף בסופו של דבר. אבל ככה זה, מי שבאמת באמת צריך את זה, מי שבאמת יש לו אמונה גדולה בשם ידבר, כנראה שאני הייתי חסר אמונה, או שהיה לי מספיק כסף בחשבון בשביל שאני אוכל למשוך ולא לנסות את השם ידבר בכל מיני ניסיונות מצחיקים כאלה. אבל מי שבאמת באמת צריך, מי שבאמת נזקק, השם עוזר.
השבת עוזרת, השבת היא שליחה של השם יתברך. אנחנו אומרים את זה בפיוט לך דודי, לך דודי לקראת קלה, לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. היא מקור הברכה. הזוהר הקדוש אומר, כל שיטין יומין מיני מתברכים. כל הששת הימים של השבוע מיום השבת מתברכים.

סיפר הרב לוגסי, על הרב לוגסי, השם ישמרו ויחייהו, הצדיק הגדול. אז הוא סיפר, יום אחד יצא לי לנסוע עם נהג מונית. במהלך השיחה התפתחה בינינו שיחה לבבית ובין הדברים שאלתי והגד לי. כמה שעות ביום הנך מתגלגל בכביש? אז הוא אומר לי, בין 12 ל-16 שעות. מיד העמדתי פנים מתמיעים, 16 שעות? אז בטח מהמונית כבר עשית 3 דירות. הנהג התחיל לצחוק ואמר, 3 דירות אדוני, כבוד הרב, את המשכנתה, שלושת החדרים שיש לי, אני לא מצליח לחסל כל חודש. אם לא עם הלוואות ומינוסים, אתה אומר לי 3 דירות? סיפר הרב לוגסי, לא ציפיתי לתשובה אחרת. ואז העמדתי שוב פנים תמהות, לכאורה. מה? 16 שעות אתה מתגלגל בכביש שלא מצליח לחסות משכנתה בסוף החודש? אומר לו הרב לוגסי, אני אב ל10 ילדים, לומד בישיבה, נותן הרצאות פה ושם, מרוויח אולי עשירית ממך, אולי פחות אפילו. ברוך השם, אין לי שום חוב על הדירה. חיתנתי את ילדיי, עזרתי להם לרכוש דירות. ברוך השם, אני חי בהרחבה. אותו הנהג נתן ברקס פתאום במונית, מסתכל, עוצר ומסתכל על הרב ואומר לו, תגיד לי, אתה אמיתי? אתה דובר אמת? אומר הרב לוגסי, נראה לך שאני שקר? אני חושב, אני האמנתי לך על הנס שלך, לא פחות מהנס שלי. הנס שלך, שאתה עובד 16 שעות ביום ועוד לא קנית דירה, עוד לא סיימת משכנתה. הוא מסתכל עליו הנהג ואומר, אתה יכול להסביר לי את התופעה הזאת, איך אתה עשית, איך אתה חי בלי חובות? אומר הרב לוגסי, אני אמשל לך משל. דיירים דרים בבניין אחד. טנק של מים מונח על גג בתיהם, מספק מים לכל אחד ואחד מהם דרך צינור תקוע בו. ממנו זורמים המים לבתים. במשך הזמן מתיישנים הצינורות, מעלים סדקים, צוברים חלודה, לכלוך, אבן. חלק מהדיירים החליפו את הצינורות לחדשים. כמובן שהמים זורמים לבתים שלהם זקים ונקיים. אבל חלק מהדיירים נשארו עם הצינורות הישנים. וכמובן שהמים בהתאם, התוצאות בהתאם, מים רבים מתבזבזים שהם בורחים מאחוריהם, מהסדקים בצינורות, וגם מה שיורד לתוך הבית מלוכלך בחלודה. מה שנשאר לעשות זה רק להחליף את הצנרת. אומר הרב לוגסי, הקדוש ברוך הוא, אותו דבר, הוא טוב, שנאמר טוב השם לכל והרחמיו על כל מעשיו, הוא זן את העולם כולו. הוא נותן לכם לכל בשר בחן, בחסד, ברווח וברחמים רבים, אבל לא תמיד אנחנו רואים את הטוב של השם יתברך כמו שהוא באמת. והסיבה לכך היא פשוטה. תלוי איזה צינור אנחנו מכינים בכדי להוביל את הטוב של השם יתברך עד לבית. מהקדוש ברוך הוא יוצא רק טוב, מים זקים וטהורים. אבל בכדי שיהיה לנו את השפע הזה, זה תלוי בנו. אומר, אם אתה מכין צינור שהוא נקי, צינור שהוא טוב, יש ברכה, כל טיפה וטיפה שיורדת מעת השם יתברך תהיה טוב. אבל אם אתה משתמש בצינור חלוד, השפע מתקלקל. אז תדע לך שהצינור של השם יתברך זה השבת. השבת זו מקור הברכה, אומר לו הרב לוגסי. אומר לו, סיבת כל ההשפעות, יהודי שומר שבת מכין צינור נקי שמאפשר את זרימת המשך השפע. אבל כשאדם אינו שומר שבת, עם כל הטוב שהכין לו הבורא יתברך, מאיפה יגיע אליו הטוב הזה? הצינור שלו חלוד. ואז אומר לו הרב לוגסי, דע לך שלא הפתעת אותי בכלל שאמרת שאתה לא מכסה את המשכנתה. וכמו כן, מעטה אל תופתע מסיפורי שחיתנתי את ילדיי ברווח. שההבדל בינינו זה הצינור. הצינור להורדת השפע. אני שומר שבת כלחתה, צינור שפע שלי שלם, נקי, חדש. כל שקל שיורד יש בו ברכה. אבל אצלך הצינור חלוד, הצינור מקולקל. אך שאם אתה פותח גם ברזים רבים, מה ייתן לך ומה יועיל? הצינור שמוביל את המים לבית שלך מקולקל, איך תקבל את השפע? אבל אם תחליף אותו, תשים את הצינור הנכון, הצינור הגדול, תפתח ברז אחד, אתה לא צריך יותר מזה. רק זה. יהיה לך שפע גדול, גדול מאוד.

0: אנחנו נצא רגע להפסקה של שיר, מיד, מיד חוזרים.
1: מיד נשוב למתכוננים לשבת עם ניסים דורון. מתכוננים לשבת בערוץ 2000.

כן, אז באמת אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד אנשים, לצערנו הרב, יש אנשים שכן מחללים שבת, יש אנשים שכן עובדים בשבת, ובכל זאת מצליחים בעסקים שלהם. אתם יכולים לראות, שלא תראו באמת, אבל יש הרבה ריכוזי חנויות שפועלים בשבת, לצערנו הגדול בארץ, יש הרבה כאלה, וכן, נראה לכאורה שהם מצליחים. ובכל זאת, איך זה, איך אנשים מצליחים בעסקים שלהם? למה הבן אדם פותח בשבת אם לא היה מצליח בעסק בשבת? היה סוגר אותו. החפץ חיים, זכר צדיק לברכה, אמר, ואל יפלא בעיני האדם ממה שראינו שיש כמה מחללי שבת בשעת נפש בעוונותינו הרבים, ומצליחים בנכסיהם, והשעה משחקת להם. כי כאשר יתבונן היטב, יראה שלבסוף תשולח מערה בנכסיהם. תשולח כללה הכוונה. ואפילו אם ראה שהיו מצליחים כל ימיהם, גם כן לא יהיה לו לפלא. עכשיו, למה הדבר הזה דומה? משל, למה הדבר דומה? שר אחד מרד במלך, ופסקו ידינו למות במיטה קשה ביותר למען יראו ויראו, יושיבו אותו בהיכל המפואר לכפי כבודו, אך ימנעו ממנו מאכל, עד שיגווה שם ברעב. להיכל הזה עשו חלונות רבים, כדי שכולם יוכלו לבוא ולראות בעונשו הקשה של המורד במלך. ביום הראשון לישיבה, עדיין לא היה ניכר הצער שלו. הכל היה נראה בסדר. ביום השני, ביום השלישי, כאשר צער הרעב כבר התחיל לגבור עליו, ראו כל האנשים איך גופו נאנח וכואב מפני הרעב. ביום החמישי, שהגיע לידי זלעפות רעב, התחיל לנשוך בשיניו את אור בשרו מעליו כדי להשיב מעט את נפשו. בתוך כך, בא איש אחד שלא שמע מכל הסיפור הזה, ושאל את האנשים שעומדים מסביב לחלונות, מה זה המאומה הזאת? למה אתם עומדים פה בחלונות ומסתכלים? אז אמרו לו שאחד משרי המלך נענש בעונש קשה, זה היום החמישי שהוא לא אכל כלום. הוא נדחק האיש ככה בין האנשים, מנסה להתקרב ככה לאחד החלונות, ואז הוא מסתכל אל האנשים מסביבו ואומר, מה, זה רעב זה? אני רואה דרך החלון שהוא אוכל בשר בשיניו. אמרו לו, אוי ואבוי על אכילת בשר כזו, הרי את בשרו הוא אוכל מגודל מרירות רעבונו וצערו. אומר החפץ חיים, אותו דבר בדיוק ככה בעניין הזה של שבת. כשהקדוש ברוך הוא נותן השפעה לכלל ישראל, לחלקלם, לפרנסם, זה רק מן הפירות, אבל בקרן של המצוות, בשכר ששמור להם לעולם הבא, הוא לא נוגע. לעומת זאת, אנשים ששרמם, שמדרך השם לחלוטין, וממילא הם מסולקים מן העולם הבא, אם יש להם זכות מאיזו מצווה שעשו אי פעם בחייהם, הקדוש ברוך הוא משלם להם בעולם הזה גם את הקרן. לא יהיה להם שום זכות בעולם הבא. אותם אנשים שמחללים את השבת בשעת נפש, אנחנו לא מדברים על אנשים שמחללים שבת כי אין להם הרבה ברירה. גם להם יש ברירה, כי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. וזה צריך לזכור. אבל יש כאלה שעושים, מחללים שבת בכוונה. אנשים כאלה, אומר החפץ חיים, בבחינת שיקור שבזבז כל כספו ומחר את כל בגדיו וחפציו לקנות עוד כמה בקבוקי יין. והוא מונח באשפתות ושמח ומשורר על עושרו ועושרו מגודל שחרותו. אבל הוא לא מכיר, הוא לא יודע את גודל עניותו כשהוא הרום ויחף ומוטל באשפתות. אבל כאשר יקץ משחרותו, הוא תמע על נפשו ובוכה ומתעונן. כך הוא בזה ממש. זו התשובה של הגאון החפץ חיים. ובאמת, היצר הרע יתה אותנו בשביל לחשוב שאולי כן שווה לך שבת. אולי כן שווה לך לעבוד בשבת.

תודה לאל, אנחנו בשבת קודש, רוב רובו המוחלט של עם ישראל אפילו לא שומר שבת, אבל לא עובד, לפחות לא עובד בשבת, רוב רובו המוחלט של עם ישראל. וזה דבר באמת, שעם ישראל עדיין מרגיש את העוצמה הזאת של שבת, עדיין מרגיש עד כמה שבת חשובה, עד כמה שבת נצרכת לנו, נצרכת גם בשביל המנוחה, גם בשביל האווירה, גם בשביל המשפחה, בשביל הכל.

בעת העלייה הגדולה לארץ בתקופת הכרזת המדינה, כשתנופת בניית מקומות יישוב חדשים הייתה בעיצומה, פנה קבלן שומר מצוות שכונה בעיר, בנה קבלן שומר מצוות שכונה בעיר חדשה, כאשר את השכונה הסמוכה לו בנתה חברת סולל בונה. העלות הכספית הגבוהה ביותר בענף הבנייה הייתה אז רכישת המלט, כי הוא צריכו לקנותו ולהביאו מחוץ לארץ תמורת הון רב. הקבלן הזמין כמות גדולה של מלט, וההזמנה הגיעה באחד מימי שישי שבתחילת הקיץ בחביות מגולות. והנה, אחר הצהריים של יום השישי, כשהמלט היה מונח באתר הבנייה והקבלן והפועלים כבר חזרו לעירם, נתקדרו השמיים בעננים ובכל רגע היה צריך לרדת גשם זלפות. הופיעו הפועלים בבית הקבלן בבהלה והזהירו אודות כמות המלט הגדולה שנמצאת בחביות המגולות באתר הבנייה, ואם ירד גשם והמלט ירטב, הוא יתקלקל לחלוטין וההפסד הכספי יהיה בלתי ישוער. אין ברירה אחרת, הם אמרו. אין ברירה אחרת אלא שניסה לשם עם עגלות תאונות קרשים כדי לחסות את החביות היטב. אבל אז הם בדקו את הזמן, הזמן שנשאר עד כניסת שבת. ואז הבינו שבנסיעה הזאת הם עלולים לחלל את השבת בשביל הדבר הזה. עכשיו, הוא היה איש ירא שמיים, הוא היה שומר שבת, איש ירא אלוקים, אמר להם, אני לא מוכר את השבת תמורת שום הון שבעולם. ואני מזהיר אתכם ששום יהודי, זה בזמנו כשהייתה תקופה של יהודים היו בונים בתים, אני מזהיר אתכם, שום יהודי לא יחלל את השבת עבורי, גם לא בכדי להציל את כל הרכוש שעלול לרדת לטמיון. ואומנם בליל שבת ירדו גשמים עזים בארץ, ככה שהיה הדבר ברור שכל הרכוש הגדול נאבד ונפסד. אולם יהודי יקר זה ערך את שולחן השבת שלו בפנים מהירות, שר את הזמירות כרגיל, למד חומש ורשי, עסק באמירת תהילים כרגילו, כאילו שום דבר לא קרה, שום דבר לא קרה ושום דבר לא יקרה. כמו שאורו חזל, שבשבת בן אדם צריך להרגיש כאילו כל המלאכה שלו כבר עשויה. רק בצאת השבת, כשלאחר שעשה את ההבדלה, הבדיל על היין, התחיל לחשוב על ההפסד הגדול בעיבוד הכמות הגדולה הזאת של מלט שעלתה לו בדמים וביגיעה רבה, ועכשיו הכל ירד לטמיון. מיד רצה לנסוע למקום הבנייה, כשהגיע לשם הוא הופתע ונדהם עם הרי עיניו. כל חביות המלט שלו היו מכוסות היטב בקרשים, בפחים ובאבנים כראוי וכיאות, ומאומה לא התקלקל. הוא לא האמין למראה עיניו, הוא רצה למשש את הנס בידיו, הוא תחב ידו לתוך המלט והנה הוא יבש וטוב לשימוש. מחשבה עלתה בדעתו, מי יודע, אולי נשלחו מלאכי עליון לשמור על השקעתו הגדולה ולחסות החביות ששייכות לו שלא ינזקו במטר. רק למחרת נודע מה שקרה. חברי הנהלת סולל בונה שלחו פועלים לחסות את חביות המלט שלהם. אך בחשכת הלילה הגיעו הפועלים בטעות לאתר הבנייה של מיודענו הקבלן וכיסו את החוויות שלו במקום לחסות את החוויות של סולל בונה, וכך ניצל רכושו. סיפורים, וזה סיפורים מאלפים. באמת יש סיפורים, אנחנו עוד נדבר על זה בעזרת השם גם בשבוע הבא, יש הרבה דברים שיש להגיד על שבת קודש, יש לה כל כך הרבה רבע.

0: מדהים, כל כך הרבה עומקים. תודה לשם, תודה לשם יתברך, תודה רבה אבאלה, תודה רבה שזיכית אותנו להיות יהודים, זיכית אותנו להיוולד לעם הנפלא הזה, זיכית אותנו במצוות, וזיכית אותנו בכתר השבת קודש. ועכשיו אני הייתי רוצה לעבור לשמוע את הרב אהרון לוי בוורט מיוחד לכבוד שבת קודש.
1: שלום לכם. כשאיציק התקשר וסיפר שהוא נמצא בארץ, קבענו להיפגש, גם בגלל שאנחנו מכירים כבר כמה עשורים טובים, אבל בעיקר בגלל שאיציק הוא הדוגמה הטובה ביותר לקיבעון המחשבתי שאנחנו שבויים בו. חשבתם פעם איך אנחנו מכניסים אנשים למשבצות? יש דתיים, יש חילונים, יש ימנים ויש שמאלנים, יש אינטליגנטים ויש פחות. בקיצור, לכל אחד מאיתנו יש איזו רשימת תיוגים שלפי אנחנו מסמנים ואורזים כל אדם שאנחנו פוגשים. אלא שאם הייתם פוגשים את איציק אתם, גם אתם הייתם מגלים שהרשימה שלכם לא מושלמת. למה? כי מצד אחד איציק למד בישיבה, אבל מצד שני הוא לא בדיוק נראה כזה. מצד אחד אין לו השכלה אקדמית, אבל מצד שני לא הייתי ממליץ לכם לנסות להתווכח איתו. מצד אחד הוא ישראלי ברמה חבריו, אבל מצד שני גר בדרום אמריקה. איש עסקים, אלא שאת רוב הזמן שלו הוא משקיע כדי לקרב יהודים לאביהם שבשמיים. בקיצור, אם תנסו לתייג אותו, לא תצליחו. כשנפגשנו, איציק סיפר לי שהוא הגיע לארץ עם קבוצת ישראלים שאותם הוא מלמד על היהדות שלהם, ושהם נמצאים כאן בסיור שנועד לחזק את הזהות היהודית שלהם, כדי לגרום להם לרצות להעביר אותה גם לילדים שלהם שנשארו בבית. אלה אנשים שהסיור הזה בשבילם, כך אמר איציק, זה להיות או לא להיות. אלה אנשים שחוץ מהיהדות שהם למדו אצלי, אין להם שום מושג ביהדות. הגענו לארץ כדי לנסות להפוך את הלימון היהודי שלהם ללימונדה מתוקה, וכדי שכל מה שהם הכניסו לראש בשיעורים שלי לאורך השנה האחרונה, בעזרת המסע הזה, יגיע בסופו של דבר גם ללב שלהם. נו, שאלתי אותו, וזה עובד? את זה אמר לי איציק נדע, כשנחזור לדרום אמריקה, מה שאני יכול להגיד לך כבר כעת, זה שמשהו בכל זאת קורה. קח לדוגמה את יאיר, בחור ישראלי בן 45, קיבוצניק ששרת ביחידה מובחרת, ואחרי השירות הצבאי נסע לדרום אמריקה לטיול שנמשך עד היום, כשבמהלך השנים הוא הספיק להתחתן עם אישה ישראלית, וכעת יש להם שני ילדים, שעם הידע שלו בתנך מתקופת הבגרות, הם כנראה לא ישרדו כיהודים. נו, שאלתי אותו, ולמה שאדם כמו יאיר ירצה להגיע לשיעורים שלך? מה, היהדות פתאום מעניינת אותו? ממש לא, אמר לי איציק, היא לא מעניינת אותו, וגם לא כעת. ואם זה היה תלוי רק בו, הוא באמת לא היה מגיע, אלא שהיהדות התחיל אהרון לעניין את אשתו, שאחרי שיעור אחד אצלי, הסבירה לו שגם הוא צריך להגיע, ואז כשהתארגן המסע לארץ, כשהוא ממש לא היה בעניין, אשתו הסבירה לו שוב, והוא כמו כל בעל טוב ומסור, שוב פעם מבין, ולכן הוא הגיע. לכן אהרון לא התפלטי שבתחילת המסע, הוא היה מרוחק ולא מחובר, וגם דאג להסביר לכולם שהמילה יהדות או יהודים ממש לא מדברת אליו, ושהעולם מתקדם, ושהוא כאן רק בגלל אשתו. אלא שאז הכל התהפך. אחרי סיור לילי בעיר העתיקה בצפת, כשהגענו למקווה הארי, הודעתי למשתתפים שיש להם 10 דקות להיכנס ולצאת, ואז יאיר ניגש אליי. אני מתנצל, הוא אמר בביישנות, אני יודע כמה זה חשוב לכם, ואני רואה איך אתם משקיעים באמת את כל הנשמה, ואני ממש לא רוצה לקלקל, אבל אני מקווה שתסלח לי, אני לשם לא נכנס, פשוט לא מתחבר לדברים האלה. אני מקווה שתבין, איציק, שאני כאן ועדיין שפוי, זו הקרבה גדולה מאוד בשבילי. זה בסדר, אמרתי לו, אין שום בעיה, תרגיש בנוח, לא מתחבר, לא נורא, תחכה לנו כמה דקות בחוץ, ואנחנו מיד חוזרים. כשיצאנו החוץ, אהרון, הקראתי את השמות מהרשימה כדי לוודא שלא השארנו מאחור אף אחד, אלא שאז התברר ששם אחד בכל זאת חסר. כשמישהו הציע לי לבדוק אם יאיר נמצא במקווה, והסברתי להם שבאמת אין טעם, אבל בכל זאת חזרתי לשם כדי לוודא. את מה שראיתי שם, אהרון, אני באמת לא יודע להסביר. יאיר עמד בתוך המים כשכולו רועד. כששאלתי אותו אם הכל בסדר, יאיר לא יגיב, הוא בכה כמו ילד שמוצא את אבא שלו אחרי שהוא הלך לאיבוד אהרון, ורק בגלל שלא יפה להפריע לאנשים במצב כזה, שרתי אותו לבד עם הדמעות שלו, כדי להיות לבד עם הדמעות שלי. כשיאיר יצא, הלכנו לאוטובוס מחובקים. לא הוצאתי מילה, כי לא רציתי לקלקל לו את הרגעים הנפלאים האלה, אלא שאז יאיר התחיל לדבר. אתה יודע, איציק, הוא אמר, אני לא מבין באמת מה קורה לי. אני איתכם כבר כמעט שבוע, לא מחובר, לא מרגיש חלק, מחכה כבר להגיע הביתה כדי לסמן עוד ויה להוראות של אשתי. אבל כשנכנסתם למקווה ונשארתי לבד, מישהו בתוך תוכי התחיל לשאול אותי שאלות שלא ידעתי לענות עליהם. מי אתה נלחם? הוא שאל אותי. למה הקשיחות הזאת, יאיר? מישהו מהאנשים האלה עשה לך משהו רע? למה אתה כל כך נאבק כדי לא להתחבר אליהם? הרי בתוך תוכחה הלב שלך כן רוצה, אז למה אתה לא מרשה לו? אתה ששכבת שעות במערבים ולא פחדת מכלום, שהסתובבת ללא מורה במקומות שאם היו מגלים אותך לא היית כאן היום, שאתה תברח? ועוד ממי? מעצמך? מהלב שלך? מהעם שלך? מהארי שקבור כאן ומרבי משה קורדוברו ורבי יוסף קארו? אתה באמת מתבייש להיות דומה להם? מה, קאנט וניטשה עדיפים עליהם? אתה פשוט פחדן, יאיר, אמר לי האיש בפנים. אתה בסך הכל פחדן, אתה פוחד שהאמת תשתלט על הלב שלך. אלא שאתה מתבייש להודות בזה. ואז הציק, רק כדי להוכיח למישהו הזה עד כמה הוא טועה, החלטתי להיכנס. ואז כשנכנסתי למים, הציק, קרה לי משהו שאני לא יודע להסביר. אולי זה הקור המקפיא, אולי השעה המאוחרת, או אולי הריחוק מהבית. אני לא באמת יודע, אבל ברגע אחד הכל נמס. אני יהודי, איציק, וככזה אני רוצה להישאר. אני גאה להיות חלק מהעם שאותו הנהיגו האנשים שקבורים פה. ואתה יודע מה החלטתי בתוך המים, איציק? שכשאני חוזר הביתה, אני באמת מנסה להתחיל לשמור שבת, ואני סומך עליך שתלמד אותי איך עושים את זה. ואז אהרון, לפני שהגענו לאוטובוס, סיפר לי, איציק, החלפנו את הפרצופים המרוגשים לכאלה של כאילו שום דבר לא קרה, ועלינו, אלא שאני לא ישנתי בלילה. יאיר, זה לא האדם הראשון שאני פוגש, אהרון, אבל אולי תסביר לי אתה, מה בדיוק קרה לו שם? מה גורם לאדם להשתנות ברגע אחד? והכי חשוב, איך משכפלים את הרגע הזה? מה זה, הארי הקדוש, או המים הקפואים, או העייפות, או הכל ביחד? כבר הייתי בטוח שהפסדתי אותו, ואז בכל זאת זה קרה. יש לך תשובה? בטח, אמרתי לו, זה בגלל חוק רוחני שמופיע בפרשת השבוע. בפרשת במדבר, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה למנות את בני ישראל, חוץ מאת הלוויים, שנאמר, אך את מטה לוי לא תפקוד ואת ראשם לא תישא בתוך בני ישראל. אלא שאת הסיבה להחרגת הלוויים, התורה כותבת בהמשך, שנאמר, ואני הנה לקחתי את הלוויים מתוך בני ישראל תחת כל בכור פת רחם מבני ישראל והיו לי הלוויים. בפסוקים האלה יציק מלמד הקדוש ברוך הוא את משה שהלוויים, למרות שהם חלק בלתי נפרד מעם ישראל, הם בכל זאת נבדלים ממנו, שכן הם נבחרו לעמוד ולשרת לפני השם במשכן ולהחליף את בכורי ישראל שנועדו מלכתחילה לתפקיד הזה. אלא שעל השאלה למה נדחו הבכורים ולמה נבחרו דווקא הלוויים, התורה לא עונה. את התשובה לשאלות האלה עונה רשי, וכך הוא כותב, מתוך בני ישראל, לפי שהייתה העבודה בבכורות, וכשחטאו בעגל נפסלו, והלוויים שלא עבדו עבודת אלילים נבחרו תחתיהם. הבחורים נדחו, כך מבאר רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק מפירושו משך חוכמה על התורה, משום שנאמר בהם כי לי כל בכור, וכיוון שהקטירו לעגל וכי חשו ואמרו כי אין השם חס ושלום, לכן אינם שלי. הלוויים לעומתם שלא עבדו לעגל, הם נותרו דבקים בהשם, ולכן נאמר בהם והיו לי הלוויים. זה יפה מאוד, אמר לי איציק, אבל איך זה קשור ליאיר ואיך זה קשור לשאלות ששאלתי אותך? איפה פה אתה רואה חוק רוחני שעליו דיברת? את זה אמרתי לאיציק, מציג רבנו אשר עליו השלום. בפירושו לתורה, רבנו אשר לא מסתפק בתשובה של רשי. זה נכון שהלוויים לא עבדו לעגל, הוא כותב, אבל מה, רק בגלל זה הם נבחרו? וכך הוא כותב, אך את מטה לוי לא תפקוד לפי שהם לגיון שלו, שנאמר, והיו לי הלוויים. וכל מי שמקריב עצמו מעט, מקרבין לו הרבה. הם קרבו כשאמר להם משה מילה השם אליי, לפיכך הקריבם הקדוש ברוך הוא הרבה. ואומר הקדוש ברוך הוא, איני מאמין קדושת ביתי, כי אם להם. זה החוק הרוחני, איציק. על פי החוק הזה, הלוויים לא נבחרו רק בגלל שהם לא עבדו לעגל כשאר ישראל, אלא בגלל הנכונות שלהם למסור את נפשם למען כבוד השם, בגלל שכשמשה זעק, מי להשם אליי, נאמר ויקרבו אליו כל בני לוי. הם נבחרו לא בגלל ההימנעות שלהם, אלא בגלל ההתקרבות שלהם. ולפי החוק הרוחני, מי שמקרב את עצמו לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מקרב אותו אליו, והרבה יותר. עכשיו אתה מבין איך זה קשור ליאיר? במשך כל המסע, יאיר היה עסוק בלברוח מהקדוש ברוך הוא, אבל כשהוא החליט למרות הכל להיכנס למקווה, בשבילו מדובר במסירות נפש שמתנגשת עם כל מה שהוא מאמין בו, וההתקרבות הזאת, גם אם לנו היא נראית קטנה, אצל הקדוש ברוך הוא היא גדולה וחביבה מאוד, ולפי החוק הרוחני, מי שמקרב את עצמו אל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מקרב אותו אליו, ושאצל הלוויים זה יתבטא בלשרת לפני השם, ואצל יאיר זה יתבטא בהתעוררות גדולה ששלחו לו מהשמיים. לכן איציק, בחירת הלוויים נכתבה בתורה, כדי ללמד לדורות שהקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב לאף אחד, אפילו לא ליאיר, וכשהוא מחכה, הוא מחכה בנרות לכל אחד מאיתנו, שרק יעשה צעד קטן, והוא כבר יעשה את השאר. ועוד נקודה לסיום, זה לא סוד שבזמן האחרון אנחנו עדים לכיתוב נורא שפוקד את עם ישראל, ולכן זה גם מאוד הגיוני, שבתקופה הזאת אנחנו מסתובבים עם רשימת התיוגים המפורסמת שלנו, שבעזרתה אנחנו מכניסים אנשים למשבצות. לכן, דווקא כעת, כשאנחנו רואים את אלה שמפגינים בעד כל מה שאנחנו לא, לפני שאנחנו מקטלגים אותם ומסמנים עליהם איקס, יאיר מזכיר לנו שחוק זה חוק, ושמה שמבדיל בינם ובינינו זו לא תאום, אלא בסך הכל רגע אחד של התקרבות להשם. אז כדי שלא נתבייש כשזה יקרה להם, במקום לקטלג אותם, אולי נתפלל עליהם. שבת שלום.
2: אתם מאזינים למתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
0: גאון, גאון, גאון, הרב אהרון לוי. תענו כמה חוכמה וכמה אמת יש בדברים האלה. איך יודע לעטוף את הכל במין עטיפה כזאת יפה ונעימה לעיכול. עד כאן דברנו להיום, בעזרת השם אני מקווה שישים לכם קצת שמח בלב. אנחנו נאחל לכולכם שבת שלום ומבורכת, שיהיה המשך יום טוב, המשך ההזנה הרבה. מיד אחרינו הרב שמואל זיידנברג. כל שיעורי התורה בעזרת השם, בעזרת השם יהיו לכבוד שבת קודש, לכבודכם המאזינים היקרים והחשובים, לכבוד השם יתברך. שתמיד יהיה לכם חיוך טוב על הפנים. להתראות.

מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. התוכנית הבאה, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872.

0: ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי אתם מוזמנים לצלול איתנו לשיעור תורה מעניין ומרתק על ההפטרה לצד פרשת השבוע. כל החידושים, כל התובנות וכל הסודות בשיעורו של הרב הרצל חודר. ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי בשעה 10 בבוקר, כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 מאירים את ההפטרה ואת הפרשה. עכשיו בערוץ 2000, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר.
1: זה הכנה לקראת חג השבועות. לקראת מתן תורה. על מתן תורה נאמר הפסוק, ישמחו השמיים ותגל הארץ. גם השמיים וגם הארץ קיבלו את השלימות שלהם יום שעם ישראל קיבלו את התורה, מתן תורה. אשר בחר בנו מכל עם ואומרנו מכל לשון. העולם בחר בנו. עם כל המלאכי השרת בשמיים שיש בשמיים. צבא השמיים. בחר בנו שנדע את הערך שלנו. תורה אומרת שהקדוש ברוך הוא ספר את עם ישראל כל פעם. עוד פעם נספור ועוד פעם. שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם, לספור אותם. אומר רש"י הקדוש בהתחלה. למה הוא סופר? מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה. חיבתן, אדם שחביב לו משהו, שהוא שתכשיט יקר, מסתכל מדי פעם איך הוא מבהיק, איך הוא זוהר, איך הוא נראה. בתוך חיבתן מונע אותם. צו מצרים, מנען. שחול שכינה עוד פעם ענה. מדי פעם מונע אותם. מה זה מניין? מה זה מושג, אני מונע אותם? יש בהלכה כלל. דבר שבמניין לא בטל לעולם. דבר שיש לו חשיבות. מתערב דברים אחרים, הוא לא בטל לעולם. הוא חשוב, הוא חשוב. ועוד דבר. כשאתה מונה את עם ישראל, אז אתה נותן להם את היסוד שכל אחד ואחד הוא בריאה חשובה בפני עצמו. לא ככלל, אלא כל אחד הוא חשוב. ובאמת, אמרו חכמנו, יאמר האדם לעולם בשבילי נברא העולם. אדם יגיד לעצמו לפי דברי חז"ל, בשבילי נברא העולם. השם ברא את העולם כולו בשבילי. מי זה בשבילי? מי זה אני? מי אני שבשבילי העולם נברא? אתה עושה רצון השם? אתה עוסק בלימוד תורה? יש בך כוח, יש בך כוח במעשים שלך, שבזכותך, בכוח המעשים שאתה חי בהם נברא העולם? איזה אחריות אדירה אדם מרגיש, איזה רוממות עצומה כל כך חשובה להגיד שבשבילי נברא העולם. אדם הראשון, יחידי היה, שם לא ברא קבוצות כמו הדשא, כמו העצים, הרבה בני אדם, לא. אחד הפירושים לדעת למה? שמאדם אחד יצר עולם שלם. אדם יחידי, העולם נברא. כמה אדם צריך להעריך את עצמו לדעת? לדעת את הכוח שיש בו, לדעת המעלה שיכול להגיע אליה, להתרומם, להתרומם. כתוב, ויקבע ליבו בדרכי השם, תהיה גאוותן במצוות, כן, תהיה גאוותן. אל תוריד את עצמך. ויקבע ליבו בדרכי השם. אדם לבד נמצא, אז הוא חושב, מה אני, מה אני, מה אני שווה, מה אני? תדע לך שאתה יכול את העולם להחזיק, את העולם שלך בכל אופן. נראה מתן תורה. השם דיבר מתן תורה. נראה טוב, הכל לשון יחיד. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך ממצרים. לא אלוקיכם, אלוקיך, אנוכי השם אלוקיך שלך. לשון יחיד. לגלות ולרמוז ולהודיע שכל יחיד בעם ישראל הוא בשבילו כל המאמץ של הר סיני. אדם יגיד, אני לא עוד חוליה בתוך... אני חוליה חשובה בפני עצמה. יבורא העולם רוצה, אז סימן שאני יכול, הוא לא רוצה. השם לא ידרוש ממני דברים שאני לא יכול. סימן שיש בי את הכוח הזה, האדיר הזה. האדיר, תעריך עצמך, תעריך. כמה אתה חשוב, כמה אתה שווה, כמה אתה כל כך נמצא בידיעה אדירה. לכן מה? צריך כוח. שאתה נמצא לבד. זה ניסיונות. אתה לא לבד, השם איתך ביחד. מצפה ממך ואתה יכול. אם ככה, נכון, הצרה הוא קשה. הצרה הוא מלאך. ואני אדם. אבל אני אדם, לא אדם רגיל. אני אדם שקבל כוח מהקדוש ברוך הוא. ובורא עולם פונה אליי. הוא סופר אותנו, אני לא מתבטל לעולם. אם אדם ידע את זה, כמה יכול להגיע לכל? פעמים אדם יש לו בכיס צ'קים. צ'קים שחתום מהבנק, יש כיסוי. והוא הולך כמו אני. תכניס יד, תראה מה יש לך. אתה עשיר מופלג, תכניס יד, תוציא. ותקרא, קצת תקרא, תתעורר. מה אתה יכול להגיע? כי מתן תורה מגלה לנו שהכל אחד זה עולם שלם. כל יהודי יכול להחזיק עולם שלם. כן, מתן תורה אני ראשון יחיד, אני פונה אליך, ואנוכי השם אלוקיך. זה פלא גדול לדעת, לרומם אותנו, לרומם, לדעת. לא רק שזה התרוממות הלבד, לא, יותר מכך. כתוב פסוק, לדעת, התורה שלנו מדברת על מושגים שמה דעתנו לקח. יעקב חוזר בחזרה, אחרי שבעבוד. ויוותר יעקב לבדו. שר לבד, לבדו. ואז מה קרה? ויאבק ישימו, בא שרו של עשיו, שר משם אין חמידו. הוא תחשוב דקה. יעקב חוזר. פסוק בתורה, זה פסוק בתורה. ויוותר יעקב לבדו, נשאר לבד, לבד. פסוק בתורה. עם מי הוא נלחם? עם מי? בני אדם? עם שרו של עשיו. זה השם ישמור. ואחי לא יכול לו. המלאך לא יכול לו. לא יכול לו. איך מלאך לא יכול לו? בשנית, מה אתה שולח מלאך לאדם? אתה שולח. שולח מלאך לאדם? איך זה? אז זה מלחמה, כבר מהתחלה, כבר אין הסיכוי להצליח. והוא כן הצליח. איך הצליח יעקב? אומר המדרש פסוק. כתוב שיגיע המשיח, יגיע המשיח, ונשגב השם לבדו ביום, ונשגב השם לבדו, ונשגב להתרומם לבד. הוא לבד, הוא לבד בעולם. אז מה? אז אני נציג שלו, יש לי כוח של לבד, כוח של בעולם בלבד שלי. עוד פעם. יעקב נשאר לבדו, לבד. אומר המדרש, מה זה הלבד הזה? לא לבד שהוא איך הוא מבודד, והוא מסכן, והוא אין לו סיוע מסביב. הלבד שלך, אתה מתחבר למושג של בורא עולם, שעליו נאמר ביום ההוא, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. אז זה לא מבט חדש לאדם? אדם העולם חושב תמיד, אני לבד, אני מסכן, אני נשבר, יש לי כל מיני קשיים, יש לי ניסיונות, ואני לא יכול, וקשה לי, כל הדברים מסביב. צודק, צודק. אבל תדע מי אתה. יש לך נשק, תשתמש בו, תשתמש בו, תשתמש בו. וזה ההתחלה להיות בני הקדוש ברוך הוא. זה בחר בנו מכל העמים. זה מדר סיני, שנתן לנו את הידיעה הזאת, שכל יהודי בפני עצמו זה עולם שלם. זה לא יהודי לבד, שצריך חברה שלמה להתחזק אותו. גם כשאתה נמצא בארץ, בפינה אחרת, ברגעים שאתה לבד, זה הכוח שלך. כל מבור העולם. זה נוכל שם אלוקיך. ונראה, כל גדולי ישראל לא היו לבד. לא רק לבד, עם קשיים. יוסף במצרים. יוסף במצרים. לא רק לבד. או, זה לבד. זרקו אותו ומכרו אותו. הרגיש כמו. מוכרים אותו. אני לא מסכן? מוכרים אותי האחים? מה, אני מוצר למכירה? כלום. ניסיונות. לא לבד. אותו יוסף, חדל אומרים, אותו יוסף. איך הוא הצליח? חדל אומרים, שהם שמיים שגרו בפיו. מה שעושה, הוא אומר, אני איתך יחד. אני ואתה יחד. שהם שמיים שגרו בפיו. בורא עולם, אני ואתה. אז אין כאן בור. אין כאן לבד. יש פה בורא עולם איתי ביחד. אפילו שר המצרים גדול. ביר. ביער, כי השם איתו. זה לא הדרגיל. השם איתו. תוך הכלא השם איתו. אומר רוחם הקדוש, איך הוא ראה? איך הוא יכול לראות? עשה לו עין מיוחדת לסבת הסוהר, שיכול לראות את הקדושה. השתיל לו עין, כי גול לא יכול לראות קדושה, לא יכול לראות, זה אור העליון. השתיל לו עין שיראה. השם איתו. בכל אשר עושה השם מצליח בידו, בידו. מה זה בידו? לא אומרים, הוא אומר, תן לי, יוסף, בוא הנה, אתה מנצח, תביא משהו חם. מחזיק מים קרים, נהיה חם. הוא רוצה קר, תהיה נהיה קר. השם מצליח בידו, מה זה? מצליח בידו. כל מה שהוא עושה, ויש שם את יוסף. ויש שם את יוסף. יוסף 156. שם השם 26, יעקב, 192. בסדר, רגע. אתה, אם היית מתעלם ונשמר, הולך, אין יוסף, אין כלום. וחזרנו אומרים, בגלל יוסף הצדיק, שנשמר מהעריות, כל עם ישראל באו אחריו, אף יהודי לא פגם. אתה לבד? אין לבד. איך אני יכול ליצור מצב, אם אני בא, ואני נגדר בעריות, ואני נשמר, זה ישפיע לכל הדעות. איך זה ישפיע? מי יכול להשפיע? כי אתה לבד שלך, זה לבד שבו העולם. הלבד שלך, לא לבד שלך אישית, לבד של בורא עולם. ואם אתה לבד מתחזק, אתה יוצר מצב שבורא עולם עושה את זה. תנו עוז אלוקים, זה העומק הדברים האלה. תנו עוז אלוקים, תנו לו כוח, תראו לקבל הכל. אז איך אתה מרגיש לו לבד? אני שמח. אני יוסף הצדיק, כן? לא עצוב. לכן שיצא מהבית הסוהר לכלא, למלכות, לא התרגש. לא נכנס לבד, אין מה, דיבר עם פרעון, כאילו כלום. אתה יוצא בצוהר, בתוך שנים של תיקאון, של מסכנות, לא מתרגש בכלום. דבר איתך, מה לעשות, כלום. מה אומר לו יוסף? בלעדיי, אני כלום. אני כלום. אתה אומר פרעון. האלוקים יענה את סוהר, האלוקים יענה בו העולם, הוא מטפל בכל. כי הוא חיים הקדוש ברוך הוא. לבד לא בטל. לבד לא בטל לעולם. לכן, מונע אותם, תראה מה אתה. משה רבנו, לא היה לבד משה רבנו? לא היה לבד היה. רדפו אותו וברח, לא היה לבד. תחל להגיד, מה אני רוצה, מה אני, הדברים האלה עושים לי פה. לבד, משה לבד. הוא היה צון לבד, במדבר לבד. זה משה רבנו. ודוד המלך, או דוד המלך. כל חייו לבד, לא ככה? בא מהצון, אתה עוד חי, אומר, אתה חי? כתוב בסוף דלים, מוזר הייתי לחי ונוכרי לבני אמי, מוזר הייתי לחי נוכרי לבני אמי. מוזר, אני נוכרי כאילו אדם זר בשלהם. אומר יחידה עליו שלום, למה אני רואה הצון? שיהרגו אותו, אכלו אותו הריות בדרך. ככה חי. השם רואה לו יחסר. הוא באמת, באמת, נשמע פלא גדול. דוד המלך, שר חג השבוע, דוד המלך, אה? כל חייו, אתה כלום, אתה מבוזה, אתה עוד חי, אתה נמצא זמן שאול, וכולם, ברוך השם, מכובדים, האחים של רבו נמצא תמיד בצון. בורא עולם הגיע לשמואל הנביא, אמר לו שמואל, אתה הנביא, בוא. תלך לישי, חבר שלך, אחד מהבנים שלו, הוא המשיח, הוא המלך. מי זה? לא אגדל לך, לך. מסר משמיים, כבן שמואל, אחד מהבנים שלו, של ישי, הוא מלך. שמואל שומע את המסר, לוקח שמן המשחה, מושכים אותם, כן? בא לי ישי, ישי, חיבק אותו. תשמע, תשמע, כן, שמואל, הנביא הגעת. גדול הדוק, שמואל הגיע, הנביא הגיע. תשמע, אומר לו. והוא עלה, מה? אמר לי, בנבואה, שאני אבוא אליך. ואחד מהבנים שלך משיח, הוא יהיה מלך. קרא לכל הזקנים, שיבואו כולם, כל הגדולים, כל הצדיקים שיבואו. נעשה הערב בסיפה, יבואו כולם. לראות, קרא לכולם. אמר לבנים, יש פה מישהו משיח מכם. התלבשו כל אחד, השתדך, רק ככה, אוהדים, אוהדים, אוהדים. חדר ענק, כל הזקנים, כל גדולי ישראל. ושמואל הנביא מסתכל, מי המשיח? בא הראשון. נכנס, הבטח של משיח. השמן, לא נשפח בכלל, לא נשפח, סימן שלא זז. אמרו לו קדוש ברוך הוא, אל תביט אל מראהו, אל תביט, זה חיצוני, זה רק נראה כאילו, הוא לא משיח, לא משיח. הראשון הפסיד, בא השני, בא השלישי, הרביעי, כל הבנים. השמן לא עזב, לא זה ולא זה. מה, שמואל טועה? אמרו לו, אישי, מה עשינו פה? בושה, אף אחד, איזה משיח, פה אף אחד לא יהיה משיח. אומר לו, יש לך עוד בן אחד? יש לך, לא יודע, מה לא יודע? יש לך עוד בן, אין לך בן. יש לי כן, אבל חבל שהוא יבוא לפה. תביא אותו. אין דבר כזה, מה זה? שם אברי. הולכים. דוד עם הצון. דוד עם, עם הכבשים לבד, עם החליל, שם. בוא עליו. דוד, בוא, רוצים אותך, בוא, בוא, בוא, בוא. לאן? בוא, תבוא. לא מלא כלום. מגיע דוד המלך. דוד המלך. הלבד, הלבד, הלבד. איך שהוא נכנס דוד המלך. אמרו לו, בוא עליו משמואל, שמואל, קום! משיח הגיע. כתוב שהשם תהיה לרקוד, השם רוקד, השם תהיה לרקוד, קום, משיח הגיע! הגיע משיח, זה מלך ישראל! הוא משך אותו, שמן עליו כולה, משך אותו, מלך כולה. דוד המלך, פסוק בתהילים. השם לא גבה ליבי ולא רמו עיניי. לא גבה ליבי, לא חשבתי דקה קטנה שאני משהו. גם לבד, בחלק הזה, גם לבד. אני כלום. לא, מה, עכשיו תראו, אני גם מלך. משמיים, לא מלך שעושים כן. לא בוחרים האנשים לפי הרצון שלהם. משמיים בודקים אותי. ושום מי לא הגיב, שם לא גבה לי בי, לא גבה לי בי. מה זה לא רמו עיניי? מה זה לא רמו עיניי? שעמד גוליאת. גוליאת עמד, 40 יום. לחרף, לקלל. 40 יום. שחרית וערבית, תבטל אותה מקירת שמה. ועומד שאול המלך עם כל עם ישראל, לא מצליחים. זה ענק כזה, זה כולו גוליאת, ענק, שריון. הוא אמר, מי שיקד גוליאת, עיתון ביתי לאישה, לא מצליחים כלום. כולם בורחים. בא דוד המלך. הוא הגיע למלחמה. מה אתה רוצה? תן לחם איתו. מה לחם איתו? אתה יודע משהו? אתה מסתכל, אתה לא פחדן? אמר לו, אני בדרך הראתי תארי באדום. איזה שם יראה לי שאני לא סתם נלחם איתם, סימנים שאני יכול. בקיצור, תנסה. לבש בגדי מלחמה, בגדי קרב, שריון, כמה, הולך כמה פסעות, לא מתאים לי, אומר דוד המלך. למה מתאים לי? זה מדי הגנה עצמית. יש לי פה, אני סומך על השריון, לא רוצה. הוא את הבגדים, לבש בגדי רועה צאן. יש לו מקלע, איך זה נקרא? מקלע, מקלע, מקלע. כזה עם עור, כן, שזורקים אותו. צריך אבן, הלך לנחל, אומר זוהר הקדוש, היה בנחל חמישה חלוקי הבנים, חמישה הבנים. את מי ייקח? איזה אבן? הבנים רקדו ביניהם, רקדו. זה הקח, זה אני, זה אני, אני אזכר, נו אחד. זוהר כותב, היה על כל אבן פסוק, שמע, מילה, שמע, ישראל, שם, כן, השם נו אחד. לקח את זה, שם בפנים. הוא מגיע, גוליאת עומד ככה, זה ענק, עומד גוליאת. דוד בא אליו עם מקל, אה? ומקלע, מקלע. אומר לו גוליאת, הכלב אנוכי? מה אתה בא אליי? מה אתה יודע? אתה יודע אם יש לך עסק? דוד ככה, הוא ענק. אמר לו, אתה בא אליי חרב וחנית. טוב, אתה בא אל חרב וחנית, מלחמה. ואני בא אליך בשם השם אלוקי מלכות ישראל. אני בא עם בורא עולם. חז"ל אומרים, האבן יש לה שר, השר של האבן בשמיים. לברזל שלו גם שר, הברזל שלו שר. טוב, כולי הברזל הרי גוליאת. ואבן לא חודרת ברזל, זה לא שייך, יוצא קשה. אמר השר של האבן, ברזל ברזל, שני טבעך, תן להיכנס בגוליאת בראש שלו. זרק את האבן, דוד המלך. הלבד, הוא לבד, לבד. הוא היה איתך אחד, השם הוא איתך. השם חודר בראש שכינתה, עשה מה שעשה כוונות, וזרק אבן. פגע לו בגולגולת של גוליאת, חדרת השריון שלו. כסדה ענקית, תוך המוח שלו. הוא נפל, במקום שפועל אחורה, נפל קדימה. הדף, דרך כלל, נפל אחורה, למה קדימה? אומרת, כמה דנה בזה? למה קדימה? שיפול קודם כל על העבודה זרה שלו, שיפול עליה. שנית, אם יפול אחורה, הוא הרי גדול. הוא גבוה. אז אם הוא יפול ברצפה, תמיד צריך ללכת לראות כמה פסעות עד הראש שלו. כמה פסעות להגיע לראש שלו. זה חבל על הזמן, אז נפל נפל. לידו. רבותיי, חז"ל אומרים, כשהרג את גוליית, איזה רעש נהיה, איזה רעש נהיה, כל עם ישראל. הנה, זה האדם הזה הציל. הלכו ושרו לי מהכרכרה, וזרקו לו אנשים זהב, שרו לו שירים. קשור בלפת, דמי דריב אותם, קשור בלפת, דמי דריב אותם, שרו לו שירים. אמרתם, שירים לי? מי אני? שירו לו, זמרו לו. אתם שירים, מי אני? מי אני? שירו לו, זמרו לו. ואז כתב בתהילים, ולא רמו העיניי. לא גבה לבי כשהייתי מלך, משמעותי, ולא רמו העיניי כשניצחתי את גוליית וכולם שרו לי שירים. איך אתה מסוגל ככה להיות? איך? הלב בדו. מי שמקבל כוח שאני בו עלם ביחד, זה לא הכל. תתחדש בעם ישראל. רות המואביה לא הייתה לבד? רות, נקרא את רות בשבועות, נקרא, חג השבועות נקרא את רות. לא הייתה לבד? הייתה בת מלכים הייתה. והיה כאילו עגלון מלך מואב. והיא הייתה ממואב, הייתה אסורה בקהל. והיא הלכה ואמרה, אני חוזרת איתך יחד לעומי. אני אעזור לך. הוא אומר, ביתי, את באה לעם שלא מכירים אותך. העם ישראל, עם אחר. אני איתך, לא משנה, אני אעזור לך. רק חסד, חסד. טוב שהיא באה, כתוב אשתו של בועז, נפטרה באותו יום. בקיצור, מה את באה איתה יחד? מי את בכלל? הוא רואה אתכם ביחד. הלבד של רות, הלבד. הלבד, הלבד. בסוף הותרה בקהל. מותרת בקהל. מותרת בקהל. כי נשים מותרות, המואביות. ובסוף מה זכתה? כתוב בחדר, אנשים צחקו עליה. שילדת הבן שלה, עובד. כתוב, הנשים קוראו לו שם, בתקרנו הנשים. לא נתנו לה שתחזיק אותה אפילו. מת. והיא המשיכה להחזיק מעמד. והיא נשארה חיה עד שלמה המלך. אומרת לבית המלך, אני עבדך בין אמתיך. אני עבדך בין אמתיך. אמתיך זה מי דירות המואביה. לא הכל לבד. זה מוסר השכל אם אדם נשבר קצת בדברים אחרים. מתן תורה. הדבר הראשון שתדע מה אתה. תדע דבר ראשון מה אתה, מה אתה חשוב. יותר מכך. מה זה, מה זה אדם? טוב בהלכה אדם כל חייו עשה עבירות. כל חייו. לבד. עשה עבירות כל חייו. היה בעולם אחר. זקן, מבוגר, בסוף ימיו, חזר בתשובה. לא שנה, לא יום, דקה אחת. הוא נקרא בעל תשובה. ייכנס למעלה עם כרטיס, אני בעל תשובה. למה? כי רגע של יהודי זה נצח. זה לא עוד רגע. רגע של יהודי זה לא עוד רגע בתוך... זה נצח נצחים. מה שהגוף זה חיצוני, זה קליפה, זה קליפה. יש נשמה שהיא לבד, היא נצח. היא לא בטלה לעולם, לא בטל בשישים. לא בטל לעולם. זה הפסוק, התחלנו בפסוק, שעם ישראל, השם סופר אותם, סור את ראש, תספור אותם לבטל. בהפטרה נביא הושע, פונה לעם ישראל. נביא הושע, הלא הוא לא רצה לדבר כלום. אמר, עם הזה לא עם. עשו עבירות, כן? בסוף הוא אמר, דבר איתם. מאמא זה עם טוב. הוא מתחיל, נקרא בהפטרה. בראש יעבט. והיה מספר בני ישראל ככל הים, אשר לא יימד ולא יספר. והיה במקום אשר יאמר להם, לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. אומר הנביא, היה מספר בני ישראל ככל הים. למה כמו חול הים? תגיד כמו המדבר. למה המספר כמו חול הים? למה ים? מה החול של ימה? מספר, מספר, כן? מספר. כמו התחלת ה... פרשה. היה מספר. תספור. למה חול הים? אומר המדרש, המים, הגלים בים, הם עולים למעלה. כל אחד, 4 מטר, 5 מטר, מגיעים לחוף ומעצרים. חול הים עוצר את הזרם. חול הים עוצר את הגלים. עם ישראל יודע לעצור את הגלים בעולם הזה. והיה מספר, כחול הים, אתה כמו חול של ים יודע לעצור את הגלים, את הניסיונות. כתוב בחז"ל, שלמה המלך כתוב, בטרף חוכמה שלמה, בטרף כחול שנס בת הים. חול, מה זה חוכמה, מה זה חוכמה כמו ים? במדרש חוכמה גדורה, יודעת, הים זה גדור, עד כאן, גדר, סייג. לא לצאת מהים לחוף. יהודי יודע, זה המעלה של עם ישראל, ככה הנביא קורא להם. אשר לא יימד ולא יספר. למה לא יימד לספר? למה? תספור אותם. תספור אותם, אתה יודע מה היהודי הזה, מה יש לו הזה בצוות? יום העולם מסתכל על השני לפי הכיס שלו, כיס. זה כבד, זה עשיר, זה גבוה, זה נמוך. פץ חיים היה כזה נמוך, נמוך היה כזה. גדול הדור היה. בחוץ הוא נראה, אתה לא בעל 2.20 מטר, אתה כאן נמוך, חפץ חיים, יכול להחליק את העולם בשתי מילים שלו, חפץ חיים. אבל כבגר נמוך, גדולי העולם היו, נמוך. תורה ניתן על הסיני, על הר הנמוך. לא לספר. והיה, במקום אשר יאמר להם, לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. לא עמי אתם, אה? בגלות. יבוא גאולה, יאמר להם, מה זה בני אל חי? מה זה בני אל חי? מה זה? כתוב שאמרו ישראל נעשה ונשמע, נעשה ונשמע. נעשה לפי נשמע, נשמע, נעשה לפי נשמע. יצא בתקוף ואמר להם, מי גילה רע זה לבניי? אתם הבנים שלי, בני אל חי, בנים שלי. מה זה בנים? כתר של אבא הולך לבן גם כן, המשכיות. לכן כתוב, שהיה משה בשמיים, תמו מלאכים, מה אתה נותן לישראל את התורה? מה אתה נותן? תורה היא בשמיים, נכון? אנו קודמים לכל. יש בהלכה, מה זה בר המצרה? דוגמה קטנה. יש לך דירה, יש לך שכן. כן? אתה רוצה דירה למכור. מחיר שאתה רוצה אותו. מי קודם לכל הקונים? אם השכן הוא רוצה דירה, הצמוד לבית, קודם לכל. זה נקרא, דינא דבר מצרא, באותו מחיר, כן? לא יותר זול. כן? אמרו המלאכים, רגע אחד. אנו בשמיים, והתורה איתנו כל הזמן, התורה היא בשמיים. בר מצרא מגיע לנו, אנחנו קשורים לתורה, בר מצרא. אבל מה כתוב בהלכה? אם השכן, אם האבא רוצה להביא לבן שלו את הדירה, את הבן שלו, קודם לכל. אצל בן אין בר מצרא, אין אדם זר. בן, שצריך להביא לבן שלך את הדירה שהיא לידך, קודם לכל. אין השכן קודם, אתה קודם, אין בר מצרה. כי זה בן של האבא. אמר לבורא העולם, למלאכי השרת, אלה הבנים שלי. מה אתם, אתם קרובים? אתם דעת? אם הם בנים שלי, התורה שייכת להם. יאמר לבני אל חי, כך אמר להם. דבר ראשון, אז דבר ראשון, לקבל מושג. אומר הנביא הושע, תבוא הגאולה, נדעת מי אנחנו. אנחנו יודעים לעצור. לא סתם יש לנו חוכמה. רבותיי, יאמרו לך, חוכמה בוגרים תאמין, כתוב. תורה בוגרים אל תאמין. עוד פעם. חוכמה יש לגויים, יש להם חוכמה, יש חוכמה, אלה הם תורה. תורה היא משנת האדם. חוכמה לא משנת האדם. חוכמה היא חוכמה. אתה יכול להיות מדען גדול, רופא גדול, וגם כעסן גדול. כעסן, רופא גדול, אבל אתה כעסן. לא משנה את המידות שלך, המדע לא משנה את מה אתה. תורה היא משנה את מה אתה. דבר שני, הנביא אומר, לא שייך גאולה בלי יחדות, ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו, ושמו להם ראש אחד, ועלו מן הארץ, כי גדול יום ישראל. אומר הנביא, שיהיה אחדות בעם ישראל. אחדות, איש אחד, לא פילוגים ולא דיבורים, איש אחד. יבוא מגליות. הגלות היא נקראת זריעה. זורעים אותנו. אם בסוף אנחנו באים לארץ, לב אחד, גם קוצרים, זריעה שהיא מתאימה. גדול יום מזרעאל, מה זה ישראל? זרע אל. זאת אומרת, אם אנחנו נהיה מאוחדים ביחד, הנביא אומר, אז כל הגליות שגלינו, יש להם תועלת. ואני אומר, מה עשינו? דבר שני, זה העניין של האחדות אחד השני. אבל עוד דבר אחד, אומר הנביא. אומר, בניי, הייתם חיים בתקופה מאוד קשה, בעיות, עבודות זרה, כן? מנהיגים לא נכונים, כל מיני אנטי. מה תעשו? ריבו בימכם, ריבו, כי היא לא אשתי. תריבו המנהיגים שלכם. הם לא אשתי. הם לא מנהיגים שלי בכלל, סתם. אנוכי לא אישה, הם עושים לכם בעיות. הנביא אומר דבר ראשון, מי שמכניס לכם את הטומאה, כן? בארץ הזאת, אתם צריכים איתם לדעת את אלה אסור שיהיו. לא אני הבאתי אותם. אז קודם כל, אומר הנביא, רוצים שתבוא הגאולה, ומי אתם? אתם בנים שלי, בני אל חי. אין תחליף לאבא. אין. אבא זה אחד. ואתם נקראים בנים שלי, בני אל חי. אומר הנביא, יאללה, עוד. והוא אומר, פלא פלאים. אם אנחנו מתחילים לחזור לקדוש ברוך הוא. והיה ביום ההוא נאום השם, תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי. הבדל בין אישי לבעל, אישי זה אדם, איש ואישה, מכבד אותה, כן? נותן לה כבוד. מה את אומרת? מה דעתך? כן? איש ואישה. בעל זה כמו קובע. אני קובע ככה לעשות. טוב, מה היא תעשה? אישה, כל אחד, איך היא מקבלת את הדבר הזה, כן? בעל, לשון בעל, זה בעל הבית. בעל הבית.

מה את אומרת, מה דעתך? גדולי ישראל, גדולי ישראל, שמעו כל דבר לאישה מה אומרת. היה גדולי ישראל, אחד גדולי ישראל, היה גדולי, גדולי עולם. היה גדול, אדיר היה. היה בא פעם עניבה אדומה, פעם צהובה, לא מתאים לו. מה זה? מה זה כבר חכם? מה אתה בא פרפר? אשתי אמרה לי שתלבש את זה. מה? טוב לה, מה טוב לה? לא מתאים, אשתי רצתה. איזה ביטול. היה ראש ישיבה גדול בירושלים. היה לו דירה גדולה, סלון גדול, בסלון. מה יש בסלון של הרב? ספרים. שם כלום. שום ספר. ספרים חדר פנימי. הכל תמונות שברבורים, שנופים, של כל מיני יונות. לא מתאים לו. באים אליו גדולי ישראל, גדולי רבנים גדולים. מסתכלים, הכל תמונות. נוח, מה זה? מה זה? והוא לא כזה. אשתי רוצה. איפה הספרים שלך? איפה השעס והרמב״ם? בחדר, אני שם לומד, חדר לימוד, סלון לאישה. מי יסכים לחיות בכזה מצב? מי יסכים לחיות בכזה? זה בית שלי. אני חי שם, רוצה להראות, אני רב, אני לא אומן של ציורים. זה מתאים לה. היא רוצה מטבח צבע אדום, הרי. מה אדום? מטבח אדום? מי עושה את זה? רב גדול, ממקובלים. אומר לה, לפי הקבלה, אדום זה דם, זה דינים. זה חסד, אומרת לו. למה? מאחור זה לבן. בסדר, אדום. באים אליו אנשים רבנים, מקובלים. מה זה אדום? אדום זה יין אדום. האישה רוצה, יעשה לבן, זה צבע לבן, אבל היא תהיה דינים אחר כך. תהפוך את זה לדינים. כן, להתבטל. מי מסוגל ככה להגיד? זה הבדל. רבי חייא היה אומר, רבי חייא היה אומר, על אשתו עשתה לו צרות, היא הכי טובה בעולם שיש. צרות, הכי טובה שיש. לא תקראי לי בעלי, לא. והיה ביום ההוא נאום השם, תקראי אישי. לא תקראי לראות בעלי. בעולם אתה לא עושה לנו כמו בעל הבית, אתה הפוך. יגיע הזמן נרגיש את הקרבה שלו. איך אדם מרגיש שהוא בא לבית? פעמי, אה? אם האישה מרגישה שהוא מגיע בעל הבית, יש לה דפיקות לב, כשהוא מגיע, הוא גם מרגיש לי, בגן, לראות שהוא בא. איזה חיים אלה? איזה חיים? פעם אישה אחת דיברה, תראו, דוגמה קטנה, בעלה, מטיל אימה יתרה. אומר חזון איש, מטיל אימה יתרה, פחדה ממנו פחד, הוא נראה לך צדיק גדול. הוא אומר, חזון איש כותב, מה עשה שהיה? אני שאלתי כאן עוד שבת, ככה לפני הזמן, בהידור גדול, כן? בעלה שעה. הלך בית כנסת, לתת שיחה בבית כנסת, שיחה על שלום בית, שיחה על הבדל בין איש לבעל, והוא היה בבית שלו רק בעל הבית. אומר, חזון איש, אחרי שהוא הלך, נהיה כבר השקיעת החמה, חושך. והנרות קבו, נרות קבו. שרוע, קבו. הנרות קבו מהרוח. עוד גדולות, עכשיו פחדה עכשיו, רעדה, יבוא הבעלה יגיע. והוא יראה חושך, יעשה לה גם חושך, יעשה לה, כנראה גם כן ידבר איתה בצורה לא הכי מתאימה. מה היא תעשה? אמרה פיקוח הנפש, דוחי שבת, פיקוח הנפש, היא יכולה מה לעשות לי. כך הוא אומר, היא החליטה על פי הלכה להדליק את הנרות בשבת, על השבת, שלא פיקוח הנפש בעלה. היא הדליקה נרות שבת, בעלה הגיע, שבת שלום. אבל שלום, רואה את הנרות איזה יופי, עושה כוונה, לפי הקבלה, עין ימין, כל אחד, מקבלים כוונות. אתה מקבל כוונות, אבל יש לך עיניים? בשבילך, יש לך פחדה, איזה חיים אלה? יראו לך בשמיים, אשתך לידך, מה גרמת לה? רגע אחד. איך אתה חי? אומר הנביא, בוא עולם, יגיד, אני לא תקריא לי בעלי, לא בעלי, אישי. מתי נגיע? בהכרה שנבין איך כאן אנחנו מחוברים אליו. שנגיע להכרה שאנחנו עוד מלבדו, אין עוד מלבדו. אתם יכולים לדעת מה הדבר הזה תורה עושה? אומר הלאה, הנביא אומר, יהיה מצב והסירותי את שמות הבעלים מפיה. די, מספיק. מספיק אלה ואלה ואלה, מספיק, די. העם הזה מספיק ללכת עם כיוון לכם. ללמוד לימודים לא נכונים, להכניס כל מיני תומעות ודברים כאלה. יש הרבה, הנביא אומר, את הכל יחסל. ואז מה? מה נקבל? פה פלא גדול. מה הנביא אומר? מה השכר שנקבל שאנחנו נחזור?

0: אוי, מה הכנה נכונה. מה נקבל מה? וקראתי להם ברית ביום ההוא, ברית. עם מי? עם מי? עם הגויים? עם מי? איזה ברית? בעולם בעצמו. קראתי להם ברית ביום ההוא עם חד השדה. עם עוף השמיים ורמס האדמה, וישקפתים לבטח. איי, איי, איי, איי, איי, איי. חד השדה. היה. עוף השמיים. הם לא היו מתנגדים אליכם, יהיו ביחד, אתכם. רשבי במערה, מי שמע עליו? הנחש שמע עליו. אבל הנחש. היה אחד מגדולי הצדיקים, קראו לו רבי מפורסם. עם הסוד אלפסי, זה היה מקור עליו, לא כמו שאחרים אומרים. הוא בא פעם ממרוקו למצרים, והוא היה שערה להגיע דרך מדבר סערה, זה היה מדבר די גדול. הוא סיכם עם הערבי שמוביל אותם, דרך המדבר, שבשבת הוא עוצר. כל השערה תעצור. שערה גדולה. הוא לא בסדר גמור, שישי אנחנו נעצור. יום שישי. הולכים למדבר, גמלים, חמוסוסים. אומר לו הרב, אנחנו נעצור היום שישי. אי אפשר לעצור פה, זה מדבר בעייתי, הטרף. סיכמתי איתך. אני לא עוצר. אני לא עוצר. אני הולך. אותו גוי את הכסף קיבל, לא אכפת לי. הוא אומר לו, שמע שאני אשאר פה. מה אני אשאר? הרב, היה טרף פה, זה מדבר, אני אשאר פה. הלכו. סיפר. עשה אוהל, לשבת, יחיד מה שיש להכין, שמש לידו, יושבים שתיהם. קבלת שבת, בואי קלה, בואי קלה, במדבר. נהיה חושך, כבר נהיה פתאום רעשים מסביב. מדבר, כל הטרף יוצא. הוא מספר, פתאום מגיע אריה, ענק. השמש פחד, אל תפחד, אל תפחד, אל תפחד. יא אריה, רמץ לידו בכניסה. כל מי שעובר מהבעלי החיים הלא נכונים, הוא מתאר בורח, בורח. אריה היה לידו עד מוצאי שבת. עשו הבדלה, אריה התכופף, התכופף, סימן, תעלו עליי, עלו עליו. להחזיק טוב, אחד השמש והרב, ועשה לשאול, לדהוך, לדהוך. ראו אותו שם משהו והשיג את כולם. הגיע למקום, התכופף, תירות בחזרה. רגע, זה לא צריכים. קראת להם ברית, ברית עם החיות. חיות השדה שהם נגד. אם אתה יודע מי אתה, אם אתה יודע מי אתה, מה יש בך? אתה, הלבד שלך שלם, גם. איך הגמרא אומרת? פה הוא כנס לישיבה. הוא שם ערוד. ערוד מפריע עליהם. ערוד זה נחש כזה מיוחד. מי שמגיע, מקש אותו, כן? אני מקש אותו. פחד להיכנס, פחד להיכנס. פחד להיכנס, ערוד, פיגוע בכניסה. כולם עומדים בחוץ. הגיע בחיים דוסה, אמר להם, מה קורה? למה אתם בורחים? מה? כבוד הרב, אי אפשר להיכנס פה, יש פה ערוד כזה מקיש, זה. מי שעובר, לא יחיה. תראו איפה הוא נמצא, תראו לי איפה הוא נמצא. יראו לו את החור. כל הישיבה בחוץ, פחד עד הבוקר. חלץ הנעליים שלו, הגיע לחור של הערוד, שם את הקף שלו של הרגל על החור, הערוד יצא, במהירות, הוא רגל שהיה רגל, רגל עוד בלי גרביים, מוכנה, הקיש אותו. תראו שמה ישראל, הוא תעצרו. שתי דקות, הרב נשאר שלם, ומי קיבל הרס הנחש ומת. מת. אתם רואים? כתוב בחז"ל, הגמרא אומרת, נתלו על כתפו, נתלו על כתפו, ללמוד בית המדרש. שם על השולחן, לערוד הרגל, אמר, אתם רואים עליי? לא הערוד ממית, החטא ממית. אמר רבי נשחי, מה זה על כתפו? מה זה הרים אותו? לסרוק אותו בצד. עשה לו לוויה, עשה לו, לוויה. וזה הגלגול של מישהו בעבר, שפעם פגם בקדושה, כן? עצב לשם. ועכשיו הוא בא לעולם הזה בחזרה, כדי שם שמיים. מה רואים פה? ערוד, ארץ של נחש. לא, זה החטא ממית. אם הוא יגע בצדיק, אז הפוך יהיה הפוך על הפוך. הנחש ימות. על פי השכל בטבע. אין כזה מות, אין כזה מות, אין. גמרא אומרת שרב פרידא, רב פרידא, היה לו תלמיד, אותו לומד, פסוק אחד. פסוק אחד, צריך 400 פעם. תחזור לו, 100, 200 פעם. עד שני, פסוק אחד. לומד איתו, לומד איתו. רפרדה לומד עם בחוץ, גמרא אומרת, 400 פעם שהוא מבין. למה 400 פעם? כתוב בנשחה את זה כנגד הסטרחה, זה 400 איש של האסבתו, שמנקל לו את המוח שלו, אז הוא מבין. כל יום. מי מסוגל? רק לשמוע את זה לבד, זה עושה לי לחץ. יום אחמד, שמע, ידיע, התלמיד החמוד שלי, אומר לרב פרדה, איזה ילד טוב אתה. היום אני קצת ממהר, איזה שמחה, כן? אז אם אפשר ש... בסדר, אנחנו אמרנו את פעם, אבל תקשיב טוב. כן, כי ודאי, ודאי, כל מה. מסביר לו, 100 פעם, 200, פסוק, 200 פעם. 400 פעם, קוף, כמר. תחזור לי. תחזור, שוטף, תחזור לי. מה אמרנו? מה עוד פעם? כל דרב את האמת, אני לא יודע. מה קרה היום? לא יודע היום. מה עוד פעם? הרב את האמת, כשאמרתי שאתה רוצה ללכת איזה מקום, אתה מהר, אמרתי, מתי תלך, כן? אז אני לא הקשבתי כלום. לא הקשבתי. הראש שלי ימצא במקום אחר, מתי תלך? מה היינו עושים? מה היינו עושים? תעזוב אותי, תלך ממני. תשמע, מלך כבודר, אין לי חתונות, אין לי ספור, כלום, הכל בטל ובוטל. אני איתך כל החיים שלי. לא הולך לכלום, נשב עוד פעם מחדש. אני לא הולך לשום מקום, לא הולך, איתך ביחד. ושוב פעם, ישב איתו, למדו, אבל עוד פעם מחדש, עוד פעם. זה רב פרדה. טוב, סיים את זה, ברוך השם, השמחה נגמרה כבר, והוא לא היה בשמחה. לא היה בשמחה, ביטר, לא היה מה. יש לי פה תלמיד, זה צריך להקשיב הבנה. ואת הגמרא, בעל הבית, עצתה בת קום משמיים, רפרדה, רפרדה, אמרו לו. מה עשית? כזה מעשה גדול. איזה מעשה עשית? זעזע בשמיים לראות אדם מסוגל ככה לחיות, ככה להשקיע בשני. יחליטו בשמיים, תתת לך שתי מתנות, תבחר אחד בין שניים. מה המתנות? או מתנה, תהיה 400 שנה. תהיה 400 שנה, בלי קופת חולים. פרים ישלם, יחיה 400 שנה תהיה, תלמה ותחזור אותו על כל פעם, עוד שנה קיבלת. עוד דבר שאני תרצה במקום זה, כל בני הדור שלך כולם, גן עדן, כולם. כל הדור שלך כולם, גן עדן. כניסה לגן עדן. אמר להם, פרדה, אני עליי מבטר עליי, אני מעדיף שכל הדור שלי יהיו גן עדן. את הגמרא, אמרו לו, קיבלת גם זה וגם זה. והוא חי 400 שנה, הוא חי. קיים כזה מושג? אין. כשאתה עוסק בלימוד תורה לשם שמיים, עד הסוף, אין פה זמנים של חיים. אין פה. אם אתה משקיע על דבר שאתה רק לכבודו יתברך, למה? כי רפרט הרע, הבחור הזה הוא יחידי. שוב, הוא יחידי. יש יחודיות. יחודיות בידיעה, אבל זה יחודיות. אני חייב לא לוותר עליו. אין, כזה מושג, חי 400 שנה רב פרדה. אם אתה עושה לי בשלמות, כל אחרת, הכל אחרת. תהיה שלם עם כולם. תדע בורא עולם הוא אחד. חז"ל אומרים, כשחנה, אמא של שמואל, ביקשה ילד, ביקשה שיהיה לה ילדים. אמרנו בראש העולם, ככה אמרה לו, שם הגמרא. כל מה שבראת בי הכל שלם. בראת בי עיניים לראות, אני רואה בעיניים, אוזניים לשמוע. פל דבר, ותן לי גם דדיים להעניק, תן לי בן להעניק אותו. אם לא זה לבטלה, תן לי עבר לבטלה. אני אישה, נכון? תן לי, שלא יהיה בטלה. כמו הידיים שלי, העיניים, תן לי עבר. שאלה עצומה לכאורה, כל אישה עם בעיות שיש לה לא נפקדת, תגיד לי, ראש העולם, אני אישה, נכון? לא, אני אישה. תן לי גם להעניק, שלא יהיה בטלה. ולמה זה לא עוזר שם? מה התשובה היא? מה זה לבטלה? עיניים ראיתי רק דברים נכונים, לא דברים אסורים. פה לא התבטל לשון הרע, לא פה. לא לבטלה, תתת לי פה, הוא נשאר שלם, לא כעסתי, לא לשון הרע, לא אכלתי מות אסורות, לא שמעתי רכילות. אז אם אני שלם בגוף שלי במצוות, אז תן לי גם להעניק ילד. אין עקרה, יש בו העולם ביחד, אין. אז זאת אומרת, אם אדם ידע את הכוח שלו, הכוח של יהודי לדעת שאתה מחובר אליו יתברך, אמר לי יהודי אחד, ואמרו לו פעם, אם אתה רוצה משהו מהקדוש ברוך הוא, דבר איתו, תנסה. יש לו איזה מפעל, יש לו נהג שמפיץ את הסחורה שלו. הנהג עזב אותו, אתמול עזב אותו. לא רוצה יותר לעבוד אצלך, נשאר תקוע. נשאר בלי נהג, צריך להיות סחורה. הוא אומר, נזכרתי, אני אדבר איתו. תראו, יש עולם, אני פונה אליך, אופן ישיר, בשיחה, כן. אין עוד מלבדו, צריך נהג. נשמע פשוט, אה? הוא אומר לי, הגמל דבר, צלצול בפלאפון. צלצול, בפלאפון. מה הצלצול? שלום, שמעתי לך, חפש נהג, נכון? מוכן לבוא אצלך נהג. הוא לא מאמין, יהודי פשוט. באתי עכשיו, מאברך, מה התשובה? שיסיים את השס כולו, בעיון. באתי, נראה, כל השס בעיון. אברך שהיה ברמת גן, רחוק, רחוק, שרצה והחליט, התעלה. היום רבנים גדולים, רבנים גדולים רואים אותו, איזה דמות. יכול להיות מדען גדול, לא משנה מה. אבל כשידעת, והוא היה לבד, הלבד הזה לא נשבע, בנה אותו. יש לבד ששובר, לבד שמרומם. אתה לבד, תחבר לקדוש ברוך הוא, אל תשבר. תשחי לבד רם הים, תשחי, תגיע לחוף, תגיע. אם אדם ידע את הכוח שלו, בור העולם איתך יחד בכל, עד מה אני צריך לחפש דברים אחרים? כי אנחנו לפעמים לא מעריכים, הנביא אומר, תסתכל מי אתה, תסתכל. אתם בני אל חי, אתם בנים שלי. עד מה אתה נכנס לדברים אחרים? זה מתן תורה. ניתנה בלשון יחיד, אנוכי, אנוכי השם אלוקיך שלך, לא לשון רבים. אני כולי, זה מתן תורה, תתרומם, מה קיבלנו? קיבלנו תורה שאנחנו יש לנו את הכוח הזה הכי גדול שיש בעולם, שיש בעולם. אדם שלומד תורה, בו העולם איתו ביחד לומד. כל תורה שאתה לומד זה נצח נצחים. אז זה לא אתה יכול להגיד, אני גם לומד ואני גם, עוד אחד בין מאה. לא, אתה, כמו שיש, כתוב, יש מלאך לכל תינוק שבא לעולם. יש מלאך, נמצא עם אמו בעובה, בבטן שלה, ומלמדות התורה, ומלמדות התורה כולה. זה להביא העולם שכה, למה שמה? אם שכח, למה למד? למה למד אותו? תרוצו פשוט. תדע שאתה יכול. יש לך, אתה זורע שתיל, יש בזריעה הזאת כוח לגדילה, לפירות תכונים. אז כל יהודי, יש מלאך בשמיים לזה, פחד פחדים. ככה אומרת הגמרא, מלאך מלמדו תורה כולה, לעבודה שלו. רק שאלה עם כולם שואלים שאלה עצומה. אם האישה מעוברת עם גדול הדור, כן? הבן שלה גדול הדור, תורה כולה. למה צריכים לקום פניה? גדול הדור, תקום פניה, אפילו תהיה קטן, שיהודה תורה, תקום פניה. שאילו תעשו לו ידעו, למה לא קמים? מה לך? רק כעשה לה בלשבת, כן, אבל לא לקום פניה. הוא לומד תורה, אבל בלי עמל. זה מלאך מלמדו תורה כולה, בתורה אחרת, בתורה בלי עמל. צבחות תעמול, אבל ברעיון אתה יכול להגיע לכל. אומר הנביא, בסוף מה המצב? אין, גם החיות השדה איתנו, מה אחת פעדים? הגמרא אומרת, הנחש, אם אדם לא היה חוטא, הנחש היה שליח טוב, שליח נאמן. היה לו שתי רגליים, היה רץ לכל מקום, השליח, השליח שלנו. נחזור למצב שחיית השדה תראה בנו, נראה ביהודי שלמות שלו. ומסיים עוד דבר אחד. ויריסטיך לי לעולם, לי ויריסטיך לי לעולם, ויריסטיך לי בצדק ומשפט, חסד וברחמים. ויריסטיך לי לעולם. למה יריסטיך לי? למה לא נישואין? אומרים שיש הבדל בין היחס בין הזוג שהם מאורסים לנישואים. כשהם מאורסים, הוא מתנהג איתה הכי יפה והכי בעדינות, והכי זה ככה, כן. כשנישואים, הכל טיפה משתנה. אמרו תמיד שזוג מאורס, עבר פה בני ברק פה, כן? יחד, טייל. זוג מאורסים. והמדרכה לא הייתה כל כך תקינה, מדרכה, כמעט מעדה, קלה מאורסת. כמעט מעדה טיפה. ישר אמר לה, מה זה, מה קרה לך? הוא בסדר גמור, אני אדבר עם ראש העיר, אני אדבר איתו, מה זאת אומרת? הרוסה שלי פה עברה והיא החליקה. דיבר איתה, מה צריכה משהו לשתות? בקיצור, לא קרה לה כלום. הבעל הבא, אמא, איזה ירוס, זכיתי, איזה ירוס, הוא קשר, דאג, עוד לא מעטתי בו, ירוח הקודש, בקיצור, כזה עדי וטוב לב. מצוין. טוב, תחתנו ברוך השם כל שתר מהר, חיים של הברות, עוברים באותו מקום. זה לא משנה את המדרכה, כן? נשאר שם, זכר לחורבן. בקיצור, אחרי החתונה, נגמר של הברכות, עוברים שם גם כן. היא עוד פעם מעדה טיפה. מבט. מה, שכחת? אין לך עיניים לראות? מה זה? תסתכלי ירד וירד. מה קרה? יש אירוסין. כן, אומרים שם, יחת פילין, אתה אומר, כן? הרסתיך לי לעולם. למה הרסתיך לי? למה הרסתיך לי? כי הרצועות פעמים, הן עומדות ברצפה. תדאג לה, לכמו אישה רוסה, שהריצות לפילין שלא יהיו בריצה. והסתיר לי לעולם, והסתיר לי, והסתיר לי. תדאג. אומר הנביא, והסתיר לי לעולם. והסתיר לי בצדק ובמשפט, חסד וברחמים. והסתיר לי. אני אומר בעולם, אנחנו איתך כמו נערה מורסו כל הזמן. כן אומרים, עוד ישמע, הרי יהודה, מה אומרים? כל סום, כל סום, מה זה כל חתן? כל סום, אני שמע, כל סום, מה זה כל חתן? עוד, מה זה כל חתן? יש לו קול אחר, מה זה? עוד נשמע, כל ששון, כל שמחה, בסדר. כל חתן? מה זה כל מה? יש לו קול אחר? כל חתן, כל שהיה פעם מאורס, שכל זה שכל מה. הכל הזה שהיית מאורס עם אשתך, איזה עדי נפש. אתה בא לקראת, אני אישי, לא בעלך, כן, כן. שכנה בתוכנו, כל המילים היפות. אבל כשאתה מגיע לבית בין ארוחת צהריים, או יש. מה, תכננת על בשר וקיבלת ביצה עין, כן? או דבר אחר, אתה פתאום אומר, איפה כל השכינה בינינו? מה קרה פתאום? והסתיך לי לעולם, ושל לעולם, לעולם. אין, רב שדרון. הוא אומר, הוא התחתן עם אשתו, גדול הדור. אז הוא אומר, אחרי החתונן, אחרי מחת בוקר. הוא אומר, מה זה מחת בוקר? אני מגיע. מלפון בבית סלם עגבניה. אשתי לא אוכלת, אני אוכל הכל, לא אוכל, טוב. אמרתי, אולי עדיין לא מספיק שבוע, שבועיים, ארוחת בוקר, אני מסתכלת ואני אוכל לבד. אמרתי, תקשיבי טוב, מה זה את לא אוכלת? תגידי, יש לה אולי משהו במעיים, יש לו מחל, תגידי מה. אמרתי, תגיד לך את האמת. אבא שלי אמר לי, כן, אלוהי שלום, התחייבתי לחתן שנה ראשונה אוכל עליי. כן? שאני אוכל בוקר עליי, ככה היה אז. והוא אמר לי, תהי לך, התחייבתי לחתן, לא לך. התחייבתי אוכל לחתן. מה את עושה? יש תאור לך, אני אוכל מה שנשאר. מה, ככה? אין דבר כזה, נאכל ביחד, כזה. ויצאו גדולי הדור, בכזה מצב, אוכלים, אין לה מה לאכול. גדולי הדור. למה? שיש קשר ביניהם, יש הבנה ביניהם. אז הפוך, איזה אבא יש לך, צדיק. לא אמר לה, מה עשה לי בדיבורים? איזה אבא צדיק יראה שמיים. אין לו בעסקי בשבילי, נתן מלחמו אליי. זה מבט היה לגמרי, זה והרסתיך לי לעולם. והרסתיך לי לעולם. מי שחי, מכניס תוכן לחיים שלו, תוכן לחיים. תוכן של אמונה, תוכן של יראת שמיים, תוכן של ייחודיות. אז מה, אתה עושה חשבון? דברים אחרים? בורא עולם. נתן לך, אתה יחיד בעולם, אתה יכול להגיע לכל, כן. כל אדם שאתה חלק בתורה, הוא יכול להגיד, אלא מה? צריך את זה לרומם את האדם, לא להתבטל, לא בטל ברוב, לא בטל ברוב. הנביא אומר בסוף, והרסתיך לי באמונה, נתן השם, אמונה. אם יש אמונה, יש הכל. והרסתיך לי באמונה, באמונה. זה הנביא הושע אומר, אז זה ראינו פה. קודם כל, מה זה עם ישראל, החורמה שלו? חורמה גדורה, כל הים. מספר זה לא בטל לעולם. מספר לא בטל. תהיה יחידי. משה יחידי, דוד יחידי, רות לבד הייתה. דוד המלך יחידי. לבד, גדלו, לא נשברו. למה? היחד עם בעולם יחד. יעקב לבדו. השם גם נקרא לבד. הלבד זה לא חיסרון, זה מעלה. שהשם איתנו על הכל. מתן תורה, אנוכי השם אלוקיך. לשון יחיד, אנוכי השם אלוקיך, לא רבים. פונה לאחד ואחד, אנוכי שלך, בני. בניי הם, הם בר מצרה. וזה הנביא הראשי אומר. יגיע המצב שיהיה לנו, שיהיה כמו חולם. הוא יכול לא מספר של ימי המדבר, לדע לעצור. יוסף עצר את החיים, זכה נצח הנצחים, אתה יכול. אני לא לבד. הלבד שלי יכול ליצור בעולם כזה אור של קדושה. כל עליון, ואתה יכול לבד. זה מתן תורה. לחזק שכל אחד מאיתנו. כל אחד וכל יהודי, מתן תורה לכל אחד ואחד, אומרים פרטי. בזה השלימות של עם ישראל. זה יהיה רצון שנזכה, נעשה רצונו כרצונו, לא בלבב שלהם, נזכה לגאולה שלמה בקרוב בקרוב. וכן יהיה רצון ולומר.
1: עד כאן ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר. התוכנית הבאה, תורת הבעל שם טוב, עם הרב שי

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.

שם טוב. בכל יום חמישי בשעה 11 בבוקר אתם מוזמנים לצעוד יחד עם הרב שי עטרי בדרכו של הבעל שם טוב הקדוש ודרכי החסידות. דברי תורה.

0: מחכים לכם. ערוץ 2000 מאירים מתוך הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 דרך הבעל שם טוב עם הרב שי עטרי.
1: ערב טוב לכל הקהל הקדוש. תענוג לראות את ההקשבה, את העיניים הבורקות, את האכפתיות, את ההשתוקקות שלכם לשמוע בערב קדוש כזה, מוצאי ל"ג בעומר. אנחנו עדיין תחת הרושם של רבי שמעון בר יוחאי, מי שזכה להגיע למירון, מי שלא זכה והשתתף בהילולות, בהתוועדויות. רבי שמעון בר יוחאי, אנחנו רוצים היום להקדיש את השיעור לרפואת חיים טל אור בן עידית ולרפואת הילדה איילה חן בת אודליה, שבעזרת השם, בזכות הרשב"י, בזכות הבעל שם טוב ורבושר, נזכה לשמוע בשורות טובות מהם בקרוב ממש, שהשם מחזק אותם, מרפא אותם, ואיך שהם קמים, מתאוששים, מתחזקים, מתרפאים, בכלל חולי עמו בית ישראל. אנחנו רוצים ישועות, אנחנו רוצים שרשב"י ייכנס לתמונה בקרוב ממש. השאלה שלנו היא, מה הנהירה הגדולה שיש לכלל ישראל לרבי שמעון? איזה נהירה, איזה כל העולם, כולם מדברים, ללכת למירון, לרשב"י. מה שלא מצאנו אצל שום תנא, לא רבי ישמעאל כהן גדול, לא רבי עקיבא, לא רבי יוסי, לא רבי מאיר בעל הנס, כולם גדולים וצדיקים, אבל בהילולה של רבי שמעון, וואי וואי וואי, עם ישראל לאלפיו ורבבותיו, מחפש להתקרב לציון הקדוש, להגיע לתנא האלוקי, מה יש שם? מה קרה שם? אתם יודעים שבל"ג בעומר השמחה היא כל כך גדולה, לא רק בגלל שזה ההילולה של רבי שמעון, אלא גם בגלל שתלמידי רבי עקיבא פסקו למות ביום הזה. הם מתו מפסח ועד עצרת. זאת אומרת, מפסח עד ל"ג בעומר הם מתו. בל"ג בעומר פסקו מלמות 24,000. ופה אנחנו כבר נכנסים לשאלה, למה מתו תלמידי רבי עקיבא? מה קרה? לפי שלא נהגו כבוד זה בזה. והשאלה שלנו היא, איך יכול להיות שתלמידי רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה בזה? שאלה ידועה ומפורסמת. הרי הרב שלכם רבי עקיבא אמר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. איך תלמידיו של רבי עקיבא 24,000 לא נהגו כבוד זה בזה? מה, אפילו אחד לא היה עם כבוד לשני? כל ה-24, מה, 24,000 לא נוהגים כבוד? אין אחד שהוא בסדר? בל"ג בעומר פסקו מלמות, בל"ג בעומר פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי, ואנחנו היום נראה שרבי שמעון בר יוחאי תיקן את הפגם של תלמידי רבי עקיבא. כדי להבין את העניין, אני רוצה ברשותכם להביא לכם כאן סיפור מהמדרש. אני אקרא אותו קודם, ואחר כך אנחנו ננתח את הסיפור. תרשו לי לקרוא את המדרש, תרשו לי לשאול עליו את השאלות שיש לנו על המדרש הזה, ותרשו לי לנסות להבין את המדרש ולהסביר מה העומק שכתוב כאן. המדרש נמצא בשיר השירים רבה. מעשה באישה אחת בציידן ששהתה 10 שנים עם בעלה ולא ילדה. נשואים 10 שנים בלי ילדים. באו אצל רבי שמעון בר יוחאי והיו רוצים להתגרש זה מזה. 10 שנים נשואים, אין ילדים, באים לרבי שמעון, אנחנו רוצים שכבוד הרב יעזור לנו להתגרש. אמר להם, חייכם, כשם שנזדבקתם זה לזה במאכל ובמשתה, כך אין אתם מתפרשים אלא מתוך מאכל ומשתה. כמו כשהתחתנתם, עשיתם סעודה, נכון? סעודת חתן וכלה. גם עכשיו שאתם מתגרשים, תעשו את זה עם סעודה. הלכו בדרכיו ועשו לעצמם יום טוב, ועשו סעודה גדולה. הזוג הזה, 10 שנים לילדים, עשו לעצמם, ככה רק הוא והיא, סעודה גדולה יפה, ושקרתו יותר מדי. הגברת נתנה לבחורצ'יק שלה לשתות יין יותר מדי. כיוון שנתיישבה דעתו עליו, אמר לה, הבעל אומר לגברת, הוא שתה, אז הוא אומר לה, ביתי, ראי כל חפץ טוב שיש לי בבית, ותלי אותו ולכי לבית אביך. את החפץ הכי טוב שאת רוצה, תקחי מפה, תקחי לאבא שלך. לכי עם זה לאבא שלך. מה עשתה היא? לאחר שישן, רמזה לעבדיה ולשפחותיה ואמרה להם, שאוהו במיטה וקחו אותו והוליכו לבית אבא. עם המיטה תרימו אותו לאבא שלי. בחצי הלילה ננער משנתו. כיוון שפג ינו, אמר לה, ביתי, היכן אני נתון? מה זה פה? באמצע הלילה הוא מתעורר, הוא לא מכיר את האזור. אמרה לו, בבית אבא, אתה בבית של ההורים שלי. אמר לה, מה לי לבית אביך? איך הגעתי לפה? אמרה לו, ולא כך אמרת לי בערב, כל חפץ טוב שיש בביתי, תלי אותו ולכי לבית אביך. אתה אמרת לי למצוא את החפץ הכי טוב שיש פה ולקחת אותו. אין חפץ טוב לי בעולם יותר ממך. אתה החפץ הכי טוב שיש בעולם. הלכו להם אצל רבי שמעון בר יוחאי, ועמד והתפלל עליהם ונפקדו. עד כאן הסיפור. אני עכשיו רוצה ברשותכם לקרוא את הסיפור מחדש ולשאול כמה שאלות. זה יהיה סדרת שאלות. יכול להיות שאתם אולי קצת תיכנסו ללחץ בגלל השאלות. זה בסדר מבחינתי שתיכנסו ללחץ? אין לי בעיה עם זה? אבל זה המהלך של השיעור. מעשה באישה אחת בציידן ששהתה 10 שנים עם בעלה ולא ילדה. שאלה, מה זה משנה שם המקום, איפה היא הייתה גרה? מעשה באישה אחת בציידן. למה אתה צריך להגיד שהיא הייתה גרה בציידן? את מי זה מעניין איפה היא הייתה גרה? מעשה באישה אחת ששהתה 10 שנים עם בעלה ולא ילדה. למה צריך לכתוב את שם המקום איפה היא הייתה גרה? 2, שאלה נוספת. מעשה באישה אחת בציידן? זה לא מעשה באישה, זה מעשה בזוג. זה היה זוג שחיו 10 שנים בלי ילדים. לא, זה לא מעשה בזוג. לא. מעשה באישה אחת. מה אישה אחת? זה סיפור על זוג שלא היה להם ילדים. נכון או לא? אז למה המדרש אומר מעשה באישה אחת? כאילו שזה איזה מישהי שמעשה באישה אחת. לא אישה אחת. יש פה זוג שלא זכו לילדים 10 שנים. הלאה. שאלה נוספת, מעשה באישה אחת בציידן ששהתה עם בעלה 10 שנים ולא ילדה. איזה לשון זה ששהתה עם בעלה 10 שנים? לא ככה צריך לכתוב. מעשה באישה אחת בציידן, שעברו 10 שנים עם בעלה ולא ילדה. מה זה שהתה? שהתה. שהייה זה אדם שהוא בשהייה, הוא בהמתנה. לא, זה לא המתנה. מעשה באישה אחת שעברו 10 שנים עם בעלה ולא ילדה. באו אצל רבי שמעון בר יוחאי והיו רוצים להתגרש זה מזה. רצו להתגרש. גם פה לא הבנתי מה זה הלשון והיו רוצים להתגרש. היה צריך להיות כתוב. ובאו לבקש מרבי שמעון שיעשה להם גט. שיכתוב להם גט. מה זה היו רוצים להתפרש זה מזה? אמר להם, חייכם, כשם שנזדבקתם זה לזה במאכל ובמשתה, ככה גם אתם לא תפרשו אחד מהשני, אלא מתוך מאכל ומשתה. לא הבנתי. כשמתגרשים, צריך לעשות מאכל ומשתה? מה אתה רוצה מהם? כשהתחתנו, זה היה חגיגה. שמחת חתן וקלה, אז עושים סעודה. יש גם 7 ברכות. כשמתגרשים, אומר להם, תעשו את זה מתוך סעודה ומשתה. לא שמעתי על זוג שמתגרשים עם סעודה ומשתה. לא הבנתי, מה רבי שמעון רוצה מהם? למה הוא רוצה שהם יעשו סעודה? תגיד תודה שהם לא נותנים מכות אחד לשני. יותר מזה, רבי שמעון, למה אתה מעודד אותם להתגרש? תעשו, תפרשו אחד מהשני מתוך, אין בעיה, אתם רוצים להתגרש? תתגרשו מתוך סעודה ומשתה. לא ככה. הרי בהמשך אתה רואה שעמד רבי שמעון והתפלל עליהם ונפקדו, אז למה לא התפללת עליהם כבר בהתחלה? למה רבי שמעון אמר להם בהתחלה, טוב, אתם רוצים להתגרש, בסדר, אבל תתגרשו עם סעודה ומשתה. למה? למה לא להתפלל עליהם? רבי שמעון, אתה הרי צדיק גדול, לא? צדיק יסוד העולם. אז למה אתה, רבי שמעון, לא התפללת עליהם? מה אתה אומר להם, כן, כן, תתגרשו עם סעודה ומשתה? כתוב בהמשך של המדרש, הלכו בדרכיו ועשו לעצמם יום טוב. מה זה הלכו בדרכיו? מה זה הלכו בדרכיו? שמעו לו ועשו לעצמם יום טוב. מה זה הלכו בדרכיו? רבי שמעון אמר להם, אין בעיה, אתם רוצים להתגרש, תעשו סעודה ותתגרשו. הלכו בדרכיו. מה זה, יש פה דרך? יש פה דרך של רבי שמעון שהזוג הזה הלכו בדרכיו? ממשיך המדרש, הלכו בדרכיו ועשו לעצמם יום טוב. מה זה ועשו לעצמם? הלכו בדרכיו ועשו יום טוב. מה זה המילה לעצמם? ברור שאם הם עשו סעודה, הם אכלו שם, אז זה לעצמם. למה כתוב כאן עשו לעצמם? ועשו סעודה גדולה ושקרתו יותר מדי. גם פה לא הבנתי. למה את משקה אותו יותר מדי? למה את מביאה לו לשתות כל כך הרבה יין? אמרו לך לעשות סעודה ומשתה. מישהו אמר לך לתת לו עוד יין ועוד יין ועוד יין ושקרתו יותר מדי? למה? לא הבנתי את הגברת הזאת. מישהו אמר לך לעשות את בעלך שיקור? ממשיך המדרש, כיוון שנתיישבה דעתו עליו. אם אמרת שהיא שקרה אותו, זאת אומרת דאגה שהוא יהיה שיקור, אז איך המדרש אומר שנתיישבה דעתו עליו? שיקור אין דעתו מיושבת עליו. עשו סעודה גדולה ושקרתו יותר מדי, כיוון שנתיישבה דעתו עליו. רגע, רגע, תחליט, הוא שיקור או התיישבה דעתו עליו? מה הולך כאן? או שהוא מיושב בדעתו, או שהוא שיקור. אמר לה, ביתי, ראי כל חפץ טוב שיש לי בבית, ותלי אותו הולכי לבית אביך. מה עשתה? לקחה אותו, ובחצי הלילה הוא שואל אותה, אמר לה, ביתי, איכן אני נתון? אמרה לו, בבית אבא. אמר לה, מה אני עושה פה? אמרה לו, אתה אמרת לי, כל חפץ טוב שיש, תקחי אותו. אין חפץ טוב לי בעולם יותר ממך. לא הבנתי. מה, אני חפץ? מה, את רואה בי חפץ? אין חפץ יותר טוב ממך. מה, את משווה אותי לחפץ? הייתה צריכה להגיד לו, אתה אמרת לי שאני אקח את מה שהכי טוב פה, לא מצאתי משהו יותר מתוק ממך, אבל לא, אין חפץ. אין חפץ טוב לי בעולם יותר ממך. אני רואה בך חפץ. זה לא מובן. הלכו להם אצל רבי שמעון בן יוחאי, ועמד והתפלל עליהם. גם פה לא הבנתי את הלשון, ועמד והתפלל עליהם. מה זה ועמד? הלכו לרבי שמעון בר יוחאי והתפלל עליהם ונפקדו. כשאני הייתי בא לרב אושר לקבל ברכה, הוא לא עמד, הוא היה מברך גם בישיבה. כשהיית בא לבבא סאלי לקבל ברכה, הוא לא עמד, הוא היה מברך אותך גם בישיבה. למה פה כתוב, הלכו להם אצל רבי שמעון בן יוחאי, ועמד והתפלל עליהם ונפקדו. בסוף היה לזוג הזה ילדים, בזכות התפילה של רבי שמעון בר יוחאי. מה קורה כאן בסיפור? זו השאלה שלי, ואני רוצה לומר הקדמה. עד כאן השאלות. אני מקווה שלא התעייפתם מהשאלות, אולי התשתי את כוחכם, אולי אתם מתוסכלים, אתם בהלם מהשאלות, אבל בואו, לאט לאט, קצת סבלנות, אני מקווה שאנחנו בסוף נגיע למנוחה ולנחלה. ישנם שני סוגי כבוד. כבוד? לכבד, יש שני סוגי כבוד. יש כבוד שאני מכבד את הבן אדם. למה אתה מכבד אותו? אתה מכבד את הבן אדם הזה? כן. למה? מה קרה לך? הוא עורך דין רציני. ותהו, אתה גם מכבד? ברור. למה אתה מכבד אותו? מה קרה לך? הוא חבר כנסת. כן? בטח. הוא משס. וואי. הוא חבר מטעם שם? כן, כן. ולמה אתה מכבד את ההוא? ההוא, אני גם מיליונר. אם תראה כמה דירות יש לו, כמה רחובות יש לו בתל אביב, עוד בשנות העלייה הם קנו רחובות שלמים, כשהכל היה בזיל הזול. הם היו חכמים בתקופה ההיא של העלייה. מכרו שטחים והם היה להם שכל, הם השקיעו בקרקעות. לנו לא היה שכל באותה תקופה. והיום הם עשירים אדירים. אז אתה מכבד אותו כי הוא עשיר, תגיד לי, ולמה אתה מכבד את אשתך? מה אתה מדבר? ראית איך אשתי מנקה את הבית? ראית איזה אוכל טעים? פעם טעמת את הפיתות שאשתי עושה? על מה אתה מדבר? אתה לא יודע מה זה פית. אין לך הבנה בכלל. כל עוד לא טעמת את הפיתות של אשתי, אל תדבר איתי על פיתות. כל עוד לא טעמת מה זה קובנה של אשתי, אתה לא התחלת בכלל את ההבנה מה זה לאפות, מה זה לבשל כמו שצריך. זה כבוד זה? ככה אנשים מכבדים. אנשים מכבדים אחד את השני בגלל שעשיר, יפה, חכם, חבר כנסת, יש לו כלים, יש לו כוחות, מכבדים אותה כי היא חרוצה, כי היא זריזה. ומה תעשה כשהיא תהיה מבוגרת והיא לא תוכל לבשל ולאפות? ומה תעשה כשהיא כבר יפטרו אותו מתנועת ש"ס? ומה תעשה כשאותו עשיר ירד מנכסיו והוא לא יהיה עשיר? לזה קוראים אהבה התלויה בדבר. אני מכבד אותך, אבל זה כבוד התלוי בדבר. אני מכבד אותך בגלל שאתה עשיר, בגלל שיש לך משרה חשובה, אני מכבד אותה בגלל שהיא יודעת לבשל ולאפות, או כי היא חכמה, או כי יש לה איזה משרה, היא מנהלת סמינר. זה כבוד חיצוני, לזה קוראים אהבה התלויה בדבר. אז מה זה כבוד אמיתי? כבוד אמיתי לבן אדם זה אני מכבד אותך בגלל מה שאתה, לא בגלל מה שיש לך משרות וכבוד, אלא כי אתה הבן של השם. זהו. למה אתה מכבד את אשתך? לא כי יודעת לבשל יפה ולאפות, כי היא זה מי שהיא. היא בת השם, היא בת מלך, וזהו. נקודה. אהבה וכבוד שאינם תלויים בדבר. למה אתה מכבד אותו? תראה הוא עם מכנסיים קצר ועם גופייה והוא בלי כיפה. למה אתה מכבד אותו? הוא הבן של השם. מה זה משנה איך הוא נראה? הוא בן מלך. אבל הוא לא חכם. אז מה? אבל הוא לא עשיר. אז מה? הוא הבן של השם. זו אהבה שאינה תלויה בדבר. כבוד כזה זה כבוד שאינו תלוי בדבר. תלמידי רבי עקיבא ודאי שכיבדו אחד את השני. ודאי. אבל למה הם כיבדו אחד את השני? מה? הוא יודע את כל הגמרות, את כל הבבלי, את כל הירושלמי. ולמה אתה מכבד אותו? הוא תלמיד חכם, הוא פוסק. פוסק הלכות. ולמה אתה מכבד אותו? תשמע, שליח ציבור רציני. הם בטח כיבדו אחד את השני, אבל לא נהגו כבוד זה בזה. הם כיבדו את המשרה, הם כיבדו את הידיעות, הם כיבדו את הכסף שיש לך, אבל הם לא נהגו כבוד זה בזה. תכבד אותי בגלל מי שאני, אני בן של השם, לא בגלל מה שעוטף אותי, מה שמסביבי. הכסף שלי זה לא אני, החוכמה שלי זה לא אני, לא. החוכמה שזה מהשם, זה לא שלי. אתה חונן לאדם דעת. אם אני מכבד אותך כי יש לך ילדים מוצלחים, גם הילדים הם לא שלי. הם לא נהגו כבוד זה בזה. הם כיבדו אחד את השני, אבל לא זה בזה. הם כיבדו על הידיעות, על הנראות, על המשרה, על החידושי תורה. זה לא כבוד אמיתי. זה לא כבוד אמיתי. אתה אמור לכבד אותי גם אם אין לי תורה, גם אם אני לא עשיר, גם אם אני לא חכם, גם אם אני לא נראה משהו. אתה אמור לכבד אותי. למה? למה אני אמור לכבד אותך? כי אתה הבן של השם. מי תיקן את זה? מי תיקן את הקלקול הזה? רבי שמעון בר יוחאי. בואו תשמעו. מעשה באישה אחת בציידן, ששעתה 10 שנים עם בעלה ולא ילדה. יש פה זוג, זוג בעייתי, אבל הבעל מאשים את אשתו. מעשה באישה אחת. הבעל לא ראה את אשתו, והוא, זה הבעיה של שנינו, לא. מעשה באישה אחת, הבעל אמר, אשתי יש לה בעיה. לאשתי יש בעיה. אז היא לא מביאה ילדים. אז מה אם היא לא מביאה ילדים? אז מה אני צריך אותה? זאת אומרת שאתה מעריך את אשתך ומוכן לאהוב אותה רק אם היא מביאה לך ילדים? זה לא כבוד אמיתי. זה לא נקרא שאתה מכבד אותה. כי אם אתה מכבד את אשתך רק בגלל שהיא האמא של הילדים שלי, טעות. לא, אתה לא אמור לכבד ולאהוב בגלל שא' ב' ג'. הכבוד צריך להיות כי אני, זאת אני, ואני הבת של השם. לא בגלל שאני מביאה לך כל מיני הישגים. כן, היא מכניסה כל חודש 20,000 שקל. היא יועצת מס. בטח, היא אשת מחשבים. מה, אשתי? בטח, היא מנהלת משרד מחירות. בגלל זה? כן, היא אישה מיוחדת. אז בגלל זה אתה אוהב אותה, ומה יקרה אם יפטרו אותה? והיא לא תכניס לך שקל, או לא תביא לך ילדים, כמו שקרה כאן? מעשה באישה אחת. מה זה אישה? זה זוג? לא! הבעל אמר, זה את הבעייתית, את. מה אני צריך אותך? ולכן חז"ל אומרים את השם בציידן. ציידן זה מלשון צד. הוא אהב אותה רק מצד אחד. אני מוכן לאהוב ולכבד אותך רק מצד ילדים. אם את לא מביאה לי ילדים, אני לא רוצה אותך. ככה אוהבים אישה? ככה מכבדים אחד את השני רק בצד מסוים? או שאתה אמור לאהוב את השני מכל הצדדים, בלי סיבות, בלי כלום, כי את בת מלך. ששהתה 10 שנים. שהתה זה... זה הביא אותו למצב שהוא ראה אותה. זאת אישה ששוהה, חולמנית, תקועה עם עצמה, שהתה 10 שנים. המצב הזה שהיא לא הביאה אלו ילדים גרם לו לזלזל בה ולראות אותה בתור, היא לא עושה כלום, כל היום רק מחכה, מחכה. שהתה, שהייז בראשו האדם שממתין בלי לעשות כלום. זאת לא עושה כלום עם עצמה, רק נותנת לזמן שיעבור. איזה זלזול. ומה גרם הזלזול הזה שהוא זלזל בה? באו אצל רבי שמעון והיו רוצים להתגרש זה מזה. רבי שמעון, תגידו לי, ככה צריך להיות זוג? רוצים להתגרש? זוג בלי ילדים, אם יש אהבה אמיתית, צריכים לבוא לרב עם דמעות. הרב, מה עושים? מה עושים? אנחנו לא רוצים להתגרש, אבל אין ברירה. ככה צריך לבוא לרב. פה כתוב, באו אצל רבי שמעון והיו רוצים להתגרש זה מזה. פה רבי שמעון קולט, איך אני יכול להתפלל על הזוג הזה? אין פה כבוד אמיתי ביניהם. לא רק, הם רוצים להתגרש. מה איתכם? מה זה? ככה מתגרשים? גם כשמתגרשים כתוב שמי שמגרש את אשתו הראשונה, מזבח מוריד עליו דמעות, מזבח בוכה עליו. איפה הדמעות? מה זה רוצים להתגרש? זאת אומרת שאין כבוד אמיתי אחד לשני. כל הכבוד שהיה לכם אחד לשני עד עכשיו, זה כבוד חיצוני, זה לא כבוד אמיתי. אמר להם, אז איך רבי שמעון פותר את הבעיה? אמר להם, חייכם, כשם שנזדבקתם זה לזה במאכל ובמשתה, כך אין אתם מתפרשים אלא מתוך מאכל ומשתה. אומר להם רבי שמעון, לא ככה מתגרשים. אתה אמור לאהוב את אשתך גם אם התגרשת.

את בעלך גם אם אתם גרושים. למה? אבל התגרשנו. כי כבוד לא בא ממקום של הישגים ומה אני מקבל ממך ומה יצא לי ממך. כבוד אמיתי אמור להיות כי אתה בן מלך, אתה הבן של השם ואת הבת של השם. ואם אתם רוצים להתגרש אחד מהשני, אני לא רואה, זה לא ככה מתגרשים אצלי. רבי שמעון בר יוחאי אומר, גם כשמתגרשים אני רוצה שזה יהיה מתוך דמעה, מתוך כבוד אמיתי אחד לשני. אוקיי, לא הסתדרים, בסדר, אבל ממשיכים לכבד וממשיכים לאהוב. וואו, וואו, וואו, וואו. איך יכול להיות לזוג הזה ילדים? הם לא באמת מכבדים אחד לשני. כאן רבי שמעון מלמד אותנו, שצריך הרבה פעמים לראות, לפעמים זוג לא הולך להם להביא ילדים, כי אין כבוד אמיתי ביניהם. מה אבל אני מכבד את אשתי? אתה לא מכבד אותה באמת. אתה מכבד אותה בגלל שהיא שוטפת לך את הרצפה. אתה מכבד אותה כי היא מכינה לך צהריים. אבל אם היא לא תכין לך צהריים ולא תשטוף את הרצפה, אתה לא תראה אותה ממטר. זה כבוד זה? אז למה אין לנו ילדים? כי אתם לא מכבדים אחד את השני. אז אין שכינה בבית הזה. זה כמו תלמיד רבי עקיבא. הם כיבדו אחד את השני, אבל לא כבוד אמיתי, כבוד חיצוני. וואו. לכו תעשו סעודה. בואו תראו מה זה. הלכו בדרכיו. הם החליטו ללכת בדרכיו של רבי שמעון. מה זה ללכת בדרכיו של רבי שמעון? מה הוא אמר להם? אני רוצה שתלמדו לכבד אחד את השני, לא בגלל ילדים. לא. כבוד הוא לא בגלל ש. אני מכבד אותך כי אתה בן השם, הבן מלך. זהו. ועשו לעצמם יום טוב. אז הם הלכו לעשות לעצמם, לאהוב את עצמי, לכבד את העצמיות של הבן זוג שלי. ועשו לעצמם. עד עכשיו הכבוד היה לאישה, כי היא מביאה לי ילדים, כי היא עוזרת לי בכסף, בגלל שהיא חכמה. אומר להם רבי שמעון, נגמר הסיפור. אני רוצה עכשיו שאתם תאהבו אחד ותכבדו אחד את השני, נטו נטו, לא ברוטו, בגלל שאתה בן של השם, וזהו. ועשו לעצמם יום טוב. בוא נחגוג את זה שאני ואתה הבנים של השם. אוהבים אחד את השני ומכבדים אחד את השני, בגלל מי שאני, לא בגלל המשרות שלי. ועשו סעודה גדולה ושקרתו יותר מדי. אותה אישה חכמה עשתה סעודה ונותנת לבעלה לשתות יין. מה יש ביין? נכנס יין, יצא סוד. היא רוצה לפתוח אותו, היא רוצה לשחרר אותו, היא רוצה להגיע לעומקים שלו. בפנימיות שלנו אנחנו אוהבים ומכבדים אחד את השני, בגלל שאנחנו נשמה אחת, בגלל שאנחנו הבנים של השם. אבל יש לנו הרבה מחיצות, הרבה שטויות בראש, והיין משחרר את זה. כיוון שנתיישבה דעתו עליו. דעת זה חיבור. היא השקטה אותו יין, אבל לא שהוא יש שיקור לא נורמלי. עד שהיין הזה ישחרר אותך, יפתח לך את החסמים, ואתה תתחיל להעריך אותי כפי שאני. תקבל אותי כפי שאני. כיוון שנתיישבה דעתו עליו, דעת
זה

0: حبور. אחרי שהוא שתה, הוא השתחרר, והוא פתאום רואה את אשתו במבט אחר. וואו, אני באמת רוצה לכבד אותך. אבל לא בגלל ילדים, אלא בגלל מי שאת. אמר לה, ביתי, ראי כל חפץ טוב שיש לי בבית ותלי אותו הולכי לבית אביך. איך הוא קורא לה עכשיו? ביתי, אבא ובת. אבא כשהוא אוהב את הבת שלו. למה אבא אוהב את הבת? האם אבא אוהב את הבת שלו כי היא עורכת דין? האם אבא אוהב את הבת שלו בגלל שהיא מכניסה 30,000 שקל כל חודש? האם אבא אוהב את הבת שלו בגלל שהיא מבשלת ואופה לו? או שוטפת לו את הבית? ממש לא. אבא אוהב את הבת שלו בגלל שאת הבת שלי. לא בגלל שום סיבה אחרת. את הבת שלי, את חלק ממני. הבחור הזה, הגבר הזה, הבעל הזה הגיע מתוך הסעודה, הוא עשה עבודה עם עצמו, יחד עם היין שהוא שתה, והוא אמר לה, ביתי, ביתי, אני רואה אותך עכשיו כמו הבת שלי, ואני מכבד אותך, לא בגלל ילדים או עם ילדים ובלי ילדים, אלא אני מכבד אותך כפי שאת, כי אני ואת זה כמו אבא ובת. העולם רואה זוגיות כשותפות. שני שותפים, בעל ואישה בחוץ בעולם, אנחנו שני שותפים. אז אני מביא כסף, בוא נראה מה את תביא לעסק. אני מביא חוכמה, בוא נראה מה את תביא. וכל אחד כל הזמן מחשבן אחד את השני, מי תורם יותר לבית? אז הוא אומר לה, אני מפרנס. והיא אומרת לו, ואני מאכילה ומקלחת את הילדים. אז הוא אומר לה, אבל אני יושב איתם שיעורי בית. ואז היא אומרת לו, ואני מבשלת. וככה יש מריבות בין הזוג, כי כל אחד עושה תחרות עם השני. מי יותר תורם לעסק הזה שנקרא הבית המשותף שלנו? מה האמת? שבעל ואישה זה לא שותפים, זה אבא ובת. וזה מה שהוא אומר לה, אני אוהב אותך כמו הבת שלי, בלי שום סיבה, כי את הבת שלי. מה עשתה? לאחר שישם, רמזה לעבדיה ושפחותיה ואמרה להם, שאוהו במיטה וקחו אותו והוליכו לבית אבא. אז מה תגידו? טוב, זה בגלל שהוא היה החצי שטוי, לכן הוא קרא לה ביתי. ממשיך המדרש. בחצי הלילה ננער משנתו, כיוון שפג ינו, פג ינו, זהו, כבר לא, נגמר היין, אמר לה, ביתי, היכן אני נתון? הוא ממשיך לקרוא לה ביתי. זאת אומרת שמה שהיה בסעודה זה לא בגלל שהוא היה מבוסם, אלא זה חדר לו לברידים. הוא שינה את המבט עליה. את כבר לא שותפה שלי, אני כבר לא מכבד אותך בגלל שתביא לי ילדים או לא תביא לי ילדים, אלא בגלל שאת ביתי. ואבא אוהב את הבת כי הבת שלו, ולא בגלל כל מיני אינטרסים, כבוד ואהבה שאינם תלויים בדבר. מה קורה איתה? מה אני עושה פה? מה אני עושה אצל אבא שלך? אמרה לו, ולא כך אמרת לי בערב, כל חפץ טוב שיש בביתי תלי אותו הולכי לבית אביך. אין חפץ טוב בעולם יותר ממך. מה, אני חפץ? מה חפץ? כשיש לאדם חפץ שהוא אוהב אותו, למה הוא אוהב אותו? כי יש לו ציפיות ממנו? לא. חפץ לא יכול לעשות כלום. הוא חפץ. אז למה אתה אוהב את החפץ הזה? כי אני אוהב אותו כפי שהוא. אומרת לו האישה שלו, היום אני כבר לא אוהבת אותך כי אני מצפה ממך שאתה תקנה לי ותעשה לי ותהיה לי. לא. אתה החפץ הכי טוב שיש לי בעולם, וכמו חפץ, שאנחנו לא מצפים ממנו לכלום, הוא חפץ. אני כבר לא מצפה ממך לכלום. אתה פשוט החפץ הכי טוב שיש לי בעולם, ואני אוהבת אותך כפי שאתה. בדרך כלל זוג שהולכים להתחתן, והם אומרים סיפורים שמכבדים ואוהבים אחד את השני, זה סיפורים. למה אמרת זה? לא, כי אני יודעת שהוא ייקח אותי, והוא הבטיח שהוא ייקח אותי לחול, והוא אמר שהוא יקנה לי רכב, ובעזרת השם הוא אמר שהוא יעבוד קשה כדי שיהיה לנו בית. שמת לב מה אמרת? רכב, טיול לחול ובית. שמת לב אז את מה את מכבדת? את הטיול לחול, רכב ובית. אומרת לו הגברת כאן בסיפור, אין לי חפץ יותר טוב ממך. מחפץ אין שום ציפיות, הוא חפץ. אין לי שום ציפיות ממך, פשוט אתה הכי טוב לי בעולם. הלכו להם אצל רבי שמעון בר יוחאי, ורבי שמעון בר יוחאי קולט, וואו, הם עשו שינוי. כשהם באו אליי בהתחלה, הם באו אליי שהם רוצים להתגרש, רוצים. מה רוצים? כי הכבוד שהיה להם כשהם התחתנו היה כבוד חיצוני. למה אתה מכבד את אשתך? בעזרת השם, כי היא תביא לי ילדים. וואו, וואו, וואו, זה לא כבוד לאישה אם אתה מכבד את אשתך כי היא תביא לך ילדים. או כל מיני דברים למיניהם, משכורת, אוכל, ניקיון. ידידי היקר, זה לא כבוד אמיתי. פה רבי שמעון קולט, הוא קורא לה ביתי, והיא קוראת לו החפץ הכי טוב שיש לי בעולם. וואו, איזה עבודה, הגעתם לדרגת כבוד ואהבה שאינם תלויים בדבר. עמד והתפלל עליהם, עמד. העבודה שהם עשו העמידה, נתנה כוח לרבי שמעון בר יוחאי לקום ולהתפלל עליהם. עמד פירושו של דבר שהעבודה שהם עשו נתנה לרבי שמעון כוח לקום להתפלל עליהם. מה העומק? אם אחד אוהב את השני, כי אתה תביא לי ככה, כי אתה תעשה לי ככה, כי. אז מה השם אומר? אוקיי, אם אתה אוהב את השני בגלל אינטרסים, אז גם אני אשמע אותך בגלל אינטרסים. אבל אם אתה מכבד את הזולת בלי שום אינטרס, אז גם אני, אומר הבורא עולם, אכבד אותך בלי שום אינטרס. אז כשהם הגיעו לאהבה שאינה תלויה בדבר, אז הקדוש ברוך הוא אמר, אוקיי, אז עכשיו אני אגלה לזוג הזה שאני אוהב אותם, גם כן בלי שום סיבה, לא כי מגיע להם, וכן מגיע להם, ולא מגיע להם, זה לא מעניין אותי, אני אתן להם ילדים כי אני אוהב אותם איך שהם. ועמד והתפלל עליהם ונפקדו. פה רואים מה זה רבי שמעון. רבי שמעון תיקן את מה שהתקלקל אצל תלמידי רבי עקיבא. תלמידי רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה בזה. מה הפירוש לא נהגו כבוד? הם כיבדו אחד את השני, אבל בגלל כל מיני סיבות חיצוניות, משרות, כסף, מעמד, חשיבות, הופעה. זה תלמידי רבי עקיבא. רבי שמעון מחנך אותנו, כמו שרואים כאן בסיפור במדרש, לכבד אחד את השני בגלל שום סיבה חיצונית. בגלל מי שאתה בעצמך, הבן של השם, יהודי, בן מלך, צלם אלוקים. ואם אשתך לא מביאה ילדים, זה סיבה לא לכבד ולאהוב? ואם אשתך לא מכניסה מזכורת, זה סיבה לא לכבד ולאהוב? היא בת מלך, היא הבת של השם. מה זה משנה? אני צריך לאהוב אותה? לאהוב כל יהודי! זה התיקון למה שקלקלו תלמידי רבי עקיבא. עכשיו אתם מבינים למה כל העולם נוהר לרבי שמעון בר יוחאי? כי רבי שמעון בר יוחאי מכבד כל יהודי כפי שאתה. רבי שמעון בר יוחאי אמר צריך לכבד כל יהודי לא בגלל שאתה תלמיד חכם ולכבד אותך כי אתה צדיק ולכבד את השני כי הוא בעל תפילה ולכבד את השלישי כי הוא בעל צדקה. לא. אצל רבי שמעון כל יהודי הוא בן מלך. לכן ברשב"י בל"ג בעומר כל העולם, דתיים ולא דתיים, מכל הגוונים, מכל העדות. אני ראיתי אתמול בספר תמונה, לא האמנתי, שבזמנו היה כפר ערבי סמוך למירון, ויש שם תמונה שהערבים, ערבים, אני ראיתי את התמונה עם כפיות, רוקדים בהילולה של רבי שמעון. לא הבנתי, ערבים? ערבים מכבדים את רבי שמעון בר יוחאי ובאים להילולה שלו בל"ג בעומר? אז מה ההסבר? כן, רבי שמעון אמר שכל בן אדם, גם גוי, הוא צלם אלוקים. אז הוא גם היה לו כבוד לכל אנוש, לכל בן אנוש. ואת זה הערבים הרגישו. הרב הזה, רבי שמעון, יש לו כבוד לכל בן אדם. גם לערבים. הוא בן אנוש, יש לו צלם אלוקים. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. אז אפילו הם הרגישו. כאן, במקום הזה, יש כבוד אמיתי, לא כבוד חיצוני. לא כבוד חיצוני. אם אני מכבד נשיא של איזה מדינה, זה כבוד חיצוני, למה אתה מכבד אותו? הוא נשיא. לכמה שנים? 4. ואחרי 4 שנים, מה יהיה איתו? מה קורה אחרי 4 שנים? אין כלום. אז זה נקרא שאתה מכבד אותי? אז אתה לא מכבד אותי, אתה מכבד את הנשיאות שלי, לא אותי. לכן אצל רבי שמעון יש אור כזה ענק. וואי, וואי, איזה כבוד, איזה יופי. כי כל יהודי אצל רבי שמעון מרגיש, כאן אוהבים ומכבדים אותי, כפי שאני מצד היותי בן מלך וצלם אלוקים. יהי רצון שזכותו של רבי שמעון בר יוחאי תעמוד לנו ולכלל ישראל ולחיים תלאור בן עידית ולאיילה חן בת אודליה, שזכותו של רבי שמעון נשמע בשורות טובות בקרוב ממש. אמן כן יהי רצון.
1: דרך הבעל שם טוב עם הרב שי עטרי. התוכנית הבאה, אהבת ישראל, עם הרב מרדכי אנגלמן. ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה, עם כל הנשמה. הרב שי פרי בתוכניתו שי עולמות.

0: עם הרב שי פרי. חידושי תורה, סיפורים מרתקים ושיחות מוסר בגובה העיניים. בגובה העיניים.
1: איך תמיד השיחות הקטנות כמו עוצרות.
0: שי עולמות עם הרב שי פרי. כל יום חמישי בשעה אחת בצהריים.
2: משהו
0: לאן. ערוץ 2000 מאירים את העולמות. ברוך יומרו. ערוץ 2000 מזמין אתכם בכל שישי בשעה 9 בבוקר ברדיו להרצאתו השבועית בפרשת השבוע של הרב ברוך רוזנבלום שליטה. סיפורים, חידושים וענייני דיומא. שישי ב9 בבוקר ברדיו. הרב ברוך רוזנבלום בערוץ 2000.
3: אבינו מלכנו, אל תשיבנו ריקה מלפניך.
4: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
5: לרפואה שלמה.
4: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
5: כל נגע ומחלה.
4: חייגו 073-321-2872
5: 073-321-2872
3: רופא כל בשר, אין עוד מלבדך.
6: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.

0: חמישי בשעה 15:00, אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן.
1: עומדים אנו סמוך ונראה לקראת חג מתן תורה הבא לנו לטובה, חג השבועות, ערב שבת קודש, פרשת במדבר הבא עלינו לטובה. לכן נרצה ברשותכם קצת להתעורר יחד, להתחזק יחד, לקראת חג מתן תורה, לקראת היום הנחשף והמיוחל, שנזכה כולנו לעמוד למרגלות הר סיני, ושוב פעם להכריז ולומר, כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע.